явагддаг. Ингээд тохтохош шүнээ улаан балгасан дэхэ 853 дамжуулах өртөө дүншин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө бол 945-ын дунд долгионы байраар дамжуулдаг. За тэгвэл ил хошуу тойргуудаар бас сэлгээ давтамжийн байраар хүрч байдаг. Дарыг явгш тойрог, дүншин тойрог, алтан ширээт болгос, улаан мөрөн болгосонд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой болгосонд FM 87.5, шарилгт FM 103.4, олжж болгосонд FM 93, шанхан сүм болгосонд FM 97.8, Улаан балгас, Мөнши балгас, Чипанжин балгасанд FM 95.6, Шин балгас, Жиргалан тулгас, Дугуй тал балгас, Балган балгасанд FM 103.8, Шэжаван балгасанд FM 88.2, Шагжмун балгас, Бүрэманх, Инквид FM 106.4. За тэгвэл одоо дээр ярьсан эдгээр сэлгээ давтамжийн байраар та бүхэн манай нэвтрүүлгүүдийг байнгын чанартай хүлэн сонсож болно.

өргөн талд чичиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

Чаархан хүндэд сонсогчдоо одоо бид өнөөдрийнхээ мэдээ мэдээллийг анхааран сонсъё. Тэгвэл юун төрөнд дундадын үндэстэнэ ээж гол хатан гол гэх мэдээ мэдээллийг сонсортуулъя. Дундадын их газрыг сундалсан хатан гол бол дундадын боловсныг бий болгосон ээж гол болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан хатан голыг жасахад голдлого нь хамгаалахад бий, жангалга нь жасахад бий гэсэн байдаг. Тэгвэл хатан гол дагуугийн 9 мож орон бүх сав газрыг нэг чөгчөжүүлэх үжилтийг бат бүй болгож, дээд доод урсгал холбоолон ажиллаж, хамжилчин усыг жасаж, хатан голыг ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх жаргалын гол болгож байна. Хатан голын гуруулжин хойхт бол одоо намар чагаар жигс хулс найгцсан байдаг. Жил болгон одоо хідэн жуун түмэн нүүдлийн шүү намраар энд ирж одоо өвлждэг. За өнгөрсөн дэнд чихэн одоо өмнөөш нүүдлэх шүүдийн нэг өртөөлж буудалдаг газар байсан. За өнөө жилийн ажиглалтаас үжил хүмүүс бол бас нэгэн шинэ ховролтыг олж мэдсэн байна. Дарийг бол одоо улам олон нүүдлийн шүү энд буудалж өвлж их болсон байна. За ал сүулт дорнотын чаган өрөв тас тэгвэл одоо хар хошууд чахлаа чагаан тугруу энд үүрэн жисэж өндөгжүүлж гаргаж байгаа юм байна. За тэгвэл хатан голын гуруулжин хойг нь өнгөрсөнд одоо нүүдлийн шуудын өртөөлж буудлах газар байснаасаа одоо нүүдлийн шуудын үржиж төлжих чухал орон болсон байна. Жаймахын хувиралт нь үжил санааны хувиралт болоод байлдах бодлогын хувиралтаас эрэлттэй юм а. Тэгвэл намын 18 дугаарыг хурлаас нааши ерөнхий шүжи Ши Жинпин хатан голын дээд дунд доод урсгалын орноор явж хатан голын сав газрын ам ахыг хамгаалах болоод чанарлаг хөгжүүлэх тухай ярилж хурлыг бол 3 удаа эрхлэн хийж хатан голыг хамгаалахыг дундын үндэстэн агуу их сэргэн мандалт болоод үрдийн хөгжилттэй холбогдох 1000 жилийн их төлөвлөгийн өндөрчид тавьж хатан голын сав газрын ам ахыг хамгаалах болоод чанарлаг хөгжүүлэхийг улсын чухал их байлдах бодлого болгосон байгаа. За хатан гол урсгал дагуугаан бол 9 мож орныг сундалж ам ахын жасан чигчлэлт нь нэг утсан дээр хэлхэгдсэн байдаг. Ерөнхий шүжийн Ши Жинпин дээд доод урсгал, гол урсгал болон салбар урсгал зүүн баруун эргийн ам ахыг нэгдэлтэй жогчлуулан төлөвжүүлэх хэрэгтэй гэж шаардсан бөгөөд ус болон шорон харчлыг тохируулах жангалгыг чанга гатгах хэрэгтэй гэж чухалчилж хатан голын сав газрын ам ахыг ихээр хамгаалж өргөн хөвчөнд хамжилчсан байршлыг үргэлжлэн төгөлдөржүүлэх хэрэгтэй гэж тодорхойлсон байдаг. За ус нь бага шорон их ус болон шорон харчлан тэнцвэргүй байх бол одоо энэ хатан голын хамгийн давам зөрчил байж байгаа. Иймээс одоо хатан голын хамгаалалтыг ихээр сайн хамгаалж ихээр жасан чигчлэхэд энэ төрөнд бол дарэ төрийн бодлогыг хамжилчин хэрэгжүүлж ус болон шорон тэнцвэрийг нь бол дахин олох хэрэгтэй байсан юм байна. За тэгвэл Шаншин можийн түнгуанд бол хатан голын шар хөрөст өндөрлөгөөс урсан гар

хамаг ичсэн юм боом толж байдаг. За тэгвэл одоо Түнгуанаа ус шинжилх станцынх нь өнөө намар бол одоо гэрэл чахилгаанаар шорон хэмжээг хэмжих сүлийн үеийн машин одоо шавар шорон тоо баримтыг үргэлжлэн тэмдэглэн авчи ойрын 10

байгууллалтыг үргэлжлэн ахиулж гуу гангийг ногоон өнгөөр бүрхүүлсэн байж байгаа. За нэгэнтэй байгуулсан шавар шорог хаших 6 төм 200 гари суур 70 жуу 7 дуншуур тон шавар шорог хашиж жил бүр хатан голд урсан орох шавар шорон ерөнхий хэмжээг багасгасан байна. Нэгэнтэй голын хөндөд урсан орсон шавар шорог одоо Шоланди Самин шажирэг төр улсын хүчнийг дайжлан байгуулсан усан чөхрөмдүүд дүшиглэж хүнээ хүчээр үер буулгаж одоо усны урсгалын хүч найрн шавар шорог жайлан угааж далайд оруулж байгаа юм байна. За ойр дуул одоо хатан голын дээд дунд урсгалын голлоготой усан чөхрөмүүд яг хамтарч шавар шорог угаа нарилгах ажлыг зохицуулж хийсэн байна. Ингээд бол олон усан чөхрөм хүчнээ нэгтгэж бүхэл сав газрын ус болоод шавар шорон харчлыг бас нэг удаа тохируулсан байна.

За хамжилчин жасан чигчлэхэд нэгдэлтэй төлөвжүүлж холбоолон хөдлөлчхөөр баггүй бас газар орны байдалд нь тохируулах хэрэгтэй. Хатан голын дээд дунд доод урсгалын амаахын нөхцөл бүр адилгүй болохоор хамгаалан жасах голдлого нь бас адилгүй байдаг. За хатан голын их авсан хөхнөр можийн голог төвд үндэстнэ өртөн жасах жүүгийн 3142 малчин мал харуулж байснаасан амахын хамгаалагч болж дундуудын усан суврагыг хамгаалах болсон байна. За дунд урсгалын шанши можийн сүйдөгийн шингэнгүүд ногоон дансыг дуршин хэрэгжүүлж элсийг багасгаж ногооруулалтыг нэмэгдүүлэх зэрэг жасан чигчлсэн үр бүтэмжийг химжээлж болох тоо баримт болгон дараа алхмын амахын нөхөр олгох, арил жаалах, бэл хурамдуулах болоод шилгэн байчахад үндэс баримт хангах болно. За доод урсгалын Хэнань Шандунгийнх нь үүдэлт шинчилэлттэйгээр харилчин нөхөрлөх амахын тогтоцыг байгуулан хатан голын мож алсалсан хэсэгт усны чанар, усны химжээ зэргийг шалган байчаах жаалт тоо тогтоосны хамт тогтсон хугацаатай хинэн байчааж байгаа. Тэгвэл дээд урсгалынх нь сайтар хамгаалуул, доод урсгалынх нь гэрээ эсээр дээд урсгалд нөхөр мөнгө олгож, дээд урсгалаас ирсэн усны чанар баримжаанд хүрсэнгүй бол дээд урсгалынх нь мөн доод урсгалд нөхөр мөнгө олгох болно. За энэ сууран дээр Хэнаных нь шанши-шанши-тай мөн адилхан нөхөр олгох гэрээ тохиролцсон байгаа юм байна. За 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жил шинжилх ухаан техник мэрэгжил нь хатан голыг хамжилчин жасах ажлыг оюунчилсан шин шатанд оруулсан байна. За усан ашиглалтын яам нэ хатан голын усан ашиглалтын комист хатан гол нь өөрийн тоочилсан бай дарын хатан голын дижитал тавчингтай болсон байна. За тохируулан зохицуулах чухал төсөл болгоныг хэрэгжүүлэхээс өмнө бүр дижитал тавчин дээр урдаар туршин хэрэгжүүлж урсгал дагуу орныг хамжилчин жасгад бат чанга шинжилх ухааны батлаг хангаж байгаа. За окторгүй агаар хөрс усны инженерийг нэг зохицуулсан хянан химжих систем болоод дижиталчилсан жагварын системд төшиглэж хатан гол жагварчилсан хатан гол болон дижиталчилсан хатан гол нь хамтарж ягаад хатан голын жасах ажлыг өнгөрснөө туршилгын судлан магадлахаас сорилт хийж шинжилх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох шинэ шатуур ахиулсан байна. За моролжин машгирсан хатан гол дорнош давлгалан урсан дундадын төг төмөн охид хөвгөд ээж голон хамтаар сахин хамгаалж үндэстнэн шимжүүлж байгаа энэх том голыг үүрд урсгалтай байлгаж дундадын үндэстнэ агуу ихэ сэргэн мандалтад бат бэх амахын суурийг тавьж байна.

За тэгвэл хатан голын хөвөнө бүлхэмдлийн үлгэр хөөрнө гэдэг мэдээллийг үргэлжлэн та бүхэндээ сонсгоё. Тэгвэл түрүү бол одоо манай бүх улсын хэвчээс хатан голыг хэрхэн жасаж байгаа, ямар арга хэмжээтэй, тэгвэл одоохондоо бол хатан голыг жасаад ямар мэрэгжлийн төвчөнд

хөрсөн ямар үр өтөмжүүдийг гаргасан гэдэг талаар бол ярьлаа. Жалгаад тэгвэл одоо Өвөр Монгол орон маань одоо Хатангонгийн элгэнд яаж шуухан одоо ажлуудаан хийж байна уу, амьдарч байна уу, энэ талаар их мэдээ мэдээллийг ойлгоё. Ер нь бол одоо хамтын жогчийн ухамсарыг батж өгчөлж дундадын үндэстэн 1 гэрмэт татна уу, гол сэдэвт ухаагуулгын ажиллагын сурвалжлагын бүлхэм одоо хөхөтийн чиншүүх хөш яана. Одоо хэвтэй өхрийн дохой Хатангуудын их хавчилд хурч сурвалжилсан байна. Бас Өвөр Монголын багшин их сургуулийн сурагчид яг энд уран зургийн жохон бүтээл хийж байхдаа таарсан байна. За ингээд Монгол үндэстнээ сурагч тэргүүн Уртчгаан Хэрэн болон Хатангуудын уулжирын асах хатнаа хөвөнд жогсож маш сэтгэл догдлонгүйгээр за энд жогсоод тахирлан сунулжих Уртчгаан Хэрмийг харахын дагуу дөлгөн уурсах Хатангуудын бараалхад Уртчгаан Хэрмийн хоёр талд бол бүр их нутаг Хатангуудын хоёр эрэг нэг гэрмэт татна гэдгийг үнэн хүү ухаарж оллоо гэж ярьсан байна. За хэвтэй үхрийн тухай Хатангуудын их гавчлан одоо хөхөтийн чиншүй хөшэн за Шанси можийн Шинжүү хотын Бянгуан шан Ордос хотын Жонгор хошуу гурван газрын уулжарт байрладаг өвөрмөч орон байрын давуулагтай байдаг. За өндөрт жогсон алсыг бараалах уя. Мин улсын Уртчгаан Хэрэм уулын байчийг даган сунулжин бууж 65.6 км урт Хатангуудын хавчлан алгуурхан өмнөшилж нэг гол хоёр орон бүсийг алсалсан Уртчгаан Хэрэм гурван газрыг холовсон өвөрмөч ончлогтой газрын гадарга нь урт хугацааны турших үндэстнүүдийн олон төмнөө сахин бараалж харилчин хавцралжсан үдгэрийг хөөрнөж байдаг. За сурвалжлах бүлхмийн бүрэлдэхүүн хэвтэй үхрийн тохон үжимжийн тайсан дээр жогсоход эртний дүүгийн үлгэр домог бол эрэхгүй бодогдсон байна. За сурвалжлах бүлхмийн нэгэн сурвалжлагч ярьсан байна. За Уртчгаан Хэрэм болоод Хатангуудын ойр хавар явхад өнгөрснөө түүхэн жөхөн ном бичиг дээрх үсэг бичиг төдий биш болжээ. За эртний үеийн арилжаа худалдаа нэвтрэлчих бомтын нүүдлийн айнаас өнөөдрийн соёл жуулчлалыг хамтаар хөгжүүлэх за мож алслан хамжилчих хүртлээ үеийн үндэстнүүдийн олон түмэн энд хамтаар аж төрж солилчиж нэвтрэлчих дундаа сахин бараалж харилчин хавсралчиж сэтгэл нэгдэн сайн сайхан гэр орноон бүтээн байгуулж түүх болон бодит ахуйгийн амьдлаг үйлдэлгэн энэх нутаг дэвсгэр дээр гүн им тамган үлдээсэн байна гэсэн байна.

За үжимжийн орно эргэн тойронд бол ардын сууч сүлжилтэн жигдэрч бодсын бус соёлын өвийг бэйчлэн ойлгох ордонд бас хөрөг хөгжөөнөөр бэлхэж байсан байна Туганчагд. За манай гэрэн бол 2009 онд ардын сууч болгож шинтгэжээ. Гэе тухайн үед бол маш дөгмхөн байсан хідэн наслаг гэрийг л чевэрлэж жуулчлагсдад тухайн газрын тараачин айлын ногоо жуушийг л хийч өгч байсан гэж одоо тухайн нутгийн хүн Ли Юн хэлсэн байна. За тэгвэл 1997 онд төрсэн Ли Юн бол жуулчлалын хамаарлын тусгай мэрэгжил сурч гадар оронд үжимжийн орны эжигнэлт хийж байснаа таягдж нутагдан бүтсэн байна. Тэр одоо хуучин орон суучаан төлөвөртөө өөрчилж Вэнчин тараачин айлын хүрээлэн гэж нэрлэж байснаасаа одоо Баншанду гэж халсан байна. Тэгвэл одоо энд жуу 40 хүнийг багтааж дийлдэг болж жуулчлалын бүлхэн болоод ил гажраас ирсэн сулж очтыг бүр хүлээн авч дийлдэг болсон байна. Эдүүгээ бол Чиншүйхөө Шэн соёл жуулчлалаар холвоос болгож уусалчил хөгжлийн үлгэрийг үргэлжлэн бичгэлж байна. Хэвтэй үхрийн тохой 5A үжимжийн орон, за Хоханшан уулын 3A үжимжийн орон зэрэг 5 содон жуулчлалын шугамн хатан голын их тохой ховсголын хуучин буур бодсын бус соёлын өвийн тосхонтой холбоолон жалгалдаж байдаг. За Шанси Өвөр Монгол Шанси гурван газрынхан

0: нэг билетээр 3 газраар жуулчлахыг хэрэгжүүлж, ил газрын жуулчлагчдын анхаарлыг татаж байна. За эргэн тойрны үндэстнүүдийн олон түм нь энд ардын сууч, тараачин айлын жуулчлал эрхлээд, гэрийн үүдэндээ соёл жуулчлалын үр ашгийг бол үүдэж байгаа. За Үжимжийн орны нээн хөгжүүлэх дундаа Чингшүй Хөсэнах нь дунддын үндэстнээ хамтын жигчийн ухамсарыг бат чөгчлөхийг соёл жуулчлалын аж үйлсийг хөгжүүлэх бүх явцад уурсалжуулж хатан голын соёл урт чагаан хэрмийн соёлжич үндэстнүүдийн явалчаа солилцоо уурсалжлын түүхийг жуулчлалын бүтээгдэхүүн болоод соёлын бэйчлэн ойлголтонд уурсалжуулж Үжимжийн орны тайлымж гол сэдвүүд ажиллагаа судлан суралцах ачаал урд төшиглэн ухуулах хүмүүжлийг гүнжгий хөрнүүлж байгаа. За жуулчлалын аж үйлсэд төшиглэн эргэн тойрны үндэстнүүдийн олон түмнийг дайчлан хоол умд хоног буудал соёлын бүтээлч үйлдэхүүн тараалгийн туслах аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ борлуулгад оролцуулж соёл жуулчлалын хөгжилд олон түмнээ орлогын нэмэгдлийг жиргээр ахиулсан байна. Тэгвэл 2025 онд Хэвтэ Үхрийн дохойгийн Хатанголын их хавчлын жуулчлалын оронд 198 түмэн жуулчлагчдыг хүлээн авч жуулчлалын орлого нь 6.2 дуншуур төгрөгт хүрч 20 гарын олон түмнийг дайчлан жил дундчийн орлого нь 1.5 түмэн төгрөг нэмэгдсэн байна. За үндэстнүүдийн олон түм нь нутаг усандаа хамтаар аж төрөн урт чагаан хэрэм хатан голыг хамтаар сахин хамгаалж амьдрал өдр ирэхүйе өөдөлж байна гэж Үжимжийн орны эргэн тойронд жимс нарим худалдаж байгаа тусгны ард чан авахыг бол маш урамтай ярьж байсан байна. За урт чагаан хэрэм уулыг даган тахирлан суналжсаар хатан гол баруунаас жүншэн урсаар үндэстнүүдийн олон түмэн хөрс жиргэлдээ харилжин авсралчж айл сахалтаар гар холуулчж амьдрал өдөр ирэхүйе өөдлөн сайжирж байна. За тухайн өдөр одоо сурвалжлах бүлэг Мөнхин бас Өвөр Монголын музейн хүрээлэнд хөрч үндэстнүүдийн уулсчлалын уур тундсыг ойлгосон бөгөөд Хөхотын одоо Юйчвэн тойргийн өмнө 2-р тойрол жамын гал сэргийлж галунтраах аврын туслах хөртөндөөс хүрч бүх улсын шилдэг эв хамт намын гишүүн Баатрийг сурвалжилж харамгүй сэтгэлээр ардын төлөө зүтгэсэн сэтгэл хөдөлгөөм үлгэрийн ус сонссон байгаа.
1: Хуулиар засах бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын чухал батлага мөн. Бид дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын хуульжлын жамаар замнахыг ямагт баримтлан хууль ёсоор улсан засах, хууль ёсоор төр барих, хууль ёсоор засаг явуулахыг хамтаар төлхөн ахиулахыг баримталж. Хуульжсан улс, хуульжсан засгийн ордон, хуульжсан нийгмийг нэг чогтжуулан бүтээн байгуулахыг баримталж. Шинжил ухаанчаар хууль тогтоох, төв чингаар хууль хэрэгжүүлэх, төв голчоор хууль явуулах, бүх ардаараа нь хууль сахихыг бүх талаар түлхэн ахиулж, хуульжсан замаар нийгэм журамт одогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах хэрэгтэй.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэт бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.

Тэрх мөндөтэй сонсогчдоо Ордосготын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж байгаа сэрхлийн явдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо бид үргэлжилэн мэдээ мэдээлэлээ анхааран сонсъё. Тэгвэл 12 өлжит хүүхэлдэгийн дундад улсын тарааждын илүү хураалтын баярыг бэлгэлсэн үлгэрийг одоо үргэлжилэн та бүхэндээ сонортуулъя. Уухай хотын хайхай энэ бол одоо үжмийн даруулгатай жоохон хүүхэн иймэрхүү хүүхэлтэй. Тэгвэл энэ маань одоо уухай хотоор илүү хураалтын баярыг хэрхэн бэлгэлсэн байгаа бол за энэ жилийн дээр хагас жилд одоо уухай хотын тараалан ойшгүй малааж ахгүй жагсан нааж ахгүй хөвжөлт тогтууны дунд дэшилж ажил төрлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртгөн 3-4 дуншуур төгөрөгдөх үрчээ нэдрнэн айдлах

хашаанаас улж унаа 3-2-оор нэмэгдсэн байна. За үүнд одоо мал аж ахуйгаар тулгуур аж үйлс болгож 2-3-3 дуншуур төгөргийн үйлдэхүүнээ өртгий бийлүүлж ажил төрлийн ерөнхий үйлдэхүүнээ өртгийн 167.8-ыг ижилсэн байна. За тэгвэл ойшгүй жагсан аж ахуй болоод тараалан ойшгүй мал аж ахуй жагсан аж ахуйгийн туслах үйлчилгээний үйлс жиргээр хөгжиж үйлдэхүүнээ өртгөн тус бүр одоо 1456 төмөн төгрөг 289 төмөн төгрөг болоод 2033 төмөн төгрөгт хүрч нийтлэн айдл хуучанаас тус бүр одоо 104.1 25 7-оор нэмэгдсэн байна. За өнөө жилийн хувьд Өвөхай хотын өжим тарсан ерөнхий талбай 1.86 төмөмөд хүрч жишэлтээр ерөнхий гаралт нь 5200 тонн хүрнэ. Одоо Уухай хот өжмийн арх боловсруулах 4 аж ахуйлалтай болж өжмийн архийн төрөлжил хоршихам боловсруулсан архийн төрөлжил 200 гарэй байж жилийн үйлдвэрлэлийн чадвар нь 1.43 төмөн тонд хүрч өвөр Монголдан төрүүлж байгаа. За энэ бол одоо Хайхайгийн Уухай хот орх одоо элвэх хуралтын баярыг бэлгэлсэн үлгэр байж байгаа. За Түнглэн хотын хүүхэлдэй бол одоо түнтүн гэсэн нэртэй эрдэн шишээгээр одоо чимгэлсэн имэрхүү хөөрхөн хүүхэн байна. За ийм хүүхэлдэн дүртэй. За түнтүн маань одоо элвэх хуралтын баярыг хэрхэн бэлгэлсэн байгаа бол. За энэ жил Түнглэн хот бол эрдэн шишийн тармилын талбайг 2000 төмөмөд тогтуурчулан 400 төмөмөгийн тооно уналттай тарайг байгуулж муу нэгжийн уналтыг дээшлүүлэх мэрэгжлийг 1200 төмөг гарын муу дэлгэрүүлж ам будааны уналт нь 200 дуншуур жингээс дээшэд тогтуурчулах боломжтой болсон байна. За одоохондоо Түнглэн хотын махнай өхрийн бүх аж үйлсийн хэлхээгийн үйлдэхүүнээ өртөг бол 500 дуншуур шахам төгрөгт хүрчээ. Түнглэгийн өхрийн махын орон бүсийн нийтийн хэрэглэнэ төрөлт эмнэлгийн өртөг 285.8 дуншуур төгрөгт хүрсэн байна. За одоо Түнглэн хотын тэжээж байгаа мах нөхөр 550 төмөйг давж мах нөхөр тэжээж байгаа борлуулж байгаа хэмжээж өхрийн махны гаралтаар чүм бүх улсын тусгай орны дэсийн хотын төрөөнд жигсэж 2038 баримж ааж болон хөвчөөжүүлсэн тэжээврийн талбайтай болсон байна. За Улаанбаатар хотын хүүхэлдэй бол одоо Фүнфүн гэсэн нэртэй нармын хувцастай бичгэн хүү байж байгаа. За Фүнфүн маань одоо элвэх хуралтын баяраан хэрхэн бэлгэлсэн байна уу? За энэ жил Улаанбаатар хотын тармилын ерөнхий талбай 2739.4 төмөмөд хүрчээ. 2168.9 төмөмөө ам будааны тармил 42.9 төмөмөө шар бурчаг 81 төмөмөө тослог тармилыг тарьсан байна. За тэгвэл дэлхийн нармын нутаг гэмэгдсэн уухан хошууна жилийн нарим тарих талбай 100 төмөмөөс дээшэд тогтуурж иж уухна нармын төрөл тэмдгийн өртөг 1320 дуншуур төгрөгийг бол давсан байна. За 3 сарын сүүлч болтол Улаан хат хотын малын тоо 2171.1 төмөд хүрч амьд гахаа 57.1 төм, махан нөхөр 40.7 төм, махан хон 255.6 төм борлуулж бүх хотороо 413 төм илүү төл тосож, божилтын норм нь 99-д хүрсэн байна.

За тэгвэл одоо дондод улсын тарааждын илүү хураалтын баярыг бэлгэлэх хүүхэлдээ. За хөх хотынх нь бол хх гэсэн нэртэй жоохон алаг үнэнэ хүүхэлдээ байж байгаа. Тэгвэл хх маань одоо хөх хотынхон илүү хураалтын баярыг хэрхэн бэлгэлсэн байгаа бол

бол 2025 оны сүүлч болоход Хөх хот 39.5 төмөн саалийн үнэ тэжээж жилийн сүүнэ гаралт нь 235 төмөн тоонд хүрч 160 төмөн сүл сайтай тэжээл өвснөөс өрн байгуулж өөрийгөө хангах норм нь 180-аас дээшэд тогтуурчсан байна. За 2025 онд 15 төмөн шихам бордоноо нохоо хөшөө тарьсан байна. За энэ жилийн түрүү 7 сард Хөх хотын чагаан идэнэ ажилсийн гадаад оруулалт гаргалтын хэмжээ 32.8 дуншуур төгрөг төрч нэдэнэн адил хугацааны асуулж байна. 1.5-аар нэмэгдсэн байна. Тэгвэл энэ жилийн түрүү 5 сард чагаан идэнэ гаралт 10.7 төмөн тонд хүрч нэдэнэн адил хугацаанаас 3.9-ээр нэмэгдсэн байна. За бүх улсад хандуулсан чагаан идэнэ үйлсийн арилжааны төв болон үхэр хонин махны арилжааны жах дэлгүүрийг байгуулж жилийн арилжааны хэмжээнд тос бүр 50 дуншуур төгрөг болоод 100 дуншуур төгрөгийг давсан байна. За шинэг ээлжийн 1000 дуншуур жингийн ам бодааны үйлдвэрлэлийн чадварыг нэмэгдүүлэх ажиллах өрнүүлэн ам бодааны тармилын талбайг 500 төмөн орчимд тогтууржуулж эрдэн шиш болоод шарварчгийн муу нэгжийн уналтыг нэмэгдүүлэх инженерингийг 95 төмөн бийлүүлэхээр байж байгаа.

За, элгүй хураалтын баярын Хянган аймгийн хүүхэлдэй Аан гэсэн нэртэй. За, ингээд дутрагын сүрлийн банжилтай хөрхөн хүүхэлдэй байж байгаа. За, тэгвэл Аан маань одоо элгүй хураалтын баярыг хэрхэн бэлгэлсэн байгаа бол, за, энэ жил Хянган аймаг бараг 1785 түмүүмүү ам будааны тарымл тарж, жуу 10 түмүүмүү усан дутрагын тараандан бохирдлгүй оргоног тарымлын аргыг дэлгэрүүлж, жуу 70-аас дээших таран газрын баримжаажсан үйлдвэрлэлийг бол биелүүлсэн байна. За, тэгвэл энэ жилийн дээр хагас жилд бүх аймгийн жилийн борлуулгын орлого нь 100 төмөн төгрөгийг давсан шин соргогоор идэх эрдэн шиш боловсруулах аж ахуйлал 6 болон хөгжиж 2900 тонн эрдэн шиш боловсруулж 2300 төмөн төгрөгийн орлогыг үүдсэн байна. За, тэгвэл жилийн эхэнд Хянган аймаг Хүйтэн орны жижиг луу самын БН дааж бойжуулах төрөл жилийн жараха шүүх бүх явчийн хинан шалгалтыг биелүүлж, нийт бол 10 төмөн сүүл, за, ерөнхий хүнд нь 146 чиг 8 илүү килограммын жижиг луу самын жараха шүүж, усан дутраг луу самыг ерөнхийлэн тарж тэжэх аж үйлсийн хэлхээгийн жараха бойжуулах дутуудлыг бол нөхөрлсөн байна.

Улаан чавхтын хүүхэлдэй Ланлан энэ бол одоо буган малгай өмссөн их хөрхөн хүү байна. За тэгээд Илүү хуралтын баяраан хэрхэн бэлгэлсэн тухай үжи. Тэгвэл энэ жил Улаан Чавхат Улаан Будааны тармилын ерөнхий талбайгаан 715 төмөмөөс дээшэд тогтворжуулан бараг 50 төмөмөө төмөс тарж жилийн мах сүүнэ гаралтан тус бүр 38 төмөн тоон ба 60 төмөн тоонд хүрэх боломжтой байгаа. За тэгвэл ойрын жилд Улаан Чавхат бол Хүйтэн Сэрэн орны Эдшин ногооны тармилын талбайгаан 60 төмөмөөд тогтворжуулж намраас наашэ чичигт ногоо, за шүлхийн ногоо, бөөрөнхий чагаан ногоо зэргийг жалгаагаар илүү хураалтаар өгтсөн. За хураалсан шин соргог Эдшин ногоогоо Бээжин, Шанхай, Гуандун зэрэг мож хотод борлуулахын хамт бас нэг үлгийг одоо хөлдөөгөөд Япон, Корея зэрэг улсад борлуулж байгаа юм байна.

За тэгвэл одоо Хөлбөмбөр хотын хүүхэлдэй бэби их сайхан үндэстэн ончлогтой шарч чигт банзалтай хөөрхөн хүүхэлдэй байна. За тэгвэл илүү хураалтын баярыг хэрхэн бэлгэлсэн байгаа бол за энэ жил Хөлбөмбөр хот тармилын ерөнхий талбайгаа нь бол 2955 төмөн муу байсныг дагуулсан. За бараг 2558 төмөн муу ам тосны тармил. За 1231 төмөн муу шар бурчиг, 266 төмөн муу шилэмдэг тарж, шихэр луугийн тармилын талбай нь 54 төмөн мууд хүрч бүх орондоо төрүүлсэн байдаг. Тэгвэл энэ жил Хөлбөмбөр хот нийт 450 төмөн төл тосч байжилтын норм нь 198-ийг тавд хүрч энэ жилийн дээр хагас жилд Хөлбөмбөр хотын мал аж ахуйн үйлдвэрийн өртөг 50.6 дуншуур төгрөгт хүрсэн байна. Тэгвэл Хөлбөмбөр хотын байгалийн нутаг үйлчлэрийн талбай дуншуур мөөг давж энэ жилийн хадлангын талбай нь 3000 төмөн мөөгийг давсан байна.

За тэгвэл одоо 12 өлжид хүүхэлдэгийн дундад улсын тараачны илүү хураалтын баярыг бэлгэлсэн үлгэрийг энхүү та бүхэндээ ярьж байна. Тэгвэл ер нь өнөө жилийн хувьд Өвөр Монгол орон ам будааны тармилын талбай дуншуур муугаас дээшид тогтуржиж жилийн эхнээ жишсэн харалтаасан бол давсан байдаг. За дээр хагас жилд бүх орны тэжээж байгаа өхөр бол 1,185 төм, хонь бол 5,851.6 төм, гахаа 7,72.8 төм, гэрийн жүүртэн 5,154.7 төмөд хүрч үнийн сүүнэ гаралт бол 2,98.6 төмөнд тоонд хүрсэн байдаг. За дээр хагас жилд манай орон өхөр, хонь, гахаа, гэрийн жүүртнийг тус тус 124.6 төм, 2,359.1 төм, за 545.7 төм болоод 3,679.6 төм борлуулж өхрийн маха, хонин маха, гахаа маха, жүүртнэ махыг тус тус 22.4 төмөн тоон, 37 төмөн тоон, 46.7 төмөн тоон болоод 7.7 төмөн тоон борлуулсан байна.

За тэгвэл одоо Эдэнэ амар төвшөнд холбогдсон ялт ажилгад чанга чөхөл төгж байгаа талаар их мэдээллийг та бүхэндээ сонирдуулъя. Тэгвэл өдрийн 3 эрнээ хоолыг сахин хамгаалах Эдэнэ амар төвшнээ 3 жилийн тусгай чигчлэн жасах ажиллагаа дунд Өвөр Монголын дотоодын хамгаалах салаам үчир олон түмнээ тусгал чанга байгаа Эдэнэ амар төвшөнд холбогдсон ялт ажилгын асуудлыг чанга анхаарч холбогдол бүхий салаам үчиртэй хамтран хууль ёсоор аль олон чөхөл төгч чигчлэн жасах арга хэмжээ авч олон түмнээ Эдэнэ амар төвшн нэг сахин хамгаалж байна. Тэгвэл ард олны өдөр тутмын Эдэнэ чухалжүйлэст чиглүүлэн дотоодын хамгаалах салаам үчирийнх нь тараалгийн бүтээгдэхүүнээ тарж тэжээх, Эдэнийг үйлдвэрлэж, эдшүүлэх, хадгалж, тээвэрлэх, сүлжээгээр шууд нэвтрүүлж, бараа худалдах, сүлжээгээр хоолж халах зэрэг голдолготой гогцоонд уул анхаарлаа төвлөрүүлж, жижиг бүлэг жил, жижиг орон бүс, жижиг тусгай сэдвэр чөхөл төхөж агурыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хэрэгжүүлж, нарилаг онцтой бүх хэлхээгээр чөхөл төгсөн байна. Тэгвэл энэ жилээс нааш Эдэнэ хүрээндэх эрүүгийн хэргийг нийтвэл 518 илрүүлж, 770 гарын ял хийсэн сэжигтнийг баривчилж, хэрэгт холбогдсон жоосын тоо 1-3 дуншуур гарын төгрөгт хүрсэн байна. За санаачилгатай чагдааны явдал, урчлан сэргийлэх чагдааны явдлыг хэрэгжүүлж, жах дэлгүүрийн хяналт хамааралт, жирэг засаг жахаргааны голлон хамаарах салаам үчиртэй холбоолон хөдөлөлчгийг чангадгаж, хэргийг харилцан шилжүүлэн хүргэх шаардлагыг бол найдваржуулсан байна. За хэргийн ард тусгсан Эдэнэ амар төвшнээ төгшүүрийн гэм сугуугийг гүн уудлахыг чухалчилж, голлон хамаарах салаам үчирт чаг тухайд нь сануулмжийн бичиг явуулж, тагнан шийдвэрлсэн хэргийн домд илрүүлсэн Эдэнэ амар төвшнээ асуудлыг жарлан мэдэгдэж, Эдэнэ амар төвшнээ жасалтыг хэргийн өмнө сэргийлэх тийш хэлбрээн хувруулахыг ахиулсан байна. Энэ жилээс нааш

Бүх орны дотоодын хамгаалах салаан бүчрийнх нь хамаа бүхий засаг захиргааны салаан бүчиртэй хамтран малын ашиг шим, тараалгийн бүтээгдэхүүнээ жах дэлгүүр, худалдааны хит дэлгүүр, эдийн амдааны жах дэлгүүр зэрэгт хамтарсан байжалтыг бол 1304 удаа өрнүүлж 236 эл төрлийн асуудлын гэм сугыг чигчлэн сайжруулахыг шалгуулж ажил төрлийн голлон хамаарах салаан бүчирт ажлын сануулгын бичиг, за төгшүүрийн сануулгын бичгийг 200 гарын хувь явуулсан байна. За үүнээ хамт тусгай мэрэгжил болоод тогтож том дайтаг үйлдүүлсэн шинэ хэлбэрийн чагдааны явдлын ажиллагааны жагварт түшиглэн эдэнэ амар төвшнээ ялт ажиллагааг тагнах хүчнийг чангатгаж ажил төрлийн суур байдлыг ойлгох болоод тоо баримтын хэрэглэлтийг бол чангаруулсан байна.

За тэгвэл төвийн улс төр хуульч ажийн хороо ойрын өдөр 2021-с 2025 оноо амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх хот шинийг пайз олгох нэрийдэх тухай тогтоолыг нийтэлж Хөбэй Можийн Хөншүй хот зэрэг 60 хотонд 2021-с 2025 оноо амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх хотын чалыг олгож Бээжин хотын Шичэн тойрог зэрэг 60 шинд бол одоо 2021-с 2025 оноо амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх шинэ чалыг олгосон байна. За тэгвэл төвийн улс төр хуульч ажийн хороон төвийн улс төр хуульч ажийн нэгчээ төвийн интер сүлжээний мэдээж ангийн албангэр бачин байдлыг аргач хамаарлын яаман жирэг салам үчиртэй хамтран 2021-с 2025 оноо амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх хот амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх шинийг үүдэн байгуулах ажлыг чохон байгуулж өрнүүлсэн байна. За өөрсдөө гоёчлох хинан харгуулж чилэн мэдүүлэх үнэлэн жишээ шилгэн авах зэрэг дарааллаар дамжин амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх 60 хот амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх 160 шинэ нэрсийг бол одоо тогтоосон байгаа. За тэгвэл ойрын өдрүүдээр төвийн улс төр хуульч ажийн хорооноос пайз олгохоор байгаа амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх хот шинэ нэрсийг илэр нийтэлж нийгмийн ил этгээдийн саналыг өргөнөөр сонсч өргөн олон түмнээ хяналтын хүлээсэн суурин дээр тус тогтоолыг гаргасан байна. За тэгвэл Өвөр Монголоос бол Түнглэн хот амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх хотын нэрсийн жагсаалтанд сонгогдсон байна. Уха хотын Ханаан тойрог, тэгвэл одоо Ордос хотын Хиавгш тойрог, Бугд хотын Чиншан тойрог, Баянуур хотын Үюэншэн, Эрэн хот бол амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх шинэ нэрсийн жагсаалтанд орсон байна. За тэгвэл одоо 2026 оны улсын баярын соёл жугаачлалын хэрэглэнээс сар ойрд эхэлж бүх улсын ил газрынхан жишэлтээр 3-1 дуншуур төвөргийн хэрэглэнээ тэмдэгт зэрэг хэрэглэнээ нөхөр тарааж амралтын хугацааны жугаачлалд нэн баялаг сонголт хангах болно. Энэ нь мөн ч одоо суугаал ардын урчлан хэрэглээ хийхийг урамшуулан жоригжуулж эдэн ундаан гэрийн чахалгаан хэрэгсэл машин тэрэг соёл жугаачлал зэрэг хүрээндэх жах дэлгүүрийг бол нэн хөгжөөнтэй болгох юм байна.

За эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо энэ ээлжийн нэвтрүүлэг маань ийхүү өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулсан эрхэм та бүхэнд талархал дэвшүүлье. Жалгаа та бүхэн манай радиогийн бусууд нэвтрүүлэг, бусууд дуулгыг хүлэн сонсоорой. Дараачийн дугаараар уулзъя. Баярлалаа.

Монгол хараазуу нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа 84.18 онгшоор төгсрийн шагналтын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн залгаагаар 22 хуугцгаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрээр явагдуулж, хамгийн ихээр шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэг хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдаарэ бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Уйжингийн чагаар 9.
1: Ордос хотын хам жуулч дурын төв.
2: Ордос хотын хам жуулч дурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: Будаг чимэх мал сүрэгтэй. Нүгдмөд их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй. Эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой. Дулаан хотын эг шиг аялга.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал. Нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байж хаана уу эрхэм хүндөтэй сонсогч дээ. Та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэл найрын хэлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн харт ордос нэвтрүүлэг инхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир, энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Шижир, хянагч Дугуржав, ерөнхий хянагч Тэрлээ Цэнхэлт. Энэ ээлжийнхэн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ отох хөшүүнээ Ай хоршоо жилийн харуулчлагтныг сурулж ирсэн шингэлтэд сурулж байгаа болон малжих амьдралд ход өгсөн мэдлэг мэдчээс хаалч хар боллоо. Та бүхэн манай төрөлд анхаарлаа хандуулно. Одоо бид отох хошуунэ ай хоршоо жилийн харуулчлагтныг сурулж ирсэн шингэлтэд сурулж байгаанд анхаарлаа хандуулъя.

0: тай бол уулзаад байгаа. Тэгээд одоо ах хоршоочдын талаас бид нар бас нарийн ойлгоё. Одоо ах хоршоочдын харилцагтан болог ах гэм колай хоршоочдын одоо махны үйлдвэрийн харилцагтан мөнгөн сож ах бол хурлчин ирээд байгаа. Тэгээд одоо бид ах хоршоочдын нарийн байдлыг бид нар ойлгож авъя. Урдж одоо танай ах хоршоочтой танилцъя.
1: За даяараа сайн байж өв. Би одоо ах хоршоочдын эрхлэгч алтан болог байна. Тэгвэл одоо манай ах хоршоочд бол 2000 бүгэд 11 оны 6 сараас 5 өрхөр ингээд байгуулагдаад одоо болж байна. Одоо нэгэнтээ 40 өрхөн болж байгаа. Тэгвэл одоо ихээр голд нь одоо тараалын энэ талаар үйлчлэг нэ юу байна? Болхон байна. Одоо махны үйлс бол одоо 21 оноос гэж хэлсэн. Одоо өөрөө нэг махны нэг юутай гэсэлм юух нэг үйлдвэрлэлт авах. За тэгвэл манай өндөр одоо манай мөнгөн сож ус залж манай өрөөнд авч ирж ирсэн. Энэ до мөнгөн сож бол сайн ариун газараар уулаас юм хийж ирсэн махыг одоо сан гисгэлэх юм яах вэ энэ талаар хийж ирсэн мэрэгжилт юм. Чи одоо сож жахан танилцуулчих та. Махны одоо гондөр гол манай одоо махныхан талаар хэлсэн. Одоо манай бас нэг үржүүлэг юм болох юм бас байна. Одоо одоо юм гурван алхамчтай хийж байгаа. Тэгэхээр одоо үржин бордох ус одоо дөрөв нь алхамчтай ажиллах юм ба. Ингэж ажиллаж байгаа. Хавсралж, хамтралж ажиллаж байгаа. Дуусгаа манай төгтөл амс хавсралж байгаа хангийн бас нэг зам урлагын орхош шиг байдалтай шүү. Одоо өндөр одоо гол одоо манай махны үйлдвэрлэлийн үйлсийг хийж хагаад сожинд дагуулж ирсэн ба.
0: Ер нь одоо 2011 он гэдэрх юм бол би бас өөрийн хувьд одоо 20 онд бас яг таныг сурулж илжилээ. Аг хоршоочдын талаас тэгээд бас дэлгүүрд нь очиж байла. Бордоны
1: тийм манай бордоны бас байсан
0: гэсэн үг. Тэгээд яг та ярьж байла 11 онд бол 5 өрхтэй байжсан. Одоо болоод ирэхэд бол 40 өрхтэй боллоо гэжсэн. Одоо яг өдрөөс өдөр жилээс жил буцгаарын хөгжиж байгаа. Тэгээд яг анхны эхлэлтэд танай хоршоочд яг ямар хэн шүү байсан бол жаа ингээд өдр удаан нар одоо ингээд аг хоршоочдынхаа хөгжилтөх өрөлтийн талаас нь бид нар жаахан жаахан ингээд хуалчаад ярина.
1: Одоо уулдаан 5 өрхөөс нь одоо хавсралсаар хавсралсаар одоо нэг нэгээр хийсээр хийсэрс болох юм аа бэлхэмд бол болох юм аа гэсэн өгжилттэй болоод аа замаар бэлхэмд өлхөндө бас одоо ингээд ажилын явуурта шиг явж байна.
0: За. Тэгэд яг энэ 5 өрхөд одоо 40 өрх 5 өрхөөс нь 40 өрх болсон. Ингээд 40 өрхийн хүн ажлын хуваарлал гэж одоо тусгай байдаг. Одоо чиг хүн болгоны хүн ажлын хуваарлал ч юм уу. Эсвэл одоо тусгай нэг энэ ажлыг одоо хэн хийж хэн хуваардаж амна гэсэн шүү маягтай.
1: Чим хуваарлал шиг байна одоо. Одоо чи даатгал манай энэ тараалагийн энэ машин тоноолын тухай тавилж үйлчлэг бол манай алтан төсөө.
0: Тийм.
1: Харуулсан хийж байна. Одоо чи одоо малын хэл төлөг юм уу үржилийн юм уу энэ төрийн талаар бол санджид гэж.
0: Тий.
1: Энэ чинь одоо махны талаар одоо манай гол мөнгөн сож төхөр хийж байна. Чи одоо би одоо бордон талаар юм шиг баталт.
0: За. Яа тэгэхэд урдж одоо махны талаас ойлгоо. Тэгээд одоо ийм олон ажлын хуваарлалтай хүмүүс бас ирээгүй байж гал одоо болог авах бас энэ машин тоногийн талаас тэгвэл одоо өвс бордоны талаас бас ойлгож байгаа. Анхаач одоо махны талаас ойлгоё. Та өөрийнхөө одоо энэ махны үйлстэй оролдож одоо хэдэн жил болж байна. Махны үйлсээ бас яхад одоо иймэрхүү ажил үйлстэй ойртож эхэлсэн байдаг бол энэ талаас бас ойлгоё.
2: Би одоо аг хөрсөлдөд бол 2000 гээд 15 онд хөрсөлдөд орсон. Тэгээд хөрсөлдөд орох нь үртэй бол би 14 оноос эхлээд махнаа нэ. Ажиллагааны тухайтай бас баг суралцж байсан гадааш гараад. Ишлийн гол энэ Шоу Янфи гэдэг ба. Чиний газар очиосаа 3 сар хэтэ суралцаад иржсэн. Тэгээс үрдэн одоо булгаахны хөрсөлдөд орсон дараатай бол хөшөөлт одоо махны энэ талаар яаж хийнэ яана гэдэг төлөө ярилцаа чи хавсралцаа хийгээд одоо доктор ажиллаж яана. Махны талаар бол одоо сарын жилийн гисэглэн борлуул харгаар хийж байгаа. Зөвхөн одоо хавираг бол хавирагын асаар нь салгах уу.
0: Тийм.
2: Өмнөхөл бол өмнөхөл арины махын гуйныхын махын асаар нь аваад тасаа

0: махны оролт хийх үү? Одоо ариун талаар
1: хийж
0: байна. Оромог мах хийн.
2: Гол үеэр нь үйлчлэх нь ч амаргүй юм үйл үеэр нь хавьс юу одоо
1: үе чинь нэ.
2: Ага хавьс чинь нэг нэг ингээ үеэр олж үйлчлэн. Одоо манай зарим хүн бол шууд хадраа тавьж манай хүн одоо ч үгүй яг тэр нэг нэг
1: үеэр
2: нь үйлчлэж ингээч
0: нэг хоол
2: Монгол төр улам жил явсаар байна ингээч гэсэн хэлж байгаа юм шиг хэлж.
1: Тэр маха яг ханаас уруулдаг энэ та нар одоо хоршоочд дотор махан
2: тийм манай хоршоочд юм болцдоохон өөрийнхөө махан тэгэл гадар байхгүй одоо гаднаас оруулах юм шиг.
1: Тэгвэл одоо энэ хоршоочд бол за мал байна. Малан тийчээ бордоо байна тийм ээ. Янгад бордоогийн найруулах машин байна. Ингээд юм том их одоо хоршоочд
2: байна. Мөн шир одоо үүс тарих машин үүсийн тарих хатах уу.
1: За хураах уу.
2: Хураах уу одоо эдэнсиси тарих уу хураах машин тонол бүр байна одоо ингээд. Тэгвэл одоо эргээ энэ тарьсан үүс бордоогийн хоршоочд аа айлалаар нах юм уу одоо ингэсэн шиг.
1: За тэр махыгаанууд та нар ингээ хэсэглээд одоо бордуулахдаа ямар аргаар бордуулж байна? Жишээлбэл одоо малчдууд бас өөрөө дээрээ авна шүү дээ тийм ээ гадархийн хүмүүс ч гэсэн болоо. Тэрээр гадшаан бас бордуулгын маягийн арга нь юу байдаг? Бордуулж байна уу?
2: Бордуулж байна одоо. Нэг л TikTok төр бордуулж байна. Хоёр одоо үеийн юу сүлжээгээр бордуулж байна. Тэгвэл одоо ээ юу дэлгэн үзүүлэгд оролцож явж байна. Ээл газрын одоо
1: оохоо. Тэгэхээр
2: газар бол Шанхай, Бээжин, Хангжуу, Тэнжин, Мэнанжин хэвэр орлуулгад явж байна. Одоо ингээд өөрийнх нь махныхан танилцуулж ариун газар авах явсан.
1: Тэгэд энэ махыг борлуулахад одоо бас нэг чанар чинсаа гэдэг нь бас маш их чухал тийм ээ.
2: За
1: тэгвэл өвс бордооны талаар ч юм уу. За ингээд таргалуулах яраангу тарган байх хэрэгтэй бас мах тийм ээ. Тэгэхээр энэ таргалуулдаг энэ бордоог бас танаар хэр ингэж өгчүүлж малыг бас яахаж хянаж авдаг уу. Тэгэд тэгмэж энэ махных нь чанар чинсаагийн батар чадаа шүү дээ тийм ээ.
2: Манай бас жохоо хэмжээний бордоог яа тэр бэлчээд гүйлгэж байна. Хоо бэрч бордоогод бэлчээд гүйлгэнэ. Ийм аа. Дахиад бол одоо яхаа тэр улирлын чанартай. Одоо энэ жил бороон хурсаа юм одоо манай цэрийн мал авах цэрийн мал буугаад ирсэн чинь. Одоо энэ доос эхлээд 2 дугаар сар өртөр. Одоо чигсэл манай мах. Бэк болц. Манай хашааж өдөөн баг бүхлэр нэг хүмүүс 3000 гэж баглаа. Одоо энэ үнэн баг борлуул орчлоо одоо бэк л.
1: Энэ
2: нэг жилийн махан борлуул
1: барцсан.
2: Чи бол дараа жилийн 9 сар ба.
1: Аа.
2: Ийм шиг. Та зөвл махнаа цанараа бол голчлон нь эрэм алаар. Ага гурнаттай эрэм араар гол болж байгаа чи дараа мөрөндөлж байгаа.
1: Аа.
2: Чи бол одоо манай Сэнжоо тэмдэгтээ 10 сын цай манай мах гэж бол одоо одоо лүйсэр юм жин.
1: Аа.
2: Тэгээ Монгол
1: яг
2: байгалыг гэсэн цайлан тэмдэг байна тийм улсаас тийм нэг тэмдэг гэж чи бол
1: одоо байгалыг тийм
2: ээ. Ага чи тэмдэг авчихээ. Энэ одоо юунаас орноос юунаас төвөөс үгж байгаа юм. Цэвэр усныг нь бол мөнгөс бяв гэж байна. Мөнгөс бяв бол манай өвөр Монгол энэ одоо хамаг сайн сайн чанарлаг мах юм болоо. Одоо ил жилийн бүтээтэнд бол хамаг сайн хүнээ гэрчлэх баримжаа нь бас өндөр. Манай улсын нэр баримжаас дээр өвч хянаж авдаг юм. Энд тэмдэг юусаач.
1: Одоо
2: нөдөр юм нь бол манай нэ Сэнжоо тэмдэгтээ 10 сын цагаан манай 2 юутай байгаа одоо
1: тэмдэгтэй байгаа.
2: 2 дэх тэмдэгтэй. Цэвэр одоо тэр жилийн эдэнэгийн ур жилийн чин саяа нэтрий үнд дэлгэр үзүүлдэж авсан саяа чин шин цаг тэгж. Энэ тэмдэг юус авсан бай.
1: Хоршоо жил гэж ярих юм бол бас хоршоо жилийн өөр өөр хоршоо жил бас даган сурулчих зүйлүүд бас байгаа. За тэгвэл бас одоо өөр хоршоо жилийн хүн энэ махны үйлдвэрлэлийн талаас яаж шүүхэн хийж байна? Эсвэл гадшаан тойрмүүжих тийм ээ сурулчих чухалтай байгаа. Тэгэхээр танай хоршоо жил одоо бас гадшаа гарч ингэж тойрон сурулчлах хийдэг үү?
0: Аа гадлагаас тойрон сурулчлах хийдэг ээ. Өнөө жилийн 3 дугаар сарын дундцын үеэсээр манай хоршоо жилийн Бүлхмөрөө нь одоо Баянуур аймагт очиж одоо нэ хүнээ газар өдрийн хошоо жил яаж чанарлагаар улам чанарцэл болохоор хийж байна. Махны талаар яаж хийж байна? Гавч суралцсаа тэгээд Баянуур аймагын дотор хамаг их тэр махны үйлдэлсийн суурин газар тэр Мяан Ян гэд тэнд очиод суралцлага хийсэн. Эргээд

0: юм байдалтай. Тэгэхээр энэ манай гошоолжийн талаар суралцах гадархаараа суралцах юм бас ариун байна.
1: Тий. Яг одоо махын инкээ хэсэгдэх юм уу? Жишээлбэл одоо та сайхан ярьж ирсэн. Яг уламжлалт маягаараа инкээд одоо үечилж салгаж яа гэж шүү дээ. Тэр чинь темирхүү зүйл нь тэнд бас байна уу?
0: Яг тэр манай Монголын уламжлалт байдлаар үйлчлэл салах бол тэнд байхгүй. Тэнд бол шууд машинаар одоо энэ хавис мавис юм бол яа шууд одоо бодоогоор
1: канет
0: бүлэс
1: хатраар гарах. Бодоогоор ингээд ингээд ташаа хонгол бүр ясан.
0: Ясан
1: бүр ингээд яаж юм ясаа болч.
0: Тэгээр
1: өдр идэгд бас нэгэн яршигтэй байгаа. Яг ярих юм бол бас ингээд үйлчлэл салгасан юм бол идэвхтэй байхаа гэж бодож байна тийм ээ.
0: Тийм.
1: За тэгвэл бас гадшаагаар суруучих юм бас илүү чухал юм байна тийм ээ. Бас нүгжиж харж энэ хүнээ хуршаажил яаж шуухан хийж юм манайхан бас ямар шуухан хийж яасны алдтаах жилтэй
0: очиж тийм ээ.
1: Яг сайхан ярьж исэн шиг тэнд бол доо салгахын шууд ингээд бодоогоор ингээд салгаж яана. Гэхдээ манай хуршаажил бол харин яах вэ? Яг уламжлалт маягаараа ингээд үйжилж салгаж тийм ээ.
0: Тийм.
1: За тэгвэл одоо хошоочдын талаас сайхан бас ярьжсэн олон зүйлийн одоо нэр тэмдэгтэй олоо гэсэн. Энэ ч хаштай одоо 20 одрын талаар танай хошоочд бас ямар сайхан 20 одрын хүрсэн байдаг бол энэ талаас бас ойлгоё.
2: За чөлөө манай хошоч одоо 20 одрын талаар бол эдгээр 9 сард одоо 19 цагаан манай махи бол нарийн салгаж шиний үүдх бүлхмийн одоо их
1: 20
2: одр явсан юм. Чөлөө түрүүгээр уулсан манай одоо нөө хурцол бол орно төс юм готгийн төс нь одоо дууралал үзүүлэх хурцол ажил. Тийм юм. Алдар нэр
1: яах
2: вэ? Охо. Яг тоо чөлөө одоо манай ДБО цампин. Тэгэхээр 11 тентэг авч одоо энэ манай ямаанахан гомфонрын төгөөд бас сайн болооч. За чөлөө одоо сэх харуун төвийн сургалцлага юм уу? Орны сургалцлага юм уу? Одоо энэ ариун сургалцлага бас гарч ий. Телестэй гарч ий.
1: Тийм.
2: Орны телес. Ийм энэ сарын одоо.
1: Түүлээд
2: танилцуулсан байна.
1: Махан болохоор голдуу одоо 19-ийн имам ахар голулно.
2: Чоло.
1: Чол
2: 19-ийн имам.
1: Яг 19-ийн
2: имам. Тэгэлэр одоо манай одоо дараач юм бид одоо хоёул ярилцгаад одоо бид манай 19-ийн имам одоо мотор одоо дүмнэж идэв нь шүү дээ одоо
1: Монгол
2: хот дүмнэр дүмнэн нэ гамбан хэр яа нэ энэ нь бол хамаг тохиромжтой байх шин тэ одоо шил одоо халуун тогоод их юм уу яах юм бол хөмбөр махан гатуу байр ихэд одоо 3 жил болсон нас нөхө болсон яах юм бэр гатуу л хэвдэх одоо хамаг тохиромжтой бол одоо муу нэ
1: сайн бодгоо чанаад
2: оо чанаад сайхан нэдэх юм санд тэгэлэр одоо нэг л жилийн бүтээлд нэр голчолж хийсэн одоо энэ сүм маа хүнд бүл дөгөм шүү дээ. Бид хийдэг хүн яа дөгөм. Нэг л жилийн бүтээл юу гэн гаргаж чадах болчих юм. Одоо манай бол 5 жилийн бүтээл гаргадаг ба.
0: Тийм.
1: 5 жилийн бүтээл гэдэг нь одоо яг ярих юм бол юу байдаг бол?
2: Хавирга. Урд 70 хөл.
1: Охо
2: 70 хөл чинь даяараа гэдэг энэ дэлсгаар тэр 70-ны тэр нэг бүтэн хэсэг авцсан. Чөл одоо
1: оромог маха.
2: Охо оромог маха. Оромог маха одоо одо халуун тухайдаг гэжсэн эдэг хүч зарим нь марын тэг хүнд тасан шүү дээ.
1: Тийм.
2: Аа гадны өмнө орны хүнд тасгүй шүү дээ. Их өндөрт томс тэр нь тасгүй шиг бай. Гатуу байв ингээд.
1: Тэгээд
2: бид өөрөө тасан цэвэр тэр гэсэглэж чад одоо пенсмис одоо ийм юм хийж болно шүү дээ.
1: Тийм. Аа
2: цэвэрээс оромо оо. Цэвэрээс оромо махав. Аа усрагд одоо юу одоо 3 жил өнөө
0: ясан гисэглэж
2: та. Охо тэр одоо дөрөв гарш та. Дөрөв гара. Цэгдэж одоо шубар үзэ одоо хиясна маха. Ингээд бүрсэн зингийн бүр 2 зин нэх нь бол 2 зин 3 зин 3 зин ингээд тусаа. Эл юун тусаа явж байна. Одоо чоршил усаа орж байна.
1: Захлын
2: бүрд өгч. Захлын бүрд дэлгүүрд явж байна. Захлын бүрд явж байна.
1: Тэгвэл яг энэ өвс бордоогоо чухам одоо ямар хэн шүү байдлаа өвс бордоо нь ямар ямар төрөл зүй байдгийг бол энэ талаас ойлгоё.
2: Өвс бордоод бол гол бол нэлхаш гинэ бордоо. Цөлөө эм юм аа нөхөр бордоо. Аа энэ цөлөө одоо өвс мөхөл.
1: Мөө
2: юм. Ох энэ бордоо бүр юу гээс сахна. Химийн элемент оруулж үгүй ийм бордоод ус.
1: Тэр үүсэн яахын та нар одоо айл

0: болгоно, мачтын өрх болгоноос ингээд хураагаад аваад өхлөж үлсэн бордоо гэж бас байж
1: тийм байна.
0: Тэр бордоог та нар одоо жухам хаанаас яаж аваад дахиад эргээ тэр мөхлөж үлгдэх хаана мөхлөж үл. За тэгвэл тэр бордоог өвсөн та нар хаанаас яхаж ургуулдаг вэ?
1: Өвсөн одоо манай хошоожилын жарим өрх тус бол өвс тарьж байгаа юм чинь.
0: Аа.
1: Жарим хэн бэкштэд байгаа. Байдг нь бэкхэд байна ингээд. Огчно. Огчно.
0: Аа. Тэгээд яг машин та энэ машин дараа дээр мөхлөж үлчинэ.
1: Тийм.
0: Аа. Яг тэр одоо таргалуулдаг бордоо ч юм уу нэлхэ шигнэ бордоо гэж байна тийм ээ. Тэгвэл одоо мөхлөж үлдсэн бордоо. Энэ бордоогоо та нар одоо бас бараг нэг жахад эргүүр дээр яг хэдвигээс эхэлж хижээ аль оноос эхлээд гаргасан байдаг бол 20 онд бордоотой байсан тийм ээ.
1: Тэр нарийн бордоо манай өөрөө хийж илэх одоо тэр бордоо их хүнээ их компани
0: аа.
1: Да байна уу нэг житхан их их одоо тэр жиндай юм ийм
0: тэгээд
1: энэ их их үйлдвэрлэлийн нарийнлог бордог гэж харж байгаа. Тэгвэл одоо эрдэн шиш бол манай одоо хошоожил одоо өөр жарим найдан тарьж хэлбэр хоорондоо нэг нэг нь аваад ингээд нөхөр одоо очих гол одоо хаашаа энэ өөрийнхөө тарьсан эрдэн шишийг гол
0: болгочих. Бордоо юм хийгээс хэлээд
1: мал жаа усг бол одоо тэр малын ус ус оруулаад нөхөр одоо жарах юм бол ах баг хэмжээнэ ус дөнгөө ус буугаад ирчлээ мөн эрдэн шишийг нүргүүлж очтой чи жаа чи нэг лохоо хэсэг одоо анх тэр хоолонд ороход тэр хүнээ тэр хийс юм чи амтрах юм байх юм одоо зуурын тэр шинтээ одоо атхох юм аманд одоо жаа хийж хийж бордохон байцдаг бол манай чинь багд байхдаа бүр гараараа бүр ингэж бордогоо нохож ингэж бордоддог гэсэн. Одоо тэр нэг чи хөндийнхөө нэг атхох хэрэгтэй.
0: Нэг
1: онгоцод нь асаа асгач доохоо тэр үнэрлүүлээд олоо зөвсөр мушууд тэр хоолндоо орчдөг. Тэр хоолндоо орлоо эргээд бод эрдэн шиши харуулж байгаа нь талхалаад. Ингээд ходоод одоо чи тэр хавар бол оногоонд гараа авчлаа.
0: Энэ бордоого та нар жоохон ямархан шүү жахталгуур дээр хэр зэргийн борлуулгатай байна? Бордооны талаар.
1: Бордооны талаа одоо тим их борлуулга их бэк одоо том бол.
0: Одоо том байна.
1: Оо одоо бүр ерөнхийдөө баг одоо энэ хөдөн жилийн хор бороо сайн байгаа юм чинь.
0: Тийм тийм.
1: Болхон төр бэ одоо нарийнлог бордоо 60 кш өнгөрч л одоо сайн шүү дээ. Оо өөс бүлчээр сайн бол энэ одоо энэ чинь үнэтэй юм чинь одоо өчрөг тийм дараас авчраас хэрэгтэй оохо мөнгө галтай гэж. Энэ хөдөн жил ус өнөө бороон хорноос хаан шиг байна.
0: Яг бордооны энэ талын аж үйл сан та яг хэдэн оноос эхэлсэн байдаг бол?
1: 2000 он. 2000 оноос эхэлсэн.
0: Бордооныхын талаас.
1: Тэр 98 99 гэх 3 жил гард яг гандасан шүү. Яг чигээр зөвхөрч чи би яг яа заа зэ энэ мал ингэж мал жаа битгэхгүй ака хотор яваа манайхын чи бүр байсан байсан.
0: Аа.
1: Синжанд явсан нэг байна уу? Гансу Синжан Силин гол гэмар араас ир бас яваа варсан тэр жил чир. Яа 3 жил гандасан. 100 л тэр өдөр төрсөлхөд яа чи би ч дээ энэ ч одоо чи тэрнээс бодоо энэ ч одоо баг мал мал жил битгэхгүй баг одоо жилээ жил ингээд гандаа одоо өөрөө гарах зам зам мөр мөр гарах тийм бай гэд. Чигээд одоо өөрөө бордооч тэхэр эхлүүлээ жаач юм байл аймаг одоо нөхсөр хөсөр чигсэр ээ анхсар бордооных нь арилж аа ингээд орж ирсэн.
0: 2000 оноос эхэлсэн бай тийм ээ. Тэгээ машин тоногийнхаа талаас таних нь яг хэдийн оноос эхэлсэн байдаг вэ?
1: Тараалгын машин
0: тоног. Тараалгын машин тоногийн талаас.
1: Тараалгын машин тоноглуулж 17 оноос эхэлсэн шиг мэдгэж.
0: 17 оноос. Тэр тараалгын машин одоо тухайн өөр энэ малчин айл өрхөөр одоо бас ингэж одоо хураах юм уу, тарих юм уу?
1: Тэр юм байна. Бүх юм бүх юм. Манайх нь одоо тэр дүши анхсаар өөр юмсэл нэхэн юу тавиаж байгаа. Сэрж байгаа сүлбөр ингээ горшоо ороод ирсэн шүү дээ.
0: Тэгээ
1: манай жаав тэр нь хийсэн юм шүү. Тэр манай алтан төсөө уулаасан юм тэр
0: яахоо
1: машин нэг хоёр байсан. Чигсэр өргөжсөн. Чигсэр манай горшоож л орж ирээд одоо хантаар нь одоо тэгээд горшоод хийж байгаа юм тийм.
0: Малчин айл өрхтөд явсаар юм жоос мөнгө хөлс харамжийн талаар та нар яхаж авдیں۔ Хөлс харамж хэдэн жишээ рүү одоо
1: одоо хүний юунаас бас жаахан хөнгөн шиг шүү дээ горчоод дотор юм болоо хаа жаахан ерөн гадна хийх юм бол нэг муудар бас нэг хөдөн дөөс хөнгөн юм уу гэж хийдэг шүү дээ.
0: Тийм тийм тийм.
1: Гол нэг нэгдээ гавсгалцсан арим шиг мэдгэж байна хаа. Тэгээд одоо манай горчоод одоо өөөсөө машин тоног тий ой байна манай горчоод жилийн хүн

0: шүү. Өндөр одоо өөс хадах цаг болчлоо шүү. Ойчин чи яхад урдар горшоожуудынхаа гисгүүний хамын хатахлаа хийхэл юм байна даа. Зэгэл ой манай одоо маха горшоожуудын дотор энэ айл юм мал одоо яг цахадах хоцоож хүм юу нөрт маар горшоожуулын махан борлол ээ. Одоо ингээд одоо нүдэр өмнө ингээд энэ талаар нь яг их аз жахын их нээлж гавсралц их аз жахын орлогорлог юус юмс чимэдэг юм гарчгүй. Одоо урдаар ингээд та хүн аач маач мараа гэж ямар ш.
1: Тэгвэл одоо хойштоо бас өөр одоо ямар нэг зүйлийн юм бас илүү ингээд хөрчөөд хийх талаар өөр юм бодож байна уу шинэ.
0: Миний одоо бодоодгоно одоо бүр сайхан хамтар нь чинэжилч л одоо энэ тал бас болно ш. Харин манай уршаач нэг энийг хөрөө аль нэг газрын нэг газар хамтар нийлээ нэг гусуун төвдөө газар авчдаг юм л үү. Тэгэхээр буудал муудал нийлцдэг мэхэ мэхэ хоолн гэр хийдэг юм л болно ш. Одоо энэ хожимын харалтс магадгүй бас одоо. Махны бас нэг үйлдвэртэй. Манай энэ одоо нам тасгаарсан сайн дэмжил өгсөн. Тэгэл одоо ондстой хэд гэдэг чинь бас 79 түмнээ харам нөхөр мөнгө өгж манад чанахаа газар таар мах гэсэн үгтэй дүрэн зугаар чандар байна дүрэн зугаар талбайна маха гэсэн хөдөө хөлдөөрийн юу байна мах гэсэн машин тоноглол 11 байна одоо тэгэхээр тэн дээр нь хийж энэ жилийн борлуулах авсан жилээс жил авсан борлуулах хань болж байна одоо энэ жил бол одоо өдрө өдр баг байгаад байна. 20 хүн мал гарч ирэх шиг болно. Одоо ятна нэг 1000 гаруй гаргаад чи. Энэ жилийн энэ байдал бол бас нэг 2000 гаруй гаргаж чадах гэж бодож байна. За. 8000 хүн ажилчлаа гэхдээ яг сайхантай ингээд ажилладаг тал байна. Дунд төрүүд байна. Манай гошууны отогс одоо 10 сая ямаа махаван чөлөө чигээ сайхан хийж байна. Чөлөөтэй болсон манай удаан болгосон улаан тухачаа наймсаг гдсэн махан сайхан гэж байна. Тэр сүгэл дэр мэдэр хөр гаргасан. Манай одоо махны талаар одоо энд багш одоо садсгаал одоо хэн ирж сурхас наат бол одоо нэрээ сурж болно. Одоо тэр энэ бүр сайхан жаан манай малчтуудтай зааж өгнө. Өөнө төлөөр тэр одоо нэрээ мануула гавсралчаа хоёр хийж тэр махын юу хүмүүс гэрч хүмүүс яах юм бэ үзлээ. Одоо мохоо чигчлэн тэр нэг гүшүүлэг л чи том тоглоо хийвэл юм бэл юм болгоч.
1: За өнөөдөр одоо гээд ай хоршоо 20 онд одоо ай хоршоо жилийг сурвалжилж байсан. Тэгээд өнөөдөр бас одоо 6 жилийн дараа Монголын ай хоршоо жилтэй ай хоршоо жилийн талаас нарийн ойлголоо ай хоршоо жилийн улам илүү бож гарцсан байгаа. Жанкад бордоо мах ингээд одоо машин тоногийн талаар ингэж төхөөржилцэн хоршоо жилийг бол нэг илүү ойлгож авлаа. Тэгээд одоо яг өнөөдөр бас яаруухан байсан чаг жавааж ажиллаад манай сурвалжлагын хүлээсэн хоёр ахтай бас маш их баярлалаа.
0: За баярлалаа.
1: За.

Жалгаа та бүхэндээ малжих амьдралд холбогдсон мэддэг мэдчээсээ хуваалцахар боллоо. Шүлхий өвчнийг хориглож устгах арга хэмжээ. Ариутгахын ач холбогдол. Сэргийлэх ажилд ариутгахын зорилго бол халдварлах эрэлтийг устгаж, өвчнөд илэрэлтийг хориглох мөртөн халдварт хижгийг урдчлан сэргийлэх явдал болно. Иймээс шүлхий өвчнийг ариутгаж сэргийлэхээр гол болгох бол хамгийн чухал билээ. Шүлхий өвчнийг хориглох явж дунд ариутгах ажлыг эхнээсэн адагдан тултал тууштай хийх хэрэгтэй. Ариутгах ажлыг бусад жилийн урдчлан сэргийлэх арга барилтай хамт явагдуулбал хижгийг сэргийлж багтаар устгах зорилгодоо хүрч чаддаг. Жэнкул шүлхий өвчнийг ариутгахад өвчин гэмтэй мал болоод түүний илгадас, вирусд халдварлагдсан талбай, багаж хэрэгсэл, хашаа сарвч, малын гаралтын хөмөрг, арс ноосны гаралт, зөөвөрлөх багаж хэрэгслүүд багтан. Ариутгах аргад, ариутгах аргад бол писк, хими, амьд бодисын ариутгах арга гэж 3 жил байдаг. Жэнкул пискийн аргаар ариутгах нь бол халуун гэрэл, бичил долгион зэрэг мэрэгжлийг ашиглаж микроб устгахыг бол хэлдэг. Шүлхий өвчнөө үерсийг бол ил жилийн пискийн арга галын дүл чанж бучлагах өндөр даралтад уур зэргээр устгаж дийлдэг. Химийн аргаар ариутгах нь химийн эмт бодисоор ариутгахыг хэлж байна. Жэнкул шүлхий өвчнийг ариутгах химийн бүрэлдэхүүн болоод хэрэгцээг үндэстэн бас хэдэн жилд бол хувааж болдог. Инкул эсэлдүүлэгчийн төрөлд бол жишээлээд ярих юм бол одоо хэт хүчилтэрэгчд атан хүчил байдаг. Инкул хүчлийн төрөл жишээлээд ярих юм бол нимбэ хүчил байдаг. Инкул шүлтийн төрөлд бол шүлтийн уусмал зэрэг бол багтана. Адил бус ариутгах газар оронд адил бус төрлийн ариутгах химийг хэрэглэн амьд бодисын аргаар ариутгах нь микробийн өсч үржих нөхцөлийг ариутгахаар гол харалтаа болгодог.

болдог. Шүлхээ өвчнийг сэргийлэх ажилд химийн ариутгах харгаар гол болгож писк болоод амьд бодсын ариутгах харгатай уялдуулдаг. Зэнгүүл шүлхээ өвчнээ хижгийн вакцины тарилга, сэргийлэх тарилгын жорлог. Сэргийлэх тарилга бол мал сөрөгдөж шүлхээ өвчнээ хижиг үүсэхээс өмнө тогтсон хугацаатай төвлөгөөтэйгээр эрүүл малд хижиг сэргийлэх тарилга хийхийг бол хэлж байна. Хижиг сэргийлэх тарилга хийснийхэн сүүлээр 2-4 гарагт бол амтны биед хижгийг сэргийлэх чадвар үүсч хижгийн халдварлан орохыг бол хориглож чадна. Тус газар орныхон дархан дэлгэрэх байдал өвчлөх улирал болоод сэргийлэх тарилгаар дамжин харгалжилсан сэргийлэх тарилгын төвлөгөө тогтоож хижиг дархан дэлгэрэхээс өмнө тогтсон чаг, тогтсон хугацаатай сэргийлэх тарилгыг бол хийнэ. Өвчин үүсэн орон нутагт бол хижгийг төргөн устгахын төлөө өвчин үүссэнгүй амтанд бол одоо төр чагийн сэргийлэх тарилгыг бол тарьдаг. Үнийг бол бачим тарилга гэж ярина. Хижиг торон болоод хижгийн сүрдүүлэлтэй оронд бол эрүүл амтанд бачим тарилга тарьж хижгийн сүрдүүлэлтэй оронд бол хижгийг сэргийлэх халахвч байгуулж хижгийн байдал өргөдөхөөс хичээнэ. Эрүүлжсэн жусан чайван буюу хижгийг сэргийлэх жусан чайвныг хижигт орон болоод хижгийн сүрдүүлэлтэй гэрийн тэжээвэрт хэрэглүүл нэрээ төлөйг бас хамгаалж чадна. Шүлхийн өвчнөөхөн хижиг үүсэн орон болоод хижгийн сүрдүүлэлтэй орон нь бол өхөр хоног хайдвал сэргийлэх тарилга өргөлжлөн 2-3 жил тариад шүлхийн өвчнөө хижиг дархан дэлгэрсэн гажирт бол хижиг дахин үүсхийг бол анхаардаг. Жил бүрдэн өхөр гахай хонинд бол тогтсон хугацаатай сэргийлэх тарилгыг бол тарин хижиг сэргийлэх бүсийг байгуулан шүлхий өвчнө хижиг улсын гаднаас орж ирэхийг бас сэргийлэх хэрэгтэй юм байна. Жанхуул хижиг сэргийлэх тарилга бол шүлхий өвчнө хижигийг сэргийлэх чухал жангалга болохоор өргөн хэвчээгээр тарих, тусгарлан тарих, муртан хүрээлж тарих зэрэг арга авчдыг бол авч болно. Тарилга хийхээс өмнө жаавал тус орон нутгийн шүлхий өвчнээ хижигийн үерсийн жусан чавгийн хэлбэр болоод дэд хэлбэрийг бол сайн ойлгох хэрэгтэй. Шүлхий өвчнээ хижиг орон нутгийн чанартай дархан дэлгэрэх юм уу? Жирийн чанартайгаар дархан дэлгэрж байгаа улс болоод орон нутагт бол одоо гим болоод сิจгтэй малыг алж нутлахаар дамжуулан тус өвчнийг хоригдох нь үн өртөг хит өндөр болохоор үл барам хэрэгжүүлэхэд зөрчилтэй муртан хүчирдэлтэй болохоор ерөнхийдсэн сэргийлэх арга ахуйн хамт хижгийн вакцин тарих нь бол халдварлыг жогсоож шинэ жусан чавгийн хэлбэр буюу дэд хэлбэрийн хорт бөөм дарахаас бол сэргийлж чадна. Зэнгүүд энэ хижиг сэргийлэх тарилга хийхэд бол үр бүтэмж хамаг сайн вакцин бол тухайн чаг, зэнгүүд тухайн газарт дэлгэрж байгаа хорт үерсийн бөөм буюу төргөн дэлгэрсэн хижигтэй шууд холбоотой дэд хэлбэрийн хорт бөөмөр бүтээсэн амьгүй вакциныг бол ярьж байна. Маш олон улс өхөр болоод гахааныхан шүлхий өвчнээ хижигийн амьгүй вакциныг хэрэглээд сайн үр бүтэмжийг бол олсон байгаа. Зэнгүүд энэ хижиг сэргийлэх төлөвлөгөөг бол тогтоох хэрэгтэй. Халдамтгай амтныхан вакцин тарилгыг шинжлэх ухаанчаар тогтоон, датаж тарин тарилгыг гээгдүүлэх, буруу тарилга хийхээс бол эрхөөс жайлсхийх хэрэгтэй. Хижигт орон болоод хижгийн сүрдүүлэлтэй оронд бол охор хугацаанд хижгийг сэргийлэх тарилгыг бол хийн хамгийн сайн үр бүтэмж олё гэвэл чанга хинамгай хижгийг сэргийлэх төлөвлөгөөд бол төшөглнэ. Янхул амтны амьдралын үйлдэл, вакцины үйлдэл, үл халдаа хугацааг үндэслэн боттой хэрэглэлтийг бол тогтооно. Жишээлээ дарах юм бол одоо өхрийн амьдрах чаг нь урт хэдэн жилээс хэдэн 10 жил, гахааны амьдрах чаг нь охор. Өхөрд авч ярих юм бол нэг насандаа хэдэн удаа шүлхийн өвчнөөхөн хэгжинэ одоо хижгийн вакциныг бол тарина. Гэтэл гахаад бол нэг удаа тарина. Гахааныхан тэжээврийн эргэлтэн бол маш хурдан. Үл халдаах чадварыг дээшлүүлэхийн төлөө хавар намар 2 улирал буюу хавар намар өвөл 3 улиралд сэргийлэх тарилга хийх юм уу? Одоо өөрийн хажууд бол тарилга хийнэ. Янгул энэ вакцинаар хижиг сэргийлэхэд анхаарах зүйл. Нэг нь болохоор одоо дархан дэлгэрэх хорт бөөмтэй адил хэлбэрийн вакциныг бол хэрэглэн. Шүлхийн өвчнөөхөн вакцина хорт хэлбэрэн бол жаавар энэ дархан дэлгэрэх хорт бөөмтэй адил байх хэрэгтэй. Тийм биш юм бол одоо дархан дэлгэрэх бөөмд үл халдаах чадвар үүсгэж чадахгүй байгаа. Хоёр нь бол одоо чихол орныг анхаарна. Их хэвчээнэ гахай тэжээх юм уу? Өхөр тэжээх талбай, хотын орчин тойрон, зам харилцааны гол хүйс,

хамгийн гол шугам болоод хэл хийсгэр орон бол шүлхий өвчнөхөн хижгийг сэргийлэх гол газар болон янгол гурав дахь нь болохоор вакциныг хүйтэн орчинд хадагч журмыг бол чангаж баримтлах хэрэгтэй. А вакциныг одоо доор дулаанд хадгалаад зөөвөрлөх явцдаа нарны гэл шууд тусгаасаа сэргийлэх хэрэгтэй. Вакциныг жаавал 4-8 градуст хадгалж хөлдөхөөс үл сэргийлэн тарилга хийхээсээ өмнө оролцох хүн бүрд бол мэрэгжлийн жаанчл олго хийж тарилга хийх арга мэрэгжлийг бол чанга юм бай гүйцэтгэх хэрэгтэй юм байна. За дахиад ярих юм бол одоо вакциныг тодорхойлолтын ёс орчиж жарнаа. Ингэвэл урдаар бол бага хэмжээгээр тарж маглалт хийх хэрэгтэй. Вакциныг амар төвшин хэрэглэхийн төлөө их хэмжээгээр тарихаас өмнө жаавал одоо тусгаарлах нөхцөл сайн газар оронд бол вакцинахан дуршилтыг хийж амар төвшнийг бол батлах хэрэгтэй юм байна. Я гаднаас дотсоо чагааргалж тарих аргыг бас хэрэгжүүлнэ. Хижиг үүсэн үед бол хижигийн чиг, хижигт орон болоод хижигийн сүрдүүлэлтэй орон бол вакцин хэрэглэн, шүлхий өвчнөхөн хижигийг бол сэргийлэн, вакцин тарихтаа жаавал амар төвшний орноос хижигийн сүрдүүлэлтэй орон зүгээр тарж, сүүлэрэн сая одоо хижигийн чиг, хижигт орны гэрийн тэжээ урд бол тарина. Хижигийн чиг болоод хижигт оронд жаавал халдварласангүй эрүүл амтнаас бол эхлэн, өвчин үүсэн сөрөг дэх өвчнөө шинж үгүй амтныг бол сэжигтэй амт ингэж хамаг тэрүүнд тэдгэрийг бол тусгарлан сүүлэрэн бол вакциныг тарина. Нөөгдмөл хугацаандаа бол сэжигтэй амтнд бол вакцин тарвал өвчнөөхөн үүсэлтийг бол түргэдэхэд мэдэн. Янгул энэ вакцин тарих амтныг урдаар тусгарлах хэрэгтэй. Хижигт орон болоод хижигийн сүрдүүлэлтэй оронд бол шүлхий өвчнөө хижигийн вакциныг бол тарж үл халдах чадвартай болсон гэрийн тэжээврийг бол жаавал 14 өдөр тусгарлах юм байна. Тарилгын багаж хэрэгслэр өвчин халдварлахаас хичээнэ. Багаж хэрэгслэр хижиг халдварлахаас сэргийлэхийн тусдаа хижигт оронд бол жаавал нэг малд нэг тарилгын багажийг бол хэрэглэн. Ингээд ажилтан хижигт халдварлагдахаас сэргийлэх хэрэгтэй. Өвчтөе малыг шийдвэрлэгч малын эмч болоод бусууд хүн тарилгын ажилд бол оролцож болохгүй. Хэрвээ оролцох жохолтой юм байвал жаавал ажлын хувцас малгай шахаагаа халаж ариутгааснаахан дараа бол ажиллаа явагдуулан үхрийг бэхлэх үедээ бол хамраасан атгуулж болохгүй. Жаавал нөөгдмөл хугацаанд байгаа энэ үхрийн вирусын бэхлэгчийн гараар бол одоо дамжиж халдварлахаас бол сэргийлэх хэрэгтэй юм байна. Мөнхөө тарилгын дараа бол барин зөөвөрлөхийг бол хориглоно. Хижигийн бус орны гэрийн тэжээвэрд бол вакцин тарснаахан сүүлээр 21 өдрийн өнгөрөөвөл сая одоо бусууд газар шилжүүлэх юм уу зөөвөрлөж болно. Ингэвэл хижиг сэргийлэх тарилгын тэмтгэл болоод бүртгэлийн ажлыг бол сайтар хийх хэрэгтэй. Тарилгын явчийг тусгай хүн тэмтгэлж орон газрын бодот нэр, арчлагчийн нэр, гэрийн тэжээврийн үйлдвэрийн эх баг, хүйс хэлгэл, вакцин тарсан тоо болоод вакцин тариадыг тоо жиргэгийг бол тодорхойлно. Мөнхөө вакцин тарснаахан сүүлэрх дагалт хэдрэлийг бол шийдвэрлэх хэрэгтэй. Тарилгын сүүлээр тогтсон хугацаанд бол 1-3 өдөр дагалт илрэл бол үүсч мэдэн. Жүү хатгалсан хэсэг байрд бол бас өрөөсөл үүсч улайх юм уу, хавдах, халуурах, өвдөх, мөнхөө бүх биеийн чанартай уруул үүсхийн хамт биеийн дулаанаа дээшлэн, эдшин дуршил, бууран, сүүнээ гарч доошлох зэрэг одоо бүх биеийн илрэлтэй байдаг. Эдгээр нь бол одоо бүр хэвийн илрэл болохоор зөвхөн арчлалт хамааралтай чангатгаж тохиромжтой амруулвал хэдэн өдрийн хойно бас илрэл нь тэр даруйдаа арилдаг. Хэрвээ илрэлэн хүн ночтой байдалд байвал одоо хөрүүлж бас эмчилгээ хийх хэрэгтэй. Янгул энэ өвчин гэмтэй малыг алж нутлах юм уу хүүр шийдвэрлэх зарчим. Өвчин гэмтэй малыг нутлах юм уу хүүр шийдвэрлэх бүхэлдээ явчиг бол мал эмнэлгийн ажилтнаа чанга юм бай хинэн байчаалт дорлог бийлүүлэх хэрэгтэй. Малын талбай болоод багаж хэрэгслийг бол жаавал тууштай ариутгах хэрэгтэй юм байна. Хөөрийг бол гүн болох юм уу шитаан эсвэл одоо химийн аргаар хайлуулах зэрэг хүнэгэлгүй шийдвэрлэх аргыг бол эрхэмш авах хэрэгтэй. Тараалан малчдын талбай зэрэг газарт бол өвчин гэмтэй малыг шийдвэрлэхдээ тараалангийн талбай, малчдын талбай болон хөдөө тосгоны гахай тэжээж байгаа өрх болон алчны хэрэгчээр тэжээж бүхий үхэр хонинд бол шүлхий өвчин үүснэхэн үед өргөн хэвчээгээр дархан дэлгэрхийг хориглохын төлөө алж нутлж шийдвэрлэх аргыг бол авч болно. Алж нутлснайхан сүүлээр хүүрийг бол хүнэглэггүй шийдвэрлэн. Алшин талбай зэрэг газар өвчин гэмтэй малыг шийдвэрлэхтэй бол алшин талбай зэрэг газрын халдамтхай амтанд бол шүлхий өвчин үүсэн үеэс бүхнийг бол алж шийдвэрлэж хүүрийг бол хүнэглэггүй шийдвэрлэнэ.
Янгүл жөөвөрлөх явж дундах

хуучин гемтэй малыг шийдвэрлэн худалдан авсан гахай өхөр хоныг зөөвөрлөх явцдаа шүлхий өвчин үүссэн засгийн ордныхон мал эмнэлгийн байгууллагын жааварлсан газар аваачих юм уу? Эсвэл одоо уул газартан бучаан төвлөрүүлэн шийдвэрлэн хөөрийн хүнэглэлгүй шийдвэрлэх хэрэгтэй. За жам дундаа өвчин гемтэй мал юм уу? Хөөрийг бол хаяж орхиж болохгүй. За гинт халдварлсан энэ хижигт орныхон өвчин гемтэй мал юм уу? Сүргдэг сэжигтэй амтныг бол шийдвэрлэх хэрэгтэй юм байна. Мөнхөө одоо шүлхий өвчин үүссэнгүй оронд бол санамсаргүй шүлхий өвчнээ хижиг дэлгэрвэл их хэвчээгээр дархан дэлгэрхээсэн өмн дарийнхан одоо гемтэй мал болоод тус сүргийн халдамтхай гэрийн тэжээврийг бол алж нутлан хижигийн их сурвалжийг устгах хэрэгтэй. Тэнгүүд энэ хижигт орныхон хижигийг устгах арга хэмжээ. Хижигийн байдлыг бол мэдүүлэн энэ төрөнд бол одоо ухуулах ажлыг чангатхан олон төмнийг шүлхий өвчинд зөв танилттай болгож шүлхий өвчин болон шүлхий өвчинтэй адилтар өвчин үүсэн үед бол тэр доор нь мэдүүлсэн байхыг бол баталнаа. За мал эмнэлгийн өртөөнөөс шүлхий өвчин гэж тодорсныхон сүүлэр төргөн хориглолт хийхээс гадан дээд шатанд мэдүүлэн бас хөрс жиргэлдээ нэгж байгуулгад хижигийн байдлыг бол мэдүүлэх хэрэгтэй юм байна. Мөнхөө гим хижигтэй малыг тусгарлах болон хижигийг сэргийлэх арга хэмжээг нарийн хянамгай туршилуулах хэрэгтэй. Шүлхий өвчин дэлгэрснийг мэдсэнийхэн сүүлээр гим хижигтэй малыг бол дарийн төргөн тусгарлан шүлхий өвчнөөр тодолвол дарийнхан хижигийг сэргийлэх арга хэмжээг аван энэ хэмт одоо арга зүйлийг бол гүйцэтгэх хэрэгтэй юм байна. Нэг нь болохоор гим хижигтэй мал болоод мал сүргийг бол тусгарлана. За өвчин гемтэй мал болоод өвчин гемтэй малтай ойртож хавдсан мал тэжээврийг бол хашаанаасаа гаргах юм уу? Эрүүл мал тэжээвртэй нийлүүлж болохгүй. За харуулж байгаа мал сүрэгт гим хижиг үүсвэл тухайн газартан тусгарлахаас гадна бусад сүрэгт хариулж өнгөрсөн мал тэжээвэр нь хадуурлын их сурулж болж болох болохоор өвчнээ сэжигтэй малаар бол үжиж болно. За дахиад ярих юм бол одоо жуучаар дамжин дарахыг сэргийлнэ. Өвчин гемтэй малын хөрөлчөж өнгөрсөн тэжээл бордог шүлхий өвчинд халдамтхай амтанд бол эдүүлж болохгүй. За өвчин гемтэй малд жарж хэрэгэлсэн багаж хэрэгслийг эрүүл малд хэрэглэх юм уу хөрөлчүүлж болохгүй юм байна. За худаг ойролцоох нийтийн усан онгоцыг тусгарлан эрүүл мал тэжээврийн өвчин гемтэй малтай шууд буюу дамаар хөрөлчгөөсөө бол сэргийлнэ. За хүн хараар дамжин дарахаас бас сэргийлэх хэрэгтэй юм байна. Малчин болоод арчлагч зэрэг өвчтэй малтай хөрөлцснээхэн сүүлэр бол эрхивш гараа угааж ариутгах хэрэгтэй. Үүнээс гадна өхрийн хашаа, хорооны гадна үүдэн амсарт бол ариутгах онгоч юм уу, ариутгах сувгийг гаргаж, дотор нь модон өрөвдөс доторгын хэвэг буюу доторгын өвс хийж, жүнэ нэгээс жүнэ хоёрын эдэмхи наатар зэргийн уусмалаар бол тэтгээд, орж гарахдаа шахаа гутлан ариутгах хэрэгтэй байна. Янхул одоо нэрээ төлөөр дамжин гэрийн тэжээвэрт халдварлахаас сэргийлнэ. За хижигийг сэргийлэн тусгарлаж байгаа хугацаанд бол гөхүүл амтнаар дамжин халдварлахаас болгоомжлох хэрэгтэй. Өвчтэй малын шин төлийг тэр доор нь тусгарлаж, эрүүл малын сүүгээр бол уугжин, хэрүү эрүүл малын сүүгүй юм бол зөвхөн одоо өмнө 3 өдөрт бол уургийн шимүүлж, сүүлээр нь бочлагааж ариутгасан сүүгээр уугчхийн хамт шүлхий өвчнөө тарилгыг хийгүүлж явах ёстой юм байна. Янгул энэ халдамтхай бус амтнаар дамжин дарахаас сэргийлэх хэрэгтэй байна. Дахиад нугасыг хорж хашаалхын бол өвчин гемтэй малтай хөрөлчөж өвчин дарахыг сэргийлэх чухал нэг арга болдог. За өвчин гемтэй малыг эргэжүүлэх ажлаа бас чангатгах хэрэгтэй. Өвчин гемтэй малыг эргэжүүлэн эдгэрүүлэхэд бол хөрэ хашаанд нь ариун чивэр жөөлөн өвс дэвсэх юм уу? Хантал услах, за шүүст бордоо болоод жөөлөн өвсийг бол илүү өгч идүүлэн. Янгул энэ хижигт орныг би төмжилнэ. Хижигт орныг битүүмжлэх төлөвлөгөөг бас сайн тогтоох хэрэгтэй. Битүүмжих газрын их багыг үндэслээд шинээс дээших ардын засгийн орноос битүүмжлэх зарлиг буулгаж битүүмжлэх ажлыг бол явуулдуулан битүүмжлэх орныхон годогтой зам харилцааны уулзалт бол өдөрснийн ээлж манаа бас байрлуулах хэрэгтэй юм. За өвчин гемтэй мал болоод хөрөлцсөн сэжигтэй амтан болоод өвчин гемтэй мал малжсан малжлын талбайг умдгайлах юм уу? Битүүмжлэх дүрм тогтоолыг бол туйлбартай гүйцэтгэсэнгүй, за мөнхөө шүлхий өвчнөө үерстэй бодсыг зөөвөрлөх ариутгаал хийсэнгүй хүн болоод мал дураараа орж гарах зэрэгээс үерс ихээр дархан дэлгэрэх боломж бол байдаг юмсэн битүүмжлэх бол чухал жангалах болно. Ингээд битүүмжилсэн хижигт орнод бол авах арга хэмжээ бас байдаг. За хижигт орнод нэвтрэх жамийн хажууд бол

айс тэмтэг босгон хижиг торонд орж гарахыг хориглох юм уу, халдуурт өвчнөхөн дархалтыг ул сэргийлэх хэрэгтэй. За, битүүмжилсэн айл тосгоны орж гарах зам дээр ариутгах усан суугийг бол байрлуулан явган хүн болоо тэрэг унааг бас ариутгах хэрэгтэй. Ариутгын суугийн өргөнөө хэмжээг бас жамын өргөнөө хэмжээтэй таньжичу. За, уртын тэргэн хурд нэг эргэлдэж хөрхээр бол жогоох хэрэгтэй байна. Энэхүү битүүмжилж байгаа хугацаанд бол гэрийн тэжээврийн арилжаа худалдаа болоод бусууд чуглаан маймыг болж өгсөнө. Ашин талбай, малын ашиг шин борлуулах үйлдвэр болон нутлах гэж байгаа малын талбай ариун чиврийнхэн ажлыг бол нийтэмдээ өрнүүлэх хэрэгтэй. Анги төмөр зам, жасмал зам, усан замаар шүлхий өвчнөнтэй малыг зөөвөрлөхийг бол хориглон өвчнөө үерэс дархан дэлгэрхээс сэргийлэх хэрэгтэй юм байна. Хижигт орноос малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн худалдан авах юм уу? Тэдгээрийн гадшаа зөөвөрлөж болохгүй. За, шүлхий өвчин дэлгэрхээс өмнө худалдан авсан ашиг шимийн бүтээгдэхүүнийг бол тус гажир орныхон засгийн ордноор зөвшөөрүүлж, мал эмнэлгийн хинээж лоолгодоор нарийн нэгт бодолж, ариутгасныхан сүүлээр сая хижигт орноос зөөвөрлөн гаргаж болно. За, мөнхөө өвчин гэмтэй малын хөрүүлчсэн тэжээл бордоо өвс хулсыг бол хижигт орноос зөөвөрлөн гаргаж болохгүй. За, хорой тавьсныхан сүүлээр жун бол 2 сар, бусууд улиралд бол 6 сар хадгалж, за, үерсийн халдварлах чадвар бүрэн бүсэн алдагдсныхан сүүлээр сая зөөвөрлөж гаргаж болох юм байна. Тэнхүү шүлхий өвчин үүсгэсэн өмнө энэ хадаж хураасан юм уу, овоолж жиргэлсэн тэжээл бордонд бол өвчин гэмтэй мал хөрүүлчсэнгүй юм байвал хорой тавьсныхан сүүлээр бол тухайн газрын засгийн ордон болоод мал эмнэлгийн хүмүүсийн зөвшөөрөл олсныхон хойно бол зөөвөрлөж болно. За, өвчин гэмтэй мал малжсан талбай жундаан бол 1 сараас дээшээ, хавар намардаан бол 2-оос 3 сарын сүүлээр сая бусууд эрүүл мал сүргийг бол малжиж болно. За, ерөнхийдөө ярих юм бол одоо шүлхий өвчнийг сэргийлэхдээ тус улсын хан бодот байдлыг үндэслэж тохирсон арга хэмжээг авах хэрэгтэй. Шүлхийгүй гажир ор юм уу улсад бол одоо тус өвчин үүсгэд хүрвэл өвчин гэмтэй малыг нутлаж хижгийн их сургуулийг устгах арга хэмжээг бас авах хэрэгтэй юм байна. Шүлхий өвчнийг устгасан гажир орон юм уу улс олонхидон бол шүлхий өвчнтэй улсаас амьд мал буюу малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн оруулахыг бол эрээс хориглоно. Хижгийн халдварлыг сэргийлэх хэрэгтэй. Шүлхий өвчнтэй орон юм уу улс одоо хижгийн бачаалтыг шинжилэн тогтоохоор төв болгосон ерөнхийлсэн арга хэмжээг бол авч хижиг үүсгэд хүрвэл тэр доор нь битүүмжилэн, тусгарлан, хижгийг байчаан, нютлан, ариутхан, төргөн чанартай үл халдах тарилга тарих зэрэг арга хэмжээг бол авах хэрэгтэй. Мөнхөө өтөр төргөн хижгийн байдлыг мэдүүлэн, үүсдийг байчаан тодолж, хялуур халдварлах мал сөрөгд хижиг сэргийлэх тарилгыг бол тарьж, хижгийн чигийг үүсгэх хэрэгтэй юм байна. Янхай шинжлэх ухааны дасралтгүй хөгжлийг дагалдан шүлхий өвчнийг бас шинжлэн байчаах мэрэгжил, сэргийлэх тарилга, үйлдэх мэрэгжил, өвчний үүслийн онцгой чанар, амтны үл халдах чанар болоод генийг шилжүүлэх, хижгийг эсэргүүчих, үйлдвэр божуулах зэрэг талын судлал бас одоо хөгжилттэй болоод хамаагүй систем шүлхий өвчнийг хориглох мөртөө устгахад бол бас батжинг суурийг тавьж өгч чадсан байна.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо манай энэ чагийн элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөртөн жаргалаа. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусуудын нэвтрүүлгүүдийг хүлэн сонсоорой. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баярлалаа.

0: Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.
1: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жил төмөнд төргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төгрөгийн шагнал толсууд 28 төгрөгийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонголт хам билет хөрөглөхээр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагнал суглаа борлуулах газраас ойлгоорой. Буянтай тал нутаг омортын хөлийг жоргодно. Нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачи. Өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндээ дөөдөлж явъя.

0: Өншигүүл им буян хурсан мөчид Оросын нийтийн асрамжийн шагналт суглаа 80 түмэн төгөрхийн бэлэт хөрөх ажиллагаа хөрөх хөвжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны Вагуал наадам ланч бэлэтэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн бэлэт хөрөх нь нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглаа бордуулгаж араас ойлгоорой. Боинт тал нутаг Умартын хэлийг журуулсан. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.
1: Монгол хараазуу. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараазуу. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа.

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдарыг бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божигийн цагаар 10 цаг.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
0: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгөн.
1: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
0: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарж хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс ирхлэн явагдулж байгаа сонин мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баримж болгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ундна байна. Энэгэлж нэвтрүүлгээр отох хошигны ажлын амралтаа авсан чөлөөт уран бүтээлч ба зоригтөхүү багш болоод Өвөр Монголын ардын хөвлийн хорооны хянан найруулагч, чулман сэтгүүлийн найруулга хэлтсийн эрхлэгч, Дунд улсын Монгол хэлтнээ сэтгүүлийн нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч, бэсүүтэ хас бэлэгтэй жоогдсон үүшин хошигны галууд багсна ардын шүлэгч Ади Банзар гоёхийн чохол бүтээл болох Илүү Жаран гэх номын тухай учиртай сайхан жоогийн дэд бүлгийг хуваалцахар боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэнд анхаарлаа хандуулно.
3: Манай гөхөх хэрийн төвчин жаа ярьж одоо хүмүүсийн говаа сайхан мэдрэмж одоо муудцсан. Ингээл ямар нэг жилийн бэр гадар талаас нь үжээд жишээл одоо нэг гоё сайхан эмэгтэй явж байгаа бол түүнээ говчсын үжих юм уу, чарайг нь үжих юм уу? Яг дотоод тэр говаа сайхан нэр одоо мэдээд дийлгүй. Цихэл яг түүнтэй игээд адил. Одоо бид нар одоо Адиван сарын бол яана түүнээ сугтууд явсан нь одоо хаан унасан дуссан тэнэд явсан юм бэр мэднэ. Гэхдээ түүний дотоод ертөнцийн тэр сайхан говаа сайхан тэр уран бүтээлийн тэр говаа сайхан мэдэрдэг хүн өчгөн. Ингээл дээр нь одоо энэ ертөнцийн гэсэн нам болоод дахиад хөвлөгдсөн байна. Илүү Жаран болоод Дутуу Жаран нэг их багтаагаад. Ингээл одоо Илүү Жараны болоо нь одоо хаа багш найруулсан байна. Энэ дээр бол одоо Өвөр Монголын ардын хөвлийн хорооны бастай хас үлэг багш байна. Ингээд одоо өөний хаш шүлэг бүтээлийн тухай одоо Илүү Жараны найруулсан жавд дэлгий гэж байна.
4: За сайн байна гэж нөө. Зэн Адан Зургагийн тэр үед Илүү Жаран гэх шүлэг зүйн би харуулсан нэрлсэн юм аа. Тэр жил бол яг энэ уушин хөшөнө юу нэг үндэсний хэрэглэж байгаа хаалц цогт дараа. Тэр бол баваах. Тэнус хамтдан бол уушин хэл сойлын чаврал гээд нэг их нэлээд тэр гаргасан. Тэр тром бол одоо энэ Илүү Жарны багтаасан. Анх эхлээд Илүү Жаран гсан гарчаг байсангүй. Юуж гарчаадгаан тодорхойгүй. Тэгээд баваах бол одоос нэг яг одон жил чулуулаг хийсэн байна. Ингээд чулуулагны хаан суран дээр бол их сайхан гэр үзээ юунд компьютер дээр амьсантсан. Тэгээд чивэрх нэг хүч хавж ирсэн. Үндэ их хэмжээний мэтгэр хийсэн. Бас чашаан зарим шүлэгмүлгийн энэ гарч марч байсан гэдэг нь бас хацагдхороосон. Даваа хол их харин хийсэн байлээ. Тэгээд их бэлэх нь тэгээд их ч бас их зүдаан хэвч ирсэн. Ингээд тэрийн одоо бидний нэг хэвлийн хан шаардлагасаар одоо бидний чимэр хэвлийн анхлын бүр их налттай одоо дугаартай нэмэл хийж авах чинь бүр сайхан хяналтын тренинг хийх хэрэгтэй, уулган талаа бүтчин талаа бүх талаар зохицуулах хийх хэрэгтэй. Ингээд яг жинхэнэ найруулгын энэ айдлууд юм бол над өгч өгсөн юм. Найдаж өгсөн. Тэгэхэд би хамгийн ортой энэ нь 7 бүлэг тухай асан юм аа. Энэ 7 бүлэг дээр бол хэлж штэ зүрхний толгой дээр уянган шүлгүүдийн нэг болсон. Эртний чинь өнгө сургаал шүлгүүдийн нэг болсон. Амьдрын ам тэгээ дурлын шүлгүүдийн нэг болсон. Гатуу хайр гэдэг нь наргаа шүлгүүд. Ингээд архина

0: Аадаг гэдэг хошин шүлгүүд. Үнэнээ өчл гэдэг тэмтэг шүлгүүд. Цагийн сэрэл гэдэг бохон шүлгүүд. Ингээд 7 эмтгэл хоосон юм. Яг энэ яхад ингээд 7 эмтгэл хоодаг юм бол центр очр байсан юм аа. Энэ манай бидний шүлгүүд. Ада илэнгоя манай одоо галуутын шүлгүүдэд нэрлэгсэн уушны бидний шүлгүүд бол маш их хошин шагч хошин дэрэнгүй айстай. Шалсны гайстай, цайшаан буруу шал хөвжидийн гайстай ийм шиг тоол байдаг. Игдээ яг бид тусайн нэг намар хөвлөх үед би даасан бүтээлүүд хөвлөх үед бол одоо энэ нь бас амж огцох хэрэгтэй. Яагаад гэвэл яг нэг юу таадах хоолох шиг хэлж таадаг. Тал талын нь өнөр амтыг бүр харгалзах хэрэгтэй байсан. Тэгээд энэ нэгдүгээр эмгэлгэл дан бол зүрхэндээ татагд уянгажлууд голдоо оруулахад бол үндсэндээ бараг нэг бичгийн шүлэгчийн битэг шүлгүүдэ сэдвийн хувьд чил миний хүсэл гэх юм уу нотлосны дуудлал гэх юм уу энэрд борцлогч амрыг үтгэх хэмтийн бажаг цагийн бүсгүй чууд хэмтийн хаврын нэгэн дөх хэмтийн энэ бол бүр сайхан тийм өөдрийг саруулах нь тийм шүлгүүд байгаа юм амьдралын сайн сайхныг илүү бичсэн санаалан байдлыг илүү бичсэн юм шүлгүүд юм тэгэхээр эргээ дараа нь цаашаа ингээд явах үед энэ гисэх баадрыг сургаалшдаг ус манай бидний шүлгийг нэг жоохон гэсэн юм энэ сургаалшдаг гэдэг нэг мэтэр ингээд хэд хугаад ирчихсэн ингээ хуваагаад ирэхэд бол тал талын шүлгүүд бүр байж гэнэ. Ямар нэг тийш нэгж юуж орсонгүй. Тэгээ бүх шүлгийн юмтай гараасан хата эдгэрийн үжигүүд үндснээ адвансар гэдэг юм бол ямар шухан хүрээвчэнд ямар шухан байгаар шүлгүүдтэй байсан гэдэг юм уу ил гаргаад хэлсэн. Ингээ бас нэлээ их хэч үлдсэн юм аа юм да. Яг энэ тухайн үед бол бид нэг их нэг шаард тасуулж бас заримшлууд хасгсан. Ингээд энэ илүү жарам бол тэр үед энэ баваахын авчирсан их хүчгийн тараас нэг хагас илүү хүнхтэй нарсан шиг билээ. Ингэж гарч ирсэн. Тэгээ сүүлд нь одоо болж байгаа гэдэг нь хот юм хот юм хүмүүст бас шиг үүдэх байхаа гэдэг бас тэр үед хэлдэг байлаа. Тэгээд энэнд одоо ямар нэр өгөө гэдэг болсон юм. Бодоод энэ үед яг сайн шиг аюугийн илүү жарны найруулж байгаа үед бол яг сайхан адив болон жарамж ирсэн. Жарамжтай байж олдсон. Ингэдэ энэ адив анзар гэдэг хүн энэ 60 жилийн амьдрал. Түмэн эртнийн хаагур яваад байсан байх гэж. Бид хүмүүс бол 60 нар чавь тоочлоо. Одоо бид энэ юу 60 төсөн энэ төргээд бүр 60 жил явдаг шүү дээ. 60 жил дуусна 12 жил бүх иш хэрэгтнээ давхарч тавтарч ирдэг шүү дээ. Ингээд энэ хүний 60 нас гэдэг. 60 жил гэдэг. Эртнийн энэ 60 та нэг мэс юу юу гэж. Хүмүүс бол юу бодож юу сэтгэж яаж авч явах үед адан юу бодож яаж юу сэтгэж яаж авч ирсэн бэ гэдэг нь бүрмсэн нэгсэн нь гэдэг. Ийм жигүүд бодож ирсэн. Тэгэд энэ бол энэ бол дасархай 60 жил гэж. Иймээс энэ байгаа 60 жилийн дээр адийн 60 жилийн нэмцвэл бидний өнгөрөөсөн 60 жил болон бүрэнгэтэн болно гэж. Ингээд энэ бол илүүдэн байгаа яа. Ингээд илүү 60 гэж. Цаашаа бас яхад хүн болгон дүрийг сайхан жүнгэл мөрөдийн тэмцэл хэрэгтэй байдаг. За энэ шүлгийн ном нь 60 илүү 60 гэсэн энэ ном цаашаа бас илүү 60 жил явна гэж.
1: 60 жил
0: байна. Аа тэгээд илүү 60 гэсэн нэр өгсөн учраас тийм. Тэгээс үлдэн Сингаатар ба дахиад энэ тест нь туцуу 60 гэж гаргасан бол илүү 60 дороогүй шүлгүүдийн
1: эмтгэсэн
0: маягтай. Тийм маягтай байсан. Тэгээд одоо тэр туцуу 60 ч юм ямар ухаантай сэтгэжсэн гэдэг юм би тэр үед Сингаатаргаас асуулт чатаагүй. Яг ате бид хоёр 2-5 таавалцсан. Хөөч үгүй ярьж өнгөрсөн гэдэг. Ми арын үг ярьсан гоо. Нэг удаа нэг галуутын шүлэг дээр одоо зөв ийм нэг авгаасан шүлэг оносон тэр удаа. Би бас яг тэр байсан. Ингээ тэр шүлэг оносч хаад тэр оройдон оройн нэргийг харгасан гоо. Бараг ядсан байна. Яасан. Ингээд бол хин өлжи өрөн гавал энэ юм. Гайхалтай шүлэг гэж тэр өдөр тэр. Ингээд алтхан дээр дараа нийт нэгэд. Ингээ хуулж авчихсан. Ингээс бол алтхан дээр дараа гарсан. Нар нэгэрэг цагаан мууданы хэрэггүй бар шиг зүгээр гоо их юм өдөр шалгалт хийсэн шүлэг ш та. Тэр шүлэг. Аа тэгээд энэ үн дараатай нэрс сүүлийн жилүүд одоо би усан гүшүүн дараачаа нэг удаа явжгаад энэ үндэсний дунсруулын хойдөндөө авчаа. Би тэгэхээр яг нэг таарсан. Тэр үед нэг харагчд үлдэрч хаад тийм гавтах юм өмсөхөд авчихсан. Ингээд бас бид хаалаа нэг нэгэн бараагаар таних чинь хоёр үлдэрч хаа тэгээд л өнгөрсөн юм аа. Гэхдээ яа атын зэрэг шүлэгтэн танилцсан бол их хэрэгтэй. Ийм нэг хүн ийм бэлэн шүлэг уншдаг ярддаг гэдэг хүмүүс хэрэгтэй. Хэлэхээр хүмүүсийн ам тамсан шүлэг энэ одоо сохраатын шүлэг хүмүүс их уншна. Хүн ардны челленжийн тараа ядсан шүлэг чинь хаа газар болгоо гэнтгийн тэн хүмүүс санын санын уншиж яадаг. Тэгж явах үед бол нэг удаа эн чинь 99 оны баргаар байхад та би юун дээр галот дээр очиж хин Сингаатар батаа уулсан юм. Тэгээд хоёр нэг сэн үг ярьсан өөр нар чатар үг ярьсан. Тэр үед Сингаатар бол ардны шүлгүүдийн эмтгэхэд л тусгай нэг шүүг байсан шүүг нэг нэгэн дамд одоо бүр оволц байсан. Тэгээ тэрийн гаргаад энэ шүлгүүдийг жадлаад яриад нас унсч өгөөд юм гайхалтай юм гэж. Тэгээд ярьж ирсэн юм. Ингээд тэр одоо энэ сүлд мэл одоо тэр тусгаж ярина гэж нэмж орж ирсэн. Тэр шүлгүүд нь одоо арх Сингбатар багийн тэр мэтгэлүүд хааж би баттыг. Тэр үедээ бол энэ ихэрж ирсэн. Энэ нам тэр үед яг нилээд нэг хэдэн намд нийлээд нэг ижил бол чавруулаад гараад байна. Тэгээд тухайн үед бол энэ дугаар, номын дугаарыг бол хамааралтай суурь байсан. Ингээ нэг чаврын ном нэг дугаараар гардаг байсан. Энэ ном болгонд нацсан дугаараа өгдөггүй. Тэгээд ингээд ч одоо бүхэн ном нэгдэж ирэхэд бүрдэж ирсэн хань сайн дугаарыг нэг. Тэгээд номын дугаар хүлээ гэж хэмнэлээ болсон да. Яг тэр үед нь одоо баваха хэлж за нөгөө нөхөрс одоо яг би нэг юм байна. Жовж ин олж хард юм болов уу гэж нэг. Тэгэхээр бид барин тэр юу байхгүй шүү дээ. Дугаар ирээгүйгээр яг гарах ёстой юм ди авитлах нараа тэгээд бид тэр хийж явуул гэсэн.
1: Сони мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлээ.

0: Ордосхотын хамт дуучлуурийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчид. Та бүхнийхэн амар амгалан айлтгах нь шинэлжих нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хариусан найруулагч хөтлөгч Хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Далан Баяр, хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлт.

0: Хөх Монгол нут хиймэн хөг нийлэнгүй яруу сонсголон.
1: Ордос ардын дууна мөрдөл суулжилх.
0: Удам дамжих аялгау.
1: Удам дамжих аялгау.

0: хөндөс сонсогчдоо, энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээр Үүшин Ошууны Улаан Толгой Балгасанд явагсан Ордос Ардын Богино Дууны уралдаанэ, Шийдвэрт уралдаанэ бодож шингэлтээс та бүхэндээ сонсгий.
1: За юун төрөнд нэвтрүүлгээрээ бид тус дууны уралдаанэ Ахуй Талбайгийн удартаач Алтан Булыг сурвалжилсан сурвалжилэг шингэлт явуулгаас та бүхэндээ сонсгий.
2: Аа сонсогчдоо, бид өнөөдөр Үүшин Ошууны 2026 оны Дунд улсын тариачдын илүү хураалтын баярын Ахуй Талбайд хүрч ирээд байна. За өнөөдөр бол яг энэ Ахуй Талбай Улаан Толгой Балгасанд бол энэхүү том үйл ажиллагааны нэг гол сэдв болсон Ордос Ардын дууны уралдаан маш ид төгтөй явагдаж өнгөрлөө. Ингээд энэхүү уралдааны Ахуй Талбайгийн удирдаач та бүхэнтэйгээ уулзъя.
3: Сайн байна уу?
4: За дайран сайн байна уу?
2: За өнөөдрийн дууны уралдаан маш нэгжгэр сайхан явагдлаа. Тэгээд та удирдаачийн хувьд энэ удааны уралдааны яаж тохируулсан төсөв төлөвлөгөө үжигчд сонсогтойгоо хуваалцсан уу?
4: За энэ удааны манай нэдэ бараг улсын хвчэн ээ Ордос Богино дууны уралдааны бол одоо манай ээ яг улаан толгойн нам засгийн урднаас эргээд манай ээ сайхан урлагчтайгаа хамт ярилцж байгаад. За энэ удааны уралдаанаа болвол за манай нутгийнхэн сайхан ардын дууны уламжлагч нар, за тусгай мэрэгжил улаан мөчрийн дуучин нар, зөвхөл Ордос Ардын Богино дууган дуулчдаг дэлхийн нийтийн хүн болгоныг оролцуулж, за энэ сайхан Ордос Ардын наан дуугийг энэ улаан толгойн нарыг донсолтголоон дуулж, 3 сүн 3 өдөр дуулах хэмээн машин ариун хүний оролцуулж их сайхан нэжгэр нарыг бэлдсэн юм аа.
2: Тэгэд бидний ойлгосноор бол одоо энэ удааны уралдаанд оролцсон хүнээ таа бол маш олон байла тийм ээ. А яг энэ хүнээ таа олон болохоор удирдаачийн багтаас нь ингээд уралдаанаа жохон байгуулах талаас ажиллах дугуйлангаас хэдэн өдрийн тош маш ширгуу хатуужилтэй ажилласан байхаа.
4: Энэ одоо яраангүй шүү. Ийм сайхан өндөр шагналтай уралдаан анх явагдаж ах дэрэсэн манай Ордос Ард болон бүх өвөр монголчууд маань энэ ардын дунд дуртай болсон байх нь илэрхий байна. Яагаад гэвэл энэ удааны уралдаанд нэр мэдүүлсэн хүмүүс бол бараг 300 шахсан, 200 илүү гарсан. Тэгээд энэ ариун оролцогчдийн

Энэ бол урдаараа нэ төр шингээлтээр хинам баачаад өнөөдөр бол 80 сахан шилдэг дуучныг энд авчирд ардмын таа уулж уусан юм аа. Эргээд энэ төр шингээлтийн хинам баачууд манай нам засгийнхын эргээчүүд манай тусгай мэрэгжлийн хинач багш нар ариун сахан төв голч энэ мэрэгжлийн нараар чиж хянуулсан.

0: Чөөл одоо манай өвөр Монголын алдарт ган хоолод Чулуун Бат багшаагаан бас уурсан. Чөөл одоо арт түмэндээ хүрээлэлтэй алдарт манай Урдас нутгаас шулуугар гарсан нэрд алдарт дуучин Аачм багши энэ зэрэг ариун сайхан багш нараа бас хүндгэн оруулж чөөл одоо манай хөхөр хамтгийн ахлагч Баян багшаагаан бас уурж учраа манай Урдас ариун сайхан хамтлаг ардын хамтлаг гарсан. Тэгээд энэ хамтлагийн ахнуудыг бас Баян багшаагаан тусгаалan уурсан. Энэ хянагчийн бүлхэмдэл их сэтгэл баян байдаа. Чөөл Бээжин хотоос манай залуу дуучин Мөнгөн хороос ирсэн. Ийм сайхан чөөл одоо манай Урдасын нөхө хөгжмийн дуугийн жохолч одоо Хөжичэн багш ус ирсэн. Энэ ариун сайхан багш нарын сайхан хяналтаар манай уралдаанч болго үтсэн үжигчч болго оролцсон манай оролцогчд бүр сэтгэл дүүрэн байхаа гэж бодож байна.
1: Бид нэ ойлгосноор бас одоо энэ удааны уралдаанд бол дууралгийн мэрэгжлийн хүмүүсч байна. Одоо ардын дууны дуучч байна тийм ээ. Энэ олон сайхан дуучдын дуулж байгаа байдал ямархан байдаг бол одоо удирдаачийн аваас танд ойлгогсон зүйл юу байна?
0: Ер нь манус энэ уралдааны сэтгэж хийхэд бол манус өнө удаа бол Ордос богон дууны уралдаан хийнэ гэсэн. Тэгээд нэгдүгээр нь бол ямар ч хүн оролцож болно гэсэн ярьсан. Яагаад гэвэл ер нь манай ардын дуу дуулдаг бол мэрэгжилдэг гэж муу эсвэл одоо малчин гэж ийм ялгаа бол байдаггүй. Манай ард түмэн, манай малчин түмэн бол яг сайхан дуулдаг малчтууд байна. Энэ нь бол яа хараггүй мэрэгжлийн дуучин давд хилдэг. Өнөөдөр сарсан байгаа манай ариун ажлын жинхэнэ дуучин бас одоо их сайхан өндөр хувтай дуулж одоо яг өмнө 32 он шигшитсэн байгаа өнөөөр одоо та бүгд ёстой жинхэнэ ардын дууг хэн дуулж байна? Мэрэгжлийнхэн сайн дууж нүү ажлын жинхэнэ ер нь ардын дууд ийм байхгүй. Зөвхөн ардын дуунд хайртай уламжилж ирсэн үг дэдсээс нь урдгийн үүтэй ч юм эсвэл өөрийн сэтгэлээс нь ардын дууган хайр дуулдан хүнд энэ их шанглыг авах гэж бодож байна.
2: Жалгаад бид 4 номер дуучин эрдэн жичгийн дуулсан дуг сонирхон сосъё.

За, намирганда баярлаа. Том болоод Мэмийн хаан төрсөн нутагт хөрөлцөн ирж, Мандагэрэл сайхан дууг та бүхэндээ дуулан сонсгосон намирганда баярлж байна. Өндөр амжилт хүсье. Залгаа тайснаа гарах 10 номерт Ордос хотын дулаан хамтлаг

0: Сонсогчдоо, NLJ-ийн нэвтрүүлгээр Ушин хошууны улаан толгой болгосонд явагсан Ордос ардын богино дууны уралдаанаа, шийдвэрт уралдаанаа бодох шингэлтээс та бүхэндээ сонсглоо. Тус шингэлтийн залгамж хэсгийг маргаашийн энэ цагт хүлэн сонсно уу? Баяртай.
1: Монгол хараазуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дугшуур төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрээр явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа

Аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн давтцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан

хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховч суугаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналын суглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн байна уу хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо. Өнөөдөр мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг бэлгэлэх дайллага дээр ярсан чухал яриа нь халуун тусгал гаргаж байгаа.
2: Бүх улсаараа баярлан бэлгэлж нийслэлийн Тяньанмэн хуудамт талбайд улсын тух мандуулах өвдөх шиг ёслол хийсэн.
3: Улсын баярын амралтад нааш цаашиж орчих аянчин тоо оргил үед орсон.
2: Манай улсын намрын ам бутаг хадаж хураах ажил эхэлж 3.1%-ийг дуусгасан зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсанэ. 77 жилийн ойг бэлгэлэх дайллага дээр чухалчлагдсан. Бид итгэл жоргоон баттатхаж харалтан чанга мөрдөн алхам алхамаар лавдун баттай урагшилдаг юм бол амжилт бүтэмжил автай агуу их дундад улсын ав хамт нам агуу их дундад улсын ард төмөн агуу их бүгд найрамдах дундад ард улсынх болно гэж. Ерөнхий шүүжигийн чухал яриа хүмүүсийн урам зоригийг хөвчилсэн байна. Өргөн олон катер олон төмөн илэрхийлэгтэн бүлхэмдэн нэгдэж үргэлжилэн тэмчиж улсан хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалт үндэстнээ сэргэн мандалтын ууга төлөвлөгийг сайн сайхан бодот ахвай болгон хавруулна гэж. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан 77 жилийн турш манай нам ард төмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж чөхөршүүгээ тэмчиж аж ахуйн түргэн хөгжилт болоод нийгмийн урт хугацаагаар тогтун байх хоёр их гайхамшгийг үүдэж чинэлэг нийгмийг бүх талаар тууштай байгуулах 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалтаан байлуулж одоо яг нийгэм журамт одоогчлсон хүчирхэг улсыг бүх талаар байгуулах 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтад тийш эрэлхэглэн урагшилж байна гэж. 10-р сарын 1-ний өдөр бол улсын баярын өдөр. Дундадын их гажарт чичиг хаар мэржин дэлгэрж өргөө олон катер олон төмөн шин дундад улсын дэлхийд дахнаа анхаарлыг татсан амжилт бүтэмж олсонд хижгаал шүгэй омогшиж дундад улсын маягийн одоогчлолтын гэгэн сарвал ирээдүйд итгэл дүүрэн байна.
2: Хинна мужийн Тэнгчэн хотын Чингшэ балгасны Санжа цун тосхны намын ерөнхий үрийн шүүжи Ли Жа Мян илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яриаг сонсоод би маш урамшин жоргожлоо. Шинэ дундад улс байгуулагдсан 77 жилийн туршид олсон гялалтсан хамжил бүтөмжийг холноороо нүдэрэн холж харж байна. Хэл хажгаар орны хүндснээ тосхны намын ерөнхий үрийн шүүжи болсны хувьд би хэнхүү томоохон хувиралтыг бүерэн хөнгөрүүллээ. Холон томны жол жаргалт сэтгэлгээч тасралтгүй нэмэгдэж байна. Би хойшид тосхны намын жохон байгууллалтаа хүчирхэгжүүлж, тосхны хамтын аж ахуйг буцгаруулж, холон төмний дайчлан тэдний хорлогийг нэмэгдүүлэн, ваг үндэсний тосхныг нэг илүү жол жаргалтай болгоно гэжээ. Хохнор мужийн Мак Хх хойшугаан товчооны Банчан хойшугаан талбай намын үрийн шүүжи Чан Чин Юн хэлэрхийлэгдэн. Хэдгээр жилүүдтэй, хам ахуй хийдэг эдгээр сайжирсны нүдэрэн гэрчилж тундын хусан соврог хэмэгдсэн гур мөрнө хавсан гажрын ус хулмаа сулам тунглагшиж хойшугаан талбай модж харивдаж холон томны хам ахуй хамгаалах итгэл жорох нэ илүү хөвчлөгдсөн байна. Бид лавтай ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хүсэл найдлыг бачиж

0: шилж, лавдун баттай хурх шилж, хөндөрлөг орнай хам ахуйн бохордлогу байх суурийг нэн сайн батхах болно гэжээ.
1: Шинжангийн Кучар хотын Рестен жейлийн Гулбаг нийгмийн хороллын суугаалард Паржати Курбан илэрхийлэгтэн, ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан, ардын амьдралыг үнэнхүү батлан сайжруулах хэрэгтэй гэсэн нь үнэхээр олон нийтийн сэтгэлийн үгийг хэлсэн байна. Намын ардад ашиг хүртэх төрийн бодлогын дагуулгаар миний нутагч шин дүрс байдалтай болж, гэрийн үүдэнд ажил олох тохиолч улмаас улам олширлоо. Бид анарын үршиг нэхтрэн бүлхэмдэж, намын үгийг сонсож, намаан дагаж, хоёр гараараа мэн жол жаргалт сайн сайхан амьдралан чогчлох болно гэжээ. Энэ жил бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил мөн. Улсын баярын амралтын хугацаанд маш олон хүмүүс бас ажлын байраан бат сахиж байна. Хубэйгийн Ичангийн хөхмөрний хөвөнд хэдэн жуун бутон байгуулагчид барилгын 1-р франтад яаралтайгаар ажиллаж, 3 хав жилийн усан тээврийн шинэ жам шугамын бутон байгуулалтыг ахиулж байна. Гэрийнэ Тангчунэ үйлдвэрлэлийн тасагт зураг төлөвлөгийн багийнхан яг шинэ хэлбэрийн суман галт тэрэгнэ тойронд элжвэлийн туршилт хийж мэрэгжлийн жангалгын бомт шувталхийг ахиулж ажиллана. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яриа нь эл ажил төрлийн хүмүүсийг жоригжуулсан байна.
0: Гурван хавчлын усан тээврийн шинэ жам шугамын бүтээн байгуулагч Ван Чанлин хэлэлцээ. Манай яг бүтээн байгуулж байгаа гурван хавчлын усан тээврийн шинэ жам шугам бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хангагдагч улсын чухал их бэлэг тэмдгийн чанартай инженерэн болно. Ходоохонд хурдчлан нэм алтах ажил нэгэнт дуусч инженерингийн бүтээн байгуулалт шин шатанд орлоо. Пидлавт ерөнхий шүүжийн хүсэл найдлагыг хүсэрдүүлэхгүйгээр хэлжүүлийн барилгын үүргэн чанарлах хөндөр баримжаагаар ахиулж, шин жам шугамыг түүхийн шалгалтыг дааж дийлэх содон инженерэн болгон бүтээн байгуулах болно гэжээ. Тундад улсын машин тэрэгнэ бүлэглийн Чанчунэ төмөр жамын хаянчдын тэрэг унааны хов оруулсан Хэджгард компанийн сэргэн мандалт нэрэмжит хөдөлгөө хүчнэ чуваа галт тэрэгнэ чурах төлөвлөгч Төмшөө ян хилэрхийлэгдэн. Хөрөнхий шүүжи Ши Жинпингийн яриаг сонсоод би тойлоор хурамшиж байна. Ходоохонд манай багийн хорлчиж судлан үйлдсэн сэргэн мандалт нэрэмжит хоёунлог хөдөлгөө хүчнэ галт тэрэг Бэйжингээс Шанхай хүрэх хурднай төмөр жамын шугам дээр дахуж байна. Би буян дааж хүүтэлт шинжилэлт хийхийг баримталж хүчин төвлөрүүлэн мэрэгжлийн бомбтыг шувтлан Тундад улсын хурдны төмөр жамын улсын нэрийн хуудсыг гэрэлтүүлж, тундад улсын маягийн ходоохчлалтыг ахуулахд хүчин чадлаа өргөх болно гэжээ.
1: Өвөр Монголын хохотын Шаалян төмөр жамын одоогийн ерөнхийлсэн бодсын гүйлгээний хүрээлэнгийн инженер Яоли Чан илэрхийлэгтэн, ерөнхий шүүжигийн яраа хүмүүсийн урам зоригийг хөгжөөж байна. Эдгээр жилүүдэд дундад Европын ээлжнээ галт тэрэгнэж өвөрлсөн бараа таваар нь одоо яг тараалангийн бүтээгдэхүүн гэрийн жижиг чахалгаан эдлэл хэрэгслээс машин тэрэг том хэлбэрийн машин механик зэрэг өндөр нэмэлт өртөгтэй үйлдэхүүн зүг ховорж байна. Бид төрийн бодлогыг гүйцэд ашиглаж бодсын гүйлгээний бомтоор өнгөрөх үр ашгийг тасралтгүй дэвшлүүлж, аж ахуйн үргэлжилэн шинэ бөгөөд шилдэг тийш хөгжихийг ахиулахд хүчин чадлаа өргөх болно гэжээ. Чунгван цунай шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүрээлэн тойргийн Чаоян тойргийн хамаарлтын комиссийн эрхлэгч Ли Зэлин илэрхийлэхдэн. Бид нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нэхтрэн бүлхэмдэж, хөгжилтийн шинэ ойлголт дүүнийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулж, хөгжилтийн шинэ байршлыг шалбдан байгуулж, байлд хөдөлгөөний чанартай шинээр мандсан аж үйлс болон ирээдүйн аж үйлсэд анхаарлаа төвлөрүүлж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээр мөнгөн гүйлгээг хөгжүүлэх, завсарын туршилтын тавчинг байгуулах, үр бүтээлийг ховруулах зэрэг жангалгын дамжлагыг сайтратгаж, олон улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн төвийг байгуулахд хүчин нэмэрлэх болно гэжээ.
0: Шанга өмнө Тайваны зүтгэлтэд хилэрхийлэгдэн, тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал яриа нь хүмүүсийг гүн жоргожуулсан байна гэжээ. Шангангийн хончхой засагч харгана орны засгийн ордны үүдэлт шинчлэлтийн шинтлэн ухаан тойг нэмэргэжил ба хажуулдуурийн товчооны дэд дарах Чангман Ли хилэрхийлэгтэй. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн чухал ирааны халсын харчтай байж хүмүүсийг жоргжуулж байна. Шангангийн хэлэгтгэдийнхэн хаж дохоолыг хөрхөвж хөжимдэж шин байдлыг бий болгон нэг улсад хоёр жилийн байгууллал хэрэгжүүлэх дүрмийн давуулах нөхцөлд дотооддоо холбоолон гадаадд нэвтрэлчих хөргийн бэлтгэлийг гүйчэд бадруулж 5 жилийн төлөвжүүлгийн бүх талаар найдваржуулж хулс орны их талд хідэв хийтэй хуусалчин хүлчлэх болно гэжээ. Хомны хончхой часагч харгана орны хуул тогтоох комиссийн гишүүн хомны хөмөгтэйчүүдийн хамтарсан ерөнхий хурлын дэд эрхлэх дарга Люичхийн хилэрхийлэгтэн. Тэргүүлэгч Ши Жинпин нэг улсад хоёр жилийн байгууллал хэрэгжүүлэх хомончууд хомнаан засах дэд хэмжээгээр хөөртөн засах чиглэлтийг хэрэсковшгүй туушлуулах хэрэгтэй гэж тодорхой жаасан байна. Хөнэн хомны хөгжилтөд чиглэлтийг жаалаа. Би хорнч хүмүүс хомнаан засагч эрчмийг хэрэс бат найдваржуулж нийгмийн хөлөлтгөөттэй хамт сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдгаж төвийн халамжлал ба хүсэл найдлыг боттойд найдваржуулах болно гэжээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Нийгэм журамт одогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар тууштай байгуулах ба дундын үндэстний агуу их сэргэн мандалтын уугаа том харалтыг байлуулгээр эрэл хэглэн урагшилж байгаа шин аян дам бид 10 дугаар сарын 1-ний өдөр бүгд найрамдах дунд дардулаас байгуулагдсана 77 жилийн ойг ухтан авчирлаа. Бээжингийн Тяньаньмэн уудам талбайд улсын төг мандуулах өвдөгш их ёслол явуулж элэтгэдийн олон туман тухайн талбарт нь сонирхон үжиж эх улсынхаа чачгилэн хөгжиж хүчрхэж их ба ард түмнийхөө жол жаргалтай амар амгалан байхыг хамтар ерөн жүгэнсэн байна.
0: Товараа жүгэн мэдээ. Улсын баярын амралтын анхны өдөр нааш чааш жорчих хаянчдын тоо хоргол үед орж бүх нийгмийн хорон бус хасалж жорцсон хаянчин давхурцсан тоогоор бараг 3 дуншуур 3400 томд хүрчээ. Бараг чалснаар 10 дугаар сарын 1-ний өдөр бүх улсын төмөр жамаар давхурцсан тоогоор 2480 том хаянчин Усан жамаар давхурцсан тоогоор чуу 34 том аянчин хэрэгнэ хагаар аяллаар давхурцсан тоогоор 251 том аянчныг жөөвөрлсөн байна.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны яамны сүүлийн үеийн тоо баримтаас үзвэл энэ жил бүх улсын намрын ам тараа тарсан талбай тогтуунаар нэмэгдэж онцгойлон өндөр уналттай эрдэн шишээ тарсан талбай нэлээд их нэмэгдэж одоо нэгэнт их хөвчээгээр хадаж эхэлсэн бөгөөд 3.1% нь дуусж хадаж хураха жилийн ахич ядан адил үеинкээс түргэн болсон байна. Одоо ил гажир орон салаа мөчрийнхэн олон жилийн арга хэмжээ авч намрын хураалтын ажилд үйлчилж байна.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Хотын жасан чигчлэлтийн маш олон ажлыг үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хорооллын хүрэг харуулчилгийн учир явдлыг тодорхойлж, хөх баялгийг доош буулгахыг хүргэлжлэн ахуулж, хүйлчилгээний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн, сүлжээчилсэн хамааралт, мэдээж ангичилсан түшиг тулгуурыг чангатгаж, нийгмийн хорооллын нарилгажуулсан жасан чөгчлөлт, нарилга оновчтой хүйлчилгээний хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглэлтийн жилд хөлг ажрынхан нийгмийн хороолын намын гишүүн кадрчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын удирдсан үндсэн шатны холон томны хөөртөн часах тогтчийг төгөлдржүүлж нийгмийн хороолын ажлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж холон томны хололт хүртөмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, хамар төвчнээ төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Гэрнэ Чанчуна Кванчин тойргийн Чангшан Хуайюн нийгмийн хороололд хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүйлчлэгчдээс харьяа тойрогт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
1: Намын удирдлагыг чангатахж намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шат тийш өргөчхийг ахиулж үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэншүүлж, хот төхөдөөгийн нийгмийн хорооллын жасан чигчлэлтэд батж чанга баталгаа хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суур бол дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уулнаа

0: хороолын намын хорооны нэг дүгээрэ шүүжи ууяа чин хэлэгтэн. Зөвхөн хоол хүрэх гэрж охсохгүй, бидне хангаж байгаа нь эм эмлэг үсч асах үйлчлэг жэрэг, арвиг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатнаа өв хамт намын гэшүүн болсноо ховд би, тулгур жоролт үүрэг харуулчилгаан бат чэжилж, үе олон айл бүлийн жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж, намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралт үгүй хүргэх болно гэж.
1: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт, сан эсхийн жангалгын үндсэн шатнаа намын чохон байгуулалт ба өргөн олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэрт төвшний дэвшлүүлэхийн жангалгын намын хулс төрийн давуулга, жохон байгуулалтын давуулга, холон төмөнч ажлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгон ховруулахад байна. Фужэмужийн Фужо хотын гүлүүд хоргийн Шэбу жэлгудомжийн Миндуу нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгуулаг нэгч хаж хоололтой хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож, намын хороо хөтлөн дагуулж, холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх шинэ байршлыг байгуулсан байна. Миндуу нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Ууин Хуа хэлэгтэн. Холон томын жахаалаг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах, байгуулаг нэгч жахаалгийг хүлэн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгжээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгуулаг нэгчээс хамтаар бүлмөнг гаргаж, ганчаар амьдарж байгаа настныг хавсран гэрийнхэн жахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж, ардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж, тэдэнд үнэн бодтой ач тус хүртээс юм гэж.
0: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатнаа өөртөө жасахын үндсэн нэгч болохоор барахгүй, мөн ч улс өгөрний гэж асах системийн үндсэн шатнаа суур мөн. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настайчууд болон ялах хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж, олон түмний анхаарч байгаа асуудалд идэх хөтэй хариулт өгсөн байна. Одоохонд Леони Можийн Жинрүү хот асар доор болж их хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Жэжэ Можийн Жүжигийн хэн шин чагвийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тусган ба нийгмийн хороллын шүүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж, тусган ба нийгмийн хороллын хууль ёсонд нийчих хянан байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жэлгудамжийн Хэжи нийгмийн хороллын намын ерөнхий үүрийн дэд шүүжи Жуажа хэлэгтэн. Хууль ёсонд нийцсэн хянан байчаах игнэг байгуулснаас нааш, бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчил журалдаанаас жайлуулжээ. Үүнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэж. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг боловч төг түмэн айл өрхтө холбогддог. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд эл гажрынхан намын байгуулалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашаад чангатгаж, нийгмийн хороолын намын жохон байгуулалтын удирдлага доорх суугаал ардын зөвлөл, ажил биелсийн зөвлөл, аадал авахын үйлчилгээний аж ахуйлын зохицуулдан ажиллах шинэ хөв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж, бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба ардад дөгмөжүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж, бүх сэтгэл, бүх зоригоорон суугаал ардад сайн явдал хийж, бодтой явдал хийж, тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Төбараж үг юм дээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анх дахь бүх дэлхийн чанартай их хөвчтэй бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлах болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай эл чар хүрээндэх бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах, хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орон зайг тасралтгүй өргөтгөж, дэлхий дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна. 40 баримжаат чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн төмөр жам ба жасмал жам хол

0: болсон Тэврийн ээлжнээ галт тэрэг Тянжина олон улсын эх хураан гармаас аажмар хөдлөн Шинжангийн тарух тайгж орлоо. Үүнээ дараагаар Тэсэн бараг жасмал жамар бахт бомтод хүргэж Хасакистаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын эх хураан гармын бүрэн бус хариуцлагат компанийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн захирал Шаньё Юнэ танилцуулснаар энэ жилийн 7-р сард Тянжина олон улсын эх хураан гармынхан Томор Жамба Жасмал Жам холбоолсон Тэврийн ээлжнээ галт тэргийг анх удаа аялуулж одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Томор Жамын Тэврийн хол жамын гол шугам Жасмал Жамын үүдээс үүдэнд хүргэх хилийн гаднах тохируулан үргэх үйлчлэг зэрэг арга маягаар дамжуулан Ача Тэврийн хүчнэн Төв Азийн нэн их орон зайд хүртэл өргөтгөж байна. Шинэ жам шугамн нэг бүс нэг жамын холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэх чухал арга зам болсноо ховд. Манай улсын аж ахуйлал болон Төв Азийн улсуудын хоорондох аж ахуй арилжааны харилцаа явуулчаа, аж үйлсийн хамжилчаа болон ардын аж амьдралын эд бутсын гүйлгээг нэн шулуутглаа гэжээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах хошууч төрөлж ийл ба бэлэг тэмдгийн чанартай төрөл тэмдэг болсноо ховд. Дундад улс болоод Европыг холбосон ээлжнээ галт тэргийн аялал нэвтрсэн хэмжээ 13 түмэн човаг давж зөөвөрлсөн барааны өртгөн 5200 дуншуур долларыг давж торгоны жамын аж ахуй бүсөөр тасралт үгүй урагшлах болд төмрийн тэмэнжин болж Евроазийн холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэхэд бат бэх түшиг толгоор хангасан байна. Улсын Төмөр Жамын бүлгэлийн барааны тэврийн хэлтсийн эрхлэгч бөгөөд барааны гүйлгээний төв газрын эрхлэгч Уужао Шин хэлэхдэн. Дундад Европын ээлжнээ галт тэргийн үйлчилгээний хөвчөө үндсэндэн Ази Европын бүхэн нутгийг бүрхэж дундад улсын хилийн гаднах умарт дундад өмнөд 3 шугмыг зэрэгчүүлсэн олон ишит жам шугмын байршилыг бүрдүүлж саатхүү бөгөөд өндөр бүтөмжтэй олон чиглэлээр сунсан далай хураа харилцан холболтсон дундад Европын ээлжнээ галт тэрэг нэ хилийн гаднах жам шугмын сүлжээнэ байршил өдөр ирэх үе төгөлдөржиж байна гэжээ.
1: Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулах нь ганч дундад улс байгуулах явдал биш, харин хамтаар бүтээн байгуулах улсууд хамтдаа бүтээн байгуулах явдал болно. Одоо бүгд дэлхийн 4-3 хувийг давсан улс нэг бүс нэг жамын хэрэгэр бүлийг хамтаар бүтээн байгуулахад хорлчиж хөрнүүлсэн хамтын ажиллагааны төрөлжүүлэн 40,000-ыг давлаа. Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулахаар дамжиж дундад улсын гадаад нэлтийн томууд явх тутам нэгдэн дотоод хурын гажир орн нь хар талаасан хошууч болж талай дагуу орны нэлт хөгжилт улам нэг халхам дээшилж дундад улсын жах дэлгүүр болон дэлхийн жах дэлгүүрийн харилцаа улам нэгт болж хананы дээр хагасжилд манай улс хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудтай байгуулах байлдах бодлогын хавчилдаагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагаа холболдон нэвтрэлчих зэрэг талаар тасралтгүй шин хайгчтай боллоо. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн төрийн бодлого судлаг тасгийн эрхлэгч Жанг Ий хэлэхдээ хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагааны талаар хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудад гаргасан ба тэндээс оруулсан бараа таваарын ерөнхий хэмжээ 12 том 9700 дуншуур төөрөгд хүрч нядан жилийн адил хугацааныхаас 18.4-өөр нэмэгдэж гадаад арилжааны ерөнхий хэмжээнэ 50.9-ийг эжилж нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах бол оруулалтын хамтын ажиллагааны Хөндөр шинтлэн ухаан тагнам мэрэгжил тохиртолгүй нүрс төрөгч баг зэрэг чар хүрээ тийш хүргэлжлэн хөргөцсөн байна. Холболдон нэвтрэлчиг талаар Хангараас Сербияд хүрэх Төмөр Жамын Хангарын хэсэгт барааны төвөр нэвтэрч дундад улсын Шинжангаас Кыргызстан, Узбекистанд хүрэх Төмөр Жам бүх шугамар барилга эхэлсэн байна гэж.
0: Дөрөн баримжааг холболдон нэвтрүүлэх талаар манай улс хамтар байгуулах

Улстай баримжаагаан харилчин мэдрэлчих, дурмиг жолгуулах, дурмиг харилчин нэвтрэлчхийг үргэлжлэн ахиулсан байна. Мөхт өвснөө мэрэгжилээ эрлисчүүлсэн усан тоторгож жирэгж, жижиг мөртөн сайхан ардын аж амьдралын төрөлжүүлүүд нь хамтар бутон байгуулах нэн олон улсад үргэлжлэн ашиг хүртэжээ. Дундад улсын санаачилгаас олон улсын үйлдэлг тийшээ шилжиж, том төсвөөс бодит үйлдэлг болон хувирж, нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах нь нэгэнт чанарлаг хөгжилтийн шин шатанд давшин орсон байна. Ирээдүйд хандаж дундад улс үргэлжлэн нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах ил талын найдвартай түнш болж, нэг бүс нэг жамын олон улсын хамтын ажиллагын тогтунаар хөгжихийг хамтаар ахиулж, дэлхий дахинд ашиг хүртээх энэхүү жаргалын жамыг явх тутам саруул дардан болгох болно. Төбөрөөгийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлаг хөгжилт том алхмаар агсан байна. 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогшижилсан бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын Улаанчавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөлжүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөлжүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 төгрөгч, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтийн яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцхэн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гараа эмнэлгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэжээ. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төг төмөн айлурах ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэс дэвшүүллээ. 19% дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлогтой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан, хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Луанжиа хэлэхтэн, хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шин суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтар идэлх амар төвшин нэг чогшижуулсан тоо баримтын жагтэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шин шатанд хүргэх болно гэж мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Буян Тэгш Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.

0: Сайн байна уу хүмүүс эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Улаанхад хотын хамжууч дурын төвийн сурвалжлагч хөтлөгч Оюун Бэлэг Улаанхад хотын соёл жуулчлалын их баялагын тухай танилцуулах болно. Ярилцлагыг Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хөтлөгч Нараа хөтлсөн юм. Одоо ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсгоё.
1: Тэгэхээр хэшигтэн дотгоос гараад ирсээр одоо манай онгнууд нутаг гэж хэл. Онгнууд бол одоо холын шаргийн эсийн өжөөс ажур яг өс мангтай, нуур бүрттэй, талтай, уултай одоо ийм нэг сайхан бот. Онгнууд нутаг бол Улаанадаас бол одоо 80 км хол. 160 гадс бушуун төмбөл. Яг Улаанадын хотын төв болсон юм. Маш ярхан. Тэгээ Улаанадад ирсэн хүмүүс одоо Божингийн хүмүүс, Тэнжин Божин одоо ингээд бүр ярилцаа байж байгаа. Монголын одоо ирсэн хүмүүс бүр онгнуудын өсөлт наатгар очдог.
2: Илсэн
1: та. Хаслогийн өсний одоо нуур бүрдийн үжимж гэж одоо маш нэртэй. Онгнууд тошоогоо хамбал төвс бол хэн байж байгаа. Энэ бол усын дөрвөн үеийнс юм жоот юм ач. Гол нь бол одоо үйлс мангаар өрөөлүүлээд энэ дотор бол одоо өсний чохоо байна. Тэгвэл тал нутг, нуур бүр, чиглэг ажил одоо бүх юм үйлсний таван төм одоо мо тал нутгийн тим орчны өсний одоо холбоосын юм том газар байж байгаа. Дуудлах тул одоо хоорон дэх хөтлөг, мэр унах, төмөө унах, өсөн дээр голгоч наадах, төмөл өсөн дотор хүн нэчгээр алхах халуун одоо хөлдө одоо амрыг нь тамир хийх. Төмөлтөр одоо бүр яг хийж болно юм дотор. Тэгээд тэр шашны талаас бол одоо фансонс шашу үнсэнтэн шашин үнсэн сүм гэж ярьдаг. Тэгээд энэ бас голдлогтэй. Энэ бас түүхэн цагийн үеийн уртаа Берлингийн гоосын хөдөлгөлттэй түүхийн зураг байна. Тэгвэл Монголын одоо ийм гол өндөрлөгийн түүхийн онцлогийг хадгалсан жилүүд энэ дотор бол маш онцлогтой юм байж байгаа. Гэвь одоо энэ бүр уурт настай борхнууд ирэн байдаг. Асууд гоё хүмүүс их мөрөгж болно. Одоо энэ бол өөр сүм хийхээр бол тэр зүстэн дарахна. Энэ бол бас нэг ийм онцлог байдаг. Тэгвэл одоо үүнд нэг сонирхолтой мод тань бол 3 жил үлчиг болж байна гэдэг юм нэг бод том мод байдаг бас. Тэгвэл одоо энэ мууяа шинэ бас чухлын газар байна огнод шууд. Энэ бас нэртэй бас нэг тал нутгийн тийм үжимжтэй. Байгалийн одоо гол горох байна. Тэгвэл одоо гэх мэтэр одоо байгалийн бас нэг өөрөн бүсн тийм гочччлэг байж байгаа. Тэгвэл бомон шорогийн өлсний бас жуулчны хүжимжийн орн байж байна. Энэ дотор бол ёлын уул байна. Төгт амхтай жүрх уул. Түүн дээр дотор ээ мод их сахлаг төмөө мэр өсөнд явдаг мотор машин төр гоолн явх гомтын одоо юм уу дотор наад тавл болох юм байна. Тэгвэл одоо онгоны төвшний тэнгуул бас нэг улаан мөчрийн нэг мөндөлсөн төөхөн мөсөн бас байна. Онгоны төвшний хамаг өртний улаан мөчрийн цуурхан ажил байгуулсан урт амжаасаа гөрн. Тэгээ нүү үзүүлж байгаа юм нэг соёлын ажиллагаа үзүүлсэн бас нэг жуулчлалын чиглэл хүмүүс байгаа. Монгол булхам бий тавч альсрийн таван бараасан. Асаа гөх мөтийн урлагийн түүх ярьсан, улаан мөчийн түүх ярьсан зүйлүүдс энэ дотор байж байгаа гэж байна.
2: Тийм байна.
1: Мэд ачлагтэн. Тийм тун идэм дан бол одоо чагаа идэнэ голд шít. Хэлс бол одоо сүгийн жижиг балах тосгон гэсэн юм альтертэй. Хэлс бол он одоо усын гуравтаг зам ингээд өмөрж байгаа бол боомт. Тэгээд энэ дотор бол цагаан дэн бол эрвэн төрөл байна шүү. Ингээд өрөм дэн, хорд дэн, өчг дэн одоо бүх мэтэр одоо шимтэжл өнбөг цагаан дэнүүд эрэн байж байгаа. Одоо энэ бол бас орон нутгийн хэн махан бодлолох, өкрийн бах, доторгны суурин гэж ангнууд бол усан доторгны.
2: Доторгийн суурин гэж тий.
1: Тийм доторг усан доторг одоо хэлс бол доктор гэрэн төрж энэ огнуудын тунгаар баян тал бас усны доктор гэрсэн гэдэгэд одоо гөр одоо усны докторгийн цуурхан гаж байдаг. Энэ нь бас одоо маний одоо умратар нэг янан гэсэн бас ийм юм чулнор фокчсэн тунгаар одоо ийм юм альтстэй идэв юмданы тал нь бол одоо ийм их хөө байдлаа. Огнууд шинд бол гарын өсөнтөн наад. Иймэр үл одоо тэрч айл болох юм байна.
2: Тэгээ энэ нь бол одоо энэ хүртэл ярихад бид нар бол онгнууд нутгаруу яг одоо голдуу элс махны юмнэг жугаачлаар голдуулж байж байгаа. Нэг ялангуяа сүүлийн үед бас жалуучууд гинэ ингээл жижиг баг бүлхмөрөө нь одоо хэр бүлөрөө жохон байгуулж өөртөө машин тэрэгтэй явахад бас бартаат аяллыг бас энэ элсэн дотор бас жохон байгуулж
1: уралдаан
2: тэмцээн үйл ажиллагаа бас жохон байгуулж явагдаж байдаг тийм ээ.
1: Тийм. Гол нь одоо энэ нутгийн төмөд жижиг улсууд нь огноо төвшин хам бараг хийчихээр байдаг. Болоо нь одоо бүрдэн гээд ингээд бүр томоогоон бол одоо сайхан унуулаад жуутлын өмс номхон го сургаач гээд өчөөрөө одоо яг томон чөрхлөө явуулд томон жингэж ярддаг шүү дээ. Яг ихний өндөр цохон дээр ингээд дагуулаад тэрээд их сайхан тэр бол. Агнуудын одоо хэлхийн санта гачаагийн энэ аглаг уул гэж одоо агруу мод одоо гачин тэр нь бол одоо маны усын хамгаалтын газар. Өөр газар бараг агромод гэсэн тийм үгүй байха. Агромод. Агромод нь яг сайхан жилвэрсэн тийм л би. Би өнгөрсөн жил очсон. Яг нарсан модны хам бас нэг төрөл жийш та. Тэр нэг ихтэй яг нэг жилвэрж ихэд тийм гэж ургана. Яг асах хадны хавчлаас ингэж яг асах хадан дээр ургадаг мод байх. Тэр нэр ингэж очсон. Тэгвэл тэрний агромод одоо бид багасаа сонсчихсан агромод одоо бас нэг өртний модны төрөл даар. Одоо тэрний сонирхож үзэх болно. Тэн дөрвс бас өс мангахан даа бас. Одоо огноо төшөнд бол ийм амжилттай юм бол одоо бас жиндон бэ да.
2: Харин тийм байна.
1: Тэгвэл одоо ари орчин нутгаа нэг дүгнэлт хэлчихье. Манай ари орчин нутгийг бол одоо улсын удаа жоох явмаас чившил өссөн одоо нүүдлэн балжны нутаг. Тэгээ та бүхэн бас энэ нутагт ирээрээ хөөхдөө даавад бас нүүдлэн балжлийн бас сонирхолтой болно гэж. Тэгвэл энэ гол нь одоо энэ хануули хамгаалтын энэ талбарын уул осны үжимжийг сонирхох. Тэгвэл манай ари орчны өвсний нийслэлээр бас тэрж үз болно. Одоо улсын гонлогтын аж ахуй одоо тэгвэл энэ спорт чаргалын яаг тэр зургуулж яаж ашаа улсын гадаадд зургуулж гэхдээ тэгвэл одоо хэвийн одоо энэ үндэсний гар илдвэр яаж сонирхож байна.
2: Одоо
1: цандам модны чеч юм уу? Бургасаар арга гурх юм уу? Өнгийн дурсгалын юм хийх юм уу? Тэгвэл одоо Монгол хөвчөж часна. Тэгвэл одоо цагаан эдний энэ нэг нийгмилэг байгуулдаад энэ яаж борлуулж яах бас сонирхож байна. Одоо баг жоо шахам өрөх цагаан эдний тусгай одоо
2: айл өрөх
1: одоо ээ холболцоод тулчгоо ихэн чгоо ээж энэ одоо цагаан эд одоо гөх мөтер бол одоо хийж байгаа юм уу зөндөө олон байж байна. Манай улаад нутгаар манай дараа жоохан сонсогчигоо одоо бүхнийг урж ийн шүү да. Ингээд дэлгэрэх зөндөө таах гэр атлараа сайхан айлж ирээд ахトゥ нэг мартига сайхан наадаж улаадын сайд ээлгарэ гэж та бүхнийг баярлах гэж байна шүү.
2: Тэ энэ сайхан урлагаар бид нар бас өнөөдрийнхөө ярилцлагаа дуусгая. Ер нь одоо яраад ирэхэд гişigтэн огнууд 10 орчин гээд ончлогтой энэ хэдэн одоо том гажруудаас танилцуулахад ер нь одоо нэг хошуугаар танилцуулахад ч гэсэн нэг нэвтрүүлгээр бид нар бас зөндөө чөлөөтэй сайхан жугаатлын уулгуудыг бол хуваалчиж болох юм байна тийм ээ. Тэгэхээр одоо өөрөө таваас одоо удаан жилийн сурвалжлагч хөтлөгч тэгээд орон нутгийнхаа талаас ингэж бүр сайхан ойлгодог болохоор түүнийгөө ингэж амтлаг танилцуулга хийхэд бас улам урамтай улам одоо хүмүүсд хүрэх юм байна. Та өөрөө бол яг нэг сайн хөтөж байна шүү дээ нэг.
1: Яа баярлаа.
2: За. Баяртай.

0: эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянагч Хөвчин, нэвтрүүлэгч Алтан Түш хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний аргашин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аргашин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний аргашин.
2: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
2: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
3: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна.

0: Энэ удааны дугаараар та бүхэндэн Сүндурын хөшөөний уулын гэрэлт одод сум, одоогийн Арын хотын гэрэлт одод сумны баг сургуулаас амралтан авсан Ахмад багшиг, улсын хүүхэд Сарнхаар настныг сурвалжилсан сурвалжлаг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлэн авч сонсно.
1: За, сайн байна уу?
2: Сайн байна. Сайн байна уу?
1: Сайн жилье та сайн сууж байгаа
2: уу? Сайн сууж байна. Миний нэр нь Сарнхаар гэдэг. Би энэ улсын хүүхэд. Та ирснээс аваа гэрэл тасан дур хүүхэд танд амбачт. Бас. Одоо хатан айлыг дамжаад та. Босож гарч иртээ гарч ирэх нь бол хамгийн түрүүний өөжил одоо нас өндөр болоод ингээ дараа нь жоохон жалоо шиг хүн өргөж авсан. Ингээ энэ нади 14 өрхи үйдэл миний аав одоо өвчнөр нас барьжээ. Дахиад одоо нам ясгаас бодлохойлаад одоо өдөө шидний одоо аштай хамт нэг айд өгч ирээд зам зур бас нэг айд очжээ. Дахиад суул нь тэр айл нь бас жоохон амьдрал юу юм уу юунаас одоо хамгийн суул их сайн айл төгсөө. Ингээ энэ айл тавчаад бол одоо сургуулсаа. Эхлээд шалтгаанаас орой суусан сургалтал. Тэгээд одоо сургуультаа суугаад баг сургуулаа 5 жил. Том сургуулаа тоглолт өгсөн. Ингээ сургуулийн юм жоохон урд ашиг явсан. Ингээд ань юунаасаа гараад бол багшилсан. Багшийн хайт одоо төрөж байгаа нэг суманд багш нар хүрэхгүй. Тэгээд багшилсан. Ингээд одоо ажиллаж явах юмдаа шалгалтанд ороод жинхэнэ багшилсан. Ингээд одоо ажлын арын дээр ороод бараг тооми багшаа яваад байсан. Бүр тоо. Тамс автраа. Ингээд одоо 25 хүрээд айлгар болсон. Энэ ажиллаж явах юмдаа. Тэгээд хоёр хүүхдтэй болсон. Ажил яаруу одоо сурахчаан голд одоо яаж хүмүүжлэх тухай өөрийн ажил явах юмдаа гэж сурсан. Түүнээс нэм сайн хүүхд хүмүүжлэх нь сайн мэдхгүй. Энэ алхам дараагаар явсан гоо алхам. Тэгээд сурахтаа мэл одоо би хэдэд нэг багш өнөө юнас хэдэд тийм нам тогдон сурахчаа хэдэд ингэж жолоодож явдаг. Багшийн одоо ярах жоох хөстэй хүмүүжлэх жоох хөстэй явж ямар гэр хүн сэтгэхэд байдаг. Энэ сурахчдын одоо я сайхан яцгай тийм байна. Хоёр анги төгсгч. Тэгээд тантан тоо жагаал яваадсан. Сүулт нь анги ахаа байцсан. Тэгээд амын сэтрэм бүр тоо жаацгаад байна. Хоёр хүүхдээ сургуульд явлаа. Ингээд ажилласан байгаад хүүхдээ сургууль төгсөө гараад ирлээ. Би яваас жоохон аваашаа болчих таа. Одоо тэгээд зүгээр суугаад ахнаа би биш. Ингээд одоо би өөрөө хоорын дор багтай ажил юм уу? Одоо ийм бүхийг ирсэн. Уулаасаа миний нэг сэтгэл бодлоо бодоно багшийн ажил болсноос ойч. Арваа айлын хүмүүдлийг өрцөнийх нь мэдээ хүний үйл удаа гацсан гэдэг. Тэтгэ яа яс хавсари энэ талаараа хүүхдүүд сурахчдаа өөрийн биеэр амбуу юм хийгээд ирсэн. Дөрвөлээ өрөөнд дагуулаад. Тэгэхээр одоо бас тэр настай юм уу, хүчтэй жоонтой юм уу, ийм бас бүр хасаад ирсэн. Уул нь жоол мөн баг болохоор ажил хөдлөнө. Овьяра учиглмаран тэмдэг ирсэн. Одоо л бас жоохон амтрал я сайн болчихлоо. Ингээд ядарсан ядарснаа таслаа. Энэ нэгэн жасаа би өөрөө юм хийгээд энэ олсон жасараа байдгаараасаа тандж тэтгэж яхаад ирсэн. 10 урлын ажлыг нь одоо би 18 оноос эхэлж хийсэн. Төрнөөс өмнө нь одоо би яа нэг болох нэг зүгээр гэртэн багсаа. Муу тавь хийж өгөх юм одоо тэгээд сотог байсан. Тэгээд та нам засгийн сайнаар би одоо энэ гадар ирснээс аваад бодлогоо тэгэхэд нам засгийн сайнаа би өнөө ялрууд явсан хэлэхэд байна. Бүр өссөй. Ахмадын малчдын одоо хэл талын гасарлаар намын сайнаа нэг яаж гэж одоо яасвч байхгүй сайхан. Чармайлахтай, жаргалтай ирээд гарч ирсэн. Гар урлын ажлыг л одоо эсхийн урлыг бол хийсэн. Одоо бол эсхийн урлыг хийж байна. Тэр талаараа бас одоо өөрөө нэг аймаг гавар танаа бараа дуупар тухайн дараа гэрэтсэн. Дахиад ажлын байр дээр байхдаа я би одоо бас аваа чадна гэхгүй олчихсан. Тэгээд одоо бол би бодгоо өөр хөөгтэй би бас энэ газар хийх юм сайхан байл өрөх болоо. Сайхан нийгмийн ачаа тусаа, намын ачаа тусаа бүгд сайхан өмөрдөж гарч ирээ. Хөөгтэй минь сайн сайхан дуртгаалтай үлдээг татдаг дуртгаал. Тэгээд л одоо амталтай болсон. Амтал өндөртэй яа. Өөрийнхөө өдрөнө яран дүрмэлж одоо яаж яадаг сайхан ярьж хэлэх юм уу? Дагуулж хийх юм уу? Ингэж ятаг. Дахаа тавиу би хажаадаа одоо надыг тусалж ясан бол та хажаадаа баярлж явдаг. Би тэднийхээ алтыг юугаар хариулна та? Би өөрөө хүнд шиг сайхан явж байгаа гэж. Мөнд итгэлтэй, жирамтай сайхан гэж явж байгаа. Хариулыг татга. Өөр над тийм илүү чадлаад ингэ байхгүй. Одоо зөв ингэж хүмүүжилж энэ нотгийн усуд намайг ингэж сайхан харгалж хүмүүжүүлсэн ажиг би ингэж л хариулыг татга. Ямар юм хийсэн итгэлж урмаа алдахгүй. Сүүдэрнэ тусалж хадаадаа нам тасгатаа талархаж бэри хүмүүстэй талхалт би бас ачин сайн ханд хүртэй дан тойлоо талхалт эдийн өвчин жоглоо хогод одоо миний ханд нөхөр манай гэсэн юм байна лата хараас тэгэд л одоо хоёр амталтай хоёр хүү тал жан жаралтай ингэж сайхан айл өрхөл байна би юу хадаадаа байсан хадаадаа яагаад гэсэн би ийм сайхан амтрал Энд орж ирэх бол тийм ба. Энд дан бэжээдэн баярлж байна.
1: Таны өргөж авсан одоо одоо тухайн өдөр одоо аж ахуйн хүчин байдлаас болоод одоо аль одоо бас олсон байна шүү. Тэр хүмүүс одоо ингэ өргөж татж тасаа хүмүүс танд тодорч ямар санагддаг вэ? Одоо аж ахуйн дээр хамгийн сүүлд одоо өргөж авсан тэр айл бас таны бодлоор уулзалцуулах яа
2: гэсэн юм бэ? Тэр айл хамгийн онцгой наад суудалтай. Би одоо тэднийд айлгар болтер 8 жил болсон. Сургаалаанд амжиж гарч ирээд тэднийхээ сургаалаанд амжиж гарч ирээд одоо айлгар болтер төр үгүй бүх юм байна. Хүн бүр аваала 15 хүн нэг болсон. Наадтай. Хүүхд нь 11. Өдөрт бүр яхам амбар байсан. Тэр манай дээр аа бол өмөөг л дуурдаггүй. Аа бол одоо хүн сайхан. Одоо хүүхдүүд нь амар гоё юм. Тэр хааш ямны сургаал өгдөг үнээр амттай. Дээвэл ингэж боддог. Одоо энэ дөрвөн айлаанд өгнөдөг нэг дугаар айл л одоо юу ч мэдсэнгүй энэ бол одоо сүнс усд ярьж өгсөн гэхээр одоо юм байна гэж. Хоёр дугаар айлд бол одоо миний дэрн ганц өгнө. Энэ өгмөн над яг дүндүү санаа. Яста чи янаар үди миний санаагаар яг юм байсан. Тэгмэд энэ айл асан хайрыг олбурцсан. Ээж аавын хайр ямар байдаг гэсэн нэг юм. Энэ аавын дүндэр сонсон. Гурав дугаар айл нь сургаал жоохон чанга шиг. Сургаал чангай. Ангад энэ айл асан бүрцэн үү би өрч жаа. Жарах сүлдэг сурсан. Одоо энэ дуя яаж одоо дааж юу юм яаж хийж чадна? Ийм одоо тийм жарах сүлдэг сурсан. Энэ дөрөв дугаар айлаас одоо хамгийн их сурсан нь хожим нийгэм дээр гараад. Аа, хаж амдрал, улс амьтантай ялцчих, харилцаа. Энд одоо нэг энэ аамаар тааж өгсөн. Нэг нь амьдрахад одоо яаж яаж амьдрал, тэр ёс бол хос хэлж өгсөн. Одоо ийм хэцээд энэ бодох нь өөрөө баяр шат. Тэс н хаадастай яаж яа. Болхон юм. Яаж яваасан. Энэ. Сэ бүгдийг санцаасан.
1: Тэр айлаас нь гэрүүд болсон юм байна шүү.
2: Тийм.
1: Тэгвэл тэр ах тустайгаа бас одоо сайхан явах чадвар.
2: Явцгаатай. Чи одоо аав гэж хэрхэн байхгүй. Бүр 81 бүр бас хэрэгсэн.
1: Айлхал бол төрсөн юм шиг.
2: Төрсөн шиг. Аа, бүр төрсөн шиг. Одоо чи юу идэнэ? Оноо одоо сургуулсаа жахдаар чи хөвгтэй хөвгтэй хэрэгжилээд намайг сандтна гэдэл хоёр хүүхэн ангиал даваа хоёул манай тэдний нэг хүүхэдтэй би нэг юм сүүл сүүл дом зургуудаас пашон дээр ирсэн нэг бүр ирдэг юм аавал хүүхнээ л гээд өгч тэгтээ нэг яг тэр ялгаж салгаж үзв чи нэг та жагнууд мөн үгүй айлсан жагч тэнд нэмэ баялт энэ үгэн бүгд шок хэлэн болохгүй тэгм чи танаас татгаад байгаа юм уу гэдэг юм одоо уулын монгол хүний сургаалт ярим байна ямар ямар нэг юмтэй зүйрлээд хэлэх юм уу ой сурга нэг хүн чинь тийм ариул байж байгаа нэг тийм юу байхгүй чи хөрүүлж байгаа юм байна жоохон нэг нь тарилд мэлдэ манай аав дүүд уулаа тэр дотор хөрүүлж байгаа юм уу гадна нэгэн дээр гараг яана энэ сургаалт тэдний сургаалт юм уу би одоо мандаг шивнэ одоо юу биш тэгэхээр тэр нь бүр миний дотор суугч манай би хэрэгтэй сургачийн хаан болдгоо зөвхөн бүр чигээ болох заяа олон тэг аманд яг хүүхдийн бичнэ хариулж байгаа юм.

0: манаас дэмнэг ангич бүр нэг хэрэгсүү. Усгүй шүү танаас одоо ямар сайхан юм юм юм үлгэр мэлгэр дата юм даа. Доо. Тийм их сасаад байна. Тийм бол бүх хүмүүс бүгд батал арга байна. Нэг л өөр өөр манай цаав юм яах гэж байна. Өөдийн нордно аа ойрч хүчлэх. Нам байгуулагдсан 100 жилийн юм бэ манай улс ёхтолсон. Юм айт өөр Монголын улаан хувийн үзэл дагаад тавьсан. Эхлээд л одоо манайс эхлээд анаа гадар гадар хийсэн шттэ. Тэ би одоо гав дэрэг манус усныг хийвэл дийлдэг үү гэж хэлсэн. Ягсан тэднээс дийлэн баа гэж хэлээ. Дийлвэл хийчихье. Тэгээд одоо хамгасууд нь тэднээс яваад яаж одоо чи юуг нь одоо яваа. Би ч одоо эсгийн эсгийн одоо юм хүм оруулахын одоо бүр би оруулаа. Юм ам бүр оруулаад. Тэгээд одоо бас их тэгэх зүндээ яаж одоо энэ хөдөлгөөнд оролцох хүн байв гэдэг одоо оролцох хэрэг мэт. Ингээд 38 хүн баримт туулаад яг голлоод байсан дөрвөн. Одоо хэдээд нь тасарсан гэж нэг өдөр я саадсан ойсон өндөө гэж тэ. Одоо хөрхи хөдөөний өсөнд анжтай ирээд 2-3 өдөр ойно. 4-5 өдөр ойно. Тэгээд яг тийм ирчлээ. Ингээд одоо нийт 38 хүн би гараар татаж гарч ирсэн. 8 метр урт. Өрөөнөөр ойно метр. Ингээд одоо хийсэн. Энийн нь одоо би одоо бодлох юм чинь. Эхлээд одоо тэд нар юу ойно вэ? Би ч доороо бодоод авсан. Би анаас тал нутгад өсөж байцсан учраас. Ингээд манай тал нутгийн га аж хөдлөмөрийг сайхан зургалж харахад орч болчих шээ. Тэгсэн хэднээс доороо жившээ. Болно гэж. Тэгээд одоо ингээд тал нутгийн ажил арвья. Унаа 10 метр дээр ойно гэсэн чинь эсхийн толсон хүрсэн. Жалгасаар муугай. Тэгээд одоо зургчтай хэллэг ин зургчаасан би өөрөө яваа. Тэгээд зургчтай одоо болохгүй дөрвөө үед хуваая. Одоо дөрвөө үед ямар шиг ажил хийдэг. Одоо бүдүүлэг жоохон юу шиг ажил гаргаж авчираад тэмжиж хийчих нь ахгүй л та. Ингээд дөрвөө үедлаа. Дөрвөлаад. Тэгээд одоо тав надад миний үйл хийхсэн гарчихтай. Ийм. Ингээд ажилт утаж гаргасан.
1: Өсөөл.
0: Бара одоо утсыг өөрснөө ойроод. Одоо бачин нэм ууч одоо утсыг нэрдэгч байна. Бас ордыг жоос мөнгөөр дусалж байна. Одоо өөр өөр юм бүр чадал чадлаа өргөсөй. Зарим уднахыг хоолчаа хийгээд авсан шиг. Манс үдэтэн зарамдаа амсан ихгүйсэн шүү. Манай мод халуу орлоо яг 4 сар эхэлсэн юм. Тэгээд 40-ийн тоног яа гарцсан.
1: Сүлжээнд бас тийм ээ. Бас яг 8-аа хийдэг гэж
0: хэлсэн. Хийдэг. Бүр одоо бүр төмөний утсаж байна. Анаа төмөний утсан банд яг одоо нэг ямар нэг юм хийгэл хүнд итгэлгүй болохгүй. Би одоо энэ тамины утсыг холдоод уулын ширээ ширээ холдоод. Эхнээр ширээсээ дийлхлээ. Яагаад жахаалан бүрэнд оргөөс анчааран биш үү? Чи доороо шав хүмүүжлэх нь чиний санаагаар чи сайхан хийчихгүй. Дээрээс нь жалуу усууд дэмий хийхгүй. Өөр нь настай болоо. Би эльдер настай болоод өөрөө чи юмтай ч юм байгаад байна. Чинээр бид дорхоо. Тэгээ өөрөө би. Тэс нанаа ширдэг ширхнээр ч тоос ам ороо ороо. Бөөний. Хашаатах чи байц. Чи одоо утас аваад тэгэхгүй Монгол хүмүүс баг аарна. Одоо зөв надаас аарна гэдэг юм. Одоо энэ чөлөө дараа нь хадгалж шав хүмүүжүүлэх юм байна. Одоо даал гарчихсан байна. Тэгээ чи зам. Одоо зөв дангаар уусаад ингээд яаж асуул насаагаад яагаад юм бэ? Одоо сайхан яагаад юм бэ? Дангаар арчихаа. Хөр хүшингээр уучих. Яг нүүгээр уучих. Тэр юм юм дээр
1: Асын шугамар таттай
0: ярьж. Асын шугамар наттай ярьна. Одоо жишээлээ сурам мөрөлдөг юм уу? Одоо гүлийн юм яг яанад байхгүй. Яг асын шугамар. Тэгэхээр ширээс бэр зүгээр асын шугамар яах вэ? Бидээ юм уу гэж яаж.
1: Тэр таахнаас оч зүйл үү? Асын маш их баярлалаа. Эрүүлэг сайн сайхан үсэ.
0: Та нартай тэгээ баярлалаа.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдод Товаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ удааны дугаарын найруулагч Арашин Ням журамт, нэвтрүүлэгч журамт. Хянагч Хөвчин Бөрөн Өлжий. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Эндээс Саран ухаар настандаа аж жаргал эрүүлэнх.
3: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
4: Өвөр Монголын Аражу телевиз хааны Монгол Аражу.
5: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
4: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.

0: урдаар агуулгын төвчөө мэдэгдэв.
1: Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дэд хороон дарга Өвөө Ухаа 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хороо болон Өвөр Монголын Уртан Зас хорны 2 дугаар ээлжийн байлдах хутлагын хамтралцааны зөвлөлцөөрт гарын үсэг зурх ёстойд оролцсон бөгөөд манай оронд байцаан судалсан.
0: Энэ жилийн 1-8 дугаар сард манай орны ерөнхийлсэн тээвэр нөлөөтгөн нэмэгдлээ баталсан.
1: Манай орон 5 дуншур 3000 гарай төмөн төгөргийн төрийн бодлогын чанартай мөнгөн гүйлгээний бэл мөнгөөр хурдны замын байгууллалтыг дэмжсэн.
0: Манай орон ЭДС-ийн 488 жуулчлалын үжимжийн оронд амар төвшнээ үнэлэлт хийж, үнэлэлт хийсэн норм нь жуунай жууд хүрсэн.
1: Морд цэрэг гэсэн бүжигтжиж өг Домдод улсын эв хамт нам байгуулагдсан 100 бөгөө 5 жилийн ойг бэлэглэх тайсны урилгын шилдэг бүтээлийн үзүүлэхэд оролцсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсорой.
0: Өвөр Монголын радио телевизионы мэдээ. 9-р сарын 28-ны өдрөөс 30-ны өдөр болтлоо бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дэд хороон дарга 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хорооны тэргүүлэгч Өвөө Ухаа хотод явагдсан 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хороо болон Өвөр Монголын өөртөө жас хорны ардын жасгийн урдны 2 дугаар ээлжийн байлдах хутлагын хамтралцааны зөвлөлчөрд гарын үсэг журах ёслолд оролцсон бөгөөд бүлгэм дагуулан нутаг бэлчрийн ам ахуйн хамгаалалт хийгээд үйлдвэрлэлийн хүчнээ дээшлэлт ховор ширэн ажилтны чанарлаг хөгжил зэрэг сэдвийн тойронд байчаан судлалт хийв. 9-р сарын 28-ны өдөр өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүжи өртөн жас хорны ардын жасгийн урдны тэргүүлэгч Боган Хөх хотод Өвөө Ухаатай уулзсан бөгөөд зөвдөлчөрд гарын үсэг журсныг хамтаар гэрчлэв. Бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний банкны гишүүн дэд нарийн бичгийн дарга 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хорооны дэд тэргүүлэгч Лювжин Кэй болон өртөн жас хорны намын хорооны банкны гишүүн өртөн жас хорны ардын жасгийн урдны банкны дэд тэргүүлэгч Ван Бэн Чан хоёр талыг төлөөлөн байлдах хутлагын хамтралцааны зөвлөлчөрд гарын үсэг журжээ. Өвөө Ухаа илэрхийлэхдээ 2019 онд 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хороо Өвөр Монголын өртөн жас хорны ардын жасгийн ордонтой байлдах хутлагын хамтралцааны гэрээ тогтсноос нааш хоёр талаараа Өвөр Монголын нутаг бэлчээрийн ам ахуйн боловсны байгууллалтыг явуулахар харалт болгож нутаг бэлчээрийн шинэлэг ухаан мэрэгдлийн жишээ үзүүлэх хөдөө тусахны хөгжүүлэн мандуулах зэрэг талаар идэвхтэй ахалттай болов. Хойшто хоёр талаараа хамтар чармайж, хамтралчааны тогтчоон шинчилж, хамтралчааны ачаалуураа баялагжуулж, 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хороо болон Өвөр Монголын өртөн жас хорны ардын жасгийн урдны байлдах хутлагын хамтралцааг нэн гүн давхаргаа, нэн өргөн хүрээнд өрнүүлж, нутаг бэлчрийн ам ахуйн хамгаалалт, энерги жич уурхайн эквайлгийг өндөр бүтэмжтэй ашиглах, шинэлэг ухаан мэрэгдлийн шинэ үүдэх, ММЛ-г сургаа модель зэрэг өртөн жас хорны ээлжийн үйлсийн хөгжилтөд нэн их номер үзүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Хохотод байх хугацаанд байчаан судлах дугайлангийнхан Өвөр Монголын тараалан молооч хаан шинжилгээ ухааны хүрээлэн Өвөр Монголын их сургуулийн тал нутгийн эрүүл жилийн төвд хүрч байчаан судлав. Өвөө Ухаа нутаг бэлчээрийн ам ахуйн хамгаалалтын байлдах хутлагын ач холбогдол болон өвснөө бэлсийн шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шинэ үүдэх чухал бэлтлийг гүйж таньж ажлын агчид умдах асуудлыг жадалж содлон магдалж хамжилчин ажиллаж хамтаар эдлхий чухалчлан шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх эрчимээ чангаруулах хэрэгтэй гэж чухалчлахын дагуу 93 эрдэм шинжилгээний нийгэмлэгийн төв хороохоос нутаг бэлчээрийн ам ахуйг сэргээх хийгээд үйлдвэрлэлийн хөтнийг сэргээх урт хугацааны голдлоготой байчаан судлалтын сэдвийн хамаа бүхий адлын үргэлжлэн ахуулж нутаг бэлчээрийн үйлсийн хөгжилтөд оюун ухаан хөтөн чадлан өргөн гэж илэрхийлв. Бухтад байх хугацаанд байчаан судлах дугайлангийнхан ховор ширэн судалгааны хүрээлэн бухтын бол төмрийн бүлэглэлийн шинэлэг ухаан мэрэгжил болон худалдааны явдлын солилцооны төв умардын ховор шороо инст ховор шинэ шинэ материалын мэрэгдлийн шинэ үүдэг төв цэшин электрон тянжоо чиммей анта бэйфан зэрэг байгууламж болон аж ахуйлалд хүрч байчаан судлав. Өвөө Ухаа жахтан бүгдөтийг ховор ширэн хоёр суурны бүтээн байгуулалтын бүх хүчээр айхуулж байна. Энэ байдлаар дөрөв шинэлэг ухааны мэрэгдлийн шинэ үүдэх эрчимээ чангаруулж, эхвайлгийн нэн ашиглах мэрэгдлийн төвшнөд тасралтгүй дээшлүүлэн, аж үйлсийн хэлхээг уртдахж, нэмэлт өртгий дээшлүүлж, ховор ширэн аж үйлсийн чанарлаг хөгжилтөөр улсын байлдах хутлагад бийлтлэх хэрэгтэй гэж жааж гаргав.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн 1-8 дугаар сард манай орны ерөнхийлсэн тээвэр нилээ түргэн нэмэгдлэн батлав. Уртан зас хорны зам харилцаа тээвэр

0: Тинкмэс ойлгосноор 1-8 дугаар сард манай орны Аянчид ба Барааны тээврийн ерөнхий эргэлтийн хэмжээ 4319 дүншүр тонн километрт хүрч нэдний адил хугацааныхаа 100.89-ээр нэмэгдсэн байна. 1-8 дугаар сард бүх орны ерөнхийлсэн барааны тээврийн хэмжээ 18 дүншүр 2000 туман тонн, барааны эргэлтийн хэмжээ 4192 дүншүр 4000 туман тонн километрт хүрч нэдний адил хугацааныхаа 100.87 ба 100.88-аар нэмэгджээ. 1-8 дугаар сард бүх орны орон бус алсланд жорцсон хүний тоо 8 дүншүр хүн удаад хүрч нэдний адил хугацааныхаа 100.24-ээр нэмэгдчихэ. Зуны амралтын хугацаанд бүх орны орон бус алсланд жорцсон хүний тоо 2 дүншүр 3000 туман хүн удаад хүрч нэдний адил хугацааныхаа 100.1-ээр нэмэгдсэн байна. Үүнд ховын машинаар гадагш гарах хүмүүс мөнхөө голлох байрыг эзэлж эзлэх харьцал нь 176-д хүрчээ. 1-8 дугаар сард бүх орны эзэгнэлтийн чанартай аянчдын тээврийн хэмжээ 2 дүншүр хүн удаад хүрч нэдний адил хугацааныхаа 114.3-аар нэмэгдсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын жам харилцааны бүлэглэл болон улсын нөхөжүүлэлтийн банкын Өвөр Монголын хуваар банк хамтарж G6616 Монголаас халууд хүрэх хурдны жамын бүтээн байгуулалтад 5 дүншүр 3112 туман төгрөгийн жам харилцааны суур төхөөрөмжийн шин хэлбэрийн төрийн бодлогын чанартай мөнгө илгэнэ бэлмөнгө буулгах. Энэ бүлэг манай орон анхудад төрийн бодлогын чанартай мөнгөнгө илгэнэ бэлмөнгөөр жам харилцааны суур бүтээн байгуулалтыг дэмжиж байгаа явдал болно. G6616 Маниулаас халууд хүрэх хурдны жам бол улс ба өртөн засхорны 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд дах голдлогт суур төхөөрөмжийн инженерийн болно. Энэ нь баруун орны хурдны жамын төрийн байршуулалтыг төгөлдржүүлэх орон бүсийн холболтын нэвтрэлт хийх шуулуутгах Дундад Монгол Орсын аж ахуйн хөнгөлийн бүтээн байгуулалтад үйлчлэх жам дагуугийн аж үйлсийн дэстэвшэх ба орон бүсийн жогчингүй хөгжилтийг дайчлахад чухал тулгуурлах үйлдэл юм. Тус бэлмөнгийг найдварж уулсан нь бас Өвөр Монголын өртөн засхорны улсын өмтлөлт эд хөрөнгө, улсын өмтлөлт аж ахуйлал хийгээд төрийн бодлогын чанартай мөнгө илгэнэ байгууламжийн өндөр үр бүтэмжтэйгээр хамтралцсан нийтлэг жишээ болж, банк аж ахуйлалын өртөн засхорны чухал их байлдах бодлогод хамтаар үйлчилж, суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын дэмжих хүчирхэгийг хамтрал хүтнийг гүйцэд илрүүлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Тайзан Чингас Шилэн хот хүрэх төмөр замын Шулуунхөх хошуугаас Шилэн хот хүрэх хэсгийн болд жимийг солих инженерэн 9-р сарын 30-ны өдөр өншрөгчтэй дуусаж Тайзан Чингас Шилэн хот хүрэх төмөр замын Өвөр Монгол дахь хэсгийн бүтээн байгуулалт чухал их агчтай болжээ. Тайзан Чингас Шилэн хот хүрэх төмөр зам бол Бээжин, Тянжин, Хэбэй болон Баруун хот орны холбогдуулан нэвтрэлт сүүлэх голлогч зам шагын болно. Тус зам шагын нь Хэбэй мужийн чуглаг таалах хотын Чүнли тойргийн Тайзан Чингас эхэлж Умрааш Өвөр Монголын Өртөн засхорны Шилэн гол аймгийн Шилэн хот өртөө хүрнэ. Бүх урт нь 394 км. Бүтээн байгуулалтын ажил нь шинээр төмөр зам байгуулах ба уулын байсан төмөр замын өөрчлөлт байгуулах хоёр хэсэг хувааж явагдуулан Өвөр Монгол дахь хэсгийн замын урт нь 261 км хүрнэ. Үүндэ шинээр байгуулах төмөр замын төлбөлсөн цагийн хурдц нь 160 км, уулын байсан төмөр замыг өөрчлөлт байгуулах хэсгийн төлбөлсөн цагийн хурдц нь 120 км хүрнэ. Тайзан Чингас Шилэн хот хүрэх төмөр замын Шулуунхөх хошуунаас Шилэн хот хүрэх хэсгийн болдожим солих инженерингийн 2025 оны 9-р сард эхлүүлж нийт 217 км урт болдож юм сольжээ. Тайзан Чингас Шилэн хот хүрэх төмөр зам нь хойшоо Өвөр Монголын энергийн гаралтын оронтой залгалдаж, өмнөөш Бээжин, Тянжин, Хэбэйгийн аянчтын тээврийн тортой залгалдана. Бүх шугамаараа тэрэг нүвтэрсний дараа Чүнли төмөр зам Бээжингаас чуглах таалах хүрэх хурдны төмөр замтай хамтар Шилэн гол аймгийн Бээжинд орох аянчтын түргэн тээврийн зам шугамыг бүрдүүлж, хоёр газрын хоорондох аянчтын гал тэрэгний аялах цагийг хагасаар илүү богиносгож, нийслэл өгөөгийн цаг зайг улам ойртуулах болно. Үүний хамт хойноос Өмншөө Шилэн хотоос Ирээн хот, Шилэн хотоос Улаан хот, Жинингэс Түнглөө, Таншанаас Бух төрх энергийн тээврийн зам шугамыг холбож орон бүсийн замын төрийн байршлыг уламдаг алхам төлөвлөрүүлж, газар орны аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулах улсын энергийн амар төвчний баталгаа чухал үйлдэл үзүүлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн манай орон бүх орны ЭДС-ийн 488 жуулчлалын үжимжийн орондоо амар төвчнээ үнэлэлт хийж үнэлэлт хийсэн норм нь жууны жууд хүрчээ. Энэ жил бол соёл ба жуулчлалын шишмийн аюулгүй үйлдвэрлэлийг үндснээс нь жасч боомжтлох 3 жилийн ажиллагааны төслийн сүүл хураах жил болохоор эл гадрынхан хүндийн хэндлийн далд гэмийн хөдлөнгөөгөр жасах адилгийг үргэлжлэн өрнүүлв. Эл гадрынхан хараа орны хамааралтын хариутлага, салаам учрын ханалт хамааралтын хариутлага болон аж ахуйн гол жогчийн хариутлагыг чангаботтай найдваржуулв. Эл шатны соёл жуулчлалын шишмийнхэн соёл ба жуулчлалын хүрээндх хүндийн хэндлийн далд гэмийн маглан тогтоох баримжааг ухуулан туйшлуулах адилыг үргэлжлэн өрнүүлж, амар төвчнээ аюул төгшүрийн далд гэмийн байчаа жасах адилыг гүнжгэрүүлэн хүндийн хэндлийн далд гэмийн хөдлөнгөөгөр жасах банкын тогтч байгуулав. Одоохонд бүх орны ЭДС-ийн 488 жуулчлалын үзмжийн оронд бүр амар төвчнээ үнэлэлт хийж, цугаачих сэтэд элвэх тогтой аялал жуулчлалын ортон нөхцөлийг бүрдүүлж өгчээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Танзас хорны 2026 оны настайцуудаа хүндлэх сарын ширээс ажиллаж, настайчуудын хууль түгээмэлжүүлэх хүмүүжилийн туман газрын аяллийн ажиллагаа ойр төхөөх хотод эхэлжээ. Ажиллагаа нь эрх ашигын батлагыг чангатгах, буурлчуудын амар төвчнийг хамгаалахар гол сэдв болгожээ. Өвөр Танзас хорны настайчуудын ажлын зөвлөлийн ил бүрэлдүүнэгч, буурлчуудын сайн дурчуудын төлөөлөгч, насжилийн асрамжийн аж ахуйн төлөөлөгч, холбогдод бүхий мөнгөн гүйлгээний байгууламжийн төлөөлөгч нар ажиллагаад оролцжээ. Ажиллагаагийн тухайн талбайд 2026 оны өмнө тэлийн буурлчуудын хөдөө тосгоны хөгжил мандлыг дэмжих аяллалд оролцох буурлчуудын сайн дурын үйлчлэгчийн төлөөлөгчд үнэмлэл олгож, Өвөр Танзас хорны насны гасрагчийн дадлаг боловсролын суурин газрын төлөөлөгчд илэрхийлэл олгон, настайчуудаа хүндлэх сарын ширээс ажиллаажиж, настайчуудын хууль түгээмэлжүүлэх хүмүүжлийн туман газрын аяллыг эхлүүлжээ. Ойлгосноор 2026 онд настайчуудаа хүндлэх сарын хугацаанд Өвөр Танзас хорны настайчуудын ажлын зөвлөлийн эл бүрэлдүүнэгч нь настайчуудын хамгаас анхаарж байгаа асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, хууль түгээмэлжүүлэх ухуулга, болгоон тохинуулах, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, соёлоор настайчуудад ашиг хүртэх зэрэг ширээс ажиллагаа өрнүүлж, нийгэм даяард наснаа хүндэлж, наснаа хайрлж, наснаа хавсрах гүн зузаан уур амьсгалыг бий болгохоор байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн тоглогчдын тоглолсон морчир гэсэн бүжиг жүжиг дундад улсын фонтон байгуулагдсан жоо 50 жилийн ог бэлэглэхэд хайсна урлагийн шилдэг бүтээлийн үзүүлэлтэд оролцож 9-р сарын 28-ны өдрөөс 29-ны өдөр болтол төвийн урлаг жүжигийн хүрээлэнд хоёр талбай тоглон нийслэлийн үзэгчдийн халуун хүрээллийг олов. 9-р сарын 28-ны өрөө төвийн урлаг жүжигийн хүрээлэнд үжигчэд дүүртэл суучээ. 4 настай халуунай хөг айс ханганахад тоглолт нь үжигчдийн дагуулан тогшингал дайн тулдаантай онсарыг эргэжүүлж чулуугаар төлөөлүүлсэн Өвөр Монголын жалуучууд улс орныхаа аюул төгшөртэй үед дайны талбарт эрэлглэн байлдаж баатарлагаар бэй өргөцсөн үлгэр бийл явдлыг урлагаар үжүүлжээ. Морчирэг бол дундад улсын тайсна урлагийн түүхэндх анхдагч морчиргэр сэдвүүлсэн бүжиг жүжиг болно. Тус жүжиг 2019 онд анх тоглогдож, хэдэн жилийн туршаал янхаа шагнал, өнхаа шагнал төвийн ухуулаг хэлтсийн 51 инженерийн шагналыг тоссон юм. 10-р сараас энэхүү бүжиг жүжиг нь шинэ нэгэлжийн бүх улсын тойрон тоглолтоо эхлүүлж, Шанхай, Ханжуу, Нанин, Зүүхай зэрэг хотод 20 талбай тоглолт гаргахаар байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 33-р хугацааны Дундад улсын телевизийн Алтан бүргэд шагналыг олгох ёслол жич 16-р хугацааны Дундад улсын Алтан бүргэд телевизийн урлагийн найрын төгсөх ёслолын үдшиглэг ойрд Хүүнамужийн Чангша хотод явагджээ. Өвөр Монголын радио телевиз хорооны нөхөрлөлийн элч цагаан өхөр гэсэн том хэлбэрийн баримтат кино хамгийн шилдэг телевиз баримтат киногийн нэр дурдсан шагналыг хүртжээ. Тус хугацааны Алтан бүргэд шагналын шалгуурлалт энэ жилийн 3-р сараас эхэлж нийт 719 бүтээл бүх улсын шалгуурлалтад оржээ. Үүнд баримтат кино 249 бий, олон элжийн шалгуурлалт ба үнэлэлтээр дамжин нөхөрлөлийн элч цагаан өхөр зэрэг 16 бүтээл нь хамгийн шилдэг телевиз баримтат кинод нэр дурдтагджээ. Энэ бол Өвөр Монголын радио телевиз хороо анх удаа тус ирвалдрыг хүртэж байгаа юм а. Нөхөрлөлийн элч цагаан өхрийн үлгэр 1973 онд үүссэн юм. Францын ерөнхийлөгч Пондидо Дундад улсад альчлахдаа Дундад Франц хоёр улс Малар өтөг болон Шарле өхөр харилцан бэлгэлжээ. Үүнд ерөнхий сайд Жон Лагийн санаачилгаар Францын бэлгэлсэн 17 Шарле өхрийг Шилийн гол аймгийн үзмчний тал нутгад хүргэж малжуулсан байна. Хагас зүүн өнгөрөхөөр тухайн жилийн 17 Шарле өхөр нэгэнт 6 том гараа болж өсч үржин малчтын орлогын нэмэгдүүлэн баяжуулах тулгуур ажиллас болсон байна. 2026 оны Дундад Францын гадаад харилцаа байгуулсан 62 жилийн ойн ташрмаар Өвөр Монголын Аражууд Хэлбиз хороо Шилэнгул аймгийн намын хорооны ухуулах хилтэстэй хамтран Европ Азийн их хүрээг сундалсан төрийн хэшигт цагаан үхрийн түүхийн мөрийг мөрдөж баримтат фильмийн хэлбрээр түүхийн үннийг дахин илрүүлжээ. Сүүдэрлэх дугаалангийнхан 3 жилийн

0: гин уналтын тэмдэглэлийг дайхантай шинтгэв. Юанлунпин автоматын атлаг өртөө 2018 онд байгуулагдсанаас нааш Умардын хөйтөн газрын усан тодраг давс гужир даамгаа усан тодрагийг байжуулах ба тарж ургуулах боомжтлох адлыг үргэлжлэн өрнөвснээр одоохондоо Хянган аймгийн хужирлаг газрын усан тодрагийн мөнгөчийн уналт нь нэгэнтэй 7 жил дараалан 500 кг-ыг давж шинэ өгүүлдэр шинэ мэрэгдлийг нийт 10 том тодрагт тарианд дэлгэрүүлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан зас хорны цаг үеийн хорооны өртчилсэн мэдээг үндэслэвэл 10 дугаар сарын 4-ний өдрөөс 7-ний өдөр болтол нилээд чанга хүйтэн уур амьсгалын нөлөөгөөр бүх орны ихэнх газрын агарын дулаан доошилно. Үүнд Думд Баран Бэйн ихэнх газар, Думд Бэйн зүүн өмнөх хэсгээр агарын дулаан 8-10 градус доошилж, Баран Бэйн зүүн хойд хэсэг газар, Думд Бэйн хойд хэсэг газараар агарын дулаан 12-14 градус доошилж, хэсэг газрын агарын дулаан 14 градусаас илүү хүйтрэх болно. Үүнд чиглүүлэн цаг уурын салаан мөчрөөс хяруу хөлдөх сэрэмжийн тохиол нийтэлжээ. Сэрэмжид жишээлтээр 10 дугаар сарын 4-ноос 7-ны өдөр болтол зүүн биеийн ихэнх газар, Думд биеийн өмнөх хэсгээр жиж баруун биеийн зүүн хэсгийн тариалах орноор хяруу унж тарьмал хөлдөх түгшүүртэй. Хулимбэрийн зүүн хэсэг, Хянганы Думд баруун хэсэг, Түнглеогийн Думд хэсэг, Улаанхатын хойд хэсэг, баруун өмнөх хэсэг, Шилэнголын өмнөх хэсэг, Улаан цавын өмнөх хэсэг, Хохотын өмнөх хэсэг, Бухтын өмнө бэй, Баян нурын өмнө бэй, Ордсын зарим тариалах орноор бас хяруу унана. Хяруу унж хөлдөх нь ил газрын эрдэн шишээ шар бурцаг төмсны боловсралт хураалт авахд ашиггүй нөлөө үзүүлэх болохоор тусгай мэрэгжилтнээс ил газрынхныг цаг уурын ховролтыг нэгт анхаарч хяруу унахад эс сүрэл модон навч зэргийн ноцоож утаа гарган хяруух сэргийлж газрын хөрсний дулааны хэмжээг дэвшлүүлж болно. Гэхдээ эрхүш гал сэргийлэх хамааралт эзэмдлийг чанга найдваржуулах хэрэгтэй. Услах нөхцөлтэй бол цаг тухайд нь ус туслуулж хөлтгөө сэргийлвэл цохино гэж сануулж байна.
0: Товч мэдээгээ сонсхий. Улсын байрын амралтаас өмнөх өдөр дараа 9-р сарын 30-ны өдөр бүх орны орон бус олсон жортсон хүнээ тоо 428 том гараа хүн удаад хүрчээ надны адил хугацаанаас жуунаа 433-аар буурв. Бүх орны ажигналтын чанартай тээврээр 91 том аянч нэг жөөврөлж надны адил хугацаанаас жуунаа 1.7 гараагаар нэмэгдчээ. Хурдны жамаар аялсан машин тэрэгнээ тоо 42 том 7008 жууд хүрчээ надны адил хугацаанаас жуунаа 15.6 гараагаар буурв. Энэнд аянч 8 машин тэрэг 28 том 4000 ганжууд хүрч надны адил хугацаанаас жуунаа 16.8 гараагаар буурсан байна.
1: Ордос хотын Жунгар хошуун дэх Гуанзэгөө нүүрсийг төвлөрүүлэн тээвэрлэх өртөө ойрд ашиглалтад орж ижвэрдүүлсэн тосгонд нэвтрэх засмал заманч зэргээр тэрэг нэвтэржээ. Төвлөрүүлэн тээвэрлэх өртөөг байгуулсны дараа нүүр садгалах чадвар нь 60 том тонд хүрч олон төрлийн нүүр садгалж болох бүгэд оюунчилсан, нарилгажуулсан, нүүрс тохируулах тухайлсан ажлыг эхлүүлсэн байна.
0: Энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар болтол Улаанхад хотын гадаа даралж байгаа ерөнхий өртөг 3 жуун 1 дүншүр 30,000 төмөнд төрөг төрчөө надны адил хугацаанаас жууны 19.6-аар нэмэгдэн надныхаас 3 сар уртлон 3 жуун дүншүр төргийн их момтыг давсан байна.
1: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандангоо жижүүр найруулагч Урхан Хянагч Арын ерөнхий хянагч бүргэд.

Дундадын үндэстнэ хамт чогчийн ухамсарыг бат чогчлохыг шин чаг үеийн намын үндэстнэ ажлын гол шижин болгож үндэстнүүдийн ард түмнэ агу их их улс дундадын үндэстэн дундадын соёл дундад улсын өв хамт нам дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг баттахыг ахиулж дундадын үндэстнэ хамт чогчийн байгууллалтыг тасралтгүй ахиулъя.

номин тансаг ус уул, ногоон хөвжлтийн харалт жорилт, нутаг усан хайрлан хамгаалъя. Нутаг орноон хөгжүүлэн хүчрэх хөгжүүлий.

0: ард олны жул жаргалын нөмөгдүүлж баян тансаг амьдралын хамтар чогчлон байгуулъя.
1: Ордос хотын хамж утлуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу сайн бацгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндөө өнхөн намар гэх жохоолын шин дууг сонирхуулъя. Намрын тэнгэр чинкэрдэн унаартаад налгархан дэлхий минь навчсаар шаргалдаг юм. Насны намар хүрээд ирэх шиг нартын хорвоод гансраад байх юм. Бучих шувууд ганган холдоод бурхан ээжигэн үгийлэн санах юм. Бомон дэлхийд ахиад олдохгүй буурлын нутаг маань эргэдээд байх юм. Өвснөө төрөө халууран халуураад өвөлжөөний үлгэр ухтаад ирэх юм. Өтөлхийн жимээр бууралтаад байхлаар үеийн нөхөд минь санагдаад байх юм. Энхэн намар эргээд буцхаар элэг жүрэх минь эмтрээд байх юм.

0: Тус дууны шүлгийг баа чармайлт аяын тайж ринчин жохоож, дуучин сарн чимэг дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсоглоо, найруулж үйлсэн нь далан баяр, нэвтрүүлэгч хавраа, хянагч дугаржав. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлаа. Баяртай.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
2: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
3: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
3: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэт сонсогчдоо. Энэ чигийн нэвтрүүлгээр Алшай аймгийн хам жуулчлалын төвөөс шингэн үйлдсэн говийн хөх тэнгэр гэсэн туужийг үргэлжлэн сонирхуулахар боллоо. Алшай нутагтай алдарт чөхөөлж Аюур Жанагийн бүтээлийг Алшай аймгийн хам жуулчлалын төвийн нэвтрүүлэгч Сэчин Хуар нэвтрүүлнэ.

0: Энг наран гэрийн хаан үүдээр шагаагаад хүүн унтж байхаар эмээгийн хаан гэр өрөө очлоо. Дарцоо эмгнээ бичхэн бор гэрийн яндангаас шингэн цайвруута суунаглана. Буурлаа эмээ хайс нэрх санаатай эргэнгийн хаан өмнөр бүрээ хорхоо шүүхэн наас цааш югна. Энг наран босог алхан гутал буурлаа эмээ сайхан норсуу гэж мэдлв.
1: Оо сайхан, охин минь сайн хоноо гэд
0: дарцоо эмгэн бэрийн хаан сүтгэр том гэдэс өрөө анхааралтай ширтлээ.
1: Сайн хонсоо гэд энг наран энгэмсэглэв. Тэгсэн хонь болж доо. Чиний амаржих өдөр чинь наашлах тутамл имэн одоо яах болдоо гэсэн шүү юм бодтоод байдаг болч. Хүн нас явхаар хэрэггүй юмд үлүү сэтгэл алгасдаг байлтай. Цалуу байхад ч төрөх гэж дуу тавин ойрлж хашгирж байгаа хүнийг хараад хүртэл айж балгадаггүй л байж гэлээ. Одоо тийм юмыг харах нь битгийхэл батхасан ч яс хаттайгад байдаг болч
0: гэж дарцоо эмгэн өглөн.
1: Эмэ та миний төлөө бүү тэгтлэн сэтгэлэн зүтээгээд байдаа. Өндөр ах байгаа юм чинь энх мэнд сайхан амарчихна. Та санаа амар бай. Би танд цай чинь өгөхөр ирлээ
0: гэж энх наран хэлбэл.
1: Тийм үү, ашгүй дээ. Би харин тогоо нэрдэг юм билүүгээд л мөрөгчиж байлаа. Өндөр ах чинь хизээ ирэх юм болов. Чамайг тухтай нэг сайн үзүүлэх юмсан
0: гэд дарцоо эмгэн эх хүнээ энэрэнгүй харцаар бэрэн ширтэнэ. Энг наран бүстэй хүн шүүхэн нүүр гараан хам хумхан угаасан болов. Тэгээд тогоо нэрж цай чинахын зур.
1: Тэл тэрхэн та надад илж өгсөн биш үү? Зүгээр байгаа байлгүй дээ гэв. Эмэн илхэн ч хаттаа. Зүгээр л барьж дамсал хэрэг. Тэгэхэд хүүхэд чинь сайхан л тэгш байналээ. Түүнээс нааш бас нилээд удачихлаа. Одоо яаж байгаа юм болтоо? Баруун хөлөн жаахан чирээд байх шиг надад харагдах юм. Чамд мэдэгдэж байна уу?
0: Гиснэн дарцоо эмгэн бэрийн хаан босч суухыг ажиглана.
1: Хаяа хөл хүндрэх шиг санагдахаас өөр мэдэгдэх юм алгаа гэж энг наран огт томсргүй чирайлна. Араас чинь харахад харин тийм шуулан зарагдах юм. Хүүхэд чинь хилтийсэн байж мэднэ. Битгий монтглаад байтаа. Би янгам. Чиний гарын чинь халыг гидсэн доторх нийлцэр амтан чинь даахгүй шүү. Тэмээгэн бэлчээсний чинь хойно эмэн тэмтэрч үзье
0: гэд дарцоо эмгэн гар нүрээн норож шимэг болсон шидмэс шиг нарийнхан шингэн буурал гизгэн самнаж цэмбитэл бов.
1: Тэгье би тэмээгэн бэлчээчхий гэснэн энг наран будаа хариулсан хийцтэй аагтай шаргалт цай үнэр ханхлуулан цалигтл хэд самарснаа гуйлын шар данханд юуллээ. Гүй цогвад яачих ва? Арай одоо болтол босоогүй юм биш бизээ гэж дарцоо эмгэн тооноор тэнгэр халяв. За яалаа гэж үүр шинээр боссон. Тэмээ насалж байна. Эмээ та цайгаа үзвэ. Би очиж ноос мош гэж өгье гэж хэлээд энг наран гарах гэв.
2: Оо тийм үү. Би харин түүнийг одоо болтол орондоо байгаа чим билүү гэж бодлоо. Гүй хангай чинь?
1: Унтчил байна гэд энг наран гарч явлаа.
0: Хаврын тунарсан бүлээн нар дээр хөхөрхөд хоттой тэмээд бэлчхий хүсэн хүлээж хашаантан тогтож сөхөн тэс жалдан эргэццгэн. Торон ботго болсон бахчуул дээлэн тайлуулсан атнуудыг шохорхож энд тэндээс үнэрлэн өвөрхөж сүйд болно. Цогбата тэмээгэ ноосолж дуусаад майхна тасархай авчран дэвсч дээр нь ноос овоолж байтал
1: миний өвгөө өнөөдөр ёстой гэлэлцлээ шүү. Хэдийг нүцгэлчгүй
0: гэгсээр энг наран хүрчирв. Цогбата мөшилзэн энийгээд
3: орой чирэ тав игэл шовтоллоо. Ноос нь хүн дэрсэн ч яах вэ? Амар юм аа. Зарминх ноос нь хөөрөвгөө болохоор элс шороо ихтэй. Хайч гарт халттай наргүй гэлээ.
1: Тэгэлгүй яах вэ? Гарт нь хэцүүдсэн биз гэснэн энг наран нөхрийн хам баавгаан тавг шиг махлаг зузаан барвгур том гарыг барьж үзнэ.
3: Гайхгүй. Эн зэргийн халыг бол би даанаа. Хүү сэрэггүй юу?
0: Гэж цогбат огт овойлох шинжгүй.
1: Аа, хүү унтчил байна. Хэдэн муу батхан хүүг минь эргцүүлээд байхаар нь нүрийг нь алчуураар бүтээчгээд ирлээ.
0: гээд энг наран хашаан дээрээс ноос мүшгдэг мод авчирв.
3: Чи мүшгэж хүчрэх юм уу? Чи сув, би мүшгэ гэж цог бат хэлвэл.
0: Миний гидэс шахалтаад сууж чадахгүй. Тэхийн оронд зогсоогоороо мүшгсэн дээр.
1: Цогвата ноос ууж энг наран мушги зогстол мотортой хоёр хүн давхан ирв. Тэр хоёр хүн теднүүсийн бараагаар шууд хажууд нь ирэхэд
0: "Хөөй, өнтөр ах ирлээ" гэж энг наран баяртай дуугарв.
3: "Сайн байцхан уу?"
1: гэж Гэрэл Бат мэд мэдвэл
3: "Сайн, өнтөр ах, сайн явж байна уу?"
1: гэж Цогват энг наран хоёр хадны цуура мэт зэрэг мэдлээ.
3: «Сайн явж байна, та хоёр чинь ямар эрт болсон улс юм бэ? Тэмээгээ ноосол дуусаад ноосоо мүшгэж байх чинь? Аль, би мүшгий»
1: гээд Гэрэл Бат энг нарнаас мушканы модыг нь авах гэтэл энг нар.
0: «Аха, та» гэж өхөөсөн татгалзав.
3: «Яаж ийм тэнгэр гэдэстэй амтнаар ноос мүшгүүлж хаад хажууд нь зүгээр харж зогсох билээ дээ»
1: гээд Гэрэл Бат шууд л энг нарны гараас мушканы модыг авв. Энг наран Гэрэл Батыг дагаж ирсэн хүн өрөө хантана.
0: «Та сайн байна уу?» гэсэнд цаатхан дурамж муутайхан.
3: «Сайн»
1: гэсэн ганц үгэн сонсдох тэдий хэлсэн болоод толгоогоон барьж хашааны чулуун дээр тахашиг оцсан суу. Энг наран толгоогоон бүсгүй хүнээ ягаан пансан алчуураар янгантал орооч боосон тэрх таникгүй дэрэс шиг нимгэн цагаан залууг гайхширан харж эн чин хэн бэ гэсэн чараатай Гэрэл Бат өрөө нүд бэлчээвэл Гэрэл Бат энг нарны нүднээ харцаар санаагийн ухаж мэдсэн бололтой.
3: Манай энэ залууг зол баяр гэдгийм. Өөцөгтөр харин тэмээнээс унаад тархаа унгачихсан шиг байна. Дотор нь муу харьж бөөлжөөд болдоггүй. Тэгээд буурлэмэд үзүүлэхээр дагуулад ирлээ
1: гэж зол баяр өрөө хандан хэллээ.
0: Оо харалтаа, тийм үү? Тэгвэл гэрт оролдоо гэж энг наран хаалгаллаа. Энэ ч нүгнөө шорноос суллагдсан залуу байх нэ. Хар тамхинахын доон нь хөдөлгөөр гал зуу солиот тэмшиг юм хүн балгчиж хүн цохож хараадаг аимшигтай амтан гэнлээ. Одоо яадаг билээ гэж бодон энг наран зол баярыг сэжгэлж хардсан айж эмээсэн харцаар байн дахин нүд хаян ажиглж байв.
1: Цогбат харин зол баярыг тэдийл сонжин өвөрхсөн янзгүй хэлмхийн халяаснаа хэмнэг сууж.
3: «Өндөр ах танайхан тэмээгээ нооцлоо дуусгачих уу? Инг олон ботхолж байна уу?» гэж ноос сувах зуур асуун. «Сувай тэмээгээ баргийг нооцлчихсоо. Хэдэн эмнэг хангал бахчуултай инг нүүдэл үлдэж байгаа. Хэдэн инг ботхолсоо? Танай инг нүүд ботхолж байна уу?» гэхсээр Гэрэл Бат ноос мушгин. «Манай бас хэдэн инг ботхолс. Таны хинжил олон ботго уйх байлгүй дээ» гэснээн Цогбат ноосныхан шорой сухан көнг сэгсрэн сууна. «Мөл 30-аад инг ботхолох байх. Энэ хавар чиний үүрэг харин их хүнд байна да. Энг наран хэдэн сард амарчих вилээ»
1: гэж Гэрэл Бат энг наран өрөө хандан асуул.
0: «Балаагүй, бас нилээд цүрдэж явнаа»
1: гэснээн энг наран бүдүүн цүрдгэр гэдсэн илв.
3: «Миний үүрэг хүнд байгаа, гэе яах вэ? Цаг нь тулбул өндөр ах митийн буянтай хүмүүсийн тусламжаар болхол байх гэж бодно. Та өнөөдөр харин ёстой сайн хүн санаагаар сайвар мор жороогоор гэдэгчлэн хүрээд ирсэн тань сайн боллоо. Энг нарны танд үзүүлээгээд эмээ таныг өдөр болгон мөрөөдөөд л сууж байгаа. Би ирий гэж айл эртээс бодсон л доо. Ирээс амжилга болж өгсөнгүй»
1: гээд Гэрэл Бат зол баяр өрөө харав.
3: «Таныг сүрхээ хавтахтай болчиход түүнтэй уягдаж бараг шээхэж чөлөөгүй байна гэж дуулсан л да»
1: гэчгээд Цогбат зол баяр өрөө сэмхэн хулгай нүд гүйлгэв.
3: «Хайрын тийм ээ, энэ хүн ирснээн бодвол отооч хүн болчиход байна. Намайг дагаад тэмээ хариулаад байгаа шүү. Өөцөгтөр харин дуушгин тэмээ унаж яваад цохуулчихлаа»
1: гэж Гэрэл Бат шивгнэн ярьлаа.
0: «Өндөр аха, би мушги, та хоёр гэрт ор. Энэ залууны би их зовурлаж байгаа байдалтай»
1: гэж энг наран хэлсэнд.
3: «Одоо барлаа, би мушгичихъя. Бүрл эмээнэ би сайн уу»
1: гэж Гэрэл Бат асуул энг наран.
0: «Оо, ануухан данг байгаа» гэлээ.
3: «Хүүчин сэрсэн байх, чи одоо хайр. Өндөр ах мань хоёр дуусгачихъя»
1: гэж Цогбат энг нарныг явуулахын төс болов.
0: тэгвэл би явлаа гэд инг наран гэр өрөө хандлаа.
3: Та инг нар нэг сайн үзээд өгөхгүй юу? Хүүхдэн чухам ямар байгаа бол? Энэ өөр юм биеэн ирээсээ л гамнаж мэдхгүй юм. Багсаа өвдөж хавдахыг юм тэдэд боддоггүй нөхөр шүү. Таныг бараадаж гэртээ төрөхөр шийдчихсэн байгаа гэж цогват аминчхан үгэн гэрэл батад сонсгож амжлаа.
4: Тэгье би үзье. Түнгүү хүн биш юм чин гайхгүй байлгүй дээ гэж гэрэл бат дөлгөөхөн хариулв.
0: Тэр хоёр инхүү ойр зүрийн занг хөрнөлдсээр удаж төдсөнгөө ноосо мөш гэж дуусгаад энтер дээр аваачиж хураалаа. Гэрэл бата зол баярыг дагуулж дарцоо эмгэнэ гэрт оров.
3: Бүрлээ мэ сайн байна уу гэж гэрэл бата мэд бариул.
2: Сайн та сайн уу гэж дарцоо эмгэн аяхтай цайгаан тавьж хариу мэдлснэ.
0: Таниж ядан сарвчлан харсна.
2: Оо, гэрэл бат шиг дээ. Би ч одоо бүр хүн таньхан болжгүй ч гэв.
0: Гэрэл бата зол баярын хормоноос татаж
3: бүрлээ мэтэ мэдл гэж сануулв.
0: Зол баяр гэрэл батын алвдлагын доор аргагүй
3: та сайн уу
0: гэж дөнгөж ам нэв.
2: Сайн, чи сайн байна уу? Хинэ хүүхэд байна? Эмэн танихгүй л байна шүү гэд дарцоо эмгэн зол баярыг сүрхээ ажиглан харна.
0: Зол баяр хар цагаан дүүгөө шуудл орон дээр очиж суухтан гэрэл бат.
3: Миний хам сүрхчийн хүүхэд юм аа зол баяр гэдэг. Одоо манайд байгаа юм гэж таньцуулв.
2: Танад хотын нэг залуу ирсэн сөрөгтэй байсан. Тэр залуу юм уу? Гиснэн дарцоо эмгэн шаазан угааж цай аяглан барив.
3: Бүрл эмээнэ би тэнхэ дангүү гэж гэрэл бат аяхтай цай тосж авахын зүур асуу.
2: Тэнгэр бурхнаа ивэлэр сайн л байна. Ото харин хүнд тус болохосоо тушаа болчих гээд байдаг үлч. Хоёр муу хүүхэдтэй үлүү нэг өдөрч болсон үнэр бараа болох юмсан гэдэл шорой хөдөлгөж явна. Чамайг би их хүсэж байсан юм. Чи харин ямар сайхан санаагаар хүрээд ирвэ гэж дарцоо эмгэн маш баярлана.
3: Би нилээд эртээс нааш ирэхийг бодсон юм а. Ирээсэн зав гарч өгөхгүй байсаар байгаад одоо болчихлоо. Өөцөгдөр энэ залуу надтай тэмээ хариулж яваад бутны доороос босон харайсан туулайгаас тэмээ нүргэж ун гачихсан юм. Одоо тэгээ толгой нь эргэж бөөлж хөдөлж чадхан болчихлоо. Бараг л тархин унчихсан шиг байна. Тэгээд танд үзүүлэхээр дагуулад ирлээ гэж гэрэл бат цай уучлан суухын чөлөөнд хэлсэнд.
2: Оо харалтаа энд ирсэн. Эмэн үзье. Гэж дарцоо эмгэн зол баярыг дуудаж хажуудаан суулгав.
0: Тэр цааш эргэж орныхан хөлөөс эсгий боолин гаргаж дотроос нь нийтгсэн нарийнхан олсон утас авч хоёр үзүүрийг нь чесуулснаа голдон зангидж тэмдэг тавив. Дарцоо эмгэн зол баярын толгойн оролтыг авч хэсэг илж барил хийлээ. Тэр өнөө олсон утаснаахан голын занглааг зол баярын магнаан голдо тааруулж барьснаа хоёр үзүүрийг нь толгойны хин ард яг л шилэн хүзүүнийх нь хонхорын тусалдуу татаж барив. Тэгээд дарцоо эмгэн зол баярын толгойгоос олсон утсаа мултлж аваад голын занглаагаас барьж чисуулбал нэг тал нь өрт нөгөө тал нь охор байлаа. Үүнийг хараад тэр
2: тархин зүүн талууруугаан хэлтий чекжээ гэв.
3: Харин тэгсэн байх. Өцөгтөр тэмээнээс унсан дороо бүр бос чадахгүй хэвтээд байхаар нь би дүүрч харсан юм. Үрд шүн толгой нь өвдөж бөөлжөөд нүд чирмэлгүй хонсон доо. Одоо болтол хилэн дээрээ юу ч тавиагүй явж байгаа. Би бос юухан тандал авчирж үзүүлэхийг бодоод нааш нь аваад давчихсан юм гэж гэрэл бата ярьсанд.
2: Чи яасан мунтаг амт юм бэ? Тархин унсан хүнийг мотороор аваад ирнэ гэдэг чинь юу вэ? Би залуудаан тархаа үн гаж өнгөрсөн юм. Тарх унсан хүнээ зовныг би сайн мэднэ. Хоёр шинаагаар хатгуулж, дотор муу харж бөөлжөөд, ирээсээ л хөдлөх арга тасар. Мотор дээр сууж явах нь битгий хэл, хажууд хүн чэн дуугаар ярахад хүртэл гавлын яс ангалзаад салж байх шиг санагддаг шүү. Тарих унах шиг хэцүү юм байхгүй. Энэ залуу ямар сүрхээ тесвэртэй юм бэ? Тэр холоос мотор дээр суугаад ирнэ гэж гээд дарцоо эмгэн халаг алдан үглэв.
4: эмээ та намайг үүний яаж авчирсан гэж бодно. Тэр шинэл зовхыг нь хараад хурд

0: хатал нааш нь авч явахыг бодсноос биш, өөр юу ч хамаарсангүй. Мотор дээр сууж тогтохгүй болохоор нь би тэгэн барьж боочхоод аваад ирсэн шүү. Замд бас хэд удаа бууж бөөлсөө гэж Гэрэл Бат сонин болгож хэлвэл, чи ичмэн мондоглох юм аа. Энэ залуу тэгээд чиний гарын халыг даагаад ирсэн нь яамай гэснээр дарцоо эмэг нь эргэнэг дээрээс бэсэрхэн шаазан авч орны хөлдөх хар автраан уудлан ууттай нармаас утгаж авлаа. Тэр шаазантай нармаан савхаар хусаж аягна амсартай чисуулан тэгшлөө. Тэгээд залуугийн толгоогоон боож ирсэн ягаан пансан алчуураар аягтай нармаан бүтээгээд алчуурийнхаа амыг аягнаа ёроолт нийлүүлэн чанг гэгч мушгин барьснаа золбаярын толгойг иллээ. Дарцоо эмгэн инхүү будаатай аягаараа золбаярын толгойг нар зөв хэсэг илснэ. Дахиад л эсрэг зүгт нь илв. Ингэж баахан илээд алчуураан авч үзвэл будаан харин нэг тийшээ хилтиж бараг хагас хуруу хертэ дундарсан байлаа. Дарцоо эмгэн ууттай нармасаа атгаж аягаан дүүргээд мөн савхаар хусаж тэгшлээ. Тэгээд төрүүнэхтэйгээ адил аягтай нармаа алчуураар боож аваад дахиад л золбаярын толгойг нар зөөв илж эхлөө. Тэр ингэж хэсэг илснэ, гар нь унтарчээ тамир алдарсан байлтай.
1: Айл, чи яахан илээч. Миний гарын тамир хөрх биш ээ гэж Гэрэл Батд хэлсэнд,
0: би чадах юм болов гэд Гэрэл Бат татгалзангүй дуугарв.
1: Чэдэ ядах юм байхгүй. Чи чинь гартаан дүйтэй хүн, чэдэлгүй дэ. Ингээд л нар зөв хэсэг илж байгаад дахиад эсрэг зүгт нь ил гэж дарцоо эмгэн зааж өглөө.
0: За мэдлээ гэд Гэрэл Бат заасан ёсоор нь илж эхлэв.
1: Тэнхүү нэлээд удаан илснэ дараа дарцоо эмгэн, одоо алчуураан аваад үз. Аягтай будаа чинь дундарсан бол хийж тэгшлээд дахиад л ил. Хизээ аягтай будаа дундрахгүй тэгш дүүргэн хэвээрэн байсан үед унсан тарих сая орондон орж байгаа нь тэрэ гэлээ.
0: Тийм үү, одоо мэдлээ гэд Гэрэл Бат
1: аягтай будааны алчуурыг сөхөж үзвэл төрүүнэхийг бодвол нилээд тэгширсэн байдалтай. Аягнаа нэг талда хоёр чүдэнгийн модны хертэй дундур байв. Гэрэл Бат дарцоо эмгэнэ заавраар аягтай будаагаа дүүргэж аваад дахиад л иллээ. Энэ залуу нэ нүдий харж байтал сэргээд ирлээ. Тарих нь тэгширж байна гэснээн дарцоо эмгэн золбаярыг нарийн ажиглана.
0: Одоо толгой чинь өвдөж байна уу? Би энэ чинь ямар илрэл байна гэж Гэрэл Бат золбаяраас асуувал, толгой цаадсараа салах мэт ангалсаж байсан. Жаал намдлаа. Дотор муухайрж бүүлжсэн мөн хөрсөөр л байна
1: гэснэ цааш нь хий огуулж эхлэв.
0: Энэ өчгдөрөөс нааш юу ч идээгүй явж байгаа юм. Тэгэх мөртөө бүл цөөр байгаад одоо гарах юм байхгүй. Дэмэл хий огуулж дотроо эргүүлэх шахаж байна гэгсээр Гэрэл Бат золбаярын магнайг түшин нуруугийн дараж өгөн.
1: Эхэ хөрхи минь бүл цөөр байгаад дотроо хөндчихч. Тарих нь тэгшэрвэл бүлс хутх нь аянда намдах байх гээд дарцоо эмгэн аяганд цай хийгээд золбаярын аманд барив.
0: Золбаяр голоон татан цагаан хөөсөөр хий огуулж байснаа төр намдаж аягтай цайнаас хэд балглаа.
1: Гэрэл Бат аягтай будаагаараа золбаярын толгойг дахиад л илэх гэхэд дарцоо эмгэн, айл аягтай будааг чинь харъя гэлээ.
0: Гэрэл Бат аягтай будааны алчуурыг сөхөж харуулв.
1: Оо, чихтэйхэн сайхан тэгшэрчихч. Одоо толгойгийн наад алчуураараа дангин толбоогоод ор төшүүлж цэглэдүүлэн хэттүүл. Шүрэн хөтлж тун болохгүй. Нам тайван жаахан хэвдэг гэж дарцоо эмгэн зааварлаа.
0: Гэрэл Бат түүнээ хэлсэн ёсоор золбаярын толгойг боож хураалгатай хүнжил төшүүлэн хэттүүлв.
2: Унсан тархийг ийм амархан оруулчихдаг юм уу? Би чин тэгвэл өнөөдөр унсан тарих засаад сурчглаа шидэ гэд Гэрэл Бат их л олзуурхан энэвэл.
1: Тарих засахыг сурч ядаад байх юм байхгүй л дээ. Тэр тус маань чам шиг гартаан дүйтэй хүнд юу байх вэ? Нэг үзээд л сурчхна гэж мэд
3: онсон тархи засдаг олон арга байдаг л да. Бутаагаар илтгэн хүнээ биед хамгаас хал бэлгүй арга байгаа юм. Тийм болохоор би бараг тал бутаагаар л илтдэг юм. Гэснэн дарцоо эмгэн хар тагштай зөөхөссөн цайгаа авч болгов.
2: Үүнээс унтаа бас ямар ямар арга байдаг юм бэ? Түүнээ та надад хэлээд өгөөч гэж гэрэл батгүй бол.
3: Оо, миний мэдгээр талгайгийн нарийнхан бүсээр чанга гихч нь боочхоод хоёр үзүүрийг нь дагснэх нь ада нийлүүлж бариад гүлрийн элдүүрээр бүсэн дээрээ дөргүүлж сохно. Бас нэг зүйлийн арга гэвэл сав хөндлөн зуулгач хаад савхнаахан хоёр үзүүрийг савхаар цохиж дөргүүлнэ. Зарим нь мас өөдн харуулж тэгш хэвтүүлээд хоёр хөлийнх нь уулыг чисуулж ягаад хавтхай мод тавьчихад сүх лантуугаар цохиж байдсан байнлээ. Энэ мэтийн олон янзын заслаг байдаг аа гэж эмгэн өгөллөө.
2: Ийм олон арга дам байдаг юм уу? Заримыг нь би сая л сонсч байна гэж гэрэл бат мэл гайхав.
3: Эдгээр аргануудаас өөртөө л тохирсон нэгийг нь сонгож заслаг хийх нь чухлаа. Харин сонсноор хамаа намаагүй дуурайж огт болохгүй дэ. Эвгүй засгад хөрвөл бүр долоонд ордуулж хаян шүү. Хүн хамгийн онтой газар толгой тарихтай оролдохдоо онцгой болгоомжлох хэрэгтэй гэж дарцоо эмгэн онцлон захина.
2: Дэгэлгүй яах вэ? Юу лгээд нэг үзэнгүүд сурчдаг юм гэж хаа байх вэ? Танаар багш барьнаа гэд гэрэл бат энэвэл.
3: Миний багшлах гэж юу байх вэ? Багш болохон чаддаа. Чи чинь өөрөө овсоо сайтай юм чинь дараан сурчхан да. Энэ удаа ухааныг нь ово олоо бизтэй гэд дарцоо эмгэн ховнгийн хаан харуудсан цогийг шилэн данхтай цагаан авч дээр нь тавлаа. Тэр зол баярын нам үндэснийг хараад би намарсан байлтай хөөрхи унтаад өглөө гэж шивнэв.
1: Гэрэл бата зол баярын хамраан хөнгөн шүүхт нулан унтахыг ажаарна.
2: Өрөд шөн бараг нүд чирмээгүй хонс юм да. Отол толгой өвдөх намдаж би намрах шиг боллоо гэд өөрийнхөө дээлэр хөнгөн гэгч хучиж өгөө.
3: Тэгсэн хойно аргагүй энэ амтнай толон зөв. Хатын хүүхэд хөтөө ирж тэмээ хариулж байна гэдэг чинь ямар сайхан хөдөөсөг элэгтэй залуу юм бэ гэж дарцоо эмгэн зол баярыг ам хураагүй магтан.
2: Анх эрэхтэн чи ийм хүн биш байсан юм аа. Отол хүн болчиход байгаа нэнтэй
1: гэснэн гэрэл бат зол баярыг нүднээ хам болонгаар ширвөө.
3: Тийм үү? Аваа зээгсэн гэр байсан уу? Гэж дарцоо эмгэн зол баярыг ондоо нүдээр сонжин харав.
2: Юу хэлэх вэ? Ёстой хэргийн эзэн хингэргийн дохур байсан гэж мэдээ. Отол болж дөрлүүлсэн бух шиг ном хорсноос биш. Та мэдгүй нь цагтан бол зитгэрийн амтан байсан шүү
1: гэж гэрэл бат нилээд хаширч залхаасан шинжтэй ярина.
3: Үүнийг одоо гаднаас нь харахад тийм бич бүтэлгүй амтан байлаа гэхэд итгэхийн арга алга. Гэе хүнээ ирээн дотор могоон ирээн гаднаа гэдгээр хүнээ доторхийг яаж мэдэх вэ дээ? Хуучин авар аашных нь үл мөр байгаа л байлгүй дээ. Чамайг дагсан хүн чиний үг яриа үзэл бодол зан аран шинтэн чинь нөлөөлөгдөхгүй өнгөрнө гэж бараг байхгүй. Энэ залууч гэсэн дотор гадраасаа чамд нөлөөлөгдөн шинчлэгдэж байгаа нь мэдээж гэж дарцоо эмгэн учирлаа.
2: Энэ нөхрийг л хүн болгоод авчихыг эдэл сүүл сүүдрэн шиг хааш явсан газраа биенээсээ салгалгүй ширч явлаа. Одооч тэгээд овоо наашлах зүгтээ хандж байна.
1: Гэснэн гэрэл бат зол баярыг энэрж өр өвдсөн зөөлхөн харцаар халяв.
3: Хөрхи чаавас их ацтай л хүүхэд байна да. Явж байхад чам шиг ийм бурханлаг сэтгэлтэй хүнтэй харахна гэдэг боинтай л хүнээ хэрэгэ.
1: Хэмээн дарцоо эмгэн гэрэл бат хоёул зол баярын тухай энхүү занг хөөрнөлдөд сутал цог бат энх наран хоёр хүүгэн тэвэрсээр орж ирв. Дарцоо эмгэнэ үнхэлцэх шиг бичхэн гэр тэр дороо дүүрээд авчглаа. Цогвата гэрийн эзэн гэдгэр хар гисэн чирайтай шууд л гэрийн хойморт гарч хүүгэн тэврэн завлав. Энх наран эргэнгийн өмнө явган сандал дээр суулаа.
3: "За хүүхдүүд минь цай ууцгаа. Цай халуун байна" гэснэн дарцоо эмгэн ховн дээр байсан

0: хартай цайгаан авах гэтэл энг наран. Бүрлэмэ би гээд ухсгийн өндийж дан хаваад будаагийн зайлангаан бүрлэмэ гэрэл бат хоёрын аяганд цай нэмснээ нөхөртөө цай аягалж өгөө. Гэлайлаа охин минь эмээн цайлчихсан. Одоо та хідүүлэн цайлцгаа. Гээд дарцоо эмгэн тавгтай боорцог төмпөнтэй хонууд хоолнай үлдгэдлийг дөхүүлж тавиад өөрөө зайчлан хойсов. Энг наран хонуудаг үлэр хоолоор цай зэхэрхэн уулаа.
1: Бүрлэмэ та энэ залуунаа унсан тархийг ганцхан цохиж оруулаад унтуулчихсан юм уу?
0: Гэж цогбат эмээтэйгэн тохуурхан. Эмээд нь хаа байдаг тийм тэнхээ юм бэ? Өндөр ах чинь л ийлж байгаа тэгсэлж эхлэ гэж дарцсан эмгэн хэлвэл.
1: Өндөр ах та тарих засдаг эрдэмтэй байж байгаад юу гэж гэртэн засахгүй ийм хол нааш навчрын вэ
0: гэж цогбат ихэл гайхсан янзтай гэрэл батыг харана.
1: Би өнөөдөр бүрлэмээгээр заалгаж суурлаа гэд гэрэл бат энийв. Тийм амархан сурчдаг юм уу? Тэгсэн хон би ч гэсэн сурил та. Эмээ надад зааж өгөхгүй юм уу
0: гэж цогбат эмээ урууга халаалаа. Баалалгүй дээ. Чи өөрөө жинхэнэ сэтгэлээсээ сурдгал юм бол эмээ заахад бэлэн байна. Над шиг юм хөшгөн хоннай насгүй болсон хүн өөрийн биед байгаа юм а тээж яваад яах вэ? Өвлүүлэх юм а харамгүй үлдээх нь зүй ёс биз дээ гэж дарцоо эмгэн өчнө.
1: Тэгвэл би уудахгүй тарих засдаг эрдэмтэй хүн болно шүү. Хожим тарих нь унаж гэмтсэн хүн байвал та нар над өрөөл ирүүлж яхаарэ. Хм?
0: Гээд цогбат марсетл нүг нүг хөхөрлөө. Цогбат чи хүн сурчдаг юм бол би ч гэсэн сурчхал байхаа гэж инк наран цогбатыг доглов.

хөндөт сонсогчдоо. Алшаа нутагт алдарт чөхөлж аюур жанагийн битсэн говийн хөөх тэнгэрлэгсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсголоо. Тус туужийн жалгамжийн хэсгийг маргаашийн энэ чагт хүлэн авч сонсноо. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхний хүлэн авч сонсонд баярлж байна. Баяртай.

0: Божигийн цагаар 13
1: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: бодлого чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнэ их өв соёлтэй, эрин чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байж хаана уу эрхэм хүндөтэй сонсогч өө та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн харт ордос нэвтрүүлэг инхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир, энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Шижир, хянагч Дугуржав, ерөнхий хянагч Тэрлээ Цэнхэлт. Энэ ээлжийнхэн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ отох хөшүүнээ Ах хоршоо жилийн харуулчлагтныг сурулж ирсэн шингэлтэд сурулж байгаа болон малжих амьдралд ход утсан мэдлэг мэдчээсээ хаалч хар боллоо. Та бүхэн манай төрөлд анхаарлаа хандуулно. Одоо бид отох хошууны ах хоршоо жилийн харуулчлагтныг сурулж ирсэн шингэлтэд сурулж байгаанд анхаарлаа хандуулъя.

0: За сайн байцгаана уу эрхэм хүндээ сонсогч та. Өнөөдөр одоо отох шүүнээ авь хоршоожидын хоёр хариуцлагатай бол уулзаад байгаа. Тэгээд одоо авь хоршоожидын талаас бид нар бас нарийн ойлгоё. Одоо авь хоршоожидын хариуцлагатан болог ах Жэнкул авь хоршоожидын одоо махны үйлдвэрийн хариуцлагатан мөнгөн сож ах бол хөрлчин ирээд байгаа. Тэгээд одоо бид авь хоршоожидын нарийн байдлыг бид нар ойлгож авъя. Урдж одоо танай авь хоршоожилтай танилцъя.
1: За даяараа сайн байж өв. Би одоо аг хоршоожилын эрхлэгч Алтан Балаг байна. Тэгвэл одоо манай аг хоршоожил бол 2000 бөгөөд 11 оны 6 сараас 5 өрхөр ингээд байгуулагдаад одоо болж байна. Одоо нэгэнтээ 40 өрхөн болж байгаа. Тэгвэл одоо их хариу голд нь одоо тараалын энэ талаар үйлчлэг нэ юу байна? Бүлхэн байна. Тэгээд одоо махны үйлсээ бол одоо 21 оноос гэж хэлсэн. Аа. Тэгээд өөрөө нэг махны нэг юутай гэсэлм юух нэг үйлдвэрлэлт авах. За зөвл манай өндөр одоо манай мөнгөн сож ус залж манай өрөөнд авч ирж. Ирсэн. Энд до мөнгөн сож бол сайн арын газраар уулаасан юм хийж ирсэн мах яд сан гэсэлэх юм яах вэ энэ талаар. Хийж ирсэн мэрэгжилт юм. Чөтөл сөөж жахан танилцуулч та. Махны доо гондөр гол манай доо махныхан талаар хэлсэн. Доо манай бас нэг үржүүлгийн бэлхэн бас байна.
0: Доо.
1: Доо юм гурван алхамчтай хийж байна. Чөтөл одоо үржин бордох ус одоо дөрөв алхамчтай гэж хэлэх юм ба. Ингээд ажиллаж байгаа. Хавсралж, хамтралж ажиллаж байгаа. Доосхоо манай төгтөл амс хавсралж хангийн бас нэг зам урлаг нь орхош байдалтай шүү. Доо өндөр одоо гол одоо манай махны үйлдвэрлэлийн үйлсийг хийж хагаад сөөжэн дагуулж ирсэн ба.
0: Ер нь одоо 2011 он гэдэрх нь бол би бас өөрийн хувьдаа одоо 20 онд бас яг таныг сурулж илжилээ. Аг хоршоожилтын талаас тэгээд бас дэлгүүрд нь очижээ. Бордооны
1: тийм манай бордооны бас гэсэн
0: юм. Тэгээд яг та ярьж байгаа 11 онд бол 5 өрхтэй байжсан. Одоо болоод ирэхэд бол 40 өрхтэй боллоо гэжсэн. Одоо яг өдрөөс өдрөд жилээс жил бужигарын хөвжиж байгаа. Тэгээд яг анхны эхлэлтэд танай хоршоожил яг ямархан шүү байсан бол жаа ингээд өдр удаан нар одоо ингээд ах хоршоожилынхаа хөвжөлтөх үйлдэлийн талаас нь бид нар жаахан ингээд гоолчаад ярина.
1: Одоо уултан 5 өрхөөс нь одоо хавсралсаар одоо нэг нэгээр хийсээр хийсэрсэн болох юм аа бэлхэмд бол болох юм аа гэсэн өвжилттэй болоод аажмаар бэлхэмд өлхөнд бас одоо ингээд ажилын явуурта шиг явж байна.
0: Тэгээд яг нэг 5 өрхөд одоо 40 өрх 5 өрхөөс нь 40 өрх болсон. Ингээд 40 өрхийнхэн ажлын хуваарлал гэж одоо тусгай байдаг. Одоо чиг хүн болгоныхын ажлын хуваарлал ч юм уу. Эсвэл одоо тусгай нэг энэ ажлын одоо хэн хийж хэн хуваардаж авна гэсэн шүү маягтай.
1: Чим хуваарлал шиг байна одоо. Одоо чи лаадхад манай энэ тараалагийн энэ машин тоноолын тухай тавилж үйлчлэг бол манай алтан төсөө.
0: Тийм.
1: Харуулж хийж байна. Одоо чи одоо малын хэл төлөг юм уу, үржил юм уу

0: Өмч теорийн талаар бол санжид гэж. Тий. Аа, энэ чинь махны талаар одоо манай бол мөнгөн сайж төхөр хийчихээн. Тэгвэл одоо би одоо бордон талаар юм шиг батлаа.
1: За. Яа тэгэхэд урдж одоо махны талаас ойлгоо. Тэгээд одоо ийм олон ажлын хуваарлалтай хүмүүс бас ирээгүй байжгаа л одоо болог авах бас энэ машин тоногийн талаас тэгвэл одоо өвс бордооны талаас бас ойлгож байгаа. Анхаач одоо махны талаас ойлгоё. Та өөрийнхөө одоо энэ махны үйлстэй оролдож одоо хэдэн жил болж байна? Махны үйлсээ бас яхад одоо иймэрхүү ажил үйлстэй ойртож эхэлсэн байдаг бол энэ талаас бас ойлгоё.
2: Би та агрессив олцод бол 2000-гад 15 онд гэрсэлд орсон. Тэгээд гэрсэлд орох нь үртэй бол би 14 оноос эхлээд махна энэ. Ажиллагааны тухайтай бас баг суралцчихсан гадааш гараад. Эхлийн гол энэ шоу Янфи гэдэг ба. Чиний газар очиосаа 3 сар ихтэй суралцаад иржсэн. Тэгээс үрдэн одоо булгаахны гэрсэлд орсон дараатай бол гэрсэлд одоо махны энэ талаар яаж хийнэ яана гэдэг төлөө ярилцаа чи хавсралцаа хийгээд одоо өөртөө ажиллаж яана. Махны талаар бол одоо сарын жилийн гисэглэн борлуул харгаар хийж байгаа. Цэг бол одоо хавираг бол хавираг нь асаар нь салгах уу.
1: Өмнөхөл
2: арены махын гуйныхын махын асаар нь аваад таса махны оролт хийх үү. Одоо ариун талаар хийж
1: байгаа.
2: Оромог мах хийн.
0: Гол үеэр нь үйлчлэх энэ ч амаргүй юм үйл үеэр нь хависи одоо
1: үе чинь
0: ооха хависи чинь нэг нэг их үеэр олж үйлчлэн одоо манай зарим хүн одоо шууд хадраал тавьж манай хүн одоо чек хийгээд тэр нэг нэг
1: үеэр
0: нь үйлчлэж ингэж
2: нэг хууль
0: Монгол төр уламжил ясаар оллоо ингэж гэсэн хэлж байгаа юм хэлсэн.
1: Тэр махаа яг ханаас уруулдаг энэ та нар одоо хоршоочд дотор махан
0: тийм манай хоршоочдын мэлцдэхэн өөрийнхөө махаа тэгвэл гадаад байхгүй одоо гаднаас оруулах юм юм шиг.
1: Тэгвэл одоо энэ хоршоочд бол за мал байна. Малан тийчих бордоо байна тийм ээ. Янгад бордоогийн найруулах машин байна. Ингээд ийм том их одоо хоршоочд
0: гэж юм шиг. Одоо үүс тарих машин үүсийн тарих хатах уу.
1: За хураах уу.
0: Хураах уу одоо эдэнсиси тарих уу хураах машин тонол бүр байна одоо ингээд. Тэгвэл одоо эргээ энэ тарьсан үүс бордоогийн хоршоочд нь айлалаар нах юм уу одоо гэсэн шиг.
1: За. Тэр махыгаа нь одоо та нар ингээ хэсэглээд одоо бордуулахдаа ямар аргаар бордуулж байна? Жишээлбэл одоо малчтууд бас өөрөөдөө ирээ авна шүү дээ тийм ээ. Гадархийн хүмүүс ч гэсэн болог. Тэргээд гадшаа бас бордуулгын маяг нь арга нь юу байдаг? Бордуулж байна уу?
0: Бордуулж байна одоо. Нэг бол TikTok төр бордуулж байна. Хоёр одоо үеийн юу сүлжээгээр бордуулж байна. Цэвэл одоо ээ юу дэлгэн үзүүлэгд оролцож явж байна. Эл газрын одоо
1: оохоо. Тэгэхээр
0: газар бол Шанхай, Бээжин, Хангжуу, Тэнжин, Нанжин хэвэр орлолоод явж байна. Тэгээд ингэж өөрийнхөө махныхан танилцуулж ариун газар оохоо явсан.
1: Тэгэд энэ махыг борлуулахад одоо бас нэг чанар чинсаа гэдэг нь бас маш их чухал тийм ээ.
0: За
1: тэгвэл өвс бордооны талаар ч юм уу. За ингээд таргалуулах яраангу тарган байх хэрэгтэй бас мах тийм ээ. Тэгэхээр энэ таргалуулдаг энэ бордоог бас танаар хэр ингэж өгчүүлж малыг бас яахаж хянаж авдаг уу. Тэгэд тэгмэж энэ махных нь чанар чинсааг юм батарч чадаа шүү дээ тийм ээ.
0: Манайс жохоо хэмжээний бордоог яа тэр бэлчээд гүйлгэж байна. Хоо бэрч бордоогод бэлчээд гүйлгэнэ. Ийм аа. Дахиад бол одоо яхаа тэр улирлын чанартай. Одоо энэ жил бороон хурсаа юм одоо манай цэрийн мал авах цэрийн мал буугаад ирсэн чинь. Одоо энэос эхлээд 2 дугаар сар өртөр. Одоо чигсэр манай мах. Бэхгүйч. Манай хашаажууд өдөө баг бүхэлэр нэг хүмүүс 3000 гэж баг. Одоо энэ үнэн баг борлуул орчлоо одоо бэхгүй.
1: Энэ
0: нэг жилийн махан борлуул барцсан. Чи бол дараа жилийн 9 сар ба. Ийм шиг. Одоо чи бол махнаа чанараа бол голчлон нь эрэм малар
1: Ага
0: гурнаттай эрэм араа гол болж байгаа чи дараа мөрөндөлж байгаа. Чи бол одоо манай Сэнжоо тэмтэгт 10 сын цай манай мах гэж бол одоо одоо лүйсэр юм жин. Одоо Монгол байгалыг гэсэн цайлан тэмтэг байна тийм улсоос чим нэг тэмтэг гэж. Чи бол
1: одоо байгалыг
0: тийм ээ. Ага чим тэмтэг авчихсан. Энэ одоо юунаас орноос юунаас төвөөс үгж байгаа юм. Чи бол ус

0: нэг нь бол мөнгө зөв гэж байна. Мөнгө зөв бол манай өвөр Монгол энэ одоо хамаг сайн сайн чанарлаг маха юм болоо одоо ил жилийн бүтээтэнд бол хамаг сайн хүнээ гэрчлэх баримжаа нь бас өндөр. Манай улсын нэр баримжаа дээр юу ч хянаж авдаг юм. Энд тэмдэг юм саач. Одоо нөдөр мөн бол манай шинж чад тэмдэгтэй 10 шинж хай манай 2 юутай байгаа. Одоо
1: тэмдэгтэй
0: байгаа. Одоо 2 тэмдэгтэй. Цэвэр одоо тэр жилийн эдгэнэгийн уржилгийн чинь саяа нэтрий үнд дэлгэр үжилдэж авсан саяа чинсийн цам тэгж. Энэ тэмдэг юус авсан бай.
1: Хоршоо жил гэж ярих юм бол бас хоршоо жилийн өөр өөр хоршоо жил бас даган сурулж байгаа зүйлүүд бас байгаа. За тэгвэл бас одоо өөр хоршоо жилийн хүн энэ махны үйлдвэрлэлийн талаас яаж шухан хийж байна? Эсвэл гадаашаа тойрон үжих тийм ээ сурулж бас чухалтай байгаа. Тэгэхээр таны хоршоо жил одоо бас гадаашаа гарч ингэж тойрон сурулжлах хийдэг үү?
2: Аа гадаашаа тойрон сурулжлах хийдэг ээ. Өнөө жилийн 3 дугаар сарын дундцын үеэсээрээ манай хоршоо жилийн Бүлхмөөр нь одоо Баянуур аймагт очиж одоо нэг хүний газар үүдний гошоо жил яаж чанарлагаар улам чанарцэл болохоор хийж байна. Махны талаар яаж хийж байна? Гавч суралцсан. Тэгээд Баянуур аймагын дотор хамаг их тэр махны үйлдэлсийн суурин газар тэр Мян Ян гэд тэнд очиод суралцлага хийсэн. Эргээд сүнэг багашиг юу нэг ифэн гэсэн нэг газараас очиж үзсэн. 3 4 газараар тойроод эргээ бас хөнэ тэр Баянуур аймгийн тэр хөшөөлцүүд одоо энэ малаа яаж малжиж борточ хитэж энэ талаар суралцлага оролцож суралцж явсан манууд.
1: Тэгээд тэр яг хүний хоршоожилтай ингээд одоо та нар суралцаад явхад хүний хоршоожилт очихныхаа дараа илгааж өрөөд тал байж гэж үдэж гэрсэн зүйл юу байдаг бол
2: Ая суралцах талаар бас ариу юм байна. Тутмаг тал манай хөшөөлийн талаас тутмаг тал бас байна. Хүнээ тэр хийж байгаа бол бас нэлээд оо юу гэж хэлнэ.
1: Төхөрч
2: машин тах машинчлэлтсэн шиг байдалтай. Тэгэхээр энэ манай хөшөөлийн талаар суралцахд гадархаараа суралцах юм бас ариу юм байна.
1: Яг одоо махын инкэ гисэгдэх юм уу? Жишээлбэл одоо та сайхан ярьж ирсэн. Яг уламжлалт маягаараа инкэд одоо үечилж салгаж яа гэдэг шүү дээ. Тэр чинь темирхүү зүйл тэнд бас байна уу?
2: Яг тэр манай Монголын уламжлалт байдлаар үечилж салгах бол тэнд байхгүй. Тэнд бол шууд машинаар одоо энэ хавс мавс юм бол яа шууд одоо бодоогоор хатраанаар
1: бодоогоор инкэд Ташаа
2: хонгодор ясан. Ясан. Ясан бүрийн
1: гэдэг ариун ясан очиж. Тийм тийм. Тэгээрээ тэр идэгэд бас нэгэн яршигтай байгаа. Яг ярих юм бол бас ингээд үечэл салгасан юм бол идэвхтэй байхаа гэж бодож байна тийм ээ.
2: Тийм тийм тийм.
1: За тэгвэл бас гадшаагаар суруулчих юм бас илүү жохол юм байна тийм ээ. Бас нүгжиж харж энэ хүнээ хуршуулж яаш шуухан хийж юм. Манайхан бас ямар шуухан хийж яасны адилтгах жилт тав
2: тийм ээ.
1: Яг л сайхан ярьжсэн шиг тэнд бол доо салгахын шууд ингээд бодоогоор ингээд салгаж яана. Гэтэ Манай хуршуулчуд бол харин яах вэ? Яг уламжлалт маягаараа ингээд үйлчилж салгаж, тийм ээ.
2: Тийм.
1: За тэгвэл одоо хуршуулчдын талаас сайхан бас ярьжсэн олон зүйлийн одоо нэр тэмдэгтэй болоо гэсэн. Энэ чаштай одоо 10 одрын талаар танай хуршуулчд бас ямар сайхан 10 одрын хүрсэн байдаг бол энэ талаас бас ойлгоё.
0: За чөлөө манай хуршуулч одоо 10 одрын талаар бол эдгээр нэг 9 сард одоо 19 цай манай мах ёо бол нарийн салгаж шиний үүдх бүлхмийн одоо хэ 10 алдар явсан юм. Чөлөө төрөөгөр уусан манай одоо нөө хурцоо зүйл орно төс юм гот готын төс нь одоо дуурал үзүүлэх хурцоо ажил. Тийм юм алдар нэр
1: явсан.
0: Охоо. Жадтал чөлөө одоо манай дип ёо цампин. Тэгэхээр 11 тэмдэг авч одоо энэ манай ямаанахан гуанфон рүүгээд бас сайн болоод байгаа. Тэгээ чигүүд бас их харуун төвийн сургуульга юм уу? Орны сургуульга юм уу? Одоо энэ харуун сургуульга бас гарч. Телестэй гарч.
1: Тийм тийм.
0: Орны телес. Ийм ийм тусаар одоо
1: тэгвэл яг
0: төдөө танилцуулсан байна.
1: Махар болохоор голдуу одоо 10-ын юм аа махар гол болно.
0: Чол.
1: Чол 10-ын юм аа. Аа, яг 10-ын юм аа.

0: хавэр
1: урд 70 хөл
0: оо
1: 70 хөл чин даяараа гэдэг энэ талцгаа тэр 70 тэр нэг бүтэн хэсгийг авцсан.
0: Аа
1: чи бол одоо
0: оромог маха
1: одоо одоо халуун тухай дээр гүчсэн эдэг зарим нь марийн тэг хүнд тасан шүү дээ.
0: Тийм.
1: Аа гадны өмнө орны хүнд тасчихгүй шүү дээ. Их өмдөрт томс тэр нь тасчихгүй шиг байга. Гатуу байв ингээд.
0: Тэгээд
1: бид өөрөө тасан чи бол тэр гэсэл өчих одоо бенс мис одоо ийм юм хийж болно шүү дээ.
0: Тийм. Аа чи дээрээс
1: оромог оо. Чи бол оромог маха байна. Бас нэг одоо юу одоо 3 жил өнөө
2: ясэн гисэглэж
1: тээ. Охо тэр одоо дөрөв гөр
0: штэ.
1: Дөрөв гөр. Чиг одоо одоо шоу баар үз одоо хияс намха. Ингээд бүрсэн жингийн бүр 2 жин нэх нь бол 2 жин 3 жин 3 жин ингээд тусаа. Эл юун тусаа явж байна. Одоо чоршил тусаа орж байна.
0: Захил
1: бүрдөө хийх. Захил дэлгүүрд явж байна. Захил бүрдөө явж байна.
0: Тэгвэл яг энэ өвс бордоогоо чухам одоо ямархан шүү байдлаа. Өвс бордоо нь ямар ямар төрөл зүй байдгийг бол энэ талаас ойлгоё.
1: Өвс бордоод бол гол бол нэлхэ ашигна бордоо. Цэвлөө эм юм аа нөхөр бордоо.
0: Аа.
1: Аа энэ. Цэвлөө одоо өвс мөхөл.
0: Өвс мөхөл.
1: Ох энэ бордоо бүр юу гээс сайхан. Химийн дээр элемент оруулж үгүй ийм бордоод ус.
0: Тэр өвсөө яахын та нар одоо айл болгоно мачтын өрх болгоноос ингээд хураагаад аваад мөхлөж үлсэн бордоо гэж бас байж шүү
1: дээ.
0: Тэр бордоог та нар одоо жухам хаанаас яаж аваад дахиад эргээ тэр мөхлөж үлдэх хаан мөхлөж үлдэх. За тэгвэл тэр бордоог өвсөө та нар хаанаас яхаж ургуулдаг вэ?
1: Өвсөн одоо манай хашоожилын зарим нь өрх тус бол өвс тарьж байгаа юм чинь.
0: Аа.
1: Зарим их юм бэкштэд байгаа. Байдг нь бэкхэд байна ингээд.
0: Өвчнө.
1: Өвчнө аа.
0: Аа. Тэгээд машинтай энэ машин дараа дээр мөхлөж үлчинэ.
1: Тийм.
0: Аа. Нэг тэр одоо таргалуулдаг бордоо ч юм уу нэлхэ шигнэ бордоо гэж байна тийм ээ. Тэгвэл одоо мөхлөж үлдсэн бордоо. Энэ бордоогоо та нар одоо бас бараг нэг жахад илгүүр дээр яг хэдвигээс эхэлж хижээ аль оноос эхлээд гаргасан байдаг бол 20 онд бордоотой байсан тийм ээ.
1: Тэр нарийн бордоо манад өөрөө хийж илгэх одоо тэр бордоо гэхээ хүн их компани
0: аа.
1: Да бэ нэг зэрэг житвэн их одоо тэр жиндайм ийм
0: тэтгэлээ
1: оо энэ их их үйлдвэрлэлийн нарийн бордоо гэж арчих. Цэвэл одоо эрдэнэ шиш бол манай одоо хшааж л одоо өөр жамын найдан тарж хэл болоо хоорондоо нэг нэг нь аваад ингээд нөхөр одоо очих гол одоо хааш энэ өөрийнхөө тарсны эрдэнэ шиш гол болгоч.
0: Бордоогийн хижигээс хэлээд
1: мал жаа үсэг үл одоо тэр малын үс ус оруулаад нөхөр одоо жарах юм уу ахаа бага баг хэмжээ нэ ус өдөнгөө ус буугаад ирчлээ мөн эрдэнэ шишигаа нургуулж очилтэй чи жаа чи нэг лохоо хэсэг одоо анх тэр хоолонд ороход тэр хүнээ тэр хийсэн юм чи амтрах гэх байх юм одоо зуурын тэр шинтэ одоо атх хом юм одоо жаа хийж бордоохон байцдаг бол мануу чи багд байхдаа бүр гараараа бүр ингэж бордоохон нохож ингэж бордоддаг гэсэн одоо тэр нэг чи хөндийнхөө нэг атх хэрти онгоц одоо нас асгач доохоо тэр үнэрлэлээ долоолоо чигсээр мушууд тэр хоолонд орчдөг. Тэгээ хоолонд орлоо эргээд бод эрдэн шиши харуулчихан талхалаад ингэхэд ходоод одоо чи тэр хавар бол ногоонд гараа авчлаа.
0: Энэ бордоогоо та нар жоохон ямархан шүү жахтэлгүүр дээр хэр зэргийн борлуулгатай байна. Бордооны талаар.
1: Бордооны тал одоо тим их борлуулга их бэк одоо том бол.
0: Одоо том байна.
1: Оох одоо бүр ерөнхийдөө баг одоо энэ хөдөн жилийн хор бороо сайн байгаа юм чинь.
0: Тийм тийм.
1: Болхон төр бэ одоо нарийн бордоо 60 хүш өнгөрч л одоо сайн шүү дээ. Оох өвс бүлчээр сайн бол энэ одоо энэ чинь үнэтэй юм чинь одоо өчрөг тийм дараа савчраас хэрэггүй оохо мөнгөнд галтай гэж энэ хөдөн жил ус өнөө бороон хорноос хаан шиг
0: байна. Яг бордооны энэ талын аж үйл сан та яг хэдийн оноос эхэлсэн байдаг вэ?
1: 2000 он. 2000 оноос эхэлсэн.
0: Бордооныхын талаас.
1: Тэр 98 99 гэх 3 жил гард яг гандасан шүү. Яг чигээр зөвхөрч чи би яг яа заа зэ энэ мал ингэж мал жаа битгэхгүй ба. Хотор яваа. Манайхын чи бүр байсан байсан.
0: Аа.
1: Синжанд явсан нэг байна уу? Гансу, Синжан, Силингол гэмээр араас ирээ бас яваа варсан тэр жил чи. Яа.

0: 3 жил амьдсан. Цонх гэтэр зүдэр төрсөлхөд яа би ч дээ ингэ ч одоо чээ тэрнээс бодоо энэ ч одоо баг мал мал зүйл бүтгүй юм байна гэдэг. Жилээ жил ингэ гандаа одоо өөрөө гарахж байгаа юм жам мөр морхор хүн тийм байна гэдэг. Чигээд одоо өөрөө бордооцтойхээр эхлүүлээ жаач хүн айл аймаг одоо нөхсөр өсөр чигсэр ээ анхсар бордооных нь арилжаа л ингэж орж ирсэн.
1: 2000 оноос эхэлсэн бай тийм ээ. Тэгээ машин тоногийнхаа талаас таних нь яг хэдийн оноос эхэлсэн байдаг вэ?
0: Тараалгийн машин
1: тоног. Тараалгийн машин тоногийн талаас.
0: Тараалгийн машин тоноглуулж 17 оноос эхэлсэн юм шиг мэдгэж.
1: 17 оноос. Тэр тараалгийн машин одоо тухайн өөр энэ малчин айл өрхөр одоо бас ингэж одоо ухраах юм уу, тарих юм уу?
0: Хинэ бүрх хинэ бүхэл бүрх хинэ. Манайх л одоо тэр түши анхсаар өөр юмсэл нэхэн юу тавиаж байгаа. Сэрж бас сүл бүр ингээ горсон ороод ирсэн шүү дээ. Тэгээ манай жаав тэр нь хийсэн шүү. Тэр манай алтан түси уулаасан юм тэр
1: машин.
0: Машин нэг хоёр байсан. Чигсэр чигсэр өргөжсөн. Чигсэр чигсэр манай горсоож л орж ирээд одоо хантар нь одоо тэгээд орсож хийж байгаа юм тийм.
1: Малчин айл өрхтөд явсаар энэ жоос мөнгө хөлс харамжийн талаар та нар яхаж авдیں۔ Хөлс харамж хэдэн жишээ л одоо
0: одоо хүний юунаас бас жаахан хөнгөн шиг шүү дээ гоцоож дотор юм болоо хаа жаахан 90 гадна хийхгүй удаас нэг муудараас нэг хөдөн дөөс хөнгөн юм уу гэж хийдэг шүү дээ.
1: Тийм тийм тийм.
0: Гол нэгдээ гавсралцсан арим шиг мэт гэж байна хаа. Тийм баа тэгэл одоо манай гоцоож одоо өөсөө машин хөнгөтэй ой байна манай гоцоожлын хүн байшаа өндөр одоо өөс хадах цаг болчлоо шүү. Ой чи яхаад урдар гоцоожлынхаа гисгүний хамын хадах хол хийх юм байна даа хаа. Тэгвэл ой манай одоо маха гоцоожлын дотор энэ айл юм мал одоо яг цахадаар хоцоож хүм юу нөрт манай гоцоожлын махаан болов уу да одоо ингээд одоо өдөр өмнө ингээд энэ талаар яг их аз жахын их нийлж гавсралцсан их аз жахын орлогоор л юус юмс чим мэдэгдэм юм гарчгүй одоо урдаар ингээд одоо хүнээ аз маз маар ингэж ямар шүү дээ.
1: Тэгвэл одоо хойштоо бас өөр одоо ямар нэг зүйлийн юм бас илүү ингээд хөрчөөд хийх талаар өөр юм бодож байна уу шинэ.
0: Миний одоо бодоод гэнэ одоо бүр сайхан хамтар нь чинэжилчл одоо энэ тал ус болно шүү дээ. Харин манай ухраад л нэг энэ хөр энэ газрын нэг газар хамтар нийлээ нэг гусуун төвдөө газар авчдаг юм л үү гэхдээ буудал муудал нийлцдэг мэхэ мэхэ хоолн гэр хийдт юм болно шүү дээ. Тэгээ нэг хожимын харалтсан магадгүй арс одоо. Махны ус нь үйлдвэрлэлтэй. Манай энэ одоо нам дасгарсан сан дэмжил өгсөө. Тэл одоо ондстой хэдэг төвчээр бас 79 төмөнэ харам нөхөр мөнгө өгж манад чанахаа газар даа.
1: Аа.
0: Мах гэсэн үү 400
1: гаруй.
0: Аа, чандрам байна 400 гаруй. Талбайна маха. Сэлд хотод хөл дүүрийн юу байна маха гэсэлд машин тоноглол 11 байна. Одоо тэгэхээр тэн дээр хийж энэ жилийн борлуулах авсан жилээс жилсээ борлуулах хань болж байна. Одоо энэ жил бол одоо өдр өдр баг
1: байгаад
0: байна. Аа 20 хүн мал гарч ирэх хэлж байна.
1: Аа.
0: Одоо ят нэг 1000 гаруй гаргаад чи. Энэ жилийн энэ байдал болс нэг 2000 гаруй гаргачих л гэж бодож байна.
1: Тийм.
0: 8000 хүн ажилчлаа гэхдээ яг сайхантай ингээд ажилладаг тал байна.
1: Аа.
0: Гүн төстрүүд юм байна. Манай гошууны отог суудаа 10 сая ямаа махаван чиглэ чигээ саха хийж байна. Чи өөрөөс манай улаан болгосон улаан туу гачаана амьсаг гдсэн махан сайхан гэж байна.
1: Аа.
0: Тэр сүүл дэр мөдөр хөр гаргасан. Манай одоо махны талаар одоо энд багшээ одоо садсгаал одоо хэн ирж сурхас наат бол одоо нэрээ сурж байна. Одоо тэр энэ бүр сайхан жаан манай малчтуудтай жааж өгнө. Өөнө төлөөрөөр тэр одоо нэрээ мануулаа гавсралч хоёр хийж тэр махын юу хүмүү гэрч хүмүү яах юм л үжилээ. Одоо моохоо чигчлэн тэр нэг гүшүүлээ өглөө чи том тоглоо хийвэл мөн бэл юм бол гоч.
1: За өнөөдөр одоо гээд ай хоршоо 20 онд одоо ай хоршоо жидийг сурвалжилж байсан. Тэгээд өнөөдөр бас одоо 6 жилийн дараа Монголын ай хоршоо жилтэй ай хоршоо жидийн талаас нарийн ойлголоо ай хоршоо жимийн улам илүү божигарцсан байгаа. Жанкад бордоо мах ингээд одоо машин тоногийн талаар ингэж төхөөржилцэн хоршоо жилийг бол нэг илүү ойлгож авлаа. Тэгээд одоо яг өнөөдөр бас яаруухан байсан чаг жавааж ажиллаад манай сургуульд хүлээсэн хоёр ахтай бас маш их баярлалаа.
0: За баярлалаа.
1: За.

Жалгаа та бүхэндээ малжих амьдралд холбогдсон мэддэг мэдчээсээ хуваалцахар боллоо. Шүлхий өвчнийг хориглож устгах арга хэмжээ. Ариутгахын ач холбогдол. Сэргийлэх ажилд ариутгахын жорлог бол халдварлах эрэлтийг устгаж, өвчнөө дэлгэрэлтийг хориглох мөртөө халдварт хижгийг урдчлан сэргийлэх явдал болно. Иймээс шүлхий өвчнийг ариутгаж сэргийлэхээр гол болгох бол хамгийн чухал билээ.

Шүлхий өвчнийг хориглох явж дунд ариутгах ажлыг эхнээсэн адагдан тултал тууштай хийх хэрэгтэй. Ариутгах ажлыг бусууд жилийн урдчлан сэргийлэх арга барилтай хамт явагдуулвал хижгийг сэргийлж багтаар устгах жирлэгдөө хүрч чаддаг. Жэнкул шүлхий өвчнийг ариутгахад өвчин гэмтэй мал болоод түүний илгадас, вируст халдуурлагдсан талбай, багаж хэрэгсэл, хашаа сарвч, малын гаралтын хөмөрг, арс ноосны гаралт, жөөвөрлөх багаж хэрэгслүүд багтан. Ариутгах аргад, ариутгах аргад бол писк, хими, амьд бодсын ариутгах арга гэж 3 жил байдаг. Жэнкул пискийн аргаар ариутгах нь бол халуун гэрэл, бичил долгион зэрэг мэрэгжлийг ашиглаж микроб устгахыг бол хэлдэг. Шүлхий өвчнөө үерсийг бол ил жилийн пискийн арга галын дүүл чанж бучлагаах өндөр даралтад уур зэргээр устгаж дийлдэг. Химийн аргаар ариутгах нь химийн эмт бодсоор ариутгахыг хэлж байна. Зэнгүү шүлхий өвчнийг ариутгах химийн бүрэлдэхүүн болоод хэрэгчээг үндэстэн бас хэдэн жилд бол хувааж болдог. Энэхүү эсэлдүүлэгчийн төрөлд бол жишээлээд ярих юм бол одоо хэт хүчил төрөгчд атан хүчил байдаг. Зэнкул хүчлийн төрөл жийл жишээлээд ярих юм бол нимбэ хүчил байдаг. Зэнкул шүлтийн төрөлд бол шүлтийн уусмал зэрэг бол багтана. Адил бус ариутгах газар оронд адил бус төрлийн ариутгах химийг хэрэглэн амьд бодсын аргаар ариутгах нь микробын өсч үржих нөхцөлийг ариутгахаар гол харалтаа болгодог. Шүлхий өвчнийг сэргийлэх ажилд химийн ариутгах аргаар гол болгож писк болоод амьд бодсын ариутгах аргатай уялдуулдаг. Зэнгүүл шүлхий өвчнээ хижгийн вакцины тарилга, сэргийлэх тарилгын жорлог. Сэргийлэх тарилга бол мал сөрөгдөж шүлхий өвчнээ хижиг үүсэхээс өмнө тогтсон хугацаатай төвлөгөөтэйгээр эрүүл малд хижиг сэргийлэх тарилга хийхийг бол хэлж байна. Хижиг сэргийлэх тарилга хийснийхэн сүүлээр 2-4 гарагт бол амтны биед хижгийг сэргийлэх чадвар үүсч хижгийн халдварлан орохыг бол хориглож чадна. Тус газар орныхон дархан дэлгэрэх байдал өвчлөх улирал болоод сэргийлэх тарилгаар дамжин харгалж исэн сэргийлэх тарилгын төвлөгөө тогтоож хижиг дархан дэлгэрэхээс өмнө тогтсон чаг тогтсон хугацаатай сэргийлэх тарилгыг бол хийнэ. Өвчин үүсэн орон нутагт бол хижгийг төргөн устгахын төлөө өвчин үүссэнгүй амтанд бол одоо төр чагийн сэргийлэх тарилгыг бол тарьдаг. Үнийг бол бачим тарилга гэж ярина. Хижиг торон болоод хижгийн сүрдүүлэлтэй оронд бол эрүүл амтанд бачим тарилга тарьж хижгийн сүрдүүлэлтэй оронд бол хижгийг сэргийлэх халахвч байгуулж хижгийн байдал өргөдөхөөс хичээнэ. Эрүүлжсэн жусан чайван буюу хижгийг сэргийлэх жусан чайвныг хижигт орон болоод хижгийн сүрдүүлэлтэй гэрийн тэжээвэрт хэрэглүүл нэрэ төлөйг бас хамгаалж чадна. Шүлхий өвчнөөхөн хижиг үүсэн орон болоод хижгийн сүрдүүлэлтэй орон нь бол үхэр хоны гахайд бол сэргийлэх тарилга өргөлжлөн 2-3 жил тариад шүлхий өвчнөө хижиг дархан дэлгэрсэн газарт бол хижиг дахин үүсхийг бол анхаардаг. Жил бүрдээ үхэр гахай хонинд бол тогтсон хугацаатай сэргийлэх тарилгыг бол тарин хижиг сэргийлэх бүсийг байгуулан шүлхий өвчнөө хижиг улсын гаднаас орж ирэхийг бас сэргийлэх хэрэгтэй юм байна. Жангүл хижиг сэргийлэх тарилга бол шүлхий өвчнөө хижигийг сэргийлэх чухал жангилга болохоор өргөн хөвчгээр тарих, тусгарлан тарих, муртон хүрээлж тарих зэрэг арга авчдаг бол авч болно. Тарилга хийхээс өмнө жаавал тус орон нутгийн шүлхий өвчнөө хижигийн үерсийн жусан чавгийн хэлбэр болоод дэд хэлбэрийг бол сайн ойлгох хэрэгтэй. Шүлхий өвчнөө хижиг орон нутгийн чанартай дархан дэлгэрэх юм уу? Жирийн чанартайгаар дархан дэлгэрж байгаа улс болоод орон нутагт бол одоо гим болоод цэжигтэй малыг алж нутлахаар дамжуулан тус өвчнийг хориглох нь үн өртөг хит өндөр болохоор үл барам хэрэгжүүлэхэд жөрчилтэй муртон хүчирдэлтэй болохоор ерөнхийлсэн сэргийлэх арга авахын хамт хижгийн вакцины тарих нь бол халдварлыг жогсоож шин жусан чавгийн хэлбэр буюу дэд хэлбэрийн хорт бөөм дарахаас бол сэргийлж чадна. Зэнгүүд энэ хижиг сэргийлэх тарилга хийхэд бол үр бүтэмж хамаг сайн вакцины бол тухайн чаг зэнгүүд тухайн газарт дэлгэрж байгаа хорт үерсийн бөөм буюу төргөн дэлгэрсэн хижигтэй шууд холбоотой дэд хэлбэрийн хорт бөөмөр бүтээсэн амьгүй вакциныг бол ярьж байна. Маш олон улс өхөр болоод гахайныхан шүлхий өвчнээ хийж

гийн амиггүй вакциныг хэрглээд сайн үр өгтмжийг бол олсон байгаа. Жангулааны хижиг сэргийлэх төлөвлөгөөг бол тогтоох хэрэгтэй. За халдамтгай амтныхан вакцины тарлагыг шинжлэх ухаан чар тогтоон, за датаж тарин тарлагыг гээгдүүлэх, за буруу тарлага хийхээс бол эрхөөс жалсхийх хэрэгтэй. Хижигт орон болоод хижигийн сүрдүүлэлтэй оронд бол охор хөг чаанд хижигийг сэргийлэх тарлагыг бол хийн хамгийн сайн үр өгтмж олё гэвэл чанга хинамгай хижгийг сэргийлэх төлөвлөгөөд бол төшиглэнэ. Янгул амтны амьдралын үйлдэл, вакцины үйлдэл, үл халдаа хугацааг үндэслэн боттой хэрэглэлтийг бол тогтооно. Жишээлээд ярих юм бол одоо өхрийн амьдрах цаг нь урт, хэдэн жилээс хэдэн 10 жил гахааны амьдрах цаг нь охор. Өхөрд авч ярих юм бол нэг насандаа хэдэн удаа шүлхий өвчнөхөн хэгжинэ одоо хижгийн вакциныг бол тарина. Гэтэл гахаад бол нэг удаа тарина. За гахааныхын тэжээврийн эргэлтэн бол маш хурдан. За үл халдаах чадварыг дээшлүүлэхийн тулд хавар намар хоёр удирал буюу хавар намар өвд 3 удиралд сэргийлэх тарлага хийх юм уу? Одоо өөрийн хажууд бол тарлага хийнэ. Янгул энэ вакцинаар хижиг сэргийлэхэд анхаарах зүйл. Нэг нь болохоор одоо дархан дэлгэрэх хорт бөөмтэй адил хэлбэрийн вакциныг бол хэрэглэн. Шүлхий өвчнөхөн вакцина хорт хэлбэрэн бол жаавар эн дархан дэлгэрэх хорт бөөмтэй адил байх хэрэгтэй. Тийм биш юм бол одоо дархан дэлгэрэх бөөмд үл халдаах чадвар үүсгэж чадахгүй байгаа. За хоёр нь бол одоо чихол орныг анхаарнаа. Их хэвчээнээ гахаа тэжээх юм уу, өхөр тэжээх талбай, хотын орчин тойрон, зам харилцааны гол хүйс, замын гол шугам болоод хэл хижгар орон бол шүлхий өвчнөхөн хижгийг сэргийлэх гол газар болон Янгул 3 дахь нь болохоор вакциныг хүйтэн орчинд хадагч журмыг бол чангаж баримтлах хэрэгтэй. Вакциныг одоо доор дулаанд хадгалаад зөөвөрлөх явцдаа нарны гэл шууд тусгаасаа сэргийлэх хэрэгтэй. Вакциныг жаавал 4-8 градуст хадгалж хөлдөхөөс бол сэргийлэн тарилга хийхээс өмнө оролцох хүн бүрд бол мэрэгжлийн жаанчил олго хийж тарилга хийх арга мэрэгжлийг бол чанга нэмбэ гүйцэтгэх хэрэгтэй юм байна. За дахиад ярих юм бол одоо вакциныг тодорхойлолтын ёс орчиж жарнаа. Ингэвэл урдаар бол бага хэмжээгээр тарж маглалт хийх хэрэгтэй. Вакциныг амар төвшин хэрэглэхийн тулд их хэмжээгээр тарихаас өмнө жаавал одоо тусгаарлах нөхцөл сайн газар оронд бол вакцинахын дуршилтыг хийж амар төвшнийг бол батлах хэрэгтэй юм байна. Яа гаднаас дотшоо чагаарлаж тарих аргыг бас хэрэгжүүлнэ. Хижиг үүсэн үед бол хижигийн чиг, за хижигт орон болоод хижигийн сүрдүүлэлтэй оронд бол вакцин хэрэглэн, за шүлхий өвчнөхөн хижигийг бол сэргийлэн. Вакцин тарихтаа жаавал амар төвшнөө орноос хижигийн сүрдүүлэлтэй орон зүгээр тарж, сүүлэрэн сая одоо хижигийн чиг, хижигт орны гэрийн тэжээвэрд бол тарина. Хижигийн чиг болоод хижигт оронд жаавал халдварласангүй эрүүл амтнаас бол эхлэн, за өвчин үүсэн сөрөг дэх өвчнөө шинжгүй амтныг бол сэжигтэй амт ингэж хамаг тэрүүнд тэдгэрийг бол тусгарлан сүүлэрэн бол вакциныг тарина. За нөөгдмөл хугацаандаа бол сэжигтэй амтнд бол вакцин тариул өвчнөөхөн үүсэлтийг бол түргэдэхэд мэдэн. Янгул энэ вакцин тарих амтныг урдаар тусгарлах хэрэгтэй. Хижигт орон болоод хижигийн сүрдүүлэлтэй оронд бол шүлхий өвчнөө хижигийн вакциныг бол тарж за үл халдаах чадвартай болсон гэрийн тэжээврийг бол жаавал 14 өдөр тусгарлах юм байна. За тарилгын багаж хэрэгслэр өвчин халдварлахаас хичээнэ. Багаж хэрэгслэр хижиг халдварлахаас сэргийлэхийн тусдаа хижигт оронд бол жаавал нэг малд нэг тарилгын багажийг бол хэрэглэн. Ингээд ажилтан хижигт халдварлагдахаас сэргийлэх хэрэгтэй. Өвчтөе малыг шийдвэрлэгч малын эмч болоод бусууд хүн тарилгын ажилд бол оролцож болохгүй. Хэрвээ оролцох жохолтой юм байвал жаавал ажлын хувцас, за малгай шахаагаа халаж ариутгаас нэхэн дараа бол ажиллаа явагдуулан за өхрийг бэхлэх үедээ бол хамраасан атгуулж болохгүй. Жаавал нөөгдмөл хугацаанд байгаа энэ өхрийн вирусын бэхлэгчийн гараар бол одоо дамжиж халдварлахаас бол сэргийлэх хэрэгтэй юм байна. Ямөнхөө тарилгын дараа бол барин зөөвөрлөхийг бол хориглоно. Хижигийн бус орны гэрийн тэжээвэрд бол вакцин тарснахаан сүүлэр 21 өдрийн өнгөрөөвөл сая одоо бусууд газар шилжүүлэх юм уу зөөвөрлөж болно. Янгул хижиг сэргийлэх тарилгын тэмтгэлэл болоод бүртгэлийн ажлыг бол сайтар хийх хэрэгтэй. За тарилгын явцыг тусгай хүн тэмтгэлж орон газрын бодот нэр, арчлагчийн нэр, гэрийн тэжээврийн уулдрын эх баг, хүйс хэлгэл, вакцин тарсан тоо болоод вакцин тариадыг тоож иргэйг бол тодорхойлно. За мөнхөө вакцин тарсныхан сүүлэрх дагалт хэтрэлийг бол шийдвэрлэх хэрэгтэй. За тарилгын сүүлээр тогтсон хугацаанд бол 1-3 өдөр дагалт илрэл улс үүсч мэдэн
жажуу хатгасан хэсэг байр дуулав.

өрөөсөл үүсч улайх юм уу, хавдах, халуурах, өвдөх, мөнхөө бүх биеийн чанартай уруул үүсхийн хамт биеийн дулаан нь дээшлэн эдшин дуршил бууран цөрийн сүүнээ гарч доошлох зэрэг одоо бүх биеийн илрэлтэй байдаг. Эдгээр нь бол одоо бүр хэвийн илрэл болохоор зөвхөн арчлалт хамааралтай чангатгаж тохиромжтой амруулвал хэдэн өдрийн хойноос илрэл нь тэр даруйдаа арилдаг. Хэрвээ илрэл нь хүн ноцтой байдалд байвал тохируулж бас эмчилгээ хийх хэрэгтэй. Янхулын өвчин гэмтэй малыг алж нутлах юм уу, хүүр шийдвэрлэх зарчим. Өвчин гэмтэй малыг нутлах юм уу, хүүр шийдвэрлэх бүхэлдээ явчиг бол мал эмдгийн ажилтнаа чанга юм бай, хинам байчаалт дорлог бийлүүлэх хэрэгтэй. Малын талбай болоод багаж хэрэгслийг бол жаавал тууштай ариутгах хэрэгтэй юм байна. Хүүрийг бол гүн болох юм уу, шитаан эсвэл одоо химийн аргаар хайлуулах зэрэг хүнгэлгүй шийдвэрлэх аргыг бол эрхивш авах хэрэгтэй. Тараалан малчдын талбай зэрэг гажирд бол өвчин гэмтэй малыг шийдвэрлэхдээ тараалангийн талбай, малчдын талбай болон хөдөө тосгоны гахайд тэжээж байгаа өрх болон алчны хэрэг чигээр тэжээж бүхий өхөр хонинд бол шүлхий өвчин үүснэхэн үед өргөн хэвчээгээр дархан дэлгэрхийг хориглохын тулд алж нутлж шийдвэрлэх аргыг бол авч болно. Алж нутлсныхан сүүлээр хүүрийг бол хүнэглэггүй шийдвэрлэн алшин талбай зэрэг гажир өвчин гэмтэй малыг шийдвэрлэхтэй бол алшин талбай зэрэг гажирын халдамтхан амтанд бол шүлхийн өвчин үүсэн үеэс бүхнийг бол алж шийдвэрлэж хөрийг бол хүнэглэггүй шийдвэрлэнэ. Янхул зөөврлөх явж дундах өвчин гэмтэй малыг шийдвэрлэн худалдан авсан гахай өхөр хоныг зөөврлөх явжтаа шүлхийн өвчин үүсэн энэ засгийн ордныхон мал эмдгийн байгууллагын жааварлсан газар аваачих юм уу, эсвэл одоо уул газартан бучаан төвлөрүүлэн шийдвэрлэн хөрийн хүнэглэггүй шийдвэрлэх хэрэгтэй. Жам дундан өвчин гэмтэй мал юм уу, хөрийг бол хаяж орхиж болохгүй. Гинт халдварлсан энэ хижигт орныхон өвчин гэмтэй мал юм уу, сүргдэх сэжигтэй амтныг бол шийдвэрлэх хэрэгтэй юм байна. Мөнхөө одоо шүлхий өвчин үүсэнгүй оронд бол санамсаргүй шүлхий өвчнээ хижиг дэлгэрүүл их хэвчээгээр дархан дэлгэрхээсэн өмнө дарийнхан одоо гэмтэй мал болоод тус сүргийн халдамтхай гэрийн тэжээврийг бол алж нутлан хижигийн их сурвалжийг устгах хэрэгтэй. Тэнгүүд энэ хижигт орныхон хижигийг устгах арга хэмжээ. Хижигийн байдлыг бол мэдүүлэн энэ төрөнд бол одоо ухуулах ажлыг чангатхан олон төмнийг шүлхий өвчинд зөв танилттай болгож шүлхий өвчин болон шүлхий өвчинтэй адилтар өвчин үүсэн үед бол тэр доор нь мэдүүлсэн байхыг бол баталнаа. Мал эмдгийн өртөөнөөс шүлхий өвчин гэж тодорхойлсныхон сүүлээр төргөн хориглолт хийхээс гадна дээд шатанд мэдүүлэн бас хурц жиргэлдээ нэгж байгуулгад хижигийн байдлыг бол мэдүүлэх хэрэгтэй юм байна. Мөнхөө гим хижигтэй малыг тусгарлах болон хижигийг сэргийлэх арга хэмжээг нарийн хянамгай туршилтлах хэрэгтэй. Шүлхий өвчин дэлгэрснийг мэдснийхэн сүүлээр гим хижигтэй малыг бол дарийн төргөнд тусгарлан шүлхий өвчнөөр тодолвол дарийнхан хижигийг сэргийлэх арга хэмжээг аван энх мэт одоо арга зүйлийг бол гүйцэтгэх хэрэгтэй юм байна. Нэг нь болохоор гим хижигтэй мал болоод мал сүргийг бол тусгарлана. Өвчин гэмтэй мал болоод өвчин гэмтэй малтай ойртож хавдсан мал тэжээврийг бол хашаанаасаа гаргах юм уу, эрүүл мал тэжээвртэй нийлүүлж болохгүй. Харуулж байгаа мал сүрэгт гим хижиг үүсвэл тухайн газартан тусгарлахаасаа гадна бусад сүрэгт хариулж өнгөрсөн мал тэжээвэр нь хадуурлын их сурулж болж болох болохоор өвчнээ сэжигтэй малаар бол үжиж болно. Дахиад ярих юм бол одоо жуучаар дамжин дарахыг сэргийлнэ. Өвчин гэмтэй малын хүрлчиж өнгөрсөн тэжээл бордоог шүлхий өвчинд халдамтхай амтанд бол идүүлж болохгүй. Өвчин гэмтэй малд жарж хэрэгэлсэн багаж хэрэгслийг эрүүл малд хэрэглэх юм уу, хүрлчүүлж болохгүй юм байна. Худаг ойролцоо жоох нийтийн усан онгоцыг тусгарлан эрүүл мал тэжээврийн өвчин гэмтэй малтай шууд буюу дамаар хүрлчгээсээ бол сэргийлнэ. Хүн хараар дамжин дарахаас бас сэргийлэх хэрэгтэй юм байна. Малчин болоод арчлагч зэрэг өвчтэй малтай хүрлцснийхэн сүүлэр бол эрхивш гараа угааж ариутгах хэрэгтэй. Үүнээс гадна өхрийн хашаа, хорооны гадна үүдэн амсарт бол ариутгах онгоч юм уу, ариутгах сувгийг гаргаж дотор нь модон өрөвдөс доторгын хэвг буюу доторгын өвс хийж жүнэ нэгээс жүнэ хоёрын эдэмхи наатар зэргийн уусмалаар бол тэтгээд орж гарахдаа шахаа гутлан ариутгах хэрэгтэй байна. Янхул одоо нэрээ төлөөр дамжин гэрийн тэжээвэрт халдуурлахаас сэргийлнэ. Хижигийг сэргийлэн тусгарлаж байгаа хугацаанд бол гөхүүл амтнаар дамжин халдуурлахаас болгоомжлох хэрэгтэй. Өвчтэй малын шин төлийг тэр доор нь тусгарлаж, эрүүл малын

үгээр уугжин хэрүү эрүүл малын сүүгүй юм бол зөвхөн одоо өмнө 3 өдөрт бол уургийн шимүүлж сүүлэр нь бочлогоож ариутгасан сүүгээр уугчхийн хамт шүлхий өвчнөд тарилгыг хийгүүлж явах ёстой юм байна. Жангулийн халдамтгай бус амтнаар дамжин дархахаас сэргийлэх хэрэгтэй байна. Дахиад нугасыг хорж хашаалхын бол өвчин гэмтэй малтай хөрөлчиж өвчин дархахыг сэргийлэх чухал нэг арга болдог. Өвчин гэмтэй малыг эргэжүүлэх ажлаа бас чангатгах хэрэгтэй. Өвчин гэмтэй малыг эргэжүүлэн эдгэрүүлэхэд бол хөрээ хашаанд нь ариун чивэр, жөөлөн өвс дэвсэх юм уу, хантал услах, шүүст бордоо болоод жөөлөн өвсийг бол илүү өвч идүүлэн. Жангулийн хижигт орныг би түмжилнэ. Хижигт орныг битүүмжлэх төлөвлөгөө бас сайн тогтоох хэрэгтэй. Битүүмжих газрын их багыг үндэслээд шинээс дээш ардын засгийн орноос битүүмжлэх зарлиг буулгаж битүүмжлэх ажлыг бол явуулдуулан битүүмжлэх орныхон годогтой зам харилцааны уулзалт бол өдөрснийн ээлж манаа бас байрлуулах хэрэгтэй юм. Өвчин гэмтэй мал болоод хөрөлцсөн сэжигтэй амтан болоод өвчин гэмтэй мал малжсан малжийн талбайг умдгайлах юм уу? Битүүмжлэх дүрм тогтоолыг бол туйлбартай гүйцэтгэсэнгүй, мөнхөө шүлхий өвчнөө үерстэй бодсыг өвөрлөх, ариутгаал хийсэнгүй хүн болоод мал дураараа орж гарах зэрэгээс үерс ихээр дархан дэлгэрэх боломж бол байдаг юмсэн битүүмжлэх бол чухал жангалга болно. Ингээд битүүмжилсэн хижигт оронд бол авах арга хэмжээ бас байдаг. Хижигт оронд нэвтрэг жамийн хажууд бол пайс тэмтэг босгон хижигт оронд орж гарахыг хориглох юм уу, халдуурт өвчнөөхөн дархалтыг ул сэргийлэх хэрэгтэй. Битүүмжилсэн айл тосгоны орж гарах жам дээр ариутгах усан суугийг бол байрлуулан явган хүн болоо тэрэг унааг бас ариутгах хэрэгтэй. Ариутлагын суугийн өргөнөө хэмжээг бас жамийн өргөнөө хэмжээтэй жичүү уртын тэрэгэн хурд нэг эргэлдэж хөрхээр бол жогоох хэрэгтэй юм байна. Ингэвэл битүүмжилж байгаа хугацаанд бол гэрийн тэжээврийн арилжаа худалдаа болоод бусууд чуглаа маймыг бол жогсооно. Алшин талбай, малын ашиг шин борлуулах үйлдвэр болон нутлах гэж байгаа малын талбай, ариун чиврийнхэн ажлыг бол нийтэмдээ өрнүүлэх хэрэгтэй. Ингэвэл төмөр жам, жасмал жам, усан жамаар шүлхий өвчнөнтэй малыг зөөвөрлөхийг бол хориглон өвчнөө үерс дархан дэлгэрэхээс сэргийлэх хэрэгтэй юм байна. Хижигт орноос малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн худалдан авах юм уу? Тэдгээрийн гадшаа зөөвөрлөж болохгүй. Шүлхий өвчин дэлгэрэхээс өмнө худалдан авсан ашиг шимийн бүтээгдэхүүнийг бол тус гажир орныхон засгийн ордноор зөвшөөрүүлж, мал эмнэлгийн хинээ жилоолгодоор нарийн нэгт бодолж, ариутгасныхаа сүүлээр сая хижигт орноос зөөвөрлөн гаргаж болно. Мөнхөө өвчин гэмтэй малын хөрөлцсөн тижэл бордоо өвс хулсыг бол хижигт орноос зөөвөрлөн гаргаж болохгүй. Хорой тавьсныхаа сүүлээр жун бол 2 сар, бусууд улиралд бол 6 сар хадгалж, үерсийн халдварлах чадвар бүрэн бүсэн алдагдсныхаа сүүлээр сая зөөвөрлөж гаргаж болох юм байна. Тэгвэл шүлхий өвчин үүсгэсэн өмнө энэ хадаж хураасан юм уу, овоолж жиргэлсэн тэжээл бордоонд бол өвчин гэмтэй мал хөрөлцсөнгүй юм байвал хорой тавьсныхаа сүүлээр бол тухайн газрын засгийн ордон болоод мал эмнэлгийн хүмүүсийн зөвшөөрөл олсныхон хойр бол зөөвөрлөж болно. Өвчин гэмтэй мал малжсан талбайд жундаан бол 1 сараас дээшээ, хавар намардаан бол 2-3 сарын сүүлээр сая бусууд эрүүл мал сүргийг бол малжиж болон. Ерөнхийдөө ярих юм бол одоо шүлхий өвчнийг сэргийлэхдээ тус улсын хан бодот байдлыг үндэслэж тохирсон арга хэмжээг авах хэрэгтэй. Шүлхийгүй гажир ор юм уу улсад бол одоо тус өвчин үүсгэд хөрвөл өвчин гэмтэй малыг нутлаж хижгийн их сурвалжийг устгах арга хэмжээг бас авах хэрэгтэй юм байна. Шүлхий өвчнийг устгасан гажир орон юм уу улс олонхидөө бол шүлхий өвчнтэй улсаас амьд мал буюу малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн оруулахыг бол эрээс хориглоно. Хижгийн халдварлыг сэргийлэх хэрэгтэй. Шүлхий өвчнтэй орон юм уу улс одоо хижгийн бачаалтыг шинжилэн тогтоохоор төв болгосон ерөнхийлсэн арга хэмжээг бол авч хижиг үүсгэд хөрвөл тэр доор нь битүүмжилэн, тусгарлан, хижгийг байчаан, нютлан, ариутхан, төргөн чанартай үл халдах тарилга тарих зэрэг арга хэмжээг бол авах хэрэгтэй. Мөнхөө өтөр төргөн хижгийн байдлыг мэдүүлэн, үүсдийг байчаан тодолж, хялуур халдварлах мал сөрөгд хижиг сэргийлэх тарилгыг бол тарьж, хижгийн чигийг үйсгэх хэрэгтэй юм байна. Янка шинжлэх ухааны дасралтгүй хөгжлийг дагалдан шүлхий өвчнийг бас шинжлэн байчаах мэрэгжил, сэргийлэх тарилга, үйлдэх мэрэгжил, өвчний үүслийн онцгой чанар, амтны үл халдах чанар болоод генетик шилжүүлэх, хижгийг эсрхүүчих, үйлдвэр божуулах зэрэг талын судлал бас одоо
хөвжөлттэй болоод хамаг жистэн шүлхий үүчнийг хориглох муртон устгахад улас батчин суурийг тавьж өгч чадсан байна.

эрхэм хүндэтгэл сонсогч та. Манай энэ цагийн эргэн харт ордос нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусуудын нэвтрүүлгүүдийг хүлэн сонсоорой. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

0: Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.
1: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөт бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөт бөмбөг 8 жун төмөнд хөргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төгрөгийн шагналт болсод 28 төгрөгийн 7-2 нарилаг сонголт хам билет хөрөгшөр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглаа борлуулах газраас ойлгорой. Боинтэ талнуутыг омортын хэдий жоргодон. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачи. Өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

0: Өншигүүл им буян хурсан мөчд Оросын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 төмөн төгрөгийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөнгө хөгжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Гвагол наадам ланч билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөнгө. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шагналт суглаа бордуулах гажраас ойлгоорой. Буянт тал нутаг Умартын хэлийг журмлан. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.
1: Монгол хараазуу. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараазуу. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань.

ар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа

Аж хэмхтэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авалтаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэхээр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божингийн цагаар 14 цаг.
1: Ордосхотын хам дуучлуурийн төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нарааж уу.
0: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу хүнд сонсогчд. Та бүхнийхэн амар амгалан айлтгах нь шинэлжих нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хариусан найруулагч хөтлөгч Хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Далан Баяр, хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлт.

0: Хөх Монгол нут химийн хөг нийлэнгүй яруу сонсголон.
1: Ордос ардын дуунай мөрдөл суулжилх.
0: Удам дамжих аялгау.
1: Удам дамжих аялгау.

0: Хөндөс сонсогчдоо, энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээр Ocean Ocean-ы улаан толгой балгасанд явагсан Ордос Артино богино дууны уралдаанаа, шийдвэр дуралдаанаа бодож шингэлтээс та бүхэндээ сонсгоё.
1: За юун төрөнд нэвтрүүлгээрээ бид тус дууны уралдаанаа ахуй талбайгийн удирдаач Алтан Булыг сурвалжилсан сурвалжлаг шингэлт явуулгаас та бүхэндээ сонсгоё.
2: За сонсогчдоо, бид өнөөдөр Ocean Ocean 2026 оны дунд улсын тариачдын илүү хураалтын баярын ахуй талбайд хүрч ирээд байна. За өнөөдөр бол яг энэ ахуй талбай улаан толгой балгасанд бол энэхүү том үйл ажиллагааны нэг гол сэдв болсон Ордос Ардын дууны уралдаан маш ид хөгтэй явагдаж өнгөрлөө. Ингээд энэхүү уралдааны ахуй талбайгийн удирдаач та бүхэнтэйгээ уулзъя.
3: Сайн байна уу?
4: За дайран сайн байна уу?
2: За өнөөдрийн дууны уралдаан маш нэгдгэр сайхан явагдлаа. Тэгээ та удирдаачийн хувьд энэ удааны уралдааны яад тохируулсан төсөв төлөвлөгөө үжигчд сонсогтойгоо хаалцсан уу?
4: За энэ удааны манай одоо баг улсын хвчэнаа нэ Ордос богон дууны уралдааныг бол одоо манай нэ яг улаан толгойны нам засгийн урднаас эргээд манай нэ сайхан урлагчтайгаа хамт ярилцж байгаад. За энэ удааны уралдаан нь болвол за манай нутгийнхэн сайхан ардын дууны уламжлагч нар, за тусгай мэрэгжил улаан мөчрийн дуучин нар, зөвхөл Ордос ардын богон дууган дуулчдаг дэлхийн нийтийн хүн болгоныг оролцуулж, за энэ сайхан Ордос ардын нам дуугийг энэ улаан толгойн оройг донсолтголоо дуулж, 3 сүн 3 өдөр дуулах хэмээн маш ариун хүний оролцуулж их сайхан нэгжгэр нарыг бэлдсэн юм аа.
2: Тэгээд бидний ойлгосноор бол энэ удааны уралдаанд оролцсон хүнээ тоо бол маш олон байлаа, тийм ээ. А яг энэ хүнээ тоо олон болохоор удирдаачи багтаас нь ингээд уралдаанаа жохон байгуулах талаас ажиллах дугуйлангаас хэдэн өдрийн тош маш ширгуу хаач тавжилттай ажилласан байхаа.
4: Энэ одоо яраангүй шүү. Ийм сайхан өндөр шагналтай уралдаан анх явагдаж ах дээрэсэн манай Ордос ард болон бүх өвөр монголчууд маань энэ ардын дунд дуртай болсон байх нь илэрхий байна. Яагаад гэвэл энэ удааны уралдаанд нэр мэдүүлсэн хүмүүс бараг 300 шахсан, 200 илүү гарсан. Тэгээд энэ ариун оролцогчдын байд бол урдаараа нэ төр шингээлтээр хинам баачаад өнөөдөр бол 80 сайхан шилдэг дуучныг энэ давчрд ард мөн таа уулж уусан юм аа. Эргээд энэ төр шингээлтийн хинам баачууд манай нам засгийнхан эргээчүүд манай тусгай мэрэгжлийн хинач багш нар ариун сайхан төв голч энэ мэрэгжлийн нараар очиж хянуулсан юм аа.
2: Ямар ямар хинагчдын уран залсан болоо гэдгийг хүмүүс бас сонирхож байгаа байх. Тэгээд танайх нь одоо хинагчдаа яаж уран залсан бэ?
4: За энэ бол одоо бас миний нэг хамгийн их баярлагдах учрмаа. Яагаад гэвэл одоо мэдээж одоо энэ сайхан их уралдаанд ариун сайхан шилдэг дуучингэрийн ариун сайхан ардын дуучин за настай за жоохон хүүхэд их аав ээж нар бүр оролцсон учраас энэ бүгдийг нь бүгд үжигчд ард түмэдэгэн сэтгэлд хөргий гэж хянагчийн бүлхмэн бол одоо манай Өвөр Монголын урдгийн дээд сургуулийн захирал одоо Шри багш чөл одоо манай Өвөр Монголын алдарт ган хоолод Чулуунбат багшаагаа бас уурсан чөл одоо ард түмэдэгэн хөрээлэлтэй алдарт манай Ордос нутгаас чулуур гарсан нэрд алдарт дуучин Аачм багши энэ зэрэг ариун сайхан багш нараагаа бас хүндгэн оруулж чөл одоо манай Хөхөр хамтгийн ахлагч Баян багшаагаа бас уурж учраа манай Ордос ариун сайхан хамтлаг ардын хамтлаг гарсан тэгээд энэ хамтлагийн хянуулыг бас Баян багшаагаа тусгаалan уурсан энэ хянагчийн бүлхэмд бол их сэтгэл баян байдаа. Тэгвэл Бээжин хотоос манай залуу дуучин Мөнгөн хороос ирсэн. Ийм сайхан тэгвэл одоо манай Ордосын нөхө хөгжмийн дуугийн жохолч одоо Хөжичин багш ус ирсэн. Энэ ариун сайхан багш нарын сайхан хяналтаар манай уралдаанч бол үтсэн үжигчч болго оролцсон манай оролцогчд бүр сэтгэл дүүрэн байхаа гэж бодож байна.
2: Бидний ойлгосноор бас одоо энэ удааны уралдаанд бол дууралгийн мэрэгжлийн хүмүүс ч байна, одоо ардын дууны дуучич байна тийм ээ. Энэ олон сайхан дуучдын дуулж байгаа байдал ямархан байдаг бол одоо удирдаачийн хувьд танд ойлгогсон зүйл юу вэ?
4: Ер нь манус энэ уралдааны сэтгэж хийхэд бол манус өнө удаа бол Ордос богон дууны уралдаан хийнэ гэсэн. Тэгээд нэгдүгээр нь бол ямар ч хүн оролцож болно гэсэн ярьсан. Яагаад гэвэл ер нь манай ардын дуу дуулдаг бол одоо мэрэгжил гэж мөн эсвэл одоо малчин гэж ийм ялгаа бол байдаггүй. Манай ард түмэн, манай малчин түмэн бол яг сайхан дуулдаг малчтууд байна. Энэ нь бол яа хараггүй мэрэгжлийн дуучин давд хилдэг. Өнөөдөр сарсан байгаа манай ариун ажлын жинхэнэ дуучин бас одоо их сайхан өндөр хувтай дуулж одоо яг өмнө 32 он шигшитсэн байгаа. Өнөөөр одоо та бүгд ёстой жинхэнэ ардын дуу хэн дуулж байна? Мэрэгжлийнхэн сайн дуучин уу, ажлын жинхэнэ ер нь ардын дууд ийм байхгүй. Зөвхөн ардын дунд хайртай уламжилж ирсэн үгд идсэс нь урдгийн үүтэй ч юм эсвэл өөрийн сэтгэлээс нь ардын дууган хайр дуулдаг хүнд энэ их шагналыг авах гэж бодож байна.
0: Залгаад бид 4 номер дуучин Эрдэнэ жичгийн дуулсан дуг сонирхон сосъё.

За, намирганда баярлаа. Том болоод Мэмийн хаан төрсөн нутагт хөрөлцөн ирж, Мандагэрэл сайхан дууг та бүхэндээ дуулан сонсгосон намирганда баярлж байна. Өндөр амжилт хүсье. Залгаа тайснаа гарах 10 номерт Ордос хотын дулаан хамтлаг

0: сонсогчдоо НЛЖ-ийн нэвтрүүлгээр Үүшин хошууны улаан толгой балгасанд явагсан Ордос Ардын богино дууны уралдаанаа шийдвэр дуралдаанаа бодох шингэлтээс та бүхэндээ сонсглоо. Тус шингэлтийн залгамж хэсгийг маргаашийн энэ цагт хүлэн сонсноо баяртай.
1: Монгол хараазуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хуваацга 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрээр явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагнал суглаа.

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуултаарий бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, азар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарж хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс эрхлэн явагдулж байгаа сонин мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баримжуулгаж байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ундна байна. Өнөөгийн нэвтрүүлгээр отох хошурны ажлын амралтаа авсан чөлөөт уран бүтээлч ба зоригтөхүү багш болоод Өвөр Монголын ардын хөвлийн хорооны хянан найруулагч, чулман сэтгүүлийн найруулах хэлтсийн эрхлэгч, Домд улсын Монгол хэлтэс сэтгүүлийн нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч, бэсүүтэ хас бэлэгтэй жогтсон үүшин хошууны галууд багсна артын шүлэгч Ади Банзар гоёхийн чохол бүтээл болох Илүү жарам гэх номын тухай учиртай сайхан жогхийн дээд бүлгийг хуваалцахар боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэнд анхаарлаа хандуулно.
3: Манай гөхөхэрийн төвчин жаяар одоо хүмүүсийн говаа сайхан мэдрэмж одоо муудцсан. Ингэ л ямар нэг жилийн бэр гадар талаас нь үжээд жишээлбэл нэг гоё сайхан эмэгтэй явж байгаа бол түүнийг хувцсын үжих юм уу, чарайгийн үжих юм уу? Яг дотоод тэр говаа сайхан юм одоо мэдээд дийлгүй. Цихэл яг түүнтэй игээ адил. Одоо бид нар одоо Адиван сарын булаана түүнээ сугтаж явсан нь одоо хаан унасан дуссан тэнэд явсан юм бэр мэднэ. Гэхдээ түүнээ дотоод ертөнцийн тэр сайхан говаа сайхан тэр уран бүтээлийн тэр говаа сайхны мэдээд өгөх нь чөөр. Ин хэлээр нь одоо энэ ертөнц гэсэн нам болоод дахиад хөвлөгдсөн байна. Илүү жарам болоод дутуу жарам нэг багтаагаад. Ингээл одоо илүү жарамны болоно одоо хаа багш найруулсан байна. Энэ дээр бол одоо өөр Монголын ардын хөвлийн хорооны бастай хас үлэг багш байна. Ингээд одоо гүний хаан шүлэг бүтээлийн тухай одоо илүү жарамны найруулсан жагт дэлгэж байна.
4: За сайн байна уу? Зэн Адиван зэрэг байгаан тэр үед илүү жарам гэх шүлэг зүйн би харуулсан нарилсан юм аа. Тэр жил бол яг энэ уушин хөшүүн юм үндэсний хэрэглэж үйлдлийн халцгад дарга. Тэр бол аваах. Тэрнээс хамтдаа бол уушин хэл суулын чавруул гээд нэг ээж нэлээд энэ төр гаргасан. Тэр тром бол одоо энэ илүү жарны багтаасан. Анх эхлээд илүү жаран сангарчаг байсангүй. Юуж гарч чадсан тодорхойгүй. Тэгээд баваах бол одоо сэний явдан жил

0: чулуулан хийсэн байна. Ингээд чулуулганы хаан суран дээр бол их сайхан бүр үзүү юунд компьютер дээр бол амьсантсан. Тэгээд чивэрхэн их гэж хавж ирсэн. Үдэ их хэмжээний мэтгэр хийсэн. Бас чашаан зарим шүлэгмүлгийн энэ гарчин марчин байсан гэдэг нь бас гарцагдхороосон. Даваа хоол их харин хийсэн байлаа. Тэгээд их бэлэх нь тэгээд их ч бас их зан хэрэгч ирсэн. Ингээд тэрийн одоо бидний энэ хэвлийн хан шаардлагасаар одоо бидний бүр хэвлийн анхлын бүр хяналттай одоо бас дугаартай номыг хийж авах чинь бүр сайхан хяналтын тэр анх хийх хэрэгтэй. Уулгын талаа бүтчин талаа бүх талаар зохицуулах хийх хэрэгтэй. Ингээд яг жинхэнэ найруулгын энэ адилууд юм бол надад өгч өгсөн юм. Найдаж өгсөн. Тэгээд хийдэм би хамгийн ортой энэ нь 7 бүлэгт хаасан юм аа. Энэ 7 бүлэг дээр хэлж байгаа шүү дээ. Зүрхний толгой дээр уянган шүлгүүдийн нэг болсон. Эрдэнчин өнгө сургаал шүлгүүдийн нэг болсон. Амьдрын ам тэгээ дурлын шүлгүүдийн нэг болсон. Хатуу хайр гэдэг нь наргаа шүлгүүд. Ингээд архина ад гэдэг хошин шүлгүүд. Үннээ өчлөгдөд тэмтэл шүлгүүд. Цагийн сэрэл гэдэг бохон шүлгүүд. Ингээд 7 эмтгэл хаасан юм. Яг энэ яхад ингэ 7 эмтгэл хаадаг нь бас энэ транчер байсан юм аа. Энэ манай бидний шүлэг. Ада илэнгуя манай одоо галуутын шүлэг дээр нэрлэгсэн уушны бидний шүлгүүд бол маш их хошин шагч. Хошин дэрэнг айстай, шалсан нэг айстай, цайшаан буруу шал шүүмжи дэрэнг айстай ийм шиг гол байдаг юм. Ингээд яг бид тусайн нэг намар хөвлөх үед би даасан бүтээл хөвлөх үед бол одоо энэ нь бас амж очлох хэрэгтэй. Яагаад гэвэл яг нэг юу таатах хоол хөш хийж таатах адилхан. Тал талын нь өнөр амтыг бүр харгалзах хэрэгтэй байсан. Тэгээд энэ нэгдүгээр эмгэлгэл дэм бол зүрхэнд татагд уянга шүүдийн голдоо оруулахад бол үндсэндээ бараг нэг бичгийн шүлэгчийн битэг шүлгүүдэй сэдвийн хувьд бичлэг миний хүсэл гэх юм уу нутгуусны дуудлах юм уу энэрд борцлог шамар үүдхэн хэмтийн бажаг цагийн бүсгүй чууд хэмтийн хаврын нэгэн хэмтийн энэ бол бүр сайхан тийм өөдрөг саруулах нь тийм шүлгүүд байгаа амьдралын сайн сайхныг илүү бичсэн санаалан байдлыг илүү бичсэн юм шүлгүүд юм. Тэгэхээр эргээ дараа нь цааш ханаа гэхэд яг үед энэ хэсэг хугаад эргээ сургаалшдаг үзсэн манай бэлэн шүлгийн нэг хаалт хэсэг юм. Энэ сургаалшдаг гэдэг. Энэ мэтэр ингээ хэд хугаад ирчихсэн. Ингээ хугаад ирэхэд бол тал талын шүлгүүд бүр байж гэнэ. Ямар нэг тийш нэг юуч орсонгүй. Тэгэхээр бүх шүлгийн юмтэй гараасан батаа эдгэрийн үчиг бол үндснээ адвансар гэдэг юм бол ямар шухан хүрээвчэнд ямар шухан байгаар шүлгүүддэг гэсэн гэдэг юм ил гаргаад хэлсэн. Ингээ бас нэлээ их хэрч үлдсэн юм аа надаа. Яг энэ тухайн үед бол бид нэхэлтийн шаардлага суулж бас заримчлууд хасагдсан. Ингээд энэ илүү жарам бол тэр үед энэ тэр баваа хайн авчирсан их хүчин дараас нэг хагас илүү хөнгөлтийн орсон шиг билээ. Ингэж гарч ирсэн. Тэгээс үүд нь одоо болж хавьд бол хот юм хот юм хүмүүст бас босоо шиг үүдэх байхаа гэдэг бас тэр үед хэлдэг байлаа. Тэгээд энэнд одоо ямар нэр өгөө гэдгийг болсон юм. Бодоод энэ үед яг сайн шиг аюугийн илүү жарны найруулж байгаа үед бол яг сайхан адил болоо. Жарамчсан. Жарамснаа би олдсон. Ингээд энэ адвансар гэдэг хүн энэ 60 жилийн амьдрал. Тэгмээ эртнийшин хаагур яваад байсан байх гэж. Бид хүмүүс бол 60 нар чавь тоочлоод. Одоо бид энэ юу гэж 60 жилийн интригэд бүр 60 жил дээр явж та. 60 жил доош 12 жил бүх иши эрхтнэр давхарч татгаж ийдэг ш та. Ингээд энэ хүний 60 нас гэдэг. 60 жил гэдэг. Эртнийшин энэ 60 та нэг мэс юу юу. Хүн болгон юу бодож юу сэтгэж яаж авч явах үед адамгаа юу бодож яаж юу сэтгэж яаж авч ирсэн бэ гэдэг нь бүрмсэн нэгсэн нь гэдэг ийм зүйлүүд бодож ирсэн. Тэгээд энд дэм бол энэ бол дасархай 60 жил гэж байна. Иймээс энэ байгаа 60 жилийн дээр адын 60 жилийн нэмчвэл бидний өнгөрсөн 60 жил болон бүрмгт болно гэж. Ингээд энэ бол илүүд нь байгаа яа. Ингээд илүү 60 гэж. Цаашаа бас яхад хүн болгон бүрийг сайхан жүнглэмрээдийн тэмцэтгэлэгтэй байдаг. За энэ шүлгийн ном нь 60 илүү 60 гэсэн энэ ном цаашаа бас илүү 60 жил явна гэж.
1: 60 жил
0: байна. Аа тэгээд илүү 60 гэсэн нэр өгсөн учраас тийм. Тэгээс үлдэн Сингаатарга дахиад юм тестэн туцуу 60 гаргасан бол илүү 60-д ороогүй шүлгүүдийн
1: эмтгэсэн
0: байх. Тийм айтай байсан. Тэгээд одоо тэр туцуу 60 жоохон ямар ухаантай сэтгэлжсэн гэдэг юм би тэр үед Сингаатаргаас асуудал чатаагүй. Тэгээ яг атте бид хоёулаа 2-5 таавалцсан. Эхлээч үгүй ярд өнгөрсөн үү? Тэмийн арын үгүй ярсан гоо. Нэг удаан яг нэг галуутын шүлэг дээр одоо зөвсөн ийм нэг авгайсан шүлэг оносон тэр удаан. Би бас яг тэр байсан. Ингээд тэр шүлэг оносч хад дэр оройдан оройн эргээд харгасан гоо. Бараг ядсан байна. Яасан. Ингээд бол хин өлжи өрөн гоо энэ юм. Гайхалтай шүлэг гэж тэр өдөр тэр шүлэг. Ингээд алтган дээр дараа нийтлэн гээд. Ингээд хуулж авчихсан. Ингээд зүгт алтган дээр дараа гарсан. Нар нэг

0: ярьж байгаа юм даа. Нэг хэрэггүй барьж гэж өөрөө их юм өдөр шалгалт хийсэн шүү дээ. Тэр шүү. А тэгээд энэ дараа тэс нээс сүүлийн жилүүдэд би усан гүн дараачаа нэг удаа явж гаад энэ үндэсний тунсруудын хойдуудад авчаа. Өтөхөд яг нэг таарсан. Тэр үед нэг хар багцд үдэлж хаад тийм гатхам байгаа мөсөд авчихсан. Ийгээд бас өтөхөд нэг нэгэн бараг нь таних чинь хоёр үдэрч байгаа тэгээд л өнгөрсөн юм аа. Гэхдээ яа атын хүний шүлэгтэн танилсан нь их хэрэгтэй. Ийм нөхөн ийм бэлэн шүлэг уншдаг ярддаг гэдэг хүмүүс хэрэгтэй. Хэлэхээр хүмүүсийн ам тамсан шүлэг энэ одоос их сохраатын шүлэг хүмүүс их уншна. Хүн ардны чейлнийг тараа явсан шүлэг чинь хаа газрууд гоо гэнэ гэнэ хүмүүс санаа санаа уншиж яадаг. Тэгж явах үед бол нэг удаа эн чинь 99 оны бараг гараа хата. Би юм дээр гадаад дээр очиж хин Сингапур хотод уулзсан. Тэгээд хоёр нэг сэн үг ярьсан өөр нар чатар. Үг ярьсан. Тэр үед Сингапур гоо ардны шүлгүүд эмтгэхэд л тусгай шүүг байсан шүүг нэг нэгэн дамлаа бүр оволц байсан. Тэгээд тэрийн гаргаад энэ шүлгүүдийг задлаад яриад нас унсч өгөөд юм гайхалтай юм чи. Тэгээд ярьж ирсэн. Ингээд тэр одоо энэ сүлд мэл одоо тэр тусгай яриан гэж нэмж орж ирсэн. Тэр шүлгүүд юм байна. Одоо арх Сингапур байгийн тэр юм битгэлүүд ахаа гэж би боддیں۔ Тэр үед энэ бол энэ ихэлж ирсэн. Энэ нам тэр үед яг нилээд нэг хэдэн намууд нийлээд нэг их зүйл чаврал гаргаж байна. Тэгээд тухайн үед бол энэ дугаар номын дугаарыг бол хамааралтай суурь байсан. Ингээ нэг чаврал ном нэг дугаараар гаргаад байсан. Энэ ном бол гондор алтан дугаар өгдөггүй. Тэгээд энэ хэлэрч одоо бүхэн ном нэгдэж ирэхэд бүрдэж ирсэн хань сайн дугаар нэг. Тэгээд номын дугаар хүлээ гэж өсөө химнэлээ болсон да. Яг тэр үед нь одоо баваха хэлж за нөгөө нөхөрс одоо яг бие нэг юм уу байна. Жовж ин олж хард юм болов уу гэж байна. Тэгэхээр бид барин тэр юу байхгүй шүү дээ. Дугаар ирээгүйгээр яг гарах хэвээр юм авитлах нараа тэгээд бид тэр хийж явуулж гисэн.
1: Сони мэтэ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлээ.
2: Бөөжингийн цагаар 15

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвж ихч ажлын сурлтыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж овчлд нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араасчугаас эрхлэн өгдүүлж байгаа ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ болж өсөр үсрэнжилгүй байна. Би нэлзийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчд орно. Хянагч дугарч ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ цэнгэлт.
3: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөг өгнө.
4: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөг өгнө.

За ингээд ихэнх үндэд сонсогчдоо манай хуулийн үйлчлэг шүүн нэвтрүүлэг үүлэг маань болохоор гариг болгоно. Гаригийн 5-15 цагаар бол шүүн нэвтрүүлээ. Тус өдрийн хана 19 цаг 40 минутаар давтаж нэвтрүүлдэг байна. Удаа болгоныхан хагасчгийн нэвтрүүлгээр хамгийн сүүлийн хууль дүрм тогтоол хуулийн хамаагүй мэдлэгийн тойронд тусгай хууль цаараа тайлбарлаж хэлэх юм уу? Жисээ хэрэгээр хуулийн дүрм тогтоолын зүйлсийг тайлбарлан ярьдаг байна. Ингээд сонсогч та бүхэн маань одоо хууль хаажийн талаар хуульчийн тусламж юм уу? Хуульчаас зөвлөгөө шаардлага байгаа бол манай нэвтрүүлгийн шууд харилцах хутас 8592-411 8592-412-ийн утсаар хологдож болно. Тэгвэл тус хоёр утсан бол нэвтрүүлгийн цагаар хологдоод

0: хэрүүлгээс бусад чагаар манай хуульчийн маань шууд холбогдох утас 08347146088 утасаар холбогдож болно.
1: Жангид үргэлжлэн өөр Монголын нэгэн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хос хэлнэ хуульч хастай хуульчгаан та бүхэнтэйгээ уулзъя. Сайн байна уу?
2: За сайн байна уу? Та нар даны өдрийн сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ уучран жолгоё.
1: За тандаанцсан энэ сайхан өдөр мэндийн өргөн төвшүүлээд уучран жолгож байна.
2: За баярлалаа.
1: За тэгвэл дээр хэлжийн нэвтрүүлгээр бид бол 2026 оны 9 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлсэн өөр Монголын өр данц хорно. Нутаг үлчирийн хамгаалалт болон хамааралтын дүрмийн одоо өмнө 3 бүлэг нэгэнтэй танилцуулж дууссан байсан. Тэгвэл одоо энэ хэлжээр бид үргэлжлэн 4-р бүлэг нутаг үлчирийн бүтээн байгуулалтын дүрмийн талаар танилцъя.
2: За чихүү 4-р бүлэгт энэ бол нийт 6 журус байж байгаа. За чихүү 19-р жилдэн бол Хошуушанаас шатнаа шатнаас дийшг ардын засгийн ордон нь нутаг бэлчээрийн бүтээн байгуулалтын бэл оруулалтаан нэмэгдүүлж нутаг бэлчээрийг хамгаалж сөргөх эрч мэн чангалан нутаг бэлчээрийн бүтээн байгуулалтын үр бүтээлийн урт хугацааны үр бүтэмжтэй хамаарч хамгаалах тогтоцоо байгуулан нутаг бэлчээрийн ам ахуйн системийн яс чанарын үргэлжлэн дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж тогтоосон юм байна. Тэгвэл хамт нэгж ба хов хүнээ нутаг бэлчээрт бэл оруулалт оруулан бүтээн байгуулахад бэл оруулахыг жоргжуулж хин бэл оруулсан бол хин ашиг хүртэх зарчим юусаар бол нутаг бэлчээрт бэл оруулж бүтээн байгуулагчдын хууль ёсны эрх ашигыг хамгаалнаач тогтоосон байдаг. За тэгвэл ердөө бол одоо бас олон өгдөл гарч ирсэн. За тэгвэл 3-р дан даачлалтын үеэс нь 20-р дан даачлалтын сүлийн хугацааны нэг хөө бэлтгэл ажлууд бол 3-р дан даачлалтаан бол одоо гээ суур болох юм байна. За тэгвэл одоо гэр байшин барилга нь банкэд тогтцсон байх гэхдээ дараа удааны байгуулалт одоо ингэж гэрээ байгуулсныхаа дараа төлөгж болохгүй юм байна. Ямар иймэрхүү дүрм тогтол гарах боломжтой гэж бас их санаа шиж байсан хүмүүс байдаг. Тэгэж хөл энэ дэр юм бол хэлж байна. За хов хүн өөрийнхөө ингээд даажил болсон ингээд нутаг бэлчээрдэн бол бүтээн байгуулалт дэмжин гэж тогтоосон юм байна шүү да. Чихээр юм бол одоо санаа амар ингээд одоо бүтээн байгуулж болох юм байна. Тэгэж хөл таран газраа нэмэлт тарьж болох юм уу гэсэн өгөөл шууд гарч ирнэ. Тэгэл одоо энэ талаар бол одоо бас бид нэ 26 оны энэ одоо таран газрын улаан шугамын батлан хамгаалалтын талаар бас дүрм гарсан байдаг. Тэгвэл одоогийн байдалд бол таран газрын энэ юу нь бол нутаг бэлчээрийн хамгаалалттай бол өсрөх төсрөг явж байгаа шүү да. Чихэрэн бол тэрэн бол атар хахарлуулах энэ бол нутаг бэлчээрийн хамгаалалт дэмжихгүй байдалд орж байгаа. Чихэрэн бол энэ бол бүтээн байгуулалтанд оржгүй юм байна. Тэгээ энэ бол анхаарч үжигч ёстой юм байна. За залгаад бол 20-р жилд тэгвэл хамт нэгж ба хов хүнээ нутаг бэлчээрийн хамгаалалт бүтээн байгуулалт ашиглалтын төлөвлөгөө юусаар бол таримт бэлчээрийн бүтээн байгуулалт байгаллагын нутаг бэлчээрийн сайжралт бол одоо тэжээл өвс бордооны суурин газрын бүтээн байгуулалт хийжүүлэн дэмжиж нутаг бэлчээрийн үйлдвэрлэлийн чадварыг тогтворжуулан дэвшүүлэх зоржуулах хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Тэгвэл энэ уулгаас нь үжигд хөрвөл жачгуула бидний ингл нутаг бэлчээрийн хамгаалалтын талаас бол одоо ингэж гадаж хийж байгаа юм байна. Юрдан бол нутаг бэлчээрийн одоо ингэж ойжуулалт хийж болно. Өвс мод ингэж тарьж болох юм байна. Тэгвэл одоо энэ дэр нь бол энэ өвс бордооны суурин газрын бүтээн байгуулалтыг бол зоржуулан дэмжинэ гэж тогтоосон байна. Тэгвэл одоо бол өвсөн газрыг бол нэхэд бол асуудалгүй болох юм байна шүү да. Тэгвэл энийг юм баса тухайн газрын одоо дүрм тогтоол тухайн газрын энэ бичиг материалын дагууд бол энэ ажиллаа бол хийж болох юм байна. Миний энэ 20-р жилийн уулгасан үжих юм бол өвсөн газар юу бол нээж болж өнтөр мөртөө бол өвс тарихыг бол ихэд дэмжих юм байна шүү да.
1: Тэгээ энэ өвс тарьж болно гэхээр одоо эрдэн шишийн өвс ус байдаг ш та. Яг өвс авдаг.
2: Тийм.
1: Эрдэн шиш. Тийм байх. Бас өвснөө төрөлдөө оруулах юм уу эрдэн шишээр оруулах
2: юм. Юрдан бол өвсн эрдэн шиш өвсн эрдэн шиш болсоор юрдан бол өвснөө төрөлдөө нь явдаг. Чүл бай бид нэхэлдэг мууш бас байдаг. Чүл олон жилийн торлог мууш. Чүл одоо бас ингэж ойжлуултын харгал энтербур байдаг. Энийг бол тарьж болох юм байна шүү дээ. Тэр мөртөө бол ойжлуулт хийвэл их хэмжээгээр хийж болох юм байна.
1: Яг манай тэнд бол ойр орчинд бас тиймэрхүү ажиллагаанууд бас ингэж харагдаж ирсэн. Одоо зарим хүмүүсүүд ингэ бэлчээрээ хүнд ингэ төрөөсөлж өгөөд тэр хүн нь нэрээд одоо бэлчээр дээр нь өвс тарина гэж ингэж газар нээсэн. Тэгсэн чи энэ нь одоо хууль усаар газар нээсэн гэдээ одоо яг энэ грэйжний бас ингэж хуулаар аваатсан иймэрхүү үйл ажиллагаанууд харагдаж ирсэн.
2: Тэгээд
1: энэ талар бол одоо яг тодорхой дүрм тогтоол гарсан байна. Хэрвээ одоо яг нээсэн газар дээр нь өвсний

0: одоо төрлийн зүйлсийг тарьвал энэ нь бол хуулийн дагуулт байгаа юм байна.
1: За тийм байдаг эцэр мөртөө энэ ажлыг бол одоо Өвс Бордоны суурин газрын бүтээн байгуулалт юм бол ингэж хийхий бол зоригжуулж тэр мөртөө бол тийм дэмжин. Тэр мөртөө бол энэ одоо суурин газар байгуулан гэхээр бол бас ингэдэг говьчлыг хийх чухалтай байдаг. Чөл одоо л ингэж та нар хэрүү үнэн ингэж Өвс Бордоор тарих чухалтай байхд хүрвэл иймэрхүү одоо суурин газар байгуулах нэрээр одоо ингэж говьчлж хийж байгаад энийг юм бол зөвшөөрүүлээд тарив бол бас илүү батлах тайм уу гэж үзэж байна.
0: За энэ бол бас нэг сайхан чимээ байгаа юм байна.
1: Тийм байна. За 21-р жилд энэ бол хошуу шанаа шатнаас дээшг ардын засгийн ордонд нутаг бэлчээрийн хамгаалалт бүтээн байгуулалт ашиглалтын төлөвлөгийн ёсоор өвсөн үржүүлэн боожуулах суурин газрын бүтээн байгуулалтыг чангатгаж шилдэг өвсөнөө төрөлжүүлэх бол сонгон боожуулж оруулах дархаахыг зоригжуулж өвсөн үр нөөчлөх чуул хангаах чадвар болоод хэр хэмжээг бол дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Чуул хушуу шанаа шатнаас дээшг ардын засгийн ордон нутаг бэлчээрийн засаж хааны голон хамаарх салам учроосон бол өвсөн үр үйлдвэрлэх боловсрох чуул хэжиг байцаах шалган байцаахын хяналт хамааралтыг бол хул усаар чангатгаж өвсөн үрийн яс чанар баталгах хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Чуул 21-р жилд бол их тодорхой чуул өвсөн үрийн боожуулах иймэрхүү үйл ажиллагааг бол их сайхан бүтөмжтэй төлөвлөж үүн хийх мөртөө бол энийхэн чанар чанасны талаар бол их одоо чанга баталгах юм байна.
0: Шилдэг өвснөө төрүүлжүүлэх гэж тусгайлан одоо онцолж дурдж байна тийм ба?
1: Тийм. Чүлээ шилдэг өвснөө төрүүлжүүлэх хэлэхээр бас олон жилийн өвснөө төрүүл байдаг байх. Чүлээ одоо шилдэг өвсгэ хэлэхээр бол шимтгэлээр өндөр, уналтаар өндөр. Чүлээ одоо бидний орчин тойрон бидний нэ нутаг бэлчээрийн орчин ахуй уур амьсгалдаж огцсон юм хөө өвсөн төрлийг бол хэлж байгаа ч үгүй яг ямар хин шилдэг өвснөө төрүүлж ийл болох юм одоо бас арийнхан бас хэл дийлггүй юм байна.
0: Тэгвэл одоо энэ шилдэг өвсөн төрөлөг бол одоо өвсөн нэмийн төрүүлжүүлэн одоо шилдэг өвсөн төрөлдөн
1: ордог тийм. Юрдэн болоо бидний бэлчээр дээр ингэж нутаг бэлчээр дээр ингэ ургаж байгаа өвсүүд баг манай насны хүмүүс их хэлэхээр бол зүүнэ 60-аас зүүнэ 80-ийнхэн бол бөгөөд бүр ингэж эмд ордог өвсөө гэж хэлдэг юм. Чихэрэн бол одоо байгалийнгаар мөнхэй бай ургаж ясан өвсөн төрөл басан гэж эм болдог байхаар нь одоо ингэж бас тарж боожулсан бас мөн адилах нь эмд жилд ордог. Чихэрэ илгэр бас миний бодохоор бол шилдэг өвсөн төрөлдөө орох байхаа гэж бодож байна.
0: Ер нь одоо миний ойлголтоор бол миний ойр орчинд бол ер нь манай бэлчээрд бол ингэ шихэр өвсгээд тэлүү ургаж ясан.
1: Тийм.
0: Тэгэд одоо бол сүлийн өвстэй бол одоо ингэж мал харуулсан юм уу? Учиргүй их малтснаас болоод одоо энэ шихэр өвснөө өргөчин бас их муудсан.
1: Тийм тийм.
0: Тэгэд бас махан гэж нэг өвс
1: байсан. Тийм тийм байдаг. Тэр нь бас нэг эмч өвс болдог. Тэр мөртөө уналтаар ихсэн. Мал ингэж идэхээр бас шимтгийлэр их өндөр гэж хэлж байсан.
0: Тэгэд ерөөсөн бол ингэж Монгол орн нутгийн энэ өвс бол одоо яг таны хилдэгсэг зүүнэ 60-80% нь бол баг
1: өвсөн нэмийн төрөлтэй.
0: Өвсөн нэмийн төрөлтэй байдаг. Ерөөсөө одоо 19 цагаан юм аа гэх тэгж л олон даяарт одоо алдаршуулсан шүү дээ. Өдөр болгоно одоо гой сайхан аршаан булгын үндтэй өвсөн нэмийн одоо идэжтэй гэж.
1: Тийм. Чихэрэн бол өвсөн нэм олон жилийн олон төрлийн өвсөн гэж хамарж идэж байвал энэ малины ашиг ингээд чимтэжлэр өндөр мөртөө өвсөн нэмийн идэж ингээд боочсон малын махан күртөр бүр ингээд эмт жилд ордог чихэрэн бол энэ талаар одоо бас их сайхан төрөлжил болсон ч үл энэ сайхан шилдэг өвсөн төрлийг бол бас боожуулж тэр мөртөө энүүхэн бас ингээд одоо төөмөлжүүлэх иймэрхүү арга авчлал бас авч болох юм байна.
0: Тэгэхээр энэ талаар хэрвээ сонирхолтой хий гэж бодчихсан хүмүүсүүд бол энүүнд бол илүүхэн анхаарлаа тавьж болох юм байна тийм ба. За
1: Тэгэхээр 22 дугаар жилдэн бол байгалийн нутаг бэлчээрийн ашиглан тарьмал бэлчээр чөл өвсөн үрийг үржүүлэн боожуулах суурин газрын бүтээн байгуулахдаа бол олон насад тэжээл өвсийг бол үржүүлэн боожуулж шинтгэж сүргөөхөр бол жүж өгстэй тохирох хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Чөл байгалийн нутаг бэлчээрийн ашиглан тарьмал бэлчээр тэжээл өвс бордогийн суурин газар болон өвсөн үйлдвэрийн үйлдвэрийг бол үржүүлэн боожуулах суурин газрын бүтээн байгуулалт нь нутаг бэлчээрийн шин чанарыг хуруулж болохгүй гэж тогтоосон байдаг. Жижигвал ингэж одоо л дахин тавтан ярьж үз та өвсөн үрийг үржүүлэн боожуулах суурин газар гэхэлхээр энэ бүр тарьмлын зүйл тийм ээ. Тэгэхээр иймэрхүү байдалд орвол нутаг бэлчээрийн шин чанарыг хуруулж болохгүй гэсэр бол заавал таран газардаа ингэ иймэрхүү юу гэм бол боожуулах суурин газрын бол таран газарт байгуулахаас биш шинээр одоо ингэж

0: Үст газар ууд газрыг ингэж нээж байгаад тарих биш зөвхөн одоо л гэж трамплин газрыг бол ашиглаж байгаад хийхэрэгтэй юм байна.
1: Энэ тэгвэл одоо өвсөн юутай бас адилгүй юм байна.
0: Адилгүй тийм. Энэ бол одоо ингэж одоо соёо бойжулсан үг шүү дээ чиглэлээр бол. Одоо энэний бас яг ингэж шууд энэ дээрсэн бол ингэж уургачаар шууд л ингэж одоо л өвс ингэж ах уу биш зөвхөн энийг нь соёо бойжуулаад энийг нь хаашаа нэг тарах эхэлж байна. Юрдан бол манай тэнд бол ингэж торлогсон урган бол байдаг. Энийг бол ингэж соёог нь бойжуулаад дахиад ингэж гад шаан тарьдаг.
1: Би чинь одоо торлог гэдэг юм яг ингээд үрийн сачуул ингээ ургацдаг байх
0: юм биш шүү да. Тэр бол ингээ соёо бойжуулдаг. Соёогийн бол ингээ зөвхөр юм бол үрийн сатсан ч боломж ихээл тэр одоо нормаар анайхан соёо бойжуулсан соёог ингээ тарихаар бол норм өндөр болчдөг. Юрдэн бол одоо харганаг ч бол одоо бас торлог эдгээр олон нас дургамал ингээ нэг тарчвал ингээ он удаан жилэр ургуун шта. Чихэр юм бол иймэрхүү ургуун бол яваа юрдэн бол ингээ соёолуулж хагаад тарих нь одоо уса их
1: ондорлох
0: сайн та тийм ингэж хэлвэл их оновчтай юм байна.
1: За тэгвэл 22 дугаар жил бол ерөнхийдөө иймэрхүү байдалтай тийм ба.
0: Тийм тийм. За тэгвэл 23 дугаар жилдээ бол тэгвэл эл шатна ардын засгийн ордон эрхвч нутг бэлчээрийн хамгаалалт бүтээн байгуулалт ашиглалтын төлөвжүүлэг ёсоор бол жасалтын орн хөвчгийг бол хуваарлан тогтоож бэл мөнгө мэрэгжил хүнээ хүч зэрэг их баялагын нэгдэлтэй төлөвлөн муужирсан, элсэргэжсэн, хужирчсан ба хөрш шорогийн урсгагдлын засах нутг бэлчээрийн засалтыг бол өнүүл хэрэгтэй тогтоосон байдаг. Тэгэхээр нутг бэлчээрийн сөргөөхөд бол байгалийн сөргөөлтөр гол болгон хүнээ хүчээр сөргөөхөр бол хавсрамж болгохыг баримтлан орон нутгийн өвснөө үйлдвэрийн урдаар сунгах хэрэглэж тухайн газар орныхон байдалд тохируулан хагарлуулахгүйгээр нөхөж тарих, сачих, нэсгэлэр тарих зэрэг хамгаалтын чанартай сөргөөх мөргөж илүү хэрэглэх хэрэгтэй гэж тогтоосон байна. Тэгвэл нутг бэлчээрийн хэрэглэгч нутг бэлчээрийн даачлал нэгжнийх нь нутг бэлчээрийн засагч гарааны голон хамаарах салам учир чичээ зэрэг хамаа бүхий салам учиртай хамжилчин нутг бэлчээрийн ам ахуйн хамгаалалт болоод жасалтын ажлыг өрнүүлэх хэрэгтэй гэж тоосон байдаг. Тэр мөр том бол нутг бэлчээрийн ам ахуйн хамгаалалт жасалтын инженерийн ажиллагааг бол харшиж болохгүй гэж тоосон байж байгаа. Заажгүй л энэ дээр нь бол жасалтын талаар ярьсан юм байна. Чи одоо бол хамгаалалт бүтээн байгуулалт жасалттай бол ердөө бол юуны өмнө бол сөргөлтөр гол бол гол болгоно. Чи сөргөлт гэх хэлэхээр нь бол одоо бид нэ мал хашаалхыг бол шууд л хологдуулж яаж болох юм байна. Тэгвэл нутг бэлчээрийн сөргөөнгө хэлэхээр юм болж чөл ихээр аташх ихээр малжиж энэ үүлийн ингээд нутг бэлчээр дээр байгалгаар нь ургаж байсан урган малын одоо яг энэ үндсийн тасалхаас нь сэргэлдэг ш та чихэр юм бол одоо тогтсон бэлчээрийн даачтан тохируулж байгаад малжихыг бол одоо хийх хэрэгтэй. Тэр мөртөө бол хүнээ хүчээр сэргэхэр бол хавсрамж болгоно. Чөл өөрийнхөө сэргэл тавир гол болгоод хүнээ хүчээр сэргийх бол хавсрамж болгоно гэж тогтоосон байдаг. Тэр мөртөө бол орон нутгуудад тохирсон иймэрхүү урган балаар бол энэ одоо ойжлуулт хийх юм уу? Чөл сөргөлт хийх бол ингээд хавсруулж агаад одоо ингээд юу хүнэ сөргөх чухал та юм байна. Тэр мөртөө одоо бол иймэрхүү нутг бэлчээрийн сөргөлтийн ажлыг бол бас харшиж болохгүй гэх юм байна. Харшиж болохгүй гэх хэлгээр мөр харшил бол шууд л бас манай энэ хамаа бүхий дүрм тогтоолын дагуу бас зөвхөн шийтгэл олох юм байна шүү дээ гэх хэрэг анхаарч хултай юм байна. Тэгэж хөлөө 24 дугаар жилдэн бол хушуу шинаартнаас дэгшгэ ардын засгийн ордноос шинжин ухааны чигний мэрэгжлийн тулгуурлах чадварыг бол дэгшлүүлж тал нутг бэлчээрийн шинжит ухааны судлал мэрэгжлийн төлөвлөлтийг чангадах нь ихтэй сургуулаа шинжит ухааны судлалын хүрээлэн болон мэрэгжлийн дэлгэрүүлэх нэгж зэргийн нутг бэлчээрийн ам ахуйн бүтээн байгуулалт болон хамгаалалтын судлалыг өрнүүлэхэд дэмжиж нутг бэлчээрийн шинжит ухааны судлалын үр бүтээлийг ховруулах ба дэлгэрүүлэн хэрэглэхийг бол ахуй хэрэгтэй төгтөөс юм байна. Тэгэж бол нутг бэлчээрийн сөргөлтийн талаар одоо шинжил ухаанчаар одоо бас ингэж тулгуурлах үйлдэлтэй иймэрхүү шинэ мэрэгжлийг оруулах хэрэгтэй. Тэр мөртөө одоо бас шинэ мэрэгжлэр бид нутг бэлчээрийн сөргөлтийн ажлыг бол хавсраад хийх чухалтай юм байна.
1: Тэгэ энэ бол одоо ингэж сонсохтой зэрэг бүр ойлгох юм тийм ба?
0: Тийм их ойлгоход их дүмхэн. Тэгэл ингэж хэлэхээр юм байна. Манай аав хэлдэг юм аа. Тэгвэл яаж хэлэн цавьян даашиг би бол бөөшг хөтрүүдцсэн ингээ хэлдэг юм. Тэгэхээр манай нутгийн бол одоо ингэж нэг манай тэнд бүр бэлчээр чөлөө өвсөн төрлөнд тийм ариунгүй. Чигээр юм бол манай тэндхийн өвс бол одоо ингэж юух болгоно? эдэх тутам ургадаг

тиймэрхүү яг нэг зүцэн шиг ингэ хэлдэг ш та. Ингэж ярьдаг. Чихэрэн болов дөрөмдөх толон бас нутаг бэлчээрийн энэ ончлогтойгоо бас тохиролж хана илүү чухалтай юм байна. Ингэж ярьдаг юм аа. Чихэрэн болов нутаг бэлчээрийн жааж манай тэнхэм авч хэлвэл эдэх тутамаа ургадаг болохоор нь яг хашаалаад ингэ өнгө

0: Түлж авсан болох юм байцсан. Чигээрэн бол яаж энэ нутгийн бэлчээрийн энэ хамаагүй дүрм дэх толон бас ончлогтойгоо бас нээхгүй
1: байна. Орон нутгийн ончлогтойгоо нээчүүлэх нь бас чухал юм
0: байх. Чухал юм байна. Миний бодолд бол ийм бошууд бодол орлоо.
1: Тийм, таныхан бол одоо яг тийм болог шанд газар болохоор тэр өвсөн бол байнга шинчилж байх ёстой. Тэгвэл мал идэжил байна. Доорсон шинээр ургаж ил байна. Хэрвээ тэр мал идэхгүй бол нэгэмсэн
0: шүрүүн болоод мал идэхээс нь өнгөрчдөг.
1: Хатуу болоод мал идэж чадахгүй болчихдөг.
0: Яг л бид наяас нэг жүцэг гэсэн ногоо байдаг ч та. Тэр бол ингээд тариад идэжил байвал доорсон шинэ хасаахан ногоо гараад ирдэг. Тэр нь ингээд удахаран бол эдхийн хараг өнгө
1: хөвчөрчдөг.
0: Тийм. Мон тэр нь
1: үрэлцдэг. Үрэлэхээр нь одоо ингээд бүр ишин бүр хатуу жаад эдхийн
0: хараг болчихдөг. Тэр нь таавал эгэ адлах юм байна. Нутгийн ончлог бол чүүж амин газар аран бол одоо ингээд нэг идэцээр дахин ургадаг юм өрхөө өвсүүд бас байдаг. Чигээд ингээд үндсийн тасалждаг. Чүүл онч холон болоо манай тэнх бол модлог газар чүүл бургастай шавгатай харганагтай иймэрхүү модлог урган бол олон байдаг. Чигээрэн бол манай үүшнэ балруудаар бол одоо яма тэмээнэд үйл бол малчхан хараггүй учраас тэр бол ингэж химэлж иддэг. Арслын бол цагаалаа идчихдэг. Чигээрэн бол одоо бас одоо
1: онцны тэтэхэрэн тийг одоо өвснө ургач чи бол шууд нөлөөлөх
0: тийм. Шууд нөлөөлөх бол энэ чинь жамины бол арсын чагаалцаар одоо
1: ургахан байж
0: таа тийм шууд ингээд өөхөждөг чигээрэн болоосаа энэ ончлогдсон тохируулж малжиж ончлогдсон тохируулж болоо энэ дүрм тогтоолыг одоо ингэж явуулж
1: хэрэгжүүлэх юм бол шууд байна.
0: Тийм чигээр одоо энэ их дээд сургуулийн мэрэгжлийн тус ингэж оруулан гэхээр миний аавын тэр лүүг шууд орж ирсэн.
1: Тийм 1000 малчин хүн 1000 соёлын нэг 1000 ухааны эзэн гэж ярьдаг
0: ч гэх мэт чигээр нь шууд бодогдчих та. За их сургуулийн нэгэн тэн манад болсон малчдуудын хан тэр сайхан санаагийн бас ойлгох юм уу гэж бодож байна.
1: Ерөөсөө одоо энэ дүрм тогтоод юу бол ингээд малжих орноос гарсан хүн л ингээд тогтоовол илүү ойлгомжтой. Яг ингээд газар орон нутаг орон дүн ингээд жогтлцсон иймэрхүү жийлсээ тогтоод илэн харин зүгээр л алан гэрт ингээд сууж гээд
0: тэр юу юм бэ?
1: Судлагаа хийсэн тийм судалгаа хийх чинь яг одоо амьд судалгаа биш шээ ч та зөвхөн одоо өөрийнхөө төсөөдлөөр нь очиж эдгэр жилсээ тогтоохон бас сайхан тохиромжгүй ч юм уу гэж ойлгодгийг.
0: Тийм яг ингээд хашаалгын цаг болсоор малчдуд бүр ч хэлж хөө энэ хашаалга чинь шинжил ухаанч биш юм байна. Үнэндээ бол хашаалснаас нь болоод малчдуд энэ одоо ингээд улам жилхэж жилэг ядуурж байна шүү да. Ингээд ярьж байсан. Чүүл хашаалган болоо нэг үл газар дан бол тохирж байх магад гэтэл нэг үл газар дан бол үнэн бас тохирж байхгүй юмрхүүд жийл бас гарч байгаа. Чөлөө манай өөр Монгол гэх хэл харин бол орон бүс ууса их ууж юм. Тэгэхээр бол ооса олон жилийн уулах газар байна, нэлсэрх газар байна. Чөлөө одоо оот газар байж байгаа. Чөлөө их сайхан тан утаг бас байж байгаа. Чөлөө энэ бол нэг л ингээд дүрм тогтоолоор хэрэгжүүлэхээр нь одоо бас ончлогдсон тохирол дийлэхгүй юм уу гэсэн бас бодол бас орж байдаг.
1: Тийм байна. Тэгээд одоо улсын дүрм тогтоолын дагуу
0: тийм
1: ажилхан бус чухал байдаг
0: аа. Тийм тийм байдаг.
1: За ажиллагаа төгөөл бид 5 дугаар бүлгийнхаа нутаг үлчирийн хамгаалалтын дүрмийн талаар ойлгоё.
0: За бидний нутаг үлчирийн хамгаалалтын дүрмийн 5 дугаар бүлэг дээр бол бас хөдөн жирус байж байгаа. Тэгвэл 25 дугаар жилдээ бол нутаг бэлчээрийн хэрэглэгч, нутаг бэлчээрийн даачин нэжигнэгч бол нутаг бэлчээрийн хамгаалахаа голж өгч мөө. Нутаг бэлчээрийн хууль ёсоор хамгаалах ба жүйц өгстө ашиглаж мал бэлчээрийн тэнцвэртэй байлгах болоод бэлчээрлүүлэхийг хориглох, бэлчээрлүүлэхийг төрж өгсөх дүрмийн бол журмлон нутаг бэлчээрийн хамгаалалтын үүргийг үзэж хэрэгтэй тогтоосон байдаг. Тэгвэл нутаг бэлчээрийн хэрэглэгч, нутаг бэлчээрийн даачин нэжигнэгч гэтэртэл ашигласан буюу хамааралтай муугаас болж нутаг бэлчээрийн муудуулсан бол цаг тухайд нутаг бэлчээрийн сөргөн засах тэр мөртөө бол нутаг бэлчээрийн ясчны сайжруулах хэрэгтэй гэж тогтоосон байна. Ингээд хэлгээр юм бол их ойлгомжтой тийм ээ. Чүлээ хэрүү одоо ингэж одоо бэлчээрийн хаан даачинд нь тохируулж байгаа малжнаа. Хэрүү энэ даачаасан гэтэртэл малжгад хөрвөл ингэ малжсанаас нь болоод нутг бэлчээрийн муужруулсан байхад хөрвөл одоо бэлчээрлүүхийг жогсоох юм уу эсвэл бэлчээрлүүхийг хориглож байгаад бэлчээрийн хаан энэ чана чан саа юм уу чүлээ бэлчээрийн хаан сөргөн засах явуул хийх хэрэгтэй. Тэр мөртөө одоо а яг ингээд одоо бэлчээрэн ингээд одоо сөргөд дийлгүй байхад хөрөл одоо бас олон жилийн арга барилаар цаг тухайдан бас ингээд өвс мөс тарих ийм арга хэмжээгээр авч ингээд ял чанарын сажирх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг.
1: За тийм бай. Тэгэхээр энэ бол одоо шууд ойлгоод хэлдэг.
0: Тийм.
1: Жирусуд байгаа.
0: За 26 дугаар жилдэн бол өрдөөн часах орноос бол үндсэн нутг бэлчээрийн хамгаалтын дүрмийг хэрэгжүүлж ам ахгийн амар төвчнөн бол амар төвчний хамгаалах чөлөө нутг бэлчээрийн мал аж ахуйг нь эрүүлэр хөгжих баталхад хамгийн үндсэн хамгийн чухал үйлдэл тань нутг бэлчээрийн хамгаа нутгийн бэлчээрийн хууль

0: Дусаар үндсэн нутаг бэлчээрт хуваарлан оруулж, эрс чанга хамгаалалт ба хамаарал тавиулж, талбайг хасагдахгүй, чанар нь дурагшуулахгүй, хэрэгцээ нь ховоркгүй байхыг үнэнх баталнаа гэж тогтоосон байдаг. Тэгвэл Хошуу шинэ шатнаас шатнаа ардын засгийн ордноос үндсэн нутаг бэлчээрийн хуваарлан тогтоох жогцоолох ажил явуул харуулчих. Нутаг бэлчээрийн засаг хааны голон хамаарх салам учир нь бол адил шатнаа холбогдол бүхий салам учир тавилах хамтран үндсэн нутаг бэлчээрийн бол ховруулан тогтоох жогцоолох бодтой ажлыг харуулчна. Тэгвэл нэгэн та хуваарлан тогтсон үндсэн нутаг бэлчээрт хошуу шинэ шатны ардын засгийн ордын болон дан сөхмөл байгуулж үндсэн нутаг бэлчээрийн зархалтын зургийг журж хамгаалалтын тэмдэг байршуулах хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Тэгвэл энэ уулгын бас сайхан бас нэг бага саг яриа өнгөрсөн байгаа. Тэгвэл одоо бол манай өвөр Монголын иймэрхүү дөрмийг хэрэгжүүлэхтэй бол манай үндсэн шатны шууд л манай хошуу шинэ ардын засгийн ордноос бол энэ үндсэн нутаг бэлчээрийн хуваарлан тогтооно. Тэгвэл энэ газардан бол ямархуу мал чинь үү? Тэгвэл энэ газардан ямархуу өвс бордогийн тарин уу иймэрхүү хуваарлалтын ажил явууд манай үндсэн шатны засгийн ордон бол хийх юм байна.
1: Өөрөө тохируулах юм байна.
0: Өөрөө тохируулах юм. Онцлогдсон нутаг бэлчээрийн онцлогдсон тохируулж байгаад энэ бүхэл ажлаа бол тохируулах юм байж чгүй л тавхаасан мал уу ямар малжихи тохируулна чгүй л одоо энэ гэсэн газар орондоо бол ямархүү төрлийн өвс мөр уурхан бол ойжулна гэсэн байдалтай чгүй л ердөө бол энэ бол манай үшин хөшүүнийх юм бол бүхэл нутаг бэлчээрдэн бол Ямагийн бол одоо
1: малчилчилэр
0: одоо ингэж хорж тачидэг тийм нутаг бэлчээрдэн бол ингэж бэлчээрлүүлж гаргаулдаггүй иймэрхүү дүрмтэй байдаг. Чүүл иймэрхүү ажилыг бол манай үндсэн шатны засгийн ордон бол хийх юм байна.
1: Тийм яг одоо үндсэн одоо засгийн ордоных нь өөрөө нь одоо ингэж тохируулах юм бол бас нэг илүү амьдлаг болох юм
0: байна. Тийм одоо онцлогдсон тохируулж байгаа
1: тийм өөрийнхөө газар орныхаа байдал тэгвэл одоо яг орныхаа орон нутгийнхаа одоо энэ хөгжилтийн байдал руу хандуулж гад өөрөө нь ингэж тогтоовол нэг илүү ашигтай, нэг илүү тохиромжтой шиг.
0: Тийм байдаг. Ердөө бол иймэрхүү онцлогийн тааруулж байгаад иймэрхүү дүрм тогтвол гарсан байдаг ч гэдэг үндсэн шат бас шатны засгийн ордонд энэ хүүргийн гүйцэтгэгээд ч гэдэг тэдгээр бол өөрөө нь иймэрхүү энэ дүрмэн бол тогтоох бол эрэхтэй юм байна шүү да.
1: Тэгвэл дараагийн бүлэг руу анхаарлаа хандуулъя. Чагийн хараанаас.
0: За 27 дугаар жилдэн бол доочиг саасан нутг бэлчээрийн үндсэн нутг бэлчээрийн хуваарлан тогтооно гэж тогтоосон байдаг. Тэгэхээр нэгдэн бол чухал мал малжих бэлчээр тогтооно. Чухал хадлан гэж тогтооно. Чухал мал ажих үеийн үйлдвэрлэлүүдийг хэрэглэх тарамл өвс газар. Чухал тараалхыг жогсоох өвс бэлчээрийн сөргөөсөн газар хийгээд сайжруулсан өвс газар, өвсөн нүрийн суурин газар гэж тогтоод бос болдог юм байна. Тэгэхээр дөрөвдөгөөр нь бол уур амсгалыг жогцоолох, усны сургуулийн хадгалах, хөрс шороогийн хамгаалах, салхи халахад өлсийг тогтоохд онцгой үйлдэлтэй нутаг бэлчээрийг бас ингэж ялгаж гарах юм байна. Тэгвэл усын годлоготой хамгаалах хэрийн намтан ургамлын орших орчинд хорон болох нутаг бэлчээрийг бас тогтоорох юм байна. Тэгвэл нутаг бэлчээрийн шинжил ухааны судалгаа жан сургаалтын дуршилтын суурин газар бүсэд ингэж гаргаж болох юм байна. Чул төрийн амлын хорооноос тоосон үндсэн нутаг бэлчээр тоо хуваарлан оруулах ёстой бусад нутаг бэлчээр гэсэн иймэрхүү 7 жилийн үндсэн нутаг бэлчээрийн хуваарлалт явуулт тогтоосон юм байдаг.
1: Тийм, ерөөсөн бол одоогийн байдалд орцсон байгаа. Одоо манай орон нутгаар ч гэсэн жарим онцгой ургамлын одоо ингэж хамгаалалт хийх хамгаалалтын орон нутаг гэж хуваах юм уу? Эсвэл одоо харганаг ургасан юм уу? Эсвэл яг бидний яг хилдсэн шихэр уус ургасан одоо иймэрхүү газруудын ургацыг хамгаалахын тусад бол одоо онцгой ургамлын орон тойрог гэж ингэж бас хуваарлалттай байдаг.
0: За тийм байдаг.
1: За ингээд манай чагийн хараанаас өнөөдөр энд хүртэл одоо ингэж тайлбарлаа хий. Тэгвэл одоо сайн бид тайлбар хийсэн бүлэгтэн нөхөж ярмарч үлсүүд байгаа юу?
0: За чөлө уулгын бол нэгээр ингэж тавцаж ярснаас одоо нөхөж ярмарч үлвэл үгүй байсараа.
1: Тэгвэл одоо манай сонсогч төмөнэ маань дундаас одоо хэрвээ бидний сайн ярьсан уулгын дундаас ойлгосонгүй бас одоо нарилаг ойлгохыг хүсэж байгаа бол манай хаст яг уулзтаа шууд холбогдоод одоо нарийн жилсэг бол асуулт авлаж болоо шүү. Тэгэхээр өнөөдрийн сагаан тайлбарт хийсэн хаст яг уулзтаа баярлалаа.
0: За та бүгдийн хүлээн авсан сонсонд баярлалаа.
1: Дараа ээлжийнхээ нөтрүүлгээр дахин уулзъя. Баяртай.
0: Баяртай.
1: За ингээд ирэх үндэс сонсогчдоо чагийн хараанаас мань чагийн дугаар маань энхүү өндөрлөн зэрэгж байна. Өвөр Монголын өрдөнц хордны нутаг хүлцэрийн хамгаалалт болон хамарлтын дүрмийн талаар дараа элжин

Энэ нэвтрүүлгээр үргэлжлэн хүлээн авч сонсон уу? Энэ цагийн нэвтрүүлгийг бэлдэж найруулсанаар дорно. Кинагч Дугаржав, ерөнхий кинагч Гэрлээ Чингэлт. Дараагийнх нь нэвтрүүлгээр болж осор учрамжлагый. Баяр тань.

хүний амьдралын өртөө болгонд бүрх өөр өөрийн хин үжимж байдаг. Насан жухын амьдралын дунд хорн дуулсан тоо төдийл. Залуу байх эсхий шалгадаг баримжаа биш. Чармайлттай, тэмүүлэлтэй байж л байвал тэр дарыг залуу нас, мөн ч амьдралын хүчин.

0: Ордос хотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэмнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл, маний хүсэл.
1: Таны бүтээл, маний хүсэл.

Эрхэн хүндэт сонсогчдоо та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Ордос хотын хамт өвчлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн өгдөөлж байгаа таны бүтээл маний хүсэл уран зохиолын тусгай нэвтрүүлэг маань инхөө хэлж байна. Би нэлийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Дорно хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч Гэрлээ Чингэлт. Зангад энэ цагийн дугаараар та бүхэндээ хулгайч гэх нэгэн сайхан охор үгэлгий өнгөшин сонирхуулахар боллоо. Дор тавхгүй маань нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулноо.

0: хулгайч. Хаалга онголтой байхаар нь сэмэрхэн орж ирсэн бүсгүй. Унтлагын өрөө рүү шахавал нэг хүн цаашнаа хандан очоогод ордны хажуудыг хоргойг нээх хэмээн бодилж байв. Хулгайч гэж бодсон доороо нь бүсгүйхийн дотор нэг ухаа гэлсхэн төрөгдөж, нөгөө хүний араас очин эргэж харахасан өмнө амжин нуруу хараан тэврээд,
1: өвгөн минь хараад ирчихсэн юм уу? Яагаад өдөө удачихсан юм? Би чамайг сүрхий сансан, дахиад ирэхгүй болчихосон айсан
0: хэмээн үйлэн нав. Гэнт хүн ирээд араас нь тэврэхэд давхин сотсон хулгайч хөсөр хайсан өрвөлгөө наваад гуйрун шахахыг сансан юм боловч, нөгөөтг нь ингэж хэлэхээр нь энэ айлын эр хар хүн гэртэн гүйн байн гэдгийг мэдээд дотор нь дүлгүү зэрц, аяыг нь дагуулна аргалах бодол төрөгдөв. Бүсгүй нүрээн нуруунд наам ихсээр хулгайчтай нааруулд нь өрөөний хаалга руу харуулснаа гэнтгэн дүлхэж явуулаад, орон дээр нь хүш хэтэл элгэдэн унаад нүрээн хаан дуу тавин үйлчхв. Тэрээр
1: чи яв, чи лам намайхыг олчихсан, лав өөр хүнтэй болчихсон, би чамд гомдно
0: гээд бүр шашна нь ээрж муузартал ээгдүү тавьчихв. Хулгайц энэ тохиолоор нэгэмснээ гулгаар гарах санаатай гадар хаалгар уу сэм сэм алхалсан боловч гинтхэн жогсчих. Нуруугаар нь тэрсэн торгон жөөлөн бэ, элэгдэж хөвдсөн галвар замдан чогц хулгайчийг аргамжиц. Энэ хэр тэр юу хийх

гэж бочгүй болоход ойрхон байла. Тэгтэл бүсгүй. Чи намайг сэжиглдэг. Чиний ээжгүүд намайг өөр өртэй хонж байна гэж хурцынхнээ сонсондоо сэжиглдэг биз. Тэгвэл харж бай. Нөгөө чиний сэжиглдэг хүн одоо л ороод ирнэ. Чи гэрдгүй юм болохоор би айхад. Хайхад. Төрсөн дүүгээ гэртээ нь авсуухгүй. Өөр яах юм? Дүмийн бокс боловсраад. Орой бүрий болсон хонсаа ирдэг юм. Муу сан ховживийн уутнууд. Гэсэр бүр амсгаа тагларчих шивэн болов. Бокс боловсраад. Одоо л ороод ирэн гих. Хоёр үг. Хулгай чиг хаалгаар гарна. Шатаар төчгэнтэл гүйж буугаад. Хороолын үүдэр сомдон гарахд хүргэж. Хэдэн жил алсалтал гүйсээр чичрлэгэн үүдэнд тулаад арэ гэж уужим амсгсан хулгайч. Сайн тохиолдлон бодно энэд хүрч. Нэг сэрхэг тамхи ночоохсан натэ. Хармаандаа гараан хийвэл хайрчгтай тамхи нь хэд тайган алга. Сандран чаашн тэмтрвэл өдрөр хулгайлаад дотор хандааснахан харманд баттай хийсэн бүх мөнгө нь алгы байхгүй. Өмднөхэн харманд байсан гар утсан ч алга. Сандарч гарч ирэхдээ тонооны хэрэгслэн хийдэг уутан хүртэл мартчихсан юм ази. Нэг л бүгэр хэлэхэд хулгайч юучгүй болтол танагдаж. Ууртан шатсан хулгайч мухулгаж чамайг хэмээ шүтнэхэн жавсраар жаналтай шивнэд бучаад сайн айлын уудын дээр ирвэл нөгөө нуруугаараа тэврээд мөгсөж байсан сайхан бүсгүй харагдсангүй. Хаалганы хажууд тарган сар авгай хатинкэр хар үгний мөрөд үсэн үйлжиж огсох юм бөгөөд өрөөнөө дотор чагдаанаар хөлийн мөр авч байгаа юм бололтой бөгчгөнөж байв.

0: болор зүрх алтан сүх санвэл жаргалан мууэл жавлан гих мэрэгдийн нэгэн үгэй бортал балгасан хин тогтох ваксин бэйдэр холбож ярдаг юм сана. Тогтох вакси гэдэ дундын намхан бэй бэрвэлжин чарайтай хэдийн хан боловч инэмсгэлж явхан алддаггүй гас нутаг уснай бөгд түүнийг сайхан жангт тувакси хэмэн дотончилон дуудадаг санж. Инэмсэглэхийн тоолонгоор морин чагаан шүдэн ирэлцэж хачиртан хоёр хундаг гарч үдсэн болгонд тувакси жалуудаан сайхан хүн байжээ гэх бодлыг ургуулна. Хорходож хоргүй бурхан сэтгэлтэй хэмэн үнэлдэгэн ч бэй. Тогтохгүй ардын багш болсон эгэл борогжуун амьдралдаан сэтгэл нь ихэл ханамжтай байж нийгэм арт түмнэн гэх ганчхан жоргснаагаар гуцин хитэн хавар намрыг туулахдаан үгүй гэсэн үг түүний амнаас гарвал алт унгаачдгийн мэт. Эсгүүл дээдсэнхэн нэр орчдгийн болов өөрөө нь тун яруу байсан ч хүн гуй харна үгүй гэж хэлж чаддаггүй. Оо тийм үү ахан жавдлаараа очиж хийгээд өгөө гэх юм уу? Манус бүгдөрөө нэг нутгийн хүмүүсүүд юм чинь эрэлэг хүчрэг байна гэж үглээд л хариу талархлыг тэд хэл хөсөмжлээгүй. Хийдгэн хийж хэн нэг хүнээ өмнөөс бодчихсан ажилж амьдарч байлаа. Гар үзүүр зархаас балуурхад үгүй суухаас нь халжин уарын хуучин байсан түүндэн бол хаана ордон гэж мэдээ. Хуучин юм уул болж сэний юм жуул болдог гэх үг байдагчлан улсын алуутны чомгтхох ёш уурганд тогтох вакси төмөр аяхан хагалхаалтлаа. Номхон хүнд ноён нолон гэдгээр дээрхэн удирлагнаар түүнийг дэлсүүл ажилдаан жархан бодоод ажлын байрын үлдээж түүний альва бүхэн нь удирдлагынх нь эзэмшилд орж боролдогтаа норсон тэмээ яаж номхордог бол тогтох вакси яг л тийм. Өглөөгөр сэрчгэнж байсан тэнгэр өдөнгөрөөд час бодрохнаас эхэллээ. Бортал балгасан хамаг бүхний хомн гуйдлах хүйтэн салхи хэсэгтэн шүрүсч байснаа нар гарч чилмэв. Балгасан хэн бөгөөд үүдэж авсарлан тэнгэрийн чарайг атснаа нь оо тэнгэр аавын хэлэн төдгөн зүр хөдлөөд өнгөрлөөд оройхон юм уу сүн дундаар дахаад л буржгандгийн болов хэмээн хэнэгэн нь мэргэлэхэд харин гэм тэнгэрийн муухай арилан хүнээ муухай арилах юм биш хэмээн хоншоор амжуулж авдав. Арагатрийн намар гэж өндгөн долоон гал үг өн өвөлжүүлдгийн биш хойно өвөл орхоос өмнө энэ газрын хүн амтан идэш уушаан эртэс сөтгөөрдөг дадгалтай. Гүйм бол ганчхан сүний хооронд их час дарж бүс хаагдаг нь үнэн явдлаа.
1: Нах чээжээ бид одоо явлаа шүү. Дараа жүнээ амралтаар дахиж ирье.
0: Хэмээн хошуу чор байлган хөөрхөн наашлах Жэон болон харна. Дэсгэлгүй нулмас унгаасан дэжид хөгшин.
2: Жаанжа дараа жүн болтол нага чээжин жургмахан харж байя гэлээ.
0: Хар чингэрэс гарсан том даргын хатгтай дүг юм а. Охин жургматай ган 10 сарын чөлөөгөр агсара буурал настантай ган жолгож их хот руу ган буучих боллоо. Нэрэтэ тэмтхийн үнэтэй тэрэг ардаана тоос бутрахн хөдөөгийн шаржамаар зэрэлж үсэр.
1: Аня энэ зам яасан гоёын хажуугаар нь өвс халуураад хачин сайх юм а гэх
0: охиныхын үгийг далмарсан харц хараа хариулсан дүг юм аагүй юу ч яраагүй. Хурдч нэмэн урагшилсараад хажуугийн юмс хочирж байгаа биш унаж байгаа мэт. Тэнгэргэнт бөрхийж бүдүүн бүдүүн часан лавс хайлна. Төдхөн зүр газар чаарзээ.
1: Аня тэнгэр муухайраад их час орвол яана гэхэд
0: зүгэрээ зүгэр миний охин бүү. Анян аажусгийн үйгээд хурд чаан хасав. Чардамал жамын дээгүүр шинхэн орсон час хуйларан хийсч юх тут маань мөсрөн гөлийлээ. Яасан амжигтэй гих бодолтой чого томоо чанай мачин жүрхэд жаахан болцсон тэрэр тэргэн жолоо дараад авсан чинь байна уу?
2: яахын завгүй чардмал замын хажуу руу гулган буужээ. Галгүй явж байсан болохоор хүн нүчтэй тэрэг нэндэл гараагүй. Харин хажуу талаараа тусгай агшинд бурхан минь хэмээн хэлжиж автлаа гэдэг. Охин нь айхтан аман ангалж хас чаашгүй мгэн.
0: Газар доороос гарсан гинтийн осолд ухаагүй хэвтэх дүгимаг охинтэй нэгэн хүн аврав. Тэр бол тогтох багс байлаа. Уцрал гэдэг ингэж таарсан нь ер бусын тохиолдолч магад. Дүгимаа уцар гарах тогтох багс хошуун төвөөс бортол болгосандаа бочих тохиолдол ингэж явж хав тааралдан гэдэг тэнгэрийн санаа байв. Тогтох багсын хиймөр ингээд л босч том даргын хатагт болон охиныг нь аварсан болохоор эрх сүр зэрэгж ингэстэй харах хүн нь за тогтох багш та надаас юу амнуу хөссөн болгоны чим бийлүүлэхэд энүүхнэн хэмээн өглөг хүүхний чана хорвогийн алва миний мэдэлд бай хэмэгсэг тогтох багш энэхгүй ч болоод хамаагүй би зам таарад хүний чин аварсан юм тэдий гавья тоочод байхын учиргүй ш та гэж эхэл ирэмдгээр хариулв. Хотын том дарга үнэн чисэтгэлэн илтгэх гэхсэг халуу төлсөн гараар чанга атхаад урдын намлснаа нь заавал бийлүүлэн химэн тас жуурна. Тогтох багш эхэндээ нь толгой сажиж байсан бол үнэн чисэтгэлд нь арга бус ажил шилжүүлэх нөхцөлийг нь зөвсөрөв. Боинтай хүнээ өмнө зандан мод тарьсан ч ургана, эс тарьсан ч ургана гэдгээр түүний ховзия 3 жу 60 градусаар эргэж нэг мэдхэдл суухаас хэнцэр асартэ барихаас хөнгөн тэрэгтэй болсноор барахгүй сургуун мүжлийн алунгэрийн эрхлэгч болоод баг бус сорто суужээ. Хара самбарын өмнө хөлөн чилэртэл жохсдог алунаас нь бүрмсэн чөлөөлөгдөж уулан хүний жахардгийн бол одоо харин хүн жахран суух болов. Амьдрал хүний ингэж тэмчүүлж тэгж баярлуулдаг байж тогтох багшиж хани жилтэй болж авгайн гэж ажилдан чадамгай ажилсаг бүсгүй байла. Бортол болгосон дээр ундаг балуурхад гуйгин новш түүдэг өвгөн хэдэн төөргө ховлгаад авдсан нь эртний үчир болж. Он жил ус урсах мэт өнгөрөөд л нэг л мэдхэд 5 хавар намрыг орхижээ. Давхар ирэх жаргалгүй, дангаар ирэх жовлонгүй гэдгээр тогтох багш нэгэн өдөр гэнт альбан ширээн дээр нь манар унав. Хамт ажиллагсдын сандран байлдаж, алиж ийсэн эмлэгэн хоронд хүргэж, бацм авралт хийлгэв. Эмлэгийн дээд мэрэгчлэр эрлэгэн үүднээс амнасын хэм булааж авчирсан ч, данд болгилж байдаг улаан зүрхийн солих хэрэгтэй болоод, хамт ажиллагсад садан төрөлжиж, гэрийн хүмүүсийнх нь толгойг өвдүүлжээ. Урсгийн улаан зүрхийн солих гэгч хэлэхэд амар хийхэд харин тэнгэр дайврах мэт. Олны хүчинд овоо болсон гэдгээр хэчнээ олон арга самбатай аавын хүүгийн сайнаар тогтох багшид хиймэл зүрх тааруулахар болов. Жардал мөнгийн ихэл амархан бүтээлө түүний тусыг хүртэж явсан тэдгэр халуун сэтгэлд хүмүүсийн дэмжлэгээр мондогийн эмнэлгийн сүйтгэл түдгэн жуураан бүтэж. Ай хөөрхи сайн хүнд цаад олон гэдэг нь үнэн юм байна. Төв аксисийг сайн хүнд ийм хүнд өвчин хөрөн гэдэг чинь юу хэлхийн тэнгэр төмөн нүтэ гэдэг юм биш үлөө гэх юм уу? Төв аксис сайн хүн болохоор балдраахан барж байгаа байлгүй. Энийх даваагаан даваад гарвал автэ урт насалж удаан жаргана хэмээн жалбархан ч бай. Тогтох аксисийн жүрэг солих мэс жасал тун амжилттай болсон ч эмч совлогч байтугай бүх эмнэлгийн хороо гэж гайхаж шалдуулжээ. Тогтох багшид болорч үрэх тааруулсан гэнэ хэмэх яраа бүх хотыг дөргүүлж цааштан сони мэдээж үүчлүүрээр бүх дэлхийд тарлаа. Тогтох багшид болорч үрэх тааруулснаас хойш одоо үеийн эмнэлгийн гайхамшигийг мал гайхаж. Одоогийн шинжил ухаан хөгжөөд ямар хэмжээнд хүрч байна уу? Хүнд болорч үрэх тааруулаад өгчсөн гэнэ толгой солиход ч энүүхнээ уучраа. Бид хүүхдүүдэн шинжил ухаантан болгоё хэмэх яраа хэлцээ удатал явагдлаа. Энэх хачин чимээгээр дэлхийн ил улсаас жүрэг солиулах өвчтөн жүндэн болж
2: тус эмнэлгийн хорооны алдар нэр Алтан дэлхийд дуурсав. Миний сайнар эмнэлгийн хороо их нэр гарлаа хэмээн шал өөр юм бодох тогтох вакцины нүднээс хүйтэн гэрэл чаглан. Уулын энергийн дүрх дөрвөлжин царайгаас нь алга болж, авгай хүүхэд хамт ажиллагсад болон найз нөхдөн түүнэ хүйтэн харчаас айдас төрөн. Алдар нэртэй эмнэлгийн хорооно нэг удаа тогтох вакцины үрэж яраа ихтгэл хийлгэв. Шулуухан хүлээж авсан тогтох вакси чарайг нь төв болгож. За, та бүхэн сайн байна уу? Ажил яруу. Гэнтийн тохиолдолоор жүрхэн болор болглоо. Миний биеийн бүх хэрэгт нь хожим болор шил эсвэл эрдэнийн чулуу болох боломжтой. Бурхан багшийн шүдэн хүртэл улс нь эрдэн хэмээн хэлцдэм биш юу? Яагаад гэхээр нь одоогийн эмнэлгийн мэрэгжил юу бүхний ховр үл чадна. Би одоо хүчрэг болох юм мэдлээ. Алда бай мэнч алтар шолошгүй үнэ тэрдэн гэдгийг өнөөхөө ухаар нь ойлгосон. Наад нэг хүсэл бай. Хүн бүгд хүсэл мөрөдлөн жаавал бийлүүлэх хэрэгтэй юм шүү. Надаараа яраа алтгал тавиулж хойдох амнасаа олгосон. Тус эмнэлгийн хороод гүн талархаж банкэд чангаж орлоод тайснаас бүв. Түүнээ сэтгэл хөдлөгөм үг яраа чог жолбоотой бие чогцсыг харсан хүмүүсүүд уухай хашгирна. Джоос гэдэг ийм амархан олдгийм байж штт. Миний түрүү 30 жилийн өстой л боголоос өргүй явж байсан юм байна. Миний энэ байдлаар үүчгэд мэндэн хонь мэдлэн жүнтэй гэнэ. Джоос мөнгө олоход мэдл дутаж болохгүй. Мөн ч мэдл мөнгө хоёр салж болохгүй. Ховж яга ховруули гэвэл жавал үндснээс нь урвуулах хэрэгтэй хэмээн өөрийн гаргасан онолдон сэтгэл ханамжтай байгаа юм уу? Гараалгад нь газар тэмсв. Өмнө хоёр өдөр тун урин дулаахан байсан бол өнөөдөр харин салхи хүйтэн хоёр зэрэг чиж хөх тэнгэр нийдэмтэн бүрхэг аз. Наашаан чаашаан жүрэлдэх зээлийн тэргүүд чагдааны тэргнээс сүрдсэн нэх юм уу? Бүгд жам тавин өгнө. Орчлон гэдэг жовлонтой хүнээр тутнууд айх өрхий. Ямар нэгэн сайн хүн нь чагаан хойдон хөтлөг

хүмүүдэд энэх булаатай газрын хаалгад татууд бурхан завсарлах болтугай хэмэн маан тоолон дүднэх цэл буурал насныг тэргэн чонхор гинт харсан тэрээр би яагаад буруутчих уу? Буруу жамаар явсан нь энэ болорж үрхийн учир. Эцэг тэнгэр минь аав ээжээ солгосон чус махтай улаан жүрхийн минь бучааж өг. Насны тоолол гүйчиж нартад амьд явахын мөч гүйдсэн бол яах юм? Би ганч алд бэ. Ардын багш балуурхай дугуйгаа авна. Өөр юу ч авахгүй хэмээн гав гинж харчгнуулна. Толгойхон шаан хашгицэх тогтох багши. Ойшоо хүн алга байсан. Ирхэн үндэс сонсогчдоо чагийн хараанаас мань энэ чагийн нэвтрүүлэг маань үүгээр өндөрлж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж бэлдсэн нь Дорно. Хянсан нь Дугаржав. Ерөнхий хэнэгч Гэрлэ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай байна.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарж хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Сайн байцгаана уу эрхэмхэнд сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа сонин мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баримжуулгаж байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ундна байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр отох хошурны ажлын амралтаа авсан чөлөөт уран бүтээлч ба жоригт хөө багш болоод Өвөр Монголын ардын хөвлийн хорооны хянан найруулагч, чулман сэтгүүлийн найруулга хэлтсийн эрхлэгч, Домд улсын Монгол хэлний сэтгүүлийн нийгэмлэгийн дэд тэргүүлэгч, бэсүүтэй хас бэлэгтэй жогтсон үүшин хошурны галууд багснаа ардын шүлэгч Ади Банзар гоёхийн чохол бүтээл болох Илүү Жаран гэх номын тухай учиртай сайхан жогхийн дээд бүлгийг хуваалцахар боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэнд анхаарлаа хандуулно.
3: Манай гөхөхэрийн төвчин жаяар одоо хүмүүсийн говаа сайхан мэдрэмж одоор муудцсан. Ингээл ямар нэг жилийн бэр гадар талаас нь үжээд жишээлбэл нэг гоё сайхан нэмэгдээ орж ирвэл түрнээд хувцсын үжих юм уу, чарайгийн үжих юм уу? Яг дотоод тэр говаа сайхан нэр одоо мэдээд дийлгүй. Цихэл яг түүнтэй игээд адил. Одоо бид нар одоо Адиван сарын булаана түүнээ сугтаж явсан нь одоо хаан унасан дуссан тэнэж явсны бүр мэднэ. Гэхдээ түүнээ дотоод ертөнцийн тэр сайхан говаа сайхан тэр нэг уран бүтээлийн тэр говаа сайхан мэдэрдэг хүн өчгөө. Ийм хэлээр нь одоо энэ ертөнц гэсэн нам болоод дахиад хөвлөгдсөн байна. Илүү Жаран болоод Дутуу Жаран нэг их багтаагаад ингээл одоо Илүү Жараны болоо одоо хаа багш найруулсан. Энэ дээр бол одоо Өвөр Монголын ардын хөвлийн хорооны бастай хас үлэг багш байна. Ингээд одоо өөнийх нь шүлэг бүтээлийн тухай одоо Илүү Жараны найруулсан зав дэлгэж байна.
4: За сайн байна уу? Зэн Адон Зургойгийн тэр үед Илүү Жаран гэх шүлгийн зүгээр би харуулсан хэрэгсэн юм аа. Тэр жил бол яг энэ уушин хөшөнө юм үндэсний хэрэгэлж бүлийн хаалц цогт дарга. Тэр бол баваах. Тэрнээс хамтдаа бол уушин хэлсэл юм жоорл гээд нэг их нэлэгтэн тэр гаргасан. Тэр тром бол одоо энэ Илүү Жараны багтаасан. Анх эхлээд Илүү Жарансан гарчаг байсангүй. Юуж гарчаад байгаа нь тодорхойгүй. Тэгээд баваах бол одоо сний явдан жил чулуулаг хийсэн байна. Ингээд чулуулагны хаан суран дээр бол их сайхан үзээ юунд компьютер дээр амьсантсан. Тэгээд чивэрхэн их гэж хавж ирсэн. Үндэ их хэмжээний мэтгэл хийсэн. Бас чашаан зарим шүлэг үлгийн энэ гарчин марч байсан гэдэг нь бас гарцагдхраасан. Даваахад их харин хийсэн байлээ. Тэгээд их бэлэх нь тэгээд их ч бас их зүдаан их гэж ирсэн. Ингээд тэрийн одоо бидний нэг хөвлийн хаан шаардлагасаар одоо бидний ч бүр хөвлийн хаанлын бүр хяналттай одоо бас дугаартай намууд хийж авах чинь бүр сайхан хяналтын тэр хийх хэрэгтэй уулын тал бүтчин тал бүх талдаа зохицуулах хийх хэрэгтэй. Ингээд яг жинхэнэ найруулгын энэ айдлууд юм бол над өгч өгсөн юм. Найдаж өгсөн юм. Тэгэхээр би хамгийн ортой энэ нь 7 бүлэгт хаасан юм аа. Энэ 7 бүлэгт юм бол хийж та

0: Эхний талыг дээр уянган шүлгүүдийн нэг болсон. Эртэнчийн өнгө сургаалчлуудын нэг болсон. Амьдралын амт гэдэг дурлын шүлгүүдийн нэг болсон. Хатуу хайр гэдэг нь наргаа шүлгүүд. Ингээд архина ад гэдэг хошин шүлгүүд. Үнэнээ өчл гэдэг тэмтэг шүлгүүд. Цагийн сэрэл гэдэг бохон шүлгүүд. Ингээд долоон эмтгэл хаасан. Яг энэ яг ингэ долоон эмтгэл хаадаг нь бас энэ тэр хүч байсан юм аа. Энэ манай бидний шүлгүүд. Ада илэнгоя манай одоо галуутын шүлгүүдэд нэрлэгсэн уушны бидний шүлгүүд бол маш их хошон шагч хошон дэрэнг айстай, шагсны гайстай, цайшаан буруу шал хөвжид дэрэнг айстай ийм шүлгүүд гол байдаг. Эгдээ яг бид тусайн нэг намар хөвлөх үед би даасан бүтээд болж хөвлөх үед бол одоо энэ нь бас амж огцлох хэрэгтэй. Яагаад гэвэл яг нэг юу таатай хаол хөш хийж таатайлга. Тал талын үнэр амтыг бүр харгалзах хэрэгтэй байсан. Тэгэд энэ нэгдүгээр эмгэлтэр дэм бол зүрхэндээ татагд уянга шүлгүүдийн голдоо оруулахад бол үндсэндээ бараг нэг бичгийн шүлэгчийн битэг шүлгүүдэд сэдвийн хувьд бичлэг миний хүсэл гэх юм уу, нотлуусны дуудлал гэх юм уу, энэрлэлт борцлог шамар үүдхэн хэмтийн бажаг цагийн бүсгүй шууд хэмтийн хаврын нэгэн хэмтийн энэ бол бүр сайхан тийм өөдрөг саруулах нь тийм шүлгүүд байгаа. Амьдралын сайн сайхны илүү бичсэн, санааны байдал илүү бичсэн юм шүлгүүд юм. Тэгэд эргээ дараа нь цаашаа нэгэд явах үед энэ хэсэг хугаад эргээ сургаалчдаг гэсэн манай бидний шиг нэг жоохон хэсэг юм. Энэ сургаалчдаг гэдэг. Энэ мэтэр ингээ хэд хугаад ирчихсэн. Ингээ хугаад эргээд бол тал талын шүлгүүд бүр байж гэнэ. Ямар нэг тийш нэг юу ч орсонгүй. Тэгээ бүх шүлгийн юмтай гараасан батаа эдгэрийн үжигүүд үндснээ адвансар гэдэг юм бол ямар шухан хүрээвчэнд ямар шухан байгаар шүлгүүдтэй байсан гэдэг юм ил гаргаад хэлсэн. Ингээ бас нэлээ их хэч үлдсэн юм аа юм да. Яг энэ тухайн үедээ бол бид нэхэлт их шаардлагас болж бас заримчлууд хасагсан. Ингээд энэ илүү жарам бол тэр үед энэ баваа хайн авчирсан их хүчгэн дээрс нэг хагас илүү хөнгөлт ин орсон шиг билээ. Ингээд гарч ирсэн. Тэгээс сүүлд нь одоо болж байгаа гэдэг нь хот юм хот юм хүмүүст бас шинэ үүдэх байхаа гэдэг бас тэр үед хэлдэг байлаа. Тэгээд энэнд одоо ямар нэр өгөхөө гэдэг болсон юм. Бодоод энэ үед яг сайн шиг аюугийн илүү жарны найруулж байгаа үед бол яг сайхан адил болсон. Жарамчсан. Аа. Жарамснаа би олдсон. Ингээд энэ адхан сар гэдэг хүн энэ 60 жилийн амьдрал. Аа. Түмэн эртнийн хаагур яваад байсан байх гэж. Аа. Бид хүн болгон 60 нар чавь тоочлоод. Одоо бид энэ юу 60 жилийн энэ гэдэг бүр 60 жилээр явж таа. 60 жил доош 12 жил бүх иши эрхтнээр давхаж татгаж ирдэг шүү дээ. Ингээд энэ хүний 60 нас гэдэг. 60 жил гэдэг. Эртнийн энэ 60 та нэг мэс юу юу. Хүн болгон юу бодож юу сэтгэж яаж авч явах үед адам бай юу бодож яаж юу сэтгэж яаж авч ирсэн бэ гэдэг нь бүрмсэн нэгсэн нь гэдэг юм жиг үү бодож ирсэн. Тэгэд энд юм бол энэ бол дасархай 60 жил гэж. Иймээс энэ байгаа 60 жилийн дээр адийн 60 жилийн нэмцвэл бидний өнгөрөөсөн 60 жил болон бүрмгт болно гэж. Ингээд энэ бол илүүдэн байгаа яа. Ингээд илүү 60 гэж. Цаашаа бас яхад та хүн болгон бүрийг сайхан жүнгэл мөрөдийн тэмцэтгэлтэй байдаг. За энэ шүлгийн ном нь 60 илүү 60 гэсэн энэ ном цаашаа бас илүү 60 жил явна гэж.
1: 60 жил
0: байна. Аа тэгээд илүү 60 гэсэн нэр өгсөн очилт юм. Тэгээс үлдэн Сингаатарга дахиад энтээс нь дутуу 60 гаргасан бол илүү 60 дороогүй шүлгүүдийн
1: эмтгэсэн юм.
0: Тийм байтай байсан. Тэгээд одоо тэр дутуу 60 ч юм ямар ухаантай сэтгэжсэн гэдэг юм би тэр үед Сингаатаргаас асуудалд чатаагүй. Аа. Тэгээ яг атте бид хоёр хүн тавлсан. Эхлээч үгүй ярьд өнгөрсөн гэдэг. Ми арын үгүй ярьсан гоо. Нэг удаан яг нэг галуутын шүлэг дээр одоо зөвсөн ийм нэг авгаасан шүлэг оносон тэр удаан. Би бас яг тэр байсан. Ингээд тэр шүлэг оносч хад тэр оройдон оройн эргээ харгасан гоо. Бараг ядсан байна. Яасан. Ингээд бол хин өлжи өрөн гавал энэ юм. Гайхалтай шүлэг гэж тэр өдөр тэр. Ингээд алтхан дээр дараа нийт нэгэд. Ингээд хуулж авчихсан. Ингээд зөв алтхан дээр дараа гарсан. Нар нэгэрэг цагаан мууданы хэрэггүй бар шиг зүгээр гоо их юм өдөр шалгалт хийсэн шүлэгтэй. Тэр шүлэг. Аа тэгээд энэ дараа тэс нээс сүүлийн жилүүдэд би усан гүн дараачаа нэг удаа яажгаад энэ үндэсний донсруулын хойдүүдэнд авчаа. Бид хараад яг нэг таарсан. Тэр үед нэг хараа хөвчөд үлдэлж хаад тийм гатхам байгаа мөсөд авчихсан. Ингээд бас бид хараа нэг нэгэн бараагаар таних чинь хоёр үдэрч хаа тэгээд л өнгөрсөн юм аа. Гэхдээ яа атын зэрэг шүлэгтэн танилцсан бол их хэрэгтэй. Ийм нэг хүн ийм бэлэн шүлэг уншдаг ярддаг гэдэг хүмүүс хэрэгтэй. Хэлэхээр хүмүүсийн амт амсан шүлэг. Энэ одоос их сохраатын шүлэг хүмүүс их уншна. Хүн ардны чэйлнийг тараа ядсан шүлэг чинь хаа газар уу гэнт гэнт хүмүүс санын санын уншиж яадаг. Тэгж явах үед бол нэг удаа эн чинь 99 оны баг гараа хата. Би юундар гадаад тал очиж хин Сингаатар батаа уулсан.

0: Тэгээд хоёр нэг сэн үг ярьсан. Өөр нар чатар үг ярьсан. Тэр үед Сингапур болоо надад шиг үүд эмтгэхэд л тусгай нэг шүг байсан. Шүг нэг нэгэн дан бодо бүр оволцсон байсан. Тэгээд тэрийн гаргаад энэ шүг үүд жадлаад яриад нас унсч өгөөд юм гайхалтай юм чи. Тэгээд ярьж ирсэн. Ингээд тэр одоо нэг сүлд мөл одоо тэр туслах яриа гэж нэмж орж ирсэн. Тэр шүг үүд бол одоо арай Сингапур байгийн тэрийн мэтгэлүүд ахаа гэж би боддیں۔ Тэр үедээ бол энэ ихэрж исэн. Энэ нам тэр үед яг нилээд нэг хэдэн намд нийлээд нэг ижил бол чавруулж гараад байна. Тэгээд тухайн үед бол энэ дугаар, номын дугаарыг бол хамааралтай сайн байсан. Ингээ нэг чаврын нам нэг дугаар аргатай байсан. Энэ нам бол гондор атсан дугаар өгдөггүй. Тэгээд энэ хэлэрч одоо бүхэн нам нэгдэж ирэхэд бүрдэж ирсэн хань сайн дугаар нэг. Тэгээд намын дугаар хүлээ гэж өсөө хэм нэлээд утсан да. Яг тэр үед нь одоо баваха хэлж за нөгөө нөхөрс одоо яг бие нэг юм байна. Жовж ин олж хард юм болов уу гэж нэг. Тэгэхээр бид барин тэр юу байхгүй шүү дээ. Дугаар гэрээгүйгээр яг гарах хэвээр юм авитлах нараа тэгээд бид тэр хийж явуулж гисэн.
1: Сони мэтэ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арааджуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчан чагэрний түргэн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хани арааджуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

Чаа сайн бачхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжитай сайхан мэндийг дэвшүүлж байна. Энхүү Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг болж байгаасаар эхэлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч хүслэн энэ нэлжийн нэвтрүүлгийн хинагч дугуржав ерөнхий хинагч гэрлээ чинхэлдэ.

За баян сонор нэвтрүүлэг болохоор 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээрэн бол бид нэн харууштай мэдээ мэдээлэл ойр тойрноо сонин сонсголоос хуваалцдаг байгаа. Одоо та бүхэндээ манай радиогийн ээлэл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа долгоно байраас хуваалцъя. Манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд долгоно 945 кГц-аар явагддаг. Ингээд тогтох шүүнээ улаан балгасан дэх 853 дамжуулах өртөө дүншин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө бол 945-ын дунд долгоно байраар дамжуулдаг. За тэгвэл ил хошуу тойргуудаар бас сэлгээ давтамжийн байраар хүрч байдаг аа. Дарыг явгш тойрог, дүмшин тойрог, алтан ширээт болгос, улаан мөрөн болгосонд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой болгосонд FM 87.5, шарилгт FM 103.4, олжж болгосонд FM 93, шанхан сүм болгосонд FM 97.8, Улаан балгас, Мөнши балгас, Чипанжин балгасанд FM 95.6, Шин балгас, Жаргалант балгас, Дугуй тал балгас, Балган балгасанд FM 103.8, Шэжаван балгасанд FM 88.2, Шагжмун балгас, Бүрэманх, Инквид FM 106.4. За тэгвэл одоо дээр ярьсан эдгээр сэлгээ давтамжийн байраар та бүхэн манай нэвтрүүлгүүдийг байнгын чанартай хүлэн сонсож болно.

Өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

Жаахан хүндэт сонсогчдоо одоо бид өнөөдрийнхээ мэдээ мэдээллийг анхааран сонсъё. Тэгвэл юун төрөнд дундын үндэстэнэ ээж гол хатан гол гэх мэдээ мэдээллийг сонортуулъя. Дундын их газрыг сундалсан хатан гол бол дундын боловсныг бий болгосон.

усан ээж гол болно. Ерөнхий шүүжийн шижин пин жахтан хатан голыг жасахад голдлогн хамгаалахад бий, жангилгн жасахад бий гэсэн байдаг. Тэгвэл хатан гол дагуугийн 9 мож орон бүх сав газрыг нэг чөгчөжүүлэх үжилтийг бат бүй болгож, дээд доод урсгал холбоолон ажиллаж, хамжилчин усыг жасаж, хатан голыг ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх жаргалын гол болгож байна. Хатан голын гуруулжин хойхт бол одоо намар чагаар жигс хулс найгцсан байдаг. Жил болгон одоо хідэн жуун түмэн нүүдлийн шүү намраар энд ирж одоо өвлждэг. За өнгөрсөн дэнд чихүүн одоо өмнөөш нүүдлэх шүүдийн нэг өртөөлж буудалдаг газар байсан. За өнөө жилийн ажиглалтаас үзвэл хүмүүс бол бас нэг шинэ ховролтыг олж мэдсэн байна. Дарийн үл одоо улам олон нүүдлийн шүү энд буудалж өвлж их болсон байна. За ал сүлт дорнотын чаган өрөвтас тэгвэл одоо хар хошууд чахлаа чагаан тугруу энд үүрэн жисэж өндөгжүүлж гаргаж байгаа юм байна. За тэгвэл хатан голын гуруулжин хойг нь өнгөрсөнд одоо нүүдлийн шувуудын өртөөлж буудлах газар байснаас одоо нүүдлийн шувуудын үржиж төлжих чухал орон болсон байна. Жаймахын хувиралт нь үжил санааны хувиралт болоод байлдах бодлогын хувиралтаас эрэлттэй юм а. Тэгвэл намын 18 дугаарыг хурлаас нааши ерөнхий шүжи шижинпин хатан голын дээд дунд доод урсгалын орноор явж хатан голын сав газрын амахыг хамгаалах болоод чанарлаг хөгжүүлэх тухай ярилцах хурлыг бол 3 удаа эрхлэн хийж хатан голын хамгаалахыг дунддын үндэст нь агуу их сэргэн мандалт болоод үрдийн хөгжилттэй холбогдох 1000 жилийн их төлөвлөгийн өндөрчид тавьж хатан голын сав газрын амахыг хамгаалах болоод чанарлаг хөгжүүлэхийг улсын чухал их байлдах бодлого болгосон байгаа. За хатан гол урсгал дагуугаан бол 9 мож орныг сундалж амахын жасан чигчлэлт нь нэг утсан дээр хэлхэгдсэн байдаг. Ерөнхий шүжи шижинпин дээд доод урсгал, гол урсгал болон салбар урсгал зүүн баруун эргийн амахыг нэгдэлтэй жогчлуулан төлөвжүүлэх хэрэгтэй гэж шаардсан бөгөөд ус болон шорон харчлыг тохируулах жангилгын чанга гатгах хэрэгтэй гэж чухалчилж хатан голын сав газрын амахыг ихээр хамгаалж өргөн хөвчөнд хамжилчсан байршлыг үргэлжлэн төгөлдржүүлэх хэрэгтэй гэж тодорхойлсон байдаг. За ус нь баг шороон их ус болон шороон харчлан тэнчвэргүй байх бол одоо энэ хатан голын хамгийн давам зөрчил байж байгаа. Иймээс одоо хатан голын хамгаалалтыг ихээр сайн хамгаалж ихээр жасан чигчлэхэд энэ төрөнд бол дарэ төрийн бодлогыг хамжилчин хэрэгжүүлж ус болон шороон тэнчвэрийг нь бол дахин олох хэрэгтэй байсан юм байна. За тэгвэл шаншин можийн түнгуанд бол хатан голын шар хөрөст өндөрлөгөөс урсан гарах хамаг ичсэн бом толж байдаг. За тэгвэл одоо түнгуана ус шинжилэх станцынх нь өнөө намар бол одоо гэрэл чахилгаанаар шороон хэмжээг хэмжих сүлийн үеийн машин одоо шавар шороон тоо баримтыг үргэлжлэн тэмдэглэн авч ойрын 10 жилийн тоо баримтыг харчуулж үзсэн байгаа юм байна. За харчуулснаа дүнд бол энүүгээр урсан өнгөрөх хатан голын усанд холилдож байгаа шавар шороон хэмжээ нь босоод ирүүлж метр бүрдэн 25.9 кг байснаас 5.11 кг болж багассан байна. За тэгвэл одоо энэ хатан голын усан дэх шавар шороо жохом яаж багассан юм бэ? Ер нь шар хөрөст өндөрлөг бол одоо хатан голын шавар шороон гол ирэлтийн орон. За тэгвэл одоо өнөөдөр энд Умратын 3 халхавч орной ой модны байгууллалтыг үргэлжлэн ахиулж гуу гангийг ногоон өнгөөр бүрхүүлсэн байж байгаа. За нэгэнтэй байгуулсан шавар шороог хаших 6 төм 200 гарын суур 70 жуу 7 дуншуур тон шавар шороог хашиж жил бүр хатан голд урсан орох шавар шороон ерөнхий хэмжээг багасгасан байна. Нэгэнтэй голын хөндөд урсан орсон шавар шороог одоо Шоланди Самин Шажирг төр улсын хүчнийг дайжлан байгуулсан усан чөхрөмдүүд дүшиглэж
хүнээ

хүчээр үер буулгаж, одоо уснай урсгалын хүч найр нь шавар шороог жайлан угааж далайд оруулж байгаа юм байна. За ойрд бол одоо хатан голын дээд дунд урсгалын голлоготой усан чөхөрмүүд яг хамтарч шавар шороог угаа нарлах ажлыг зохицуулж хийсэн байна. Ингээд бол олон усан чөхөрм хүчнээ нэгтгэж бүхэл сав газрын ус болоод шавар шороон харчлыг бас нэг удаа тохируулсан байна.

За хамжилчин жасан чигчлэхэд нэгдэлтэй төлөвжүүлж холбоолон хөдлөлчхөөр баггүй бас газар орны байдалд нь тохируулах хэрэгтэй. Хатан голын дээд дунд доод урсгалын амиахын нөхцөл бүр адилгүй болохоор хамгаалан жасах голдлого нь бас адилгүй байдаг. За хатан голын их авсан хөхнөр можийн голог төвд үндэстнэ өртөн жасах жүүгийн 3142 малчин мал харуулж байснаасан амиахын хамгаалагч болж дундуудын усан суврагыг хамгаалах болсон байна. За дунд урсгалын шанши можийн Сүйдөгийн Шиндэнгүүд ногоон дансыг дуршин хэрэгжүүлж элсийг багасгаж ногооруулалтыг нэмэгдүүлэх зэрэг жасан чигчлсэн үр бүтэмжийг химжээлж болох тоо баримт болгон дараа алхмын амиахын нөхөр олгох, арил жаалах, бэл хурамдуулах болоод шилгэн байчахад үндэс баримт хангах болно. За доод урсгалын Хөнань Шандунгийнх нь үүдэлт шинчилэлттэйгээр харилчин нөхөрлөх амиахын тогтоцыг байгуулан хатан голын мож алсалсан хэсэгт усны чанар, усны химжээ зэргийг шалган байчаах жаалт тоо тогтоосны хамт тогтсон хугацаатай хинэн байчааж байгаа. Тэгвэл дээд урсгалынх нь сайтар хамгаалвал доод урсгалынх нь гэрээ эсээр дээд урсгалд нөхөр мөнгө олгож дээд урсгалаас ирсэн усны чанар баримжаанд хүрсэнгүйвэл дээд урсгалынх нь мөн доод урсгалд нөхөр мөнгө олгох болно. За энэ сууран дээр Хөнаных нь шанши-шанши-тай мөн адилхан нөхөр олгох гэрээ тохиролцсон байгаа юм байна. За 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жил шинжилэх ухаан техник мэрэгжил нь хатан голыг хамжилчин жасах ажлыг оюунчилсан шин шатанд оруулсан байна. За усан ашиглалтын яам нэ хатан голын усан ашиглалтын комист хатан гол нь өөрийн тоочилсан бэй дарын хатан голын дижитал тавчингтай болсон байна. За тохируулан зохицуулах чухал төсөл болгоныг хэрэгжүүлэхээс өмнө бүр дижитал тавчин дээр урдаар туршин хэрэгжүүлж урсгал дагуу орныг хамжилчин жасгад бат чанга шинжилэх ухааны батлаг хангаж байгаа. За огтргүй агаар хөрс усны инженерийг нэг чөгчжүүлсэн хянан химжих систем болоод дижиталчилсан жагварын системд төшиглэж хатан гол жагварчилсан хатан гол болон дижиталчилсан хатан гол нь хамтарж ягаад хатан гол ээж асах ажлыг өнгөрснөө туршилгын судлан магадлахаас сорилт хийж шинжилэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох шинэ шатуур ахиулсан байна. За моролжин машгирсан хатан гол дорнош давлгалан урсан дундадын төг төмөн охид хөвгөд ээж голон хамтаар сахин хамгаалж үндэстнэн шимжүүлж байгаа энэх том голыг үүрд урсгалтай байлгаж дундадын үндэстнэ агуу их сэргэн мандалтад бат бэх амиахын суурийг тавьж байна.

За тэгвэл хатан голын хөвөнө бүлхэмдлийн үлгэр хөөрнэнэ гэдэг мэдээллийг үргэлжлэн та бүхэндээ сонсгоё. Тэгвэл түрүү бол одоо манай бүх улсын хэвчээнээс хатан голыг хэрхэн жасаж байгаа, ямар арга хэмжээтэй, тэгвэл одоо одоохондоо бол хатан голыг жасаад ямар мэрэгжлийн төвшөнд хүрсэн, ямар өөр өвтөмжүүдийг гаргасан гэдэг талаар бол ярьлаа. Жалгаад тэгвэл одоо Өвөр Монгол орон маань одоо хатан голын элгэнд яаж шуухан одоо ажлуудаан хийж байна уу, амьдарч байна уу, энэ талаар их мэдээллийг ойлгоё. Ер нь бол одоо хамтын жогчийн ухамсарыг батж өгчлж дундадын үндэстэн 1 гэрмэт дотно гол сэдэвт ухаагуулгын ажиллагын сурвалжлагын бүлхэм одоо хөхөтийн чиншүй хөш яна. Одоо хэвтэй үхрийн тохой хатан голын их хавчилд хурж сурвалжилсан байна. Бас Өвөр Монголын багшин их сургуулийн сурагчид яг энд уран зургийн жохон бүтээл хийж байхдаа таарсан байна. За ингээд Монгол үндэстнээ сурагч тэргүүн Уртчгаан Хэрэн болон Хатан голын уулзрын асах хатнаа хөвөнд жогсож маш сэтгэл догдлонгүйгээр

Мин улсын уртчгаан хэрэм уулын байчийг даган сунулжин бууж 65.6 км урт Хатангулын хавчлан алгуурхан өмнөшилж нэг гол хоёр орон бүсийг алсалсан уртчгаан хэрэм гурван газрыг холовсон өвөрмөч ончлогтой газрын гадарга нь урт хугацааны турших үндэстэнүүдийн олон төмнөө сахин бараалж харилчин хавсралжсан үдгэрийг хөөрнөж байдаг. За, сурвалжлах бүлхмийн бүрэлдэхүүн хэвтэй үхрийн тохон үжимжийн тайзан дээр жогсоход эртний дүүгийн үлгэр домог бол эрэхгүй бодогдсон байна. За, сурвалжлах бүлхмийн нэгэн сурвалжлагч ярьсан байна. За, уртчгаан хэрэм болоод хатан голын ойр хаваар явхад өнгөрснөө түүхэн жөхөн ном бичиг дээрх үсэг бичиг тэдий биш болжээ. За, эртний үеийн арилж яа худалдаа нэвтрэлчих бомтын нүүдлийн айнаас өнөөдрийн соёл жуулчлалыг хамтаар хөгжүүлэх. За, мож алслан хамжилчих хүртлээ үеийн үндэстэнүүдийн олон түмэн энд хамтаар аж төрж, солилчиж, нэвтрэлчих дундаа сахин бараалж, харилчин хавсралчиж, сэтгэл нэгдэн сайн сайхан гэр орноон бүтээн байгуулж, түүх болон бодит ахуйгийн амьдлаг үйлдэлгэн энэх нутаг дэвсгэр дээр гүн им тамган үлдээсэн байна гэсэн байна.

За үжимжийн орно эргэн тойрондуул ардын сууч сүлжилтэн жигдэрч бодсын бус соёлын өвийг бэйчлэн ойлгох ордонд бас хөрөх хөгжөөнөөр бэлгэж байсан байна тухайн цагт. За манай гэрээн бол 2009 онд ардын сууч болгож шинтгэжээ. Гэе тухайн үед бол маш дөгмхөн байсан хідэн даслаг гэрээг л чөвөрлөж жуулчлагсдад тухайн газрын тараачин айлын ногоо жуушийг л хийч өгч байсан гэж одоо тухайн нутгийн хүн Ли Юн хэлсэн байна. За тэгвэл 1997 онд төрсөн Ли Юн бол жуулчлалын хамаарлын тусгай мэрэгжил сурч гадар оронд үжимжийн орны эжигнэлт хийж байснаа таягдж нутагдан бүтсэн байна. Тэр одоо хуучин орон суучаан төлөвөртэй өөрчилж Вэнчин тараачин айлын хүрээлэн гэж нэрлэж байснаасан одоо Баншанду гэж халсан байна. Тэгвэл одоо энд жуу 40 хүнийг багтааж дийлдэг болж жуулчлалын бүлхэн болоод ил газраас ирсэн сулж очтыг бүр хүлээн авч дийлдэг болсон байна. Эдүүгээ бол Чиншихөө Шан соёл жуулчлалаар холбоос болгож уусалчил хөгжлийн үлгэрийг үргэлжилэн бичгэлж байна. Хэвтэ үхрийн тохой 5A үжимжийн орон, за Хохан Шан уулын 3A үжимжийн орон зэрэг 5 содон жуулчлалын шугам нь хатан голын их тохой ховсголын хуучин буур бодсын бус соёлын өвийн тосхонтой холбоолон жалгалдаж байдаг. За Шанси Өвөр Монгол Шанси гурван газрынх нь нэг билетээр гурван газраар жуулчлахыг хэрэгжүүлж ил газрын жуулчлагчдын анхаарлыг татаж байна. За эргэн тойрны үндэстнүүдийн олон түмэн нь энд ардын сууч тараачин айлын жуулчлал эрхлээд гэрийн үүдэндээ соёл жуулчлалын үр ашгийг бол үүдэж байгаа. За үжимжийн орны нээн хөгжүүлэх дундаа Чиншүй Хөшэнах нь дунддын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг бат чөгчлөхийг соёл жуулчлалын аж үйлсийг хөгжүүлэх бүх явцад уусалчулж хатан голын соёл урт чагаан хэрмийн соёлжич үндэстнүүдийн явлчаа солилчоо уусалчлалын түүхийг жуулчлалын бүтээгдэхүүн болоод соёлын бэйчлэн ойлголтонд уусалчулж үжимжийн орны тайлмж гол сэдвүүд ажиллагаа судлан суралцах ачаал урдд төшиглэн ухаалаг хүмүүжлийг гүнжгий хөрнүүлж байгаа. За жуулчлалын аж үйлсэд төшиглэн эргэн тойрны үндэстнүүдийн олон төмнийг дайчлан хоол умд хоног буудал соёлын бүтээлч үйлдэхүүн тараалгийн туслах аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ борлуулгад оролцуулж соёл жуулчлалын хөгжилд олон төмнөө орлогын нэмэгдлийг жиргээр ахиулсан байна. Тэгвэл 2025 онд Хэвтэ Үхрийн дохойгийн Хатанголын их хавчлын жуулчлалын оронд 198 төмөн жуулчлагчдыг хүлээн авч жуулчлалын орлого нь 6.2 дуншуур төгрөгт хүрч 120 гари олон төмнийг дайчлан

0: хамтлан жил дундчийн орлого нь 1.5 түмэн төгрөг нэмэгдсэн байна. За үндэстэннүүдийн олон төм нь нутаг усандан хамтаар аж төрөн урт чагаан хэрэм хатангуулыг хамтаар сахин хамгаалж амьдрал өдр ирэхүйе өөдөлж байна гэж Үжимжийн орны эргэн тойронд жимс нарим худалдаж байгаа тусгны ард чан авахыг бол маш урамтай ярьж байсан байна. За урт чагаан хэрэм уулыг даган тахирлан суналжсаар хатан гол баруунаас жүншэн урсаар үндэстэннүүдийн олон төмөн хөрш жиргэлдээ харилжин авсралчж айл сахалтаар гар холуулчж амьдрал өдөр ирэхүйе өөдлөн сайжирж байна. За тухайн өдөр одоо сурвалжлах бүлхмийн хинос Өвөр Монголын музейн хүрээлэнд хөрч үндэстэннүүдийн уулсчлалын уур тондсыг ойлгосон бөгөөд Хөхотын одоо Юйчэн тойргийн өмнө 2 дугаар тойрол жамын гал сэргийлж галунтраах аврын туслах өртөндөөс хурч бүх улсын шилдэг эв хамт намын гишүүн Баатрийг сурвалжилж харамгүй сэтгэлээр ардын төлөө зүтгэсэн сэтгэл хөдөлгөөм үлгэрийн ус сонссон байгаа.
1: Хуулиар засах бол Дундад улсын маягийн одоогчлолтын чухал батлаг мөн. Бид дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын хуульжлын жамаар жамнахыг ямагт баримтлан хууль ёсоор улсан засах, хууль ёсоор төр барих, хууль ёсоор засаг явуулахыг хамтаараа түлхэн ахиулахыг баримталж. Хуульжсан улс, хуульжсан засгийн ордон, хуульжсан нийгмийг нэг чогч жуулан бүтээн байгуулахыг баримталж. Шинжил ухаанчаар хууль тогтоох, төв чингаар хууль хэрэгжүүлэх, төв голчоор хууль явуулах, бүх ардаараа нь хууль сахихыг бүх талаар түлхэн ахиулж, хуульжсан замаар нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах хэрэгтэй.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэдвэ.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.

Эрх мөндөтэй сонсогчдоо, Ордосгатын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас сэрхлийн явуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо бид үргэлжилэн мэдээ мэдээллээ анхааран сонсъё. Тэгвэл 12 үлжит хүүхэлдэгийн дундад улсын тарааждын илүү хураалтын баярыг бэлгэлсэн үлгэрийг одоо үргэлжилэн та бүхэндээ сонортуулъя. Уухай хотын хайхай энэ бол одоо өжмийн даруулгатай жоохон хүүхэн иймэрхүү хүүхэлтэй. Тэгвэл энэ маань одоо уухай хотоор илүү хураалтын баярыг хэрхэн бэлгэлсэн байгаа бол за энэ жилийн дээр хагас жилд одоо уухай хотын тараалан ойшгүй малааж ахгүй жагсан нааж ахгүй хөгжилтөд тогтууны дундад дээшилж ажил төрлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртгөн 3-4-4 дуншуур төгөрөгдөх үрчээ нэдрнэнэ адил хог чанахаас болж үнэ 3-2-оор нэмэгдсэн байна. За үүнд одоо мал аж ахуйгаар тулгуур аж үйлс болгож 2-3-3 дуншуур төгөргийн үйлдэхүүнээ өртгий бийлүүлж ажил төрлийн ерөнхий үйлдэхүүнээ өртгийн 167.8-ыг ижилсэн байна. За тэгвэл ойшгүй жагсан нааж ахуй болоод тараалан ойшгүй мал аж ахуй жагсан нааж ахуйгийн туслах үйлчлэгэнэ үйлс жиргээр хөгжиж үйлдэхүүнээ өртгөн тус бүр одоо 1456 төмөн төгөрөг 2089 төмөн төгрөг болоод 2033 төмөн төгрөгт хүрч нэдрнэнэ адил хувь чанахаас тус бүр одоо 104.1, 125, 107-оор нэмэгдсэн байна. За өнөө жилийн хувьд Уухай хотын өжим тарсан ерөнхий талбай 1.86 төмөмөд хүрч жишэлтээр ерөнхий гаралт нь 5200 тонн хүрнэ. Одоо Уухай хот өжмийн арх боловсруулах 4 аж ахуйлалтай болж өжмийн архийн төрөлжил хоршихам боловсруулсан архийн төрөлжил 200 гарэй байж жилийн үйлдвэрлэлийн чадвар нь 1.43 төмөн тонд хүрч өвөр Монголдан төрүүлж байгаа. За энэ бол одоо хайхайгийн Уухай хотоорх одоо илүү хураалтын баярыг бэлгэлсэн үлгэр байж байгаа.

За, Түнлэ хотын хүүхэлдэй бол одоо түнтүн гэсэн нэртэй эрдэн шишээгээр одоо чимгэлсэн имэрхүү хөөрхөн хүүхэн байна. За, имэрхүү хүүхэлдэй дүртэй. За, түнтүн маань одоо Илбэх хуралтын баярыг хэрхэн бэлгэлсэн байгаа бол. За, энэ жил Түнлэ хот бол эрдэн шишийн тармилын талбайг 2000 төмөмөд тогтуурчулан 400 төмөмөгийн тооны уналттай тарайг байгуулж муу нэгжийн уналтыг дээшлүүлэх мэрэгжлийг 1200 төмөгаар юм уу дэлгэрүүлж ам будааны уналт нь 200 дуншуурчингээс дээшэд тогтуржуулах боломжтой болсон байна. За, одоохондоо Түнлэ хотын махнай өхрийн бүх аж үйлсийн хэлхээгийн үйлдэхүүнээ өртөгөл 500 дуншуур шахам төгөрөгдөхөрчээ Түнлэгийн өхрийн махын орон бүсийн нийтийн хэрэглэнэ төрөл тэмдгийн өртөг 285.8 дуншуур төгөрөгд хүрсэн байна. За, одоо Түнлэ хотын тэжээж байгаа махан өхөр 550 төмөйг давж махан өхөр тэжээж байгаа борлуулж байгаа хэмжээжчээ өхрийн махнаа гаралтаар чүм бүх улсын тусгай орнод эсийн хотын төрөөнд жигсаж 2038 баримжааж болон хэвчээжүүлсэн тэжээврийн талбайтай болсон байна. За, Улаад хотын хүүхэлдэй бол одоо Фүнфүн гэсэн нэртэй нармын хувцастай бичхан хүү байж байгаа. За, Фүнфүн маань одоо Илүү хуралтын баяраа хэрхэн бэлгэлсэн байна уу? За, энэ жил Улаад хотын тармилын ерөнхий талбай 2739 чиг 4 төмөмөд хүрчээ 2168 чиг 9 төмөмө ам буданы тармил 142 чиг 9 төмөмөө шар борчиг 81 төмөмөө тослог тармилыг тарьсан байна. За, тэгвэл дэлхийн нармын нутаг гэмэгдсэн уухан хошуунай жилийн нарим тарих талбай 100 төмөмөөгаас дээшэд тогтуржиж уухнай нармын төрөл тэмдгийн өртөг 1320 дуншуур төгөргийг бол давсан байна. За, 3 сарын сүүлч болтол улаан хатхад ийм малын тоо 2171 чиг 1 төмөд хүрч амьд гахаа жуу 57 чиг 1 төм махан өхөр 40 чиг 7 төм махан хоно 255 чиг 6 төм борлуулж бүх хотороон 413 төм илүү төл тосож божилтын норм нь 199-д хүрсэн байна.

За тэгвэл одоо дундад улсын тарааждын илүү хураалтын баярыг бэлгэлэх хүүхэлдэй. За хөх хотынх нь бол хөх гэсэн нэртэй жоохон алаг үнэнэ хүүхэлдэй байж байгаа. Тэгвэл хөх мань одоо хөх хотынхон илүү хураалтын баярыг хэрхэн бэлгэлсэн байгаа бол тэгвэл 2025 оны сүүлч болоход хөх хот 39.5 төмөн саалийн үнэ тэжээж жилийн сүүнэ гаралт нь 235 төмөм тоонд хүрчээ. 160 төмөм мө сүл сайтай тэжээл өвснөөс өрн байгуулж өөрийгөө хангах норм нь 180-аас дээшэд тогтуурчсан байна. За 2025 онд 15 төмөм мө шихам бордоно нохоо хөшөө тарьсан байна. За энэ жилийн түрүү 7 сард хөх хотын чагаан идэн ажилсын гадаад оруулалт гаргалтын хэмжээ 32.8 дуншуур төгрөг төрчээ. Нидерландын адил хөх чанах асуулж байна. 1.5-аар нэмэгдсэн байна. Тэгвэл энэ жилийн түрүү 5 сард чагаан идэнэ гаралт 10.7 төмөн тоонд хүрчээ. Нидерландын адил хөх чанахаас 3.9-ээр нэмэгдсэн байна. За бүх улсад хандуулсан чагаан идэнэ үйлсийн арилжааны төв болон үхэр хонин махны арилжааны жах дэлгүүрийг байгуулж жилийн арилжааны хэмжээнд тос бүр 50 дуншуур төгрөг болоод 100 дуншуур төгрөгийг авсан байна. За шинэг ээлжийн 1000 дуншуур жингийн ам буданы үйлдвэрлэлийн чадварыг нэмэгдүүлэх ажиллах өрнүүлэн ам буданы тармилын талбайг 500 төмөм орчимд тогтуурж эрдэн шиш болоод шарварчгийн муу нэгжийн уналтыг нэмэгдүүлэх инженерингийг 95 төмөм мө бийлүүлэхээр байж байгаа.

За, Элгүү хураалтын баярын Хянган аймгийн хүүхэлдэй Аан гэсэн нэртэй. За, ингээд дутрагын сүрлийн банжилтай хөрхөн хүүхэлдэй байж байгаа. За, тэгвэл Аан маань одоо Элгүү хураалтын баярыг хэрхэн бэлгэлсэн байгаа бол, за, энэ жил Хянган аймаг бараг 1785 түмүүмүү ам будааны тарьмал тарьж, 110 түмүүмүү усан дутрагын тараандан бохирдлгүй оргоног тарьмалын аргыг дэлгэрүүлж, 170-аас дээших таран газрын баримжаажсан үйлдвэрлэлийг бол биелүүлсэн байна. За, тэгвэл энэ жилийн дээр хагас жилт бүх аймгийн жилийн борлуулгын орлого нь 100 түмэн төгрөгийг авсан шин соргогоор идэх эрдэн шиш боловсруулах аж ахуйлал жургаа болон хөгжиж 2900 тонн эрдэн шиш боловсруулж 2300 түмэн төгрөгийн орлогыг үүдсэн байна. За, тэгвэл жилийн эхэнд Хянган аймаг Хүйтэн орны жижиг луу самын биеэн дааж бойжуулах төрөл жилийн жараахаа шүүх бүх явчийн хинан шалгалтыг биелүүлж нийт бол 10 төмөн сүүл, за, ерөнхий хүнд нь 146 чиг 8 илүү килограммын жижиг луу самын жараахаа шүүж усан дутраг луу самыг ерөнхийлэн тарьж тэжээх аж үйлсийн хэлхээгийн жараахаа бойжуулах дутуудлыг бол нөхөрлсөн байна.

Улаанчаа хотын хүүхэлдэ Ланлан энэ бол одоо буган малгай өмсцэн их хөрхөн хүү байна. За тэгээд Илүү хураалтын баяраан хэрхэн бэлгэлсэн тухай үжи. Тэгвэл энэ жил Улаанчаа хот Улаанбаатарны тармилын ерөнхий тал байгаа 715 төмөмөөс дээшд тогтворжуулан бараг 50 төмөмөө төмс тарж жилийн мах сүүнэ гаралтан тус бүр 38 төмөн тоон ба 60 төмөн тоонд хүрэх боломжтой байгаа. За тэгвэл ойрын жилд Улаанчаа хот бол хүйтэн сэрүүн орны эдшин ногооны тармилын тал байгаа 60 төмөмөөд тогтворжуулж намраас нааш чичигт ногоо, за шүлхий ногоо, бөөрөнхий чагаан ногоо зэргийг жалгаагаар илүү хураалтаар өгтсөн. За хураасан шин соргог эдшин ногоогоо Бээжин, Шанхай, Гуандун зэрэг мож хотод борлуулахын хамт бас нэг үлгийн одоо хөлдөөгөөд Япон, Корея зэрэг улсад борлуулж байгаа юм байна.

За тэгвэл одоо Хүлэмбор хотын хүүхэлдэй бэбэ их сайхан үндэстнээ ончлогтой шарч чигт банзалтай хөөрхөн хүүхэлдэй байна. За тэгвэл илүү хураалтын баярыг хэрхэн бэлгэлсэн байгаа бол за энэ жил Хүлэмбор хот тармилын ерөнхий талбайгаан бол 2955 төмөн муу байсныг дагуулсан. За бараг 2558 төмөн муу ам тосной тармил. За 1231 төмөн муу шар бурчиг, 266 төмөн муу шилэмдэг тарж, шихэр луунгийн тармилын талбай нь 54 төмөн мууд хүрч бүх орондоо төрүүлсэн байдаг. Тэгвэл энэ жил Хүлэмбор хот нийтээ 450 төмөн төл тосч, байжилтын норм нь 198 жиг тавд хүрч, энэ жилийн дээр хагас жилд Хүлэмбор хотын мал аж ахуйн үйлдэхүүнээ өртөг 50 жиг 6 дуншуур төгрөгт хүрсэн байна. Тэгвэл Хүлэмбор хотын байгалийн нутаг үйлчээрийн талбай дуншуур мөөг давж, энэ жилийн хадлангийн талбай нь 3000 төмөн мөөгийг давсан байна.

За тэгвэл одоо 12 өлжид хүүхэлдэгийн дундад улсын тараачны илүү хураалтын баярыг бэлгэлсэн үлгэрийг энхүү та бүхэндээ ярьж байна. Тэгвэл ер нь өнөө жилийн хувьд Өвөр Монгол орон ам будааны тармилын талбай дуншуур муугаас дээшид тогтуржиж жилийн эхнээ жишсэн харалтаасан бол давсан байдаг.

ажиллажаа дээр хагас жилд бүх орны тэжээж байгаа өхөр үл 1,085 төм, хонь бол 5,851.6 төм, гахаа 772.8 төм, гэрийн жүүртэн 5,154.7 төмөд хүрч, үнийн сүүнэ гаралтуул 298.6 төмөнд тоонд хүрсэн байдгаа. За дээр хагас жилд манай орон өхөр хоно гахаа гэрийн жүүртнийг тус тус 124.6 төм 2359.1 төм за 545.7 төм болоод 3679.6 төм борлуулж өхрийн маха хонин маха гахаа маха жүүртнэ махыг тус тус 22.4 төмөн тоон 37 төмөн тоон 46.7 төмөн тоон болоод 7.7 төмөн тоон борлуулсан байна.

За тэгвэл одоо Эдэнэ амар төвшөнд холбогдсон ялт ажилгад чанга чөхөл төгж байгаа талаар их мэдээллийг та бүхэндээ сонирдуулъя. Тэгвэл өдрийн 3 эрнээ хоолыг сахин хамгаалах Эдэнэ амар төвшнээ 3 жилийн тусгай чигчлэн жасах ажиллах дунд Өвөр Монголын дотоодын хамгаалах салам үчир олон түмнээ тусгал чанга байгаа Эдэнэ амар төвшөнд холбогдсон ялт ажилгын асуудлыг чанга анхаарч холбогдол бүхий салам үчиртэй хамтран хууль ёсоор аль олон чөхөл төгч чигчлэн жасах арга хэмжээ авч олон түмнээ Эдэнэ амар төвшн сахин хамгаалж байна. Тэгвэл ард олны өдөр тутмын Эдэнэ чухал зүйлэст чиглүүлэн дотоодын хамгаалах салаа мөчрийнх нь тараалгын бүтээгдэхүүнээ тарьж тэжээх, Эдэнийг үйлдвэрлэж, эдшүүлэх, хадгалж, тээвэрлэх, сүлжээгээр шууд нэвтрүүлж, бараа худалдах, сүлжээгээр хоолж халах зэрэг голдлоготой гогчондуул анхаарлаа төвлөрүүлж, жижиг бүлэг жил, жижиг орон бүс, жижиг тусгай сэдвэр чөхөл төхөж агурыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хэрэгжүүлж, нарилаг онцтой бүх хэлхээгээр чөхөл төгсөн байна. Тэгвэл энэ жилээс нааш Эдэнэ хүрээндэх эрүүгийн хэргийг нийтвэл 518 илрүүлж, 770 гарын ял хийсэн сэжигтнийг баривчилж, хэрэгт холбогдсон жоосын тоо 1-3 дуншуур гарын төгрөгт хүрсэн байна. За санаачилгатай чагдааны явдал, урчлан сэргийлэх чагдааны явдлыг хэрэгжүүлж, жах дэлгүүрийн хяналт хамааралт, жирэг засаг захиргааны голлон хамаарах салаа мөчөртэй холбоолон хөдөлөлчгийг чангадгаж, хэргийг харилцан шилжүүлэн хүргэх шаардлагыг бол найдваржуулсан байна. За хэргийн ард тусгсан Эдэнэ амар төвшнээ төгшүүрийн гэм сугуугийг гүн уудлахыг чухалчилж, голлон хамаарах салаа мөчөрт чаг тухайд нь сануулмжийн бичиг явуулж, тагнан шийдвэрлсэн хэргийн дунд илрүүлсэн Эдэнэ амар төвшнээ асуудлыг жарлан мэдэгдэж, Эдэнэ амар төвшнээ жасалтыг хэргийн өмнө сэргийлэх тийш хэлбрээн хувруулахыг ахиулсан байна. За энэ жилээс нааш бүх орны дотоодын хамгаалах салаам бүчрийнх нь хамаа бүхий засаг захиргааны салаам бүчиртэй хамтран малын ашиг шим тараалгын бүтээгдэхүүнээ жах дэлгүүр, худалдааны хэд дэлгүүр, эдэн умдааны жах дэлгүүр жирэгд хамтарсан байжалтыг бол 1304 удаа өрнүүлж 236 эл төрлийн асуудлын гэм сугуугийг чигчлэн сайжруулахыг шалгуулж, ажил төрлийн голлон хамаарах салаам бүчирт ажлын сануулгын бичиг, за төгшүүрийн сануулмжийн бичгийг 200 гарын хувь явуулсан байна. За үүнээ хамт тусгай мэрэгжил болоод тогтож том дайтаг үйлдүүлсэн шин хэлбэрийн чагдааны явдлын ажиллагааны жагварт түшиглэн Эдэнэ амар төвшнээ ялт ажиллагааг тагнах хүчнийг чангадгаж ажил төрлийн суур байдлыг ойлгох болоод тоо баримтын хэрэглэлтийг бол чангаруулсан байна.

За тэгвэл төвийн улс төр хуульч ажийн хороо ойрын өдөр 2021-с 2025 оноо амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх хот Шэнийг пайз олгох нэрийдэх тухай тогтоолыг нийтэлж Хөбэй Можийн Хөншүй хот зэрэг 60 хотод 2021-с 2025 оноо амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалт

Алтын жишээ үзүүлэх хотын чалыг олгож Бээжин хотын Шичэн тойрог жирэгж уу 60 шинд бол одоо 2021-с 2025 оны амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх шинэ чалыг олгосон байна. За тэгвэл төвийн улс төр хуульч хаажийн хороон төвийн улс төр хуульч хаажийн нэгчээ төвийн интер сүлжээнэ мэдээж ангийн албангэр бачин байдлыг аргач хамаарлын яаман жирэг салаа мөчөртэй хамтран 2021-с 2025 оны амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх хот амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх шинийг үүдэн байгуулах ажлыг чохон байгуулж өрнүүлсэн байна. За өөрсдөө гоёчлох хинан харгуулж чилэн мэдүүлэх үнэлэн жишээ шилгэн авах зэрэг дараалалаар дамжин амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх 60 хот амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх 160 шинэ нэрсийг бол одоо тогтоосон байгаа. За тэгвэл ойрын өдрүүдээр төвийн улс төр хуульч хаажийн хорооноос пайз олгохоор байгаа амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх хот шинэ нэрсийг илэр нийтэлж нийгмийн ил этгээдийн саналыг өргөнөөр сонсч өргөн олон түмнээ хяналтыг хүлээсэн суурин дээр тус тогтоолыг гаргасан байна. За тэгвэл Өвөр Монголоос бол Түнглэ хот амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх хотын нэрсийн жагсаалтанд сонгогдсон байна. Ууха хотын Ханаан тойрог, тэгвэл одоо Ордос хотын Хияогш тойрог, Бугд хотын Чиншан тойрог, Баянуур хотын Үйэншэн, Эрэн хот бол амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх шинэ нэрсийн жагсаалтанд орсон байна. За тэгвэл одоо 2026 оны улсын баярын соёл жугаачлалын хэрэглэнэ сар ойрд эхэлж бүх улсын ил газрынхан жишэлтээр 3-1 дуншуур төвөргийн хэрэглэнэ тэмдэгт жирэг хэрэглэнэ нөхөр тарааж амралтын хугацааны жугаачлалд нэн баялаг сонголт хангах болно. Энэ нь мөн ч одоо суугаалардын урчлан хэрэглээ хийхийг урамшуулан жоригжуулж идэн умдаан гэрийн чахлагаан хэрэгсэл машин тэрэг соёл жугаачлал жирэх хүрээндэх жагтэлгүүрийг бол хөгжөөнтэй болгох юм байна.

За эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо энэ ээлжийн нэвтрүүлэг маань ийхүү өндөрлөж байна. Анхаарал хандуулсан эрхэм та бүхэнд талархал дэвшүүлье. Жалгаа та бүхэн манай радиогийн бусууд нэвтрүүлэг, бусууд уулгыг хүлэн сонсоорой. Дараачийн дугаараар уулзъя. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дугшүүр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүй

ховчл суугаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шанал суглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Бөөжингийн цагаар 17 цаг.
1: Ордос хотын хан жүжигчдийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж.

0: Уран найргийн дээж Ухаан эрдмийн далай.
1: Амьдрал үйлсийн жог Авьяас билгийн сорио.
0: Араажу наадам.
1: Араажу наадам. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгаланг айлтхан жолгож байна. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуугаас эрхлэн явуулж байгаа Араажу наадам нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ чигийн нэвтрүүлгээр Отох хошууны 2-р дундад сургуулийн 2-р оны сурагчтай хамтар улсын баярт жоруулсан тусгай нэвтрүүлэг бэлтгэсэн байгаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулаарай.
2: Би цаашаа харна, чи наашаа харна.
3: Хол
2: тол. За дараа нэг. Өрөөс нь нүттэй өргөмөл хөөхөн.
4: Зүү.
2: Зүү харууллаа. За улаан лам шар ламаа иднэ гэж.
3: Хүч
2: зүү харууллаа дараа нэг. За мундаг байна аа. Нүүртэй боловч амгүй, хөлтэй боловч гаргүй, хөлн дөрв боловч хөдөлдөггүй. Энэ юу вэ?
3: Ширээ.
2: Ширээ зүү харууллаа. Манай энд манан татна, мангасын тэнд төмөр шатна.
3: Тамиг татах.
2: Тамиг татах таарсан. Буруу эргэсэн хөлтэй байтлаа бурхны гэрт орох дуртай. За дараа нэг. Ингэрийнхэн тэмдгэс нэг энэ боолгож байгаа.
3: Онис.
2: Онис. За уучлаарай буруу хариулт өгсөн байна. Дараа нэг.
5: Галын хайч.
2: Галын хайч. Маш зөв хариуллаа. Зөв хариуллаа. Ахトゥ хоёр адил өндөр боловч идэж уух тутам ичэд турдгаа гэж.
3: Савх.
2: Савх. За. Мөстэй адилч хайлахгүй, устай адилч урсдаггүй. Энэ юу вэ?
4: Шил.
2: Шил зөв хариуллаа. Дараа нэг. Таван жамжинд баригадаад та манусад жаргаднаа.
3: Энэ юу?
2: Товч зөв хариуллаа. Цагаан морь үсээр байж таргалдаг.
4: Утсан эгүүл.
2: Утас эрг. Утсан эрүүл. Үжиж өнгөрөө.
4: Үжиж өнгөрсөн.
2: Аа за. Зөв хариуллаа. Дараа нэг. Хөөгөөд босдоггүй, хатхаад авсан чинь босдог. Энэ юу вэ?
6: Онис.
2: Анис зөв хариуллаа. Гурвалжин биштэй, гурван хумастай энэ юу вэ?
3: Чөтөн.
2: Чөдөр зөв хариуллаа. За дараа. Утаагүй гал, урсгалахгүй ус гэж.
3: Жул.
2: Жул зөв хариуллаа. За нэг бүтэн эргээд ирсэн байна аа. Бүтэн эргээд ирсэн одоо хэдүүлээ нөгөө жүрс ч үгэ нэг бүрэн болох юм аа. За одоо жүрс ч үгэ бүрэн болох юм аа. Аа үсэг эрдмийн дээж.
3: Аа үйд
2: юу вэ? Аа үсэг эрдмийн дээж.
3: Аа үйд.
2: За уучлаарай. За аа үсэг эрдмийн дээж аяг цай идэний дээж гэж үс ярддаг. За багшийн өгсөн сэдвэмдэр болохоор аа вэж хүний дээд гэсэн байна. Авад явхад нохой хэрэгтэй. За уучлаарай дараа нэг. Авад явхад нохой хэрэгтэй. Ав гэсний мэдэн тийм ба. Ав ан хийдэг тийм ба. Тэгэхээр заавал нохой хэрэгтэй, тайг нохой хэрэгтэй байдаг тийм ба. Тэгвэл дараа мөрнө. Юунд явхад юу хэрэгтэй байдг уу?
3: Онгох мор
2: ойролцоо утх нь бол ойролцоо байх шүү. Тэрийг яг сайхан онгоогоод хэлчих та.
3: Онгох мор хэрэгтэй.
2: Ха?
3: Онгох мор хэрэгтэй.
2: Юунд мор хэрэгтэй?
3: Онгох байлд уу?
2: Байлданд уу? Байлданд чи пуу хэрэгтэй биш юм уу? Танк хэрэгтэй байдаг юм уу?
3: Агнаж явах үү?
2: Агнаж явахд нохой хэрэгтэй. За уучлаарай. Аянд явахд унаах хэрэгтэй. Адуунд явахд ураг хэрэгтэй гэж ярьж.

0: хийсэн. А. За уучлаарай. За дараа нэг. Айл аймгийн Эжтэн сайхан.
1: Ахаа гэж ийн.
0: Ах их чинь ямар н сайхан байдий. Чиний ах их чинь ямар байвал сайхан байдий. Ах их чинь таарж штт. Айл аймаг хоорондоо ийн найртай бол сайхан байдаг тийм ба. Ах их чинь чамайд ямар хандвал сайхан байдаг уу? Эй гэсэн үгнийхэн холбоо үгий боддоо.
1: Найрам.
0: Чаучлаарэ. Их чинь аваа чармайсан тавсарсан шүү. Ах их чинь найртай сайхаа гэж. Эй найртай гэдэг тийм ба. Уус үжээгүйгээр хормой шууж. Юу үжээгүйгээр гутлаан тайлдаг үлээ.
1: Уул үжээгүй гутлаан
0: тайл. Маш зөв хариуллаа. Уул үжээгүйгээр гутлаан тайл. Амандан балтай.
2: Ар.
0: Амандан балтай. Дараа нэгэд юу гэдэг үлээ. Тийм бялдууч жусуурч хүн ихэлдэг штт. Аманда яг шихэр идэтсэн шиг, бал идэтсэн шиг тийм сайхан үг ярддаг. За уучлаарай. Дараа нэг нь. Мэдэн үү?
1: Атхундан шихэртэй.
0: Атхундан шихэртэй.
1: Э? Сай атхан.
0: За, 3 дахь үнэн. Гэтгэв үү? За уучлаарай. Амандан балтай, аюул хайтан, жадтай. Амандан тийм бал дөрөгцсөн шиг гоё үг ярддагч. Аюулхай чэжиндэн бол жад өөрж яана, тийм муу санаа өвөрлж яана гэсэн утга санаа байх та. За, уур биеийг жовоон.
1: Уул морийг жовоон.
0: Уул морийг жовоон зөв хариуллаа. Аавын сургал алт.
2: Ээжийн сургал эрдэн.
0: За. Ааван санавал авгаан бод.
1: Ээжийн санавал нага чаан бод.
0: Зөв хариуллаа. Аавын бод хүн тань.
3: Энэ үнийг хийжсэнгүү.
0: За уучлаарай дараа нэг нь.
1: Атын боёд гадар тань.
0: За маш зөв хариуллаа дараа нэг нь. Алтын аваад яа гэдэг үлээ?
1: Мэддэг.
0: Алтын аваад авдрын орхноо. Алтын аваад авдрын. За нэгдүгээр сэдв нь. Ямар тоон дээш нэмэгдэхээс биш доошоо буудаг үвэ?
1: Нас.
0: Нас зөв хариуллаа дараа нэг. Дэлхий дээрх талбайгаар хамаг их твэн аль твэ?
3: За твэ.
0: Аад тэр зөв хариуллаа дараа нэгэд. Нэг жилд 31 өдөртэй сарна хэд байдг вэ? 7 зөв хариуллаа дараа нэг. 12 жилд аль амт нь шүдгүү байдг вэ гэж?
1: Дахаа
0: зөв хариуллаа. За 5 хошуу мал дотор халан хошуут мал гэдэг нь аль алийг хэлдэг вэ?
1: Адуу хон.
0: А?
1: Адуу болон хон.
0: А, адуу болоод хон. Арсын өвчий гэдэг нь ямар ухаантай үг? Арсан өвчүүлэх санаатай юу гэж ярьдаг.
2: Нэм одо хүстэй имиж хох
0: тийм нэвширтлээ жодуулах тийм ба арсын нэвчий гэж ярддаг тийм ба. За зөв хариуллаа дараа нэг нь. За хоёулаа амтны жолжгыг ярья. Зэрийн жолжгыг юу гэдэг вэ?
1: Ату
0: зэрэгс амтны үжив өнгөрсөн тийм ба. Жолжгыг нь юу гэдэг үлээ? За уучлаарай дараа нэг.
2: Янжаг
0: зөв хариулсан. За дараа нэг нь. За энэ монгол гэрийн тухайтай сэдвээ асууя. А тооныг мэднэ тийм ба. Тооныг бүтээдэг тэр дөрвөлжин эсхээ юу гэдэг?
1: Өрх.
0: Өрх маш зөв хариуллаа. Гахаа явган болчлоо гэдэг нь ямар тахтай үг вэ?
3: Жосгүй ядуу эсгөл унааг.
0: Аа. Тийм тийм яг зөв хариуллаа. Гахаа явган боллоо гэдэг нь яг унаагүй хоёр хөлөөрөө явж дээ тийм ба. За ядуу хоосон буюу унаагүй гэсэн утгатай гэж. Дэлхийд дээр хамгийн өндөр оргил нь юу вэ?
1: Чумулан маа оргил.
0: За зөв хариуллаа. Өрөөсөн өвдгөө нуглан босгож нөгөө өрөөсөн өвдгөө нуглан дарж суух суудлыг юу гэдэг вэ? За бодож үз дээ. Нэг өвдгөөнийг нуглаад нэг өвдгөөнийг босгоод суухыг юу гэж хэлдэг?
1: Чомчех.
0: За амархан сэдв таарсан а. Эрийн гурван наадамд юу байдаг вэ? Маш дөргө хариул.
1: Бүх барилдах, мор уралдах, сум харуул.
0: За маш зөв хариуллаа. За уралдаан морин дотор хамгийн түрүүнд давхиж ирсэн морийг яаж цололдог вэ?
1: Ажнайхлаг.
0: Маш зөв хариуллаа. За бас сая ярьж яла. Тэрүүн морины цолыг бол азны хүлэг гэдэг юм байна. Тэгвэл адаг сүлд нь орж ирсний юу гэж хэлдэг юм? Хамгийн сүлд нь гүйгээд орж ирсэн. За уучлаарай. Хамгийн сүлд орж ирсэн морийг юу гэж цололдог вэ?
1: Алтан сандал.
0: Маш зөв хариуллаа. Баян ходоод алтан сандал өөхөн бөмбөг гэж бүр хэлдэг. Нутг нутгыг айдлаг. А. За дараа нэг нь. Архиг сэржмэлэхэд аль хуруугаараа сэржмэл

0: ирдэг вэ? Аа. Сэржимлэн гэдэг нь мэдэж гэнэ үү?
1: Мэдэж.
0: Аа. Айл хуруу. Энэ шигчийн хурууч арга биш байх та. Эрхийн хурууас болохгүй байх та. За энэ гурван хурууноос нэг нь сонгодоо айл нь.
1: Аа, энэ чи.
0: Тэр нь ямар нэртэй юм? За хурууныхаа нэрийг марцсан байна шүү. Чи хурууныхаа нэрийг 1-р, 2-р, 3-р, 4-р, 5-р гэж нэрлэлждэг юм уу?
1: Аа. Агүй.
0: Тэгвэл энэ хуруугийн юу гэдэг вүлээ? Мэд таарж байна. Энэ хуруу мөн. Энэ хуруугаараа ингэ сэржмэлдэг. Тэгвэл энэ хуруугийн монголоор юу гэдэг вэ? За нөгөө хэдэн хуруугааны нэрийг нь бас бодож үз та. Эрхийн хуруу, долоовар хуруу,
1: дундын хуруу, шигчийн хуруу.
0: А яг энийг мартсан юм уу? Дундын хуруу, шигчийн хуруу гол нь мартсаа. Юу гэдэг вүлээ? Ааш та нэг амархал юм да. За толгойг нь хилээд өгье. И
1: ятам хуруу.
0: Чамаас зөв хариуллаа.
1: Ятам хуруугаар 3 удаа.
0: Аа за зөв хариуллаа. Зөв хариуллаа. Ойрхон байсан байна. За 5 хошуу малд хэвдэггүй мал нь аль нь вэ?
2: Адуу.
0: За зөв хариуллаа. Адуу хэвдэггүй юм байна. 5 хошуу малын дотроос элсэн далайн онгоч говийн жав гэдэг нь аль нь вэ?
3: Тэмэ.
0: Тэмэ зөв хариуллаа. Морны хүндэтгэл үг нь юу вэ? Монгол үгний уран баялаг сан дотор бол одоо өгүүдэд нэг бүр сайхан хүндэтгэж ярддаг штэ тийм ба. Нүдний хүндэтгэл үг байдаг, бэйний хүндэтгэл үг байдаг, аягны хүндэтгэл үг байдаг. За ариун жилэн бүр хүндэтгэж ярддаг. За ангуул одоо мор бол одоо манай монголчуудын хүндэтгэдэг амьтан, дээдэлдэг амьтан, хайрладаг амьтан. За энийг бас сайхан хүндэтгэж ярддаг юм байна. Юу лээ? Адуу чинь олон тоныхын адуу гэж хэлнэ. Нэгийг нь бол мор гэж хэлдэг тийм ба. Тя уучлаарай. Дараа нэг нь
1: хөлөг.
0: Хөлөг яа таарсан. Хөлөг морь гэдэг тийм ба. За намар орой шиж гарсан хөгнөөсөн орой гарсан хургийг ямар хург гэдэг вэ?
3: Хиг хург.
0: А иши хурга.
3: Хиг.
0: Хиг. Иши. Чи буруу хэлсэн байна. Миний дараа.
3: Ши.
0: Нэг нэртэй, тийм нэр үхтэй.
3: Шит.
0: За уучлаарай, овоо холдсон байна. За дараа нэгэд.
1: Хинж хураг.
0: Хинж хураг. Миний хинж хураг гэдэг тийм ба. За дараа нэг нь. Үхэр буг зэрэг амтны шаг юу гэдэг вэ?
4: Аргай.
0: Аргай. Аргай боёо баргай гэж бас хэлдэг гэж яасаа. Мөнгө цастай уулыг юу гэж хэлдэг вэ? Цас нь хизээтэй хайлдаг уу? Уулын орой дээр нь цастай байдгийг мөнгө цастай уулыг юу гэж хэлдэг вэ?
1: Хөлмөг.
0: Хөлмөг? Биш байх та. Цастай тэр уулыг юу гэж хэлдэг вүлээ? Сайхан байдаг ч юм ба холоос уучихад гоё байдаг шүү дээ. За уучлаарай дараа нэг нь.
1: Сэрчиг.
0: Сэрчиг ээ?
1: Сарчиг.
0: Аа, энийг ам бол буруу чэжилсэн байна да. Дараа нэг нь. Сахар уншина.
1: Сардык.
0: Яг таарсан сардык. Зөв хариулсан аа. Уул хайрхан мөнгө сардык. За одоо сая хүндэтгэл үг ярьж яла. Толгойн хүндэтгэл үг юу вэ?
1: Таарсан.
0: Тэргүүн маш зөв хариуллаа. Дараа нэг. Нүдний хүндэтгэл үг юу вэ? За уучлаарай. Дараа нэг нь.
1: Мэлми.
0: Мэлми зөв хариуллаа. Дараа нэг нь. За хархан багааса найжилж явсан харчааг юу гэж хэлдэг вэ? За хархан багааса найжилсан найзаа юу гэдэг вүлээ?
1: Унган.
0: Хархан багааса найжилсан найзыг унган юу гэвэл харна уу? Унган багын найз, унган холвоо, унган найз. Унган таарсан аа, зөв хариулсан аа. Дараа нэг нь. За, хуруу хумус хөдөлгөх гэсэн юу гэсэн үг юм?
1: Гар хумус хөдөлгөх хулгайлах.
0: Аа, зөв хариулсан. Хуруу хумус хөдөлгөн гэдэг нь хулгайлах гэсэн үгийг эерүүлээд ярьсан үг юм байна шүү. За, дараа нэг нь. 70 худалч гэдэг үгний 70 гэдэг нь ямар утгатай үг юм?
3: Олон.
0: Олон зөв хариуллаа. За тэрэг удирдах талаар гавья байгуулсан их жанжунг юу гэж чололдё?

0: Өрлөг занжуу маш жаваруулла. Дараа нэг нь. За, хоёр гарыг хөндлөн сунгаасан хэмжээг юу гэдгийг?
1: Алд.
0: Нэг алд тийм ба? Жаваруулла. Чонын жулцгаа юу гэдэг вэ?
2: Бэлтрэг.
0: Бэлтрэг гэж жаваруулла. Дараа нь чонын дугуурхийг юу гэж хэлдэг?
1: Олих.
0: Улих.
1: Улих.
0: Жаваруулла. Гүүний сүүгээр хийсэн умдааныг юу гэж хэлдэг?
2: Чигээ.
0: Чигээ жив хариулсан. А? За, морины зүг талын хоёр хөлийг тороох хэрэгслийг юу гэж хэлдэг?
3: Өрөөл.
0: А, өрөөл, өрөөлдөх тийм ба, хоёр зүг талынх нь. Сарвчгүй малгайг юу гэж хэлдэг вэ?
1: Торчг.
0: Торчг гэж хариулсан. А? Өвлийн цаг буудаг мөсөн хяруг юу гэдэг вэ? Сая нөхөн ярьж ирсэн та. Мөндөр.
1: Час.
0: Час. Мөсөн хяруг гэж шүү. За, дараа нь юу гэдэг вүлээ?
1: Халаа.
0: Халаа нь биш байна. Сая тэнд дээр хөлмөг гэж ярьж ирсэн.
1: Аа.
0: Хөлмөг. Чөдөр хідэн алхтай байдаг вэ? Чөдөр. Морины чөдөр юм эдэн тийм ба? Хідэн алхтай.
1: 3.
0: Хм, зөв хариулсан. За, ус хөлдвөл эжилгүүн нь яаж ховордыг? Тэлэн. Тэлэн яг таарсан. Ихсэх боёо, тэлэн. Тийм ба, эжилгүүн нь дараа нэг нь аа. Хурдан хариулнаа. Манай улс нийт хэдийн үндэстэнтэй вэ? 56. 56 зөвөрөллөө. Ордос хот нь хідэн хушуутай вэ? 7. 7 зөв хариуллаа. Алгадах бөмбөг аль улсаас үүссэн бэ?
2: Америк.
0: Аяг зөв хариуллаа. Хүний хурууны зураас хизээдэ ховирдаг вэ гэдэг хэллэг нь таарна уу? Хуруун зураас өнөд ховиршгүй гэдэг энэ хэллэг таарна уу?
1: Мэдээгүй.
0: Дараа нэг нь.
2: Таарна.
0: Таарна зөв хариулсан. А? Дэлхий дээр ямар төрлийн амьтан хамгаас олон байдаг уу?
1: А. Шоу?
0: Шоу биш. Шоу биш. Дараа нь.
1: Хорхой.
0: Хорхой шавж зөв хариулсан. А? За, манай улсын нутаг дэвсгэр дээрх дэлхийн хамгийн урт бэхлэлтийн хэрэм нь ямар хэрэм бэ?
1: Уртч хаа хэрэм.
0: Маш зөв хариуллаа. Уртч хаа хэрэм. За, хоёр настай үхрийг юу гэдэг вэ? За, нэг настайг нь юу гэдэг вүлээ?
1: Тугал.
0: Тугал. Зөв хоёр настайг нь юу гэдэг вүлээ? За, очлаарэ дараа нэг нь.
1: Биру.
0: Биару зөв хариулсан. За, хамгийн түрүүнд гарсан төлөгийг ямар төлөг гэж хэлдэг үү?
1: Хамгийн түрүүнд.
0: Аха. За, уучлаарай дараа нэг. Хамгийн түрүүнд гарсан юу?
1: Шивдгэн.
0: Таарсангүй а. За, гурав дахь. Юу гэдэг вүлээ?
4: Хамгийн түрүүнд гарсан төлөг.
0: За, уучлаарай. Мэдэх хүн байна уу? Ууган төл, ууган хорог, ууган тугал гэж ярьдаг тийм ба. Хүний нэрд бас ууган баяр гэж байдаг шүү дээ. Хамгийн түрүүнд гарсан нь ууган гэж хэлдэг юм байна да. За, минчүүрүүлэх эмийг хэн үүдсэн бэ? А? Иш. Иш юм биш ээ.
4: Хуату.
0: Тийм, хуату зөв хариулсан. А? Бүх бөмбөрчгийн их хурайг хэдэн тий хуваадаг вэ?
1: Дэрү.
0: Дөрү. Дэрү таархгүй. Хэдэн тий хуваадаг уу?
2: 7.
0: 7 зөв хариулсан. А? 7 бол яг таарсан шүү. За, амтны жулцгаа асууя. Барын жулцгаа юу гэдэг вэ?
1: Бамбар.
0: Хулганы жулцгаа юу гэдэг?
2: Хулганы жулцгаа. А, мэдгүй.
0: Дараа нэг. Хулган
3: хөл хөлчхи.
0: За, зөв хариуллаа. Нохойн жулцгаа юу гэдэг вэ? Гөлөг. Мэлхийн жулцгаа юу вэ?
3: Шингэн хорхой.
0: За, зөв хариуллаа. Элжигний жулцгаа юу вэ?
1: Ту ту
0: ту.
1: Туре.
0: Дудрэ.
1: А, дудрэ.
0: Юунд бол ордос ийшэн бол шууд торой гэж хэлдэг тийм ба? Элжигийн торой гэдэг. Торой гэж хэлсэн бол бас таарна а. Арслангийн жулцгаа юу гэдэг вэ?
1: Оо.
0: Оо, таарсан.
1: Оо.
0: Ноо.
1: Ноо бол
0: таарсан. Аргалын жулцгаа юу вэ? Аргал гэж байдаг тийм ба? Аргал угуулж гэж байдаг ш та тийм ба?
1: Чүндэр.
0: Мишээ. За, уучлаарай дараа нэг. Аргал угалжин, аргалын жулцгаа юу гэдэг вэ? Аргал гэдэг амьтан байдаг шүү дээ. Уулын дотор бүдөө өвөртэй тийм ба? Юу? Ховтой. Хамаагүй буруу хариулсан ч хамаагүй зөрөгтэй яриа шүү. Дээр дунаар яриа а. Ховтой чинь хэрмүүний жулцгаа вэ? За, уучлаарай. Харамсалтай болж ээ. Юу гэдэг вэ?
1: Хураг.
0: Хураг. Зариусаа. За, саалын архийг дахин нэрж гаргасан архийг юу гэж хэлдэг вэ?
2: Хиттэй.
0: За, уучлаарай дараа нэг нь.
1: Чигээ.
0: Чигээ чинь биш ээ. Чигээ чинь гүүний сүгийг гүүний сүгээр хийсний чигээ гэдэг.
1: Арж.
0: Арж таарсан а? Арж. Таван хөшөө малаас шүүс дэвшүүлэхэд хэрэгэлдэг нь

0: вэ гэж байна. Таван хошуу малнаас шүүс дэвшүүлэхэд хэрэглэдэг нь аль вэ?
1: Хоня.
0: Аа тийм. За дараа нэг нь. Хялгсан дээс гэдэг нь юугаар хийсэн дээсийг хэлж байгаа вэ?
2: Үхэр буюу адуунай, шүүл, дэл

0: А дараа нь юу? Ямар хорго вэ? Тийм нэг хорго байдаг шүү дээ. Тийм ба? Төл тавсаар хээ. Гэ бодгончтэй шүү дээ. Тэр ямар хорго гэж хэлдэг вэ? Яаж юм гэж хэлдэг вэ?
1: Хулгай хийж.
0: А хулгай хийж тэр юу гэж хэлдэг? Тэгж хулгай хийж явдаг хорго байдаг шүү дээ. Төл тавхад л хээ. Амжуулаад өөр хүнийхийг амжилтдаг тэр чи юу гэдэг вэ? За уучлаарай.
1: Говшоо хор.
0: Яг таарсан. Говшиж яах гэж хэлдэг шүү дээ. Говшоо хор гэдэг тийм ба? За шаа надад гу. Шааны гүдгэр тал, хотгор тал, тэгш тал, хонголттой хажууг юу юу гэж нэрлдэг вэ?
1: Хани яма адуу тийм ээ.
0: А гүдгэр тал нь юу?
1: Хани.
0: Хани таарсан. Хотгор тал нь яма тийм ба? Зөв хариулсан. А дараа нэг. Утга жохолыг ямар 4 жил хуваадаг вэ?
1: Шүлэг найр бол жүчг.
0: Жүжиг.
1: Жүжиг тоож ус.
0: Тууж ус.
1: А тууж ус.
0: А зөв хариулсан. А. Ордос тооллоор цагаан сар өнгөрүүл хэдэн сар болдог вэ? Ордос тооллол чинь бэлгийн тооллолтой адилгүй. Цагаан сар өнгөрөнгөтэй ордос тооллоор явс. Эдгээр сар болчихдг үлээ.
1: 5.
0: Зөв хариулсан. 5 сар. Зөв хариулж байна. А. Сайн байна шүү. Сайн байна. Чингисийн онгон орцын аль хушуунд байдаг вэ?
2: Орцын үшин хушуу.
0: Уучлаарай. Чингисийн онгоны жуучлалын орн нь орцын аль хушуунд байдаг вэ?
1: Эзэн хороо хушуу.
0: Эзэн хороо зү хариулсан а. За, оюуны сэдв. Баран гараараа хижээд барьд дийлдэггүй юм нь юу вэ?
1: Алав биш ээ. Баруун гараараа наад дийлдэггүй. Баруун гараа барьд.
0: Зү хариулсан а. Баран гараараа хижээд баран гараа барьд дийлдэггүй тийм ба? За, дэлхийн бөмбөрчиг нарыг хэд тойрон эргвэл 1 жил болдог вэ?
1: Нарыг яг сайхан 1 тойрон эргвэл 1 жил болно.
0: Аа, зөв хариуллаа. За, 2 багны буюу 2 гацын хооронд тэлж татсан дээсийг юу гэж хэлдэг вэ?
1: Жил.
0: Жил зөв хариулсан. Аа. Тууцын жохолын 3 элемент нь юу вэ? Тууцын жохолын 3 элемент нь юу вэ?
3: Аа, орчин тойрон.
0: Аа.
3: Дүр.
0: Тий. Одоо орчин тойрон байх хэрэгтэй. Дүр байх хэрэгтэй, хүн байх хэрэгтэй. Тэгвэл
3: учир яв.
0: Тий, үйл явдал байх. Үйл явдал. Зөв хариулсан. А. Хөх торгон тэрлэг гэсэн шүлгийг мэдэж байна уу? За, хөх торгон тэрлэгдэх сэргэлэн замтай хүүхэн хэний хөвгөн хэнд хөх торгон тэрлэг ойж өгвөө гэж. За, дараа нь. Хэн бэлээ?
1: Тэг.
0: За, уучлаарай. Дараагийг нь. 3 хүнээс асууж байгаа зөв хариултыг нь хэлж байна. А. Өнрийн хөвгөн жаргал сайн гэж байна. Үхрийн дугаархийг юу гэж хэлдэг вэ?
1: Мөрх.
0: Мөрх зү харууллаа. Ансаг танаа. Айл айлын гадна хөх бух уяатай.
3: Үнэс.
0: Үнэс зү харууллаа. Танаас баг байтлаа таныг өргөж даадаг энэ юу вэ? За уучлаарай.
1: Дөрөө.
0: Дөрөө маш зү харууллаа. Дараа нэг нь. За нэг хуучин ансаг гарлаа. Могой өрөөнд биштэй модон гурван хумастай энэ юу вэ?
1: Чөтөр.
0: Чөтөр зү харууллаа. За галд шатдаггүй усанд живдэггүй юу вэ?
2: Мөс.
0: Мөс зү хариулсан. Хонхыг хотхор мэднэ, явхыг салах мэднэ энэ юу вэ?
1: Хамхуул.
0: Хамхуул зү хариулсан. Мөсөн дээр мөнгөн аяг.
2: Нарсар.
0: Мөсөн дээр мөнгөн аяг гэсэр үү?
2: Сар.
0: Аа, сар зү хариулсан. Аа. Төмөн хонин бэлчээд явхад түнтгэр хоч нь унтаад хочорно.
1: Сар.
0: Сар зү хариуллаа. Дөрвөлжин биштэй, дөрвөн үнт нэртэй.
2: Дөрвөлжин нэртэй.
0: Дөрвөлжин бэйтэй гинэ дөрвөн үнэд нэртэй гэж.
2: Ша.
0: Ша. 108 хон 6 улаан хуч.
1: Эрэх.
0: Эрэх. Төмөр тэмээ утсан боронтогтай.
2: Тэвэн.
0: Тэвэн. Нарийн мод 8 чонготай.
1: Лимб.
0: Лимб. Зам байгаад үжүүр үгүй ээ гэж ин.
1: Зам байгаад үжүүр үгүй. Зам байгаад үжүүр үгүй. Мартац.
0: Юу лээ? За уучлаарай. Зам байгаад үжүүргүй.
1: Тэвэн.
0: Тэвэн ээ. Тэвэн биш. Тэвэн чинь сая юу гэлээ? Төмөр тэмээ утсан боронтогтай гэж. Юу лээ? За уучлаарай. Дараа нэг нь.
2: Аш.
0: Аш. Яа чи яг мэдчихгүй юм таарчуу. Аш. За 3 болсон. 3 болсоор зөв хариултыг хэлнэ. А. Тэрэм гэж юм шүү. Тэрэм. Одоо жирс ч үгэн бүрэн болгоноо. Алтын жүлэгвэл шарлнаа.
1: Нүрэсийн угаавал харлнаа.
0: За зөв хариуллаа. Аслах гэд ахтуулах, яах

0: гэд яах гэж байна?
1: Жосох гэд дуулах, залруулна.
0: Залруулах ойлсон. А. Засна гэж яад бүр нэмсэн залруулчлаа гэдэг тийм ба? Хариулсан. А. Дараа нэг нь алтан ясны хэлтэрхи
2: алга махны тасархай.
0: Алга махны тасархай зөв хариуллаа. Дараа нэг нь агширж байвч алсын хөслөнтэй. Аш. Дараа нэг нь агширж байвч алсын хөслөнтэй.
3: Хөширж байвч хожимын хөслөнтэй.
0: Хөширж байвч холын жаргалтай зөв хариулсан. А. Ариун чусан урсгаж эх нутгийнхан төлөө эх орныхоо төлөө ариун чусан урсгаж эх орныхоо төлөө ариун чусан урсгаж. За дараа нэг.
4: Sorry.
0: Аач дараа. Дараа нэг нь. За алтан аймаан зориулах гэж байна. Ариун чусан урсгаж алтан аймаан зориулах. За айвал бүү хий.
4: Сандар бүү юу?
0: А? Айвал бүү хий.
4: Сандар бүү юу?
0: Сандар бүү яваа. Чи сандарсан байна биш үү? Биш ээ дараа нэг нь.
2: Хивэл бүэ.
0: Хивэл бүэ. Арсын шаалж.
1: Арсын шаалж.
0: Аа.
1: Тэр арсын шаалж. Арсын суулга.
0: Арсын суулна.
1: Шүрвсийн шуулга.
0: Аа, таарсан шүү. Шүрвсийн суулгах. Алхвал мөрөн үлдэн.
2: Амал бол нэрэн үлдэн.
0: За, зөв хариуллаа. За, алсыг харвал аминд тустай.
4: Аа.
0: Аш. Яа ч удаа дандаа чиний чэжилсэнгүй юм н гараад идэв. Алсыг харвал аминд тустай.
5: Холиг бодвол хожимд тустай.
0: За зөв хариуллаа. Одоо сэдвэн асууя. За нэгдүгээр сэдвэн ингэж байна. Өвөр Монголын дөрвөн их элс нь ямар ямар элс байдаг вэ?
1: Бадэ элс.
0: Бадэн жаран элс.
1: Бадэн жаран элс.
0: Батэн жарны ярсан тийм ба. Өөр юу лээ? Дөрөв гэсэн шүү.
1: Улаан.
0: За уучлаарай. Дараа нэг нь. Ямар дөрөв байдаг вэ?
6: Будэн жараны жаран.
0: Батэн жаран элэс.
6: Будэн жараны элэс. Улаан бохой элэс.
0: Тийм, улаан.
6: Тэнгэр элэс. Хөвчин элэс.
0: Хөвчин элэс. Маш зөв хариуллаа. А. Дараа нэг нь. За, Өвөр Монголын өөртөө цосоорон хэзээ байгуулагдсан юм?
6: 1947 онд.
0: За, зөв хариуллаа. Дэлхийд дээр хамаг анх газрын нийлчийг ашиглаж чахалгаан гаргасан улс нь аль улс вэ гэж?
4: Итали улс.
0: Итали зөв хариуллаа. Дундад улс хэзээ байгуулагдсан бэ?
6: 1949 онд.
0: За зөв хариуллаа. Авраг гөрвөлийн нутх нь манай орны аль газар байдаг вэ гэж?
3: Эрэн хот.
0: Эрэн хот зөв хариуллаа. За, монголчууд ямар ямар 8 мож орноор оршин тархаж байдаг вэ? 8-аас нь би дөрвөн хэлээ, чи дөрвөн хэлээ.
6: А би чонд энэ дөрвөн хэл.
0: Аха, болно. Чи мэддэг дөрвөө хэлчихдик бол.
2: Өвөр Монголын өөр танд сухараа. Хөхнөр мод. Аа. Лёнинг мод.
0: Аа, лёнинг байд.
2: Лёнинг мод.
0: Лёнингийн фушинд байдаг шүү дээ.
2: Синжангийн өөр танд сухараа.
0: Синжангийн уйгур үндэстэн.
2: Уйгур үндэстэн өөр танд.
0: За дөрвөнийг хэлтлээ ба. Гансу можид байдаг юм байна. Юннанд байдаг юм байна. Хар мөрөн можид байдаг юм байна. Гэрэн можид байдаг юм байна. Ингээд 8 юм. Зөв хариуллаа. Дараа нэг нь. За, сонирхолтой сэдв. Дунддын сансраар нисэх өдөр нь хизээ вэ гэж. Дунддын сансраар нисэх өдөр нь хизээ вэ?
4: 11 сарын 9.
0: Биш ээ. Хавар л юм байна да.
4: 4 сарын 15.
0: Биш ээ. Сар нь таарсан. Одоо нэг жавшаа өгье. А, өдөр нь хэлж.
4: Тэрэн сарын 24.
0: Зөв хариуллаа. 24. За, дундад улсын дөрвөн нэрт бүтөөлийг хэлээрэй.
6: Шөйхүүгийн үлгэр. Улаан, баруунш зүрчсэн тэмтгэлэл. Гурван улсын үлгэр. Эргээ, улаан асрын жүүд.
0: За, зөв хариуллаа. Баруунш зүрчсэн тэмтгэл, улаан асрын жүүдэн, гурван улсын үлгэр, шөйхүүгийн шастар. Ийм дөрвөн юм байна. Таван эрхтэн гэдэг нь юу хэлдэг вэ?
3: Нүд, хамар, ам, чихэ, бэй.
0: За. Дэлхийн дөрвөн их тал нутгийн нэг мөртөө дэлхий дээр хамаг сайн тал нутаг гэж алдарсан нь манай орны ямар тал нутаг вэ?
6: Хөлөмбөр тал нутаг.
0: Хм.
6: Хөлөмбөр тал
0: нутаг. Аа, зөв хариуллаа. За, дундад

0: улсын Наалуурын хот, Чишэрлэгийн хот гэх мэтэр нэрлэгдсэн нь аль хот вэ?
1: Ордос хот.
0: Ордос хот мөн үү?
1: Мөн.
0: Дээр дунаар ярья.
1: Ордос хот.
0: Аа, зөв хариулла. Бугын жолцгын юу гэдэг вэ гэж яд?
2: Нөрөө.
0: Монгол үндэстний хөгжмийн живсхийн ойх сод нь юу вэ? Энийг варгаж чадна байх
3: та. Морон хөр.
0: Морон хөр. За ингэж яд. Дэлхийд дээр хамгийн өндөр зам шугам нь хамгийн урт өндөрлөгийн төмөр зам нь ямар төмөр зам бай гэж.
1: Цинлангийн төмөр зам.
0: Аа, таарсан. За хамаг анхны улаан мөчөр хаа байгуулагдсан бай гэж.
4: Шингэнгийн сүнэд баруун.
0: Сүнэд баруун хошоо зөв хариулсан. За тоодог, тогруу, хон галуу, нугас. За эдгэр жигүүртний жуулцгийг ерөнхийд нь юу гэж хэлдэг вэ?
1: Дэгдэхэ.
0: Дэгдэхэ. Дөрвөн уларлын адгуус малын таргыг хэрхэн хэлдэг вэ?
1: Өвлийн арсан тарга.
0: Арсан тарга
1: тийм үү? Эргээд намрын өөхөн тарга. Тэгвэл жунэ чин
0: хой яач вэ?
1: Жунэх
0: нь юу лээ?
1: Жунэх нь
0: хаврынх нь юу лээ?
1: Хаврын болон жунэх нь
0: намрынх нь өөхн тарга.
1: Эргээ
0: өвлийнх нь арсан тарга.
1: Жунэх
0: нь малчин ердөө жун болоод намраараа таргалдах штэ тийм ба.
1: Тэгвэл
0: юу гэдэг лээ?
1: Жунэ
0: хайр болчлаа хоёрыг нь ярьцгаа.
1: Жунэ
0: За жаахан харамсалтай болчлоо дараа нь юу лээ? Хоёрын чамд хилээд өгцөн шүү. Одоо чи хавар болоо жунэх нь болоод хэлж.
2: Жунэ махан тарга.
0: Аа.
2: Хавар элгэн тарга.
0: За зөв хариуллаа. За дараа нэг нь ингэж байна. Америкийн NBA-гийн тэргүүн манлайгийн аламсын бүгж хөрцөн хамгийн анхны дунддын иргэн мөн чи Азийн анхны тамирчин бол Монгол хүн. Тэр хүн нь хэн бэ? Аль нутгийн хүн бэ?
1: Хангийн нутагтай Сагсан Бөмбөрчиг Баатар.
0: За зөв хариуллаа. Харандаан дээрх HB гэдэг нь ямар утгатай?
5: Харандаан гол гатууч бишээ, жөөлөнч бишээ.
0: Жигүүртэн шуудын дотор хамаг сэргэл нь ямар шуу вэ? Хамаг бядуу нь ямар шуу вэ гинэ?
1: Хамаг сэргүлэн хэрэ.
0: Хамаг бядуу нь хүнээс айгаа толгоогоо нэг нуугаад тонгоогоод гэвтчихдэг штэ. Юмнес айвал. Тэхээр л орой хамаг бядуу нь олсон байх та хөрхи.
1: Хамаг бядуу тугруу ёо?
0: Тогруу биш ээ.
1: Яст мэдлээ.
0: Хамаг сэргэл нь хэрэг тийм ба.
1: Нөө хамаг сэргэл энэ хэрэг.
0: Хамаг бядуу нэг тийм нэг амьтан байдаг шүү дээ. Дөөн биш те. Айж утсаар толгоогоо өлсөн дотор шил оруулцгаад тонгоогоод гүвтчихдэг.
1: Гүргүүл ёо.
0: Гүргүүл ээ. Жигүүртэн.
1: Жигүүртэн.
0: Жигүүртэн дотор нь цорын ганд нисэж чаддаггүй жигүүртэн. Босод жигүүртэн бүр нисдэггүй юу? Нэгээр бүр нисдэг шүү. Энэ бол жигүүртэн дотор орно гэвч нисэж чаддаггүй. Цорын ганд нисэж чаддаггүй жигүүртэн. Юу лээ? За, дараа нэг нь.
2: Тэмээн гургуул.
0: Таарсан. Тэмээн хэргуул юм байна. Дараа нэг нь ингэж байна. Монгол гэрийн бүтчээс дөрвийг олж хэлээрэй гэж байна.
1: Хан, тогруу.
0: Тогруу.
1: Тон.
0: Хан.
1: Эргээ,
0: чагдаа.
1: Чагдаа. Чагдаа.
0: Чахдаг.
1: Чахдаг. Эргээ, үүд.
0: Үүд. За болно. Ун, хан, тон, бүслүүр, туураг, дээвэр, хөлтрөг. Харин байна. Улаан эдэн гэдэг нь юуг хэлж байгаа вэ?
2: Махан жилий.
0: За зөв хариуллаа. Дараа нь. Манай улс бие тамирын хөдөлгөөний талаар ямар тамирын хөдөлгөөний вант улс гэж нэрлэгддэг вэ?
1: Пинг-понг бөмбөг.
0: Зөв хариуллаа. Олимпик тамирын уралдааны үүссэн газар нь хаа вэ гэж?
1: Эртний гэрэг.
0: Гэрэг. Таарсан. Эртний гэрэг. За. Чингис хааны 8 цагаан ордон 8 цагаан шүтэн гэж ярьдаг тийм ба. За ямар ямар ордон байдаг вэ? Та дөрвийг хэл, би дөрвийг хэлье. Та тэгээд мэддэг дөрвөө урдаар ярьчих.
1: Эжин Чингисийн цагаан ордон. Улан хатны цагаан ордон.
0: Ямар хатан? Эдэн Чингисийн

0: цагаан ордон. Дөрөвөө нь хэлье аа. За, уучлаарай.
1: Ай. Дөрөвөн ордон.
0: Ай, чамайд одоо бас чи дөрвийг нь олоо хэлчих. Би дөрвийг нь хэлчих. Ай.
1: Уучлаарай, чадах гэж.
0: За, уучлаарай. За, гуравдах нь.
2: Эзэн чингэсэн цагаан ордон.
0: Аха.
2: Хулан хатан цагаан ордон.
0: Тий, хулан хатан аа.
2: Хор саадгийн цагаан
0: хор саадгийн цагаан ордон.
2: Жилоо эжнэр цагаан ордон.
0: За, зөв хариуллаа. Дөрвийг нь бол гоё олоод хэлсэн байна аа. Орцын долоон хошууг яраарэ.
3: Отог хошуу, отгийн өмнөд хошуу, үүшин хошуу, эжэн хороо хошуу, жонгор хошуу, далаад хошуу, хангийн хошуу.
0: За, зөв хариуллаа. Өвөр Монголын өөртөө засхоорны хамаг анхны тэргүүлэгч нь хэн бэ?
4: Ли Чан. Хай үдик.
5: Улаан Ху.
0: Улаан Ху зөв хариулсан. А. За, морины хоёр настайг нь юу гэж хэлдэг вэ? Хоёр настай морийг
6: дааг.
0: Дааг зөв хариулсан. А. Маш сайн байна. За, одоо төргийн хариулнаа. Би 1 2 3 гутны чи эхэлнэ аа. 12 жил юу юу байдаг вэ?
7: Хулгай нөхөр, бар туулай, дүү, могой, мор, хоны, бичид, хаан, ухаа гэх хэрэг.
0: За, маш зөв хариулсан. За, морийг ямар багзаар барьдээ?
8: Арга гэж чилмэ.
0: Арга?
8: Ара.
0: Ара. Ара шиг
8: чилмэ, чилмэ, урга, урга.
0: Урга.
8: Урга.
0: Болоод чалам.
8: А, чалам.
0: Чалам гэж хэлнэ аа. За. Адууны жүсмээс хоёрыг олж яраарэ.
7: Алга, ухлаа.
0: Жээрт арим байна аа. Халуун, цоохор, цавдар гэд арим байна аа. Монгол хүн бусдад юм гардуулахдаа аль гараараа гардуулж хүндэтгэлээ илэрхийлдэг вэ гэж?
9: Баруун гар.
0: Баруун гар зү хариуллаа. Сайн байна шүү, маш сайн байна. Талыг мэднэ үү? Далын далын ясыг мэднэ үү? Далны эрхий гэдэг нь аль хэсгийг заадаг вэ гэж? Далны эрхий гэдэг нь аль хэсгийг заадаг вэ?
7: Хойд гэсэн.
0: А?
7: Хойно гэсэн.
0: Хойно гэсэн. Одоо аль нь хойно гэж хэлэх үү? Ийм байдаг шүү дээ, тийм ба?
7: Тэр.
0: Тэр зурагт өрсөн чиний тарханд орж ирж гэнэ үү? Дал орж ирж гэнэ, тийм ба? Далны эрхий гэдэг нь аль хэсгийг заадаг вэ гэж. За, уучлаарай, дараа нэг.
6: Далны хормой.
0: Далны хормой нь биш ээ. Ба далны хормой гэдэг нь одоо мөөстэй залгаж байгаа тэр шээ. Тэр нь эрхий гэдэг нь биш гэж. Далны эрхий нь аль нь вэ? За, уучлаарай, дараа нэг.
10: Далны тогоон талын хин ёо.
0: Талны тогоон талаа. Тэр яг голын гисхийг нь олоод энэ одоо бичгийн хэлээр хэлснээ ойлгохгүй байж магадгүй. Чи өөрийнхөө ойлгосон ойлгосноороо яар да. Далны эрхий гэдгэнд яг энэ далны энэ ясан дээрх аль нэг гисхийг нь хэлдэг үү? За, уучлаарай. Одоо энэ дээр тайлбарлахтаа бол ингэж ярьсан байна. Далны тогоон хавирганд гүдийж гарсан хэсэг. Өөрөө одоо ойлгоод ийл бол далны энэг хэсэг дээр нэг гүдийсэн нэг яхан хэсэг байдаггүй юу? Тэр гүдийсэн хэсэг гэж хэлсэн бол бас зөв хариулах байсан. А? Монгол шатрын шатрын хөлгүүд юу юу гэж нэрлдэг вэ? Дөрвийг олж хэлээрэй.
5: Ху, хангай, ноён, мөр тэмээ.
0: За. Бас нэг юу? Сэтгэл бүгдийг хэлчихлээ шүү дээ. Нэг ил үлдээсэн байна. Сэрс.
5: Сэрс.
0: Хариулсан. А? Ууж гэдэг нь ямар хувцыг хэлж байгаа вэ?
7: Эмэгтэй хүнээ ханчиг урт хормойтой дийл.
0: Яг таарсан. Дээлний гадуур өмсдөг ханчиг урт хормойтой хувцыг хэлж байна, тийм ба? Хар сүлдийг 13 жилд нэг догшуулдаг. Ямар жилд догшуулдаг вэ?
5: Луу жил. Луу жил.
0: А, луу жил зү хариулсан. А? Зү хариуллаа. Ян улсын дээд нийслэл Шанд хотод Монголын ямар хаан хамаг анх хаан оронд суусан бэ?
3: Ховлай.
0: Ховлай хаан зөв хариулсан аа. За, Ховлай хааны үед Шанд хотоор ирж байсан гадаадын жуулчин хэн бэ? Хэн бэлээ? Ховлай хааны үед Шанд хотоор ирж байсан гадаадын жуулчин хэн бэ?
5: Гадаадын жуулчин.
0: Аа.
5: Маа
0: таарсан тэргийн залгаад яг таарсан

0: хариулсан Марк Поло аа. Зөв хариулсан. За дараа нэг нь. Одоогийн хэрглэж байгаа босоо Монгол бичгийг 13 дугаар зуунд 8 аймгийн хэн гэгч хүн монголчуудад уламжлан заасан бэ?
1: Шоо дамжигсүр.
0: 13 дугаар зуун гэж байна шүү.
1: Бөөрөмбөх.
0: 13 дугаар зуун уу? Бөөрөмбөх 13 дугаар зуунд амьдарч ирсэн юм болов
2: уу? Чингис хаан.
0: Биш ээ. 8 аймгийн гэж байна. 8 аймгийн хэн гэгч хүн бэ?
2: Аа,
0: за, 3 хүн болчихо. Та тунга. Монгол уран зохиолын 3 их оргил болох бүтээл нь юу юу байдаг вүлэ?
3: Монголын үрд товчхон. Тунгалаг. Тэм. Вообще, Монголын үрд товчхон.
0: Монголын нут товчхон бол мөн. За, энэ зөв хариулт нь хэлээд өгч. А, Монголын нут товчхон, гэсэр, жангар. За, дараа нэг. Чингис хаан 8 шарга ахтаа хулгайд алдах замдаа хэн хүнтэй нөхөрлөж шарга мордон ирэхээр явсан бэ?
2: Бөөрч.
0: Яад. Наху баяны хүү Бөөрч. Сайн байна шүү. Дэлхийн бөмбөрчиг дээрх далай тангисын талбай нь их үү? Эх хурайн талбай нь их үү?
1: Далай тангис.
0: Хариуллаа. 171. Хон хэдэн шаатай вэ? Ааха.
4: 2.
0: 2 зөв хариулсан. Бид нар аль бөмбөрчиг дээр амьдарч байх вэ? Түргэн хариул. 1 2
1: Дэлхийн бөмбөрчиг.
0: За. Дэлхийн бөмбөрчиг нь аль далайн хамаг их вэ?
5: Атлант далай.
0: За, уучлаарай. Дараа нэг.
5: Номхон далай.
0: Номороо.
5: Номхон. Далай.
0: Яг таарсан. Номхон далай аа. Номхон далай. Дэлхий дээр талбайгаар хамаг их улс нь аль улс вэ? Домдод улс биш шүү. Домдод улс чи 3 дугаар дарна. Биш ээ. Энийг тэг түрүү 3-д орохгүй. Талбайгаар хамаг их улс.
5: Америк.
0: Америкас биш ээ. Наа уучлаарай дараа нэг нь. Талбайгаар хамаг их улс
5: нь Италио.
0: Итали биш ээ.
5: Англио.
0: Англи биш бол. Талбайгаар хамаа их болсон.
5: Тэгээ хамаа их.
0: 1 2 3. За, уучлаарай дараа.
2: Орос.
0: Орос яг зөв хариулсан. Хамгийн их талбайтай нь Орос. 2 дугаард нь Канада, 3 дугаар нь дундад улс. Аа, тийм байна. За, би одоо сонгох сэдв гаргасан шөө. Доорох аль нь дундад улс юм бож вэ гэж. Эн Токио, Б Парис, С Гуандун, Д Нью-Йорк.
1: С.
0: Хариуллаа. Дараа нь. Дэлхий дээрх хамгийн их элсэн чөл нь аль вэ? Элсэн чөл вэ?
2: Яхала шам.
0: Яхала.
2: Сахала шам.
0: Сахара элсэн чөл а. За, дундад улсын тамирчид Олимпикийн тамирын чуглаанд олсон хамгийн анхны алтан медаль нь юу вэ? За, сунгах хариулт гаргаад өгье. Умбалтын алтан медаль гэж байна. Хол гүйлтийн алтан медаль гэж байна. Харуултын алтан медаль гэж байна.
2: Харуулт.
0: За, зөв хариулсан. А, Шюхайфун гэдэг хүн алтан медаль олсон байна шүү. Уулын өндрийг юугаар хэмждэг вэ? Уулын өндрийг яаж хэмждэг? Юугаар баримжаа болгож хэмждэг вэ?
1: Хайпа.
0: Таарсан. Далайн төвшингээр.
1: Тал.
0: Далайн төвшин а. Морны дэл сүүлэр тамсан дэсэг ямар дэс гэдэг вэ?
4: Сонголт байна.
0: Энэ сонголт байхгүй шүү.
4: Мараас үлэр өгсөн.
0: Төрөний энэ сэдвийг үл яг асууж яссэн шүү. Морны дэл сүүлэр тамсан дэсэг ямар дэс гэдэг үлээ?
4: Ураг дэс биш.
0: Ураг гэдэг юм юу гэж мэднэ үү?
4: Морин, морь барих.
0: Морны дэл сүүлэр тамсан ингээд тамдаг нэг дэс байдаг шүү дээ. Одоо Монгол гэр зардаг, хадуу малтанд зардаг. Нэг бор хар харамттай гатуу атгаад авсаар гар мар хатгадаг тийм нэг юм байдаг шүү.
4: Үлсээр цанартай нүрийн төг.
0: Аа, уучлаарай дараа нэг.
5: Хялгасан дээс ёо.
0: Таарсан хялгасан дээс гэдэг юм байна аа. Зөв хариуллаа. Баяр хүргэе аа.

0: За. Хасхарл гэдэг жохоолын жохооч нь хэн бэ?
1: Лушин.
0: Лушин зөв хариулсан. Чингис хааны цагаан сүргийн их тайлг нь Ордос тооллын хэддгээр сард явагддаг вэ? Билгээр нь ярьсан ч болно. Билгийн уларлаар бас ярьсан ч болно.
2: Дөрөвдүгээр сар. 6 дугаар сар.
0: Аа, Ордос тооллын 6 сар хэдий?
2: 6 сарын
0: чи дураараа 3-ийг яар таарч магадгүй.
2: 6 сарын 19
0: юу? Таарх бай.
2: 6 сарын 25
0: таарх бай. Атан дэж жоог ийм магадгүй.
2: 6 сарын
0: саяын чиний ярсны чи яг голдон байна. Чи энэ 19 болоо 25-ийнх нь голоос нь нэг нэгийг олоод яар да.
2: 19 болоо 25 болоо. Аа. 6 сарын 20-д
0: 20-д аш таарсангүй 21 Ухар богийн шаг юу гэж хэлдэг вэ? Ухар богийн шаг юу гэж хэлдэг вэ? Хоньны хонь ямааны хий бүр шаг гэж хэлдэг тийм ба. Ухар бог тийм том гөрөөсний шаг юу гэж хэлдэг вэ? Одоо ердөө хулан бэр шилийн гол руу бол тийм наадам уралдаан бас арын байдаг шүү дээ ингээд. Аа, дээр удаа өнөө сүмтэд бас уралдаа хийж ирсэн. За дараа нэг гэдэг. Юу лээ? За дараа нэг. Мэдхгүй юу? Аргай буюу баргай. Баргаан уралдаан гэж хийдэг шүү дээ тийм ба. Саяын манай анх дундын хүүхд төр бас аргай гэсэн нэртэй хүн байсан шүү. Танаас хяагч таригд очив. Ордос жүжигийн хүрээлэн гэмэд нь тийм ба.
1: Инжиюуны.
0: Ахаа. Ордос жүжигийн хүрээлэнгийн жорох төлөвлөгийг юунес санаа авч бүтээсэн бэ? Тэр барилгыг мэдэж гэнэ үү?
1: Бэйжингийн биш ёо.
0: Хяагч таригд бол олон олон тийм том бүтээлүүд байдаг шүү. Барилгууд байдаг шүү тийм ба. За энэ дотор нь бол тэр бүтээлүүд тэр барилгууд бол их алдартай нэртэй. Хүмүүс тэнэнгээрээ бас их сонирхдаг. За дараа нэг нь. Жүжигийн хүрээлэнгийн зураг төлөвлөгийг юунес санаа авч бүтээсэн бэ?
3: Монголын нот авчаан.
0: Шинэ аа дараа нэг нь. Монголын нот авчаан шилсээр одоо номын сан бол одоо номны байдалтай тийм ба. Дөрвөн, гурван номоо нэг сайхан.
3: Маш мэддэг шүү.
0: За. Мэддэг хүн байна уу? Жүжигийн хүрээлэн бол юу? Даруулга. Ордос жүжигийн хүрээлэн бол яг даруулга. Ордос толгойн заслаар хийсэн аа. За, оюуны дүлхүр гэдэг нь юу вэ? Оюуны дүлхүр чи юу вэ?
3: Ном.
0: Зөв хариуллаа. Жирс ч үгийг бүрэн болгоё аа. Маан тоолоод сүжиг нийлэхгүй, мах чанаад юу нийлэхгүй гэдэг вэ?
4: Мах чанаад хүн нийлэхгүй.
0: Хүн нийлэхгүй.
4: Дөрөө нийлэхгүй.
0: Аа,
4: чадахгүй шин.
0: За, харамсалтай бол.
5: Шүлэн нийлэхгүй.
0: За, маш зөв хариуллаа. Дараа нэгэд. Үрэлт дээр гал гаргахад хэргэлдэг эртний улбаатай багаж хэрэгслийн юу гэж хэлдэг вэ? Үрэлт юм үрдэг юм ба. Үрэлт дээр одоо дамжиж агаад гал гаргадаг энэ бол одоо эртний улбаатай багаж хэрэгсэл гэж байна шүү.
3: Хад улам модоо.
0: Хад улам модоо. Бишэ.
5: Зөв мөч юу хөө?
0: Үгүй. Энэ багаж хэрэгслийн юу гэдэг вэ гэж. Одоо эрэгтэй хүн бол бас энэ хэрэгслийг биендэн авч явдаг.
5: Хөжи.
0: Хөжи заа. Хөжилтнэ чи хамгийн төрөөнийг нь бодлаа. Эртний гэж шүү. Эртний үед одоо ч гэсэн эрэгтэй хүн заавал биендэ гал авч явах хэрэгтэй гэдэг тийм ба. Одоо ч гэсэн эрэгтэй хүн гэж дээл төрлөг дээр юм байдаг шүү. Би чиний төлөө их чармайлаа. Уучлаарай. За, юу дэ? Чимэд нөө.
3: Мэдээг.
0: Хэд цахуур?
3: Хэд цахуур?
0: За, хэн гэдэг үү дэ?
3: Аюун танаа.
0: Аюун танаа. Аюунт надаа бүгдээрээ баяр хүргэе аа.

Эрхэм сонсогчдоо, манай энэ чигийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн завсарлаж байна. Нэвтрүүлгийг хариуцсан найруулагч Ариун Тана, хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Чингэлтв. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

хонгор хонгорхан салхин хүүрнийн хэн байх чинь хоёр модны дамгууда харийн гажраас санагдаа байх шиг хайртай нутгаан санаа юуда сүндэрлэн цэнгэлэн зэрэглээтэд байдаг сүд хайрхан мөнгөн могод минь

0: За, гаригийн сүүлч болчлоо. Өнөөдөр чи нэг мах чанж шүл ус уйдаа. Хөхөө, давс барагдсан ба штэ. За, тогоондоо илүү шиг ус хийчгээд дэлгүүрд явж агаад нэг давс аваад ирвэл ус нь арай л ширгчихгүй байлгүй да. Ойрх юм чин.
1: Жамжуур удаан өдөр жолгосонгүй танилтайган жолгов. Хөөй, сайн байна уу? Орчим юу хийгээ яарж байна? Дараа нь чүжигдэхгүй удалаа уу?
0: Сайн сайн. Хөөй, манай гой бүсгий чинь зангаараан байна штэ. За, сонин сайхан юу вэ?
1: Хоёр бүсгүй хил ам нийлж ертөнцийн сонин сайхныг гэж огдоод хагас цаг хэр болов. Чагаа марцсан бололтой үргэлжлэн жоог дэлгэн. Өчөөдөр хөдөөгөр яваад хор мэдээд ирлээ. Тэр айлын чайдар гаргасан махных нь амтна гэжээ. Болдогсан бол би тар чуглаа аваад ирчихэ.
0: Юу? А мах гэнүү? Хөө, барчээ, барж барж. Би чи өнөөдөр мах чансан үштээ.
1: Хөй, хөй, яачваа? Өнөө бүсгүй давсаан чавуулгүй юу хайгүй гэрж үгээ хийсгүүлв. Асрын дор ирэхэд шатсан махны

0: нар хамар чоргов. Гэртээгүйгээд орвол гэр дүүрэн утаа мандран. Чансан мах нь үнэс болж ширмэн тогоонч хаа бухар болж.
1: Айда, анкарл муснаг ай гэж иймэлдэ. Хожим илүүхэн анкарида. Үгүйл их аюул болох нь дээ.
0: Гал тогооны аюулын дил бид нас маш орхон байдаг шүү. Өөр бий өрөөл бүстийн эд хөрөнг амь насны амар төвчнөө төлөө чаг ямагт сонор сэрэмжтэй байгаарай.

Дотон найрсаг байх бол дундадын үндэстнээ хамтын чогчийг бүрэлдүүлэн хөгжүүлэх нь бад чинг холбоос болно. Үндэстнүүдийн ард түмэн эрэг тэгш бүлхэмдэлтэй харилцан хавсралчсан ээж огчингүй нийгэм журмын үндэстнээ харчааг хөв дахнаар нандин нь тасралтгүй бэхжүүлэн хөгжүүлж дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн байгуулалтын олон түмнээ сэтгэл санаанд их байр суурийг тасралтгүй бэхжүүлэх хэрэгтэй юм.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагнал цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дондад улсын нийтийн асрамжийн шагнал цуглаа

Аз хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусварч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

Божингийн цагаар 18 цаг. Үжис хүлэнд сайхан нутаг орном бүтээн байгуулахын тусад сайн сайхан ам ахуйн нөхчлийг үүдий. Тэнгэр газрын гоо сайхныг тодолж төмөн бодсын уг ёсыг судалмай. Дэлхий байгалан хайрлан хамгаалъя. Дэлгэр хөгжлийн орчныг бий болгоё.

Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их төвийг өндөр мандуулж, нийгэм журамт одоогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулж, дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар түлхэн агуулахын төлөө бүлхэмдэн тэмцээ.

Ордос хотын хамж утлуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу. Сайн бацгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндөө өнхөн намар гэх жохоолын шин дууг сонирхуулъя. Намрын тэнгэр чинкэрдэн уняартаад налгархан дэлхийн минь навчсаар шаргалдаг юм. Насны намар хүрээд ирэх шиг нартын хорвоод гансраад байх юм. Бочих шувууд гангнан холдоод бурхан ээжигэн үгийлэн санах юм. Бомон дэлхийд ахиад олдохгүй буурлын нутаг маань эрэгдээд байх юм. Өвснөө төрөө халууран халуураад өвөлжөөний үлгэр ухтаад ирэх юм. Өтөлхийн жимээр бууралтаад байхлаар үеийн нөхөд минь санагдаад байх юм. Энхэн намар эргээд буцгаар элэг жүрэх минь эмтрээд байх юм.

тус дууны шүлгийг баа чармайлт аяын тайж ринчин жохоож, дуучин сарн чимэг дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсоглоо. Найруулж үйлснэн далан баяр нэвтрүүлэг.

0: Чавтайчаал нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Чагтай жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна.

0: Эх улс, эх орон, ээж нутаг. Ашид бидэнэ амин эрдэнэ. Үүрэд бидэнэ үнэтийн шүтээн билээ. Араа жуган хүлэн сонсч байгаа олоон найз налтан улс байгуулагдсан баярын мэнд хүргэе.
1: Жил болгоны 10 сарын 1 бол бөгд найрамдах дундад ард улсын улс байгуулагдсан баярын өдөр болно. Энэ жил бол манай улс байгуулагдсан 77 жилийн ой болно. Энийх баярын өдөрт оруулна. Эх улсаа магтан дуулъя, эх улсаа хайрлаж явъя гэх улс байгуулагдсан 77 жилийн ойд оруулсан тусгай нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн байна.
2: Ур авьяасаа нүжүүлээ, эртэн мэдлэгэн шалхая.
1: Энхүү баярын өдрийн дашрамаар манай дүү нар бас өвөр өврийн эх улстаан хижгаргүй хайртай байх сэтгэлгээг илтгэж байна. Одоо бид уртаар үүшин хүшүүнэ, үүшин жоо баг сургуулийн дүү нарыг нэрүүлсэн шингээлтий сонсъё.
3: Бид бол үүшин жоо баг сургуулийн 3-р оноо сурагч. Улус байгуулсан баяр тань их орон тэ хүн гэсэн шүлгий уянгалаа. Эх орон гэдэг хүн жанаа удамжлах гуламт. Эх орон гэдэг энэ бэйнэ мөнх олсох алтан үлгий.
4: Эжэс төрөж эрхэн өсөд эцэстэн тоглож явахдаа энерж өргөж босгоогсан мөнхийн түшиг бол эх орон билээ.
5: Эх орон гэдэг тусаараа хамгаалж хөлсээр нь умдалдаг гадар шроо. Эх орон гэдэг ухаанаараа тэтгэж насаараа бичдэг үнэн түүх.
3: Эх улс тайхын хаан байсан ч өмгөөр гавчиддаггүй. Эх улс тайхын юу тулгаарсан ч өнөчдөггүй.
6: Элэг зүрхнээс мөн хуяатай үүл хайрхан ээж мөрөн минь. Энх мэндийн буян эрүүлтэй эчиг тэнгэр ихэг газар минь.
7: Эх улс тайхын хүчит сүмнаас айдаггүй. Эх улс тайхун халдах аюулаас жайлдаггүй.
8: Бид эх орон тайхун.
1: Одоо жалгаад бид Ордос хотын дуршилтын баг сургуулийн 2 бяцхан найжтай танилцъя.
2: Ур авьяасаа нүжүүлээ, эртэн мэдлэгэн шалхая.
9: Таяран сайн байж хану. Би бол энэ дөрвөн хоёрын аяруун байна. Улсын баяр өдөр хурж ирээд өнөөдөр даярдан согтуу жараа гэсэн үлгэрч шүлгөөнд даярдан ирээ. Согтуу жараа энх тайван. Согтуу жараа замаар авзан гинэ. Солгоо хоолоогоор өрлж явна гин. Гинхэн тэр жогсноо. Гидийч нэг харснаа. Ямар амтэн зам дээр яшиг болоод байна. Явах суух гаж ирэх минь яаж хаачдваа. Гэт хоёр нүдэн симилэгж хол өрөөс

0: харж байгаад хөвлөд хөвсн амтныг хөлрүүн өчгөлж гин. Хурд чирээд гэтсрүүн чохож гин. Хайж байгаад нүдийг татгаж гинэ. Харж байгаад хамруун нясалж гин. Баланд чадсан баагүй байдгаран ама ангаж хаад баргийн чимэн сэрхүй хухарж байна гин. Бас тэгээд зүүдлээд инээж байна гинэ. Эрдүүн хүрсэн зараа инээгээд байхдаа яад гин байна. Тэндээс болчих юм гэж эрч мэрч хэлж гин. Эх адаггүй үгүүлж гин. Согтуу дарааны үгийг сонсч байсан туулаа бутны чанаас бултас хийсэн нь бүлтгөр нүдэн анис хийсэн нь унтаж байгаа амтныг үүрлүүлэгч гимтэ гингүйэг амтныг гэнхэн өдөх халтай да халтай ухс гэж бос ирээд ухаан алдатууд алгад үл ян уучиг чин хуулж гимтэ үл ян эргээд чохоос нүмэн эндэс бушуу яваач энэ чин баагүй шүү дээ гэхэд өргөс жараа өөдөөсөн өлийжний харсна. Хамраа маа мөрөйлөгч хадшин өрчийлөгч байсна. Ухаан орол бололтой үчиргүй их гайхсна өм хүнгүй жогтож гин өөл өрөө өнхөж гэж гинэ. Миний үлгэр энэ хүрээ төгсөлт баярлаа.
1: Таяран сэн байтхан уу? Би бол 4-р оны 20-р ангийн сутан хараа байна. Усын баярт жоруулаад та нартаа би эйжэн мэдэн гэсэн шүлэг уян галж өгье. Би эйжэн мэдэн бат эрдэнийн ган чимэг. Гариг эрхсийн тухай юу ч мэдгүй. Галт живсгийн тухай бүрч мэдхгүй. Гайхамшигт хүмүүсийн тухай мэдгүй. Ганчхан эйжэн би сэн мэдэн. Бүр багийн ой тойд минь бүджигч ирсэн дагин. Бүдэг бадаг дуратгалд минь бүүвэй аялсан дуу чин. Чичирлэгт намайгийг хүргэчгээд эргээд харсаар бүчдэг чинхэр дээлтэй эйжэн эрхийг яарн хүлээдэг сан. Шинхэн сурсан дуугийг минь шимтэй сунасч дуулуулаад дэндүү баярлсан намайгийг дангдаан урмаар мэлаатгсан. Жураг журж жураагч болдог, журмаг журж барилгаачин болдог, хивэс нэхэж гэрээн чимэлдэл, хил сурч оюунаа тэлдэг. Амттай хоолоор биднийг баярлуулж, агтай цайгаар чүчдийг дайлж, гэртэн үргэлж гэгээ болдог ганчхан эйжэл би сэн мэдэн. Уурын хүрхээр дуун чөрж, ой болоход нулмасаа нуулж, хүнийг баярлуулахаа лэгэж хичээдэг хөөрхий эйжэл би мэдэн. Би бостын тухай мэдгүй, пүүш идэм дайны тухай мэдгүй, өөрийн тухай ч гүйчэд мэдгүй, өрөвчин эйжэл би сэн мэдэн. Гариг эрхсийн тухай юуч мэдгүй, галт чивсгийн тухай бүрч мэдгүй, гайхамшигт хүмүүсийн тухай мэдгүй, ганчхан эйжэл би сэн мэдэн. Баярлаа.
2: Өргөлжлөн бид отох шууна Монгол үндэстэнд оршилтын баг сургуулийн бичхан ээж нэрийн дуулсан сайхан дуугийн хамтаран сонирхъя.
3: Сайн байцхан уу? Баярын өдөр мэндийн хүргэе. 10 сарын 1-ний улс байгуулагдсан баярын өдөр хүч эрх тасран дууган дууж намдаа сонсгоё.

Хүнээ сайхан нь сэтгэлдэн байна. Сэтгэлийн сайхан нь хүсэлдэн байна. Сэтгэлийн сайхан хүслийн минь үйлсэн, намын минь сургал сайхан байна. Одоо жалгаад бид тамирын дулсан сайхан гэсэн дуугаан дүнэртэйгэн хуалчий.

хүн, эх орон, эцгийнхийн хаан халуун хайраар өсөн томооддог. Эх орон, эх улс гэдэг эх, өөс гэдэгтэй нэг утгатай байдаг. Хүүхэд болгоно эх нутгаа нь, эх орноо нь, эх улсаа нь, өөчтэйгэн адилхан хайрлаж явъя. Чулгаад бид хангийн хөшүүнээ 2 дугаар баг сургуулийн 3 дугаар оноо амья бидэнд улсын баярт оруулан өөрийн дуугаа нь өргөсөн байна. Одоо бид хамтаар амьягийн дуулсан малчин төмөн Эйбхам намаа магтан дуулна гэсэн дуугийг сонирхъя.

Манай цагийн цогтой жаал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч дугаарч ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа, чухал жааврын жоргоснаг гүнчгий туушлуулан найдваржуулж, өөртөө нисэх 28 намын хорогийн 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор шинэ хөгжилтийн ойлгогт хүнийг бүрэн бүтэн жив оновчтой бүх талаар туушлуулан шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад идэвхтэй уулсалчих ба үйлчилж чанар сайтай хөгжилтийг хүчлэн ахиулж ард түмнийг дээдлэхийг баримтлая.
1: Үлэг энхүү өндөрлөө нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан дуулян ханагч Алма Жаяху ерөнхий ханагч Боожин Ха бүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай уулзъя. Баяртай.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
3: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
4: Шин дундад улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг тохиолдуулан манай орны гажиринхэн улсын тугмандуулах ёслол явуулж төр төвшин төмөн амглан байхыг зөгнөн бэлгдсэн.
3: Өртөн засхорны хөдөө чухад холбогдох ажилсын суур мөнгөөс шууд бэл оруулсан хамгийн анхны төслийг найдваржуулсан.
4: Дундад улсын төмсийн төвийн өрнөл хөгжил гэсэн мэдээлэл.
3: Улсын баярын амралтад манай орон 57 зүйлийн голдлоготой биеийн тамирын уралдааны төвлөрүүлэн өрнүүлж олон түмний соёлын амьдралыг баялагжуулж байгаа.
4: Улсын баярын амралтын аялал жуулчлалын аргал хугацаа чиглүүлэн эл гажрын жамхарлж анаа солон мөчрийнхэн адлаа уртлан байрлуулж амар төвчний бүх талаар хамгалж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсоорой.
3: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны мэдээ. Шин дундад улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг тохиолдуулан манай орны ил газрынхан улсын туг мандуулах ёстой явуулж эх улс хайрлах сэтгэлгээгээ илтгэн төр төвшин төмөн амглан байхыг зөвнөн бэлгэжээ. 10-р сарын 1-ний өдөр Хөх хотын ил үндэстэн ил этгээдийн кадр олон түмэн аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгжийн төлөөлөгч залуу сурагчдын төлөөлөгч нийт 3,000 гаруй хүн их түргэн голын хөвөнд улсын туг мандуулах ёслолд хамтар оролцож шин дундад улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг бэлгэлэн эх улстай хүндэтгэл дэвшүүлж шин цаг үеийг магтан сайшаажээ. Тухайн өдөр Эл Айм хотод бас улсын баярыг бэлгэлж улсын туг мандуулах гол сэдвт ажиллагаа өрнүүлжээ. Үхэн хотын ардын удам талбайд 1,000 гаруй хотын ард цугларан улсын сүлд дүү хамтаар дуулж улсын туга мандуулжээ. Улаанхад хотын харчин хошууны эмээл уул тосхны төв удам талбайд тосхны ард сайн дураасаа улсын туг мандуулах ёстол явуулжээ. Монголын эсрэг газард бүх улсын ил газраас ирсэн 45 машин тэрэгний жолооч, бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч инжентэй хамтар жолоочгүй нисвэрээр 5 одот улаан төгийг огтургаад мандуулжээ. Бүгд хотын 1-р машин механикийн бүлэг лэлийн улсын баярыг бэлгэлэх ажиллагаа өрнүүлж эх улсаа магтан дуулий дэнгийн гэрэлдэх дундад улс зэрэг дуугаа эх улстай өргөжээ. Баянур хотын Линхэ тойргод залуучуудын төлөөлөгч улсын туг мандуулах ёслолд оролцсныхаа дараа өнгөт хий бөмбөг нисгэн эх улсаа магтан дуулъя гэсэн дуу хамтаар дуулжээ. Өвөр Монголын хамгийн баруун захын говь нутгаас хамгийн зүүн захын шугат орон хүртлэх хилийн шугам дагуу байрлаа хилийн бомт нүүдэл ардын хамааралтын байгууламжийн хуарын хилийн чагдааны явдлын өртөө зэрэг газар нь улсын баярыг тохиолдуулан 5 одот улаан төгийн зэргээр мандуулж 8,000 газрын хилийн шугамд улсын сүлд дуу хамтаар дуулжээ.
4: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны хөдөө аж ахуйд холбогдох аж үйлсийн суур мөнгөөс шууд бэл оруулсан хамгийн анхны төслийг ойрд найдваржууллаа. Өртөн жас хорны улсын өмтлөл дэд хөрөнгийн ханалт хамааралтын зөвлөлөөс ойлгосноор мөн шин суур мөнгнөө компаниас хамааран ижгэнж байгаа Өвөр Монголын өртөн жас хорны хөдөө аж ахуйд холбогдох аж үйлсийн хөгжилтийн суур мөнгө нь ойрд Можиамны хамтар байгуулсан Өвөр Монголын Үхэр Хонин Махнай Жагтлгүрийн бүтээн байгуулалтад 1 дүн шурд 5,000 төгрөгийн бэлмөнгнөө дэмжлэг үзүүлэхээр тогтов. Өвөр Монголын Үхэр хоны махны жах дэлгүүрийнхэн хөдөөж хад холбогдох аж үйлсийн хөгжилтийн суур мөнгөний дэмжлэг дор орон бүсийн чанартай тараалан болож хаа аж үйлсийн суурдад түшиглэн онцлогт малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүнээ гүйлгэнэ хүйсийг бүх хүчнээр чавхчилж Үхэр хоны махны жах дэлгүүрийн байгууллалт ба эжигнэлт хамааралтын төвшнийг тасралтгүй дээшлүүлэхэр байна. Өвөр Монголын өртөн жас хурны хөдөөж хад холбогдох аж үйлсийн хөгжилтийн суур мөнгийг өртөн жас хурны ардын засгийн ордны зөвшөөрлөөр байгуулсан юм а. Өртөн жас хурны эдийн засгийн тэнхмээс бэл гаргагчийн үүрэг хариуцлагыг гүйцэтгэж өртөн жас хурны тараалан малж хава хөдөө тосгон малж хурны тэнхмээс голчлон хамарж мөн шин суур мөнгнээ компаниас суур мөнгө хамаарахчийн хуваар суур мөнгийг жах дэлгүүртлэн эжгэнж хамаарах адлыг хариуцж байна. Суур мөнгөн улсын чухал малын ашигшим тараалангийн бүтээгнүүдэд үйлдвэрлэлийн суран газрыг бүтээн байгуулах үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлж, өрийн үйлсийн хөгжүүлэн мандуулах, тараалан малж хаан гүйлгэ, малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүнийг эдшүүлэх, одоо үеийн оюунч тараалан малж хаа жирэх хүрээнд голдлоготойгоор бэл оруулж, нийгмийн хөрөнгийн тараалан малж хаад бэл оруулахыг жолоодн, эдийн засгийн бэл мөнгөний хөшүүргийн бэлтгэлийг гүйцэд батруулж, бүх орны тараалан малж хаан хэлхээг уртдахын хэлхээг нөхрөлж, хэлхээг хүчрэгжүүлэх хүчин нэмрэлэх болно.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орны дөрвөн хүрээлэн тойрог бүх улсын төрөв бүлгийн өндөр баримжаатай тоочилсон хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулах нэгжээр сонгогдчихэ. Ойр дааж үйлдвэр ба мэдээ зөнгчлэлтийн яамн төрөв бүлгийн өндөр баримжаатай тоочилсон хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулах нэгжийн нэрсийг зарлан нийтэлжээ. Үүнд манай орноос бухтын тоноглол үйлдэх аж үйлсийн хүрээлэн тойрог, бухтын хөндлөн аж ухаа мэрэгжлийн нээлтийн тойрог болон алшаагийн дээчин мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлтийн тойрог нь ерөнхийлсэн хэлбэрийн хүрээлэн тойрогоор сонгогдож, бухтын ховор шороон дээчин мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлтийн тойрог нь ховор шороон хэрэглэгээний аж үйлсийн хүрээлэнгээр сонгогдсон байна. Өндөр баримжаа тоочилсон хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалт бол улсаас үйлдэх үйлсийн тоочлалт тэш хэлбэрээр хувируулахыг ахуулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг бойжуулан бодит цогцын аж ахуйн чанар чансаа

0: Үр ашгийн нэмэгдүүлэх чухал гардаж мөн 2025 оны 11-р сард аж үйлдвэр ба мэдээ зангчлалтын яамн өндөр баримжаат тоочлсон хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулах зөвлөрийн нийтлж бүтээн байгуулах нэгжийн эрхүүч аж үйлсийн тоочлалтын хэр төвшин өндөр тусгай мэрэгжлийн үйлчлэгээний эс чанар өндөр эзэгнэлт хамааралтын үр бүтэмж өндөр суур төхөөрөмжийн чадамжийн дэс өндөр дөрвөн өндрийн баримжаагийн тойронд хүрээлэн тойргийн аж үйлсийг дэс төвшүүлэх оюунчаар засах ардд тухам үзүүлж аж ахуйлалт ашиг хүртээх амар төвшин доор нүрс төрөгчд зэрэг голдлоготой хүрээний бүтээн байгуулалтын системтэй ахиулж дэлгэрүүлэн түгээмэлжүүлж болох тоочлалтын хөгжилтийн шин загварыг байгуулах хэрэгтэй гэж шаардчихэ. Тусудаа цонгогдсон манай орны дөрвөн хүрээлэн тойрог нь аж үйлсийн төвлөрлийн хэмжээ өндөр, тоочлалтын суураар сайн байж, аж үйлсийн хэлхээжил тэш хэлбэрээ ховруулах, хүрээлэн тойргийн оюунч хамааралд эзэмдэл, бохирдолгүй доор нүрс төрөгчд засалт, амар төвчний бачин байдлыг харгацаах тоочлалт зэрэг талаарчм нилээд сайн туршлах урамдуулсан болохоор өндөр баримжаатай тоочлсон хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулахад бат бөх сууртай болсон байна.
1: Одоо Үндсэн шатаараа сурвалдлан мэдээлжээ жохон бүтээх хэм намбаа үрчлээгсэн тусгай болонгаар дундад улсын түмснээ төвийн өрнөл хөгжилгсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Манай орон хоргууд улсын үрийн төмс үржүүлэн байжулах талбай болон уналтаараа бүх улсад тариулж байна. Энэнд Улаанчав хот нь дундад улсын төмсийн төв хэмээгдэж бүх улсын 1000 төмөө төмсийн тараанд чанарсайтай төмснээ үр хангаж байна. Маниулын төмсний аж үйлсийн сүргэжил Улаанчав хөх хот буугдж ирэг маниулын хормой дагуун гол уналтын орныг сундалж байдаг. Энэнд дөрвөд хошуувал сүргэдлийн гол бүрэлдэхүүн хэсгийн нэг болно. Улсын дэсийн төмсийн шилдэг үйлдвэрийг үржүүлэн байжуулах сурны дагуулгатай суурлан тухайн газрынхын туршилтын тасагд үрийн төмс байжуулах, хөвчөөжүүлэн тарих, чардуул бийлдэх, төмсийн хэрчмэл болгон нарилаг эдшүүлэхийг хамарсан бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхээг байгуулав. Одоохондоо дөрвөд хошуу төмсийн үр байжуулах аж ахуйлалыг дөрв байгуулж, данслуулсан төмсийн өгүүлдэр 15 болж, жилд 15 түмэн тонн чанарлаг төмс хангаж, төмснээ үйлдвэрлэл борлуулгын хэмжээ нь бүх улсын өмнө тавд орж байна. Таврын төмсийн жилийн гаралт 18 дүнгшүр жинтхүрч, нарилаг эдшүүлсэн норм жуунай хориг давн, орон бус алслан хамжилчин хөгжих, улсын төмсийн төрлийн хангалгыг батлахад бат бэхэд тулгуурлал хангаж байна. Улаанчав хотын дөрвөд хошуунаа тараалан молоо жохова шинлуухай мэрэгдлийн товчоогийн дэд дараг Лиужрэхвэ хэлэхтэн. Энэ жил дөрвөд хошуунаа төмс тарсан талбай 30 төмөө орчимдод тогтуржиж, нарилгажуулсан таран газрын хамааралтай хамгаалалтаар мөн бүрийн дундаж уналтан 5500 жинт хүрчээ бүх аж үйлсийн хэлхээгийн бэлтгүүнээ өртөх нь 50 дүнгшүр төвөргийг давв гэжээ.
0: Урт замын аян дайны зоригснаг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмхээлэн урагшлиг гэсэн тусгай мэдээллийн нэх хос мөнгөн эмэг дөрвөн үеийн хүний сахаа гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Уран аргаар Жингшаажа мөрний гаталсан бол урт замын аян дайны дундах маш их эргэлтийн ач холбогдолтой нийтлэг жишээ болно. Юннамужийн Күнмин хотын дүүчвэний ий үндэстэн мя үндэстний уртан засах шэний жийлэн балгасны арда байпин жүгийн нэг гэрийн энэхүү байлдааны тухай дурсамж нь нөх хос мөнгөн эмэгтэй холбоотой юм. 1935 оны 5-р сард төвийн улаан цэрэг Чишүй голыг дүрмтэй гаталсны дараа цэрэгэд ажиллан Юннамт хүрч Жингшаажан мөрнийг завдан гатлахаар бэлтгэжээ. Юннамужийн Күнмин хотын лүүчвэн шэний жийлэн балгасны Лүчэн шэний жөвлөн балгасны улаан цэргийн агаан дөрөвдөх үеийн агаа сахагч байпин жу эн тухай эргэцүүлэхдээ 1935 оны 5-р сарын 6-ны өдөр дайсан 21 улаан цэргийн шарахтагчийг улаан цэргийн агаа даваачжээ. Дайсан 2 улаан цэргийг түлхэж буулгаад 3-р улаан цэргийг түлхэх гэж байтал тэр улаан цэрэг мант тухай эв хамт нам мант тухай гэж хашгиран агаад үсэрч баатарлагаар бэр өргөтжээ. Баатарлагаар бэй өргөтжээ. Энэ бол дараа улаан цэргийн агаа гэсэн нэрийн эрэлт мөн гэжээ. Тухайн үед Байпин жүгийн ээж Ван Фу Ин тосгоны хэдэн бүсгүй зүттэй хамт амнасны аюул төгшөөрийн хайхурлагуугаар улаан цэрэгт ус будаа хүргэж, ховчос хундар будааны уутын нөхөж өгч байжээ. Байпин жүгийн ээж нь өмсөх шаагаагүй ховчос хундар нь урангай сарангай байхыг олж үзээд улаан цэргийн нэгэн катер алан богцноосоо нэг хос мөнгөн эмэг гаргаж түүнд гардуулж, эмгийн худалдаад амьдралын хэрэгсэл солиорой гэж хэлжээ. Тухайн үед нэг мөнгөн аймгаар маш олон амьдралын хэрэгсэл сольж болдгоо. Гэвч үүнээс хойш хэдэн 10 жилд Байпин жүгийн ээж нь амьдрал хэдий хүчир байсан ч энэхүү аймгаа худалдаагүй улаан торгоор давхар давхар боож авдрынхаа ёроолд нандин хадгалжээ. 1975 онд тухайн газрынхан Улаан Цэргийн үлдээсэн эд бүтцийг цуглуулахад Байпинжуугийн ээж нь Нандагнан хадгалж байсан Мөнгөн аймаг эрэлзэлгүй хандуулсан байна. Ээжийнхээ Улаан Цэргийн агваад байнга очиж байгаарэ гэсэн цахаг гүйцэтгэхийн тулд Байпинжуу Улаан Цэргийн агваг сахин хамгаалж ховсглолын үлгэрийг албан журмаар тайлбарлан ухуулсаар одоод хүрчээ. Түүхийн үнэн байдлыг сэргээхийн тулд тэр бас хэдэн 10 данс өхмөлийн ордноор явж түүхэн материалыг дахин давтан шалган нотолж 10 хэдэн дэвтэр тэмдэглэл хийжээ. 2023 оны 5-р сарын 6-ны өдөр Улаан Цэргийн 21 үргэцэн баатрын чандрыг гүн агваагаас шинээр байгуулсан Жөөлөнгийн Улаан Цэргийн агвын үргэцэн баатарцуудын бонхны хүрээлэнд нүүлгэсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтад өртөн жас хорны баян тамирын товчоогоос соёл ба жуулчлалын тэнхим, худалдааны авлилын тэнхим, тараалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж хорны тэнхимтэй хамтран 57 жилийн голдлогтой баян тамирын уралдааныг төвлөрүүлэн өрнүүлж олон түмнээ соёлын амьдралыг баялагжуулж бий. Эдгээр уралдаан дэлхийн дэс, улсын дэс, орны дэс, аймаг хотын дэс, хошуу шанаа дэс зэрэг 5 дэс давхаргийн хамарч бүх орны 12 аймаг хотыг бүрхүүлсэн бөгөөд тус хамрагдлын уралдаан болон бүх ардын бие чаргажуулах ажлыг багтаачээ. Энэнд 2026 оны бүх улсын жалуучууд багчуудын сансрын аяллалын жагварын манлай шалгаруулах уралдаан 9-р сарын 30-ны өдөр Хөх хотын Чэлгэр тал Умардын Хөлбөмбөгийн боловсруулын сууран газарт эхлэв. Анхдугаар хугацааны бүх улсын Монгол мөрнө холбоот уралдаан 2026 оны бүх улсын намнаа уралдааны Шилэн гол өртөөгийн уралдаан жич Эрен хотын олон улсын намнаачдын уралдаан 10-р сарын 1-ний өдөр Эрен хотын үндэснээс соёлын аж үйлсийн хүрээлэнд эхэлжээ. Өвөр Монгол Гүйжүү Хөөбэй зэрэг 22 можорон хотын 1 жуу 50 гараа тамирчин уралдаанд оролцож байна. Энэ хамт 23 улс ба газар орны 1 жуу 39 уяачин олон улсын намнаачдын уралдаанд оролцсон байна. Уралдаан 10-р сарын 7-ны өдөр болтол үргэлжилнэ. Энэс гадна 2026 оноос 2027 оны уралдааны улирлын дундад улс хундагт түргэн дэшилтийн сод жуулын холбоот уралдаан 10-р сарын 8-наас 11-ний өдөр болтол Өвөр Монголын мөсөн дээрх тамирын хөдөлгөөний боловсруулалтын төвд явагдаж бүх улсын жалуучууд багчуудын жевсгэн эрдмийн уралгийн уралдаан, Бохтын олон улсын пик бөмбөгийн уралгийн уралдаан, 11-р хугацааны Өвөр Монголын өдөн бөмбөгийн нээлтд уралдаан, Өвөр Монголын өртөн жас хорны төвгийн уралгийн уралдаан зэрэг олон жилийн дээд дэсийн уралдаанчид ялгаагаар явагдах болно. Эдгээр уралдаан баян тамир соёл жуулчлал тараалан мал аж ахуй арилж агуулдааг гүнжгээ уусалчулж уралдааны халамжилт түшиглэн эргэн тойрны соёл жуулчлал эдэн умдан жижиглэн худалдах зэрэг эжигнэлтийн хэлбэр байдлын хэрэглэгийг дайчилж хэрэглэгнэ жах дэлгүүрийг хөгжөөх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтад манай орны засмал зам, төмөр зам, ардын агарын аяллийнхан анчдын тээврийн оргил хугацааг өгтөн авлаа. Ил газрын зам харилцаа, нисгэлийн буудал, дотоодын хамгаалалт зам харилцааны чагдаа зэрэг салам өчрийнхэн ажлаа урдчилэн байрлуулж амралтын хугацааны зам харилцааны амар төвчнийг бүх талаар хамгаалж байна. Улаанхаатын хас луу нисгэлийн буудал ил газрын аяллийн компани зөвцүүлж тээврийн хүчнээ нэмэгдүүлэн ээлжийн нисгэлийн ажиллагааны төлөвлөгийг цаг тухайд нь шилдэгжүүлж анчтын явц суухыг баталж байна. Баян нуурын галт тэргийн өртөөн өртөөнд орох дөрвөн замын бүхний нээж ажилтан нэмж томлон эмх журмыг хамгаалж анчтын байцаалт хүлээх цагийг хамгийн хэмжээгээр богиносгож байна. Баян нуурын галт тэргийн өртөөний дэд дараг Мажин хэлэгт улсын баярын амралтад Иргагаас Бээжин, Шиан, Чэнду зэрэг хотод хүрэх түр цагийн галт тэргийг 2 хос. Оргил үеийн арга цаах галт тэргийг 5 хос нэмж өдөр дундчаар 90 ээлжийн галт тэргийг аялуулж байна гэжээ. Өртөн зас хорны зам харилцааны салам өчрийнхэн амралтын хугацаанд хурдны замаар аялах машин тэрэг ихээр нэмэгдэж байгаа байдал чиглүүлэн тэрэгний урс цаар нилээд их сүйтгэл хураах өртөө цахилгаан цэнгэлэх хэрэгцээ шаардлагаар өндөр үйлчилгээний тойрогд нарилгжуулсан хамааралтыг хэрэгжүүлж бачин байдлыг харгацах төслийг тогтоочээ. Бүх орны хурдны замын үйлчилгээний тойрогд нийт 1930 цахилгаан цэнгэлэх төхөөрөмж тохируулж, цахилгаан цэнгэлэх төхөөрөмжийн хэрэглэх нормоор өндөр үйлчилгээний тойрогд 10 нүүдэл цахилгаан цэнгэлэх төхөөрөмж нэмж тохируулжээ. Улсын төмөр замын бүлэглэлийн хөх хотын төвчөө амралтын өдрийн аяллалын зургийг хэрэгжүүлж, Бээжинд хүрэх хурдны гал тэргийн ээлжийг нэмэгдүүлэн голдлогтой чиглэлийн энгийн хурдцэд гал тэргэнд богоон нэмж зөөврийн чадварыг дээшлүүлсэн байна. Уртан засаг хорны зам харилцаа тээврийн тэнхмийн бүртгэлээр улсын баярын амралтын 1-р өдөр дараа 10-р сарын 1-ний өдөр бүх орны орон бус салгалтын жирцэн хүний тоо 624 тумыг давж нэдний адил хугацааныхаа 105.8 гараагаар буурчээ. Бүх орны эзэгнэлтийн чанартай тээврээр 100 тум 2600 аянчны цэвэрлж нэдний адил хугацааныхаа 105.5

0: 5 гараагаар нэмэгдчихэ. Хурдны замаар аялсан машинд хэрэгний тоо 89 том 9100 хүрч, нэдний адил хугацааныхаас 106.5 гараагаар буурчээ. Үүнд аянчны машин тэрэг 77 том 6000 хүрч, бүхэл тэрэгний урсгалын 186-г эзлэн нэдний адил хугацааныхаас 106.2 гараагаар буурчээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сурааны мэдээ. 2026 оны Нагоягийн АЗ ТВ-ийн биеийн хэмрийн чуулганы хугацаанд Өвөр Монголын радио телевиз сурагын дамжуулал нэвтрүүлэх бүлэгм нь гар бөмбөгийн уралдааны шууд нэвтрүүлгийн олон нийтийн дохой бэлтгүүргийг төгс амжилттай биелүүлэв. Олон улсын том хэлбэрийн ерөнхийлсэн чанартай биеийн тэмрийн чуулганы дамжуулал нэвтрүүлэх яс чанар, мэрэгдлийн баталгаа ба бүлгэм нийтийн хамжилчаагийн талаарх өндөр
0: ажиллагаад бүх орны 12 аймаг хот жижиг Манжуур хот, Ирэн хот нь тусгай дэлгэн борлуулах чиг гаргаж, ил газрын төлөөлөгч чанартай соёлын үйлдэлтийн бүтээгдэхүүн, соёл жуулчлалын үйлдэлтгүүний төвлөрүүлэн дэлгэн борлуулж байна. Ажиллагаа нь 10 дугаар сарын 7-ны өдөр болтол явагдана.
1: 10 дугаар сарын 1-ний өдрийн өмнө 2026 оны Хөх хотын Шуумайн амтад идэнэ чуглаан их чөөхийн удам талбайд эхлэв. Ажилгад бомтын гадна хуудан жалийн дуу хөгжим циркийн үжиллэг Шуумайн их үсэлжич аж үйлсийн хөгжилтийн чуглаан зэрэг 5 их гол сэдвт болон тохируулжээ. Энэ хамт Бөх хотын хөвчөнд 200 түмэн төгөргийн хэрэглэгнээ тэмдэгт тарааж хэрэглэгнээ талд хүчнийг хөгжөв.
0: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандонго, найруулагч Цэгэн, хянагч Ариун, ерөнхий хянагч

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн мэдээнд голдуу.
3: Дулаан хотын малжлын шин дуулаг гэх ширс мэдээллийн 2 дугаар бүлэг. Уламжлалт мал аж ахуйн тоочлсон ховролт.
2: Бүгд наримтах дунд ард улсын үндэстний бүлхэмдэл тавшилтыг ахиулах хуульчрыг мэдэнүүд байна. Жалгаад мэдний бүрэн уулганд анхаарлаа хандуулна.
3: Манай хорооноос сурвалжлагч Оргил, Ирвэс, Хамин, Эснүн, Чинлун, Амин бөх, Нандин, Жарна нарын мэдээлснээр уламжлалт малжлын арга хэлбэрийн өөрчлөлт нь хүнээ хүчийг арилснаар шин чагийн малчд тоочлсон мал аж ахуйг хөгжүүлэхэд нэн олон чагаан зарчуулж чаг үеэс төдөнд олгосон шин сөвгчлэлтэн яарсаар байна. Тарган сөрөг нэлийн бэлдсэн шил нутгийн намар тэнүүхэн. Манай сурвалжлах бүлхэм хангийн хошууна их ус сумна баян мөнх гачаана жалуу малчин гардинд хүрэхэд тэр шинээр тэс төвшүүлэн жассан мөрдөлт хийх систем туршин хэрэгжилж байлаа. Гард Жөөлөнд хонгийн компанид 5 жил ажиллаад нутагтан бучин мал малжхтаа оюунч мал аж авахын замыг сөвгчлэн Ямаантан чахам илдсэн юм тэмдэг болоод бэйдүү дагуулодны системийн байр тогтоох хөжөвч зүйлгснээр Ямаа сүргийнх нь бэлчиж явсан уул мөрийн тоо баримт нь байр тогтоох систем болоод мөрдөлт хийх системээр дамжин тэмдэглэгдэж байв. Түүнд авч хэлбэл тус систем тэмдэглэгдэж байгаа малын мөрийн тоо баримтын үйлдэл нь зөвхөн сүргийнхаа хаагур бэлцнийг олж мэдэх төдий биш. Харин малан борлуулах үеэст арилжаачдад үзүүлэх итгүүлэх хүчинтэй гэрч тэмдэг нь болж байдаг. Хангийн хошууна их ус умна баян мөнх гачаана малчин гард хэлэхдээ.
4: Тэгвэл энэ оруулсан систем бидрээс авч хэл бол одоо энэ маха хутгалдах. Муртай намгаас их олон хүндээс маха авсаар хэвчээ. За таны энэ маха чид хаагаад дээр тийм үү жоохон бэлчээрд явцсан юм уу? Одоо энэ хүнд гэрчэл гарга байхгүй. Би хүн тэлэхэн дан шта. Би бэлчээрд явуулаач дээ. Асуудал байхгүй байхгүй. Зэрэг тийхгүй юм. Нэг үл хүндээс авхаан байчна. Тэгэхээр энэ систем оруулсан хотын хэрэгтэй тэр хөжөндөн зүйсэн байр дураараа малан сүдэрлээ. Энэ мал бэлчээр дуусан нэг гэрчлээ. Тэсэр бол их олон хүмүүс одоо би энэ жил авцсан мал аа энэ маха сахан байж энэ маха бэлчээр дэвцсэн байна. Дараа жил бич мал басаа авъя. Тэгвэл одоо би өвөл усаар бич мэхэд хэд авъя бич урдаар тэмээ тогтоочёо. Ер нь өвд үлдээжээ. Ийм шиг байдалтай байна.
3: Малан яаж малчхаас жах дэлгүрт хэрхэн малжж байхаа мэдүүлэх хүртэл оюунч тоо баримтын систем нь мал аж ахуй болоод жах дэлгүр хоёрыг холбоно. Тэгэхэд ордсын малчдын үйлдвэрлэл амьдрал дунд оюунч тоо баримт нь зөвхөн борлуулах гогцоод л хэрэглэгдэж байгаа биш. Харин малын үржиж төлжих, өвчин хэжгийг сэргийлэн эзэмдэх, тэжээ арчлах, жах дэлгүрт борлуулах ил гогцоод ч юм хэрэглэж байхыг сурвалжлагаар олж мэдлээ. Отох хошууны мууян мал аж ахуйн тэжээ

0: үржүүлэх тусгай хорчоожил, тоочлсон хамааралтын 55 төшиглэн, хэвчээдсэн мал аж ахуйн баримжаажсан, нарилагдсан хамааралтыг биелүүлж, өндөр үр ашигтай том малчлын талбайг байгуулж, тэднээ хэрэглэж байгаа тавчинг нь нэгдэлтэй малжиж хамтар баяжих оюунч малчлын талбайгийн том дайта, малын удамшлын данс эхмэл хийгээд мөрдөлт хийх систем, тэжээл бортоо хэрэгэлсэн тоо баримт чиргийг багтааж байдгаараа, мал сөрөгтэй шинжилгээ ухаанч хамаарлал хийхэд нь тоо баримтын тулгуурлал хангаж чаджээ. Отох хошууны мууян мал аж ахуйн тэжээн үржүүлэх тусгай хорсоожлын гишүүн тэргэл хэлэхтэй.
1: Энэ манай хорсоожил байгуулагдсан дараа энэ малын олодсон. Мал олодонгууд энэ хуучин маягаар одоо жидээ зарчлахад бол ихэд төвөгтэй. Мал олон учир олон одоо эмнэж домнохоос эхлээд тэгээ одоо манай тэрэндээ чохруулаа өөрнийх байдал дан чохруулаад өөрсдөө нэг тооцсон системээр бүх ажлаа энэ тооцсон систем жишээлбэл бордоо хичээ яаж үйлдвэрсэн хөдөө бордоо хөдөө үүс хаанаас яаж авсан тийм ээ тэр бүхийг маань тооцоолсон дараа энэ тооцоолсон системээр нь дамжаад одоо борлуулга тусаа ашигтай.
0: Уламжлалт мал аж ахуйн тоочлсон ховсолт нь мал аж ахуйн чанаржлыг дээшлүүлсэн мөртөө малжих орноо олон нийтийн үйлчлэгэн арга маягийч шинчилсэн байлаа. Малын өвчин хижгийг сэргийлэн эжимдэх мал эмнэлэг жиргэнч одоо үеийн мал аж ахуйн чанар цайтай хөгжилтийн дутагдаж болошгүй жангалгын гогцоо болно. Тэр нь зөвхөн малжих өрхийн хүчин төшөглөд биелүүлэхэд хүчир юм. Отох хошууны амтны өвчин хижгийг сэргийлэн эжимдэх төвийн ажилтан Хасбаяр бол тусгай мэрэгжлийн нэг нь юм. Тэр мал эмнэлгийн ажлыг хийгээд 35 жилийн хавар намрыг элдэж, оройлсон мал эмнэлгийн мэрэгжил болоод халуун үйлчлэгээр олон нах хүрээлийн осноор малчит түүнийг хаа доктор гэж дотомчлон дууддаг болжээ. Тэр одоогчлсон чимээ холбооны багаж хэрэгсэл төшөглөн сүлжээн дээр онцлон эмнэх болоод малчин айлд хөрч үйлчлэгийг амтлагаар уйлдуулж, чөлөө заваа ашиглан малчтын ирүүлсэн охор видео болоод зураг сүдрийг үжиж гар утсан дээр онцлон эмнэлэх, өвчнээхэн байдал хүнд бол тухайн газарт нь хүрч байцаа амтлагаар дамжин жил бүр малчтад бараг 300 гарай удаа сүлжээн дээрх онцлон эмнэх үйлчлэгийг хангаж бий. Түүнээ гар утсанд нь 4000 гарай малчтын жиргээ дугаар болоод гар утсан номер хадгалагдаж 24 цагаар үйлчлдэг мал эмнэлгийн 1-2 тэг болж малчтдаан үнэнчээр үйлчлсээр иржээ. Отох хошууны амтны өвчин хижгийг сэргийлэн эжимдэх төвийн ажилтан Хасбаяр хэлэхдээ.
2: Би энэ ажлыг хийгээд одоо бараг 35 жил болж байна. 91 онд сургууль төгсснөөс хойш мөн энэ мал эмнэлгийн ажлаа хийгээд бол одоо 35 жил болж байна. Тэгээд бол одоо нэг удаан жилийн энэ малчтай явуулсан энэ хутханд бол одоо малчтай бас их сахан нэг тахарчаатай болоод тэгээд бол одоо энэ орчмын жилүүдийн энэ үеэр бол бараг жилт бараг 200 гаруй өдөр нь бараг бүр үндсэн шатанд малчтын голд явна. Тэгэхээр энэ ажилдаа бас гартай. Эргээ манай энэ амтны өвчин гэдгийг хэж гардан сэргийлэх төв нь бол энэ жилээс эхлээд бол бас нэг оюунчлсан энэ нэг үйлчлэл тавчангийн бол хийгээд бол бажааж яана хийхээр бол ингээд бэлтгэл яжлаа хийгээд бол одоо яг стандаар нь ороод байна.
0: Хасбаярын ярьж байгаа энэх оюунчлсан тавчин бол дараа Дундад улсын тариалангийн их сургуулийн Шингнүүн бүлхэн болоод ордсын оюунч мал тариалан хийгээд ядуугаас ангижруулсан үр бүтээлийг бэхжүүлэх шалган байжаах төв. Отох хошууны амтны хижиг өвчнийг сэргийлэн эжимдэх төвийн дээр жилийн 12 сараас эхлэн хамтран судлан нээж байгаа AI нэмэх өвчин хижгийг сэргийлэн эмнэх оюунч төрөлж ил байж тус төрөлж ил нь хамаа бүхий сураг жангийг үндэслэн амтны өвчин хижгийн төгшүүрийг сэрэмжлүүлэх AI мэрэгчлэр үргэлж тохиолддог асуудлыг шийдвэрлэх малчтын хангасан зураг сүдэр болоод охор видеогэр малын өвчнийг анх алхам онцлон тодлох зэрэг чадамжийг бүрдүүлэхээр бий. Оюунчлалт нь тоо баримтын үндэслэлтэйгээр баримжаажуулан малжих зэрэг нэн олон шин боломжийг бүрдүүлж. Гэтэл бодот үйлдэлэг дунд малчит оюунч мэрэгчлэр хэрхэн орлогоон дээшлүүлэх тухай хотын шинжилгээ ухаан цэнийн мэрэгжлийн онц томилогдогч чулуу өөрийн гэсэн үжилтэй байлаа. Хотын шинжилгээ ухаан цэнийн мэрэгжлийн онц томилогдогч чулуу хэлэхтэй.
3: Одоо манусын бэлчээрийн мал аж ахуй шүү дээ. Ийм сайхан баягаалык ургааны гэж хэлнэ. Бэлчээрийн малын мах. Гүнэ одоо өөр газрын шүү дээ. Тэр бордсон малын махтай их ялгаагдаж захад дэлгүүр дээр худалдаж дийлгүй. Энэ ургааны мах байтал ургааны махны өртгөх нь ол дийлгүй. Ол дийлгүй байна. Тэгэлэр ч одоо энэ нэг цаг энэ уюунчлсан энэ арга жамаар дамжаад хүмүүст бол энэ бас таниулах

0: өгдөг боломж юм уу? Ийм нэг гэрч баримтыг өгөх их сайхан там гэж бодож байна.
1: Шин цаг ирнэ, оюунчлалтанд малчтад олон боломжийг олгож, малын тоо барамтаа тэмдэглэх, малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүнээ борлуулахдаа мөрдөл хийх системийг хэрэглэх, тоо барамтаар хамааралтын хэлбэр маягаан өөрчлөх, тооцолсон мэрэгчлэр малын өвчин хэжгийг сэргийлэн эжимдэх зэрэг ховролт шинжилэлтийг авчирсан байна.
2: Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах бүл. Арон 3 дугаар жил улсаас нийгэм жирмийн тэрүүнээ соёлыг хөгжүүлж, хувьсгалт соёлыг бадруулан, дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан жалгамжилж, үндэстнүүдийн олон төмний хөтлөн жилодж байгаад дундадын соёлын тухай энэгшлийн нэмэгдүүлж, дундадын соёлын тухай итгэлийн нэмэгдүүлнэ. Үндэстнүүдийн шилдэг уламжлалт соёл бол чөм дундадын соёлын бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Улсаас нийгэм жирмийн тэрүүнээ соёлоор үндэстнүүдийн шилдэг уламжлалт соёлын бүтөөлч нартай хувирулалт болон шиний үүдэгч нартай хөгжилтийг хөтлөн дагуулахыг баримталж, дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг ухуулах болон дэлгэрүүлэх ажил өрнүүлэхийг дэмжинэ. Эле шатнай ардын засгийн ордон дундадын үндэстнээ хамтын чогчин бүрэлдэл хөгжлийг тусгасан түүхийн дурсгалт жүйлэс болон эртнээ үлдэгдэл уламжлалт барилга нэрт хот нэрт балгас нэрт тосгон түүхэд жийл тойрог уламжлалт айл тосгон жиж бодсын бүсэл соёлын өв жирэг эл төрлийн соёлын эх баялагийг уудалах хамгаалах болон жиж охистой ашиглахаа чангатгах хэрэгтэй. 14-р жил улсаас үндэстнүүдийн хамтар өмчилж хамтар эдэлх дундадын соёлын тэмтэг болон дундадын үндэстнээ дүр төрхий бий болох ба товойлгож дундадын үндэстнээ соёл болон байгалийн өв жирэг эх баялагд төшиглэн дундадын болуусны илтгэмж тэмдгийн системийн байгуулалтыг айхуулна. Эле шатнай ардын засгийн ордон олон нийтийн төхөөрөмж төлөвжүүлэг жиж барилгын жүрэг төлөвлөг үжимжийн ордны дэлгэн үжүүлэг газар уусны нэрэдэл болон олон нийтийн ажиллагаа зэрэг талар дундадын соёлын тэмтэг болон дундадын үндэстнээ дүр төрхий илрүүлэн харуулахыг жоригжуулан дэмжих хэрэгтэй. Бүгд найрамдах дундад ард улсын арад иргэн дундадын үндэстнээ дүр төрхий хамгаалж дундадын үндэстнээ бүрэлдэн хөгдсөн түүхийг хүндэтгэх хэрэгтэй. Доромжилх, дооршоох болон гутааж болохгүй. 15 дугаар жил улсаас улсын нийгэм хэрэглэх үүхэл өсөг бичгийг бүх талаар дэлгэрүүлэн түгээмэлжүүлнэ. Ямарваа зохион байгуулалт болон хов хүнээс ард иргэнэ улсын нийгэм хэрэглэх үүхэл өсөг бичгийг суралцах болон хэрэглэхийг харшилж болохгүй. Сургууль, жиж, бусад сургаан хүмүүжлийн байгууламж улсын нийгэм хэрэглэх үүхэл өсөг бичгээр үндсэн сургаан хүмүүжил жан сургалтын хэрэглэнэ хэл хэрэглэнэ өсөг бичиг болгоно. Улсаас сургуульд орох наснаас өмнөх хүүхдийн нийтлэг хэлийг сурч эжимших алуун жирмийн сургаан хүмүүжлийг төгсгөлсөн жалуучууд багчуудын улсын нийгэм хэрэглэх үүхэл өсөг бичгийг үндсэндээ эжимшиж чадсан байхыг айхуулна. Төрийн байгууллага улсын нийгэм хэрэглэх үүхэл өсөг бичгээр алуун явдлын хэрэглэнэ хэл хэрэглэнэ өсөг бичиг болгоно. Хологдол бүхий хууль чаажийн тогтоол ёсоор чөөн тод үндэстнээ үүхэл өсөг бичгээр бичиг хар нийтлэх чухалтай байвал улсын нийгэм хэрэглэх үүхэл өсөг бичгийн хэвлэл болон чөөн тод үндэстнээ үүхэл өсөг бичгийн хэвлэлийг хамтд нь хангах хэрэгтэй. Улсаас чөөн тод үндэстнээ үүхэл өсөг бичгийг суралцах болон хэрэглэхийг хүндэтгэн баталж, чөөн тод үндэстнээ үүхэл өсөг бичгийн дүрмжүүлэлт, баримжаажуулалт болон мэдээж ангижлалтын байгуулалтыг яхуулж, чөөн тод үндэстнээ эртнээ ном судрыг хамгаалах, эмгэгтгэх, судлах болон ашиглахыг дэмжинэ. 16 дугаар жил эл шатнай эл төрлийн сургууль, жиж, бусад сургаан хүмүүжлийн байгууламж дундадын үндэстнээ хамтын чогчин ухамсарыг бат чөгчлөх шаардлагыг сургаан хүмүүжлийн бүх явцад туушлуулж, хичээлийн танхимын жан сургалт, нийгмийн үйлдэлэг, гол сэдвт хүмүүжил болон сүлжээний сургаан хүмүүжлийг үйлдүүлсэн сургаан хүмүүжлийн системд уусган оруулах хэрэгтэй. Эл шатнай эл төрлийн сургууль, жиж, бусад сургаан хүмүүжлийн байгууламж улсын хологдол бүхий тогтоол ёсоор улсын нэгдэлтэй найруулсан жаах материалыг хэрэглэх хэрэгтэй. Сургаан хүмүүжлийн засаж хэрэгнээ салаа мөчрө жаах материалын найруулан бичих хянан харгуулгатаа дундын үндэстнээ хамтын чогчин

0: үнэмсрийн бад чогчлогын шаардлагыг найдваржуулах хэрэгтэй. Төрийн явдлын хорооны сургаан хүмүүжлийн засаг захиргаа нь үндэстний ажил жиргийн салаа мөчөр, дундын үндэстний хамтын чогчийн хологдол бүхий ширээс жаах материал буюу унших бичгийг жохон байгуулж найруулан бичнэ. 17 дугаар жил. Улсаас дунд улсын БН даасан дундын үндэстний хамтын чогчийн түүхэн материалын систем, үг ярааны систем, онолын системийн байгуулалтыг явуулж, дээд жиргийн сургууль, шинжил ухааны судалгааны байгууламж жиргэнэгчийн дундын үндэстний хамтын чогчийн чухал их сурлах чанартай асуудлын тухай судалгаанаа чангатгаж, дундын үндэстэн болон дундын болуусны олон ишэд нэг чогчжсан байршлын түүх ба уулагдах үнийг тодорхойлон тайлбарлаж, дундын үндэстний бүрэлдэхүүн хөгжсөн ёс учир, ёс жий, гүүн ёсыг илрүүлэхийг дэмжинэ. Улсаас дундын үндэстний хамтын чогчийн онолын судалгааны чадвартныг хүмжүүлэхийг дэмжиж, шинжилгээний салаа болон тусгай мэргэжлийн тахируулалт ба байрлуулалтыг шилдэгжүүлэн, шинжилгээний салааны системийн байгуулалтыг явуулж, дундын үндэстний хамтын чогчийн судалгааны байгууламжийн байгуулалтыг чангатгана. Улсаас дундын үндэстний хамтын чогчийн эрдэм шинжилгээний солилцооны тавчгийн байгуулалтыг дэмжиж, дундад гадаадын эрдэм шинжилгээнийх нь ардын бүлхэн болон оюуны хөмөргийн солилцоо хамтралчаа өргнүүлэхийг айхуулна.
1: Энэ чагийн мэдээгэн өвтрүүллээ. Та бүхэн олон улахуудын ойлгыг өвл дулаан мэдээнаас шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.
2: Арач уу автар дөрмөн дуурдаг уян гяруу сонсголон арач уу ард толны гом байсгадаг агарын чүнхэр өгшөглөн арач уу төр түмний холууддаг итгэлийн бат холвоо арач уу түүх соёлоо нуламжилдаг сэтгэлийн мөнх жанга

бөө чөхөр, бөө жүрхшээ, бэрэх чагт хатууж. Дээд симан сургал энэ, өвгдий ман жаха энэ. Дээд синхэн сургалыг уламжилж явъя, өвгдийнхэн жахаг чэжилж явъя.

0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэт сонсогчдоо. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвөөс шингэн үйлдсэн говийн хөх тэнгэр гэсэн туужийг үргэлжлэн сонирхуулахар боллоо. Алшай нутагтай алдарт чөхөөлж Аюур Жанагийн бүтээлийг Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвийн нэвтрүүлэгч Сэчин Хуар нэвтрүүлнэ.

0: Энг наран гэрийн хаан үүтээр шагаагаад хүүн унтж байхаар эмээгийн хаан гэр өрөө очлоо. Дарьцоо эмгнээ бичхэн бор гэрийн яндангаас шингэн цайвуруутаа зуунаглан. Буурлаа эмээ хайс нэрх санаатай эргэнгийн хаан өмнөр бүрээ хорхоо шүүхэн наас цааш югна. Энг наран босог алхан гутал. Буурлаа эмээ сайхан орсуу гэж мэдлөө.
1: Оо сайхан, охин минь сайн хоноо. Гэд
0: дарьцоо эмгэн бэрийн хаан сүтгэр том гэдэс өрөө анхааралтай ширтлээ.
1: Сайн хонсоо гэд энг наран энэмсгэлв. Тэгсэн хонь болж доо. Чиний амаржих өдөр чинь наашлах тутамл имэн одоо яах болтоо гэсэн шүү юм бодтоод байдаг болч. Хүн нас явхаар хэрэггүй юмд үлүү сэтгэл алгасдаг байлтай. Цалуу байхдаж төрөх гэж дуу тавин ойрлж хашгирж байгаа хүнийг хараад хүртэл айж балгадаггүй л байж билээ. Одоо тийм юмыг харах нь бит хийхэл батхасан ч яс хаттай гад байдаг болч гэж дарьцоо эмгэн өглөн.
0: Эмээ та миний төлөө бүү тэгтлэн сэтгэлэн зүдэгэд байдаа. Өндөр ах байгаа юм чинь энх минь сайхан амарчихна. Та санаа амар бай.
1: Би танд цай чинж өгөхөр ирлээ гэж энг наран хэлбэл. Тийм үү, ашгүй дээ. Би харин тоогоо нэрдэг юм билүүгээд л мөрөгчиж байлаа. Өндөр ах чинь хизээ ирэх юм болов. Чамайг тухтай нэг сайн үзүүлэх юмсан
0: гэд дарьцоо эмгэн эх хүнээ энэрэнгүй харцаар бэрэн ширтэн. Энг наран бүстэй хүн шүүхэн нүүр гараан хам хумхан угаасан болов. Тэгээд тогоо нэрж цай чинахын зур. Тэл тэрхэн та надад илж өгсөн биш үү? Зүгээр байгаа байлгүй дээ гэв.
1: Эмэн илхэн ч хаттаа. Зүгээр л байрж дамсал хэрэг. Тэгэхэд хүүхэд чинь сайхан л тэгш байналээ. Түүнээс нааш бас нилээд удачихлаа. Одоо яаж байгаа юм болтоо? Баруун хөлөн жаахан чирээд байх шиг надад харагдах юм. Чамд мэдэгдэж байна уу?
0: Гиснэн дарьцоо эмгэн бэрийн хаан босч суухыг ажиглана.
1: Хаяа хөл хүндрэх шиг санагдахаас өөр мэдэгдэх юм алгаа гэж энг наран огт томсргүй чирайлна. Араас чинь харахад харин тийм шуулан зарагдах юм. Хүүхэд чинь хилтийсэн байж мэднэ. Битгий монтглаад байтаа. Би янгам. Чиний гарын чинь халыг гэтсэн доторх нийлцэр амтан чинь даахгүй шүү. Тэмээгэн бэлчээсний чинь хойн эмэн тэмтэрч үзье
0: гэд дарьцоо эмгэн гар нүрээн норож шимэг болсон шидмэс шиг нарийнхан шингэн буурал гизгэн самнаж цэмбитэл бов.
1: Тэгье би тэмээгэн бэлчээчхи. Гэснэн энг наран
0: будаа хариулсан хийцтэй актай шаргал цай үнэр ханхлуулан цалигтэл хэд самарсна гуйлын шар данханд юуллээ.
1: Гүй цогвад яачих ва? Арай одоо болтол босоогүй юм биш бизээ гэж дарьцоо эмгэн тооноор тэнгэр халяв.
2: За яалаа гэж үүр шинээр боссон. Тэмээ насалж байна. Эмээ та цайгаа уужвэ. Би очиж ноос мууш гэж өгье гэж хэлээд энг наран гарах гэв.
1: Оо тийм үү, би харин дөөнийг одоо болтол орондоо байгаа чим билүү гэж бодлоо. Гүй хангай чинь?
0: Унтчил байна гэд энг наран гарч явлаа. Хаврын тунарсан бүлээн нар дээр хөхөрхөд хоттой тэмээд бэлчхий хүссэн хүлээж хашаандаа тогтож сөхөн

0: тэс жалдан эргэццгээв. Торон ботго болсон бахчуул дээлэн тайлуулсан атнуудыг шохорхож энд тэндээс үнэрлэн өвөрхөж сүйд болно. Цогбата тэмээгэ ноосолж дуусаад майхна тасархай авчран дэвсч дээр нь ноос овоолж байтал «Миний өвгөө өнөөдөр ёстой гялалзлаа шүү. Хэдийг нүцгэлчгүй» гэгсээр энг наран хүрч ирв. Цогбата мушилзан энийгээд
1: «Орой чирээ тавыг л шувталлаа. Ноос нь хүн дээрсэн ч яах вэ? Амар юм аа. Зармийнк ноос нь хөөрөвгүй болохоор элс шороо ихтэй. Хайч гарт халттай наргүй» гэлээ.
0: «Тэгэлгүй яах вэ? Гарт нь хэцүүдсэн биз» гэснэн энг наран нөхрийн хам баавгаан тавг шиг махлаг зузаан барвгур том гарыг барьж үзэн.
1: «Гайхуй, энэ зэргийн халыг бол би даана. Хүү сэрээгүй юу?»
0: гэж Цогбат огт овойлох шинжгүй.
2: «А хүү үнтчил байна. Хэд юм батхан хүүг минь эргцүүлээд байхаар нь нүрийг нь алчуураар бүтээчхэд ирлээ»
0: гээд энг наран хашаан дээрээс ноос мушгдаг мод авчирв.
1: «Чи мушгиж хүчрэх юм уу? Чи сув, би мушгий» гэж Цогбат хэлвэл.
2: «Миний гэдэс шахалтаад сууж чадахгүй. Тэхийн оронд зогсоогоороо мушгсан дээр».
0: Цогбата ноос ууж энг наран мушгиж зогстол мотортой хоёр хүн давхан ирв. Тэр хоёр хүн теднүүсийн бараагаар шууд хажууд нь ирэхэд
2: «Хөөй, өндөр ах ирлээ» гэж энг наран баяртай дугарв.
1: «Сайн байцхан уу» гэж Гэрэл Бат
3: мэд мэдвэл
1: «Сайн, өндөр ах, сайн явж байна уу» гэж Цогбат
0: энг наран хоёр хадны суура мэт зэрэг мэдлв.
1: «Сайн явж байна, та хоёр чинь ямар эрт болсон улс юм бэ? Тэмээгэ ноосол дуусаад ноосоо мушгиж байх чинь? Айл, би мушгий»
0: гээд Гэрэл Бат энг нарнаас мушканы модыг нь авах гэтэл энг нар
2: «Аха, та» гэж өхөөсөн татгалзав.
1: «Яаж ийм тэнгэр гэдэстэй амтнаар ноос мушгуулж хаад хажууд нь зүгээр харж зогсох билээ дээ»
0: гээд Гэрэл Бат шууд л энг нарны гараас мушганы модыг авв. Энг наран Гэрэл Батыг дагаж ирсэн хүн өрөө хантан
2: «Та сайн байна уу?»
0: гэсэнд цаатхан дурамж муу тайхан
1: «Сайн»
0: гэсэн ганц үгэн сонсдох тэдий хэлсэн болоод толгоогоо барьж хашааны чулуун дээр тахаашиг оцсон сув. Энг наран толгоогоо бүсгүй хүнээ ягаан пансан алчуураар янгантал орооч боосон тэрх таникгүй дэрэс шиг нимгэн цагаан залууг гайхширан харж эн чин хэмбэ гэсэн чараатай Гэрэл Бат өрөө нүд бэлчээвэл Гэрэл Бат энг нарны нүднээ харцаар санаагийн ухаж мэдсэн бололтой.
1: «Манай энэ залууг зол баяр гэдэг юм. Өөцөгтөр харин тэмээнээс унаад тархаа унгачихсан шиг байна. Дотор нь муу харьж бөөлжөөд болдоггүй. Тэгээд буурал эмээд үзүүлэхээр дагуулад ирлээ»
0: гэж зол баяр өрөө хандан хэллээ.
2: «Оо харалта, тийм үү? Тэгвэл гэрт оролдоо» гэж энг наран хаалгаллаа. «Энэ чинь өнөө шорноос суллагдсан залуу байх нэ. Хар тамхинаа хин доон нь хөдөлгөөр галзуу солиоттай юм шиг юм хүн балгчиж хүн цохож хараадаг аимшигтай амтан гэнлээ. Ото яадаг билээ» гэж бодон энг наран зол баярыг сэжгэлж хардсан айж эмээсэн харцаар байн дахин нүд хаян ажиглж байв. Цогбат харин зол баярыг тэдийл сонжин өвөрхсөн янзгүй хэлмхэн халяаснаа хэмнэг сууж
3: «Өндөр ах танайхан тэмээгэ нооцлоо дуусгачих уу? Инг олон ботхолж байна уу?» гэж ноос сувах зуур асуун. «Сувай тэмээгэ баргийг нь ноосолчихсоо. Хэдэн эмнэг хангал бахчуултай инг нүүдэл үлдэж байгаа. Хэдэн инг ботхолсоо? Танай инг нүүд ботхолж байна уу?» гэхсээр Гэрэл Бат ноос мушгин. «Манай бас хэдэн инг ботхолсоо. Танай хэн жил олон ботго уйх байлгүй дээ» гэснэн Цогбат ноосныхан шорой сухан көнг сэгсрэн суун. «Мөл 30-аад инг ботхолох байх. Энэ хавар чиний үүрэг харин их хүнд байна да. Энг наран хэдэн сард амарчих вилээ»
0: гэж Гэрэл Бат энг наран өрөө хандан асуул.
2: «Балаагүй, бас нилээд цүрдэж явна»
0: гэснэн энг наран бүдүүн цүрдгэр гэдсэн илв.
3: «Миний үүрэг хүнд байгаа. Гэе яах вэ? Цаг нь тулбол өндөр ах митийн буянтай хүмүүсийн тусламжаар болох л байх гэж бодно. Та өнөөдөр харин ёстой сайн хүн санаагаар сайвар мор жороогоор гэдэгчлэн хүрээд ирсэн тань сайн боллоо. Энг нарны танд үзүүлээгээд эмээ тань

нэг өдөр болгон мөрөөдөд л сууж байгаа. Би ирэй гэж айл эртээс бодсон л доо. Ирээс амжилга болж өгсөнгүй гээд Гэрэл бат зол баяр өрөө харав. Таныг сүрхээ хавтахтай болчоод түүнтэй уягдж бараг шээхэж чөлөөгүй байна гэж дуулсан л да. Гичгээд цогбат зол баяр өрөө сэмхэн хулгай нүд гүйлгэв. Хайрын тийм ээ, энэ хүн ирснэн бодвол отооч хүн болчоод байна. Намайг дагаад тэмээ хариулаад байгаа шүү. Өөцөгтөр харин дуушгийн тэмээ унаж яваад цохиулчихлаа гэж Гэрэл бат шивгнэн ярьлаа. Өндрэха, би мушхи, та хоёр гертор. Энэ залууны би их зовурлаж байгаа байдалтай гэж энк наран хэлсэнд одоо барла би мушгичихъя. Бүүрл эмэнэ би сайн уу гэж Гэрэл бат асуул энк наран. Аа, ануухан данг байгаа гэлээ. Хүүчин сэрсэн байх. Чи одоо хайр. Өндөр ах мань хоёр дуусчих гэж цогбат энк нарныг явуулахын төс болов. Тэгвэл би явла гэд энк

0: хулгаад энтер дээр аваачиж хураалаа. Гэрэл бата зол баярыг дагуулж дарцоо эмгэнэ гэрт оров. Өөрлөө юм сайн байна уу гэж гэрэл бата мэд бариул. Сайн, та сайн уу гэж дарцоо эмгэн аяхтай цайгаан тавьж хариу мэдлснэ. Таниж ядан сарвчлан харснаа. Оо, гэрэл бат шивдэ. Би ч одоо бүр хүн танихан болж гүйцч гэв. Гэрэл бата зол баярын хормоноос татаж. Бүрлэ мэтэ мэдл гэж сануулу. Зол баяр гэрэл батын алвдлагын доор аргагүй. Та сайн уу гэж дөнгөж ам нэв. Сайн, чи сайн байна уу? Хинэ хүүхэд байна? Эмэн танихгүй л байна шүү гэд дарцоо эмгэн зол баярыг сүрхэ ажиглан харна. Зол баяр хар цагаан дүүгүй шуудл орон дээр очиж суухтан гэрэл бат. Миний хам сүргэчийн хүүхэд юм аа, зол баяр гэдэг. Одоо манайд байгаа юм гэж таньцуулав. Та нэт хотын нэг залуу ирсэн сүрэгтэй байсан. Тэр залуу юм уу? Гиснэн дарцоо эмгэн шаазан угааж цай аяглан барив. Бүрл эмээнэ би тэнхэ дангүү гэж гэрэл бат аяхтай цай тосж авахын зүур асуу. Тэнгэр бурхна ивэлэр сайн л байна. Ото харин хүнд тус болохоосон туша болчих гээд байдаг үлч. Хоёр муу хүүхэдтэй үлүү нэг өдөрч болсон үнэр бараа болох юмсан гэдэл шорой хөдөлгөж явна. Чамайг би их хүсэж байсан юм. Чи харин ямар сайхан санаагаар хүрээд ирвэ гэж дарцоо эмгэн маш баярлана.
1: Би нилээд эртээс нааш ирэхийг бодсон юм а. Ирээсэн зав гарч өгөхгүй байсаар байгаад одоо болчихлоо. Өөцөгдөр энэ залуу надтай тэмээ хариулж яваад бутны доороос болсон харайсан туулайгаас тэмээ нүргэж ун гачсан юм. Одоо тэгээ толгой нь эргэж бөөлж өд хөдөлж чадхан болчихлоо. Бараг л тархин унчихсан шиг байна. Тэгээд танд үзүүлэхээр дагуулад ирлээ гэж гэрэл бат цай уучлан суухын чөлөөнд хэлсэнд.
0: Оо харалтаа энд ирсэн. Эмэн үзи. Гэж дарцоо эмгэн зол баярыг дуудаж хажуудаан суулгав. Тэр цааш эргэж орныхан хөлөөс эсгий боолин гаргаж дотроос нь нийтгсэн нарийнхан олсон утас авчи хоёр үзүүрийг нь чесуулснаа голдон зангидж тэмдэг тавив. Дарцоо эмгэн зол баярын толгойн оролтыг авч хэсэг илж барил хийлээ. Тэр өнөө олсон утаснаахан голын занглааг зол баярын магнаан голд тааруулж барьснаа. Хоёр үзүүрийг нь толгойных нь ард яг л шилэн хүзүүнийх нь хонхорын тусалдуу татаж барив. Тэгээд дарцоо эмгэн зол баярын толгойгоос олсон утсаа мултлж аваад голын занглаагаас барьж чесуулбал нэг тал нь өрт нөгөө тал нь охор байлаа. Үүнийг хараад тэр тархин зүүн талуурууган хэлтий чекжээ гэв.
1: Харин тэгсэн байх. Өцөгтөр тэмээнээс унсан дороо бүр бос чадахгүй хэвтээд байхаар нь би дүүрч харсан юм. Үрд шүн толгой нь өвдөж бөөлжөөд нүд чирмэлгүй хонсон доо. Одоо болтол хилэн дээрээ юу ч тавиагүй явж байгаа. Би бос юухан тандал авчирж үзүүлэхийг бодоод нааш нь аваад давчихсан юм гэж гэрэл бата ярьсанд.
0: Чи яасан мунтаг амт юм бэ? Тархин унсан хүнийг мотороор аваад ирнэ гэдэг чинь юу вэ? Би залуудаан тархаа үн гаж өнгөрсөн юм. Тарх унсан хүнээ зовлоныг би сайн мэднэ. Хоёр шинаагаар хатгуулж, дотор муу харж бөөлжөөд, ирээсэл хөдлөх арга тасар. Мотор дээр сууж явх нь битгийхэл, хажууд хүн чэн дуугаар ярахад хүртэл гавлын яс ангалзаад салж байх шиг санагддаг шүү. Тарих унах шиг хэцүү юм байхгүй. Энэ залуу ямар сүрхээ тэсвэртэй юм бэ? Тэр холоос мотор дээр суугаад ирнэ гэж гээд дарцоо эмгэн халаг алдан үглөө.
1: Эмэ та намайг үүний яаж авчирсан гэж бодно. Тэр шинэл зовхыг нь хараад хуртал нааш нь авч явахыг бодсноос биш. Өөр юу ч хамаарсангүй. Мотор дээр сууж тогтдохгүй болохоор нь би итэгэн барьж боочхоод аваад ирсэн шүү. Замд бас хэдуудаа бууж бөөлсөө гэж гэрэл бат сонин болгож хэлвэл.
0: Чи ичмэн мондоглох юм аа. Энэ залуу тэгээд чиний гарын халыг даагаад ирсэн нь яамай. Гиснээ дарцоо эмгэн эргэнэг дээрээс бэсэрхэн шаазан авч орны хөлдөх хар абдраан уудлан ууттай нармаас утгаж авлаа. Тэр шаазантай нармаан савхаар хусаж аяг

0: амсартай чисуулан тэгшлөө. Тэгээд залуугийн толгоогоон боож ирсэн ягаан пансан алчуураар аяхтай нарман бүтээгээд алчуурийнхаа амыг аяганаа ёроолт нийлүүлэн чанг гэгчи мушгин барьснаа золбаярын толгойг иллээ. Дарцоо эмгэн инхүү будаатай аягаараа золбаярын толгойг нар зөв хэсэг илснэ. Дахиад л эсрэг зүгт нь илв. Ингэж баахан илээд алчууран авч үзвэл будаан харин нэг тийшээ хилтийж бараг хагас хуруу хертэ дундарсан байлаа. Дарцоо эмгэн ууттай нармасан атгаж аяган дүүргээд мөн савхаар хусаж тэгшлөө. Тэгээд төрүүнэхтэйгээ адил аяхтай нарман алчуураар боож аваад дахиад л золбаярын толгойг нар зөөв илж эхлөө. Тэр ингэж хэсэг илснэ гар нь унтарчээ тамир алдарсан байлтай.
1: Айл, чи жаахан илээч. Миний гарын тамир хөрх бишээ гэж Гэрэл Батад хэлсэнд.
2: Би чадах юм болов гэд Гэрэл Бат татгалзангүй дуугарв.
1: Чэдэж ядах юм байхгүй. Чи чинь гартаан дүйтэй хүн, чэдэлгүй дээ. Ингээд л нар зөв хэсэг илж байгаад дахиад эсрэг зүгт нь ил гэж Дарцоо эмгэн зааж өглөө.
2: За мэдлээ гэд Гэрэл Бат заасан ёсоор нь илж эхлэв.
0: Тэнхүү нэлээд удаан илснээ дараа Дарцоо эмгэн
1: одоо алчуураа аваад үз. Аяхтай будаа чинь дундарсан бол хийж тэгшлээд дахиад л ил. Хизээ аяхтай будаа дундрахгүй тэгшээ дүүргэхээрэн байсан үед унсан тарих сая орондон орж байгаа нь тэрэ гэлээ.
2: Тийм үү, одоо мэдлээ гэд Гэрэл Бат
0: аяхтай будааны алч үрийг сөхөж үзвэл төрүүнэхийг бодвол нилээд тэгширсэн байдалтай. Аяганы нэг талда хоёр чүдэнгийн модны хертэй дунд дөрвөө. Гэрэл Бата Дарцоо эмгэнэ заавраар аяхтай будаагаан дүүргэж аваад дахиад л иллээ.
1: Эн залууны нүдийг харж байтал сэргээд ирлээ. Тарих нь тэгширж байна. Гиснэн Дарцоо эмгэн золбаярыг нарийн ажиглана.
2: Одоо толгой чинь өвдөж байна уу? Би энэ чинь ямар илрэл байна гэж Гэрэл Бат золбаяраас асуувал. Толгой цаадсараа салах мэт ангалсаж байсан. Жаал намдлаа. Дотор муухайрж бүүлжсмөн хөрсөрл байна
0: гэснэ цааш нь хий огуулж эхлэв.
2: Энэ өчгдрөөс нааш юу ч идээгүй явж байгаа юм. Тэгэх мөртөө бүл сөөр байгаад одоо гарах юм байхгүй. Демил хий огуулж дотроо эргүүлэх шахаж байна гэгсээр Гэрэл Бат золбаярын магнайг түшин нуруугийн дараж өгнө.
1: Эхээ хөр химин бүл сөөр байгаад дотроо хөндчихч. Тарих нь тэгшэрвэл бүл сухатх нь аяндаа намдах байх.
0: Гэд Дарцоо эмгэн аяганд цай хийгээд золбаярын аманд барив. Золбаяр голоон татан цагаан хөөсөөр хий огуулж байснаа төр намдаж аяхтай цайнаас хэд балглаа. Гэрэл Бата аяхтай будаагаараа золбаярын толгойг дахиад л илэх гэхэд Дарцоо эмгэн
1: "Айл, аяхтай будааг чинь харъя" гэлээ.
0: Гэрэл Бата аяхтай будааны алчуурыг сөхөж харуулв.
1: Оо, чихтэйхэн сайхан тэгшэрчихч. Одоо толгойгийн наат алчуураараа дангентл боогод ор төшүүлж цэглэдүүлэн хэвтүүл. Шүрэн хөтөлж тун болохгүй. Нам тайван жаахан хэвтэг гэж Дарцоо эмгэн зааварлаа.
0: Гэрэл Бата түүнээ хэлсэн ёсоор золбаярын толгойг боож хураалгатай хүнжил төшүүлэн хэвтүүлв.
2: Унсан тархийг ийм амархан оруулчихдаг юм уу? Би чинь тэгвэл өнөөдөр унсан тарих засаад сурчглаа шидэ гэд Гэрэл Бат их л олзуурхан энэвэл.
1: Тарих засахыг сурч ядаад байх юм байхгүй л дээ. Тэр тус маань чам шиг гартаан дүйтэй хүнд юу байх вэ? Нэг үзээд л сурчхна гэж мэд. Унсан тархи засдаг олон арга байдаг л да. Бутаагаар илтгэн хүнээ биед хамгаас хал бэлгүй арга байгаа юм. Тийм болохоор би бараг тал будаагаар л илдэг юм
0: гэснэн Дарцоо эмгэн хар тагштай зөөхөссөн цайгаа авч балгав.
2: Үүнээс унтаа бас ямар ямар арга байдаг юм бэ? Түүнээ та надад хэлээд өгөөч гэж Гэрэл Бат гуйвал.
1: Оо, миний мэдгээр талгайгийн нарийнхан бүсээр чанга гихчин боочхоод, хоёр үзүүрийг нь дагснэхийн нарда нийлүүлж бариад, гүлрийн элдүүрээр бүсэн дээрээ дөргүүлж сохно. Бас нэг зүйлийн арга гэвэл сав хөндлөн зуулгач хаад, савхнаахан хоёр үзүүрийг савхаар цохиж дөргүүлнэ. Зарим нь бас өөд нь харуулж тэгш хэвтүүлээд, хоёр хөлийнх нь уулыг чисуулж ягаад, хавтхай мод тавьчихад, сүх лантуугаар цохиж байдим байнлээ. Энэ мэтийн олон янзын заслаг байдгаа, гэж эмгэн үгэллээ.
2: Ийм олон арга дам байдгийм үү, заримыг нь би сая л сонсч байна, гэж Гэрэл Бат мэл гайхав.
1: Эдгээр аргануудаас өөртөө л тохирсон нэгийг нь сонгож, заслах хийх нь чухлаа. Харин сонсноор хамаа намаагүй дуурааж огт болохгүй дээ. Эвгүй засгад хүрвэл бүр долоонд ордуулж хаян шүү. Хүн хамгийн онтой газар толгой тарихтай оролдохдоо онцгой болгоомжлох хэрэгтэй, гэж дарцоо эмгэн онцлон захина.
2: Дэгэлгүй яах вэ? Юу л гээд нэг үзэнгүүд сурчдаг юм гэж хаа байх вэ? Танаар багш барьнаа, гэд Гэрэл Бат инээвэл.
1: Миний багшлах гэж юу байх вэ? Багш болохон чаддаа. Чи чинь өөрөө овсоо сайтай юм чинь доороон сурчхан да. Энэ удаа ухааныг нь ово олоо визтэй, гэд дарцоо эмгэн ховнгийн хаан харуутсан цогийг шилэн данхтай цагаан авчи дээр нь тавила. Тэр Золбаярын нам үндэснийг хараад, би намарсан байлтай хөөрхи, унтаад өглөө, гэж шивнэв.
0: Гэрэл Бата Золбаярын хамраан хөнгөн шүүхт нулан унтахыг ажаарна.
2: Үрд шөн бараг нүд чирмээгүй хонс юм да. Отол толгой өвдөх намдаж би намарх шиг боллоо, гэд өөрийнхөө дээлэр хөнгөн гэгч хучиж өгөө.
1: Тэгсэн хойно аргагүй, энэ амтнай толон зөв. Хотын хүүхэд хөдөө ирж тэмээ хариулж байна гэдэг чинь ямар сайхан хөдөөсөг элэгтэй залуу юм бэ, гэж дарцоо эмгэн Золбаярыг ам хураагүй магтана.
2: Анх эрэхтэй чи ийм хүн биш байсан юм аа, отол хүн болчиход байгаа нэндээ, гэснэн Гэрэл Бат Золбаярыг нүднээхэн болонгаар ширвөө.
1: Тийм үү, аваа зээгсэнгэр байсан уу, гэж дарцоо эмгэн Золбаярыг ондоо нүдээр сонжин харав.
2: Юу хэлэх вэ? Ёстой хэргийн эзэн хэнгэргийн дохур байсан гэж мэдээ. Отол болж дөрлүүлсэн бух шиг ном хорсноос биш. Та мэдгүй байна. Цагтан бол зитгэрийн амтан байсан шүү, гэж Гэрэл Бат нилээд хаширч залхаасан шинжтэй ярина.
1: Үүнийг одоо гаднаас нь харахад тийм ч бүтэлгүй амтан байлаа гэхэд итгэхийн аргалах. Гэе, хүнээ эрэн дотроо, могоон эрэн гаднаа гэдгээр хүнээ доторхийг яаж мэдэх вэ дээ? Хуучин авар аашных нь үл мөр байгаа л байлгүй дээ. Чамайг дагсан хүн чиний үг яриа үзэл бодол зан аран шинтэн чинь нөлөөлөгдөхгүй өнгөрнө гэж бараг байхгүй. Энэ залууч гэсэн дотор гадраасаа чамд нөлөөлөгдөн шинчлэгдэж байгаа нь мэдээж, гэж дарцоо эмгэн учирлаа.
2: Энэ нөхрийг л хүн болгоод авчихыг гэдэл сүүл сүүдрэн шиг хаас явсан газраа биенээсээ салгалгүй ширч явлаа. Одооч тэгээд овоо наашлах зүгтээ хандж байна, гэснэн Гэрэл Бат Золбаярыг энэрж өр өвдсөн зөөлхөн харцаар халяв.
1: Хөөрхи чаавас, их азтай л хүүхэд байна да. Явж байхад чам шиг ийм бурханлаг сэтгэлтэй хүнтэй харахна гэдэг боинтай л хүнээ хэрэгэ, хэмээн дарцоо эмгэн Гэрэл Бат хоёул Золбаярын тухай энхүү занги хөөрнөлд суутал Цогбат энг нарын хоёр хүүгэн тэвэрсээр орж ирв.
0: Дарцоо эмгэнэ үнхэлцэх шиг бичхэн гэр тэр дороон дүүрээ тавьчихлаа. Цогбата гэрийн эзэн гэдгэр хар гисэн чирайтай шууд л гэрийн хойморт гарч хүүгэн тэвэрэн завлав. Энх нарын эргэнгийн өмнө явган сандал дээр суулаа.
1: За хүүхдүүд минь цай ууцгаа, цай халуун байна, гэснэн дарцоо эмгэн ховн дээр байсан данхтай цайгаан авах гэтэл энх нарын. Бүр л эмэ би, гэд ухсгийн өндийж данх аваад будаагийн зайлангаан бүрл эмэ Гэрэл Бат хоёрын аяганд цай нэмснээн нөхөртөө цай аягалж өгөв. Гэлайлаа охин минь, эмэн цайлчихсан, одоо та хэдүүлэн цайлцгаа, гээд дарцаа эмгэн тавгтай боорцог төмпөнтэй хонууд хоолнаа үлдгдлийг дөхүүлж тавиад өөрөө зайчлан хойсов. Энх нарын хонуудаг үлэр хоолоор цай зэхэрхэн уулаа.

0: дэмэ та энэ залуунаа үнсэн тархийг ганцхан цохиж оруулаад унтуулчихсан юм уу? Гэж цогвот эмээтэйгэн тохуурхна.
1: Эмээд нь хаа байдаг тийм тэнхээ юм бэ? Өндөр ах чинь л ийлж байгаа тэгшилж эхлэе. Гэж дарцсан өмгөн хэлвэл.
0: Өндөр ах та тарих засдаг эрдэмтэй байж байгаад юу гэж гэртэн засахгүй ийм хол нааш навчрын вэ? Гэж цогвот ихэл гайхсан янзтай гэрэл батыг харна. Би өнөөдөр бүрлэмээгэр заалгаж суурлаа. Гэт гэрэл бат энийв. Тийм амархан сурчдаг юм уу? Тэгсэн хон би ч гэсэн сурья л да. Эмээ надад зааж өгөхгүй юм уу? Гэж цогвот эмээ уруугаа халиалаа.
1: Баалалгүй дээ. Чи өөрөө жинхэнэ сэтгэлээсээ сурдаг юм бол эмээ заахад бэлэн байна. Над шиг юм хөшгөн хонай насгүй болсон хүн өөрийн биед байгаа юм а тээж яваад яах вэ? Өвлүүлэх юм а харамгүй үлдээх нь зүй ёс биз дээ. Гэж дарцсан эмгэн өчнө.
0: Тэгвэл би уудахгүй тарих засдаг эрдэмтэй хүн болно шүү. Хожим тарих нь ууныч гэмтсэн хүн байвал та нар над уруул ирүүлж байгаарэ. Хм?
1: Гэд цогват марсетл нүг нүг хөхөрлөө. Цогват шиг хүн сорчихдаг юм бол би ч гэсэн сорчих л байхаа. Гэж инк наран цогватыг доглов.

хөндөт сонсогчдоо. Алшаа нутагт алдарт чөхөлж аюур жанагийн битсэн говийн хөөх тэнгэрсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсголоо. Тус туужийн жалгамжийн хэсгийг маргаашийн энэ чагт хүлэн авч сонсно. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхний хүлэн авч сонсонд баярлж байна. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн аражуу.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын сурлалыг бадруулж төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн сурталт нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн өгдүүлж байгаа ажил төрлийн сурталт нэвтрүүлгийн хуулийн үйлчлэгээ шүү нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ болж өсөөр үсрэмжлгэж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчд орноо. Хянагч дугарч ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ цэнгэлт.
3: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөг өгнө.
4: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөг өгнө.

0: За ингээд ихэнх үндэд сонсогчдоо манай хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг маань болохоор гариг болгоно. Гаригийн 5-15 цагаар бол шүү нэвтрүүлээ. Тус өдрийн хаан 19 цаг 40 минутаар давтаж нэвтрүүлдэг байна. Удаа болгоныхан хагасчгийн нэвтрүүлгээр хамгийн сүн хууль дүрм тогтоол хуулийн хамаагүй мэдлэгийн тойронд тусгай хуульчаараа тайлбарж хийх юм уу? Жисээ хэрэгээр хуулийн дүрм тогтоолын зүйлсийг тайлбарлан ярьдаг байна. Ингээд сонсогч тавх маань одоо хууль хаажийн талаар хуульчийн тусламж юм уу? Хуульчаас зөвлөгөө шаардлага байгаа бол манай нэвтрүүлгийн шууд харилцах хутас 8592-411 8592-412 утсаар холбогдож болно. Тэгвэл тус хоёр утсан бол нэвтрүүлгийн чагаар холбогдоод нэвтрүүлгээс бусад чагаар манай хуульчийн маань шууд холбогдох хутас 08347-14-6088 утсаар холбогдож болно.
1: Ангид үргэлжлэн өөр Монголын нэгэн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хос хэлнэ хуульч хастай хуульчиган та бүхэнтэйгээ уулзъя. Сайн байна уу?
2: За сайн байна уу? Та нар даны өдрийн сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ уучранж болгоё.
1: За тандаанцсан энэ сайхан өдөр мэндийн өргөн төвшүүлээд уучранж болгож байна.
2: За баярлалаа.
1: За тэгвэл дээр хэлжийн нэвтрүүлгээрэн бид бол 2026 оны 9 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлсэн өөр Монголын өр данц хорно. Нутаг үлчирийн хамгаалалт болон хамааралтын дүрмийн одоо өмнө 3 бүлэг нэгэнтэй танилцуулж дуулсан байсан. Тэгвэл одоо энэ хэлжээрэн бид үргэлжлэн 4-р бүлэг нутаг үлчирийн бүтээн байгуулалтын дүрмийн талаар танилцъя.
2: За чихө 4-р бүлэгт энэ бол нийт 6 зурус байж байгаа. За чихө 19-р жилд энэ бол хушуушаанаас сатнаа шатнаас дийш ардын засгийн ордон нутаг бэлчээрийн бүтээн байгуулалт бэл оруулалтаан нэмэгдүүлж нутаг бэлчээрийг хамгаалж сөргөх эрч мэн чангалан нутаг бэлчээрийн бүтээн байгуулалтын үр бүтээлийн урт хугацааны үр бүтэмжтэй хамаарч хамгаалах тогтоцчи байгуулан нутаг бэлчээрийн ам ахуйн системийн яс чанарын үргэлжлэн дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж тогтоосон байна. Тэгвэл хамт нэгж ба хов хүнээ нутаг бэлчээрт бэл оруулалт оруулан бүтээн байгуулахад бэл оруулахыг жоргжуулж хин бэл оруулсан бол хин ашиг хүртэх зарчим юусаар бол нутаг бэлчээрт бэл оруулж бүтээн байгуулагчдын хууль ёсны эрх ашигыг хамгаалнаач тогтсон байдаг. За тэгвэл ердөө бол одоо бас олон өгдөл гарч ирсэн. За тэгвэл 3-р дан даачлалтын үеэс нь 20-р дан даачлалтын сүлийн хугацааны нэг хөвөлтгөл ажлууд бол 3-р дан даачлалтаан бол одоо гэр суур болох юм байна. За тэгвэл одоо гэр байшин барилгын банкэд тогтсон байх тул дараа удааны байгуулалт одоо ингэж гэрээ байгуулсныхаа дараа төлөгдөж болохгүй юм байна. Ямар иймэрхүү дүрм тогтоол гарах боломжтой гэж бас их санаа шиж байсан хүмүүс байдаг. Жич хөл энэ дэр юм бол хэлж байна. За хов хүн өөрийнхөө ингэ даачилж осон ингэ нутаг бэлчээрдэн бол бүтээн байгуулалт дэмжин гэж тогтоосон юм байна шүү да. Чихээр юм бол одоо санаа амар ингэж одоо бүтээн байгуулж болох юм байна. Жаач бол таран газраа нэмэгд тарж болох юм уу гэсэн өгөөл шууд гарч ирнэ. Тэгэл одоо энэ талаар бол одоо бас бид нэ 26 оны энэ одоо таран газрын улаан шугамын батлан хамгаалалтын талаар бас дүрм гарсан байдаг. Тэгвэл одоогийн байдалд бол таран газрын энэ юу нь бол нутаг бэлчээрийн хамгаалалттай бол өсрөх төсрөг явж байгаа шүү да. Тэгэхээр юм бол тэр нь бол атар хахарлуулах энэ бол нутаг бэлчээрийн хамгаалалтыг дэмжихгүй байдалд орж байгаа. Тэгэхээр юм бол энэ бол бүтээн байгуулалтанд оржгүй юм байна. За энэ нь бол анхаарч үжигч юмстай юм байна. За залгаад бол 20-р жилд тань. Тэгвэл хамт нэгж ба хов хүнээ нутаг бэлчээрийн хамгаалалт бүтээн байгуулалт ашиглалтын төлөвлөгөө юусаар бол таримл бэлчээрийн бүтээн байгуулалт байгаллагын нутаг бэлчээрийн сайжралт бол одоо тэжээл өвс бордооны суурин газрын бүтээн байгуулалт хийжүүлэн дэмжиж нутаг бэлчээрийн үйлдвэрлэлийн чадварыг дутуржуулан дэвшүүлэхэд зоржуулах хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Тэгвэл энэ уулгаас нь үжигд хөрвөл чачгүй бид нэнгэл нутаг бэлчээрийн хамгаалтын талаас бол одоо ингэж гардаж хийж байгаа юм байна. Юрдан бол нутаг бэлчээрийн одоо ингэж ойжуулалт хийж болно. Өвс мод ингэж тарьж болох юм байна. Тэгвэл одоо энэ дэр нь бол энэ өвс бордооны суурин газрын бүтээн байгуулалтыг бол зоржуулан дэмжинэ гэж тогтоосон байна. Тэгвэл одоо бол өвсөн газрыг бол нэхэд бол асуудалгүй болох юм байна шүү да. Тэгвэл энийг бас тухайн газрын одоо дүрм тогтоол тухайн газрын энэ бичиг материалын дагууд бол энэ ажиллаа бол хийж болох юм байна. Миний энэ 20-р жилийн уулгасан үжих юм бол өвсөн газрыг бол нээж болж өнтөр мөртөө бол өвс тарихыг бол ихэд дэмжих юм байна шүү да.
1: Тэгээ энэ өвс тарьж болно гэхээр одоо эрдэн шишний өвс ус байдаг шүү да. Тэгээ өвс авдаг.

0: Тийм. Эрдэнэ шиш.
1: Тийм байх.
0: Тэрийг бас өвснөө төрөлдөө оруулах юм уу? Эрдэнэ шишээр оруулах юм.
1: Юрдан бол өвсөн эрдэнэ шиш, өвсөн эрдэнэ шиш болсоор юрдан бол өвснөө төрөлдөө нь явдаг. Чүгэл бай бид нэ хэлдэг мууш бас байдаг. Чүгэл олон жилийн торлог мууш. Чүгэл одоо бас ингэж ойжлуултын харгана энтербур байдаг. Энийг бол тарьж болох юм байна шүү дээ. Тэр мөртөө бол ойжлуулт юм бол их хэмжээгээр хийж болох юм байна.
0: Яг манай тэнд бол ойр орчинд бас тэмэрхүү ажиллагаанууд болсон гэж харагдаж ясан. Одоо зарим хүмүүсүүд ингээд бэлчээрэн хүнд ингээд төрөөсөлж өгөөд тэр хүн нь нэрээд одоо бэлчээр дээр нь өвс тарнаа гэж ингээд газар нээсэн. Тэгсэн чи энэ нь одоо хуул усаар газар нээсэн гэдэг одоо яг энэ грэйжний бас ингээд хуулаар аваатсан иймэрхүү үйл ажиллагаанууд харагдаж ясан.
2: Тийм.
0: Тэгвэл энэ талаар бол одоо яг тодорхой дүрмтгт бол гарсан юм байна. Хэрвээ одоо яг нээсэн газар дээр нь өвсний одоо төрлийн зүйлсийг тарьвал энэ нь бол хуулийн дагуу байгаа юм байна.
1: За тийм байдаг эцэр мөртөө энэ ажлыг бол одоо өвс бордооны суурин газрын бүтээн байгуулалт юм бол ингэж хийх юм бол зоригжуулж тэр мөртөө бол тийм дэмжин. Тэр мөртөө бол энэ одоо суурин газар байгуулан гэхээр юм бол бас ингэдэг говьчлыг хийх чухалтай байдаг. Чөлөө одоо л ингэж та нар хэрвээ үнэн ингэж өвс бордоор тарих чухалтай байхд хүрвэл иймэрхүү одоо суурин газар байгуулах нэрээр одоо ингэж говьчлыг хийж байгаад энийг юм бол зөвшөөрүүлээд тариул бас илүү батлах та юм уу гэж үзэж байна.
0: За энэ бол бас нэг сайхан чимээ байгаа юм байна.
1: Тийм байна. За 21-р жилд юм бол хошуу шанаа шатнаас дээшгэ ардын засгийн ордонд нутаг бэлчээрийн хамгаалалт бүтээн байгуулалт ашиглалтын төлөвлөгийн юусаар бол өвсөн үр үржүүлэн боожуулах суурин газрын бүтээн байгуулалтыг чангатгаж шилдэг өвснөө төрөлжүүлэх бол сонгон боожуулж оруулах дархаахи зоригжуулж өвсөн үр нөөчлөх чуула хангаах чадвар болоод хэр хэмжээг үл дэжлэх хэрэгтэй гэж тоцоосон байдаг. Чуул хушуу шанаа шатнаас дээшгэ ардын засгийн ордон нутаг бэлчээрийн засаг хааны голон хамаарх салам өчрөөсөн бол өвсөн үр үйлдвэрлэх болуусрах чуула хэжиг байцаах шалган байцаахын хяналт хамааралтыг бол хул усаар чангатгаж өвсөн үрийн яс чанарыг батлах хэрэгтэй гэж тоцоосон байдаг. Чуул 21-р жилдээ бол их тодорхой чуула өвсөн үрийн боожуулах иймэрхүү үйл ажиллагааг бол их сайхан бүтөмжтэй төлөвлөж үн хийх мөртөө бол энийхэн чанар чанасны талаар бол их одоо чанга батлах юм байна.
0: Шилдэг өвснөө төрүүлжүүлэх гэж тусгайлан одоо онцолж дурдж байна тийм ба?
1: Тийм. Чүлээ шилдэг өвснөө төрүүлжүүлэх гэх хэлэхээр бас олон жилийн өвснөө төрүүл байдаг байх. Чүлээ одоо шилдэг өвс гэх хэлэхээр бодо шимтгэлээр өндөр, уналтаар өндөр чүлээ одоо бидний орчин тойрон бидний нэ нутаг бэлчээрийн орчин ахуй уур амьсгалд жогцсон юм хөө өвсөн төрлийг бол хэлж байгаа ч үгүй яг ямар хин шилдэг өвснөө төрүүлжил болох юм одоо бас арийнхан бас хэл дийлггүй юм байна.
0: Тэгвэл одоо энэ шилдэг өвсөн төрөлөг бол одоо өвсөн өмийн төрүүлжүүлэн одоо шилдэг өвсөн төрөлдөө
1: ордог тийм байна. Юрдэн болоо бид нэ бэлчээр дээр ингэж нутаг бэлчээр дээр ингэ ургаж байгаа өвсүүд баг манай настай хүмүүсийн хэлэхээр бол зүүнэ 60-аас зүүнэ 80 хэн бол бүр бөгөөд бүр ингэж эмд ордог өвсөө гэж хэлдэг юм. Чихэрэн бол одоо байгалийнгаар мөнхэй бай ургаж байсан өвсөн төрөл басан гэж эм болдог байхаар нь одоо ингэж бас тарж боожуулсан нь бас мөн анхлах нь эмд зүйл ордог. Чихэрэн эдгээр бас миний бодохоор бол шилдэг өвсөн төрөлдөө орох байхаа гэж бодож байна.
0: Ер нь одоо миний ойлголтоор бол миний ойр орчинд бол ер нь манай бэлчээрд бол ингэ шихэр өвсгээд төрлөө ургаж байсан.
1: Тийм.
0: Тэгээд одоо бол сүлийн өвстэй бол одоо гэж мал харуулсан юм уу? Учиргүй их малтснаас болоод одоо энэ шихэр өвснөө өргөч юм бас их муудсан.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээд бас маахан гэж нэг өвс
1: байсан. Тийм тийм байдаг. Тэр нь бас нэг эмч өвс болдог. Тэр мөртөө уналтаар ихсэн. Мал ингээ идэхээр бас шимтгэлээр их өндөр гэж хэлж байсан.
0: Тэгээд ерөөсөн бол ингээд Монгол орн нутгийн энэ өвс бол одоо яг таны хэлдэг шиг 60-80% нь бол баг
1: өвсөн нэмийн төрөлтэй тийм
0: өвсөн нэмийн төрөлтэй байдаг. Ерөөсөө одоо 19 цагаан юм аа гэх тэгж л олон даярт одоо алдаршуулсан шүү дээ. Өдөр болгоно одоо гой сайхан аршаан булгын ундтай өвсөн нэмийн одоо идэжтэй гэж
1: тийм. Чихэрэн бол өвсөн нэм олон жилийн олон төрлийн өвсөн гэж хамарж идэж байвал энэ малинын ашиг ингээ шимтгэлээр өндөр мөртөө өвсөн нэмийн идэж ингээд боочсон малын махан күртөр бүр ингээд эмт зүйлд ордог чихэрэн бол энэ талаар одоо бас их сайхан төрөлжүүл болсон чгүй энэ сайхан шилдэг өвсөн төрлийг болсон бас боожуулж тэр мөртөө энүүхэн бас ингээд одоо төөмөлжүүлэх иймэрхүү арга авчлыг бас авч болох юм байна.
0: Тэгэхээр энэ талаар хэрвээ сонирхолтой хий гэж бодож исэн хүмүүсүүд бол энэнд бол илүүхэн анхаарал тавьж болох юм байна тийм ба.

0: За.
1: За зөвхөн 22 дугаар жилдан бол байгалийн нутаг бэлчээрээ ашиглан тарамл бэлчээр чөл өвсөн үрийг үржүүлэн боожуулах сурган газрын бүтээн байгуулахдаа бол олон насад тэжээл өвсийг үржүүлэн боожуулж шинтгэж сүргөөхөөр бол жүж өгстэй тохирох хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Чөл байгалийн нутаг бэлчээрээ ашиглан тарамл бэлчээр тэжээл өвс бордоогийн сурган газар болон өвсөн үйлдвэрийн бол үржүүлэн боожуулах сурган газрын бүтээн байгуулах тулд нутаг бэлчээрийн шин чанарыг хуруулж болохгүй гэж тогтоосон байдаг. Жижигвал ингэж одоо дахин тавтан ярьж үүч та өвсөн үрийн үржүүлэн боожуулах сурган газар гэх хэлэхээр энэ бүр тарамлын жил тийм ээ. Тэгэхээр иймэрхүү байдалд ор нутаг бэлчээрийн шин чанарыг хуруулж болохгүй гэсээр бол заавал таран газар даа ингээ иймэрхүү юу гэм бол боожуулах сурган газрын бол таран газарт байгуулахаас биш шинээр одоо ингэж өвс газар ууд газрын ингэж нээж байгаад тарих биш зөвхөн одоо ингэж тарамлын газрыг бол ашиглаж байгаад хийх хэрэгтэй юм байна.
0: Энэ нь тэгвэл одоо өвс нь юутай бас адилгүй юм байна.
1: Адилгүй тийм. Энэ бол одоо ингэж одоо соёо боожуулсан үг шүү дээ. Чиглэлээр юм. Одоо энэний бас яг ингэж шууд энэ дээрээс нь бол ингэж уургачаар шууд л ингэж одоо өвс ингэж ах уу биш зөвхөн энийг нь соёо боожуулаад энийг цаашаа нэг тархыг хэлж байна. Юрдан бол манай тэнд бол ингээд тордлог гэсэн ургам бол байдаг. Эний бол ингээд соёогийн боожуулаад дахиад ингээд гад шаан тардаг.
0: Би чинь одоо тордлог гэдэг юм ингээд үрийн сачуул ингээд ургацдаг байх
1: юм биш шүү да. Тэр бол ингээд соёо боожуулдаг. Соёогийн бол ингээд юухээр юм бол үрийн сацсан ч болон ч гээл тэр одоо нормаар нь анайхан соёо боожуулсан соёогийн ингээд тархаар нь бол норм өндөр болчдаг. Юрдан бол одоо харганаг ч үл одоо бас тордлог эдгээр олон наст ургамал ингээд нэг тарчвал ингээд он удаан жилэр ургуун шта. Чигээр нь бол иймэрхүү ургамал яг юрдэн бол ингээд соёолуулж байгаад тарих нь одоо уса их ондорлох сайтай тийм ингээд хэлвэл их оновчтай юм байна.
0: За тэгвэл 22 дугаар жил бол ерөнхийдөө иймэрхүү байдалтай тийм ба.
1: Тийм тийм. За тэгвэл 23 дугаар жилдээ бол тэгэхээр эл шатна ардын засгийн ордон эрхэв нутаг бэлчээрийн хамгаалалт бүтээн байгуулалт ашиглалтын төлөвжүүлэх ёсоор бол жасалтын орон хөвцгийг бол хуваарлан тогтоож бэл мөнгө мэрэгжил хүнээ хүч зэрэг их баялагын нэгдэлтэд төлөвлөн муужирсан элсэргэжсэн хужирчсан ба хөрөн шорогийн урсгагдлын засах нутаг бэлчээрийн жасалтыг бол өнүүл хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Тэгэхээр нутаг бэлчээрийн сүргөөхөд бол байгалийн сүргөөлтөр гол болгон хүнээ хүчээр сүргөөхөр бол хавсрамж болох баримтлал орон нутгийн өвснөө үйлдвэрийн урдаар сунгах хэрэглэж тухайн газар орныхон байдалд тохируулан хагарлуулахгүйгээр нөхөж тарих сачих нэсгэлэр тарих зэрэг хамгаалтын чанартай сүргөөх мөр гэж илүү хэрэглэх хэрэгтэй гэж тогтоосон байна. Тэгвэл нутаг бэлчээрийн хэрэглэгч нутаг бэлчээрийн даачлал эзэгнийх нь нутаг бэлчээрийн засаж гаранаа голон хамаарх слам учирчч зэрэг хамаа бүхий слам учиртай хамжилчин нутаг бэлчээрийн ам ахуйн хамгаалалт болоод жасалтын ажлыг өрнүүлэх хэрэгтэй гэж тоосон байдаг. Тэр мөр том бол нутаг бэлчээрийн ам ахуйн хамгаалалт жасалтын инженерийн ажиллагаа юу харшиж болохгүй гэж тогтоосон байж байгаа. Заажгүй л энэ дэрэн бол жасалтын талаар ярьсан байна. Тэгэл одоо бол хамгаалалт бүтээн байгуул жасалттан бол ердөө бол юуны өмнө бол сөргөлтөр гол болгоно. Тэгвэл сөргөлт гэх хэлэхээр бол одоо бид нэ мал хашаалгыг бол шууд л холбогдуулж яаж болох юм бэ? Чи нутаг бэлчээрийн сүргөөн гэх хэлэхээр болж чүл ихээр аташха ихээр малжиж энэ үүлийн ингээд нутаг бэлчээр дээр байгальгаар нь ургаж байсан ургам болын одоо яг энэ үндсийн тасал хаасан сэргэлдэг ш та чихээр нь бол одоо тогтсон бэлчээрийн даачтан тохируулж байгаад малжихыг бол одоо хийх хэрэгтэй. Тэр мөртөө бол хүнээ хүчээр сэргээхэр бол хавсрамж болгоно. Чүл өөрийнхөө сэргэл тавир гол болгоод хүнээ хүчээр сэргийх бол хавсрамж болгоно гэж тогтоосон байдаг. Тэр мөртөө бол орон нутгуудад тохирсон ямархуу урган балаар бол энэ одоо ойжлуулт хийх юм уу? Чүл сэргөөлт хийх бол ингээд хавсруулж агаад одоо ингээд юу хүнээ сэргөөх чухал та юм байна. Тэр мөртөө одоо бол иймэрхүү нутаг бэлчээрийн сүргөөлтийн ажлыг бол бас харшиж болохгүй гэх юм байна. Харшиж болохгүй гэх хэлгээр мөр харшил бол шууд л бас манай энэ хамаа бүхий дүрм тогтоолын дагуу бас чөхөх шийтгэл олох юм байна шүү дээ. Чигээр анхаарч хултай юм байна. Тэгэж хөл 24 дугаар жилдэн бол хушуу шинэчтнаас дэгшиг ардын засгийн ордноос шинжилгээ ухааны чигний мэрэгжлийн тулгуурлах чадварыг бол дэгшлүүлж тал нутаг талд утгбил чирийн шинжит ухааны судлал мэрэгжлийн төлөвлөлтийг чангадах нь ихтэй сургуул шинжит ухааны судлалын хүрээлэн болон мэрэгжил дэлгэрүүлэх нэгж зэргийн нутгбил чирийн ам ахуйн бүтээн байгуулалт болон хамгаалалтын судлалыг өрнүүлэхэд дэмжиж нутгбил чирийн шинжил ухааны судлалын үр бүтээлийг ховруулах болоо ховруулах ба дэлгэрүүлэн хэрэглэх юм ахуй хэрэгтэй зүтгтөөс юм байна. Тэгэхээр бол нутгбилчийн сөргөлтийн талаар одоо шинжил ухаанчаар одоо бас ингэж тулгуурлах үйлдэлтэй иймэрхүү шинэ мэрэгжлийг оруулах хэрэгтэй. Тэр мөртөө одоо бас шинэ мэрэгжлэр бид нутгбилчийн сөргөлтийн ажлыг хавсраад хийх чухалтай юм байна.
0: Тэгээ энэ нь бол одоо ингэж сонсохтой зэрэг бүр ойлгох чинь тийм ба?
1: Тийм тийм их ойлгох одоо их дүмхэн. Тэгэл ингэж хэлэхээр юм байна. Манай аав хэлдэг юм аа. Тэгвэл яаж ч болно. Цавьян даашиг би бол бөөшг хөтрүүжсэн. Ингээ хэлдэг юм. Тэгэхээр манай нутгийн бол одоо ингэж нэг аа манай тэнд бүр бэлчээр чөлөө өвсөн төрлөн тийм ариунгүй. Чигээр юм бол манай тэндхийн өвс бол одоо ингэж аа юух болгоно. Эдэх тутам ургадаг тиймэрхүү. Яг нэг жив цай шиг ингээ хэлдэг шүү дээ. Ингээж ярддаг. Чигээр юм бол дөрөмдөх толон бас нутг бэлчээрийн энэ ончлогтойгоо бас тохиролцох нь илүү чухалтай юм байна. Ингээж ярддаг юм аа. Чигээр юм бол нутг бэлчээрийн жааж манай тэндхийн авч хэлвэл эдэх тутамаа ургадаг болохоор нь их хашаалаад ингээ өнгөрсөөр тэр өвсөн бол ингээ хатуураад эдхийн аргагүй болоод ингээ бод даахч нэг гэдэг. Нэг зэн ингээ юу хэрэм бүр мал төрийн өвсийг бүр эдэхгүй чим болчдөг. Чигээр юм бол
0: манай тэр идчил байвал
1: хаа чанаас тийм ялхаа өвс гаргах
0: гэдэг
1: мал бол чигээрэн бол манай тэнд бол хуучин дан бол одоо хавар болоо үсэг даахарсан тэр нэг ховхоо өвс юм бол урдаар төлнө төлснээ хандраа тэж юм болохоо сайхан шинэ ногоо гарч идэв
0: шинээр ногоо гарна
1: тийм хожим дан бол элдв жилийн одоо ингээд дүрм дох толоос болоод энэ бас төлж явсан болохоо байцсан чигээрэн бол яа за энэ нутг бэлчээрийн энэ хамаа бүхэл дүрм дох толон бас ончлогтойгоо бас нийцгүй
0: байна. Орнотгийн ончлогтойгоо нийцүүлэх нь бас чухал юм
1: байна. Миний бодолт бол ийм бас шууд бодол орлоо.
0: Тийм, таныхан бол одоо яг тийм болог шанд газар болохоор тэр өвсөн бол байнга шинчилж байх ёстой. Тэгвэл мал идэж ил байна. Доороос нь шинээр ургаж ил байна. Хэрвээ тэр мал идэхгүй бол нэгэмсэн
1: шүрүүн болоод мал идэхээс нь өнгөрчдөг.
0: Хатуу болоод мал идэж чадахгүй болчихдөг.
1: Яг л бид наасаа нэг жив цай гэсэн ногоо байдаг ч та. Тэр бол ингээд тариад идэжл байвал доороос нь шинэ хасаахан ногоо гараад ирдэг. Тэр нь ингээд удахаран бол эдхийн хараг ингээд
0: хөвгөрчдөг.
1: Тийм. Мөн тэр нь
0: тариад үрлэлдэг. Тийм. Үрлэхээр нь одоо ингээд бүр ишин бүр хатууж яад эдхийн
1: хараг болчдөг. Тэр нь таавал эгэ адилхан манай нутгийн ончлог бол чүүж амин газар аран бол одоо ингээд нэг идэцээр дахаа ургад үгүй юм өрхөл өвсүүд бас байдаг.
0: Тийм.
1: Чигээд ингээд үндсийг тасалждаг. Чүүл онч холон болоо манай тэнх бол модлог газар чүүл бургастай шавгатай харганагтай иймэрхүү модлог ургамал олон байдаг. Чигээрэн бол манай үүшнэ балруудаар бол одоо яма тэмээнэд үйл бол малчхан хараггүй учраас тэр бол ингэж химэлж иддэг. Арслан бол чагаалаа идчихдэг.
0: Тийм арслан.
1: Чигээрэн бол одоо бас одоо
0: үнэн очны тэжээхэрэн тийм яг одоо өвснө ургачих бол шууд нөлөөлж
1: шууд нөлөөлөг бол тэр чинь жамарын бол арсын чагаалцаар одоо
0: ургахан байдаг.
1: Аа тийм шууд ингээд өөхөждөг чигээрэн болоосаа энэ ончлогдсон тохируулж малжиж ончлогдсон тохируулж болоо энэ дүрм тогтоолын одоо ингээд явж
0: хэрэгжүүлэх юм бол шууд байна.
1: Тийм чигээр одоо энэ их дээд сургуулийн мэрэгжлийн бас ингээд оруулан гэхээр юм байна. Миний аав энэ төрлөө шууд орж ирсэн.
0: Тийм 1000 малчин хүн 1000 соёлын нэг ингээд 1000 ухааны эзэн гэж ярддаг
1: шүү дээ. Тийм. Чигээр нь шууд бодогдчихсан та. За их сургуулийн эрдэмтэн манад болсон малчтуудын хан тэр сайхан санаагийн бас ойлгохт юм уу гэж бодож байна.
0: Ярээс одоо энэ дүрм тогтоод юу бол ингээд малжих орноос гарсан хүн л ингээд тогтоовол илүү ойлгомжтой. Яг ингээд газар орон нутаг оронд нь ингээд жогтлцсэн иймэрхүү жийлсээ тогтоод илэн харин зүгээр л алан гэрт ингээд сууж гээд
1: тэр юу мэдэх вэ?
0: Судлагаа хийсэн тийм судалгаа хийх чинь яг одоо амьд судалгаа биш ч гэсэн зөвхөн одоо өөрийнхөө төсөөдлөөр нь очиж эдгэр жийлсээ тогтоох нь бас сайхан тохиромжгүй ч юм уу гэж ойлгодөг.
1: Тийм яг ингээд хашаалгын цаг болсоор мацтууд бүр ч их хэлж өхөө энэ хашаалга чинь шинжил ухаанч биш юм байна. Үнэн дээр бол хашаалснаас нь болоод мацтууд энэ одоо ингээд улам жилхэс жил ядуурж байна шүү да. Ингээд ярьж байсан. Чүүл хашаалган болоо нэг үл газар дан бол тохирж байх магад гэтэл нэг үл газар дан бол үнэн бас тохирж байхгүй юмрхүүд жийл бас гарч байгаа. Чүүл манай өөр Монгол гэх хэлэхээр юм бол орон бүс бас их ууж юм. Тэгэхээр юм бол олон жилийн уулах газар байна, нэг сэрхэг газар байна. Чүүл одоо өөрт газар байж байгаа. Чүүл бол их сайхан тань утаг бас байж байгаа. Чүүл энэ бол нэг л ингээд дүрм тогтоолоор нь хэрэгжүүлэхээр нь одоо бас ончлогдсон тохирол дийлэхгүй юм уу гэсэн бас бодол бас орж байдаг.
0: Тийм байна. За тэгээд одоо улсын дэрэмтэх тоолын дагуу ажиллах нь бус чухал байдаг.
1: Тийм тийм байдаг.
0: За ажиллагаа төгөөл бид 5 дугаар бүлгийнхаа нутаг үйлчлэрийн хамгаалалтын дүрмийн талаар ойлгоё.
1: За бидний нутаг үйлчлэрийн хамгаалалтын дүрмийн 5 дугаар бүлэг дээр бол бас хөдөлмөр

0: байгаа. Тэгвэл 25 дугаар жилдээ бол нутаг бэлтгэрийн хэрэглэгч, нутаг бэлтгэрийн даачин нэжигнэгч бол нутаг бэлтгэрийн хамгаалалт голж өгч мөө. Нутаг бэлтгэрийн хууль ёсоор хамгаалах ба жүжиг өгсөдөө ашиглаж мал бэлтгэрийн тэнцвэртэй байлгах болоод бэлтгэрлүүлэхийг хориглох, бэлтгэрлүүлэхийг төрж өгсөх дүрмийн бол журмлон нутаг бэлтгэрийн хамгаалалтын үүргийг үл гүйцэтгэх хэрэгтэй тогтоосон байдаг. Тэгвэл нутаг бэлтгэрийн хэрэглэгч, нутаг бэлтгэрийн даачин нэжигнэгч гэтэртэл ашигласан буюу хамааралт муугаас болж нутаг бэлтгэрийн муудуулсан бол чаг тухайд нь нутаг бэлтгэрийн сөргөн засах тэр мөртөө бол нутаг бэлтгэрийн яс чанарыг сайжруулах хэрэгтэй гэж тогтоосон байна. Ингээ хэлгэрэн болоо их ойлгомжтой тийм ээ. Чүүд хэрүү одоо ингэж одоо бэлтгэрийн хаан даачинд нь тохируулж байгаа малжна. Хэрүү энэ даачаасан гэтэртэр малжгад хөрвөл ингэ малжсанаас нь болоод нутаг бэлтгэрийн муужирулсан байхад хөрвөл одоо бэлтгэрлүүхий жогсоох юм уу эсвэл бэлтгэрлүүхий хориглож байгаад бэлтгэрийн хаан энэ чанар чан сай юм уу чүүд бэлтгэрийн хаан сөргөн жасах явуул хийх хэрэгтэй. Тэр мөртөө одоо яг ингэж одоо бэлтгэрийн ингэж одоо сөргөд дийлгүй байхад хөрвөл одоо бас олон жилийн арга барилаар чаг тухайд нь бас ингэж өвс мөс тарих иймэрхүү арга хэмжээгээр авч ингэж яс чанарын сайжруулах хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг.
1: Тэг тийм бай. Тэгэхээр энэ бол одоо шууд ойлгоод хэлдэг.
0: Тийм.
1: Чөрөсүүд байгаа.
0: За 26 дугаар жилдээ бол өрдөн часах орноос үндсэн нутаг бэлтгэрийн хамгаалтын дүрмийг хэрэгжүүлж ам ахгийн амар төвшин нь бол амар төвшиний хамгаалах чөл нутаг бэлтгэрийн мал аж ахуйг нь эрүүлэр хөгжих баталхад хамгийн үндсэн хамгийн чухал үйлдэлтэй нутаг бэлтгэрийн хамгаа нутаг бэлтгэрийн хууль ёсоор үндсэн нутаг бэлтгэрт хуваарлан оруулж эрс чанга хамгаалалт ба хамааралт явуулж талбайг нь хасагдахгүй чанар нь дурагшуулахгүй хэрэгцээ нь ховоркгүй байхыг үнэлэх үнэнх батлана гэж тогтоосон байдаг. Чөл шинж Хошуу шинэ шатнаас шатны ардын засгийн ордноос үндсэн нутаг бэлтгэрийн хуваарлан тогтоох жогцоолох ажил явуул харуулчих. Нутаг бэлтгэрийн засгийн хааны голон хамаарх салам учир нь бол адил шатны холбогдол бүхий салам учир тавилаа хамтран үндсэн нутаг бэлтгэрийн бол ховруулан тогтоох жогцоолох бодтой ажлыг харуулчна. Чөл нэгэн та хуваарлан тогтсон үндсэн нутаг бэлтгэрт хошуу шинэ Шатны ардын засгийн ордон нь бол данс хөкмөл байгуулж үндсэн нутаг бэлтгэрийн зархалтын зургийг журж хамгаалалтын тэмдэг байршуулах хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Чүүд энэ уулгын бас сайхан бас нэг бага сага яриа өнгөрсөн байгаа. Чүүд одоо бол манай өвөр Монголын иймэрхүү дөрмийг хэрэгжүүлэх тайм бол манай үндсэн шатн шууд л манай хошуу шинэ ардын засгийн ордноос бол энэ үндсэн нутаг бэлтгэрийн хуваарлан тогтооно. Чүүд энэ газардан бол ямархуу малж нь уу? Чүүд энэ газардан ямархуу өвс бордогийн харин нөө эмхүүд хуваарлалтын ажил явууд манай үндсэн шатны засгийн ордон бол хийх юм байна.
1: Өөрөө тохируулах юм байна.
0: Өөрөө тохируулах юм. Ончлогдсон энэ нутаг бэлтгэрийн ончлогдсон тохируулж байгаад энэ бүхэл ажиллаа бол тохируулах юм байж чгүй л тавхаасан мал бол ямар малжихийн тохируулна чгүй л одоо энэ гэсэн газар орондоо бол ямар хүү төрлийн өвс мөр уурхан бол ойжулна гэсэн байдалтай чгүй л ердөө бол энэ бол манай өвшин хөшүүн ахын бол бүхэл нутаг бэлтгэрдэн бол Ямакс ямагийн бол одоо
1: малчилэр
0: цаадчилэр одоо ингэж хорж чидээзэг тийм нутаг бэлтгэрдэн бол ингэж бэлтгэрлүүлж гаргаулахгүй иймэрхүү дүрмтэй байдаг. Чүүлээ иймэрхүү ажлыг бол манай үндсэн шатны засгийн ордон бол хийх юм байна.
1: Тийм яг одоо үндсэн одоо засгийн ордоных нь өөрөө нь одоо ингэж тохируулах юм бол бас нэг илүү амьдлаг болох юм байна.
0: Тийм ба өчрөө одоо онцлогдсон тохируулж байгаа
1: тийм өөрийнхөө газар орныхаа байдал тэгвэл одоо яг орных нь орон нутгийнхаа одоо энэ хөгжилтийн байдал руу хандуулж гаад өөрөө ингэ тогтоовол нэг илүү ашигтай, нэг илүү тохиромжтой шиг.
0: Тийм, тийм байдаг. Ердөө бол иймэрхүү ончлогийн тааруулж байгаад иймэрхүү дүрм тогтвол гарсан байдаг чухал үндсэн шатд бас сутны засгийн ордонд энэ хүүргийн гүйцэтгэгээд чухал тэлгэр бол өөрөө иймэрхүү энэ дүрмэн бол тогтоох бол эргэтэй юм байна шүү да.
1: Тэгвэл дараагийн бүлэг руу анхаарлаа хандуулъя чагийн хараанаас.
0: За 27 дугаар жилдэн бол доожиг саасан нутаг бэлтгэрийн үндсэн нутаг бэлтгэрийн хуваарлан тогтоосон байдаг. Жишээ нь нэгдэн бол чухал мал малжих бэлтгэр тогтооно. Чүл хадлан гэж тогтооно. Чүл мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд хэрэглэх тарамл өвс газар чүл тараалхыг жогсоох өвс бэлтгэрийн сөргөөсөн газар хийгээд сайжруулсан өвс газар өвсн үрийн сүрэн газар гэж тогтоод бос болдго юм байна. Тэдрүүдгээрд нь бол үр амсгалыг тогтоох, усны сургуулийн хадгалах, хөрс шорогийн хамгаалах, салхи галхаж өлсийг тогтоохд онцгой үйлдэлтэй нутаг бэлтгэр бас ингэж ялгаж гарах юм байна. Тэгвэл усын годлоготой хамгаалах хэрийн намтан ургам бол энэ орших орчинд хорон болох нутаг бэлтгэр бас тогтоож болох юм байна. Тэгвэл нутаг бэлтгэрийн шинжил ухааны судалгаа жан сургаалтын дуршилтын суурин газар бас ингэж гаргаж

0: гарч болох юм байна. Чөлөө төрийн амтын хорооноо тоосон өнцөн нутг бэлтгээр дуу. Хуарлан оруулах ёстой бусад нутг бэлтгээр гэсэн иймэрхүү 7 жилийн өнцөн нутг бэлтгээрийн хуарлалт явуулдаг тоосон юм байдаг.
1: Тийм, ерөөсөн бол одоогийн байдалд орцсон байгаа. Одоо манай орон нутгаарч гэсэн жарим онцгой ургын мөлийн одоо ингэж хамгаалалт хийх хамгаалалтын орон нутг гэж хуваах юм уу эсвэл одоо харганы ургасан юм уу эсвэл яг бид нэг яг хилдсэн шихэр уус ургасан одоо иймэрхүү газруудын ургацын хамгаалахын тусад бол одоо онцгой ургын мөлийн орон тойрог гэж ингэж бас хуваарлалттай байдаг.
0: За тийм байдаг.
1: За ингээд манай чагийн хараанаас өнөөдөр энд хүртэл одоо ингэж тайлбар хий. Тэгвэл одоо сайн бид тайлбар хийсэн бүлэгтээ нөхөж ярмарч үлсүүд байгаа юу?
0: За чөлөө уулгын бол нэг нэгээр ингэ л давтаж ярсанаас одоо нөхөж ярмарч үлвэл үгүй байсараа.
1: Тэгвэл одоо манай сонсогч төмөнөө маань дундаас одоо хэрвээ бидний сайн ярьсан уулгын дундаас ойлгосонгүй бас одоо нарилаг ойлгохыг хүсэж байгаа бол манай хастын хуулттай шууд холбогдоод одоо нарийн жилсэг бол асуулт авлаж болоо шүү. За ингээд өнөөдрийн сагаан тайлбарт хийсэн хастын хуулттай баярлалаа.
0: За та бүгдийн хүлээн авсан сонсонд баярлалаа.
1: Дараа элжинхэн нөтрүүлгээр дахин уулзъя. Баяртай.
0: Баяртай.
1: За ингээд ирэх хүмүүст сонсогчдоо чагийн хараанаас манай чагийн дугаар маань энхүү өндөрлөн зэрэгж байна. Өвөрмөн Монголын өрдөнц хортно нутг хөлсөрийн хамгаалалт болон хамаарлын дүрмийн талаар дараа элжинхэн нэвтрүүлгээр үргэлжлэн хүлээн авч сонсно. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг бэлдэж найруулсанаа дорно. Киногч Дугуржав, ерөнхий киногч Гэрлээ Чингэлт. Дараа элжинхэн нэвтрүүлгээр болж осор учрамжлагый. Баяртай.

хүний амьдралын өртөө болгонд бүр өөр өөрийнхэн үжимж байдаг. Насан жүхэн амьдралын дунд хором дуулсан тоотд хэл. Залуу байх эсхий шалгадаг баримжаа биш. Чирмэлттэй, тэмүүлэлтэй байж л байвал тэр дарыг залуу нас, мөн ч амьдралын хүчин.

0: Чокэжаал нэвтрүүлэг, Алиа Багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн наражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чокэжаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна.

Эх улс, эх орон, ээж нутаг. Ашид бидэнэ амин эрдэнэ. Үүрэд бидэнэ үнэтийн шүтээн билээ. Араа жуган хүлэн сонсч байгаа олоон найз налтан улс байгуулагдсан баярын мэнд хүргэе.

0: Жил болгоны 10 сарын 1 бол бөгд найрамд дах дундад ард уулсын улс байгуулагдсан баярын өдөр болно. Энэ жил бол манай улс байгуулагдсан 77 жилийн ой болно. Энэх баярын өдөрт жаруулна. Их улсаа магтан дуулъя, их улсаа хайрлаж явъя гэх улс байгуулагдсан 77 жилийн ойд жаруулсан тусгай нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн байна.
1: Ур авьяасаа нүжүүлээ, эртэн мэдлэгэн шалхая.
0: Энхүү баярын өдрийн дашрамаар манай дүү нар бас өвөр өврийн их улстай хижгаргүй хайртай байх сэтгэлгээ нь илтгэж байна. Одоо бид уртаар үүшин хөшөөнэ, үүшин жоо баг сургуулийн дүү нарыг нэрүүлсэн сингээлтийг сонсъё.
2: Бид бол үүшин жоо баг сургуулийн 3 дугаар оноо сурагч. Улус байгуулсан баяр тань их оронтой хүн гэсэн шүлгийг уянгалаа. Их орон гэдэг хүн жанаа удамжлах гуламт. Их орон гэдэг энэ бэйнэ мөнх олсох алтан үлгий. Эжэс төрж их усэд эцэстэн тоглож явахдаа энерж өргөж босгоогсан мөнхийн түшиг бол их орон билээ.
3: Их орон гэдэг тусаараа хамгаалж хөлсээр нь умдалдаг гадар шроо. Их орон гэдэг ухаанаараа тэтгэж, насаараа бичдэг үнэн түүх.
2: Их улустай хүн хаан байсан ч өмгөөр гавчиддаггүй. Их улустай хүн юу тулгаарсан ч өнөчдөггүй. Элэг зүрхнээс мөн хуяатай үүл хайрхан ээж мөрөн минь. Энх мэндийн буян эрүүлтэй эчиг тэнгэр их газар минь.
4: Их улустай хүн хүчит сүмнаас айдаггүй. Их улстай хүн халдах аюулаас жайлдаггүй.
5: Бид их оронтой хүн.
0: Одоо жалгаад бид Ордос хотын дуршилтын баг сургуулийн 2 бяцхан найжтай танилцъя.
1: Ур авьяасаа нүжүүлээ, эртэн мэдлэгэн шалхая.
6: Таяран сан байж хану. Би бол энэ дөрвөн хоёрын аяруун байна. Улсын баяр өдөр хурж ирээд өнөөдөр даярдан согтуу жараа гэсэн үлгэрс шүлгөөнд даярдан ирээ. Согтуу жараа энх тайван. Согтуу жараа замаар авжуун гинэ. Солгоо хоолоогоор өрлж явна гин. Гинхэн тэр жогсноо. Гэдийч нэг харснаа. Ямар амтэн замдэ яш шиг болоод байна. Явах суух гаж ирэх минь яаж хаачдва. Гэт хоёр нүдэн симилэгж холороос харж байгаад хөвлөж хөвсн амтныг хөл рүү нь өчгөлж гин. Хурч ирээд гээд сруу нь чохож гин. Хайж байгаад нүдийг татгаж гинэ. Харж байгаад хамрууд нясалж гин. Баланд чадсан баагүй байдгаран ам ангаж хаад баргийн чимэн сэрхүй хухарж байна гин. Бас тэгээд зүүдлээд инээж байна гинэ. Эрдүүн хүрсэн зараа инээгээд байхдаа яадаг юм байна. Тэндээс болч юм гэж эрч мэрч хэлж гин. Эх адаггүй үгүүлж гин. Согтуу дарааны үгийг сонсч байсан туулаа. Бутны чанаас бултас хийснэ нь бүлтгөр нүдэн анис хийснэ нь. Унтаж байгаа амтныг үүрлүүлэгч гимтэй дээ гимтэй. Гингүй амтныг гинхэн өдөх халтай даа халтай. Ухс гэж бос ирээд ухаан алдатууд алгад үл ян. Уучиг чин хуулж гимтэй үл ян. Эргээд чохоос нүмэн эндэс бушу яваач ээ. Энэ чинь баагүй шүү дээ. Гэхэд өргөс жараа өөдөөсөн өлийжний харснаа. Хамраа маа мүрийлөгч хадшин өөрчийлөгч байснаа.

0: ухаан орвол бололтой. Учиргүй их гайхснаа нь ум хүнгүй жогтож гин. Уул өрөө өнхөж гэж гинэ. Миний үлгэр энэ хүрээ төгсөлд баярлаа.
1: Таяран сайн байцхан уу? Би бол 4-р оны 20-р ангийн Сутан хараа байна. Усын баярт жоруулаад та нартаа би эйжэн мэдэн гэсэн шүлэг уян галж өгье. Би эйжэн мэдэн Бат Эрдэнийн ган чимэг. Гарг эрхсийн тухай юу ч мэдгүй. Галт живсгийн тухай бүрч мэдхгүй. Гайхамшигт хүмүүсийн тухай мэдгүй. Ганчхан эйжэн би сайн мэдэн. Бүр багийн ой тойд минь бүджигч ирсэн дагин. Бүдэг бадаг дуратгалд минь бүүвэй аялсан дуу чин. Чичирлэгт намайгийг хүргэчгээд эргээд харсаар бүчдэг чинхэр дээлтэй эйжэн эрхийг яарн хүлээдэг сан. Шинхэн сурсан дуугийг минь шимтэй сунсч дуулуулаад дэндүү баярлсан намайгийг дангдаан урмаар мэлаадгсан. Жураг журж жураагч болдог, журмаг журж барилгаачин болдог, хивэс нэхэж гэрээн чимэлдэл, хил сурч оюунаа нь тэлдэг. Амттай хоолоор биднийг баярлуулж, агтай цайгаар чүчдийг дайлж, гэртэн үргэлж гэгээ болдог ганчхан эйжэл би сайн мэдэн. Уурын хүрхээр дуун чөрж, ой болоход нулмасаа нуулж, хүнийг байрлуулхаа лагэж хичээдэг хөөрхий эйжэл би мэдэн. Би бостын тухай мэдгүй, пүүш идэм дайны тухай мэдгүй, өөрийн тухайч гүйчэд мэдгүй, өрөвчин эйжэл би сайн мэдэн. Гараг эрхсийн тухай юуч мэдгүй, галт чивсгийн тухай бүрч мэдгүй, гайхамшигт хүмүүсийн тухай мэдгүй, ганчхан эйжэл би сайн мэдэн. Баярлаа.
2: Өргөлжлөн бид отох шууна Монгол үндэстэнд оршилтын баг сургуулийн бяцхан ээж нэрийн дуулсан сайхан дуугийн хамтаараа сонирхъя.
3: Сайн байцхан уу? Баярын өдөр мэндийг хүргэе. 10 сарын 1-ний улс байгуулагдсан баярын өдөр хүч эрх тасран дууган дуулж намдаа сонсгоё.

Түүнээрээ та нарын одоо сонсч байгаа бол Чагтай зайл хөөхөд багатчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлгийг нь 10 сарын 1-нд улс байгуулагдсан баярын өдрөд оруулсан тусгай нэвтрүүлгийн уулга болно. Хүнээ сайхан нь сэтгэлтэй байна. Сэтгэлийн сайхан нь хүсэлтэй байна. Сэтгэлийн сайхан хүслийн минь өөрлөс нь намын минь сургал сайхан байна. Одоо жилгаад бид тамирын дуулсан сайхан гэсэн дуугаан дөнгөртэйгэн хаалчий.

хүн, эх орон, эцгийнхийн хаан халуун хайраар өсөн томооддог. Эх орон, эх улс гэдэг эх, өөс гэдэгтэй нэг утгатай байдаг. Хүүхэд болгоно эх нутгаа нь, эх орноо нь, эх улсаа нь, өөчтэйгэн адилхан хайрлаж явъя. Жилгаад бид хангийн хөшүүнээ 2 дугаар баг сургуулийн 3 дугаар оны амья бидэнд улсын баярт оруулан өөрийн дуугаа нь өргөсөн байна. Одоо бид хамтаар амьягийн дуулсан малчин төмөн Эйбхам намаа магтан дуулна гэсэн дуугийг сонирхъя.

Манай чагийн чогтой жаал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара, хинагч дугаарч ав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жаврын жоргсанаг гүнчгий туушлуулан найдваржуулж өөртөө нисэх 28 намын хорогийн 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор шинэ хөгжилтийн ойлгогт хүнийг бүрэн бүтэн жив оновчтой бүх талаар туушлуулан шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад идэвхтэй уулсалчих ба үйлчилж чанар сайтай хөгжилтийг хүчлэн ахиулж ард түмнийг дээдлэхийг баримтлая.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн мэдээнд голдуу.
3: Дулаан хотын малжлын шин дуулаг гэх ширс мэдээллийн 2 дугаар бүлэг. Уламжлалт мал аж ахуйн тоочлсон ховролт.
2: Бүгд наримтах дунд ард улсын үндэстнээ бүлхэмдэл тавшилтыг ахиулах хуульчрыг мэдэнүүд байна. Жалгаад мэдэний бүрэн уулганд анхаарлаа хандуулна.
3: Манай хорооны сурвалжлагч Оргил, Ирвэс, Хаймин, Эснүн, Чинлун, Амин Бөхө, Нандин, Жарна нарын мэдээлснээр уламжлалт малжлын арга хэлбэрийн өөрчлөлт нь хүнээ хүчийг арилснаар шин чагийн малчд тоочлсон мал аж ахуйг хөгжүүлэхэд нэн олон чагаан зарчуулж чаг үеэс тэдэнд олгосон шин сөвөгчлөлтөн яарсаар байна. Тарган сөрөг нэлийн бэлдсэн шил нутгийн намар тэнүүхэн. Манай сурвалжлах бүлхэм хангийн хошууна их ус сумна баян мөнх гачаана жалуу малчин гардинд хүрэхэд тэр шинээр тест дэвшүүлэн жассан мөрдөлт хийх систем туршин хэрэгжилж байлаа. Гард зөөлөнд хонгийн компанид 5 жил ажиллаад нутагтан бучин мал малжхтаа оюунч мал аж ахуйн замыг сөвөгчлэн Ямаандан чахим илдсэн юм тэмдэг болоод бэйдүү дагуулодны системийн байр тогтоох хөжөвч зүйлгснээр Ямаан сүргийнх нь бэлчиж явсан улам мөрийн тоо баримт нь байр тогтоох систем болоод мөрдөл хийх системээр дамжин тэмдэглэгдэж байв. Түүнд авч хэлбэл тус систем тэмдэглэгдэж байгаа малын мөрийн тоо баримтын үйлдэл нь зөвхөн сүргийнхаа хаагур бэлцнийг олж мэдэх төдий биш. Харин малаан борлуулах үйсд арилжаачдад үзүүлэх итгүүлэх хүчинтэй гэрч тэмдэг нь болж байдаг. Хангийн хошууна их ус умна баян мөнх гачаана малчин гард хэлэхтэй.
4: Тэгвэл энэ оруулсан систем бидний авч хэл бол одоо энэ махаа хуталдах. Муртай намгаас их олон хүндээс махаа авсаар хэвчээ. За таны энэ махаа чи одоо хаагаад дээд юм уу? Төхөн бэлчээрд явцсан юм уу? Одоо энэ хүнд гэрчэл харга байхгүй. Би хүн тэлэхэн дэж таа би бэлчээрд явуулаач дээд цаа. Асуудал байхгүй байхгүй. Зэрэг итгэхгүй юм. Нэг бол хүндээс авахан байчна. Одоо энэ систем оруулсан хатаа юм шүү дээ. Тэр хөжүүлэн зүйсэн байр дураараа малаан сүдэрлээ. Энэ мал бэлчээрд явуусаныг гэрчлээ. Тэсэр бол их олон хүндээс одоо би энэ жил авцсан мал ая энэ маха сахан байж, энэ маха бэлчээрд явцсан байна. Дараа жил би ч бас авъя. Тэгвэл одоо би өвөл усаар би ч их хэд авъя би ч урдаар ч тогтооч ёо. Ер нь хэвд бол дээжээ. Ийм шиг байдалтай байна.
3: Малаан яаж малжхаас жах дэлгүрт хэрхэн малжж байхаа мэдүүлэх хүртэл оюунч тоо баримтын систем нь мал аж ахуй болоод жах дэлгүр хоёрыг холбоно. Тэгэхэд ордсын малчдын үйлдвэрлэл амьдрал дунд оюунч тоо баримт нь

0: бүхэн борлуулах гогцоод л хэрэглэгдэж байгаа биш. Харин малын үржиж төлжих, өвчин хэжгийг сэргийлэн эзэмдэх, тэжээ арчлах, жах дэлгүрт борлуулах аль гогцоод ч юм хэрэглэж байхыг сурвалжлахаар олж мэдлээ. Отох хошууны мууян мал аж ахуйн тэжээн үржүүлэх тусгай хорчоочл тооцолсон хамаарлын тавчиндаа төшиглэн хэвчээдсэн мал аж ахуйн баримжаадсан нарилгдсан хамаарлыг бийлүүлж өндөр үр ашигтай том малчлын талбайг байгуулж тэднээ хэрэгжилж байгаа тавчинг нь нэгдэлтэй малжиж хамтар баяжих оюунч малчлын талбайгийн том дайта малын удамшлын данс эхмэл хийгээд мөрдөлт хийх систем тэжээл бордоо хэрэгэлсэн тоо баримт чиргийг багтааж байдгаараа мал сөрөгтэй шинжлэх ухаанч хамаарлт хийхэд нь тоо баримтын тулгуурлал хангаад чаджээ. Отох хошууны мууян мал аж ахуйн тэжээн үржүүлэх тусгай хорсоожлын гишүүн тэргэл хэлэхдээ.
1: Энэ манай хорсоожил байгуулагдсан дараа энэ малын олодсон. Мал олодсон олодонгууд энэ хуучин маягаар одоо жидээ зарчлахад бол ихэд төвөгтэй мал олон учир олон одоо эмнэж домнохоос эхлээд тэгээ одоо манай трендэнд чохруулаа өөрөөх байдалдаа чохруулаад өөрөөсөө нэг тооцсон системээр бүх ажлаа энэ тооцсон систем бишээл бол бордоо хэжээ яаж үйлдвэрсэн хөдөө бордоо хөдөө ус хаанаас яаж авсан тийм ээ тэр бүхий маань тооцоолсон дараа энэ тооцоолсон системээр энэ дамжаад одоо борлуулга тусаа ашигтай.
0: Уламжлалт мал аж ахуйн тоочлсон ховсолт нь мал аж ахуйн чанаржилыг дээшлүүлсэн мөртөө малжих орноо олон нийтийн үйлчлэгэн арга маягийг ч шинчилсэн байлаа. Малын өвчин хэжгийг сэргийлэн эзэмлэх мал эмнэлэг зэргэнч одоо үеийн мал аж ахуйн чанар цатай хөгжилтийн дутагдаж болошгүй жангалгын гогцоо болно. Тэр нь зөвхөн малжих өрхийн хүчин төшиглээд бийлүүлэхэд хүчир юм. Отох хошууны амтны өвчин хэжгийг сэргийлэн эзэмдэх төвийн ажилтан хас баяр бол тусгай мэрэгжлийн нэг нь юм. Тэр мал эмнэлгийн ажлыг хийгээд 35 жилийн хавар намрыг элдэж, оройлсон мал эмнэлгийн мэрэгжил болоод халуун үйлчлэгээр олон нах хүрээллийн осноор малчид түүнийг хаа доктор гэж дотомчлон дууддаг болжээ. Тэр одоогчлсан чимээ холбооны багаж хэрэгсэл төшиглэн сүлжээн дээр онцлон эмнэх болоод малчин айлд хөрч үйлчлэгийг амтлагаар уйлдуулж чөлөө заваа ашиглан малчтын ирүүлсэн охор видео болоод зураг сүдрийг үжиж гар утсан дээр онцлон эмнэлэх өвчнээхэн байдал хүнд бол тухайн газарт нь хүрч байцаа амжилтгаар дамжин жил бүр малчтад бараг 300 гарай удаа сүлжээн дээрх онцлон эмнэх үйлчлэгийг хангаж бий. Түүнээ гар утсанд нь 4000 гарай малчтын жиргээ дугаар болоод гар утсан номер хадгалагдаж 24 цагаар үйлчлэдэг мал эмнэлгийн 1-2 тэг болж малчаттан үнэнчээр үйлчлсээр иржээ. Отох хошууны амтны өвчин хэжгийг сэргийлэн эзэмдэх төвийн ажилтан хас баяр хэлэхдээ.
2: Би энэ ажлыг хийгээд одоо бараг 35 жил болж байна. 91 онд сургууль төгсснөөс хойш ам мөн энэ мал эмнэлгийн ажлаа хийгээд бол одоо 35 жил болж байна. Тэгээд бол одоо нэг удаан жилийн энэ малчаттай уулзсан энэ хутханд бол одоо малчаттай бас их сайхан нэг тахар чатай болоод тэгэд бол одоо энэ орчмын жилүүдийн энэ үеэр бол бараг жилт бараг 200 гарын өдөр нь бараг бүр үндсэн шатанд малчтын голд явна. Тэгэлээр энэ ажилдаа бас дартай. Эргээ манай энэ амтны өвчин хэжгийг хэд гарлан сэргийлэх төв нь бол энэ жилээс эхлээд бол бас нэг оюунчлсан юм нэг үйлчлэх тавчангийн бол хийгээд бол зааж яана хийхээр бол ингээд бэлтгэл ажиллагаа хийгээд бол одоо яг стандаар ороод байна.
0: Хас баярын ярьж байгаа энэх оюнчлсан тавчин бол дараа Дундад улсын тариалангийн их сургуулийн шингэн бүлхэн болоод ордсын оюунч мал тариалан хийгээд ядуугаас ангижруулсан үр бүтээлийг бэхжүүлэх шалган байчаах төв. Отох хошууны амтны хижиг өвчнийг сэргийлэн эзэмдэх төвийн дээр жилийн 12 сараас эхлэн хамтран судлан нээж байгаа AI нэмэх өвчин хижгийг сэргийлэн эмнэх оюунч төрөл зүйл байж тус төрөлжүүл нь хамаа бүхий сураг жангийг үндэслэн амтны өвчин хэжгийн төгшүүрийг сэрэмжлүүлэх, AI мэрэгчлэр үргэлж тохиолддог асуудлыг шийдвэрлэх, малчтын хангаасан зураг сүдэр болоод охор видеогээр малын өвчнийг анх алхам онцлон тодлох зэрэг чадамжийг бүрдүүлэхээр бий. Оюунчлалт нь тоо баримтын үндэслэлтэйгээр баримжаажуулан малжих зэрэг нэн олон шин боломжийг бүрдүүлж гэтэл бодот үйлдэлэг дунд малчид оюунч мэрэгчлэр хэрхэн орлогоо дээшлүүлэх тухай хотын шинжилгээ ухааны цэнийн мэрэгжлийн онц томилогдогч чулуу өөрийн гэсэн үжилтэй байлаа. Хотын шинжилгээ ухааны цэнийн мэрэгжлийн онц томилогдогч чулуу хэлэхдээ.
3: Одоо мануусын бэлчээрийн мал аж ахуй шүү дээ. Ийм сайхан баягаалыг ургааны гэж хэлнэ. Бэлчээрийн малын маха. Гүнээ одоо өөр газрын шүү дээ. Тэр бордсон малын махтай их ялгаагдаж захад илгүүр дээр худалдаж дийлгүй. Энэ ургаан нэг мах байтал ургаан нэг махны өртгөл олд дийлгүй. Олд дийлгүй байна. Тэгэлэр энэ ч одоо энэ нэг цаг үеийн уюунчлсан энэ нэг арга замаар дамжаад хүмүүст бол энэ бас таниулах юм нэг боломж юм уу? Ийм нэг гэрч баримтыг өгөх их сайхан зам гэж бодож байна.
0: Шин цаг ирнэ оюунчлалтанд малчтад олон боломжийг олгож, малын тоо баримтаан тэмдэглэх, малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүнээ борлуулахдаа мөрдөл хийх системийг хэрэглэх, тоо баримтаар хамааралтын хэлбэр маягаан өөрчлөх, тооцолсон мэрэгчлэр малын өвчин хэжгийг сэргээлэн эзэмдэх зэрэг ховролт шинжилэлтийг авчирсан байна.
4: Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтын ахиулах бүлэг. Арон 3 дугаар жил улсаас нийгэм жирмийн төрөвнөө соёлыг хөгжүүлж, ховьсгалт соёлыг бадруулан, дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан жалгамжилж, үндэстнүүдийн олон төмөний хөтлөн жилодж байгаад дундадын соёлын тухай энэгшлийн нэмэгдүүлж, дундадын соёлын тухай итгэлийн нэмэгдүүлнэ. Үндэстнүүдийн шилдэг уламжлалт соёл бол чөм дундадын соёлын бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Улсаас нийгэм жирмийн төрөвнөө соёлоор үндэстнүүдийн шилдэг уламжлалт соёлын бүтөөлч нартай хувирууллт болон шиний үүдэгч нартай хөгжилтийг хөтлөн дагуулахыг баримталж, дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг ухуулах болон дэлгэрүүлэх ажил өрнүүлэхийг дэмжинэ. Элэ шатны ардын засгийн ордон дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн бүрэлдэл хөгжлийн тусгасан түүхийн дурсгалт жүйлэс болон эртнэ үлдэгдэл уламжлалт барилга нэрт хот нэрт балгас нэрт тосгон түүхэд жийл тойрог уламжлалт айл тосгон жиж бодсын бүсө соёлын өвж хэрэг эл төрлийн соёлын эх баялагийг уудалах хамгаалах болон жиж охистой ашиглахаа чангатгах хэрэгтэй. 14 дугаар жил улсаас үндэстнүүдийн хамтар өмчилж хамтар эдэлх дундадын соёлын тэмтэг болон дундадын үндэстнээ дүр төрхий бий болох ба товойлгож дундадын үндэстнээ соёл болон байгалийн өв жиргээ их баялагд тушиглан дундадын булуусны илтгэмж тэмдгийн системийн байгуулалтыг айхуулна. Элэ шатны ардын засгийн ордон олон нийтийн төхөөрөмж төлөвжүүлэг жиж барилгын жүрэг төлөвлөг үжимжийн ордны дэлгэн үжүүлэг газар усны нэрэдэл болон олон нийтийн ажиллагаа зэрэг талар дундадын соёлын тэмтэг болон дундадын үндэстнээ дүр төрхий илрүүлэн харуулахыг жоригжуулан дэмжих хэрэгтэй. Бүгд найрамдах дундад ард улсын арад иргэн дундадын үндэстнээ дүр төрхий хамгаалж дундадын үндэстнээ бүрэлдэн хөгдсөн түүхийг хүндэтгэх хэрэгтэй. Доромжилх, дооршоох болон гутааж болохгүй. 15 дугаар жил улсаас улсын нийгэм хэрэглэх үхэл өсөг бичгийг бүх талаар дэлгэрүүлэн түгээмэлжүүлнэ. Ямарваа зохион байгуулалт болон хов хүнээс ард иргэнэ улсын нийгэм хэрэглэх үхэл өсөг бичгийг суралцах болон хэрэглэхийг харшилж болохгүй. Сургуул, жиж, бусад сургаан хүмүүжилийн байгууламж улсын нийгэм хэрэглэх үхэл өсөг бичгээр үндсэн сургаан хүмүүжил жан сургалтын хэрэглэнэ хэл хэрэглэнэ өсөг бичиг болгоно. Улсаас сургуульд орох наснаас өмнөх хүүхдийн нийтлэг хэлийг сурч хэжимших алуун жирмийн сургаан хүмүүжлийг төгсгөлсөн жалуучууд багчуудын улсын нийгэм хэрэглэх үхэл өсөг бичгийг үндсэндээ эжимшиж чадсан байхыг айхуулна. Төрийн байгууллага улсын нийгэм хэрэглэх үхэл өсөг бичгээр алуун явдлын хэрэглэнэ хэл хэрэглэнэ өсөг бичиг болгоно. Хологдвол бүхий хуульч хаажийн тогтоол ёсоор чөөн тод үндэстнээ үхэл өсөг бичгээр бичиг хара нийтлэх чухалтай байвал улсын нийгэм хэрэглэх үхэл өсөг бичгийн хэвлэл болон чөөн тод үндэстнээ үхэл өсөг бичгийн хэвлэлийг хамтдан хангах хэрэгтэй. Улсаас чөөн тод үндэстнээ үхэл өсөг бичгийг суралцах болон хэрэглэхийг хүндэтгэн баталж, чөөн тод үндэстнээ үхэл өсөг бичгийн дүрэмжүүлэлт, баримжаажуулалт болон мэдээж ангижлалтын байгууллтыг яхуулж, чөөн тод үндэстнээ эртнэ ном судрыг хамгаалах, эмгэгтгэх, судлах болон ашиглахыг дэмжинэ. 16 дугаар жил эл шатны эл төрлийн сургууль жич бусууд сургаан хүмүүжилийн байгууламж дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бад чогчлох шаардлагыг сургаан хүмүүжилийн бүх явцад туушлуулж, хичээлийн танхимын жан сургалт, нийгмийн үйлдэлэг, голсдвд хүмүүжил болон сүлжээнэ сургаан хүмүүжилийн үйлдүүлсэн сургаан хүмүүжилийн системд үүсгэн оруулах хэрэгтэй. Эл шатна эл төрлийн сургууль жижиг бусууд сургаан хүмүүжлийн байгууламж улсын хологдол бүхий тогтоол ёсоор улсын нэгдэлтэй найруулсан жаах материалы хэрэглэх хэрэгтэй. Сургаан хүмүүжлийн засаж харгаанаа салаам өчөр жаах материалы найруулан бичих хянан харгуулгатаа дундын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарын бад чогчлох шаардлагыг найдваржуулах хэрэгтэй. Төрийн явдлын хорооноо сургаан хүмүүжлийн засаж харгаан үндэстнээ ажил жиргийн салаам өчөр дундын үндэстнээ хамтын чогчийн хологдол бүхий ширээс жаах материал буюу унших бичгийг жохон байгуулж найруулан бичнэ. 17 дугаар жил улсаас дунд улсын БН даасан дундын үндэстнээ хамтын чогчийн түүхэн материалын систем, үг ярааны систем, онолын системийн байгуулалт явуулж, дээд жиргийн сургууль, шинжил ухааны судалгааны байгууламж жиргэнэгчийн дундын үндэстнээ хамтын чогчийн чухал их сүрлэгч нартай асуудлын тухай судалгаанаа чангатгаж, дундын үндэстэн болон дундын болуусны олон ишэд нэг чогчсон байршлын түүх ба уулагт хууны тодорхойлон тайлбарлаж, дундын үндэстнээ бүрэлдэн хөгжсөнө ёс үчир, ёс жүй, гүүн ёсыг илрүүлэхийг дэмжинэ. Улсаас дундын үндэстнээ хамтын чогчийн онолын судалгаанаа чадвартны хүмжүүлэхийг дэмжиж, шинжилгээний салаа болон тусгай мэргэжлийн тахируулалт ба байрлуулалтын шилдэгжүүлэн, шинжилгээний салааны системийн байгуулалтыг явуулж, дундын үндэстнээ хамтын чогчийн судалгааны байгууламжийн байгуулалтыг чангатгана. Улсаас дундын үндэстнээ хамтын чогчийн эрдэм шинжилгээний солилцооны тавчгийн байгуулалтыг дэмжиж, дундад гадаадын эрдэм шинжилгээнийх нь ардын бүлхэн болон оюуны хөмөргийн солилцоо хамтралчаа өргнүүлэхийг айхуулна.
5: Энэ цагийн мэдээг нэвтрүүллээ. Та бүхэн олон улахуудын ойлгыг өгвөл дулаан мэдээнаас шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчинд анхаарлаа хандуулаарай.
6: Галын аюулыг сэргийлж гай жавлан ос жайд уу явъя.
7: Ордос хотын хам жутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу. Сайн бацгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндөө өнхөн намар гэх жохоолын шин дууг сонирхуулъя. Намрын тэнгэр чинкэрдэн уняартаад налгархан дэлхийн минь навчсаар шаргалдах юм. Насны намар хүрээд ирэх шиг нартын хорвоод гансраад байх юм. Бучих шувууд ганган холдоод бурхан ээжигэн үгийлэн санах юм. Бомон дэлхийд ахаад олдохгүй буурлын нутаг маань эрэгдээд байх юм. Өвснөө төрөө халууран халуураад өвөлжөөний үлгэр ухтаад ирэх юм. Өтөлхийн жимээр бууралтаад байхлаар үеийн нөхөд минь санагдаад байх юм. Энхэн намар эргээд буцгаар элэг жүрэх минь эмтрээд байх юм.

0: цус дууны шүлгийг баа чармайлт аяын тайж ринчин жохож, дуучин сарн чимэг дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсоглоо. Найруулж үйлснэ далан баяр.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
2: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: Будаг чимэх мал сүрэгтэй. Нүгдмөд их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй. Эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоол. Дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал. Нийт төмнөө ирүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогч та та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн хайрт Ордос нэвтрүүлэг инхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир, энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Шижир, хянагч Дугуурж ав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Цэнхэлт. Энэ ээлжийнхэн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ отох хөшүүнэ Айх хоршоо жилийн харуулчлагтныг сурулж ирсэн шингээлтүүдэд сурулж байгаа болон малжих хамдралд холбогдсон мэдлэг мэдчээс хаалцхаар боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно. Одоо бид отох хөшүүнэ Айх хоршоо жилийн харуулчлагтныг сурулж ирсэн шингээлтүүдэд сурулж байгаанд анхаарлаа хандуулъя.

0: хариуцлагатай бол уулзаад байгаа. Тэгээд одоо аг хоршоочдын талаас бид нар бас нарийн ойлгоё. Одоо аг хоршоочдын хариуцлагатан болог ах Жэнкул аг хоршоочдын одоо махны үйлдвэрийн хариуцлагатан мөнгөн сож ах бол хөрлчин ирээд байгаа. Тэгээд одоо бид аг хоршоочдын нарийн байдлыг бид нар ойлгож авъя. Урдж одоо танай аг хоршоочлтай танилцъя.
1: За даяараа сайн байж өв. Би одоо аг хоршоочдын эрхлэгч Алтан Болог байна. Тэгвэл одоо манай аг хоршоочл болоо 2000 бүгэд 11 оны 6 сараас 5 өрхөр ингээд байгуулагдаад одоо болж байна. Одоо нэгэнтээ 40 өрхөн болж байгаа. Тэгвэл одоо ихээр голд нь одоо тараалын энэ талаар үйлчлэг нэ юу байна? Бүлхэн байна. Тэгээд одоо махны үйлсээ бол одоо 21 оноос гэж хэлсэн. Одоо өөрөө нэг махны нэг юутай гэсэлм юух нэг үйлдвэрлэлт авах. За тэгвэл манай өндөр одоо манай мөнгөн сож ус залж манай өрөөнд авч ирж ирсэн. Энд мөнгөн сож бол сайн арын газараар уулаас юм хийж ирсэн махыг одоо сан гисгэлэх юм яах вэ энэ талаар хийж ирсэн мэрэгжилт юм. Чи одоо сож жахан танилцуулчих та. Махны одоо гондөр гол манай одоо махныхан талаар хэлсэн. Одоо манай бас нэг үржүүлгийн бэлхэн бас байна.
0: Одоо
1: одоо юм гурван алхамчтай хийж байгаа. Тэгэхээр одоо үржин бордох ус одоо дөрөв алхамчтай ажиллах юм ба. Ингэж ажиллаж байгаа. Хавсралж, хамтралж ажиллаж байгаа. Дуусгаа манай төгтөл амс хавсралж байгаа хангийн бас нэг зам урлагын орхош шиг байдалтай шүү. Одоо өндөр одоо гол одоо манай махны үйлдвэрлэлийн үйлсийг хийж хагаад сожинд дагуулж ирсэн ба.
0: Ер нь одоо 2011 он гэдэрх нь бол би бас өөрийнхөө одоо 20 онд бас яг таныг сурулж илжилээ. Аг хоршоочдын талаас тэгээд бас дэлгүүрд нь очиж байгаа. Бордоны
1: тийм манай бордоны бас байдаг
0: гэсэн үг. Тэгээд яг та ярьж байгаа 11 онд бол 5 өрхтэй байжсан. Одоо болоод ирэхэд бол 40 өрхтэй боллоо гэжсэн. Одоо яг өдрөөс өдөр жилээс жил буцгаарын хөгжиж байгаа. Тэгээд яг анхны эхлэлтэд танай хоршоочд яг ямар хэн шүү байсан бол жаа ингээд өдр удаан нар одоо ингээд аг хоршоочдынхаа хөгжилтөх өрөлтийн талаас нь бид нар жаахан жаахан ингээд хуалчаад ярина.
1: Одоо уулдаан 5 өрхөөс нь одоо хавсралсаар хавсралсаар одоо нэг нэгээр хийсээр хийсэрс болох юм аа бэлхэмд бол болох юм аа гэсэн өвжилттэй болоод аа замаар бэлхэмд өлхөндө бас одоо ингээд ажилын явуурта шиг явж байна.
0: За. Тэгээд яг энэ 5 өрхөд одоо 40 өрхө 5 өрхөөс нь 40 өрх болсон. Ингээд 40 өрхийн хүн ажлын хуваарлал гэж одоо тусгай байдаг. Одоо чиг хүн болгоны хүн ажлын хуваарлал ч юм уу. Эсвэл одоо тусгай нэг энэ ажлын одоо хэн хийж хэн хуваардаж амна гэсэн шүү маягтай.
1: Чим хуваарлал шиг байна одоо. Одоо чи лаадхад манай энэ тараалагийн энэ машин тоноолын тухай тавилж үйлчлэг бол манай алтан төсөө.
0: Тийм.
1: Харуулсан хийж байна. Одоо чи одоо малын хэл төлөг юм уу үржилийн юм уу энэ төрлийн талаар бол санджид гэж.
0: Тийм.
1: Энэ чинь одоо махны талаар одоо манай гол мөнгөн сож төхөр хийж байна. Чи одоо би одоо бордон талаар юм шиг баталтай.
0: За. Яа тэгэхэд уртаж одоо махны талаас ойлгоо. Тэгээд одоо ийм олон ажлын хуваарлалтай хүмүүс бас ирээгүй байж гал одоо болог авах бас энэ машин тоногийн талаас тэгвэл одоо өвс бордоны талаас бас ойлгож байгаа. Анхаач одоо махны талаас ойлгоё. Та өөрийнхөө одоо энэ махны үйлстэй оролдож одоо хэдэн жил болж байна. Махны үйлсээ бас яхад одоо иймэрхүү ажил үйлстэй ойртож эхэлсэн байдаг бол энэ талаас бас ойлгоё.
2: Би одоо агрохолцод бол 2000 гээд 15 онд хөсөлтөд орсон. Тэгээд хөсөлтөд орох нь үртэй бол би 14 оноос эхлээд махнаа яанай. Ажиллагааны тухайтай бас баг суралцж ясаа гадааш гараад. Ишлийн гол энэ Шоу Янфи гэдэг ба. Чиний газар очиосаа 3 сар хэтэ суралцаад иржсэн. Тэгээс үрд нь одоо булгынхаа хөсөлтөд орсон дараатай бол хөшөөлт одоо махны энэ талаар яаж хийнэ яана гэдэг төлөө ярилцаа чи хавсралцаа хийгээд одоо доктор ажиллаж байна. Махны талаар бол одоо сарын жилийн гисэглэн борлуулахаар хийж байгаа. Зөв бол одоо хавираг бол хавиргын асаар нь салгах уу
0: Аа,
2: тийм. Өмнө хөл үл өмнө хөл. Арины махын, гуйныхын махын алсаар нь аваад таса.

0: махны оролт хийх үү? Одоо ариун талаар
1: хийх.
0: Оромог мах хийх.
2: Гол үеэр нь үйлчлэх нь ч амаргүй юм үйл үеэр нь хавьс юу одоо
1: үе чинь
2: ааха хавьс чинь нэг нэг ингээ үеэр олж үйлчлэнэ одоо манай зарим хүн бол шууд хадраа тач манай хүн одоо ч үгүй яг тэр нэг нэг үеэр нь үйлчлэнэ ингээч
0: яг хоол
2: Монгол төр уламжил явсаар байна ингээч гэсэн хэлж байгаа юм гэсэн хэлж
1: байгаа тэр маха яг ханаас уруулдаг энэ та нар одоо хоршоочд дотор махан
2: тийм манай хоршооч юм болцдоохон өөрийнхөө махан тэгэл гадар байхгүй одоо гаднаас оруулах юм шиг.
1: Тэгвэл одоо энэ хоршоочд бол за мал байна. Малан тийчээ бордоо байна тийм ээ. Янгад бордоогийн найруулах машин байна. Ингээд юм том их одоо хоршоочд
2: тийм ээ. Тэгэл одоо үүс тарих машин үүсийн тарих хатах уу.
1: За хураах уу.
2: Хураах уу одоо эдисиси тарих уу хураах машин тонол бүр байна одоо ингээд. Тэгвэл одоо эргээ энэ тарьсан үүс бордоогийн хоршоочд аа айлаалаар нах юм уу одоо ингэсэн шиг.
1: За тэр махыг нь одоо та нар ингээ хэсэглээд одоо бордуулах та ямар аргаар бордуулж байна жишээлбэл одоо малчдууд бас өөрөө дээрээ авна шүү дээ тийм ээ гадархийн хүмүүс ч гэсэн болоо нэрээр гадшаа бас бордуулгын маягийн арга нь юу байдаг бордуулж байна уу
2: бордуулж байна одоо нэг л TikTok төр бордуулж байна хоёр одоо үеийн юу сүлжээгээр бордуулж байна зүгэл одоо ээ юу дэлгэн үзүүлэгд оролцож явж байна. Эл газрын одоо оохо.
1: Тэгэхээр
2: газар бол Шанхай, Бээжин, Хангжуу, Тэнжин, Мэнанжин хэвэр орлолоод явж байна. Одоо ингээд өөрийнх нь махныхан танилцуулж ариун газар оохо явсан.
1: Тэгэд энэ махыг борлуулахад одоо бас нэг чанар чинсаа гэдэг нь бас маш их чухал тийм ээ.
2: За
1: тэгвэл өвс бордооны талаар ч юм уу. За ингээд таргалуулах яраангу тарган байх хэрэгтэй бас мах тийм ээ. Тэгэхээр энэ таргалуулдаг энэ бордоог бас танаа хэр ингэж өгчүүлж малыг бас яагаад хянаж авдаг вэ? Тэгэд тэгмэж энэ махных нь чанар чинсаагийн батар чадаа шүү дээ тийм ээ.
2: Манайс жохоо хэмжээний бордоог яа тэр бэлчээд гүйлгэж байна. Хоо бэрч бордоогод бэлчээд гүйлгэнэ. Ийм аа. Дахиад бол одоо яхаа тэр улирлын чанартай. Одоо энэ жил борон хурсаа юм одоо манай цэрийн мал авах цэрийн мал буугаад ирсэн чинь. Одоо энэ доос эхлээд 2 дугаар сар хүртэл одоо чигсэр манай мах. Бэк болч. Манай хашааж өдөөн баг бүхэл өрний хүмүүс 3000 тийж багла. Одоо энэ үнэн баг борлуул орчлоо одоо бэк ба. Энэ нэг жилийн махан борлуул
1: барцсан.
2: Чи бол дараа жилийн 9 сар ба.
1: Аа.
2: Ийм шиг. Тэгвэл махнаа цанараа бол голчлон нь эрэм малар. Ага гурнаттай эрэм араа гол болж байгаа чи дараа мөрөндөлж байгаа. Чи бол одоо манай Сэнжоо тэмдэгтээ 10 сын цай манай мах гэж бол одоо одоо лүйсэрэн жин.
1: Аа.
2: Тэ Монгол
1: аялын
2: байгалыг гэсэн цайлан тэмдэг байна тийм улсаас тийм нэг тэмдэг чи бол одоо
1: байгалыг
2: тийм ээ. Ага чи тэмдэг авчих. Энэ одоо юунаас орноос юунаас төвөөс үгж байгаа юм. Цэвэр усныг нь бол одоо мөнгөс бяуж байна. Мөнгөс бяуд бол манай өвөр Монгол энэ одоо хамаг сайн сайн чанарлаг мах юм болоо. Одоо ил жилийн бүтээтэнд бол хамаг сайн хүнээ гэрчлэх баримжаа нь бас өндөр. Манай улсын нэр баримжаа дээр юуч хянаад авдаг юм. Энд тэмдэг юм саад чи. Одоо нөдөр юм нь бол манай Сэнжоо тэмдэгтэй 10 сэнж хай манай 2 юутай байгаа. Одоо
1: тэмдэгтэй
2: байгаа. Одоо 2 их тэмдэгтэй. Цэвэр одоо тэр жилийн эдэнэгийн ур жилийн чин саяв нэтрий үнд дэлгэр үзүүлдэж явсан саяв чин шин цам тэгж. Энэ тэмдэг юус авсан байна.
1: Хоршоо жил гэж ярих юм бол бас хоршоо жилийн өөр өөр хоршоо жил бас даган сурулчих зүйлүүд бас байгаа. За тэгвэл бас одоо өөр хоршоо жилийн хүн энэ махны үйлдвэрлэлийн талаас яаж шүүхэн хийж байна? Эсвэл гадшаан тойрон үжих тийм ээ сурулчих чухалтай байгаа. Тэгэхээр танай хоршоо жил одоо бас гадшаа гарч ингэж тойрон сурулчлах хийдэг үү?
0: Аа гадлагаас тойрон сурулчлах хийдэг ээ. Өнөө жилийн 3 дугаар сарын дундцын үеэр манай хоршоо жилийн Бүлхмөрөө нь одоо Баянуур аймагт очиж одоо нэ хүнээ газруудын энэ хошоо жил яаж чанарлагаар улам чанарчлал болохоор хийж байна махны талаар яаж хийж байна гавч суралцсаа тэгээд Баянуур аймагын дотор хамаг их тэр махны үйлдэлсийн суурин газар тэр Мяан Ян гэд тэнд очиод суралцлага хийсэн

0: Эргээд сник бага шиг юу нэг ифэн гэсэн нэг газар бас очиж үзсэн. 3 4 газараар тойроод эргээд бас хөнэ тэрэ Баянуур аймгийн тэр хөшөөлцүүд одоо энэ малаа яаж мальж ийж бордож хдээж энэ талаар суралцлага оролцож суралцж явсан манууд.
1: Тэгээд тэр яг хүнээ хуршаажилтай ингээд одоо та нар суралцаад явхад хүнээ хуршаажилт очихныхаа дараа илгааж өрөөтэй тал байж гэж үзэж гэрсэн зүйл юу байдаг бол?
0: Аа, суралцах талаар бас ариун байна. Тутмаг тал, манай хуршаажилтын талаас тутмаг тал бас байна. Хүнээ тэр хийж байгаа бол бас нэлээд одоо юу гэж хэлнэ?
1: Төхөрч.
0: Машин тах, машинчлэлцсэн шиг байдалтай.
1: Аа.
0: Тэгэхээр энэ манай хуршаажилтын талаар суралцахд гадархаараа суралцах юм бас ариун байна.
1: Аа. Тий, тий. Яг одоо махын инкэ гисэгдэх юм уу? Жишээлбэл одоо та сайхан ярьж ирсэн. Яг уламжлалт маягаар инкэд одоо үечилж салгаж яа гэдэг шүү дээ. Тэг. Тэгвэл тиймэрхүү зүйл тэнд бас байна уу?
0: Яг тэр манай Монголын уламжлалт байдлаар үечилж салгах бол тэнд байхгүй. Тэнд бол шууд машинаар
1: аа
0: одоо энэ хавс байвс юм бол яа шууд одоо бодоогоор
1: аа
0: канет бүлэс хатраагаар
1: бодоогоор инкэд инкэд гэтэ шатаа хонго дур ясан
0: ясан
1: өрөөдөг ариун ястай болч
0: тийм тийм
1: тэгээр өдр идэгэд бас нэгэн яршигтай байгаа яг ярих юм бол бас ингээд үечэл салгасан юм бол илүү дээр байгаа гэж бодож байна тийм ээ
0: тийм тийм
1: аа за тэгвэл бас гадшаагаар суруулчих юм бас илүү чухал юм байна тийм ээ бас нүгжиж харж энэ хүнээ хөшөөжил яаш шуухан хийж юм манайхан бас ямар шуухан хийж юмс нэ алдтаах жилтэй
0: очиж тийм ээ
1: яг сайхан ярьж исэн шиг тэнд бол та салгахаан шууд ингээд бодоогоор ингээд салгаж яана гэхдээ манай хуршилчуд бол харин яах вэ? Яг уламжлалт маягаараа ингээд үйлчилж салгаж, тийм ээ.
0: Тийм.
1: За тэгвэл одоо хуршилчдын талаас сайхан бас ярьжсэн олон зүйлийн одоо нэр тэмдэгтэй болоо гэсэн. Энэ чаштай одоо 10 өдрийн талаар манай хуршилчд бас ямар сайхан 10 өдрийн хүрсэн байдаг бол энэ талаас бас ойлгоё.
2: За чөөл манай хуршилч одоо 10 өдрийн тал бол эдгээр нэг 9 сард одоо 19 цай манай махи бол нарийн салгаж шиний үүдх бүлхмийн одоо хэ 10 алдар явсан юм. Чөлөө төрөөгөр уусан манай одоо хурцоо зүйл орно төс юм готхотын төс нь одоо дуурал үзүүл хурцоо ажил.
1: Аа.
2: Тийм юм. Алдар нэр
1: явсан.
2: Ооха. Яг одоо чөлөө одоо манай дипио цантин. Тэгээ 11 тентэг авч одоо энэ манай ямаарахан гуанфон гэдэг бас сайн болоод байгаа. Тэгээ чигүүд бас их харуун төвийн сургуульч юм уу? Орны сургуульч юм уу? Одоо энэ харуун сургуульч бас гарч
1: ий.
2: Телестээр гарч ий.
1: Тийм
2: тийм. Орны телес. Ийм ийм тусаар одоо
1: төвлөвд
2: танилцуулсан байна.
1: Махан болохоор голдуу одоо 10-ын имам ахар голулно.
2: Тэгээ чоло.
1: Чол
2: 10-ын имам.
1: Аа, яг 10-ын имам
2: ахар. Чилэр одоо манай одоо дараач юм бид одоо хоёул ярилцгаад одоо бид манай 10-ын имам одоо мотор одоо дүмнэж идэв нэг шүү дээ одоо
1: Монгол
2: хүмүүс дүмнэн нэг гамгам хэр яа энэ нь бол хамаг тохиромжтой байх шин тэ одоо шил одоо халуун тогоод их юм уу яах юм бол хүмүүр махан гатуу байна гэдэг одоо 3 жил болсон нас нөх болсон яахаа бүр гатуул гэвдэх одоо хамаг тохиромжтой бол одоо муу байна
1: сайн бодгоо чанаа
2: ооха чанаа сайхан нэдэх юм санта тэгэлэр одоо нэг л жилийн бүтээлдэр голчоо чихээсэн одоо энэ сүм хүнд бүл дөгөм шүү дээ. Бид хийдэг хүн яадаг юм. Нэг жилийн бүтээл юу гэн гаргаж чадах болчих юм. Одоо манай бол 5 жилийн бүтээл гаргадаг ба.
0: Тийм.
2: Оох.
1: 5 жилийн бүтээл гэдэг нь одоо яг ярих юм бол юу юу байдаг бол?
2: Хавирга.
1: Хавирга.
2: Урд 70 хөл.
1: Оох.
2: 70 хөл чинь даяараа гэдэг юм дэлсгаа тэр 70-ны тэр нэг бүтэн хэсгийг авцсан.
1: Оох.
2: Чөл одоо
1: оромог мах.
2: Оох. Оромог мах. Оромог мах одоо одо халуун тухай дээр бичсэн эдэг хүч зарим нь марийн тэг хүндөд тасан шүү дээ.
1: Тийм.
2: Ага гадар нь өмнө орны хүндөд тасгүй шүү дээ. Их хүндөд томсо тэр нь тасгүй шиг бай. Гатуу байв гэдэг.
1: Тэгээд
2: бид өөрөө тасан цэвэр тэр гэсэглэж чад одоо пенс мэс одоо ийм юм хийж болох шүү дээ.
1: Ага
2: цэвэрээс оромог ага цэвэрээс оромог маха байна. Бас нэг одоо юу одоо 3 жил өнөө
0: ясын гисэглэлтэй.
2: Ох тэр одоо дөрөвөөр шүү дээ.
1: Дөрөвөөр.
2: Чи бодож одоо шоу бар

0: одоо хийсэн юм аа. Ингээд бүр сан зингийн бүр 2 жин нэх нь бол 2 жин 3 жин 3 жин ингээд тусаа. Эл юунд тусаа явж байна. Одоо цоршил тусаа орж байна.
1: Захтлгүүрд
0: өгч. Захтлгүүрд дэлгүүрд явж, захтлгүүрд явж.
1: Тэгвэл яг энэ өвс бордоогоо чухам одоо ямархан шүү байдлаа. Өвс бордоо нь ямар ямар төрөл зүй байдаг юм бол энэ талаас ойлгоё.
0: Өвс бордоод бол гол бол нэлхэ ашигна бордоо. Цэвлөө эм юм аа нөхөр бордоо. Аа энэ цэвлөө одоо өвс мөхөл.
1: Өвс мөхөл.
0: Ох энэ бүр одоо бүр юу гээс сайхан химийн дэв элемент оруулж үгүй ийм бордоо тус.
1: Тэр өвсөө яах юм та нар одоо айл болгоно малчтын өрх болгоноос ингээд хураагаад аваад мөхлөгч үлсэн бордоо гэж бас байж шүү
0: дээ.
1: Тэр бордоог та нар одоо жухам хаанаас яаж аваад дахиад эргээ тэр мөхлөгч үлдэх хаан мөхлөгч үл. За тэгвэл тэр бордоогоо өвсөө та нар хаанаас яхаж уруулдаг вэ?
0: Өвсөн одоо манай гашуужлын зарим нь өрх тус бол өвс тайж байгаа юм чинь.
1: Аа.
0: Зарим их бэкштэд байгаа. Байдг нь бэкхэд байна ингээд.
1: Огчно.
0: Огчно.
1: Аа тэгээд яг машин та энэ машин дараагаар дээд мөхлөгж үлчнэ.
0: Тийм.
1: Аа. Нэг тэр одоо таргалуулдаг бордоо ч юм уу нэлхэ шигнэ бордоо гэж байна тийм ээ. Тэгвэл одоо мөхлөгж үлдсэн бордоо. Энэ бордоогоо та нар одоо бас бараг нэг жахад эргүүр дээр яг хэдвигээс эхэлж хижээ аль оноос эхлээд гаргасан байдаг бол 20 онд бордоотой байсан тийм ээ.
0: Тэр нарийн бордоо манад өөрөө хийж илэх одоо тэр бордоо их хүн их компани.
1: Аа.
0: Та байна нэг зэрэг зитвэнэ их одоо тэр жүндайм ийм
1: тэгээд
0: энэ их их үйлдвэрлэлийн дарыг бордож арчих. Цэвэл одоо эрдэн шиш бол манай одоо хшоож л одоо өөрөө зарим найдан тарж хэлбэр хоорондоо нэг нэг нь аваад ингээд нөхөр одоо олчих. Гол одоо хаашаа энэ өөрийнх нь тарсны эрдэн шиш гол болгоч.
1: Бордоогоо хийжээс эхлээд
0: мал жаа үсэг үл одоо тэр малын үс ус оруулд нөхөр одоо жарах юм уу ах бага баг хэмжээ нэ ус өдөнгөө ус буугаад ирчлээ мөн эрдэн шишигаа нургуулж очилт чи жаа чинь лохоо хэсиг одоо анх тэр хоолонд ороход тэр хүнээ тэр хийсэн юм чинь амтрах байх юм одоо зуурын тэр шинтээ одоо атгах юм аа одоо жаа хийж хийж бордоохон байц шүү дээ мануу чинь багд байхдаа бүр дараараа бүр ингэж бордоогоо нохож ингэж борддог гэсэн одоо тэр нэг чи хөндийнх нь нэг атгах хэрэгтэй онгоцод нь асаа асгач доохоо тэр үнэрлэлээд болоолоо чигсэр мушууд тэр хоолонд орчдөг аа тэр хоолонд орлоо эргээд бид эрдэн шиши харуулчихан талхалаад
1: аа
0: ингэхэд ходод одоо чи тэр хавар бол оногоонд гараа авчлаа одоо
1: Энэ бордоогоо танарч хүм ямархан шүү жахтлгуур дээр хэр зэргийн борлуулга тавина. Бордооны талаар.
0: Бордооны тал одоо тим их борлуулга их бэк одоо том бол.
1: Одоо том байна.
0: Оо одоо бүр ерөнхийдөө баг одоо энэ хөдөн жилийн хор бороо сайн байгаа юм чинь.
1: Тийм тийм.
0: Болхын төр бэ одоо нарийнлаг бордоо 60 хүн шиг өнгөрч л одоо сайн шүү дээ. Оо өөс бүлчээр сайн бол энэ одоо энэ чинь үнэтэй юм чинь одоо өчрөг тийм дараа савцраас хэрэгтэй оохо мөнгө галтай гэж энэ хөдөн жил ус өнөө бороон хорноос хаан гэж
1: яг бордооны энэ талын аж үйл сан та яг хэдэн оноос эхэлсэн байдаг вэ?
0: 2000 он 2000 оноос эхэлсэн.
1: Бордооныхын талаас за
0: 98 99 гэх 3 жил гард яг гандасан шүү. Яг чигээр зөхөрч чи би яг яа за за энэ мал ингэж мал жаа битгэхгүй ба. Хотор яв. Манайхын чи бүр байсан байсан.
1: Аа.
0: Синжанд явсан нэ байно. Гансу Синжан Силин гол комар Арасир бас яваа варсан тэр жил чи. Яа 3 жил гандасан. Цонх гэтэр өдөр төрсөлхөд яа би ч дээ энэ ч одоо чэ тэрнээс бодоо энэ ч одоо баг мал мал зүйл бүтгүй юм байна гэдэг жилээ жил ингээд гандаа одоо өөр нэг гарах зам зам мөр мөр гарах гэдэг юм байна гэдэг. Чигээд одоо өөрөө бордооч тэхэр эхлүүлээ жаач хүн айл аймаг одоо нөхсөр хөсөр чигсэр ээ анхсаар бордооных нь арилж алга ингээд орж ирсэн.
1: 2000 оноос эхэлсэн бай тийм ээ. Тэгээ машин тоногийнхаа талаас таних нь яг хэдийн оноос эхэлсэн байдаг вэ?
0: Тараалгын машин
1: тоног. Тараалгын машин тоногийн талаас.
0: Тараалгын машин тоноглуулж 17 оноос эхэлсэн юм шиг мэдээч.
1: 17 оноос. Тэр тараалгын машин одоо тухайл өөр энэ малчин айл өрхөр одоо бас ингэж одоо хураах юм уу, тарих юм уу?
0: Хинэ бүрхинэ бүхэл бүрхэж манайх нь одоо тэр түшийн анхсаар өөр юмсэл нэхэн юу тавиаж байгаа сэрж байгаа сүл бүр ингээ горсон ороод ирсэн шүү дээ.
1: Тэгээ
0: манай жаав тэр нь хийсэн шүү. Тэр манай алтан түшийн уулаасан цэрн тэр
1: яахоо
0: машин нэг хоёр байсан чигсэр өргөжсөн чигсэр манай горсоож л орж ирээд одоо хантар нь одоо тэгээд орсож хийж байгаа юм тийм.
1: Мачин айл өрхтөд явсаар энэ жоос мөнгө хөлс харамжийн талаар та нар яхаж авдгий. Хөлс харамж хэдэн жишээ л одоо
0: одоо хүний юунаас бас жаахан хөнгөн шиг шүү дээ. Горсоож дотор юм болохоо жаахан 90 гадар хийх үе удаас нэг муудараас нэг хөдөн дөөс хөнгөн юм уу гэж хийдэг шүү дээ.
1: Тийм тийм тийм.
0: Гол нэгдээ гавсгалцсан ариун шиг мэт гэж байгаа хөөе. Тэгээд тэгэл одоо манай горсоож одоо өөөсөө машин хүмүүстэй ой байна. Манай горсоожлын хүн байшаа өндөр одоо өөөс хадах цаг болчлоо шүү. Ой чинь чи яхаад урдар горсоожлынхаа гисхүний хамийн хадах хол хийх юм байна даа хөөе. Тэгвэл ой манай одоо маха горсоожлын дотор энэ айлын мал одоо яг цахадах хуцаа ч юу нэг юм горсоожлын махаа борлол өгдөө. Одоо ингээд одоо өдөр өмнө ингээд энэ талаар яг их аз жахын их нийлж гавсралцсан их аз жахын орлогоор л юу гэсэн юм суу чимэдэгдэм юм гарч ихгүй. Одоо урдаар ингээд жахштай. Одоо хүнээ аз маз маар ингэж ямар шүү.
1: Тэгвэл одоо хойштоо бас өөр одоо ямар нэг зүйлийн юм бас илүү ингээд хорчоод хийх талаар өөр юм бодож байна уу шинэ?
0: Миний одоо бодоод гэнэ одоо бүр сайхан хамтар нь чинэжилчл одоо энэ тал ус болно шүү дээ. Харин манай ухраад л нэг энэ хөр энэ газрын нэг газар хамтар нь нэлээ нэг гусуун төвдөө нэг газар авчдаг юм л үгүй одоо буудал муудал нэлцдэм эхэ хоолн гэр хийдтийм л болно шүү дээ. Тэгээ нэг хожим харалтсан магадгүй арс одоо. Махны бас нэг үйлдвэрлэлтэй манай энэ одоо нам засгаарсан сайн дэмжил өгсөө. Тэл одоо ондстой хэдэг төвчээр авсан 79 төмөнэ харам нөхөр мөнгө өгж манад чанахаан газар дээр мах гэсэн одоо 400
1: гаруй
0: ах чандрам байна 400 гаруй талбайна маха сэлд хотод хөл дүүрийн юу байна мах гэсэн машин тоноглол 11 байна одоо тэгэхээр тэн дээр хийж энэ жилийн борлуулах авсан жилээс жил авсан борлуулах хань болж байна одоо энэ жил бол одоо өдр өдр баг
1: байгаад
0: байна. Яг 20 хүн мал гарч ирэх хэлж байна.
1: Аа.
0: Одоо ят нэг 1000 гаруй гаргаад чи. Энэ жилийн энэ байдал болсон нэг 2000 гаруй гаргачих л гэж бодож байна.
1: Тийм.
0: 8000 хүн ажилчлаа гэхдээ яг сайхантай ингээд ажилладаг тал байна.
1: Аа.
0: Гондструуд юм байна. Манай госуу нэг отог госуу одоо 10 сая маам хаваан чиглэл чигээ сайхан хийж байна. Чи одоо бас манай улаан болгосон улаан туу гачаана амьсаг гдсэн махан сайхан гэж байна.
1: Аа.
0: Тэр сүгэлдэр мөдрөөр гаргасан. Манай одоо махны талаар одоо энд багшээ одоо садсгаал одоо хэн ирж сурхас наат бол одоо нэрээ сурж байна. Одоо тэр энэ бүр сайхан жаан манай малчтуудтай жааж өгнө. Өнөө төлөөрөөр тэр одоо нэрээ мануулаа хавсралча хоёр хийж тэр махын юу хүмүү гэрч хүмүү яах юм бэ үжилээ одоо моохоо чигчлэл тэр нэг хэшүүлээг л чи том тоглоо хийвэл юм бэл юм бол гоч.
1: За өнөөдөр одоо гээд ай хоршоо 20 онд одоо ай хоршоо жилийн сурвалжилж байсан. Тэгээд өнөөдөр бас одоо 6 жилийн дараа Монголын ай хоршоо жилтэй ай хоршоо жилийн талаас нарийн ойлголоо ай хоршоо жилийн улам илүү болж гарцсан байгаа. Жанкад бордоо мах ингээд одоо машин тоногийн талаар ингэж төхөөрчилсэн хоршоо жилийг бол нэг илүү ойлгож авлаа. Тэгээд одоо яг өнөөдөр бас яаруухан байсан чаг жавааж ажиллаад манай сургуульд хүлээсэн хоёр ахтай бас маш их баярлалаа.
0: За баярлалаа.
1: За.

Жалгаа та бүхэндээ малжих амьдралд холбогдсон мэддэг мэдчээсээ хуваалцахар боллоо. Шүлхий өвчнийг хориглож устгах арга хэмжээ. Ариутгахын ач холбогдол. Сэргийлэх ажилд ариутгахын жорлог бол халдварлах эрэлтийг устгаж, өвчнөд илэрэлтийг хориглох мөртөн халдварт хижгийг урдчлан сэргийлэх явдал болно. Иймээс шүлхий өвчнийг ариутгаж сэргийлэхээр гол болгох бол хамгийн чухал билээ. Шүлхий өвчнийг хориглох явж дунд ариутгах ажлыг эхнээсэн адагдан тултал тууштай хийх хэрэгтэй. Ариутгах ажлыг бусад жилийн урдчлан сэргийлэх арга барилтай хамт явагдуулбал хижгийг сэргийлж бактар устгах жорлогодоо хүрч чаддаг. Жэнкул шүлхий өвчнийг ариутгахад өвчин гэмтэй мал болоод түүний илгадас, вирусд халдварлагдсан талбай, багаж хэрэгсэл, хашаа сарвч, малын гаралтын хөмөрг, арс ноосны гаралт, зөөврлөх багаж хэрэгслүүд багтан. Ариутгах аргад, ариутгах аргад бол писк, хими, амьд бодисын ариутгах арга гэж 3 жил байдаг. Жэнкул пискийн аргаар ариутгах нь бол халуун, гэрэл, бичил долгион зэрэг мэрэгжлийг ашиглаж микроб устгахыг бол хэлдэг. Шүлхий өвчнөө вирусыг бол ил жилийн пискийн арга галын дүл чанж бучлагах өндөр даралтад уур зэрэгээр устгаж дийлдэг. Химийн аргаар ариутгах нь химийн эмт бодисоор ариутгахыг хэлж байна. Жэнкул шүлхий өвчнийг ариутгах химийн бүрэлдэхүүн болоод хэрэгцээг үндэстэн бас хэдэн жилд

уйдуулдаг. Жангуул шүлхий үүчний хижгийн вакцины тарилга, сэргийлэх тарилгын жорлог. Сэргийлэх тарилга бол мал сөрөгдөж шүлхий үүчний хижиг үүсэхээс өмнө тогтсон хугацаатай төвлөгөөтэйгээр эрүүл малд хижиг сэргийлэх тарилга хийхийг бол хэлж байна. Хижиг сэргийлэх тарилга хийснийхэн сүүлээр 2-4 гарагт бол амтны биед хижгийг сэргийлэх чадвар үүсч хижгийн халдварлан орохыг бол хориглож чадна. Тус газар орныхон дархан дэлгэрэх байдал өвчлөх улирал болоод сэргийлэх тарилгаар дамжин харгалж исэн сэргийлэх тарилгын төвлөгөө тогтоож хижиг дархан дэлгэрэхээс өмнө тогтсон чаг тогтсон хугацаатай сэргийлэх тарилгыг бол хийнэ. Өвчин үүсэн орн нутагт бол хижгийг төргөн устгахын төлөө өвчин үүссэнгүй амтанд бол одоо төр чагийн сэргийлэх тарилгыг бол тарьдаг. Үнийг бол бачим тарилга гэж ярина. Хижиг торон болоод хижгийн сүрдүүлэлтэй оронд бол эрүүл амтанд бачим тарилга тарьж хижгийн сүрдүүлэлтэй оронд бол хижгийг сэргийлэх халахвч байгуулж хижгийн байдал өргөдөхөөс хичээнэ. Эрүүлжсэн жусан чайван буюу хижгийг сэргийлэх жусан чайвныг хижигт орон болоод хижгийн сүрдүүлэлтэй гэрийн тэжээвэрт хэрэглүүл нэрэ төлөйг бас хамгаалж чадна. Шүлхийн үүчнийхэн хижиг үүсэн орон болоод хижгийн сүрдүүлэлтэй орон нь бол үхэр хоны гахайд бол сэргийлэх тарилга үргэлжлэн 2-3 жил тариад шүлхийн үүчнээ хижиг дархан дэлгэрсэн гажирт бол хижиг дахин үүсхийг бол анхаардаг. Жил бүрдэн үхэр гахай хонинд бол тогтсон хугацаатай сэргийлэх тарилгыг бол тарин хижиг сэргийлэх бүсийг байгуулан шүлхийн үүчнээ хижиг улсын гаднаас орж ирэхийг бас сэргийлэх хэрэгтэй юм байна. Жангуул хижиг сэргийлэх тарилга бол шүлхий үүчнээ хижигийг сэргийлэх чухал жангалга болохоор өргөн хөвчгээр тарих, тусгарлан тарих, муртон хүрээлж тарих зэрэг арга авчдыг бол авч болно. Тарилга хийхээс өмнө жаавал тус орон нутгийн шүлхий үүчнээ хижигийн үерсийн жусан чавгийн хэлбэр болоод дэд хэлбэрийг бол сайн ойлгох хэрэгтэй. Шүлхий үүчнээ хижиг орон нутгийн чанартай дархан дэлгэрэх юм уу? Жирийн чанартайгаар дархан дэлгэрж байгаа улс болоод орон нутгад бол одоо гим болоод цэжигтэй малыг алж нутлахаар дамжуулан тус үүчнийг хориглох нь үн өртөг хит өндөр болохоор үл барам хэрэгжүүлэхэд зөрчилтэй муртон хүчирдэлтэй болохоор ерөнхийдсэн сэргийлэх арга авахын хамт хижгийн вакцины тарих нь бол халдварлыг жогсоож шинэ жусан чавгийн хэлбэр буюу дэд хэлбэрийн хорт бөөм дарахаасаа бол сэргийлж чадна. Зэнгүүд энэ хижиг сэргийлэх тарилга хийхэд бол үр бүтэмж хамаг сайн вакцин бол тухайн чаг зэнгүүд тухайн газарт дэлгэрж байгаа хорт үерсийн бөөм буюу төргөн дэлгэрсэн хижигтэй шууд холбоотой дэд хэлбэрийн хорт бөөмөр бүтээсэн амьгүй вакциныг бол ярьж байна. Маш олон улс өхөр болоод гахайныхан шүлхий үүчний хижигийн амьгүй вакциныг хэрэглээд сайн үр бүтэмжийг бол олсон байгаа. Зэнгүүд энэ хижиг сэргийлэх төлөвлөгөөг бол тогтоох хэрэгтэй. Халдамтгай амтныхан вакцин тарилгыг шинжлэх ухаанчаар тогтоон, датаж тарин тарилгыг гээгдүүлэх, буруу тарилга хийхээс бол эрхөөс жайлсхийх хэрэгтэй. Хижигт орон болоод хижгийн сүрдүүлэлтэй оронд бол охор хугацаанд хижгийг сэргийлэх тарилгыг бол хийн хамгийн сайн үр өвтөмж олё гэвэл чанга хинамгай хижгийг сэргийлэх төлөвлөгөөд бол төшиглэнэ. Янгул амтны амьдралын үйлдэл, вакцины үйлдэл үл халдаа хугацааг үндэслэн боттой хэрэглэлтийг бол тогтооно. Жишээлээ дарах юм бол одоо өхрийн амьдрах цаг нь урт хэдэн жилээс хэдэн 10 жил, гахайны амьдрах цаг нь охор. Өхөрд авч ярих юм бол нэг насандаа хэдэн удаа шүлхийн өвчнөхөн хэгжинэ одоо хижгийн вакциныг бол тарина. Гэтэл гахайд бол нэг удаа тарина. Гахайныхан тэжээврийн эргэлтэн бол маш хурдан. Үл халдаах чадварыг дээшлүүлэхийн төлөө хавар намар хоёр улирал буюу хавар намар өвд 3 удаа сэргийлэх тарилга хийх юм уу? Одоо өөрийн хажууд бол тарилга хийнэ. Зэнгүүд энэ вакцинаар хижиг сэргийлэхэд анхаарах зүйл. Нэг нь болохоор одоо дархан дэлгэрэх хорт бөөмтэй адил хэлбэрийн вакциныг бол хэрэглэн. Шүлхий үүчнийхэн вакцины хорт хэлбэрэн бол жаавар энэ дархан дэлгэрэх хорт бөөмтэй адил байх хэрэгтэй. Тийм биш юм бол одоо дархан дэлгэрэх бөөмд үл халдаах чадвар үүсгэж чадахгүй байгаа. Хоёр нь бол одоо чихол орныг анхаарна. Их хэвчээнэ гахай тэжээх юм уу, өхөр тэжээх талбай, хотын орчин тойрон, зам харилцааны гол хүйс, замын гол шугам болоод хэл хижгар орон бол шүлхий үүчнийхэн хижгийг сэргийлэх гол газар болон. Яг бол 3 дахь нь болохоор вакциныг

битэн орчинд хадагч журмыг бол чангаж баримтлах хэрэгтэй. А вакциныг одоо доор дулаанд хадгалаад зөөвөрлөх явцдаа нарны гэл шууд тусгаасаа сэргийлэх хэрэгтэй. Вакциныг заавал 4-8 градуст хадгалж хөлдөхөөс үл сэргийлэн, тарилга хийхээсээ өмнө оролч хүм бүрд бол мэрэгжлийн жаанчл олго хийж тарилга хийх арга мэрэгждэг бол чанга юм бай гүйцэтгэх хэрэгтэй юм байна. За дахиад ярих юм бол одоо вакциныг тодорхойлолтын ёс орчиж жарнаа. Ингэвэл урдаар бол бага хэмжээгээр тарж маглалт хийх хэрэгтэй. Вакциныг амар төвшин хэрэглэхийн төлөө их хэмжээгээр тарихаас өмнө заавал одоо тусгаарлах нөхцөл сайн газар оронд бол вакцинахын дуршилтыг хийж амар төвшнийг бол батлах хэрэгтэй юм байна. Я гаднаас дотшоо чагааргалж тарих аргыг бас хэрэгжүүлнэ. Хижиг үүсэн үед бол хижигийн чиг, хижигт орон болоод хижигийн сүрдүүлэлтэй оронд бол вакцин хэрэглэн, шүлхийн өвчнөхөн хижигийг бол сэргийлэн, вакцин тарихтаа заавал амар төвшнөө орноос хижигийн сүрдүүлэлтэй орон зүгээр тарж, сүүлэрийн сая одоо хижигийн чиг, хижигт орны гэрийн тэжээвэрд бол тарина. Хижигийн чиг болоод хижигт оронд заавал халдварласангүй эрүүл амтнаас бол эхлэн, өвчин үүсэн сөрөг дэх өвчнөө шинжгүй амтныг бол сэжигтэй амт ингэж хамаг тэрүүнд тэдгэрийг бол тусгарлан, сүүлэрэн бол вакциныг тарина. Нүгдмэл хугацаандаа бол сэжигтэй амтанд бол вакцин тариул өвчнөөхөн үүсэлтийг бол түргэдгийг мэдэн. Тэгвэл энэ вакцин тарих амтныг урдаар тусгарлах хэрэгтэй. Хижигт орон болоод хижигийн сүрдүүлэлтэй оронд бол шүлхийн өвчнөө хижигийн вакциныг бол тарж, үл халдах чадвартай болсон гэрийн тэжээвэрийг бол заавал 14 өдөр тусгарлах юм байна. Тарилгын багаж хэрэгслэр өвчин халдварлахаас хичээнэ. Багаж хэрэгслэр хижиг халдварлахаас сэргийлэхийн тусдаа хижигт оронд бол заавал нэг малд нэг тарилгын багажийг бол хэрэглэн, ингээд ажилтан хижигт халдварлагдахаас сэргийлэх хэрэгтэй. Өвчтөе малыг шийдвэрлэгч малын эмч болоод бусууд хүн тарилгын ажилд бол оролцож болохгүй. Хэрвээ оролцох жохолтой юм байвал заавал ажлын хувцас, малгай шахаагаа халаж, ариутгаасныхаа дараа бол ажиллаа явагдуулан, үхрийг бэхлэх үедээ бол хамраасан атгуулж болохгүй. Заавал нүгдмэл хугацаанд байгаа энэ үхрийн вирусын бэхлэгчийн гараар бол одоо дамжиж халдварлахаас бол сэргийлэх хэрэгтэй юм байна. Мөнхөө тарилгын дараа бол барин зөөвөрлөхийг бол хориглоно. Хижигийн бус орны гэрийн тэжээвэрд бол вакцин тарснахаа сүүлээр 21 өдрийг өнгөрөөвөл сая одоо бусууд газар шилжүүлэх юм уу зөөвөрлөж болно. Ингэвэл хижиг сэргийлэх тарилгын тэмтгэлэл болоод бүртгэлийн ажлыг бол сайтар хийх хэрэгтэй. Тарилгын явцыг тусгай хүн тэмтгэлж орон газрын бодот нэр, арчлагчийн нэр, гэрийн тэжээврийн үйлдвэрийн их бага хүйс хэлгэл, вакцин тарсан тоо болоод вакцин тариадыг тоо жиргэгийг бол тодорхойлно. Мөнхөө вакцин тарсныхан сүүлэрх дагалт хэдрэлийг бол шийдвэрлэх хэрэгтэй. Тарилгын сүүлээр тогтсон хугацаанд бол 1-3 өдөр дагалт илрэл бол үүсч мэдэн, жүү хатгалсан хэсэг байрд бол бас өрөөсөл үүсч улайх юм уу, хавдах, халуурах, өвдөх, мөнхөө бүх биеийн чанартай уруул үүсхийн хамт биеийн дулаанаа дээшлэн, эдшин дуршил, бууран, сүрийн сүүнээ гарч доошлох зэрэг одоо бүх биеийн илрэлтэй байдаг. Эдгээр нь бол одоо бүр хэвийн илрэл болохоор зөвхөн арчлалт хамааралтай чангатгаж тохиромжтой амруулвал хэдэн өдрийн хойноос илрэлд нь тэр даруйда арилдаг. Хэрвээ илрэлэн хүн ночтой байдалд байвал тохируулж бас эмчилгээ хийх хэрэгтэй. Янгхүлийн өвчин гэмтэй малыг алж нутлах юм уу хүүр шийдвэрлэх зарчим. Өвчин гэмтэй малыг нутлах юм уу хүүр шийдвэрлэх бүхэлдээ явчиг бол мал эмдгийн ажилтнаа чанга юм бай хинэн байчаалт дорлог бийлүүлэх хэрэгтэй. Малын талбай болоод багаж хэрэгслэх бол заавал тууштай ариутгах хэрэгтэй юм байна. Хөөрийг бол гүн болох юм уу шитаан эсвэл одоо химийн аргаар хайлуулах зэрэг хүнэгэлгүй шийдвэрлэх аргыг бол эрхэмж авах хэрэгтэй. Тараалан малчдын талбай зэрэг газард бол өвчин гэмтэй малыг шийдвэрлэхдээ тараалангийн талбай, малчдын талбай болон хөдөө тосгоны гахайд тэжээж байгаа өрх болон алчны хэрэгчээр тэжээж бүхий үхэр хонинд бол шүлхий өвчин үүснэхэн үед өргөн хэвчээгээр дархан дэлгэрхийг хориглохын төлөө алж нутлж шийдвэрлэх аргыг бол авч болно. Алж нутлсныхан сүүлээр хүүрийг бол хүнэглэхгүй шийдвэрлэн, алшин талбай зэрэг газар өвчин гэмтэй малыг шийдвэрлэхтэй бол алшин талбай зэрэг газрын халдамтгай амтанд бол шүлхий өвчин үүсэн үеэс бүхнийг бол алж шийдвэрлэж хүүрийг бол хүнэглэхгүй шийдвэрлэнэ. Янхул зөөвөрлөх явц дондох өвчин гэмтэй малыг шийдвэрлэн, худалдан авсан гахай өхөр хоныг зөөвөрлөх явцдаа шүлхий өвчин үүссэн засгийн ордныхон

мал эмнэлгийн байгууллагын жааварлсан газар аваачих юм уу, эсвэл одоо уул газартан бучаан төвлөрүүлэн шийдвэрлэн хөөрийн хүнэглэлгүй шийдвэрлэх хэрэгтэй. За жам дундаа өвчин гэмтэй мал юм уу хөөрийг бол хаяж орхиж болохгүй. За гинт халдварлсан энэ хижигт орнохон өвчин гэмтэй мал юм уу сүргдэх сэжигтэй амтныг бол шийдвэрлэх хэрэгтэй юм байна. За мөнхөө одоо шүлхий өвчин үүсэнгүй оронд бол санамсаргүй шүлхий өвчнээ хижиг дэлгэрүүл, а их хэвчээр дархан дэлгэрхээс өмнө дарийнхан одоо гэмтэй мал болоод тус сүргийн халдамтхай гэрийн тэжээврийг бол алж нутлан хижигийн их сурвалжийг устгах хэрэгтэй. Тэнгүүд энэ хижиг торныхон хижигийг устгах арга хэмжээ. Хижигийн байдлыг бол мэдүүлэн энэ төрөнд бол одоо ухуулах ажлыг чангатхан олон төмнийг шүлхий өвчнөд зөв танилттай болгож шүлхий өвчин болон шүлхий өвчнтэй адилтар өвчин үүсэн үед бол тэр доор нь мэдүүлсэн байхыг бол баталнаа. За мал эмнэлгийн өртөөнөөс шүлхий өвчин гэж тодорсныхон сүүлэр төргөн хориглолт хийхээс гадан дээд шатанд мэдүүлэн бас хурц чиргэлдээ нэгж байгуулгад хижигийн байдлыг бол мэдүүлэх хэрэгтэй юм байна. Мөнхөө гим хижигтэй малыг тусгарлах болон хижигийг сэргийлэх арга хэмжээг нарийн хянамгай туршилтуулах хэрэгтэй. Шүлхий өвчин дэлгэрснийг мэдснийхэн сүүлэр гим хижигтэй малыг бол дарийн төргөн тусгарлан шүлхий өвчнөөр тодолвол дарийнхан хижигийг сэргийлэх арга хэмжээг аван энэ хэмтэ одоо арга зүйлийг бол гүйцэтгэх хэрэгтэй юм байна. Нэг нь болохоор гим хижигтэй мал болоод мал сүргийг бол тусгарлана. За өвчин гимтэй мал болоод өвчин гимтэй малтай ойртож хавдсан мал тэжээврийг бол хашаанаасаа гаргах юм уу? Эрүүл мал тэжээвртэй нийлүүлж болохгүй. За харуулж байгаа мал сүргэд гим хижиг үүсвэл тухайн газартан тусгарлахаас гадан бусад сүргэд хариулж өнгөрсөн мал тэжээвэр нь хадуурлын их сурулж болж болох болохоор өвчнээ сэжигтэй малаар бол үжиж болно. За дахиад ярих юм бол одоо жуучаар дамжин дарахыг сэргийлнэ. Өвчин гэмтэй малын хөрөлчөж өнгөрсөн тэжээл бордоог шүлхий өвчнөд халдамтхай амтанд бол эдүүлж болохгүй. За өвчин гэмтэй малд жарж хэрэгэлсэн багаж хэрэгслийг эрүүл малд хэрэглэх юм уу хөрөлчүүлж болохгүй юм байна. За худаг ойролцоох нийтийн усан онгоцыг тусгарлан эрүүл мал тэжээврийн өвчин гэмтэй малтай шууд буюу дамаар хөрөлчгөөсөө бол сэргийлнэ. За хүн хараар дамжин дарахаас бас сэргийлэх хэрэгтэй юм байна. Малчин болоод арчлагч зэрэг өвчтэй малтай хөрөлцснээхэн сүүлэр бол эрхивш гараа угааж ариутгах хэрэгтэй. Үүнээс гадан өхрийн хашаа, хорооны гадна гүдэн амсарт бол ариутгах онгоч юм уу, ариутгах сувгийг гаргаж, дотор нь модон өрөвдөс, доторгын хэвэг буюу доторгын өвс хийж, жүнэ нэгээс жүнэ хоёрын эдэмхи натр зэргийн уусмалаар бол тэтгээд, орж гарахад шахаа гутлаан ариутгах хэрэгтэй байна. Янхул одоо нэрээ төлөөр дамжин гэрийн тэжээвэрт халдварлахаас сэргийлнэ. За хижигийг сэргийлэн тусгарлаж байгаа хугацаанд бол гөхүүл амтнаар дамжин халдварлахаас болгоомжлох хэрэгтэй. Өвчтэй малын шин төлийг тэр доор нь тусгарлаж, эрүүл малын сүүгээр бол уугжин, хэрүү эрүүл малын сүүгүй юм бол зөвхөн одоо өмнө 3 өдөрт бол уургийн шимүүлж, сүүлээр нь бочлогааж ариутгасан сүүгээр уугчхийн хамт шүлхий өвчнөд тарилгыг хийгүүлж явах ёстой юм байна. Янгул энэ халдамтхай бус амтнаар дамжин дарахаас сэргийлэх хэрэгтэй байна. Дахиад нугасыг хорж хашаалхын бол өвчин гэмтэй малтай хөрөлчөж өвчин дарахыг сэргийлэх чухал нэг арга болдог. За өвчин гэмтэй малыг эргэжүүлэх ажлаа бас чангатгах хэрэгтэй. Өвчин гэмтэй малыг эргэжүүлэн эдгэрүүлэхэд бол хөрээ хашаанд нь ариун чивэр, жөөлөн өвс дэвсэх юм уу, хантал услах, за шүүст бордоо болоод жөөлөн өвсийг бол илүү өгч идүүлэн. Янгул энэ хижигт орныг би түмжилнэ. Хижигт орныг битүүмжлэх төлөвлөгөөг бас сайн тогтоох хэрэгтэй. Битүүмжих газрын их багыг үндэслээд шинээс дээших ардын засгийн орноос битүүмжлэх зарлыг буулгаж битүүмжлэх ажлыг бол явуулдуулан битүүмжлэх орныхон годогтой зам харилцааны уулзалт бол өдөрснийн ээлж манаа бас байрлуулах хэрэгтэй юм. За өвчин гэмтэй мал болоод хөрөлцсөн сэжигтэй амтан болоод өвчин гэмтэй мал малжсан малжлын талбайг умдгайлах юм уу? Битүүмжлэх дүрм тогтоолыг бол туйлбартай гүйцэтгэсэнгүй, за мөнхөө шүлхий өвчнөө үерстэй бодсыг зөвөрлөх ариутгаал хийсэнгүй хүн болоод мал дураараа орж гарах зэрэгс үерс ихээр дархан дэлгэрэх боломж бол байдаг юмсэн битүүмжлэх бол чухал жангалга болно. Ингээд битүүмжилсэн хижигт оронд бол авах арга хэмжээ бас байдаг. За хижигт оронд нэвтрэх жамийн хажууд бол пайст тэмдэг босгон хижигт оронд орж гарахыг хориглох юм уу, халдварт өвчнөөхөн дархалтыг ул сэргийлэх хэрэгтэй. За битүүмжилсэн айл тос

Сони орж гарах жан дээр ариутгах усан суугийг бол байрлуулан явган хүн болоо тэрэг унааг бас ариутгах хэрэгтэй. Ариутгын суугийн өргөнөө хэмжээг бас жамын өргөнөө хэмжээтэй жичүү жа уртын тэрэгэн хурд нэг эргэлдэж хөрхээр бол жогоох хэрэгтэй юм байна. Ингэвэл би түмжилж байгаа хугацаанд бол гэрийн тэжээврийн арилжаа худалдаа болоод бусууд чуглаа маймыг бол жогсооно. Алшин талбай, малын ашиг шин борлуулах үйлдвэр болон нутлах гэж байгаа малын талбай, ариун чиврийнхэн ажлыг бол нийтэмдээ өрнүүлэх хэрэгтэй. Анги төмөр жам, жасмал жам, усан жамаар шүлхий өвчнтэй малыг зөөвөрлөхийг бол хориглон өвчнөө вирус дархан дэлгэрэхээс сэргийлэх хэрэгтэй юм байна. Хижигт орноос малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн худалдан авах юм уу? Тэдгээрийг гадшаа зөөвөрлөж болохгүй. Шүлхий өвчин дэлгэрэхээс өмнө худалдан авсан ашиг шимийн бүтээгдэхүүнийг бол тус гажир орныхон засгийн ордноор зөвшөөрүүлж, мал эмнэлгийнхээ нэж лоолгодоор нарийн нэгт бодолж, ариутгасныхаа сүүлээр сая хижигт орноос зөөвөрлөн гаргаж болно. Ямунху өвчин гэмтэй малын хөрөлцсөн тижэл бордоо өвс хулсыг бол хижигт орноос зөөвөрлөн гаргаж болохгүй. Хорой тавьсныхаа сүүлээр жун бол 2 сар, бусууд удиралд бол 6 сар хадгалж, үерсийн халдварлах чадвар бүрэн бүсэн алдагдсныхаа сүүлээр сая зөөвөрлөж гаргаж болох юм байна. Тэнхүү шүлхий өвчин үүсгэсэн өмнө энэ хадаж хураасан юм уу, овоолж жиргэлсэн тижэл бордоонд бол өвчин гэмтэй мал хөрөлцсөнгүй юм байвал хорой тавьсныхаа сүүлээр бол тухайн газрын засгийн ордон болоод мал эмнэлгийн хүмүүсийн зөвшөөрөл олсныхон хойр бол зөөвөрлөж болно. Өвчин гэмтэй мал малжсан талбайд жундаан бол 1 сараас дээшээ, хавар намардаан бол 2-3 сарын сүүлээр сая бусууд эрүүл мал сүргийг бол малжиж болон. Ерөнхийдөө ярих юм бол одоо шүлхий өвчнийг сэргийлэхдээ тус улсын хан бодот байдлыг үндэслэж тохирсон арга хэмжээг авах хэрэгтэй. Шүлхийгүй гажир ор юм уу улсад бол одоо тус өвчин үүсгэд хөрвөл өвчин гэмтэй малыг нутлаж хижгийн их сургуулийг устгах арга хэмжээг бас авах хэрэгтэй юм байна. Шүлхий өвчнийг устгасан гажир орон юм уу улс олонхидоо бол шүлхий өвчнтэй улсаас амьд мал буюу малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн оруулахыг бол эрээс хориглоно. Хижгийн халдварлыг сэргийлэх хэрэгтэй. Шүлхий өвчнтэй орон юм уу улс одоо хижгийн бачаалтыг шинжилэн тогтоохоор төв болгосон ерөнхийлсэн арга хэмжээг бол авч хижиг үүсгэд хөрвөл тэр доор нь битүүмжилэн, тусгарлан, хижгийг байчаан, нютлан, ариутхан, төргөн чанартай үл халдах тарилга тарих зэрэг арга хэмжээг бол авах хэрэгтэй. Мөнхөө өтөр төргөн хижгийн байдлыг мэдүүлэн, үүсдийг байчаан тодолж, хялуур халдварлах мал сөрөгд хижиг сэргийлэх тарилгыг бол тарьж, хижгийн чигийг үйсгэх хэрэгтэй юм байна. Янка шинжлэх ухааны дасралтгүй хөгжлийг дагалдан шүлхий өвчнийг бас шинжлэн байчаах мэрэгжил, сэргийлэх тарилга, үйлдэх мэрэгжил, өвчний үүслийн онцгой чанар, амтны үл халдах чанар болоод генийг шилжүүлэх, хижгийг эсэрхүүчих, үйлдвэр божуулах зэрэг талын судлал бас одоо хөгжилттэй болоод хамаагчстай шүлхий өвчнийг хориглох мөртөө устгахад бол бас батжин суурийг тавьж өгч чадсан байна.

эрхэм хүндэтгэл сонсогч та. Манай энэ чагийн эргэн харт ордос нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусууд нэвтрүүлгүүдийг бүлээн сонсоорой. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

0: төрийн дүн хоолой. Монгол хараажуу, малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж, нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн, жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдоно.
1: Өвлийн улирал хурц ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд төргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төргийн шанал толсууд 28 төргийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонголт хам билет хөрөнгөөр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шанал суглаа борлуулах газраас ойлгор. Боинтэ талнутэг омортын хилийг жоргодон. Нийтийн асрамжийн шанал суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачиг. Өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

Өншигүүл им буян хурсан мөчд орцын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 төмөн төгөрхийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөнгө хөгжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Гвагвал наадам ганц билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөнгө юм. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шагналт суглаа бордуулах ажраас ойлгоорой. Боинт тал нутаг умартын хөлийг жургал. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, нийгэм журамт одогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар бүтээн байгуулж, 2-р жуун жилийн тэмцэх харалтыг биелүүлж, дундад улсын маягийн одогчлолтоор дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулъя.

0: чагүй биднийг уриалж байна. Ард түмэн бидэнд хүсэл эрмэлзлээ тавьж байна. Ганч хүү мохошгүй жоргоор нажгарын хойргошгүй үнэн ч шударгаж илвэл сая чавыд осолтгүй, ард түмэнд осолтгүй байчаадан. Намын бүх талын удирдлагыг баримтлах бол дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхийн жайлшгүй замнах зам мөн. Дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журам бол дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг бэйлүүлэхийн жайлшгүй замнах зам мөн. Бүлхэмдэн тэмчих бол дундад улсын ард түмнээ түүхийн агуу үйлсийг үүдэн бүтээхийн жайлшгүй замнах зам мөн. Шинэ хөгжлийн ойлгогдохныг тууштуулах бол шин чаг үед манай улсын хөгжин бужгаархийн жайлшгүй замнах зам мөн. Намыг бүх талаар чангаж асах бол намын амжирлын хүчин ба амтлах хүчнийг үүрд хадгалж шинэ шалгалтын жамаан сайтрөхөхийн жайлшгүй замнах зам мөн.
1: Дундад улсын өв хамт нам ямагт хамгийн өргөн олон ард түмнээ үндсэн ашиг тусыг төлгүүлж ард түмэнтэй жаргал жовлон үхэцсэх хамт татгаж байгаа юм. Ямар ч өөрийн онцгой ашиг тус гэж байхгүй үлээ. Ямарваа ашиг тусын бүлэглэл, ямарваа өрх сүрт бүлхэм, ямарваа онц өрхөд давхаргын ашиг тусыг ерөөс төлгөөлдөггүй юм. Чинээлэг нийгмийг бүх талаар бүйлүүлэх бол дундад улсын өв хамтан болон дундад улсын засгийн ордон ард түмнээ буян жаргалыг нэмэгдүүлэх, бүх ардын хүний эрхийн батлагын төвшнийг дээшлүүлэх, улсын одоогчлолтыг бүйлүүлэхийн төлөө хэрэгжүүлж байгаа улсын чухал их хөгжилтийн байлдах бодлого болно.

0: Ордос хотын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гэгээрүүлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл, маний хүсэл.
1: Таны бүтээл, маний хүсэл.

Эрхэн хүндэт сонсогчдоо та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Ордос хотын хамгийн өвчлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн өгдөөлж байгаа. Таны бүтээл, маний хүсэл, уран зохиолын тусгай нэвтрүүлэг маань инхөө хэлж байна. Би нэлзийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчид орно. Хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч Гэрлээ Цэнгэлт. Зангад энэ чагийн дугаараар та бүхэндээ хулгайч гэх нэгэн сайхан охор үгэлгий өнгөшин сонирхуулахар боллоо. Дор тавхгүй маань маний нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно.

хулгайч. Хаалга онголтой байхаар нь Сэмэрхэн орж ирсэн бүсгүй. Унтлагын өрөө рүү шахавал нэг хүн чаашнаа хандан очоогод ордны хажуудыг хоргойг нээх юмаа бодилж байв. Хулгайч гэж бодсон доороо нь бүсгүйхийн дотор нэг ухаа гэлсхэн төрөгдөж, нөгөө хүний араас очно эргэж харахаас өмнө амжин нуруу хараан тэврээд, өвгөн минь хараад ирчихсэн юм уу? Яагаад өдөө удачихсан юм? Би чамайг сүрхий сансан, дахиад ирэхгүй болчихосон айсан хэмээн уйлан нав. Гэнт хүн ирээд араас нь тэвэрхэд давхын сотсон хулгайч хөсөр хайсан өрвөлгөө наваад гуйрун шахахыг сансан юм боловч, нөгөөтг нь ингэж хэлэхээр нь энэ айлын эр хар хүн гэртээ гүйн байн гэдгийг мэдээд дотор нь дүл үү зэрц аяыг нь дагуулна аргалах бодол төрөгдөв. Бүсгүй нүрээ нь нуруунд нь наам ихсээр хулгайчтай нооролд нь өрөөний хаалга руу харуулснаа гэнтгэн дүлхэж явуулаад, орон дээр нь хүш хэтэл элгэдэн унаад нүрээн хаан дуу тавин уйлчихв. Тэрээр чи яв, чи нам намайхыг олчихсон, лав өөр хүнтэй болчихсон, би чамд гомдно гэд бүр шашин нь ээрж муужиртал ээг дуу тавьчихв. Хулгайц энэ тохиолоор нэгэмснээ гулгаар гарах санаатай гадар хаалгар уу сэм сэм алхалсан боловч гинтхэн жогсчихв. Нуруугаар нь тэрсэн торгон жөөлөн бэ элэгдэж хөвцөн галвар замдан чогц хулгайцыг аргамжиц. Энэхэр тэр юу хийхээс бочгүй болоход ойрхон байла. Тэгтэл бүсгүй, чи намайг сэжиглдэг, чиний ээжгүүд намайг өөр эртэй хонж байна гэж хурцхинхнээ сонсондоо сэжиглдэг биз? Тэгвэл харж бай, нөгөө чиний сэжиглдэг хүн одоо л ороод ирнэ. Чи гэрдгүй юм болохоор би айхад хайгаад төрсөн дүүгээ гэртээ нав суухгүй өөр яах юм? Дүү минь бокс боловсраад орой бүрий болсон хонсаа ирдэг юм. Муу сайн ховживийн уутнууд гэсэр бүр амьсгаа тагларчих шиг юм болов. Бокс боловсраад одоо л ороод ирэн гих хоёр үг хулгайчиг хаалгаар гарна шатар төчгөнтөл гүйж буугаад хороолын үүдэр сомдон гарахд хүргэж, хэдэн жил алсалтал гүйсээр чечрлэгэн үүдэнд тулаад арэ гэж уужим амсгсан хулгайч сайн тохиолдлон бодно энэд хүрч, нэг сэрхэг тамхи ночоохсан атэ хармаандан гараан хийвэл хайрчгтэй тамхи нь хэд тайган алга. Сандран чаашн тэмтрвэл өдрөр хулгайлаад дотор хандааснахан харманд баттай хийсэн бүх мөнгө нь алгы байтугай, өмднээхэн харманд байсан гар утсан ч алга. Сандарч гарч ирэхдээ тонооны хэрэгслэн хийдэг уутан хүртэл мартчихсан юм ази. Нэг л үгээр хэлэхэд хулгайч юучгүй болтол танагдаж, ууртан шатсан хулгайч мухулгайч чамайг хэмээ шүтнэхэн жавсраар жаналтай шивнээд бучаад сайн айлын үүдэн дээр ирвэл, нөгөө нуруугаараа тэврээд мөгсөж байсан сайхан бүсгүй харагдсангүй. Хаалганы хажууд тарган сар авгай хатинкэр хар үгний мөрөд үсэн үйлжж огсох юм бөгөөд өрөөнөө дотор чагдаанаар хөлийн мөр авч байгаа юм бололтой бөгчгөнөж байв.

болор зүрх алтан сүх сайн үйл жаргалан муу үйл жавлан гих мэрэгдийн нэг нь үгэй бортал балгасан хин тогтох вакцин бэй дээр холбож ярдаг юм санаа. Тогтох вакци гэж дундын намхан бэй дөрвөлжин чарайтай хэдийн хан боловч инэмсгэлж явхан алддаггүйгаас нутаг уснай бүгд түүнийг сайхан жангт тувагсих мэнэ дотончилон дуудадаг санж. Инэмсэглэхийн тоолонгоор морин чагаан шүдэн ирэлцэж хачиртан хоёр хундаг гарч үдсэн болгонд тувагс жалуудаан сайхан хүн байжээ гэх бодлыг ургуулна. Хорходож хоргүй бурхан сэтгэлтэйх мэн үнэлдэгэнч бэй. Тогтохгүй ардын багш болсон эгэл борогжуун амьдралдаан сэтгэл нь ихэл ханамжтай байж нийгэм ар түмнэн гэх ганчхан жоргоснаагаар гуцин хитэн хавар намрыг туулахдаа үгүй гэсэн үг түүний амнаас гарвал алт унгаачдгийн мэт. Эсгүүл дээдсэнх нь нэр орчдгийн болов өөрөө нь тун яруу байсан ч хүн гуй харна үгүй гэж хэлж чаддаггүй. Оо тийм үү ахна жавдлаараа очиж хийгээд өгөө гэх юм уу? Мануус бүгдөө нэг нутгийн хүмүүсүүд юм чинь эрээлэг хүчрийг байна гэж үглээдл хариу талархлыг тэтгэл хүсэмжлээгүй. Хийдгэн хийж хэн нэг хүнээ өмнөөс бодчихсан ажилж амьдарч байла. Гар үзүүр зархаас балуурхад угүй суухаас нь халжин уарын хуучин байсан энэ түүндэн бол хаана ордон гэж мэдээ. Хуучин юм уул болж сэний юм жуул болдог гэх үг байдагчлан улсын алуутны чомгодох юг шуурганд тогтох вакси төмөр аяхан хагалхаалтлаа. Номхон хүнд ноён олон гэдгээр дээрхэн удирлагнаар түүнийг гэлсул ажилдаан жархан бодоод ажлын байрын үлдээж түүний альва бүхнэн удирлагынх нь эзэмшилд орж боролтогтаа норсон тэмээ яаж номхордог бол тогтох вакси яг л тийм. Өглөөгөр сэрчгэнж байсан тэнгэр өд өнгөрөөд час бодрох

0: Наз ихэллээ. Бортал балгасын хамаг бүхний хомн гуйдлах хүйтэн салхи хэсэгтэн шүрүсч байсан нь нар гарч чилмив. Балгасын хэн бөгөөд уудаж авсарлан тэнгэрийн чарайг атсан нь оо, тэнгэр аавын хилэн төдхөн зүр хөдлөөд өнгөрлөөд оройх юм уу сүн дундаар дахаад л бурцгандгийн болов хэмээн хэнэгэн нь мэргэлэхэд харин гэм тэнгэрийн муухай арилна хүнээ муухай арилах юм биш хэмээн хоншоор амж үлжиж авдав. Арагацрын намар гэж өндгөн долоон гал уг өн өвөлж үлдгийн биш хоно. Өвөл орхоос өмнө энэ газрын хүн амт нь идэш уушаан эртэс төхөөрдөг дадгалтай. Гүй юм бол ганчхан сүний хооронд их час дарж бүс хаагдг нь үний явдлаа.
1: Нах чээжээ, бид одоо явлаа шүү. Дараа жүнээ амралтаар дахиж ирээ.
0: Хэмээн хошуу чор байлган хөөрхөн аншлах Жэон болон харна. Дэсгэлгүй нулмас унгаасан дэжид хөгшин.
2: Жаа, дараа жүн болтол нага чээжэн жүргмахан харж байя гэлээ.
0: Хар чингэрэс гарсан том даргын хатгтай дүг юм а. Охин жүргматай ган 10 сарын чөлөөгөр агсара буурал настантай ган жолгож их хот руу ган бочих боллоо. Нэрэтэ тэмтхийн үнэтэй тэрэх ардаа нь тоос бутрахн хөдөөгийн шаржамаар зэрэлж үсэр.
1: Аня, энэ зам яасан гоё юм. Хажуугаар нь өвс халуураад хачин сайх юм а гэх охиноох нь үгийг талмарсан харчаараа хариулсан дүг юм аагүй юу ч яраагүй. Хурдч нэмэн урагшилсараад
0: хажуугийн юмс хоцорж байгаа биш унаж байгаа мэт. Тэнгэргэнт бөрхийж бүдүүн бүдүүн часан лавс хайлна. Төдхөн зүр газар чаарзи.
1: Аня, тэнгэр муухайраад их час орвол яана гэхэд
0: зүгэрээ зүгэр миний охин бүүе. Анян аж үсгийн үйгээд хурдч анхасав.
3: Чардамбал жамын дээгүүр шинэхэн орсон час хуйларан хийсч юх тутман мөсрөн гөлийлээ. Яасан амшигтэн гих бодолтой чогоо. Томоо чанай мачин жүрхэд жаахан болцсон тэрээр тэргэн жолоо дараад авсан чинь байна уу? Яахын завгүй чардамбал жамын хажуу руу гулган буужээ. Галгуун явж байсан болохоор хүн нүчтэй тэрэг нэндэл гараагүй. Харин хажуу талаараа тусгын агшинд бурхан минь ээ хэмээн хэлжиж автлаа гэдэг. Охин нь айхтаа аман ангалж хас чаашгүй юм гэнэ.
0: Газар доороос гарцсан гинтийн носолд ухаагүй хэвтэхэд үгүй маг охинтэн нэгэн хүн аврав. Тэр бол тогтох багш байлаа. Уцрал гэдэг ингэж таарсан нь ер бусын тохиолдолч магад. Нүгэма усар гарах тогтох багш хошуун төвөөс бортол балгасандаа бочих тохиолдол ингэж явж хав тааралдан гэдэг тэнгэрийн санаа байв уу? Тогтох багшийн хиймөр ингэж л босчээ. Том даргын хатгтээ болон охиныг нь аварсан болохоор эрх сүр зэрэгж ингэстэй хар хүн нь
1: за
0: тогтох багш та надаас юу амнау? Хөссөн болгоны чинь бийлүүлэхэд энүүхнэн хэмээн өглөг хүүхний чана хорвогийн алва миний мэдэлд бай хэмэх шиг тогтох багси инехгүй ч болоод
1: хамаагүй би жам таарад хүний чинь аварсан юм тэдэ гавья тоочод байхын учиргүй шта гэж
0: эгэл ерөмдгээр хариулв.
3: Хотын том дарга үнэн ч сэтгэлэн илтгэх гэх шиг халуу төөсөн гараар чанга атгаад урдын намлснаа нь жаавал бийлүүлэн хэмээн тас жуурна. Тогтох багши ихэндээ толгой сажиж байсан юм бол үнэн ч сэтгэлд нь арга бус ажил шилжүүлэх нөхцөлийг нь зөвсөрөв. Боинтай хүнээ өмнө зандан мод тарьсан ч ургана, эс тарьсан ч ургана гэдгээр түүний ховзия 360 градусаар эргэж нэг мэдхэд л суухаас хэнцэр асартэй барихаас хөнгөн тэрэгтэй болсноор баргүй сургуун мүжлийн алунгэрийн эрхлэгч болоод баг бус сорто суужээ. Хара самбарын өмнө хөлөн чилэртэл жохсдаг алунаас нь бүрмсэн чөлөөлөгдөж уулын хүний жахирдаг юм бол одоо харин хүн жахирн суух болов. Амьдрал хүний ингэж тэмчүүлж тэгж баярлуулдаг байж тогтох багшиж ханижилтэй болж авгаа нэ гэж

Ажилдан чадамгай ажилцаг бүсгүй байлаа. Бортол болгосон дээр ундаг балуурхад гуйгин, новшит хүүдэг өвгөн хэдэн төөргөө ховлгадаж авдсан нь эртний учир болж. Он жил ус урасх мэт өнгөрөөд л нэг л мэдхэд таван хавар намрыг орхижээ. Давхар ирэх жаргалгүй, дан ар ирэх жовлонгүй гэдгээр тогтох багш нэг өдөр гэнт альбан ширээн дээр нь манар унав. Хамт ажиллагсдан сандран байлдаж, алижээсэн эмлэгэн хоронд хүргэж, бачма авралт хийлгэв. Эмлэгийн дээд мэрэгжлэр эрдлэгэн үүднээс амнасыхийн булааж авчирсан ч, данд болгилж байдаг улаан жүрхийн солих хэрэгтэй болоод, хамт ажиллагсад садан төрөлж ич, гэрийн хүмүүсийнх нь толгойг өвдүүлжээ. Урсгийн улаан жүрхийн солих гэгч хэлхэд амар хийхэд харин тэнгэр дайврах мэт. Олны хүчинд овоо босон гэдгээр хэцнээ олон арга самбаатай аавын хүүгийн сайнаар тогтох багшид хиймэл зүрх тааруулахар болов. Жардал мөнгөний ихэл амархан бүтээлөө түүний тусыг хүртэж явсан тэдгэр халуун сэтгэлд хүмүүсийн дэмжлэгээр мондөг их эмнэлгийн сүйтгэл төдхөн жуураан бүтэж. Ай хөөрхи, сайн хүнд цаад олон гэдэг нь үнэн юм байна. Төв аксисийг сайн хүнд ийм хүнд өвчин хөрөн гэдэг чинь юу хэлхийн тэнгэр төмөн нүтэ гэдэг юм биш үлөө гэх юм уу? Төв акси сайн хүн болохоор балдраахан барж байгаа байлгүй. Энийх даваагаан даваад гарвал автай урт насалж удаан жаргана хэмээн жалбархан ч бай. Тогтох ваксин жүрэг солих мэс жасал тун амжилттай болсон ч эмд совлогч байтугай бүх эмнэлгийн хороо гэж гайхаа шалтуулжээ. Тогтох ваксид болорч үрэх тааруулсан гэнэ хэмэх яра бүх хотыг оргуулж цааш тань сони мэдээж үүчлүүрээр бүх дэлхийд тарлаа. Тогтох ваксид болорж үрэх тааруулснаас хойш одоо үеийн эмнэлгийн гайхамшигийг мал гайхаж. Одоогийн шинжил ухаан хөгжөөд ямар хэмжээнд хүрч байна уу? Хүнд болорж үрэх тааруулаад өгцгсөн гэнэ. Толгой солиход ч энүүхнээ уучраа. Бид хүүхдүүдэн шинжил ухаантан болгоё хэмэх яраа хэлцээ. Удатал явагдлаа. Энэх хачин чимээгээр дэлхийн ил улсаас жүрэг солиулах өвчтөн жүндэн болж. Тус эмнэлгийн хорогийн алдар нэр алтан дэлхийд дуурсав. Миний сайнаар эмнэлгийн хороо их нэр гарлаа хэмээн шал өөр юм бодох тогтох ваксины нүднээс хүйтэн гэрэл чаглан. Уулын энергийн дүрх дөрвөлжин царайгаас нь алга болж. Авгай хүүхэд хамт ажиллагсад болно. Найж нөхдөн түүнээ хүйтэн харчаас айдас төрнө. Алдар нэртэй эмнэлгийн хорооно нэг удаа тогтох вакси өрөж яраа ихтгэл хийлгэв. Шулуухан хүлээж авсан тогтох вакси чарайган төв болгож. За, та бүхэн сайн байна уу? Ажил яар уу? Гэнтийн тохиолдолоор жүрхэн болор болголоо. Миний биеийн бүх хэрэгт нь хожим болор шил эсгүүл эрдний чулуу болох боломжтой. Бурхан багшийн шүдэн хүртэл улс нь эрдэн хэмээн хэлцдэм биш үү? Яагаад гэхээр нэ одоогийн эмнэлгийн мэрэгжил юу бүхний хойрул чадана? Би одоо хүчрхэг болох юм мэдлээ. Алда бай мэнч алтар шулшгүй үнэт эрдэнэ гэдгийг үнэн хүү ухаараа ойлгосон. Наад нэг хүсэл бай. Хүн бүгд хүсэл мөрөдлөө заавал бийлүүлэх хэрэгтэй юм шүү. Надаараа яраа алтгал тавиулж хойдох хамнасаа болгосон. Тус эмнэлгийн хороод гүн талархаж банкэд чанга жарлаад тайснаас бов. Түүнээ сэтгэл хөдлөгөм үг яраа чог жолбоотой бие чогцсыг харсан хүмүүсүүд уухай хашгирна. Жоос гэдэг ийм амархан олдго юм байж шít. Миний түрүү 30 жилийн өстойл боголоос өөргүй явж байсан юм байна. Миний энэ байдлаар үүчгэд мэдэн хон мэдлэн жүнтэй гэнэ. Жоос мөнгө олоход мэдэл дутаж болохгүй. Мөн ч мэдэл мөнгө хоёр салж болохгүй. Ховд яган ховруулыг гэвэл заавал үндснээс нь урвуулах хэрэгтэй хэмээн өөрийн гаргасан онолдоо нь сэтгэл ханамжтай байгаа юм уу? Гараалгад нь газар тэмсв. Өмнө хоёр өдөр тун урин дулаахан байсан юм бол өнөөдөр харин салхи хүйтэн хоёр зэрэг чиж хөх тэнгэр нээдэмтэн бүрхэг аз. Наашаан чаашаан жүрэлдэх зээлийн тэргүүд чагдааны тэргнээс сүрдсэн эх юм уу? Бүгд зам тавин өгнө. Орчлон гэдэг жовлонтой хүнээр тутнууд ай хөөрхи. Ямар нэгэн сайн хүн нь чагаан ухуйтан хөтлөгдөд энэх булатай газрын хаалгыг татуудаа

0: хан жавсарлах болтгой хэмэн. Маан тоолон дүднэх цэл буурал насныг тэргэн чонхор гинт харсан тэрээр. Би яагаад буруутчих уу? Буруу жамаар явсан нь энэ болорж үрхийн учир. Эцэг тэнгэр минь. Аав ээжээ солгосон чус махтай улаан жүрхийн минь бучааж өг. Насны тоолол гүйчиж нартад амьд явах юм ч гүйдсэн бол яах юм? Би ганч алд бий. Ардын багс. Балуурхай дугуйхаа навн. Өөр юу ч авахгүй юм байна. Гав гинж харч гнуулна. Толгойхон шаан хашгицэх тогтох багси. Ойшоо хүн алга байсан.
1: Ирхэн үндэ сонсогчдоо чагийн хараанаас мань энэ чагийн нэвтрүүлэг маань үүгээр өндөрлж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж бэлдсэн нь Дорно. Хянсан нь Дугаржав. Ерөнхий хянагч Гэрлэ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хан жүжигчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хан жүжигчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: Буран найргийн дээж Ухаан эрдмийн далай.
1: Амьдрал үйлсийн жог Авьяас билгийн сорио.
0: Аражу наадам.
1: Аражу наадам. Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгаланг айлтхан жолгож байна. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлийн явагдуулж байгаа аражу наадам нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр Отох хошууны 2-р дундад сургуулийн 2-р оны сурагчтай хамтаар улсын баярт жоруулсан тусгай нэвтрүүлэг бэлтгэсэн байгаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулаарай.
2: Би чаашаан харна, чи наашаан харна.
3: Тол.
2: Тол. За дараа нэг. Өрөөсн нүттэй өргөмөл хөөхөн.
4: Зүү.
2: Зүү хариуллаа. За улаан лам шар ламаа иднэ гэж.
3: Хүж.
2: Хүж зүү хариуллаа. Дараа нэг. За мундаг байна аа. Нүүртэй боловч амгүй, хөлтэй боловч гаргүй, хөлн дөрв боловч хөдөлдөггүй. Энэ юу вэ?
3: Ширээ.
2: Ширээ зүү хариуллаа. Манай энд манан татна, мангасын тэнд төмөр шатна.
3: Тамиг татах.
2: Тамиг татах таарсан. Буруу эргэсэн хөлтэй байтлаа бурхны гэрт орох дуртай. За дараа нэг. Ингэрийнхэн тэмдэгэс нэг энэ боолгочих аа.
3: Онис.
2: Онис. За уучлаарай буруу хариулт өгсөн байна. Дараа нэг.
5: Галын хайч.
2: Галын хайч. Маш зөв хариуллаа. Зөв хариуллаа. Ахトゥ хоёр адил өндөр боловч идэж уух тутам ичэд турдгаа гэж.
3: Савх.
2: Савх. За. Мөстэй адилч хайлахгүй, устэй адилч урсдаггүй. Энэ юу вэ?
5: Шил.
2: Шил зөв хариуллаа. Дараа нэг. Таван жамжинд баригадаад та манусад жаргаднаа.
3: Энэ юу?
2: Товч зөв хариуллаа. Цагаан морь гүйсээр байж таргалдгаа гэж.
6: Утсан эгүүл.
2: Утас эрг. Утсан эрүүл. Үжиж өнгөрөө.
6: Үжиж өнгөрсөн.
2: Аа за. Зөв хариуллаа. Дараа нэг. Хөөгөөд босдоггүй хатхаад авсан чинь босдог. Энэ юу вэ?
3: Онис.
2: Онис зөв хариуллаа. Гурвалжин биштэй гурван хумастай. Энэ юу вэ?
3: Чөтөн.
2: Чөдөр зөв хариуллаа. За дараа. Утаагүй гал урсгалахгүй ус гэж.
3: Жуул.
2: Жуул зөв хариуллаа. За нэг бүтэн эргээд ирсэн байна. Бүтэн эргээд ирсэн одоо хэдүүлээ нөгөө жүрс ч үгэ нэг бүрэн болгоё а. За одоо жүрс ч үгэ бүрэн болгоё а. А үсэг эрдмийн дээж.
3: Ав ийж. Ав ийж.
2: Ав ийж юу вүлээ? А үсэг эрдмийн дээж.
3: Ав ийж.
2: За уцлаар. За а үсэг эрдмийн дээж аяг цай эдэний дээж гэж үс ярддаг. За багшийн өгсөн сэдвэн дээр болохоор

0: аав ээж хүний дээд гэсэн байна. Аавд явхад нохой хэрэгтэй. За уучлаарай дараа нэг. Аавд явхад нохой хэрэгтэй. Аав гэсний мэдэн тийм ба. Аав ан хийдэг тийм ба. Тэгэхээр заавал нохой хэрэгтэй, тайг нохой хэрэгтэй байдаг тийм ба. Тэгвэл дараа мөрнө. Юунд явхад юу хэрэгтэй байдг вэ?
1: Хонгох мор
0: ойролцоо утх нь бол ойролцоо байх шүү. Тэр энэ яг сайхан онгоогод хилчих та.
1: Ангнаа мор хэрэгтэй.
0: Ха?
1: Ангнаа ухт мор хэрэгтэй.
0: Юу юунд мор хэрэгтэй?
1: Ангнаа байлдаанд.
0: Байлдаанд уу? Байлдаанд чи пуу хэрэгтэй биш юм уу? Танк хэрэгтэй байдаг юм уу?
1: Ангнаж явах
0: үү? Ангнаж явахд нохой хэрэгтэй. За уучлаарай. Аянд явахд унаа хэрэгтэй. Адуунд явахд ураг хэрэгтэй гэж ярьж исэн. А? За уучлаарай. За дараа нэг. Айл аймгийн Эжтэн сайхан.
2: Ахаа гэжийн.
0: Ах их чинь ямар н сайхан байдий. Чиний ах их чинь ямар байвал сайхан байдий. Ах их чинь таарж штт. Айл аймаг хоорондоо ий найртай бол сайхан байдаг тийм ба. Ах их чинь чамайд ямар хандвал сайхан байдаг уу? Эй гэсэн үгнийхэн холбоо үгий боддоо.
2: Нэрэм.
0: Чаочлаараа их чин аваа чармайсан тавсарсан шүү. Ах их чин найртай сайхаа гэж эй найртай гэдэг тийм ба. Уус үзээгүйгээр хормой шууж юу үзээгүйгээр гутлаан тайлдаг үлээ.
2: Уул үзээгүй гутлаан
0: тайл. Маш зөв хариуллаа. Уул үзээгүйгээр гутлаан тайл. Амандан балтай.
3: Ар.
0: Амандан балтай. Дараа нь юу гэдэг үлээ. Тийм бялдууч жусуурч хүний хэлдэг штт. Аманда яг шихэр идэтсэн шиг, бал идэтсэн шиг тийм сайхан үг ярьдаг. За уучлаарай. Дараа нэг. Мэднэ үү?
2: Атхундан шихэртэй.
0: Атхундан шихэртэй.
2: Сай атхан.
0: За, 3 дахь үнэн. Гэтгэв үү? За уучлаарай. Амандан балтай, аюул хайдан, жадтай. Амандан тийм бал дөрөгцсөн шиг гоё үг ярьдагч. Аюулхай чэжиндэн бол жад өөрж гэнэ, тийм муу санаа өвөрлж гэнэ гэсэн утга санаа байх та. За, уур бийг жовоо.
1: Уул морийг жовоо.
0: Уул морийг жовоо, зөв хариуллаа. Аавын сургал алт.
3: Ээжийн сургал эрдэнэ.
0: За. Ааван санавал авгаан бод.
1: Ээжийн санавал нагачаан бод.
0: Зөв хариуллаа. Аавын бод хүн тань.
4: Энэ үнийг чийжсэнгүү.
0: За уучлаарай дараа нэг нь.
5: Атын боёд гадар тань.
0: За маш зөв хариуллаа дараа нэг нь. Алтын аваад яа гэдэг үлээ?
1: Мэдэг.
0: Алтын аваад авдрын орхиноо. Алтын аваад авдрын хайнаа. Аржийн уугаад бутангийн орхиноо гэж. За зүрч зүг барсан байна. За одоо ерөө мэдлэг. За нэгдүгээр сэдвэн. Ямар тоон дээш нэмэгдэхээс биш доошоо буудаг уу вэ?
1: Нас.
0: Нас зү хариуллаа дараа нэг. Дэлхий дээрх талбайгаар хамаг их төв нь аль төв
4: вэ? Аз төв.
0: Аз төв зү хариуллаа дараа нэг. Нэг жилд 31 өдөртэй сарна хэд байдг уу?
1: 7.
0: 7 зү хариуллаа дараа нэг. 12 жилд аль амтн нь шүдгүү байдаг вэ гэж?
2: Дахаа.
0: Дахаа зү хариуллаа. За 5 хошуу мал дотор халан хошуут мал гэдэг нь аль алийг хэлдэг үү?
2: Адуу хон. Аду болон хон.
0: Аду болоод хон. Арсын өвчий гэдэг нь ямар ухаантай үг? Арсан өвчүүлэх санаатай юу гэж ярьдаг.
3: Нэм одоо хүстэй юм ийм жоох.
0: Тийм. Нэвширтлээ жодуулах тийм ба. Арсын өвчий гэж ярьдаг тийм ба. За зөв хариуллаа. Дараа нэг. За хоёулаа амтны жолжгыг ярья. Зэрийн жолжгыг юу гэдэг вэ?
2: Аду.
0: Зэрэгсэн амтны үжив. Онгорсон юм ба. Зулжгын юу гэдэг үлээ? За уучлаарай дараа нэг.
3: Янжаг.
0: Янжаг зөв хариуллаа. За дараа нэг. За энэ Монгол гэрийн тухайтай сэдвээ асууя. Тооныг мэднэ тийм ба. Тооныг бүтээдэг тэр дөрвөлжин эсгээ юу гэдэг?
1: Өрх.
0: Өрх маш зөв хариуллаа. Гахаа явган болчлоо гэдэг нь ямар тахтай үг вэ?
4: Жосгүй ядуу эсгөл унааг.
0: Тийм яг зөв хариуллаа. Гахаа явган боллоо гэдэг нь яг унаагүй хоёр хөлөөрөө явж байна тийм ба. За ядуу хоосон буюу унаагүй гэсэн утгатай гэж. Дэлхийд дээр хамгийн өндөр оргил нь юу вэ?
2: Чумуланмаа оргил.
0: За зөв хариуллаа. Өрөөсөн өвдгөө нуглан босгож нөгөө өрөөсөн өвдгөө нуглан дарж суух суудлыг юу гэдэг вэ? За бодож үд та нэг өвдгөөнийг нуглаад нэг өвдгөөнийг босгоод суух юм жилдээ.
1: Чомчих.
0: За амархан сэдв таарсан а. Эрийн гурван наадамд юу байдаг вэ? Маш дөргө хариул.
1: Бүх барилдах, мор уралдах, сум харуул.
0: За маш зөв хариуллаа. За уралдаан морин дотор хамгийн түрүүнд давхиж ирсэн морийг яаж цололдог вэ?
1: Ажнайхлаг.
0: Маш зөв хариуллаа. За бас сая ярьж ялаа. Төрүүн морины цолыг бол азны хүлэг гэдэг юм байна. Тэгвэл адаг сүлд нь орж ирсний юу гэж хэлдэг юм? Хамгийн сүлд нь гүйгээд орж ирсэн. За уучлаарай. Хамгийн сүлд орж ирсэн морийг юу гэж цололдог вэ?
1: Алтан сандал.
0: Маш зөв хариуллаа. Баян ходоод алтан сандал өөхөн бөмбөг гэж бүр хэлдэг. Нутг нутгыг айдлаггүй а. За дараа нэг нь архиг сэржмэлэхэд аль хуруугаараа сэржмэлдэг вэ? Сэржмэлэн гэдэг нь мэдэж гэнэ үү?
1: Мэдэж.
0: Аль хуруу? Энэ шигчийн хуруу ч арга биш байх та. Эрхийн хуруу бас болохгүй байх та. За энэ гурван хуруунаас нэг нь сонгодоо аль нь вэ?
1: Энэ чи.
0: Тэр нь ямар нэртэй юм? За хурууныхаа нэрийг мартсан байна шүү. Чи хурууныхаа нэрийг 1-р, 2-р, 3-р, 4-р, 5-р гэж нэрлэлцдэг юм уу?
1: Агүй.
0: Тэгвэл энэ хуруугийн юу гэдэг вүлээ? Мэд таарж байна. Энэ хуруу мөн. Энэ хуруугаараа ингэ сэржмэлдэг. Тэгвэл энэ хуруугийн монголоор юу гэдэг вэ? За нөгөө хэдэн хуруугааны нэрийг бас бодож үз та. Эрхийн хуруу, долоовор хуруу,
1: дундын хуруу, шигчийн хуруу.
0: А яг энэнийг мартсан юм уу? Дундын хуруу, шигчийн хуруу гол энэ мартсаа. Юу гэдэг вүлээ? Ааш та нэг амархал юм да. За толгойг нь хилээд өгье. И
1: ятам хуруу.
0: За маш зөв хариуллаа.
1: Ятам хуруугаар 3 удаа.
0: Аа за зөв хариуллаа. Зөв хариуллаа. Ойрхон байсан байна. За 5 хошуу малд хэвдэггүй мал нь аль нь вэ?
2: Адуу.
0: За зөв хариуллаа. Адуу хэвдэггүй юм байна. 5 хошуу малын дотроос элсэн далайн онгоц говийн жав гэдэг нь аль нь вэ?
3: Тэмэ.
0: Тэмэ зөв хариуллаа. Морины хүндэтгэл үг нь юу вэ? Монгол үгний уран баялаг сан дотор бол одоо өгөөдөө нэг бүр сайхан хүндэтгэж ярддаг шүү дээ тийм ба. Нүдний хүндэтгэл үг байдаг, баяны хүндэтгэл үг байдаг, аягны хүндэтгэл үг байдаг. За ариун жилэн бүр хүндэтгэж ярддаг. За ангуул одоо морь бол одоо манай монголчуудын хүндэтгэдэг амьтан, дээдэлдэг амьтан, хайрладаг амьтан. За энийг бас сайхан хүндэтгэж ярддаг юм байна. Юу лээ? Адуу чинь олон тоныхын адуу гэж хэлдэг. Нэг нь бол морь гэж хэлдэг тийм ба. За уучлаарай. Дараа нэг нь
1: хөлөг.
0: Хөлөг яа таарсан. Хөлөг морь гэдэг тийм ба. За намар орой шиж гарсан хөгнөөсөн орой гарсан хургийг ямар хург гэдэг вэ?
3: Хиг хург.
0: А иши хурга.
3: Хиг.
0: Хиг. Иши. Чи буруу хэлсэн байна. Миний та тара а
3: ши
0: нэг нэртэй тийм нэр үхтэй
3: шит т
0: за уучлаарай овоо холдсон байна. За дараа нэгэд
1: хинж
0: хинж хорог миний хинж хураа гэдэг тийм ба. За дараа нэг нь өхөр буг зэрэг амтны шаг юу гэдэг вэ?
4: Арга.
0: Арга. Аргай буюу баргай гэж бас хэлдэг гэж байсаа. Мөнгө цастай уулыг юу гэж хэлдэг вэ? Цас нь хизээтэй хайлдаг уулын орой дээр нь цастай байдгийг мөнгө цастай уулыг юу гэж хэлдэг вэ?
1: Хөлмөг.
0: Хөлмөг? Биш байх та. Цастай тэр уулыг юу гэж хэлдэг вүлээ? Сайхан байдаг ч юм ба холоос уучихад гоё байдаг шүү дээ. За уучлаарай дараа нэг.
1: Сэрчэг.
0: Сэрчэг.
1: Сарчэг.
0: Аа, энийг ам бол буруу чэжилсэн байна да. Дараа нэг нь. Саагаар уншина.
1: Сар сардык.
0: Яг таарсан сардык. Зөв хариулсан а. Уул хайрхан мөнгө сардык. За одоо сая хүндэтгэл үг ярьж яла. Толгойн хүндэтгэл үг юу вэ?
1: Тэр тэргүүн.
0: Тэргүүн маш зөв хариуллаа. Дараа нэг нүдний хүндэтгэл үг юу вэ? За уучлаарай. Дараа нэг нь
1: Мэлми.
0: Мэлми гэж хариуллаа.

0: За дараа нэг нь 70 худалч гэдэг үгний 70 гэдэг нь ямар утгатай үг юм?
1: Олон.
0: Олон зөв хариуллаа. За цэрэг удирдах талаар гавья байгуулсан их жанжуун гэ юу гэж чололдё? Өрлөг жанжуун маш зөв хариуллаа. Дараа нэг нь. За хоёр гарыг хөндлөн сунгаасан хэмжээг юу гэдэг юм?
2: Алд.
0: Нэг алд тийм ба зөв хариуллаа. Цонын жулцгаа юу гэдэг вэ?
3: Бэлтрэг.
0: Бэлтрэг зөв хариуллаа. Дараа нь цонын дугуурхийг юу гэж хэлдэй?
2: Улих.
0: Улих. Зөв хариуллаа. Гүүний сүүгээр хийсэн ундааныг юу гэж хэлдэй?
3: Чигээ.
0: Чигээ зөв хариулсан. А. За морины зөв талын хоёр хөлийг тороох хэрэгслийн юу гэж хэлдэй?
4: Өрөөл.
0: А, өрөөл, өрөөлдөх тийм ба хоёр зөв талынх нь. Сарвчгүй малгайг юу гэж хэлдэг вэ?
4: Торчг.
0: Торчг зөв хариулсан. А. Өвлийн цаг буудаг мөсөн хяраг юу гэдэг вэ? Сайн нөхөн ярьж ирсэн та мөндөр
2: час
0: мөсөн хяруу гэж шүү. За дараа нь юу гэдэг вүлээ?
4: Халаа.
0: Халаа нь биш байна. Сая тэн дээр хөлмөг гэж ярьж ирсэн. Хөлмөг. Чөдөр хідэн алхтай байдаг вэ? Чөдөр. Морины чөдөр юм эдэн тийм ба? Хідэн алхтай.
2: 3.
0: Зөв хариулсан. За ус хөлдвөл эжилгүүн нь яаж ховордыг? Тэлэн яг таарсан. Ихсэх боёо тэлэн. Тийм ба ажилгүйн нь дараа нэг нь а. Хурдан хариулна. Манай улс нийт хэдийн үндэстэн тавэ?
1: 56.
0: 56 зөв хариуллаа. Ордос хот нь хэдэн хушуутай вэ?
2: 7.
0: 7 зөв хариуллаа. Алгадах бөмбөг аль улсаас үүссэн бэ?
1: Америк.
0: Ая зөв хариуллаа. Хүний хурууны зураас хизээд ховордог вэ гэдэг хэллэг нь таарна уу? Хуруун зураас өнөд ховоршгүй гэдэг энэ хэллэг таарна уу?
2: Мэдээгүй.
0: Дараа нэг нь.
3: Таарна.
0: Таарна зөв хариулсан. А. Дэлхий дээр ямар төрлийн амьтан хамгаас олон байдаг уу?
4: Шуу.
0: Шуу биш. Шуу биш. Дараа нэг.
4: Хорхой.
0: Хорхой шавж зөв хариулсан. А. За манай улсын нутаг дэвсгэр дээрх дэлхийн хамгийн урт бэхлэлтийн хэрэм нь ямар хэрэм бэ?
2: Уртч хаа хариулсан.
0: Маш зөв хариуллаа. Уртч хаа хариу. За хоёр настай үхрийг юу гэдэг үү? Нэг настайг нь юу гэдэг үлээ?
2: Тугал.
0: Тэгвэл хоёр настайг нь юу гэдэг үлээ? За, очлаарэ дараа нэг нь.
4: Бэру.
0: Бэру зөв хариулсан. За, хамгийн түрүүнд гарсан төлөгийг ямар төлөг гэж хэлдэг үү? Ааха. За, очлаарэ дараа нэг нь. Хамгийн түрүүнд гарсан юу?
2: Шивдгэн.
0: Таарсангүй а. За, гурав дахь. Юу гэдэг үлээ?
1: Хамгийн түрүүнд гарсан төлөг.
0: За, очлаарэ. Мэдэх хүн байна уу? Ууган төл, ууган хорог, ууган тугал гэж ярддаг тийм ба. Хүний нэрд бас ууган баяр гэж байдаг шүү дээ. Хамгийн түрүүнд гарсны нь ууган гэж хэлдэг юм байна да. За, минчүүрүүлэх эмийг хэн үүдсэн бэ? А? Иш. Иш юм биш ээ.
1: Хуату.
0: Тийм, хуату зөв хариулсан а. Бүх бөмбөрчгийн их хорыг хэдэн тий хуваадаг вэ?
2: Дээрүү.
0: Дөрөв. Дээрүү таархгүй. Хэдэн төв хуваадаг уу?
1: 7.
0: 7 зөв хариулсан а. 7 бол яг таарсан шүү. За амтны жулцгаа асууя. Барийн жулцгаа юу гэдэг вэ?
2: Бамбар.
0: Хулганы жулцгаа юу гэдэг?
3: Хулганы жулцгаа. Мэдэхгүй.
0: Дараа нэг. Хулган
4: хөл хөлчхий.
0: За зөв хариуллаа. Нохойн жулцгаа юу гэдэг вэ? Гүлэг. Мэлхийн жулцгаа юу вэ?
4: Шингэн хорхой.
0: За зөв хариуллаа. Элжигний жулцгаа юу вэ?
4: Дудрэ. А дудрэ.
0: Юунд бол ордос ийшэн бол шууд торой гэж хэлдэг тийм ба. Элжигийн торой гэдэг. Торой гэж хэлсэн бол бас таарна а. Арслангийн жулцгаа юу гэдэг вэ?
2: Оо.
0: Таарсан.
2: Оо.
0: Ноо.
2: Ноо бол
0: таарсан. Аргалын жулцгаа юу вэ? Аргал гэж байдаг тийм ба. Аргал угуулж гэж байдаг ш та тийм ба.
2: Чүндэр.
0: Мишээ. За уучлаарай дараа нэгэд. Аргал угалжин аргалын жулцгаа юу гэдэг вэ? Аргал гэдэг амьтан байдаг шүү дээ. Уулын дотор бүдөө эвэртэй тийм ба? Юу? Ховтой. Хамаагүй буруу хариулсан ч хамаагүй зөрөгтэй яриа шүү. Дээр дунаар яри а. Ховтой чинь хэрмүүний жулцгаа бай. За уучлаарай. Харамсалтай болж ээ. Юу гэдэг вүлээ?
2: Хураг.
0: Хураг. Зайроса. За саалын архийг дахин нэрж гаргасан архийг юу гэж хэлдэг вэ?
1: Чи тэ.
0: За уучлаарай дараа нэг нь.
4: Чигээ

0: Чэгээ чинь биш ээ. Чэгээ чинь гүүний сүгийг, гүүний сүгээр хийсний чэгээ гэдэг.
1: Арж.
0: Арж таарсан. А арж. Таван хошуу малаас шүүс дэвшүүлэхэд хэрэгэлдэг нь аль вэ гэж байна. Таван хошуу малнаас шүүс дэвшүүлэхэд хэрэгэлдэг нь аль вэ?
2: Хоня.
0: А тийм. За дараа нэг нь. Хялгсан дээс гэдэг нь юугаар хийсэн дээсийг хэлж байгаа вэ?
3: Үхэр буюу адуунай сүүл дэл сүлийн үсээр тамарч хийсэн.
0: За маш зөв хариуллаа. Үхэр адууны дэл сүлийн үсээр нь хийсэн тамсан дээсийг тийм ба хялгсан дээс гэж хэлдэг юм байна. За эхээсээ ондоо өөр их малыг хөхөж байцсан хоргийг юу гэж хэлдэг вэ? Өөрийн эхэн бас хөхөн өрөөлийн эхийг бас хөхдөг тийм хоргийг ямар хорог гэж хэлдэг вүлээ? Хөтөө мал дээр төл тавьж өв. За тэгвэл энийг бас ойлгож болох юм байна да. За дараа нь юм. Ямар хорго вүлээ? Тийм нэг хорго байдаг шүү дээ. Тийм ба? Төл тавьсаар хээ. Гэ бодгомчтой шүү дээ. Тэр ямар хорго гэж хэлдэг вүлээ? Яаж нэг хэлдэг вүлээ?
1: Хулгай хийж.
0: А хулгай хийж тэр юу гэж хэлдэг? Тэгэж хулгай хийж явдаг хорго байдаг шүү дээ. Тийм ба? Төл тавьхад л хээ. Амжуулаад өөр хүний хийг амжилтдаг тэр их чи юу гэдэг вүлээ? За уучлаарай.
1: Говшоо хорог.
0: Яг таарсан. Говшиж яах гэлдэг шүү дээ. Говшоо хорог гэдэг тийм ба. За шаа надад гуу. Шааны гүдгэр тал, хотхор тал, тэгш тал, хонголттой хажууг юу юу гэж нэрлдэг вэ?
1: Хани яма адуу тэмэ.
0: А гүдгэр тал нь юуий?
1: Хани.
0: Хани таарсан. Хотгор тал нь ямаа тийм ба? Юу хариулсан а? Дараа нэг. Утга жохолыг ямар дөрвөн жил хуваадаг вэ?
1: Шүлэг найр бол жүжиг.
0: Жүжиг.
1: Жүжиг тоож ус.
0: Тууж ус.
1: А тууж ус.
0: А зөв хариулсан а? Ордос тооллоор цагаан сар өнгөрүүл хэдэн сар болдог вэ? Ордос тоололт чинь бэлгийн тоололттой адилгүй. Цагаан сар өнгөрөнгөтэй ордос тооллоор явс. Эдгээр сар болчихдөг үлээ.
1: 5.
0: Зөв хариулсан 5 сар. Зөвэрүүлж байна аа. Сайн байна шүү, сайн байна. Чингисийн онгон орцын аль хошуунд байдаг вэ?
2: Орцын үшин хошуу.
0: Уучлаарай. Чингисийн онгоны жуучлалын орн нь орцын аль хошуунд байдаг вэ?
3: Эзэн хороо хошуу.
0: Эзэн хороо зөв хариулсан аа. За, оюуны сэдв. Баран гараараа хижээд барьд дийлдэггүй юм нь юу вэ?
1: Алга биш. Баруун гараар наавч дийлдэггүй. А баран гараа барайд.
0: Зөв хариулсан а. Баран гараараа хижээд баран гараан барьд дийлдэггүй тийм ба. За, дэлхийн бөмбөрчиг нарыг хэд тойрон эргвэл 1 жил болдог вэ?
1: Нарыг яг сайхан 1 тойрон эргвэл 1 жил болно.
0: А зөв хариуллаа. За, хоёр баг нь буюу хоёр гацын хооронд тэлж татсан дээсийг юу гэж хэлдэг вэ?
1: Жил.
0: Жил зөв хариулсан а. Тууцын жохолын 3 элемент нь юу вэ? Хууцын жохолын 3 элемент нь юу вэ?
3: Орчин тойрон.
0: Аа.
3: Дүр.
0: Тий. Одоо орчин тойрон байх хэрэгтэй. Дүр байх хэрэгтэй. Хүн байх хэрэгтэй. Тэгвэл
3: учир яв.
0: Тий, wheel явдал байх. Wheel явдал. Зөв хариулсан аа. Хөх торгон тэрлэг гэсэн шүлгийг мэдэж байна уу? Аа. За, хөх торгон тэрлэгдэх сэргэлэн замтай хүүхэн хэний хөвгөн хэнд хөх торгон тэрлэг ойж өгвөө гэж. За, дараа нь хэн бэлээ?
1: Тэгэх.
0: За, уучлаарай дараагийг нь. Гурван хүнээс асууж байгаа зөв хариултыг хэлж гин а. Өнөрийн хөвгөн жаргал сайн гэж байна. Үхрийн дуугархыг юу гэж хэлдэг вэ?
1: Мөрх.
0: Мөрх зөв хариуллаа. Ансаг тана а. Айл айлын гадна хөх бух уяатай.
3: Үнэс.
0: Үнэс зөв хариуллаа. Танаас баг байтлаа таныг өргөж даадаг энэ юу вэ? За, уучлаарай.
3: Дөрөө
0: маш зөв хариуллаа. Дараа нэг нь. За, нэг хуучин ансаг гарлаа. Могой өрөөнд биштэй модон гурван хумастай энэ юу вэ?
3: Чөдөр.
0: Чөдөр зөв хариуллаа. За, галд шатдаггүй усанд живдэггүй юу вэ?
2: Мөс.
0: Мөс зөв хариулсан. Хонхыг хотхор мэднэ, явхыг салах мэднэ энэ юу вэ?
3: Хамхуул.
0: Хамхуул зөв хариулсан. Мөсөн дээр мөнгөн аяг.
2: Нарсар.
0: Мөсөн дээр мөнгөн аяг гэсэр үү?
2: Сар.
0: Сар зөв хариулсан. Төмөн хонин бэлчээд явхад түнтгэр хоч нь унтаад хочорноо.
3: Сар.
0: Сар зөв хариуллаа. Дөрвөлжин бэжтэй дөрвөн үнт нэртэй.
2: Дөрвөлжин нэртэй.
0: Дөрвөлжин бэжтэй гинэ дөрвөн үнэд нэртэй.
2: Шаа.
0: Шаа. 108 хон 6 улаан хуч.
3: Эрэх.
0: Эрэх. Төмөр тэмээ утсан боронтогтай.

0: Тэвэн.
1: Тэвэн. Нарийн мод 8 чонготой.
2: Лимб.
1: Лимб. Зам байгаад үжүүр үгүй ээ гэж байна.
3: Зам байгаад үжүүр үгүй. Зам байгаад үжүүр үгүй. Мартац.
1: Юу лээ?
3: Зам байгаад үжүүр үгүй. Тэтэм.
1: Мартац. Чаа уучлаарай. Зам байгаад үжүүргүй.
2: Тэвэн.
1: Тэвэн ээ. Тэвэн биш. Тэвэн чинь сая юу гэлээ? Төмөр тэмээ утсан борнтахтай гэжсэн. Юу лээ? Чаа уучлаарай. Дараа нэг нь.
0: Аш.
1: Аш. Яа чи яг мэдчихгүй юм таарчуу. Аш. За 3 болсон. 3 болсоор зөв хариултыг хэлнэ. А тэрэм гэж юм шүү. Тэрэм. Одоо жирс ч үгэн бүрэн болгоноо. Алтын жүлэг бол шарлнаа.
4: Нүрэсийн угаа бол харлана.
1: За зөв хариуллаа. Аслах гээд ахтуулах. Яах гээд яах гэж байна.
5: Засах гээд ахтуулах. Залруулна.
1: Залруулах зөв хэлсэн. А. Засна гэж яад бүр нэмсэн залруулчлаа гэдэг тийм ба. Зөв хариулсан. А. Дараа нэг нь алтан ясны хэлтэрхээ.
2: Алаг махны тасархай.
1: Алаг махны тасархай зөв хариуллаа. Дараа нэг нь агширж байвч алсын хөслөнтэй. Аш. Дараа нэг нь агширж байвч алсын хөслөнтэй.
0: Хөгшилж байвч хожимийн хөслөнд ч.
1: Хөгшилж байвч холын жаргалтай гэж хариулсан. А. Ариун чусан урсгаж эх нутгийнхан төлөө, эх орныхон төлөө ариун чусан урсгаж эх орныхон төлөө ариун чусан урсгаж. За дараа нэг.
0: Sorry.
1: Аач таарэ. Дараа нэг нь. За алтан аймаан зориулах гэж байна. Ариун цусан урсгаж алтан аймаан зориулах. За айвал бүү хий.
0: Сандар бүү юу?
1: А? Айвал бүү хий.
0: Сандар бүү юу?
1: Сандар бүү яваа. Чи сандарсан байна биш үү? Биш. Дараа нэг нь.
2: Хийвэл бүү ээ.
1: Хийвэл бүү ээ. Арсын шаалж
3: Арсын шаалж.
1: Аа.
3: Аа, тэр Арсын шаалж. Арсын суулгах.
1: Арсын суулнаа.
3: Шүрвсийн шуул.
1: Аа, таарсан шүү. Шүрвсийн суулгах. Алхвал мөрөөн үлдэн,
2: амал бол нэрэн үлдэн.
1: За, зөв хариуллаа. За, алсыг харвал аминд тустай.
0: Ай, бац.
1: Аш. Яа ч удаа дандаа чиний чэжилсэнгүй юм гараад идэв. Алсыг харвал аминд тустай,
4: холиг бодвол хожимд тустай.
1: За зөв хариуллаа. Одоо сэдвээ асууя. За нэгдүгээр сэдвээ ингэж байна. Өвөр Монголын дөрвөн их элс нь ямар ямар элс байдаг вэ?
3: Бадын элс.
1: Бадын жаран элс.
3: Бадын жаран элс.
1: Бадын жарны ярсан тийм ба. Өөр юу лээ? Дөрөв гэсэн шүү.
3: Улаан.
1: За уучлаарай дараа нэг нь. Ямар дөрөв байдаг вэ?
6: Будын жараны жаран.
1: Бадын жаран элэс.
6: Будын жараны элэс. Улаан бохой элэс.
1: Тийм улаан.
6: Тэнгэр элэс. Хөвчин элэс.
1: Хөвчин элэс. Маш зөв хариуллаа. А дараа нэг нь. За Өвөр Монголын өөртөө цэсхорон хэзээ байгуулагдсан юм?
6: 1947 онд.
1: За зөв хариуллаа. Дэлхийд дээр хамаг анх газрын нийлчийг ашиглаж чахалгаан гаргасан улс нь аль улс вэ гэж байна?
0: Итали.
1: Итали зөв хариуллаа. Бондод улс хэзээ байгуулагдсан бэ?
6: 1949 онд.
1: За зөв хариуллаа. Авраг гөрвөлийн нутх нь манай орны аль газар байдаг вэ гэж
0: байна? Эрэн хот.
1: Эрэн хот зөв хариуллаа. За монголчууд ямар ямар 8 мож орноор оршин тархаж байдаг вэ? 8-аас нь би 4 хэлээ, чи 4 хэлээ.
3: А би чонд энэ дээр яаж хийх вэ?
1: Аа болно. Чи мэддэг дөрвөө хэлчихдик үү?
7: Өвөр Монголын өөр танд сухараа. Хөхнөр мөз. Аа. Лёнинг мөз.
1: Аа, Лёнинг байд.
7: Лёнинг мөз.
1: Лёнингийн фушинд байдаг шүү дээ.
7: Синжангийн өөр танд сухараа.
1: Синжангийн уйгур үндэстэн.
7: Уйгур үндэстэн өөр танд.
1: За дөрвөө нэг хэлтлээ ба. Гансу можид байдаг юм байна. Юннанд байдаг юм байна. Хар мөрөн можид байдаг юм байна. Гэрэн можид байдаг юм байна. Ингээд 8 юм. Зөв хариуллаа. Дараа нэг нь. За, сонирхолтой сэдв. Дунддын сансраар нисэх өдөр нь хизээ вэ гэж. Дунддын сансраар нисэх өдөр нь хизээ вэ?
0: 11 сарын 9.
1: Биш ээ.

0: Авар ил юм байна да.
1: Дөрөн сарын 15.
0: Биш ээ. Сарнд харсан. Одоо нэг жавшаа өгье. А өдөр нь хэлж.
1: Дөрөн сарын 24.
0: Зөв харууллаа. 24. За дундад улсын дөрөв нэрт бүтөөлийг хэлээрэй.
2: Шөйхүүгийн үлгэр. Улаан баруунш жүрчсэн тэмтгэлэл. Гурван улсын үлгэр. Эргээ улаан асрын жүд.
0: За зөв харууллаа. Баруунс жорчсон тэмдэгл, улаан асрын жүдэн, гурван улсын үлгэр, шүйхүүгийн шастар ийм дөрөв юм байна. Таван эрэгтэн гэдэг нь юу юу хэлдэг вэ?
3: Нөт хамар ам чихэ бэй.
0: За. Дэлхийн дөрвөн их тал нутгийн нэг мөртөө дэлхий дээрх хамаг сайн тал нутаг гэж алдарсан нь манай орны ямар тал нутаг вэ?
2: Хөлөмбөр тал нутаг. Хөлөмбөр тал
0: нутаг. Зөв хариуллаа. За, дундад улсын ноолуурын хот, чишрлэгийн хот гэх мэтээр нэрлэгдсэн нь аль хот вэ?
2: Ордос хот.
0: Ордос хот мөн үү?
2: Мөн.
0: Дээр дунаар ярээ.
2: Ордос хот.
0: Аа, зөв хариуллаа. Бугын жулцгын юу гэдэг вэ гэж яд?
2: Нөрөө.
0: Монгол үндэстний хөгжмийн живсхийн ох сод нь юу вэ? Энийг аргач чадна байх
3: та. Моринхур.
0: Моринхур. За, ингэж яд. Дэлхийд дээр хамгийн өндөр зам шугам нь хамгийн урт өндөрлөгийн төмөр зам нь ямар төмөр зам бай гэж.
2: Цинлангийн төмөр зам.
0: Аа, таарсан. За, хамаг анхны улаан мөчөөр хаа байгуулагдсан бай гэж.
2: Шилингийн сүнэд баруун.
0: Сүнэд баруун хошоо зөв хариулсан. Аа. За, тоодог, тогруу, хон галуу, нугас. За, эдгэр жигүүртний жуулчгийг ерөнхийд нь юу гэж хэлдэг үү?
2: Дэгдэхэ.
0: Дэгдэхэ. Дөрвөн уларлын адгуус малын таргыг хэрхэн хэлдэг вэ?
2: Өвлийн арсан тарга.
0: Арсан тарга
2: гэм үү? Эргээд намрын өөхөн тарга. Тэгвэл жунэ чин
0: хой яач вэ?
2: Жунэх
0: нь юу вэ?
2: Жунэх нь
0: хаврынх нь юу вэ?
2: Хаврын болон жунэх нь
0: намрынх нь өөхн тарга.
2: Эргээ
0: өвлийнх нь арсан тарга.
2: Жунэх
0: нь малчин ердөө жун болоод намраараа таргалдах штэ тийм ба. Тэгвэл юу гэдэг вэ?
2: Жунэ
0: хайр болчлоо хоёрыг нь ярьцгаа.
2: Жунэ
0: За жаахан харамсалтай болчлоо дараа нь юу лээ? Хоёрын чамд хилээд өгсөн шүү. Одоо чи хавар болоо зүнийх нь болоод хэлчих.
4: Жунэ махан тарга.
0: Аа.
4: Хавар элгэн тарга.
0: За зөв харууллаа. За дараа нэг нь ингэж байна. Америкийн NBA-гийн тэргүүн манлайгийн аламсын бөгж хөрцөн хамгийн анхны дунддын иргэн мөн чи Азийн анхны тамирчин бол Монгол хүн. Тэр хүн нь хэн бэ? Аль нутгийн хүн бэ?
2: Хангийн нутагтай Сагсан Бөмбөрчиг Баатар.
0: За зөв харууллаа. Харандаан дээрх HB гэдэг нь ямар утгатай?
5: Харандаан гол гатууч бишээ, жөөлөн ч бишээ.
0: Жигүүртэн шуудын дотор хамаг сэргэл нь ямар шуу вэ? Хамаг бядуу нь ямар шуу вэ гинэ?
6: Хамаг сэргүүлэн гэн хэрэг.
0: Хамаг бядуу нь хүнээс айгаа толгоогоо нэг нуугаад тонгоогоо гэвтчихдэг штэ. Юмнес айвал. Тэхээр л орой хамаг бядуу нь олсон байх та хөрхий.
6: Хамаг бидүүн тугруу ёо?
0: Тогруу биш ээ.
6: Ясад мэдлээ ёо.
0: Хамаг сэргэлэн хэрэ тийм ба?
6: Нөө хамаг сэргэлэн энэ хэрэ.
0: Хамаг бидүүн нэг тийм нэг амтан байдаг шүү дөөн биш тэ. Айж утцаар толгоогоо өлсөн дотор шил оруулцгаад тонгоогоо гүвтчихдэг.
6: Гүргүүл ёо.
0: Гүргүүл ээ.
6: Жигүүртэн. Жигүүртэн.
0: Жигүүртэн дотороо цорын ганд нисэж чаддаггүй жигүүртэн. Босоо жигүүртэнд бүр нисдэггүй юу? Нэгээр бүр нисдэг шít. Энэ бол жигүүртэн дотор орно гэвч нисэж чаддаггүй. Цорын ганд нисэж чаддаггүй жигүүртэн. Юу лээ? За, дараа нэг нь.
1: Тэмэн гургуул.
0: Таарсан. Тэмэн хэрэгул юм байна. Дараа нэг нь ингэж байна. Монгол гэрийн бүтчөөс дөрвийг олж хэлээрэй гэж байна.
2: Хан, тогруу.
0: Тогруу.
2: Тон.
0: Хан
2: эргээ чигта
0: чагдаа.

0: эй чантаа
1: чахдаг
0: а чахдаг эргээ үуд
1: үуд за болно а ун хан тоон бүслөөр туурга дээвэр хөлтрөг харин байна а улаан эдэн гэдэг нь юу гэж хэлж байгаа вэ
2: махан жили
1: за зөв хариуллаа дараа нэг манай улс бэ тамирын хөдөлгөөний талаар ямар тамирын хөдөлгөөний ван тулс гэж нэрлэгддэг вэ
0: пинг понг бөмбөг
1: зөв хариуллаа Олимпик тамирын уралдааны үүссэн газар нь хаавэ гэж.
3: Эртнэ гэрэг.
1: Гэрэг таарсан. А эртнэ гэрэг. За. Чингис хааны 8 цагаан ордон 8 цагаан шүтэн гэж ярьдаг тийм ба. За ямар ямар ордон байдаг вэ? Та дөрвийг хэл би дөрвийг хэлье. Та тэгэд мэддэг дөрвөө урдаар ярьчих.
4: Эжин Чингисийн цагаан ордон. Улан Улан хатны цагаан ордон.
1: Ямар хатан? Эзэн Чингисийн цагаан ордон. Дөрөв нь хэлье аа. За, уучлаарай.
5: Ай. Ай, дөрөв ордон
1: ч. Ай, чамд одоо бас чи дөрөв нь олоо хэлчих. Би дөрөв нь хэлчих. Ай.
5: Уучлаарай, ичдэг гш.
1: За, уучлаарай. За, гуравдах нь.
3: Эзэн Чингисийн цагаан ордон.
1: Аха.
3: Хулан хатан цагаан ордон.
1: Тий, хулан хатан а.
3: Хор саадгийн цагаан
1: хор саадгийн цагаан ордон.
3: Жилоо ээж найр цагаан ордон.
1: За, зөв хариуллаа. Дөрвийг бол гоё олоод хэлсэн байна а. Орцын 7 хошууг яраарэ.
6: Одоо хошуу, одлын өмнөд хошуу, өөшин хошуу, эжэн хороо хошуу, зонгор хошуу, 7-р хошуу, хангийн хошуу.
1: За, зөв хариуллаа. Өвөр Монголын өөртөө засхоорны хамгийн анхны тэргүүлэгч нь хэн бэ?
4: Ли Чан.
0: Хай үдэглээ.
3: Улаанху.
1: Улаанху зөв хариулсан а. За, морины 2 настайг нь юу гэж хэлдэг вэ? 2 настай морийг
2: даа.
1: Дааг зөв хариулсан а. Маш сайн байна. За одоо төргө хариулнаа. Би 1 2 3 гутны чиглэнэ. 12 жил юу юу байдаг вэ?
0: Хулгоо нөхөр бар туулаа л үе могой мор хоны бичид хаан ухаг ахаа.
1: За маш зөв хариуллаа. За морийг ямар багзаар барьдээ?
7: Ара гэж чилмээ.
1: Арга.
7: Ара.
1: Ара. Ара шиг
7: чилмээ. Чилмээ. Уурга, уурга.
1: Уурга.
7: Уурга.
1: Болоод чалам.
7: А чалам.
1: Чалам гэж хэлнэ а. За. Адууны жүсмээс хоёрыг олж яраарэ.
0: Алга, ухлаа.
1: Жэрт, арим байна а. Халуун, цоохор, цавдар гэд арим байна а. Монгол хүн бусдад юм гардуулахтаа аль гараараа гардуулж хүндэтгэлээ илэрхийлдэг вэ гэж?
2: Баруун гар.
1: Баруун гар зү хариуллаа. Сайн байна шүү, маш сайн байна. Талыг мэднэ үү? 70 ясыг мэднэ үү? 70-ны эрхий гэдэг нь аль хэсгийг заадаг вэ гэж? 70-ны эрхий гэдэг нь аль хэсгийг заадаг вэ?
0: Хойд гэсэн.
1: А?
0: Хойно гэсэн.
1: Хойно гэсэн. Одоо алийг нь хойно гэж хэлэх үү? Ийм байдаг шүү дээ, тийм ба?
0: Тэр
1: Тэр зураг дүрсэн чиний тарханд орж ирж гэнэ үү? 70 орж ирж гэнэ, тийм ба? 70-ны эрхий гэдэг нь аль хэсгээ заадаг вэ гэж. За уучлаарай дараа нэг.
2: 70-ны хормой.
1: 70-ны хормой нь биш ээ. 70-ны хормой гэдэг нь одоо мөөстэй залгаж байгаа тэр нь шүү дээ. Тэр нь эрхий гэдэг нь биш гэж. 70-ны эрхий нь аль нь вэ? За уучлаарай дараа нэг.
8: 70-ны тоон талын хинё.
1: 70-ны тоон талаа. Тэр яг голын гисхийн олоод аа. Энэ одоо бичгийн хэлээр хэлснээ ойлгохгүй байж магадгүй. Чи өөрийнхөө ойлгосон ойлгосноороо яар да. 70-ны эрхий гэдэг нь яг энэ 70-ны энэ ясан дээрх аль нэг гисхийн хэлдэг үү? За уучлаарай. Одоо энэ дэр тайлбарлахтаа бол ингэж ярьсан байна. 70-ны тогоон хавирганд гүдийж гарсан хэсэг. Өөрөө одоо ойлгоод ийл бол 70-ны нэг хэсэг дээр нэг гүдийсэн нэг яхан хэсэг байдаггүй юу? Тэр гүдийсэн хэсэг гэж хэлсэн бол бас зөв хариулах байсан. Аа. Монгол шатрын хөлгүүд юу юу гэж нэрлдэг вэ? Дөрвийг олж хэлээрэй.
3: Ху, ханга, ноён, мөр тэмээ.
1: За. Бас нэг юу? Бүгдийг хэлчихлээ шүү дээ. Нэг л үлдээсэн байна. Спирс. Хариулсан. А. Ууж гэдэг нь ямар хувцыг хэлж байгаа вэ?
4: Эмэгтэй хүнээ ханчиг урт хормойтой дий.
1: Яг таарсан. Дээлний гадуур өмсдөг ханчиг урт хормойтой хувцыг хэлж байна, тийм ба? Хар сүлдийг 13 жил нэг тогшуулдаг. Ямар жилэн тогшуулдаг вэ?
3: Луу жил. Луу жил.
1: А, луу жил зөв хариулсан. А. Зөв хариуллаа. Ян улсын дээд нийслэл Шанд хотод Монголын ямар хаан хамаг анх хаан оронд суусан бэ?
6: Ховлай.
1: Ховлай хаан зөв хариулсан. За, Ховлай хааны үед Шанд хотоор ирж байсан гадаадын жуулчин хэн бэ? Хэн бэлээ? Ховлай хааны үед Шанд хотоор ирж байсан гадаадын жуулчин хэн бэ?
3: Гадаадын жуулчин.
1: Аа.
3: Марк
1: таарсан тэргээ залгаад яг таарсан яг таарсан Марк Поло а зөв хариулсан. За дараа нэг нь одоогийн хэрглэж байгаа босоо монгол бичгийг 13 дугаар зуунд 8 аймгийн хэн гэгч хүн монголчуудад уламжлан заасан бэ?
0: Шоо дамжих сүр
1: 13 дугаар зуун гэж байна шүү.
0: Бөрөмбөх
1: 13 дугаар зуун уу? Вэ бүрэмбэх 13 дугаар зуунд амьдарч ирсэн болов уу?
7: Чингис хаан.
1: Биш ээ. 8 аймгийн гэж байна. 8 аймгийн хэн гэгч хүн бэ?
7: За
1: 3 хүн болчихв. Бата тунга. Монгол уран зохиолын 3 их оргил болох бүтээл нь юу юу байдаг вэ?
3: Монголын үрч төвчөн. Тунгалаа. Тэм. Вообще, Монголын үрч төвчөн.
1: Монголын нут төвчөн бол мөн. За, энэ зөв хариулт нь хэлээд өгч. А, Монголын нут төвчөн, гэсэр, жангар. За, дараа нэг нь. Чингис хаан 8 шарга ахтан хулгайд алдах замдаа хэн хүнтэй нөхөрлөж шарга мордон ирэхээр явсан бэ?
2: Бүрц.
1: Ад наху байны хүү борч. Сайн байна шүү. Дэлхийн бөмбөрчиг дээрх далай танкийн талбай нь их үү? Их хуурын талбай нь их үү?
3: Далай танкис.
1: Хариуллаа. 171. Хон хэдэн шаттай вэ?
2: Хон хэдэн шат?
1: Ааха.
2: 2.
1: 2 зөв хариулсан. Бид нар аль бөмбөрчиг дээр амьдарч байх вэ? Түргэн хариул. 1 2
3: Дэлхийн бөмбөрчиг.
1: За. Дэлхийн бөмбөрчгийн аль далай нь хамаг их вэ?
3: Атлант далай.
1: За, уучлаарай. Дараа нэг.
6: Номхон далай.
1: Ямара?
6: Номхон далай.
1: Яг таарсан. Номхон далай аа. Номхон далай. Дэлхий дээр талбайгаар хамаг их улс нь аль улс вэ? Домдод улс биш шүү. Домдод улс чи 3 дугаар дарна. Биш ээ. Энийг тэг түрүү 3 дээр орохгүй. Талбайгаар хамаг их улс
6: нь Америк.
1: Америкс биш ээ. Наа уучлаарай дараа нэг нь. Талбайгаар хамаг их улс нь
3: Итали.
1: Итали биш ээ.
3: Англи.
1: Англи биш уу? Талбайгаар хамаа их болсон.
3: Тэгээ хамаа их.
1: 1 2 3. За, уучлаарай дараа.
2: Орос.
1: Орос яг зөв хариулсан. Хамгийн их талбайтай нь Орос. 2 дугаард нь Канада, 3 дугаар нь дундад улсаа. Тийм байна. За, би одоо сунгах сэдв гаргасан шөө. Доорох аль нь дундад улс юм мож вэ гэж юм. Э нь Токио, Б нь Парис, С нь Гуандун, Д нь Нью-Йорк.
3: Си.
1: Хариуллаа. Дараа нэг. Дэлхий дээр хамгийн их эссэн чөл нь аль байдаг эссэн чөл вэ?
7: Яхала шам.
1: Яхала.
7: Асахала шам.
1: Таарсан. Сахара эссэн чөл а. За, дундад улсын тамирчид олимпикийн тамирын чуглаанд олсон хамаг анхны алтан медаль нь юу вэ? За, сунгах хариулт гаргаад өгье. Умбалтын алтан медаль гэж байна. Хол гүйлтийн алтан медаль гэж байна. Харуултын алтан медаль гэж байна.
2: Харуулт.
1: За, зөв хариулсан. А, Шу Хайфун гэдэг хүн алтан медаль олсон байна шүү. Уулын өндрийг юугаар хэмждэг вэ? Уулын өндрийг яаж хэмждэй, юугаар баримжаа болгож хэмждэй.

0: гэдэг бай.
1: Хайпа.
0: Таарсан. Далайн төвшингөр. Далайн төвшин а. Морны дэл сүүлэр тамсан дэсэг ямар дэс гэдэг вэ?
2: Сонголт байна гэх юм.
0: Энэ сонголт байхгүй шүү.
2: Морны сүүлэр өгсөн.
0: Төрөний энэ сэдвийг үл яг асууж ясан шүү. Морны дэл сүүлэр тамсан дэсэг ямар дэс гэдэг үлээ?
2: Ураг дэс биш.
0: Ураг гэдэг юм юу гэж мэднэ үү?
2: Морин барих.
0: Морны дэл сүүлэр тамсан, ингээд тамдаг нэг дэс байдаг шүү дээ. Одоо Монгол гэр зардаг, адуу малтай зардаг. Тэр нэг бор бор хар харамгтай гатуу атгаад авсаар гар мар хатгадаг тийм нэг юм байдаг шүү.
2: Үгүйсээр цанартай нүрийн төг.
0: Аа, уучлаарай, дараа нэг.
1: Хялгасан дэс ёо.
0: Таарсан хялгасан дэс гэдэг юм байна. Аа, зөв хариуллаа. Баяр хүргэе аа. За. Хасхарл гэдэг жохоолын жохоогч нь хэн бэ?
1: Лушин.
0: Лушин зөв хариулсан. Чингис хааны цагаан сүргийн их тайлга нь Ордос тооллын хэддгээр сард явагддаг вэ? Бэлгээр нь ярсан ч болно. Бэлгийн уларлаар бас ярсан ч болно.
1: Дөрөвдүгээр сар. 6-р сар.
0: Аа, Ордос тооллын 6 сар хэдий?
1: 6 сарын
0: чи дараа 3 яр таарч магадгүй.
1: 6 сарын 19 юм.
0: Таарахгүй.
1: 6 сарын 25
0: таарахгүй. Атал нэг жоог юм даа. Магадгүй.
1: 6 сарын
0: саяны чиний ярсны чи яг голд нь байна. Чи энэ 19 болоо 25-ын голоос нэг нэгээ олоод яар да.
1: 19 болоо 25-ын голоо.
0: Аха.
1: 6 сарын 20-д
0: 20-д аш таарсангүй 21-н. Ухар богийн шаг юу гэж хэлдэг вэ? Ухар богийн шаг юу гэж хэлдэг вэ? Хонны хон ямааны хэвэр шаг гэж хэлдэг тийм ба. Ухар бог тийм том гөрөөсний шаг юу гэж хэлдэг вэ? Одоо ердөө хулан бэр шилийн гол руу тийм наадам урлаан бас арын байдаг шүү дээ ингээд. Аа, дээр удаа өнөө сүмтэд бас урлаа хийж ирсэн. За дараа нэг. Юу лээ? За дараа нэг. Мэдхгүй юу? Аргай боёо, баргай. Баргаан урлаан гэж хийдэг шүү дээ, тийм ба? Саяын манай анх дундын хүүхдөр бас аргай гэсэн нэртэй хүн байсан шүү. Танаас хяагч таригд очив уу? Ордос жүжигэн хүрээлэн гэмэдэн тийм ба?
1: Инжи юу вэ?
0: Ахаа. Ордос жүжигэн хүрээлэнгийн жорох төлөвлөгийг юунес санаа авч бүтээсэн бэ? Тэр барилгыг мэдэжин үү?
1: Бэйжингийн биш ёо.
0: Хяагч таригд бол олон олон тийм том төлөвлөд байдаг шít, барилгууд байдаг шít тийм ба? За энэ дотор бол тэр бүтээлүүд тэр барилгууд бол их алдартай нэртэй хүмүүс тэнэнгээрээ бас их сонирхдаг. За дараа нэг нь. Жүжигний хүрээлэнгийн зураг төлөвлөгийг юунес санаа авч бүтээсэн бэ?
3: Монголын нот авчаа.
0: Шинэ аа дараа нэг нь. Монголын нот авчаа шилсээр одоо номын сан бол одоо номны байдалтай тийм ба? Дөрвөн гурван номоо нэг сайхан.
1: Яаш мэдэх шүү.
0: За мэдэх хүн байна уу? Жүжигний хүрээлэн бол юу? Даруулаг. Ордос жүжигний хүрээлэн бол яг даруулаг. Ордос толгойн заслаар хийсэн аа. За, оюуны дүлхүр гэдэг нь юу вэ? Оюуны дүлхүр чи юу вэ?
1: Ном.
0: Зөв хариуллаа. Жирс чөөгийн бүрэн болгоё аа. Маан тоолоод сүжиг нийлэхгүй, мах чанаад юу нийлэхгүй гэдэг вэ?
2: Мах чанаад хүн нийлэхгүй.
0: Хүн нийлэхгүй.
2: Дөрөө нийлэхгүй. Яаж чадахгүй
0: вэ? За, харамсалтай бол.
4: Шүлэн нийлэхгүй.
0: За, маш зөв хариуллаа. Дараа нэг. Үрэлтээр гал гаргахад хэрэгэлдэг эртний улбаатай багаж хэрэгслийн юу гэж хэлдэг вэ? Үрэлт юм үрдэг юм ба. Үрэлтээр одоо дамжиж агаад гал гаргадаг. Энэ бол одоо эртний улбаатай багаж хэрэгсэл гэж шүү.
1: Хад улуумод.

0: тоглоом бодоо. Биш ээ.
1: Зөөм үуч юу хөө?
0: Үгүй. Энэ багаж хэрэгслийн юу гэдэг вэ гэж. Одоо эрэгтэй хүн бол бас энэ хэрэгслийг биендэн авж явдаг.
1: Хөдий.
0: Хөдий заа. Хөдийснээ чи хамгийн түрүүнийг нь бодлаа. Эртний гэж шүү. Эртний үедээ одоо ч гэсэн эрэгтэй хүн заавал биендэн гал авж явах хэрэгтэй гэдэг тийм ба. Одоо ч гэсэн эрэгтэй хүн гэж дээл төрлөг дээрэн байдаг шүү. Би чиний төлөө их чармайлаа. Очлаарэ. За, юу дэ? Чимэд нөө.
2: Мэдээг.
0: Хэд цахуур?
2: Хэд цахуур?
0: За, хэн гэдэг үү дэ?
2: Аюун танаа.
0: Аюун танаа. Аюунд надаа бүгдээрээ баяр хүргэе аа.

Эрхэм сонсогчдоо, манай энэ чигийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн завсарлаж байна. Нэвтрүүлгийг хариуцсан найруулагч Ариун Тана, хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Чингэлтв. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

хонгор хонгорхан салхин хүүрний хим байх чинь хоёр модны дамгууда харин гачраас санагдаа байх шиг хайртай нутгаан санаа юуда сүндэрлэн цэнгэлэн зэрэглээтэд байдаг сүд хайрхан мөнгөн могод минь

0: сайн явж ирв үү?
1: Сайн, сайн. Сайн сууж байна уу?
0: Ер сайн. За, суугаад чаяв уу? Хуурсан нам, мах тос, шүүмэл хуруудаас нь идэ.
1: За, за. Монгол чай гэж

0: Ээ, ёстой химийн нохтоо.
1: Үгүй ер нь ажиглаад байхад жалуу усуд Монгол цайгаа уух нь чөөрж байх шиг. Үйлдэл химийн овойлдгүй ч юм болов.
0: Харин гим, манай насны хүмүүст өглөөрөө дан чай маань ууж байх шиг харагдаад байх юм.
1: Аа, харин тийм байна. Ном бичгээс үжсэн чинь Монгол амд их нүүрс усны 1-р 175 орчим хүний биедх ужмын шихрийг маш хурднаар энерх болгон хураадаг гэж юм. 100 грамм бүрд 4 грамм орчим эдэчний ширхэгтэй. Гэдэс ходоодны ажиллагыг сайжруулдаг гэж юм. Төмөр, чайр, магний болон бусууч жилийн витамин уулагддаг болохоор чулт дутхыг сэргийлэх үйлдэлтэй гэж юм да. Онцгойлон чагаан идэ. Тэр дотроо шар тосны үйлдэл бол хамгийн сайн гинэ. Харааг хамгалах, ясыг нэгт бүх байлгах, арс хөрсийг хамгалах гэд маш өнтөр шим тэжээлийн бүрэлдэхүүнтэй гэж шүү дээ.
0: Гайхалтай сайхан идэв да. Монгол ам чагаан идэгэн байнгдан химжээтэй хэрэглэж бай. Эрүүл мэндэд маш тустай юм шүү.
1: За, яг тийм байна. Химжээтэйгээр байнга хэрэглэж байя. Эрүүл бүх бэйч овчтой болъё да. Чай идэнээсэ жоглоо.
0: За, баярлаа. Ёстой сайхан.

Жаргах чагт сэрэмж хэрэгтэй. Жавах чагт хатуу жил хэрэгтэй. Эрүүл биеийн эс асарваас өвдсөн хойноо гэмшин. Эрүүлийг хүсвэл өвчин хичгийг урчлан сэргийлж гээ.

Монгол хараа зүүн нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүүн малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дугшүүр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрээ явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа.

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараажуу.
1: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчид. Та бүхнийхэн амар амгалан айлтгана. Шинэлжих нэвтрүүлгэ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хариусан найруулагч хөтлөгч Хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Далан Баяр, хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чингэлт.

0: Хөх Монгол нут химийн хөв нийлэнгүй яруу сонсголон.
1: Ардс ардын дуунай мөрдөл суулж илэх.
0: Удам дамжих аялуу.
1: Удам дамжих аялуу.

0: Хүндэт сонсогчдоо, энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээр Ocean Ocean-ы улаан толгой балгасанд явагсан Ордос Артын богино дууны уралдаанаа, шийдвэрт уралдаанаа бодож шингэлтээс та бүхэндээ сонсгоё.
1: За юун төрөнд нэвтрүүлгээрээ бид тус дууны уралдаанаа Ахуй Талбайгийн удирдаач Алтан Булыг сурвалжилсан сурвалжилэг шингэлтийн уулгаас та бүхэндээ сонсгоё.
2: Аа сонсогчдоо, бид өнөөдөр Үүшин Ошууны 2026 оны дунд улсын тариачдын илүү хураалтын баярын Ахуй Талбайд хүрч ирээд байна. За өнөөдөр бол яг энэ Ахуй Талбай улаан толгой балгасанд бол энэхүү том үйл ажиллагааны нэг гол сэдв болсон Ордос Ардын дууны уралдаан маш ид хөгтэй явагдаж өнгөрлөө. Ингээд энэхүү уралдааны Ахуй Талбайгийн удирдаач та бүхэнтэйгээ уулзъя. Сайн байна уу?
3: За дайран сайн байна уу?
2: За өнөөдрийн дууны уралдаан маш нэгжгэр сайхан явагдлаа. Тэгээ та удирдаачийн ховоос энэ удааны уралдааны яаж тохируулсан төсөв төлөвлөгөө үжигчд сонсогтойгоо хаалцсан уу?
3: За энэ удааны манай одоо баг усын хвчэнэ урд ус богон дууны уралдааны бол одоо манай энэ яг улаан толгойн нам засгийн урднаас эргээд манай энэ сайхан урлагчтайгаа хамт ярилцж байгаад. За энэ удааны уралдаан нь болвол за манай нутгийнхэн сайхан ардын дууны уламжлагч нар, за тусгай мэргэжил улаан мөчрийн дуучин нар, зөвхөл урд ус ардын богон дууган дуулчдаг дэлхийн нийтийн хүм болгоны оролцуулж, за энэ сайхан урд ус ардын нам дуугийг энэ улаан толгойн нарыг донсолтголоо дуулж, 3 сүн 3 өдөр дуулах хэмээн маш ариун хүний оролцуулж их сайхан нэгжгэр найрыг бэлдсэн юм.
2: Тэгээд бидний ойлгосноор бол одоо энэ удааны уралдаанд оролцсон хүнээ тоо бол маш олон байлаа, тийм ээ. А яг энэ хүнээ тоо олон болохоор удирдаачи багтаас нь ингээд уралдаанаа жохон байгуулах талаас ажиллах дугуйлангаас хэдэн өдрийн тош маш ширгуу хат тужилтэй ажилласан байхаа.
3: Энэ одоо яраангүй шүү. Ийм сайхан өндөр шагналтай уралдаан анх явагдаж ах дээрэсэн манай урд ус ард болон бүх өвөр монголчууд маань энэ ардын дунд дуртай болсон байх нь илэрхий байна. Ягаад гэвэл энэ удааны энэ уралдаанд нэр мэдүүлсэн хүмүүс бараг 300 шахсан, 200 илүү гарсан. Тэгээд энэ ариун оролцогчдын байд бол урдаараа нэ төр шингээлтээр хинам баачаад өнөөдөр бол 80 сайхан шилдэг дуучныг энд авчирд ард мөн таа уулж уусан юм аа. Эргээд энэ төр шингээлтийн хинам баачууд манай нам засгийнхан эргээчүүд манай тусгай мэргэжлийн хинач багш нар ариун сайхан төв голч энэ мэргэжлийн нараар очиж хянуулсан юм аа.
2: Ямар ямар хянагчдын уран залсан болоо гэдгийг хүмүүс бас сонирхож байгаа байх. Тэгээд танайх нь одоо хянагчдаа яаж уран залсан бэ?
3: За энэ бол одоо бас миний нэг хамгийн их баярлагдах учир маа. Яагаад гэвэл одоо мэдээж одоо энэ сайхан их уралдаанд ариун

0: сайхан шилдэг дуу чингэрийн ариун сайхан ардын дуу чин за настай за жоохон хүүхэд их аав ээж нар бүр оролцсон учраас энэ бүгдийг байна бүгд үжигчэд ард түмэдэг сэтгэлд хөргий гэж хянагчийн бүлхэн маань бол одоо манай өвөр Монголын урдгийн дээд сургуулийн захирал одоо шир багч юу л одоо манай өвөр Монголын алдарт ган хоолод Чулуунбат багшаагаан бас уурсан чөл одоо ард түмэндэн хүрээлэлтэй алдарт манай урдас нутгаас шулуур гарсан нэрд алдарт дуучин аачмаа багши энэ зэрэг ариун сайхан багш нараагаан бас хүндгэн оруулж чөл одоо манай хөхөр хамтгийн ахлагч баян багшаагаан бас уурж учраа манай урдас ариун сайхан хамтлаг ардын хамтлаг гарсан тэгээд энэ хамтлагийн ахнуулыг баян багшаагаан тусгаалan уурсан энэ хянагчийн бүлхэмд бол их сэтгэл баян байдаа чөл Бээжин хотоос манай залуу дуучин мөнгөн хороос ирсэн ийм сайхан чөл одоо манай урдасын нөхө хөгжмийн дуугийн жохолч одоо Хөжигч багш ус ирсэн. Энэ ариун сайхан багш нарын сайхан хяналтаар манай уралдаанч болго үтсэн үжигчч болго оролцсон манай оролцогчд бүр сэтгэл дүүрэн байхаа гэж бодож байна.
1: Бидний ойлгосноор бас одоо энэ удааны уралдаанд бол дууралгийн мэрэгжлийн хүмүүсч байна. Одоо ардын дууны дуучч байна тийм ээ. Энэ олон сайхан дуучдын дуулж байгаа байдал ямархан байдаг бол одоо удирдаачи яваас танд ойлгогсон зүйл юу байна?
0: Ерөн нь манус энэ уралдааны сэтгэж гээхэд бол манус өнө удаа бол ордос богон дууны уралдаан хийнэ гэсэн. Тэгээд нэгдүгээр дан бол ямар ч хүн оролцож болно гэсэн ярьсан. Яагаад гэвэл ерөн манай ардын дуу дуулдаг бол одоо мэрэгжилдэгж мөн эсвэл одоо малчин ийм ялгаа бол байдаггүй. Манай ард түмэн, манай малчин түмэн бол яг сайхан дуулдаг малчтууд байна. Энэ нь бол яа хараггүй мэрэгжлийн дуучин давд хилдэг. Өнөөдөр сарсан байгаа манай ариун ажлын жинхэнэ дуучин бас одоо их сайхан өндөр хөвтэй дуулж одоо яг өмнө 32 дон шигшитсэн байгаа. Өнөөөр одоо та бүгд ёстой жинхэнэ ардын дуу хэн дуулж байна? Мэрэгжлийнхэн сайн дууж нүү ажлын жинхэнэ ер нь ардын дууд ийм байхгүй. Зөвхөн ардын дунд хайртай уламжилж ирсэн үгд идсэсэн урдгийн үүтэй ч юм эсвэл өөрийн сэтгэлээс нь ардын дуун хайр дуулдаг хүнд энэ их шанал яах вэ гэж бодож байна.
2: Залгаад бид 4 номер дуучин эрдэн жичгийн дуулсан дуг сонирхон сосъё.

За, намирганда баярлаа. Том болоод Мемийн хаан төрсөн нутагт хөрөлцөн ирж, Мандагэрл сайхан дууг та бүхэндээ дуулан сонсгосон. Намирганда баярлж байна. Өндөр амжилт хүсье. Залгаа тайснаа гарах 10 номерт ордос хотын дулаан хамтлаг

сонсогчдоо энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээр үүшин хошууны улаан толгой балгасанд явагсан Ордос ардын богин дууны уралдаанаа шийдвэр дуралдаанаа бодох шингэлтээс та бүхэндээ сонсглоо. Тус шингэлтийн залгамжсхий маргашины энэ цагт хүлээн сонсноо баяртай.

Хүндэт сонсогчдоо, манай бүх өдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6:20 минутаас эхлэж, дунд долгоноо 9:45 клок хорсор, хявхч тойрогт FM 93.5, дүмшин тойрогт FM 93.5, өжин хор овшуунд FM 93.5, үүшин хөшуунд FM 88.4, үүшин хөшууна шарлагт FM 103.4, отхийн өмнөд хөшуунд FM 93, Шанхай сонболгосонд FM 97.8, отох хөшуунд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангин хөшуунд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд FM 103.8, Жунгар хөшуунд FM 88.2, Далд хөшуунд FM 106.4, Өнхвид FM 106.6-гийн долгоны байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уу. Эрхэм сонсогчдоо, та бүхнийхээ амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол арган улирлын 2026 оны 10 дугаар сарын 3-ны өдөр, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 8 сарын 23-нд гаргийн 6. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоно 945-ын килохерцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоно байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогт сачигдах сэлгээ давтамжийн байр. Хявгч тойрогт FM 93.5. Дүншин тойрогт FM 93.5. Эжин хороо хошуунд FM 93.5. Үүшин хошуунд FM 88.4. Үүшин хошууны шарилгт FM 103.4. Одхин өмнөд хошуунд FM 93. Шанхайсан балгасанд FM 97.8. Отох хошуунд FM 95.6. Мөнши балгасанд FM 95.6. Чипенжин балгасанд FM 88.3. Хангийн хошуунд FM 103.8. Балган балгасанд FM 103.8. Дугуйтал балгасанд FM 103.8. Жунгар хошуунд FM 88.2. Далд хошуунд FM 106.4. Энх байд FM 106.6-ийн долгоно байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаан мэдэгдэнэ. 6:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өөр Монголын араачууд хэлбэрс хорооны Монгол араачуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 7:35 минутаас гаргийн дуу. 7:40 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10 минутаас удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас төв араажуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өөр Монголын араажууд хэлбэрс хорооны монгол араажуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:25 минутаас гаргийн дуу. 12:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 14:00-аас утга урлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 14:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15:00-аас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15:30 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 17:00-аас араачуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 18:00-аас нийтийн асрамжийн 60. 18:05 минутаас гаргийн дуу. 18:10 минутад чогтой жаал багцуд хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг. 18:30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19:05 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19:40 минутаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20:10 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 20:30 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20:45 минутаас гаргийн дуу. 20:50 минутаас өлгөн харт ордос тусгай нэвтрүүлэг. 21:50 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 22:10 минутаас араачуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 23:10 минутаас утга урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 24:00-т манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгаан сонсгох төслөө.
1: Монгол хараазуу нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнөө сэт.

төлийн хайн. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жах дэлгүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрээр явагдуулж, хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт суглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 тэмн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгалдаар бэлгэлсэн тэмдэгдийг олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

0: Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорчгийн дэж, содон жохойн шүүмэг

0: та нар шиг ийм залуу улс сурулгүй яах вэ? Сурыг гэсэн сүс зэргэл байсан цагт унтарч байгаа булаг, ургаж байгаа цэцэг шиг энэ сайхан насанд юу эсэ сурч болохгүй юм бэ? Би тануусын энэ насанд чухам ёстой гал уснаас айхгүй галзуу солиотой юм шиг гарт таарсан болгоно хийж бүтээн гээд тэнгэлж явж. Одоо нэ залуучууд манай тэр үеинхтэй айдалгүй болжээ. Нийгэм хөгжиж бүх юм бэлэн зэлэн болснай ч юм уу? Залхуу хоёр хүн дэмдэж байна. Хамаг наад захт гихтэл хотон дэх хэдийн ингээн саагаад цайгаан сүүлээд уухаасаа залхуурж хутал даанай сүү авч уудаг болж. Манай энэ хоёр харин миний янснай сайнаар арай тийм болоогүй юмсан гээд дарцоо эмгэн хүүбэрэн бахархан харж инэмсгэлэн. Бүр лэм одоо л бие магтаад унлаа да. Өндөр малгай биенд зогтөггүй шүү. Салхинд хийсч мэднэ гэж цогват эмээгэн шоглоход.
1: Тийм ээ. Өнөөдөр цогват бид хоёрын ингэж тэмээч нэр зөөж өрхөн татан үүдэн онгойлгож яваа. Бүрл буурл эмээнэл ач. Би энэ айлд бэр болж ирэхээс өмнө тэмээ маллах нь бүхэл тэмээн дээр тоотой хэд удаал гарсан. Тэмээнээс ухаа гартлан айдаг байла. Энэ айлд ирснээс л хойш бүрл эмээ надад инг сааж дээс томхоос эхлээд тэмээчийн айлын бүх ажлыг зааж өгсөн. Тэгээд л би сая тэмээчийн бүсгүй болж чадсан юм да гээд инг наран бүрл эмээгэ харав.
2: Тэгэлгүй яах вэ? Гэрт настай хүн байна гэдэг чинь тэр чигээрээ л бүрэн тайлбарт тол байна л гэсэн үг шүү дээ. Хүн мэдэхгүй юм аа тол бичгээс ирж мэддгийн адил бид чинь настай чуудаас л сурч ухаардаг биз. Цогват та хоёр их буянтай юм аа. Энэ буурал чавганц син ачаар л та хоёр үеийн залуучуудаас цолгорсон хашир тэмээчин болчиход олноохон дотор онцгарч явхаас үл үе яах юм бэ? Бүрлэмэ бол тэр биеэрэн л хатан зураг, түүхэн судрал гэсэн үг. Бид чинь энэ буурлчуудын хаан сургаалыг хүртэж, эднүүсийн хаан туулж ирсэн уул мөрийг шинтгэж яваа улс шүү дээ, гэж Гэрэлбат залуу хост сургаал болохыч үг учарлав.
0: Тэр хэдүүлэн зуу хаан тойрж суугаад инхүү хөөрөлдөж байтал, хангай хүү баруун талын орон дээр унтаж байсан зол баярыг сүрхэ ажгилснаа. Ээжийн хаан ханцуй нас татаад
1: ээжээ
0: гэснэн зол баярын шахаттай хөл өрөө зангав. Байдлыг харахад зарга мэдүүлж л байгаа болтой. Түүний хэлсэн үгийг хэнч овойлсангүйд жаалхүү бачуурхан ээжийн хаан ханцуйгаас улам хүчтэй татсанд.
1: Энэ хүн яагаад шахаттайгаа орон дээр гарч байгаа юм бэ гэж миний хүү надад зарга мэдүүлж байна. Энэ ахыг нь ээжийн зангны гэт инк наран хүүний хаан толгойг илвэн тас тас хөхрөө.
2: Ямар хэцүү хүү юм бэ? Аав ээжийн хаан туруу хатаасан сүрхэ хүн гарханда. Жаамэ
0: гэт Гэрэлбат төрөөвчийн уудлан мөнгө гаргаж өгөхд хангай хүү бишүүрхэж зоосыг нь тосч авахгүй ээжийн хаан хойгуур ороход ээжийн зааж байгаад хоёр гараар нь тосч явуулав.
1: Би дандаа л үнийг шахаатайхан орон дээр гарч болохгүй гэж яншдаг болохоор нам айл дурааж байгаа нь тэр. Хүүхэд чинь боосон хүнээ бас их дураадаг шүү. Хангай хүү болоо аваан дураавал мундаг хүн болондоо. Бид хоёр өдөр туж хамт байдаг болоод ч тэр үү. Наадаг чинь надад хөөрхөн хөөрхөн юм ярьнаа. Би царимиг нь ойлгоно заримдаа бүр ухаан нь олдохгүй юм шулгана гэж. Тэглэгээд зааж зангаад л хоёулаа болоод байна. Энэ ер нь онцгой сэргэлэн амтан байгаа юм аа. Гиснэн дарцоо юмгэн хангайг өхөрдөн толгойн дээр нь үнсв.
2: Харин тийм янзтай. Хөшгөн хүнээ хажууд өссөн хүүхэд ер нь сургаал сурталтай эрт ухаждаг аа. Хүүхэд ёс моралтай болно гэдэг гол нь гэрийн хүмжилтэй л салшгүй холбоотой. Ямар цовоо сэргэлэн хүүхэд гээд

0: зөв хөмжүүлэхгүй юм бол ухаанаа буруугаар эдэлж хазгай гişгэн буруутж байгаа залуучуудыг аль нь тэргэх вэ? Энэ бол амьд ишээ шүү гэж Гэрэл бат зол баярыг эрүүгээрэн зангав. Тэгэлгүй яах вэ? Үр хүүхдийг чинь тэнгэр бурхан ивэдэг юм. Түүнийг зөвгөр өсгөж байжуулах нь аав ээж бологсдийн л үр хариуцлага шүү дээ. Үр хүүхэд эцэг эхтэн дуулууртай байх нь зүй ёсны үчир. Эцэг эх үр хүүхэд гэсэнгүй бүгд л өөрсдийнхаа гүйцэтгэх ёстой зүйл сан биелүүл манжин л сая. Тэнгэр бурханаас хүн төрөл хийдэнт онолж өгсөн тэрх ёс гурмын дагуу зөв амтэр чадах болно. Хэрвээ түүнес гажих юм бол амьдралын чинь галт тэрэг замаасан гарч хөрвөх аюултай. Залуу багчуул та нарын замын хүзүү урт байсараа. Тиймээс заавал тэрх зүй ёсыг мөрдөж амьдрал сая гэр бүл ээвтэй үр хүүхэд ёс намтай эцэг эхтэй ачлалтай байж чаднаа гэж дарцоо эмгэн ёс үчир тоочин номчирхлоо. Таны хилдэг туйлын зөвөө. Одоо нэ гэр бүлийн салалт үр хүүхдийн эцэг эхээсэн тэрслэн хэрэг зар гаргаж байгаа нь бүрэл танай саяын хилдэг тэрх амьдралынх нь галт тэргэн замаасан гарч хөрвж байгаа нь тэр. Ямар ба юм өөрийн гэсэн гурам журмаараа явахгүй юм бол тэгээд л эрт ороогүй ялгдалт учрах нь мэдээж. Зарим хүмүүс үүнийг ухаж мэдэх ухаар нь дутуудаж хүсэл хисэлдэн хөтлөгдөн явсаар байгаад өдрөр нөхөн дүнж байна гэж Гэрэл бат ярьсанд цог бат. Өндрах ямар ба нэг юм бүр үг үндсээсэн судалт өхөн шүү. Би ахын ярианаас маш олон зүйлийг ухаарч мэддэг. Одоо ингэж сонсоод суувал суумаар л байна. Гэе гадаа байгаа хэд маань намайг хараад зогсож байгаа болохоор даанч цаг алгада. Өнөө хідэн бэлчээе да гэд гарах гэв. Айл хүү минь надад инг нарны үзээд өгөөч. Үнэ бийн хүндрэх тосом баруун хөлөө өл мэддэг хирээд байдаг болсон байна. Хүүхэд нь хилтийсэн байж мэдэн. Би хэд удаа илсэн болооч гар тамиргүйдээд тэгшил сайн чадсангүй юм болов уу гэж дарцоо эмгэн Гэрэл батыг гуйлаа. Бүрэл эмэ та гарын тамгаараа дараад л мэдж байгаа байлгүй дээ. Таны хажууд би юу юм бэ гэд Гэрэл бат эрэлсэн янз гаргуул. За чи битгий нэрлэхэд байдаа. Төрөн гарсан чихнээс сүулт гарсан өвөр хатуу гэдэг биз дээ. Чи ургаж би уруутаж байна. Бид хоёрыг яаж адилт хаах юм бэ? Насны ирэхээр хоёр гар санааг минь даахан болчихч. Санаа нь байвч унаа нь холдоод байна. Гэж дарцоо эмгэн бэйнтэй гутсан байдалтай өглөн. Гэрэл бата дуугай сууснаа инк нарын өрөө хандан. За чи гэртээ оч би чамд үзэж өгье гэлээ. Чи башу очиж гэрэн дулаал. Цог бат чи наад хүүгэн авч бай. Ээжтэйгэн зуураад байхвээ гэж дарцоо эмгэн инк нарныг шамдуулав. Инк нар нь дурамчхан босч буурл эмэнийхэн үгээр тэврэж байсан хүүгэн аавд нөгөөд үг дүүгүй гарч явла.
1: Алё? Чи намайг татаад босгох. Би бас очи.
0: Гэснэн дарцоо эмгэн цог батаар татуулж босоод лонхтой шар тос барьсаар тайгаан тулан майжгнан гарлаа. Инк наран галаан шилэн хөгжөөж зуухандаа түлээ нэмэн гэрээн дулаалав.
2: Жа чи хэвт би үзье гэж Гэрэл бат хэлвэл инк наран ичиж ширвээтэн түтгэлснэн аргагүй хэвтэж хувцаан тайллаа.
0: Инк наран топчаа мөлтлөн хувцаан ирэхэд үлээсэн гүзээ шиг цүрдгэр бүдүүн гидснээх нь махан тасарж гүргэр гүргэр бор зураас болсон байла. Гэрэл бата гараан галд ээж дулаалаад гидснээх нь энд тэнд дарж чихэн гидсэнд наалдуулан хүүхдийнх нь амсгааг чингэлээ. Дарцоо эмгэн орж ирээд
1: ямар шүү байна хүү минь хүүхэд нь тэгш байна уу? Баруун талууруугаан хилтийсэн байж болзошгүй. Ойрд баруун хөлөө чирээд байдаг болсон байнлээ. Заримдаа давсгаар шаарж өвдөж байна гэхэн дуулцсан. Чи бийнийхэн байдлыг ахтаан нин үгүй хэлж өг. Юунд нь ичиж зовоод нууж хавчаад байх юм бэ? Ямар анх төрж байгаач биш дээ. Би тос аваад ирлээ. Гартаан тамиртай хүн байна. Тос түрхэж байгаад сайн гэгцийн илж хүүхдийг нь тэгчлээд өгөөх.

0: Өмнө миний ийлэн гэдэг чинь зүгээр л домнож байгаа хэрэгэ гэв. Хүүхдийнх нь амсгаа чинь тод байна. Баруун тал руугаа баг хилтийсэн янзтай гээд Гэрэл бат ногтой тосноос савхаар малтаж гарын алгандаа түрхснээ галд эгээд гэдсийг нь иллээ. Энэ маань биендэн дэндүүлгүй чирмэг юм. Хангал эмнэг уунан хутаг хаваа татаж түлээ мод үүрхээс өксүүлээд хийхгүй ажилгэж байдаггүй. Би хориглоод гэрээсэн хүчрэх биш. Ингэж мунтгалж байгаад хүүхтэл гэмтээчхээс айх юм гэж дарцоо эмгэн сэтгэл эс төвдөн. Бүрл эмээ та санаа амаргүй. Хүүхэд их сайхан эрүүл байна. Хүйсэн ороож ийм тийм болсон эвгүй байдал огтлах. Гарах түн дөхсөн байна та. Одоо тэгж мундаглаад байж болохгүй. Түн хийцэх хэрэгтэй. Чи амаржих сараа мэдэж байгаа юу? Гэж Гэрэл батаас өвл. Таамаглаж байгаа. Арай болоогүй. Гэж инк наран зөөлхөн дугуру. Чи ерэн зөв тоолж байгаа юм уу да? Намайг харахтач өнөө маргаашгүй болчихсан шиг л харагдах юм. Гэд дарцоо эмгэн инк нарант өл итгэн сэжгэлвэл. Эмээ. Та би өөрөө дотроо тоотой байгаа. Та намайг битгий юу ч мэддэггүй хүүхэд шиг бодоод байгаач гэж инк наран үн туцв. Өөрөө тэгээ тодорхой мэдж байвал яах вэ? Би чамайг баян хөдөө гадаа тэнэж байдаг болохоор гэнтчихвээ гэсэндээ л тэр шүү дээ гэж дарцоо эмгэн хөл хүнд хүүхэдд хэрэггүй юм үлгэлж байгаад гомдоочих уу да хэмээн өөрийг нь сэмхэн зэмлэв. Чи баруун гараараа дандаа л хүнд юм өргөдөг бололтой. Хүүхэд чинь баруун тал руугаа хилтийж баг зэрэг хөвсөн байна. Би илээ тэгшилч эхлэв. Дахиж битгий баруун гараараа хүнд юм өргө. Хүүхэд хилтийгээд хөвсчихвөл хэцээхгүй л дахаад л үг оронтой орчихно шүү. Хөл чинь сүрхээ хавдартай байна та. Хийдэж л байгаа янзтай. Мах шүлттэй хоол үл үйдэж бай та. Хөлийн чинь шөрвс татж байна уу? Гэж Гэрэл бат инк нарны гуталдаан багтгүй болтол пентитэл хавдсан хөлийг дарж үзээд асуу. Саяхнаас хөлийн шэрвс харин байн байн татаад байдаг болж төрөндөө тэгдэггүй л байсан юм гэж инк нарын хэлсэнд хөлийнхэн тав өгтөд шар тос түрхээд бэлчирүүдийг нь халуу дааталд өрөөдвэ. Тэгвэл татхан болно гэснэн Гэрэл бат инк нарны хөлийн тав өгт тос түрх нь өрж өглөө. Би хөлдөн тос түрхэж бай гэж үргэлж чихэнд нь хонхуй зяаншдаг юм. Гэе хөрхи мэндээ ажил ах уйдан үртэд бараг амжиддаггүй юм шиг л байна лээ гэж дарцоо эмгэн үг хавчуулна.
1: Айлын эзэгтэй болсон хойно гэр хот гээд зүтгэхгүй чи ах бай те. Хөдөөнө малчин бүсгэчүүдийн хинэн хотын гişиг амарж ягаад төрөх вэ те. Бүрэл малдаа явж ажил ах уйган хийсэр байгаад л амарчдаг үсттэй. Гэе хөвөлдөх хүүхдэн бодож өөрийгөө хайрлж гамнах хэрэгтэй. Биян сайн арчилж додомд манжин сая хүүхэд чинь эрүүл саруул боож чадна. Одоо хүүхэд чинь сайхан тэгширсэн. Хөвшөлтөл гэдсэн хөнгөн орооч бай. Чинг бүсэлж яасан ч болохгүй шүү гэж дахин давтан загснаа Гэрэл бат гараан угаахаар бослоо.
0: «Жа, мэдлээ, ах танд баярлаа» гэд инк наран өндив. «Чамад гэл айлаа». «Инк наран гэртэй ламаржин гэд байгаа шүү. Эмлгийн хороо дочвул хаагалж яа бална гэд л айлхад байдаг ин». «Амарчхад бас л чамайг дуудаж таарандаа» гэж дарцоо эмгэн заман засаж амжин.
1: «Тэгээ тэг, бололгүй яхуэ» гэд Гэрэл бат гараан арчин.
0: Басан-басан бор дааган гэдгээр манай говийн энэ хэдэн айлууд юм л болбол чамайл хайж хөрх юм даа хөрх юм нь гэд дарцоо эмгэн Гэрэл батыг харан хөрх хилэн.
1: Яах вэ? Санхалт айлын санаа нэг гэдэг биз дээ. Манай хэдүүлэн тэгээд л нэг нэгэнтэн дим хам болж чадсан хойно болоо. Эвд шаацгай үүр барин гэдгийн үлгэртэй айл аймаг хоорондоо эв зүйтэй байхаас үлүү сайхан юм хаа байх вэ лээ?
2: Бурлеме, би одоо явъя да. Манай залуу яаж байгаа бол гээд Гэрэл бат гарах гэвэл.
0: Өндөр ах та цай уугаад яв. Манайд орж ирээд цайч амсгүйгээр гарна гэдэг юу гэсэн үг вэ? Гээд инк наран хувцсан хам хум товчлоод гарч нөгөө гэрээс данхтай цай авчир засав.

0: нарын ажил дууссан бол би тэмээгэн бэлчээчгий. Өнөөдөр жаахан ор айдчихлоо. Хэдэн тэмээ минь хотондон борц болох юм байна та. Гэгсээр цогват хүүгэн тэмэрэн орж ирв. Манай залуус ирсэн үү? Гэж гэрэл бат асуул. Сэрээгүй, унтчил байна. Их л нойр алдаж та. Өндөр ах танд баярлаа. Сайн яваарай. Гэд цогват гарах гэвэл. Зүгээрээ, чамд загхан ингэн чи өөрөө сааж бай. Инг нарны ганц хөл дээр нь зогсоож инг бүү саалах гэж гэрэл бат захив. Тэгье, та харин наатагдаа номыг нь сайн тавиарай. Миний үгийг авдаггүй нөхөр шүү, наатагчин гэж цог бат алтан хошуулв. Одоо өвдөхгүй маамулах гэж байгаад юу гэд үгийг чинь сонсохгүй байх бай тэ. Нөхөрдөө дуул бүртээ байх нь бүсгийн хүнээ эрхэм найдан зан чиндрийн нэг шүү тэ. Гэснэн гэрэл бат инг нарны харан энеүл цог бат. Жа, ямар вэ? Гэсэн чарайтай эхнэр уруугаа нүд ирмэн энемсгэлснэ гарч яв. Одоо манай залуу овоо нойр авлаа. Толгой өвдгөн гай хурсан байх. Одоо босгож яваад явъя та. Гэснэн гэрэл бат яарсан янзтай аяхтай цагаан түргэн түргэн очлон. Таваар яваарэ. Матраар шүрүүн явбал огшонтон дахиад л хөдөлчихөж мэтэн шүү гэж дарцоо эмэг нь захаар тавина. Би харин тэгчгээс л жаахан санаа болоод байна. Толгойгийн сайн гэгчийн боож аваад л явхаас гээд гэрэл бат гаргуул дарцоо эмэг нь тайгаан тулсаар инг наран хүүгэн хөтлөн дагаж гарлаа. Цогват аль хэдийн тэмээгэн бэлчээгээд явчихсан байлаа. Хангайрсан тэмээн хашаанаас ногоонд цадсан тэмээнэ нойтон аргалын үнэр хамар цоргино. Амглан цэлийн цэнхэртэх хөг тэнгэрийн гүн мандалд говийн хүрэн бүргэд дүүлэн хайлах нь харагдана. Хутгийн шалбааг дээр бэлж ухаанууд дэргийн бууж зэргэцгэн. Хашааны зүүн өмнө дэнжин дээр өвдгөөр нь тушиж гадснаас уйсан буржигэр үстэй хэдэн нялх ботго жавжнасаа сүү үнэртүүлэн эхинхэн хойноос гүнгэнэн буйлж эргэцэн. Гэрэл бат дарцоо эмгнээ гэрт ороход зол баяр мөн шүхтэн унтсаар байв. Гэрэл бат түүний харж хэсэг алантран зогсноо. Зол баяраа сэр гэж дуудав. Цаатхан нойрондон дарагдана. Гэж хамраараан дугуран энцгэлж байгаад арай гэж өндийлээ. Толгой чинь гай гоё. Одоо хоёулаа явъя. Чи цай ууж юм ид гэж гэрэл бат аргатангүй хэлвэл. Зол баяр толгоогоо аяархан хөдөлгөж үзв. Толгойн нэг хин өвчин аярсан бололтой хөдөлж барих нь хэвэн болсон байлаа. Хөөр хидэ энэ залуу юу ч идээгүй шүү дээ. Аль цай хийж өг. Гэд дарцоо эмгэн зол баярыг өр өвдсөн шинжтэй харвал. Инг наран аяг авч цай айгалж өгөө. Гэрэл бат түүний хард сууснаа. Манай хүнээ толгой өвдгөн намдаж нүд нь нээгдэжээ. Одоо харин нэг гол орох шиг боллоо. Хоёулаа өндөрлөө дөө. Гэд босов. Зол баяра толгой ороосон алчуураан авах гэсэнд. Хөөй хөө минь толгой нахан оролтыг бүү аваа. Замын явдалд сүгсэрэгдаад хөдөлж хэж мэдэн шүү. Гэртэн харснаа хойнч гэсэн оролтоон битгий аваарэ. Тарих чинь үг оронтон орж хэвштэл хэдэн өдөр оролтоогоон бай. Гэж дарцоо эмгэн байна дахин захина. Гэрэл бат хажуугаас нь. Тийм ээ, алчуураан авч тун болохгүй. Нэг унчихсан тарих хэцэхгүй бол дахиад унчихад байдаг юм гэсэнд зол баяр. За мэдлээ гэд намуухан дугаараад гарлаа. Гэрэл бата мотроо ноцоон зол баярыг сундалж аваад хөдөллөө. Дарцоо эмгэн инг нарын хүүтэйгээ гурвуул гэрийнхэн үүдэн дээр гэрэл бата зол баяр хоёрыг үүдэн зогсохдоо. Хөөй таваар яваарэ. Наадаг чинь нэг л эвгүй сууж байх шиг харагдандаа гэж дарцоо эмгэн араас нь хашгирна. Гэрэл бата эргэн харж зол баярыг тэмтэрхийлснэ.
1: Буурл эмэ, та санаа амар бай, баяртай гэхсээр цаашлав.
0: 11. Хөх толгойн говьд зүнэ дунд сар саатахад заг замбаглан сухан ягаан цэцэг дэлбэлж говийн алдуур хитэн тоорой цагаан өнгөрлөн бутаргаа навчилж эхлэв. Жилийн дөрвөн мөнх цасан малгайтай өнждөг хөх толгойн хайрхнаа орайд нарны хурц гэрэл тусч нүд гэл буулна. Гэрэл батын гадаа тоорайд хөхөө донгод нь бөөлзгэн гүүг

0: Золбаяр хутаг дээр 30-аад ботог усал зогсон. Ус уужи хансан ботогнууд тоорын сүүдэр булаалдан шоглоцгоо. Онгоцноос дээвэрсэн усны шалбааг дээр цэнгэр алаг саалчин шүвүү айж чочлгүй шууд нисэн ирж буун. Золбаяр онгоцон дүүргчгээд хутгийн дээр мод сантайлан ботог ус уухыг ажиглан суутал. Өнчин цэнгэр нь ирж түүнээс юм гордсон шинжтэй гар хуруугийн долоон нүүр нүдийг нь зөөлөн уруулаараа үнэрлэн. Хаврын өнөө нэмнээтэй байсан өнчин цэнгэр нь одоо харин танигдахын аргагүй ахар нь хатгаж бөхлөөд хөөрхөн амтан болсон байлаа.
1: Хөөй, цэнгэр минь ээ, болооч гэдэг хүрээд байна гэж Золбаяр ботхотойгоон ярин нүрээн далтруулахад
0: цаатх нь бүр гар нь өөртөө тохуурхах санаатай толгойн химлэн хувцснаас нь зөөж хөлийнхэн шилвийг хазж нооролдон. Золбаяр түүний түлхэн зайлуулж эс чадахдаа аргагүй бүү нөгч өмднийхөө нангинд байсан хоёр хавтгай аруулаа гаргаж
1: "Мэ, цэнгэр"
0: гэснээ аруулаасаа хилтэлж амд нь хийвэл цэнгэр эсгэлэн аруулыг турган турган амталж уруулаан сэгсрэн байж идлээ. Золбаяр инхүү өнчин цэнгэртэйгэн аруулаан хувааж идэн хоёулаа баахан өнгөрөлдөв. Тэр онгоцон дүүргэж орхоод худгийнхаа амсрыг дараад гэр өрөөгөө явлаа. Байшингийн сүүдэрт хэлэн унжуулан айхлан хөвцөн басар Золбаярын бараагаар босч сунав. Тэр хоёр ташаанд нь эсгий болж ширилдсэн өнжүүд даахан халуугнуулан Золбаярыг тосон сэн сэн гүйжирлээ. Золбаяр:
1: "Миний басар яхаар ирвэ? Надаар маажуулахар ирв. За, би гидсийг чинь маажиж өгье"
0: гэсэнд басар үгийг нь ойлгосон болтой элгэн өөд харуулан хэвтэж өглөө. Золбаяр мод авчи басарын гидсийг маачхад цаатх нь бүр амарсан байдалтай. Тааламжтай наргүй нүдэн анин дөрвөн мөчөөн тэлэн тэрийтэл хэвтэн. Золбаяр басрыг байнга ингэж эрхлүүлэн даахийг нь самнаж биенийхэн бөөс хуурсыг унгаан маажж өгдөг болохоор тэр Золбаярта талт нь хар бараан газраас шогшиж иртэгсэн. Золбаярч басраараа хань татна хаа явсан газраа дагуулах дуртай. Басран түүнд эрхэлж сүүлэн ширвэн урдуур хойгуурн кэрн гар хуруугийн долоож товхорн сүйд болдог. Золбаяр басартайган хилэлцэн түүний өхөөрлж байтал гэнэт юунэ чимээ авсныг бөөмэд чихэн сортойлгон чангнав. Тэгэнгүүт тэр Золбаярыг орхон харсан зүгтээ сунан одов. Золбаяр юугийгч эс мэдэн араас нь харуулдаж хоцорлоо. Басар тэмэн цуваа даган хутсаар далд орв. Түүний хуцах дуу холцоор чимээ тасарв. Золбаяр:
1: "Басар юу сонсчоод босоо тагчихва"
0: гэж бодно. Түүний хойноос хэд гурав алхтал худгийн цаанах тэмээний цуваагаар бөмбөр оройтой данхахар өндөр хар машин цагаан тоос татуулан давхан гарч ирлээ. Басар машины доогуур орчих шахан хажуугаар нь зэрэгцэн давхуж ээрэн хоргоод тоорон сүүдэрт байсан ботгонууд эрлэг үтсэн юм шиг өргөн алга болов. Золбаяр машин тэргэнэ бараа огт харж байгаагүй хөдөөгийн хүүхэдсийг биеэн хураан алмайрын гайхац зогсон. Машин дугуурч нохой боргох дуунаар нандмаа гэрээс гарч ирв. Тэгтэл данхар хар машин юу хайндгүй хар ирчээрэн давхан ирж гэрийн үүдэнд тулан зогсов. Нандмаа:
2: "Басра, зөв"
0: гэж нохоогоо зандрахын зүур ямар хүмүүс ирчихв гэсэн чирээтэй сонирхон харна. Тэгтэл машин дээрээс сахилдгийн цэцгийн өнгөтэй ягаан банзал чиндгэн цагаан цамцтай хүүхэн бууж ирлээ. Машин тойрон бараг барьж идмээр архирын дайрж байсан басар харин тэр хүүхнийг үзэнгүүтэн хоргоохон болиж сүүлэн ширвэж гүйн хүрхэн тэр. "Өнөө хүүхэн
2: басра"
0: гэж нэрээр нь дуудан толгойн илж эрхлүүлсэнд басар тун баярлаж байгаа болтай яахан олж цөхөн түүнөрөө цоройлон өсөрж гар хуруугийн долоон өргөш алхуулахгүй хөлийг нь тушин хөндөлдөн. Нандмаа тэр хүүхдийг харангуут
2: "Хөөе, охин минь хүрээд ирлээ"
0: гэж уулга алдан бүдэрж унахтаан шахна холоос гараан сунгасаар хөрхөд.
2: "Ээжээ, сайн байна уу?"
0: гэхсээр чим болор гардах богцон хаянгуут гүйн очиж ээжэн тэвэрлээ. Чим болорын хойноос өвч бий тамирчны хөх хувцастай хулс шиг гунхалтсан

Туранхай цагаан залуу ирж, "Ээжээ, сайн байна уу?" гэж мэдлээ. "Сайн, сайн. Миний хүү бас хүрээд ирсэн юм уу?" гэснээ Нандма хүү Чинбаярынхаа хоёр хацрыг ээлжлэн үнслээ. Энэ хооронд машины өмнө талын үүдээр 50 эргэм насны эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн бууж ирлээ. Эрэгтэй нь цагаан дурдсан цамцны ингрийг задгай тавьж, балин шиг палтхар цоохор хамар дээрээ нарны харшил тогсон байлаа. Тэр хүн сүхнэ шаантг шиг пагдгар богинохан бэйтэй, цүрдгэр бүдүүн гэдсэн өмдөндөө багтац цөхн энгвэр тэнгвэр нь бултиж, телийн дөнгөж хүрх мэт үзүүрээр нь мөчтгэн гохцсон харагдана. Эмэгтэй нь нас намбаа суусан ихэл ганган хэмсэг байрын бүсгүй байв. Тэр уруулаан шунхтан нүрээн бүрхсэн нарны бүдүүн харшил зүүжээ. Нар халахалдаг цаас шиг нимгэн цэнхэр цамц өмсч, газар шүүрх шахсан урт хар банзал намруулжээ.

хөндөт сонсогчдоо. Алшаа нутагт алдарт чөхөөлж аюур жанагийн битсэн говийн хөх тэнгэрсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсглоо. Тус туужийн жалгамжийн хэсгийг маргаашин энэ чагт хүлэн авч сонсно. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхний хүлэн авч сонсонд баярлж байна. Баяртай.

0: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
1: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
0: Ажил амьдрал жив сонголтод л байдаг аа.
1: Тийм ээ. Амжил хялалт яг л чирмайлгаж үтгэлдэл байдаг да.
0: Ажил амьдралдаа жив сонголт жүйтэй алхам хийгээрэй.
1: Амжилт танд гэрэлгэгээ авчирна, жүтгэл танд саруул зам дэвсэн.
0: Та нар эрдэм ухааны саруул өрөөнд жаларах шидэд төлхүүрийг хайж байгаа бол тэр чинь өөрийн биед чинь бэлдэн байдгийг санаж байна уу?
1: Үнэртэй хичээл жүтгэлийг амжилтын үндэс гэдэг биш үү?
0: Энэ шидэд төлхүүр нь юу болохыг та бүхэн санаж байна уу?
1: Энэ шидэд төлхүүрийг би харин мэдэн шүү. Үүнийг хичээл жүтгэл гэдэгтэй.
0: Нэг хүний мандаж буурх нь чадлаа шахаж ухаанаа ирчилсэн хичээл жүтгэлдэл шийддэг байхгүй юу?
1: Яг тийм ээ. Хичээл жүтгэл гэдэг амжилтын төлхөр юм.
0: Чөмгөө думдартал сууж, ухаанаа ирэлтэл сууж гаяа бид.
1: Томиг жорсон өөдрө сэтгэлтэй байж хай бид бүхэн.

0: сэргийлээрэй.
1: Үндэс сонсогчдоо, хуурын үргэлийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар энхүү өндөрлөж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.
2: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
2: Шин дундад улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг тохиолдуулан манай орны л гажиринхэн улсын тугмандуулах ёслол явуулж төр төвшин төмөн амглан байхыг зөвгнөн бэлгдсэн.
1: Өр танзас хорны хөдөө аж ахуйд холбогдох ажилсын суур мөнгөөс шууд бэл оруулсан хамгийн анхны төслийг найдваржуулсан.
2: Дундад улсын төмсийн төвийн өрнөл хөгжил гэсэн мэдээлэл.
1: Улсын баярын амралтад манай орон 57 зүйлийн голдлоготой биеийн тамирын уралдааны төвлөрүүлэн өрнүүлж олон түмний соёлын амьдралыг баялагжуулж байгаа.
2: Улсын баярын амралтын аялал жуулчлалын оргол хугацаа чиглүүлэн эл гажрын зам харилцааны солон мөчрийнхэн адлаа уртлан байрлуулж амар төвчний бүгдлээр хамгалж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэн байгуулгын хүлэн авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Шин дундад улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг тохиолдуулан манай орны ил газрынхан улсын туг мандуулах ёстол явуулж эх улс хайрлах сэтгэлгээгээ илтгэн төр төвшин түмэн амглан байхыг зөвнөн бэлгэтжээ. 10-р сарын 1-ний өдөр Хөх хотын ил үндэстэн ил этгээдийн кадр олон түмэн аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгжийн төлөөлөгч залуу сурагчдын төлөөлөгч нийт 3000 гаруй хүн их түргэн голын хөвөнд улсын туг мандуулах ёстолд хамтаар оролцож шин дундад улс байгуулагдсан 77 жилийн ойг бэлгэлэн эх улстай хүндэтгэл дэвшүүлж шин цаг үеийг магтан сайшаажээ. Тухайн өдөр Эл Аймаг хотод бас улсын баярыг бэлгэлж улсын туг мандуулах гол сэдвт ажиллагаа өрнүүлжээ. Үхэ хотын ардын удам талбайд 1000 гаруй хотын ард цугларан улсын сүлдд дуу хамтаар дуулж улсын туга мандуулжээ. Улаанхад хотын харчин хошууны эмээл уул тосхны төв удам талбайд тосхны ард сайн дураасаа улсын туг мандуулах ёстол явуулжээ. Монголын эсрэг газард бүх улсын ил газраас ирсэн 45 машин тэрэгний жолооч, бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч инжентэй хамтар жолоочгүй нисүрээр 5 одот улаан төгийг огтруугаад мандуулжээ. Бүгд хотын 1-р машин механикийн бүлэглэлийн улсын баярыг бэлгэлэх ажиллагаа өрнүүлж эх улсаа магтан дуулий дэнгийн гэрэлдэх дундад улс зэрэг дуугаа эх улстай өргөжээ. Баянур хотын Линхэ тойргод залуучуудын төлөөлөгч улсын туг мандуулах ёслолд оролцсныхаа дараа өнгөт хий бөмбөг нисгэн эх улсаа магтан дуулий гэсэн дуу хамтаар дуулжээ. Өвөр Монголын хамгийн баруун захын говь нутгаас хамгийн зүүн захын шугат орон хүртэлх хилийн шугам дагуу байрлал, хилийн бомт, нүүдэл ардын хамааралтын байгууламжийн хуарн, хилийн чагдааны явдлын өртөө зэрэг газар нь улсын баярыг тохиолдуулан 5 одот улаан төгийг зэргээр мандуулж 8000 газрын хилийн шугамд улсын сүлд дуу хамтаар дуулжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өр Танзас хорны хөдөө аж ахуйд холбогдох аж үйлсийн суур мөнгөөс шууд бэл оруулсан хамгийн анхны төслийг ойрд найдваржууллаа. Өр Танзас хорны улсын өмтлөлд дэд хөрөнгийн ханалт хамааралтын зөвлөлөөс ойлгосноор Мөншин суур мөнгнө компаниас хамааран эжгэнж байгаа Өвөр Монголын Өр Танзас хорны хөдөө аж ахуйд холбогдох аж үйлсийн хөгжлийн суур мөнгө нь ойрд Можиамны хамтар байгуулсан Өвөр Монголын Үхэр хонин махны жагтлгүүрийн бүтээн байгуулалтад 1 дүн шур 50,000 төм төгрөгийн бэлмөнгнөө дэмжлэг үзүүлэхээр тогтов. Өвөр Монголын Үхэр хонин махны жагтлгүүрийнхэн хөдөө аж ахуйд холбогдох аж үйлсийн хөгжлийн суур мөнгөний дэмжлэг дор орон бүсийн чанар сайтай тараалан мал аж ахуйн аж үйлсийн суурд төшиглэн онцлогт малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүнээ гүйлгэнэх хүйсийг бүх хүчнээр чохчилж Үхэр хонин махны жагтлгүүрийн байгуулалт ба эжигнэлт хамааралтын төвшнийг тасралтгүй дээшлүүлэхээр байна. Өвөр Монголын Өр Танзас хорны хөдөө аж ахуйд холбогдох аж үйлсийн хөгжлийн суур мөнгийг Өр Танзас хорны ардын засгийн ордны зөвшөөрлөөр байгуулсан юм а. Өр Танзас хорны эдийн засгийн тэнхмээс бэл гаргагчийн үүр хариуцлагыг гүйцэтгэж Өр Танзас хорны тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж хорны тэнхмээс голчлон хамаарж Мөншин суур мөнгнө компаниас суур мөнгө хамааралчин хуваар суур мөнгийг жах дэлгүүртлэн эжгэнж хамаарах адлыг харуулж байна. Суур мөнгөний улсын чухал малын ашигшим тараалангийн бүтээгнүүдэд үйлдвэрлэлийн суран газрыг бүтээн байгуулах үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлж, өрийн үйлсийн хөгжүүлэн мандуулах, тараалан мал аж ахуйн гүйлгээ, малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүнийг эдшүүлэх, одоо үеийн оюунч тараалан мал аж ахуй зэрэг хүрээнд голдлоготойгоор бэл оруулж, нийгмийн хөрөнгийн тараалан мал аж ахуйд бэл оруулахыг жолоодн, эдийн засгийн бэл мөнгөний хөшүүргийн бэлтгэлийг гүйцэд батруулж, бүх орны тараалан мал аж ахуйн хэлхээг уртдахын хэлхээг нөхрөлж, хэлхээг хүчрэгжүүлэх хүчин нэмрэлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орны дөрвөн хүрээлэн тойрог бүх улсын төрөв бүлгийн өндөр баримжаатад тоочилсон хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулах нэгжээр сонгогдчихэ. Ойр дааж үйлдвэр ба мэдээ зөнгчлэлтийн яамн төрөв бүлгийн өндөр баримжаатад тоочилсон хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулах нэгжийн нэрсийг зарлан нийтэлжээ. Үүнд манай орноос бухтын тунаглал үйлдэх ажилсын хүрээлэн тойрог, бухтын хөндлөн аж ахуй мэрэгжлийн нээлтийн тойрог болон алшаагийн дээчин мэрэгжлийн ажилсын нээлтийн тойрог нь ерөнхийлсэн хэлбэрийн хүрээлэн тойрогоор сонгогдож, бухтын ховор шороон дээчин мэрэгжлийн ажилсын нээлтийн тойрог нь ховор шороон хэрэглэгээний ажилсын хүрээлэнгээр сонгогдсон байна. Өндөр баримжаа тоочилсон хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалт бол улсаас үйлдэх үйлсийн тоочлалт тэш хэлбэрээ хувируулахыг ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг бойжуулан бодит цогцын аж ахуйн чанар чансаа үр ашгийн нэмэгдүүлэх чухал гардац мөн 2025 оны 11-р сард аж үйлдвэр ба мэдээ зөнгчлэлтийн яамн өндөр баримжаа тоочилсон хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулах зөвлөрийн нийтэлж бүтээн байгуулах нэгжийн эрхүүш ажилсын тоочлалтын хэр төвшин өндөр, тусгай мэрэгжлийн үйлчлэгээний эс чанар өндөр, эзэгнэлт хамааралтын үр бүтэмж өндөр, суур төхөөрөмжийн чадамжийн дэс өндөр дөрвөн өндрийн баримжаагийн тойронд хүрээлэн тойргийн ажилсыг дэс дэвшүүлэх, оюунчаар засах, ардд тухам үзүүлж аж ахуйлалт ашиг хүртэх, амар төвшин доор нүрстрөгчд зэрэг голдлоготой хүрээний бүтээн байгуулалтын системтэй ахиулж, дэлгэрүүлэн түгээмэлжүүлж болох тоочлалтын хөгжилтийн шин загварыг байгуулах хэрэгтэй гэж шаардчихэ. Тусудаа сонгогдсон манай орны дөрвөн хүрээлэн тойрог нь ажилсын төвлөрлийн хэмжээ өндөр, тоочлалтын суураар сайн байж, ажилсын хэлхээжил тэш хэлбэрээ ховруулах, хүрээлэн тойргийн оюунч хамааралд эзэмдэл, бохирдлгүй доор нүрстрөгчд засалт, амар төвчний бачин байдлыг харах цаах тоочлалт зэрэг талаарчм нилээд сайн туршлах урамдуулсан болохоор өндөр баримжаатад тоочилсон хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулахад бат бөх сууртай болсон байна.
2: Одоо үндсэн шатаараа сурвалдлан мэдээлжээ. Жохон бүтээх хэм намбаа өөрчлөгсөн тусгай болон гар дундад улсын төмснээ төвийн өрнөл хөгжилгсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Манай орон хоргууд улсын үрийн төмс үржүүлэн байжулах талбай болон уналтаараа бүх улсад тариулж байна. Энэнд Улаанчав хот нь дундад улсын төмсийн төв хэмээгдэж, бүх улсын мянган төмөө төмсийн тараанд чанар сайтай төмснээ үр хангаж байна. Маниулын төмсний аж үйлсийн сүрэгжил Улаанчав хөх хот буугд зэрэг маниулын хормой дагуун гол уналтын орныг сундалж байдаг. Энэнд дөрвөд хошуувал сүрэгдлийн гол бүрэлдэхүүн хэсгийн нэг болно. Улсын дэсийн төмсийн шилдэг үйлдрийг үржүүлэн байжуулах суурны давуулагта суурлан тухайн газрынхын туршилтын тасагд үрийн төмс байжуулах, хөвчөөжүүлэн тарих, чардуул бийлдэх, төмсийн хэрчмэл болгон нарилаг эдшүүлэхийг хамарсан бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхээг байгуулав. Одоохондоо дөрвөт хошуу төмсийн үр байжуулах аж ахуйлалыг дөрв байгуулж, дансуулсан төмсийн өгүүлдэр 15 болж, жилд 15 түмэн тонн чанарлаг төмс хангаж, төмснээ үйлдвэрлэл борлуулгын хэмжээ нь бүх улсын өмнө тавд орж байна. Таврын төмсийн жилийн гаралт 18 дүнгшүр жинтгүрч, нарилаг эдшүүлсэн норм жуунай хориг давн, орон бус алслан хамжилчин хөгжих, улсын төмсийн төрлийн хангалгыг батлахад бат бэхэд тулгуурлал хангаж байна. Улаанчав хотын дөрвөд хошуунаа тараалан молоо жохова шинлуухай мэрэглийн товчоогийн дэд дараг Лиужрэхвэ хэлэхтэй. Энэ жил дөрвөд хошуунаа төмс тарсан талбай 30 төмөө орчимдод тогтуржиж, нарилгажуулсан таран газрын хамааралт хамгаалалтаар мөнбэрийн дундаж уналтан 5500 жинд хүрчээ. Бүх аж үйлсийн хэлхээгийн бэлтгүүний өртгөн нь 50 дүнгшүр төвөргийг давв гэжээ.
1: Одоо Урт замын аян дайны зоригснаг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмхээлэн үргэлжлэе гэсэн тусгай мэдээллийн нэх хос мөнгөн аймаг дөрвөн үеийн хүний сахаа гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Уран аргаар Жингшаажаа мөрний гаталсан бол урт замын аян дайны дундах маш их эргэлтийн ач холбогдолтой нийтлэг жишээ болно. Юннам мужийн Күнмин хотын Дүүчвэний ий үндэстэн Мяу үндэстний Уртан засгшаны Арда Байпин жүгийн нэг гэрийн энэхүү байлдааны тухай дурсамж нь нэх хос мөнгөн амигтай холбоотой юм. 1935 оны 5-р сард төвийн Улаан цэрэг Чишүй голыг дүрмтэй гаталсны дараа цэрэгэд ажиллан Юннам төгөрч Жингшаажаа мөрнийг завдан гаталхаар бэлтгэжээ. Юннам мужийн Күнмин хотын Лүүчвэн шаны Жөвлөн балгасны Улаан цэргийн агуан дөрөвдөх үеийн агуас сахагч Байпин Жу энэ тухай эргэцүүлэхдээ 1935 оны 5-р сарын 6-ны өдөр дайсан 21 Улаан цэргийн шарахтагчийг Улаан цэргийн агуад аваачжээ. Дайсан 2 Улаан цэргийг түлхэж буулгаад 3-р Улаан цэргийг түлхэх гэж байтал тэр Улаан цэрэг Улаан цэрэг мант тухай Эвхамт нам мант тухай гэж хашгиран

0: авгад үсэрч Баатарлагаар бай үргэтжээ. Энэ бол дараа Улаан цэргийн авгай гэсэн нэрийн эрэлт мөн гэжээ. Тухайн үед Байпинжуугийн ээж Ван Фуйин тосгоны хэдэн бүсгүй зүттэй хамт амнасны аюул төгшөөрийн хайхурлагуугаар Улаан цэрэгт ус будаа хүргэж, ховчос хундар будааны уутыг нөхөж өгч байжээ. Байпинжуугийн ээж нь өмсөх шаагаагүй ховчос хундар нь урангай сарангай байхыг олж үзээд Улаан цэргийн нэгэн катер албан багцнаасаа нэг хос мөнгөн эмэг гаргаж түүнд гардуулж, эмгийн худалдаад амьдралын хэрэгсэл солидороо гэж хэлжээ. Тухайн үед нэг мөнгөн аймгаар маш олон амьдралын хэрэгсэл сольж болдгоо. Гэвч үүнээс хойш хэдэн 10 жилд Байпинжуугийн ээж нь амьдрал хэдий хүчир байсан ч энэхүү аймгаа худалдаагүй улаан торгоор давхар давхар боож авдрынхаа ёроолт нандингэн хатгалжээ. 1975 онд тухайн газрынхан Улаан цэргийн үлдээсэн эд бүтцийг цуглуулахад Байпинжуугийн ээж нь нандингэн хатгалж байсан мөнгөн аймгаа эрэлзэлгүй хандуулсан байна. Ээжийнхээ Улаан цэргийн авгад байнга очиж байгаарэ гэсэн цахаг гүйцэтгэхийн тулд Байпинжуу Улаан цэргийн авгаг сахин хамгаалж, ховсглолын үлгэрийг албан журмаар тайлбарлан ухуулсаар одоод хүрчээ. Түүхийн үнэн байдлыг сэргээхийн тулд тэр бас хэдэн 10 данс өхмөлийн ордноор явж, түүхэн материалыг дахин тавтан шалган нотолж, 10 хэдэн дэвтэр тэмдэглэл хийжээ. 2023 оны 5-р сарын 6-ны өдөр Улаан цэргийн 21 үргэцэн баатрын чандрыг гүн агвагаас шинээр байгуулсан Жөглөнгийн Улаан цэргийн авгайн үргэцэн баатарцуудын бонхны хүрээлэнд нүүлгэсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ. Улсын баярын амралтад өртөн жас хорны баян тамирын төвчөөс соёл ба жуулчлалын тэнхим, худалдааны авдлын тэнхим, тараалан молож явах ба хөдөө тусгам молж хорны тэнхимтэй хамтран 57 жилийн голдлогтой баян тамирын уралдааныг төвлөрүүлэн өрнүүлж олон түмнээ соёлын амьдралыг баялагжуулж бий. Эдгээр уралдаан нь Дэлхийн дэс, улсын дэс, орны дэс, аймаг хотын дэс, хошуу шанаа дэс зэрэг 5 дэс давхаргийн хамарч бүх орны 12 аймаг хотыг бүрхүүлсэн бөгөөд тус хамрагдлын уралдаан болон бүх ардын бие чаргажуулах ажилгийг багтаажээ. Энэнд 2026 оны бүх улсын жалуучууд багчуудын сансрын аяллалын жагварын манлай шалгаруулах уралдаан 9-р сарын 30-ны өдөр Хөх хотын Чэлгэр тал Умардын Хөлбөмбөгийн боловсруулын сууран газарт эхлэв. Анх дугаар хугацааны бүх улсын Монгол мөрнө холбоот уралдаан, 2026 оны бүх улсын намнаа уралдааны Шилэн гол өртөөгийн уралдаан жич, Эрен хотын олон улсын намнаачдын уралдаан 10-р сарын 1-ний өдөр Эрен хотын үндэснээ соёлын ажилсын хүрээлэнд эхэлжээ. Өвөр Монгол Гүйжүү Хөөбэ зэрэг 22 Можорон хотын 150 гаруй тамирчин уралдаанд оролцож байна. Энэ хамт 23 улс ба газар орны 139 уяачин олон улсын намнаачдын уралдаанд оролцсон байна. Уралдаан 10-р сарын 7-ны өдөр болтол үргэлжилнэ. Энэс гадна 2026 оноос 2027 оны уралдааны улирлын дундад улс хундагтад хүргэн дэшилтийн сод жуулын холбоот уралдаан 10-р сарын 8-наас 11-ний өдөр болтол Өвөр Монголын мөсөн дээрх тамирын хөдөлгөөний боловсруулалтын төвд явагдаж, бүх улсын жалуучууд багчуудын жевсгэн эрдмийн урлагийн уралдаан, Богтын олон улсын пик бөмбөгийн урлагийн уралдаан, 11-р хугацааны Өвөр Монголын өдөн бөмбөгийн нээлтд уралдаан, Өвөр Монголын өртөн жас хорны төвгийн урлагийн уралдаан зэрэг олон жилийн дээд дэсийн уралдаанчид жалгаагаар явагдах болно. Эдгээр уралдаан нь баян тамир, соёл жуулчлал, тараалан молож явах арилж агуулдааг гүнжгээ уусалчулж, уралдааны халамжил түшиглэн эргэн тойрны соёл жуулчлал, идэм умдан, жижиглэн худалдах зэрэг эжигнэлтийн хэлбэр байдлын хэрэглэгийг дайчилж, хэрэглэгнээ жах дэлгүүрийг хөгжөөх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтад манай орны засмал зам, төмөр зам, ардын агарын аяллийнхан анчдын тээврийн оргил хугацааг ухтан авлаа. Ил газрын зам харилцаа, нисгэлийн буудал, дотоодын хамгаалалт зам харилцааны чагдаа зэрэг салам өчрийнхэн ажлаа урдчилан байрлуулж, амралтын хугацааны зам харилцааны амар төвчнийг бүх талаар хамгаалж байна. Улаанхаатын хас луу нисгэлийн буудал ил газрын аяллийн компани зөвцүүлж, тээврийн хүчнээ нэмэгдүүлэн, ээлжийн нисгэлийн ажиллагааны төлөвлөгийг цаг тухайд нь шилдэгжүүлж, анчтын явц суухыг баталж байна. Баян нуурын галт тэргийн өртөөнд орох дөрвөн замын бүхний нээж, ажилтан нэмж томлон эмх журмыг хамгаалж, анчтын байцаалт хүлээх цагийг хамгийн их хэмжээгээр богиносгож байна. Баян нуурын галт тэргийн өртөөний дэд дараг Мажин хэлэгт улсын баярын амралтад Иргагаас Бээжин, Шиан, Чэнгдүү зэрэг хотод хүрэх түр цагийн галт тэргийг 2 хос, оргил үеийн арга цаах галт тэргийг 5 хос нэмж, өдөр дундчаар 90 ээлжийн галт тэргийг аялуулж байна гэжээ. Өртөн зас хорны зам харилцааны салам өчрийнхэн амралтын хугацаанд хурдны замаар аялах машин тэрэг ихээр нэмэгдэж байгаа байдал чиглүүлэн, тэрэгний урс цаар нилээд их сүйтгэл хураах өртөө цахилгаан цэнгэлэх хэрэгцээ шаардлагаар өндөр үйлчилгээний тойрогд нарилагжуулсан хамааралтыг хэрэгжүүлж, бачин байдлыг харгацах төслийг тогтоожээ. Бүх орны хурдны замын үйлчилгээний тойрогд нийт 1900

0: 30 цахилгаан цанаглах төхөөрөмж тохируулж, цахилгаан цанаглах төхөөрөмжийн хэрэглэх нормоор өндөр үйлчлэгээний тойрогт 10 нүүдэл цахилгаан цанаглах төхөөрөмж нэмж тохируулжээ. Улсын төмөр замын бүлэглэлийн хөх хотын төвчөө амралтын өдрийн аяллийн зургийг хэрэгжүүлж, Бээжинд хүрэх хурдны гал тэргийн ээлжи нэмэгдүүлэн голдлогтой чиглэлийн энгийн хурдцэд гал тэргэнд богоон нэмж зөөврийн чадварыг дээшлүүлсэн байна. Уртан засаг хорны зам харилцаа тээврийн тэнхмийн бүртгэлээр улсын баярын амралтын 1-р өдөр дараа 10-р сарын 1-ний өдөр бүх орны орон бус салсан жирцэн хүний тоо 624 төмийг давж нэдний адил хугацааныхаа 105.8 гараагаар буурчээ. Бүх орны эзэгнэлтийн чанартай тээврээр 100 төм 2600 аянчны цэвэрлж нэдний адил хугацааныхаа 105.5 гараагаар нэмэгдчээ. Хурдны замаар аялсан машин хэрэгний тоо 89 төм 9100 хүрч нэдний адил хугацааныхаа 106.5 гараагаар буурчээ. Үүнд аянчны машин тэрэг 77 төм 6000 хүрч бүхэл тэрэгний урсгалын 186-г эзлэн нэдний адил хугацааныхаа 106.2 гараагаар буурчээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сурганы мэдээ. 2026 оны Нагоягийн АС ТВ-ийн биеийн хэмрийн чуулганы хугацаанд Өвөр Монголын радио телевиз сурагын дамжуулан нэвтрүүлэх бүлэгм нь гар бөмбөгийн уралдааны шууд нэвтрүүлгийн олон нийтийн дохой бэлтгүүргийг төгс амжилттай биелүүлэв. Олон улсын том хэлбэрийн ерөнхийлсэн чанартай биеийн тэмрийн чуулганы дамжуулан нэвтрүүлэх яс чанар, мэрэгдлийн баталгаа ба бүлгэм нийтийн хамжилчаагийн талаарх өндөр баримжаа болон шаардлагын өмнө Өвөр Монголын радио телевиз сурагын дамжуулан нэвтрүүлэх бүлгмийнхэн уртлан төлөвлөж нарийн амбаа жохон байгуулж уралдааны явдлын олон нийтийн дохой бэлдэх ба мэрэгдлийн баталгын бүрэн төгөлдөр шишчэмий байгуулав. Тус удааны гар бөмбөгийн уралдааны шууд нэвтрүүлгэд нийт 10 өндөр тоотчд машин тохируулж уралдааны байдлыг бүх талаар харуулв. Тус удааны 27 талбар уралдаанд амар төвшин тогтун чанар сайтай олон нийтийн шууд нэвтрүүлгийн тохоо хангаж Өвөр Монголын радио телевиз хороогийн том хэлбэрийн олон улсын биеийн тамирын уралдааны олон нийтийн дохоо бэлдэх мэрэгдлийн бодит хүчнийг гүйцэд илрүүлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ 10-р сарын 1-ний өдөр 2026 оны Өвөр Монголын Уртан засаг хорны эрэгтэн сагсан бөмбөгийн холбоот уралдааны энгийн уралдаан чинкнэр эхэлжээ. Уралдаан далшаа Түнглөө 2 их уралдааны тойрог тохируулж, Э дугаал нь Алшаа аймгийн уралдааны тойрогт 3 талбар уралдаан явуулж, Б дугаал нь Түнглөө хотын уралдааны тойрогт зэргээр уралдаанаа эхлүүлжээ. Холбоот уралдаанд бүх орны 12 аймаг хот жижиг Манжуур, Эрэн хотын 14 бөмбөгийн анги оролцож байна. Уралдаан нь 10-р сарын 1-ний өдрөөс 7-ны өдөр болтол үргэлжилж 4 хүчрхэгийг шалгаруулсны дараа эзэн талбай ба жүчин талбайн уралдаан 11-р сарын дунджаас 12-р сарын 6-ны өдөр болтол үргэлжилэх болно.
1: Товч мэдээг сонсхий. Бухтаас яргаа хүрэх хурдны төмөр замын яргаагаас Баян хот хүрэх хэсгийн баруун бөлөртөгийн 110 кВт-ийн жагсаалтанд дамжуулах шугам 10-р сарын 1-ний өдөр өмнөх 8:30 минутаас жагсаалтанд дамжуулж эхлэв. Янху яргаагаас Баян хот хүрэх төмөр замд ижбэрдүүлсэн чахалгаан хангах инженерэн бөх шугамараа нэвтрсэн байна. Бухтаас яргаа хүрэх хурдны төмөр замын яргаагаас Баян хот хүрэх хэсгийн гол шугамын бүх хурд нь бараг 1.11 км байж, төлөвлөсөн чагийн хурд нь 200 км болно. Одоохонд Баян хот өртөө болон баруун бэл өртөөгийн 10 кВт-ийн чахалгаан төгөөх өртөөд нэгэнт амжилттайгаар чахалгаа нэвтрэв.
0: Өвөр Монголын өв соёлын гадаатай солилцоо хийх цуглаа худалдаа 10-р сарын 1-ний өдөр Хөх хотын их цоо хийдийн уудам талбайд эхэлжээ. Ажиллагаад бүх орны 12 аймаг хот жижиг Манжуур хот, Эрэн хот нь тусгай дэлгэн борлуулах чиг гаргаж, ил газрын төлөөлөгч чанартай соёлын үйлдэлтийн бүтээгдэхүүн, соёл жуулчлалын үйлдэлтгүүний төвлөрүүлэн дэлгэн борлуулж байна. Ажиллагаа нь 10-р сарын 7-ны өдөр болтол явагдана.
1: 10-р сарын 1-ний өдрийн өмнө 2026 оны Хөх хотын Шуумайн амтад идэнэ чуглаан их чоо хийдийн уудам талбайд эхлэв. Ажилгад боомтын гадна хуудан жалийн дуу хөгжим циркийн үзүүлэлэг Шуумайн их үсэлжич ажилсын хөгжилтийн чуглаан зэрэг 5 их гол сэдвт болон тохируулжээ.
0: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Занданго, найруулагч Цэгэн Хянагч Ариун.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
3: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдрийн мэдээнд голдуу.
5: Дулаан хотын малжлын шин дуулаг гэх ширс мэдээллийн 2-р бүлэг. Уламжлалт мал аж ахуйн тоочлсон ховролт.
4: Бүгд наримтах дунд ард улсын үндэстнээ бүлхэмдэл тавшилтыг ахиулах хуульчрыг мэдээнүүд байна. Жалгаад мэдээний бүрэн уулганд анхаарлаа хандуулна.
5: Манай хорооны сурвалжлагч Оргил, Ирвэс, Хаймин, Эснүн, Чинлун, Амин Бөхө, Нандин, Жарна нарын мэдээлснэр уламжлалт малжлын арга хэлбэрийн өөрчлөлт

0: Тэн хүнээ хүчийг арвалснаар шин чагийн малчд тоочлсон мал аж ахуйг хөгжүүлэхэд нэн олон чагаан зарчуулж чаг үеэс тэдэнд олгосон шин сөвгчлэлтэн яарсаар байна. Тарган сөрөг нэлийн бэлдсэн шил нутгийн намар тэнүүхэн. Манай сурвалжлах бүлхэм хангийн хошуунаа их ус сумнаа баян мөнх гачаанаа жалуу малчин гардинд хөрөхд тэр шинээр дэс дэвшүүлэн жассан мөрдөлт хийх системэ туршин хэрэгжилж байлаа. Гард Жөөлөнд хоногийн компанид 5 жил ажиллаад нутагтан бучин мал малжхтаа оюунч мал аж авахын замыг сөвөгчлэн Ямаандан чахим илдсэн юм тэмдэг болоод бэйдүү дагуулодны системийн байр тогтоох хөжөвч зүйлгснээр Ямаа сүргийнх нь бэлчиж явсан уул мөрийн тоо баримт нь байр тогтоох систем болоод мөрдөлт хийх системээр дамжин тэмдэглэгдэж байв. Түүнд авч хэлбэл тус систем тэмдэгдэгдэж байгаа малын мөрийн тоо баримтын үйлдэл нь зөвхөн сүргийнхаа хаагур бэлтсэнийг олж мэдэх төдий биш. Харин малаа борлуулах үед арлжаачдад үзүүлэх итгүүлэх хүчинтэй гэрч тэмдэг нь болж байдаг. Хангийн хошууна их ус умна баян мөнх гачаана малчин гард хэлэхтэй.
1: Зүгэл энэ оруулсан систем дээс авч хэлбэл одоо энэ махаа хутаалдах. Муртай намгаас их олон хүндээс махаа авсаар хэвчээ. За таны энэ махаа ч одоо хаагаад тэт юм уу? Төхөн бэлчээрд явцсан юм уу? Одоо энэ хүнд гэрчэл харах байхгүй. Би хүн тэлэхэн дээр шүү дээ. Би бэлчээрд явуулаач тэт за. Асуудал байхгүй байхгүй. Зүгээр тэлэхгүй юм. Нэг бол хүндээс авахан байчна. Одоо энэ системээр оруулсан хата юм шүү дээ. Тэр хөжөндөө зүсэн байр дураараа малаан сүдэрлээ. Энэ мал бэлчээрд явуулсаныг гэрчлээ. Тэсэр бол их олон хүндээс одоо би энэ жил авцсан мал аа энэ мах сайхан байж, энэ мах бэлчээрд явуулсан байна. Дараа жил би ч мал басаа авъя. Тэгвэл одоо би өвөл усаар би ч их ихэд авъя. Би урдаар юм тогтооч ёо. Ер нь амд бол дээжээ. Ийм шиг байдалтай байна.
0: Малаа яаж малчхаас жах дэлгүүрт хэрхэн малжж байхаа мэдүүлэх хүртэл оюунч тоо баримтын систем нь мал аж авахыг болоод жах дэлгүүр хоёрыг холбоно. Тэгэхэд ордсын малчдын үйлдвэрлэл амьдрал дунд оюунч тоо баримт нь зөвхөн борлуулах гогцоод л хэрэглэгдэж байгаа биш. Харин малын үржиж төлжих, өвчин хэжгийг сэргийлэн эзэмдэх, тэжээ арчлах, жах дэлгүүрт борлуулах аль гогцоод ч юм хэрэгжилж байхыг сурвалжлагаар олж мэдлээ. Отох хошууны мууян мал аж авахын тэжээ үржүүлэх тосгай хорчоожил, тоочлсон хамаарлтын тавчиндаа төшиглэн, хэвчээдсэн мал аж авахын баримжаадсан, нарилагдсан хамаарлтыг бэлүүлж, өндөр үр ашигтай том малчлын талбайг байгуулж, тэднээ хэрэгжилж байгаа тавчинг нь нэгдэлтэй малжиж хамтар баяжих оюунч малчлын талбайгийн том дайта, малын удамшлын данс эхмэл хийгээд мөрдөлт хийх систем, тэжээл бортоо хэрэгэлсэн тоо баримт зэргийг багтааж байдгаараа, мал сөрөгтэй шинжилгээ ухаанч хамаарлт хийхэд нь тоо баримтын тулгуурлал хангаж чаджээ. Отох хошууны мууян мал аж авахын тэжээ үржүүлэх тусгай хорсоожлын гишүүн тэргэл хэлэхтэй.
2: Энэ манай хорсоожил байгуулагдсан дараа энэ малын олодсон. Мал олодонгууд энэ хуучин маягаар одоо жидээ зарчлахад бол ихэд төвөгтэй. Мал олон учир олон одоо эмнэж домнохоос эхлээд тэгээ одоо манай трендэн цохируулаа өөрөө байдалдан цохируулаад өөрсдөө нэг тооцсон системээр бүх ажлаа энэ тооцсон систем жишээлбэл бордоо хэжээ яаж үйлдвэрсэн, хөдөө бордоо хөдөө үүс хаанаас яаж авсан тийм ээ. Тэр бүхийг маань тооцоолсон дараа энэ тооцоолсон системээр нь дамжаад одоо борлуулга тусаа ашигтай.
0: Уламжлалт мал аж авахын тоочлсон ховсолт нь мал аж авахын чанаржилыг дээшлүүлсэн мөртөө малжих орноо олон нийтийн үйлчлэгэн арга маягийг шинчилсэн байлаа. Малын өвчин хэжгийг сэргийлэн эзэмдэх мал эмнэлэг зэргэнч одоо үеийн мал аж авахын чанар цайтай хөгжилтийн дутагдаж болошгүй жангалгын гогцоо болно. Тэр нь зөвхөн малжих өрхийн хүчин төшөглөд бийлүүлэхэд хүчир юм. Отох хошууны амтны өвчин хэжгийг сэргийлэн эзэмдэх төвийн ажилтан Хасбаяр бол тусгай мэржилтнээ нэг нь юм. Тэр мал эмнэлгийн ажлыг хийгээд 35 жилийн хавар намрыг элэж, оройлсон мал эмнэлгийн мэргэжил болоод халуун үйлчлэгээр олон нах хүрээллийн осноор малчид түүнийг хаа доктор гэж дотомчлон дууддаг болжээ. Тэр одоогчлсон чимээ холбооны багаж хэрэгсэл төшөглөн сүлжээн дээр онцлон эмнэх болоод малчин айлд хөрч үйлчлэгийг амтлагаар уйлдуулж, чөлөө заваа ашиглан малчтын ирүүлсэн охор видео болоод зураг сүдрийг үжиж гар утсан дээр онцлон эмнэлэх, өвчнээхэн байдал хүнд бол тухайн газарт нь хүрч байцаа амтлагаар дамжин жил бүр малчтад бараг 300 гарай удаа сүлжээн дээрх онцлон эмнэх үйлчлэгийг хангаж бий. түүний гар утсанд нь 4000 гарэ малчтын жиргээ дугаар болоод гар утсан номер хадгалагдаж 24 цагаар үйлчлэв.

0: Мал эмнэлгийн 1-2 тэг болж, малчаттан үнэнчээр үйлчилсээр иржээ. Отог хошууны амтнаа өвчин хижгийг сэргэлэн эжимдэх төвийн ажилтан хас баяр хэлэхдээ.
1: Би энэ ажлыг хийгээд одоо бараг 35 жил болж байна. 91 онд сургууль төгсснөөс хойш мөн энэ мал эмнэлгийн ажлаа хийгээд бол одоо 35 жил болж байна. Тэгээд бол одоо нэг удаан жилийн энэ малчаттай явуулсан энэ хутханд бол одоо малчаттай бас их сахан нэг тахарчаатай болоод. Тэгээд бол одоо энэ орчмын жилүүдийн энэ үеэр бол бараг жилт бараг 200 гаруй өдөр нь бараг бүр үндсэн шатанд малчтын гол явна. Тэгэхээр энэ ажилдаа бас дуртай. Эргэн манай энэ амтны өвчин гэдгийг хэд гарлан сэргийлэх төв нь бол энэ жилэс гэлээд бол бас нэг оюунчлсан энэ нэг үйлчлэлт тавчангийн бол хийгээд бол бажааж яана хийхээр бол ингээд бэлтгэл ажиллагаа хийгээд бол одоо яг стандаар ороод байна.
0: Хас баярын ярьж байгаа энэх оюунчлсан тавчин бол дараа Дундад улсын тарайлангийн их сургуулийн шингэн бүлхэн болоод ордсын оюунч мал тарайлан хийгээд ядуугаас ангижруулсан үр бүтээлийг бэхжүүлэх шалган байчаах төв. Отох хошууны амтнаа хижиг өвчнийг сэргэлэн эжимдэх төвийн дээр жилийн 12 сараас эхлэн хамтран судлан нээж байгаа AI нэмэх өвчин хижгийг сэргэлэн эмнэх оюунч төрөлжил байж тус төрөлжил нь хамаа бүхий сураг жангийг үндэслэн амтнаа өвчин хижгийн төгшүүрийг сэрэмжлүүлэх AI мэрэгчлэр үргэлж тохиолддог асуудлыг шийдвэрлэх малчтын хангасан жорог сүүдэр болоод охор видеогоор малын өвчнийг анх алхам онцлон тодлох зэрэг чадамжийг бүрдүүлэхээр бий. Оюунчлалт нь тоо баримтын үндэслэлтэйгээр баримжаажуулан малжих зэрэг нэн олон шин боломжийг бүрдүүлжээ. Гэтэл бодот үйлдэлэг дунд малчит оюунч мэрэгчлэр хэрхэн орлогоо дээшлүүлэх тухай хотын шинжилгээ ухааны цэнийн мэрэгжлийн онц томилогдогч чулуу өөрийн гэсэн үжилтэй байлаа. Хотын шинжилгээ ухаан цэнийн мэрэгжлийн онц томилогдож чулуу хэлэхтэй.
2: Одоо мануусын бэлчээрийн мал аж ахуй шүү дээ. Ийм сайхан баягаалдаг ургааны гэж хэлнэ. Бэлчээрийн малын мах. Гүнэ одоо өөр гажрын шүү дээ. Тэр бордсон малын махтай их ялгагдаж захад дэлгүүр дээр худалдаж дийлгүй. Энэ ургааныг мах байтал ургааныг махны өртөх нь ол дийлгүй. Ол дийлгүй байна. Тэгэлэр энэ ч одоо энэ нэг цаг энэ уюунчлсан энэ нэг арга жамаар дамжаад хүмүүст бол энэ бас таниулах юм нэг боломж юм уу? Иймд гэрч баримтыг өгөх их сайхан зам гэж бодож байна.
0: Шин цаг ирнэ оюунчлалт нь малчтад олон боломжийг олгож, малын тоо баримтаа тэмдэглэх, малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүнээ борлуулахдаа мөрдөл хийх системийг хэрэглэх, тоо баримтаар хамааралтын хэлбэр маягаан өөрчлөх, тооцолсон мэрэгчлэр малын өвчин хижгийг сэргээлэн эжимдэх зэрэг ховролт шинжилгээг авчирсан байна.
3: Бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулиар. Арон 3 дугаар жил улсаас нийгэм жирмийн төрөвнөө соёлыг хөгжүүлж, хувьсгалт соёлыг бадруулан, дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан жалгамжилж, үндэстнүүдийн олон төмөний хөтлөн жилодч байгаад дундадын соёлын тухай энэгшлийн нэмэгдүүлж, дундадын соёлын тухай итгэлийн нэмэгдүүлнэ. Үндэстнүүдийн шилдэг уламжлалт соёл бол чөм дундадын соёлын бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Улсаас нийгэм жирмийн төрөвнөө соёлоор үндэстнүүдийн шилдэг уламжлалт соёлын бүтөөлч нартай хувирулалт болон шиний үүдэгч нартай хөгжилтийг хөтлөн дагуулахыг баримталж, дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг ухуулах болон дэлгэрүүлэх ажил өрнүүлэхийг дэмжинэ. Эле шатнай ардын засгийн ордон дундадын үндэстнээ хамтын чогчин бүрэлдэл хөгжлийг тусгасан түүхийн дурсгалт жүйлэс болон эртнээ үлдэгдэл уламжлалт байрлага нэрт хот нэрт балгас нэрт тосгон түүхэд жийл тойрог уламжлалт айл тосгон жиж бодсын бүс соёлын өвж хэрэг эл төрлийн соёлын эх баялагийг уудалах хамгаалах болон жиж охистой ашиглахаа чангатгах хэрэгтэй. 14-р жил улсаас үндэстнүүдийн хамтар өмчилж хамтар эдэлх дундадын соёлын тэмтэг болон дундадын үндэстнээ дүр төрхий бий болох ба товойлгож дундадын үндэстнээ соёл болон байгалийн өв жирэг эх баялагд төшиглэн дундадын булууснаа илтгэмж тэмдгийн системийн байгуулалтыг айхуулна. Эле шатнай ардын засгийн ордон олон нийтийн төхөөрөмж төлөвжүүлэг жиж барилгын жүрэг төлөвлөг үжимжийн ордны дэлгэн үжүүлэг газар уусны нэрэдэл болон олон нийтийн ажиллагаа зэрэг талар дунддын соёлын тэмтэг болон дунддын үндэстнээ дүр төрхий илрүүлэн харуулахыг жоригжуулан дэмжих хэрэгтэй. Бүгд найрамдах дундад ард улсын ард иргэн дундын үндэстнээ дүр төрхийг хамгаалж, дундын үндэстнээ бүрэлдэн хөгдсөн түүхийг хүндэтгэх хэрэгтэй, доромжилох, дооршоох болон гутааж болохгүй. 15 дугаар жил. Улсаас улсын идэм хэрэглэх үүхэл өсөг бичгийг бүх талаар дэлгэрүүлэн түгээмэлж

0: улсын нийтэм хэрэглэх үхэл өсөг бичгийг үндсэндээ эзэмшиж чадсан байхыг айхуулна. Төрийн байгууллага улсын нийтэм хэрэглэх үхэл өсөг бичгээр алуун явдлын хэрэглэнэ хэл хэрэглэнэ өсөг бичиг болгоно. Хологдол бүхий хууль чаажийн тогтоолосоор чөөн тод үндэстнэ үхэл өсөг бичгээр бичиг хара нийтлэх чухалтай байвал улсын нийтэм хэрэглэх үхэл өсөг бичгийн хэвлэл болон чөөн тод үндэстнэ үхэл өсөг бичгийн хэвлэлийг хамтд нь хангах хэрэгтэй. Улсаас чөөн тод үндэстнэ үхэл өсөг бичгийг суралцах болон хэрэглэхийг хүндэтгэн баталж, чөөн тод үндэстнэ үхэл өсөг бичгийн дүрмжүүлэлт баримжаажуулалт болон мэдээж ангижлалтын байгууллалт яхуулж, чөөн тод үндэстнэ эртнээ ном судрыг хамгаалах, эмгэгтгэх, судлах болон ашиглахыг дэмжинэ. 16-р жил. Эл шатнаа эл төрлийн сургууль жич бусууд сургаан хүмүүжилийн байгууламж, дундын үндэстнэ хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох шаардлагыг сургаан хүмүүжилийн бүх явцад туушлуулж, хичээлийн танхимын жан сургалт, нийгмийн үйлдэлэг, голсдовт хүмүүжил болон сүлжээний сургаан хүмүүжилийг үйлдүүлсэн сургаан хүмүүжилийн системд уусган оруулах хэрэгтэй. Эл шатнаа эл төрлийн сургууль жич бусууд сургаан хүмүүжилийн байгууламж улсын хологдол бүхий тогтоолосоор улсын нэгдэлтэй найруулсан жаах материалыг хэрэглэх хэрэгтэй. Сургаан хүмүүжилийн засаж харганы салаа мөчрө жаах материалын найруулан бичих хянан харгуулгатаа дундын үндэстнэ хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох шаардлагыг найдваржуулах хэрэгтэй. Төрийн явдлын хорооны сургаан хүмүүжилийн засаж харган үндэстнэ ажил жиргэн салаа мөчр дундын үндэстнэ хамтын чогчийн хологдол бүхий ширээс жаах материал буюу унших бичгийг жохон байгуулж найруулан бичнэ. 17-р жил. Улсаас Дунд улсын БН даасан дундын үндэстнэ хамтын чогчийн түүхэн материалын систем, үг ярааны систем, онолын системийн байгууллалт яхуулж, дээд жиргэн сургууль, шинжил ухааны судалгааны байгууламж жиргэнэгчийн дундын үндэстнэ хамтын чогчийн чухал их сүрлэгч нартай асуудлын тухай судалгаанаа чангатгаж, дундын үндэстэн болон дундын болуусны олон ишэд нэг чогчсон байршлын түүх ба уулагт хууны тодорхойлон тайлбарлаж, Дундын үндэстнэ бүрэлдэн хөгжсөн ёс учир, ёс жий, гүүн ёсыг илрүүлэхийг дэмжинэ. Улсаас дундын үндэстнэ хамтын чогчийн онолын судалгааны чадвартны хүмжүүлэхийг дэмжиж, шинжилгээний салаа болон тусгай мэрэгжлийн тахируулалт ба байрлуулалтын шилдэгжүүлэн, шинжилгээний салааны системийн байгууллалтыг яхуулж, дундын үндэстнэ хамтын чогчийн судалгааны байгууламжийн байгууллалтыг чангатгана. Улсаас Дундын үндэстнэ хамтын чогчийн эрдэм шинжилгээний солилцооны тавчгийн байгууллалтыг дэмжиж, дундад гадаадын эрдэм шинжилгээнийх нь ардын бүлхэн болон оюуны хөмөргийн солилцоо хамтралчаа өргнүүлэхийг айхуулна.
1: Энэ цагийн мэдээг нэвтрүүллээ. Та бүхэн олон улахуудын ойлгыг өгвөл дулаан мэдээнаас шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчинд анхаарлаа хандуулаарай.
2: Галын аюулын сэргийлж гай жавлан ос жайд уу явъя.
3: Ордос хотын хам жутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу. Сайн бацгаа нь хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндөө өнхөн намар гэх жохоолын шин дууг сонирхуулъя. Намрын тэнгэр чинкэрдэн ууны артаад налгархан дэлхий минь навчсаар шаргалдах юм. Насны намар хүрээд ирэх шиг нартын хорвоод гансраад байх юм. Бучих шувууд ганган холдоод бурхан ээжигэн үгийлэн санах юм. Бомон дэлхийд ахиад олдохгүй буурлын нутаг маань эрэгдээд байх юм. Өвснээ төрөө халиуран халиураад өвөлжөөний үлгэр ухтаад ирэх юм. Өтөлхийн жимээр бууралтаад байхлаар үеийн нөхөд минь санагдаад байх юм. Энхэн намар эргээд буцхаар элэг жүрх минь эмтрээд байх юм.

Тус дууны шүлгийг баа чармайлт аяын тайж ринчин жохож, дуучин сарн чимэг дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсоглоо. Найруулж үйлснэн далан баяр нэвтрүүлэг.

0: Шавтайчаар нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чагтай жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Сайн байцгануд өнөөрэй. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр мэлхийн гэмшилгсэн үлгэр хүүхдийн орон чохол болон шүлэг зэрэг уулгыг бэлтгэсэн байна. Энэ төрөнд бид Аргантана аягчийн хинээ ярьсан мэлхийн гэмшил

0: цэн үлгэрээ сонсъё.
1: Хамтаран үлгэр сонсъё.
2: Мэлхийн гэмшил. Өнгөрсөнд мэлхийн төрөлд бор мэлхий хамгаас гой байсан гэн. Аажмаар бор мэлхий өнгө галбардан эртэн өрүүл бусдыг ойшоодгүй болжээ. Нэгэн өдөр халуу бор мэлхийг ирж иржээ. Бор мэлхий, та сайн уу?
3: Та сайн уу, халуу ахаа?
2: Хөөй, бор мэлхий, чиний нуруун дээр чинь батах гарчсан байналаа.
3: Юу? Миний ийм жоолон арсан дээр юу гэж батах гарахав дэ?
2: Үнэн шүү бор мэлхий, эртхэн эмнүүлдэ. Үгүй бол хүндэрж мэдэн шүү.
3: Тийм болчоогүй. Миний жоолон сайхан бий дээр батах лав гарахгүй.
2: Бор мэлхий, энэ муу халуу надтай атаархтаа жоруул муулж байна гэж дотроо бодоод хүйтэмсэг өчөв.
3: Бор мэлхий бусдын ятгалыг сонсохгүй тул халуу арга бус явж отов. Хэсэх хугацаа өнгөрөөд бор мэлхийн нуруун дэх батхан улам аривдаж нэн том болжээ. Бяцхан амтад бор мэлхийн нуруун дэх батхыг хармагч айнгур хөрч бүр түүнес зайлах болжээ. Гэтэл бор мэлхийн мөнл теднүсийг өл тоомсорлож байла.
4: Тэдгэр муу юмс надтай ойртгүй бол сайн. Бор мэлхий авгаа, чиний нуруучин үнээр батхаар дүүрчихжээ. Хурдан засуулсан дээр юм да.
2: Морин мэлхий түүний нуруун дээрх батхийн үзээд сэтгэл төвтгүй дан мөн очиж ятхав. Үүнийг сонсоод бор мэлхий үсэртэл ууралж морин мэлхийг эгдүүчэн хараад жагнав. Энэ байдлыг үзээд бусад мэлхийнүүд хоорондоо бор мэлхий бусдын ятхалыг сонсохгүй харин ёс бус аашлана. Бид түүнийг ойшоохон болъё гэж харилцан ярьж байгаа.
4: Түүнийг ойшоох хэрэггүй. Яавал яг.
2: Бор мэлхий нуурт умбаж явхад нь бяцхан шанган хорхойнууд түүний нуруу дүүрэн батхыг олж харлаа.
4: Бор мэлхий авгаа, чиний нуруун дээр чин бүр батх гаржээ.
2: Бор мэлхий батх гэх үгий сонсмох чон ууралж галжуурсан мэт шанган хорхож үг дайрав. Үүнийг харсан морин мэлхий ээж ба бусад мэлхийнүүд чүм бор мэлхийг чанга шүгэмжлв. Бор мэлхий уурлах ичингүйрэг хослон нуурын хөвөнд буруу хандан сув. Тэр гинт нуурын усанд туссан сүудрээн үзээд уулга алдан хашгарав. Нуруу дүүрэн батг бар байгаад үжмөрийн дүргүй болчихжээ. Бор мэлхий бусдын ятгалыг сонссонгүй өвчнөн цаг тухайд нь эмнүүлсэнгүйгаас өнгө гэлбраан алдаад гэмшин байлав. Омрхоглон аашилж олны сэтгэлийг хүсэрдүүлсэн бор мэлхий түүнес сүүлэр болон тохоогоор нуугдан явах болжээ. Энэ байдлыг ажиж мэдсэн халуу нэг өдөр тусгайлан бор мэлхийг эрж иржээ.
3: Халуу ахаа, уучлаарай. Таны халуун сэтгэлд хүйтэн ус сатсан миний буруу болжээ.
4: Хамаагүй. Буруугаан халан сайжруулах нь мөн ч сайн суртал юм шүү.
2: Бор мэлхийн гэмшин ухаарсныг үзээд олноороо түүнийг уучлжээ.
4: Бардамд сайнгүй, банжилд дулаангүй гихчээр бор мэлхий бардамнан аашилж бусдын ятгалыг сонссонгүй дан нуруу дүүрэн батхтай болж гой дүрхэн алтсан гинэ.
5: Гэмнэн өмнэн гэмшлэн хойнон гэдэгээр бор мэлхий омрхог бардам жангаар олноо итгэл санаалын сонсгүй байжгаад нэг насны гэмшил болсон байна.

Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жуулч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийс нарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чогтой зайл хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Жилгаа дүүнэртэй нь манай хорооны нэвтрүүлэгч болох Гэрэл багшийн уян галсан хүүхдийн уран чахалаас сонирхолтой.

унаг даагтай болно. Ээж надад дээл хийв. Урд дохор маань унаг дааг. Хойд дохор маань хонь хурга гэж намайг ирүүлэн. Унаг даагтай болно шин дэл өмсвөл. Урд голоон дүүрсэн унаг даагтай, хойд талаан бүрхэссэн хонь хургатай болох юм байна. Том болоод малчин болно. Шин дэл өмссөн хүүхдүүд бүгд адилхан ирүүлгдэг болов уу?

шичирлэгийн өвлө. Өвлөгийн нартай уралдаад өс чөндөр болох гээд чивэр гоёхан хувцаслаад чичирлэгтэн би ирлээ дээ. Багшаа сайн байна уу? Бүгдээрэн сайн байна уу? Уран гартан болох гээд өнгөшиж тоолж сурах гээд чивэр гоёхан хувцаслаад чичирлэгтэн би ирлээ дээ. Багшаа сайн байна уу? Бүгдээрэн сайн байна уу? Ургамал чичгэн тэтгэх гээд урамтай сайхан наадах гээд чивэр гоёхан хувцаслаад чичирлэгтэн би ирлээ дээ. Багшаа сайн байна уу? Бүгдээрэн сайн байна уу? Эхийн баяраа дуулах гээд эхшигийн аяар бүжих гээд чивэр гоёхан хувцаслаад чичирлэгтэн ирлээ дээ. Багшаа сайн байна уу? Бүгдээрэн сайн байна уу?

хургачин хүү. Ногоон торгон дээр сувд байх шиг ногоон талдаа нь хурган минь бэлчин. Хурган хариулаад унтаж болохгүй, яагаад гэвэл чон ирнэ. Хурган өсгөхөд хонь минь нэмэгдэн, би өсөд баатар болно. Өвснөө сайханд хурган хариулаад үдэш ирээд таргаа нүүнэ.

Манай энэ цагийн цогтой цаал нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэн нэвтрүүлсэн Сара хинагч дуугарч ав. Ерхий хинагч гэрэл чинхэлд дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Бөөжингийн цагаар 8.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн араажуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргийн сонсгол.
2: Аж амьдралын өндийн хань араажуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
1: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
2: Баян сонор.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн үлжитай мэндийг дэвшүүлж байна. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнэ. Ерөнхийлсэн нарааджуугаас эрхлэн явуулж байгаа баян сунар шоу нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэнтэйг учран жолгож байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч шүр байна.
1: За сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжитай мэндийг дэвшүүлье. Би хүслэн байна.
0: Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугарж ав ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлтэй. Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөөний 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нойр төрнөө сонин сонсгол болон анхаарал